0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå.
1: Kvittningssystemet fungerar inte. Det är satt ur spel och nästa vecka har vi inget kvittningssystem.
2: Jag tycker man ska hedra svenska folkets utslag i valet. Och det gjorde jag igår.
3: Om man visar att man har så här lite respekt för de regler man har kommit överens om i Sveriges riksdag. Hur skulle det då bli nu när Ulf Kristersson vill välkomna dem in i regering?
1: Det minsta som vi kan begära är förstås en ursäkt från Sverigedemokraterna. Att de ändå ångrar det de har gjort snarare än att de kommer göra det igen.
4: Nej, men jag har egentligen ingenting att be om ursäkt för. Däremot så är jag väldigt konstruktiv framåt att vi behöver hitta en ordning som verkligen funkar.
0: Ja, något som funkar, detta om hur det ska röstas i riksdagen efter det att det stora kvittningsbråket satts igång av Sverigedemokraterna. Hur det ska funka, det letar partierna fortfarande efter, än så länge ingen funktion i sikte. Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter, god morgon.
5: God morgon.
0: Ja, i onsdags var det ändå fullsatt i riksdagen. Och det är ju ändå scenen för riksdagens själva roll, det här plenum, den lagstiftande makten, det som uttrycks i själva röstandet. Det här, alltså varför är kvittningsbråket, varför har det blivit en så pass allvarlig politisk situation?
5: Ja, dels är det ju det att utan kvittningssystem så blir ju omröstningarna i riksdagen oförutsägbara. Man vet helt enkelt inte hur det ska sluta, om regeringens politik får majoritet eller inte. Det kan handla om att folk fastnar i tåg eller bilköer eller blir sjuka, och då blir det oklart vilket politiskt resultat det blir. Sen blir det mycket uppmärksamhet också på det sätt som Sverigedemokraterna valde att bryta mot den överenskommelse som fanns, nämligen att man gjorde det utan förvarning. Man gjorde det för att man såg att man höll på att förlora en omröstning och gjorde det då på ett kuppartat sätt. Och det gjorde ju att oppositionen blev ännu mer upprörd än vad det skulle varit annars, och anser att det hela är mycket svekfullt.
0: Mm. Alltså, du har ju skrivit två böcker också om Sverigedemokraterna just. Att det var just SD som bröt mot praxis på det här viset, är det en slump?
5: Nej, det är det inte. De kommer in i riksdagen 2010 och var en oerhört objuden gäst, ovälkomna av de andra partierna. Socialdemokraterna och Moderaterna sa att man inte skulle ta i dem med tång, och det gjordes alla möjliga sätt för att försöka hålla dem utanför politisk makt. Det var en diskussion om att man skulle ändra hur många ledamöter i utskotten det skulle vara för att SD då inte skulle få plats i utskotten. Vänsterpartiets riksdagskansli flyttade eftersom de annars skulle komma för nära Sverigedemokraterna och dela kopiator med partiet. SD fick inte vara med kvittningssystemet för efter drygt 10 år. Och så det har dröjde liksom 10 år innan Sverigedemokraterna ens kunde prata politik med andra partier, och det var strax före förra valet då. Sen ska man komma ihåg att även om SD då har liksom normaliserats under alla de här åren, så har det fortfarande varit rader med skandaler kring partiet. De har uteslutit hundratals medlemmar som har skrivit rasistiska och grova saker i sociala medier till exempel, och många minns ju också Jimmy Åkessons utbrott mot medierna efter TV4s avslöjande om anonyma konton på nätet före förra EU-valet. Svårt att se att något annat parti skulle ha det sättet att uttrycka sig mot då TV4 och ett etablissemang då, som SD beskrev det som, om man hade blivit utsatt för den granskningen.
0: Mm, men det vi bevittnar nu, alltså det kvittningsbråket då, men ska man se det som att det är ett led då i en längre process som egentligen handlar om att SD vill bli ett normaliserat parti som alla andra, och det på alla plan?
5: Ja, SD vill ju bli det, men samtidigt så är det ju så att de fortfarande har den här outside-rollen. De är ju inte betraktade som ett parti som andra av de andra partierna. De är största partiet i regeringsunderlaget, ändå sitter de inte med i regeringen. Så skulle det inte vara om det var något annat parti. Nu har ju också Jimmy Åkesson lovat att Ulf Kristersson ska bli statsminister, även om Sverigedemokraterna blir största parti i en kommande tidig koalition efter valet. Samtidigt så ska man komma ihåg att SD har då blivit mycket mer normaliserat än vad det var tidigare. Nu sitter de ju och samarbetar med regeringen. Nu gick Sverigedemokraterna med på en uppgörelse med Liberalerna. Jimmy Åkesson tog med sig Simona Mohamsson till Kvartals partiledarintervju och kallade henne för sin nya bästa vän. Och det är en sorts godkännande på stödrösta på Liberalerna som jag tolkar det. Så att de har ju anpassat sig och arbetar tillsammans med de andra Tidöpartierna på ett helt annat sätt som var tänkbart för några år sedan.
0: Just kvittningsbråket då, som ett exempel på ett brott mot en praxis då. Det är ju inte första gången, det har ju hänt tidigare. Alltså, hur då?
5: Ja, 2013, Socialdemokraterna i opposition tillsammans med Sverigedemokraterna bröt mot praxis genom att lyfta ut en del av den dåvarande alliansregeringens budget. På så sätt lyckades man stoppa en skattesänkning. Året därefter, valet 2014, Sverigedemokraterna bröt mot praxis genom att rösta på alliansens budget. Det ledde till att den dåvarande S-regeringen med Stefan Löfven i spetsen föll, de hotade med nyval. Och vilket i sin tur ledde till att decemberöverenskommelsen bestämdes mellan sex partier där man då skulle bryta mot praxis genom att inte rösta på sin egen politik för att se till att Sverigedemokraterna inte fick inflytande.
0: Ja. Hur stort är det här då om man jämfört med de andra exemplen?
5: Ja, de andra har ju ändrat spelreglerna för att man bildar regering kan man säga och får igenom budgetar. Det här är ju stort för att nu är det sådana oerhört starka känslor mellan partierna och de andra partierna känner sig svikna för Sverigedemokraterna inte presenterar detta i förtid. Och alla är också tvungna att få ett avslut på detta för det kommer inte gå att styra landet under överskådlig tid om man inte har ett kvittningssystem.
0: Alltså hur länge tror du det håller i sig?
5: Just nu är det väldigt fruset, men en gissning ett par veckor till.
0: Tack så mycket Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Och en kärna i detta kvittningsspråk, det är ju de partilösa som allmänt också kallas för vildar. Aldrig förr har de varit så många i riksdagen. Idag är de 9 stycken och de jobbar inte inom sina partier, men de röstar i riksdagen och representerar sina väljare. Som partilös så behöver de inte vara lojala mot något parti. De kan ju rösta mer utifrån sin egen övertygelse. God morgon, världens Anders Diamant åkte ner till riksdagen.
6: Har du en förklaring till varför det är så många vildar just nu?
7: Jag tror att politiken har blivit mer personcentrerad och där har personvalet bidragit till det.
8: Socialdemokraten Anders Ygeman, han är idag den riksdagsledamot som suttit längst och har egna tankar kring att det idag är 9 partilösa av de 349 riksdagsledamöterna.
7: Och därmed så uppfattar fler och fler ledamöter att de inte bara har ett partimandat utan också ett personligt mandat inför väljarna.
8: Och hur ska man egentligen förhålla sig till den personliga övertygelsen när man representerar ett parti, enligt dig?
7: Jag tror att den här dualiteten eller uppdelningen, att den är faktisk. Det vill säga att du har både ett personligt mandat utifrån dina egna politiska övertygelser och ett politiskt mandat som är ansvarig för att föra igenom det program som du och ditt parti lovade väljarna.
8: Den egna övertygelsen eller att vara en som röstar med partiet i alla voteringar, det är en fråga som även den före detta Sverigedemokraten Katja Nyberg ställt sig. Efter anklagelser om rattfylla så har hon lämnat partiet men sitter kvar i riksdagen som partilös.
9: Jag är vald att fatta egna beslut, inte för att trycka på en knapp åt någon annan. Och jag anser att demokrati handlar ju inte bara om majoritet utan det handlar också även om att besluten ska hålla över tid. Det ska vara legitima beslut. Så att jag ser istället som att det är ett ansvar, inte motsatsen.
8: Katja Nyberg, hon är en av de politiska vildarna som fått mycket uppmärksamhet i samband med det kvittningskaos som nu uppstått i riksdagen. Alltså det informella system som gjort att ledamöter kunnat kvitta ut sig med en partipolitisk motståndare om man behövt vara borta. Det systemet går inte längre att lita på efter det att Sverigedemokraterna lät 2 utkvittade ledamöter ändå rösta i förra veckan. Tills vidare så gäller absolut närvaro för alla ledamöter vid voteringar.
6: Vad kan man alltså säga förenar de här 9 partilösa idag skulle du säga?
10: Egentligen väldigt lite. Om man tittar på de här 9 enskilda fallen, en ganska stor variation mellan dem.
8: Det här är Tommy Möller. Han är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
10: Men någonting som framträder ganska genomgående är att de har blivit eller kommit att framstå som en politisk belastning för sitt parti. Och det har då dels resulterat i att de har antingen uteslutits eller på väg att uteslutas eller också valt att själva avgå.
8: De partilösa, de behöver inte längre vara så lojala gentemot sina före detta partier. Och de har blivit fler. De första 70 åren med allmän rösträtt, alltså från 1921, så hade riksdagen totalt 10 politiska vildar. På senare tid så har de ökat väsentligt, det säger Tommy Möller, som inte riktigt kan begripa varför.
10: Det här framstår för mig som lite oväntat, eller kanske till och med ologiskt, eftersom vi vet att partierna har stärkt sin ställning över ledamöterna. Partidisciplinen har genomgående blivit starkare, partipiskorna effektivare och också lojaliteten hos de som representerar partierna har överlag blivit starkare. Och alla partier idag jobbar med olika varianter av kandidatförsäkringar för att tillförsäkra sig om att man får in rätt personer som är lojala och som inte har några lik i lasten.
11: Det här är ju någonting som är väldigt underforskat, så det här är ju mer eller mindre gissningar som man har. Man borde forska mer om det här.
8: Det är Magnus Hagevi. Han är riksdagsforskare och professor vid Linnéuniversitetet. Han ser ändå, till skillnad från Tommy Möller, en möjlig förklaring till att de partilösa vuxit i antal.
11: En faktor är en minskad partilojalitet generellt, och det tror jag beror på att partierna har färre medlemmar och att de har minskad tid att lära känna medlemmarna och veta riktigt vilka preferenser de har. Men också att medlemmar innan de blir riksdagskandidater har en kortare tid att socialiseras in i partiet. Att de lär inte känna partiet, att de inte tar emot riktigt och gör det till sina värderingar som partiets värderingar.
8: Och förutom att partierna verkar ha svårt att rekrytera medlemmar numera, så är inte väljarna så lojala heller. Något som också kan leta sig in bland ledamöterna.
11: Man känner inte samma betydelse för kollektiva gemensamma identiteter, utan man har sin egen position och sin egen karriär och framtid i förarsätet och inte så mycket det här gemensamma.
8: Den lilla forskning som gjorts visar att partier som inte har någon erfarenhet av att sitta i regering också har fler vildar, det säger Magnus Hagevi, som också ser två partier med växtvärk som en till möjlig förklaring.
11: Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är två partier som har generellt sett många uteslutningar, och de är också växande partier. Och det är ju inte helt hållet uteslutet från den här mer generella förklaringen att när man växer som parti så blir det ju ännu mer prekärt med att få tag på medlemmar som har kort insocialiseringstid, och man har inte lärt känna kandidaterna så himla mycket.
8: En partilös brukar ha lättare att följa den egna övertygelsen. Men det händer också att andra ledamöter gör det, även om man brukar kvitta ut sig på grund av sitt samvete. Ett exempel, det är socialdemokraten Anders Ygeman.
7: Men även jag har ju röstat emot partilinjen vid några tillfällen.
8: Det var inte så att du kvittar ut idag?
7: Nej.
8: Minns du vad det handlade om?
7: Ja, jag röstade bland annat för att Sverige fortsättningsvis skulle ha en demokratiskt styrd riksbank.
8: Var det ett problem inom partiet att du hade en annan åsikt?
7: Ja, det får man nog säga. Det var många och långa diskussioner om hur jag skulle få rösta. Och den diskussionen. Så det var absolut en levande diskussion inom mitt parti.
8: Men Socialdemokraterna, de har inte haft många politiska vildar. Blott en under alla sina år. Jamal El-Haj. 2024 blev han partilös. Och förklaringen, den kan man hitta enligt Anders Ygeman i historien.
7: Framförallt på högersidan så var ju partierna, om vi tittar långt tillbaka i tiden, mycket lösare organiserade. Det var ju snarare en sammanslutning av personer än vad de var i partier i traditionella märken som vi har idag. Och därmed också mycket mer vilda eller präglade vildar. Partierna till vänster var ju mer sprungna ur folkrörelsen och därmed också mer liksom organisatoriskt strukturerade. Vi är ett folkrörelseparti. Och därmed då så har vi större kanske förväntningar på att man ska stå upp för gemensamma beslut än ett parti som har lösare eller andra sammanslutningar som grund.
8: Den där lojaliteten inom folkrörelsen ska alltså enligt Anders Ygeman vara en förklaring till att de politiska vildarna nästan lyst med sin frånvaro i hans parti.
12: Politisk vilde. Jag tycker inte det är något bra uttryck. Jag skulle hellre använda termen som självständighet.
8: Det här är kanske den mest kända före detta politiska vilden i Sverige. Gudrun Schyman. Hon valde att sitta kvar i riksdagen efter att ha lämnat Vänsterpartiet och strax därefter startade Feministiskt initiativ.
13: Hur självständig får man vara i ett parti om man sitter i riksdagen, tänker du?
12: Ja, det beror ju på hur högt i tak det är i partierna. Jag tycker att det ska vara högt i tak och långt till dörren. Men det finns ju också gränser naturligtvis. Alltså man har ju gått in i ett parti för att det är någonting som man känner att där finns det en stor samstämmighet med det jag själv tycker. Men om det inte stämmer längre så tycker jag att då får man ju lämna. och hitta nya vägar att driva de frågorna som ligger en varmt om hjärtat.
13: Men fortfarande stanna kvar i riksdagen?
12: Ja, jag gjorde ju det för att jag kände att jag hade ett väldigt starkt stöd utanför. Jag hade mycket personkryss och jag hade kontakt med mycket feministiska rörelser utanför riksdagen och så. Så att det var ju noga övervägt ifrån min sida.
8: En annan före detta vänsterpartist som också kom att bli en vågmästare under förra mandatperioden, det var Amineh Kakabaveh. Hon fick faktiskt ett rejält inflytande, det minns Tommy Möller.
10: Om som politiskt vilde kunde sitta och själv förhandla med dåvarande regeringen om, i statsministerfrågan när Magdalena Andersson skulle bli vald till statsminister och i det sammanhanget föra fram ganska långtgående och kontroversiella förslag när det gäller svensk utrikespolitik.
13: Det var inte så jag tänkt när man skapade demokratin.
10: Det var inte så det var tänkt och det var väl inte svensk demokratis stoltaste ögonblick. Jag tror inte vi kommer uppleva det igen.
0: Professor i statsvetenskap Tommy Möller. Reporter var Anders Diamant. Ni lyssnar på Godmorgon världen och strax om potatisens möjliga hädanfärd. Men nu ska vi till Serbien med vår korrespondent Milan Djelevic. Där är proteströrelsen nu mycket hoppfull och det har med Ungern att göra. Med Viktor Orbans valnederlag, denna auktoritära ledare som nu lämnat över makten till Peter Magyar. I Serbien blev det ungerska valets utgång ett bevis på att det som ibland känns omöjligt faktiskt kan hända.
14: Kada su ljudi u Srbiji vidjeli da je Orban izgubio u Mađarskoj, ja mislim da su se ovdje ljudi toliko veselili.
15: När människor i Serbien såg att Orban hade förlorat i Ungern, då blev glädjen här bland folk enorm. För alla förstår att Vučić politiska karriär är slut. Eller om det inte är slut än så är det bara en tidsfråga, säger Emilija Milenković som studerar statskunskap i Belgrad. Jublet i Budapest den 12 april var något uppdämt som vällde ut. En starkt ackumulerad glädje som släpptes lös efter Orbans förlust. Och i grannlandet Serbien kände tiotusentals invånare en liknande eufori. För många serbiska studenter blev Orbans nederlag ett tecken på att också till synes orubbliga maktsystem kan falla. Men trots utvecklingen i Ungern är det ingen som väntar sig att det ska bli en lätt match att byta ut det serbiska styret. Ingen är naiv på den punkten.
14: Ja mislim da su mađarske i Srbije dosta različite u tom smislu. Mislim da je možda malo mađarima bilo lakše, jer kod njih je smenjivost vlasti, mogu da kažem, normalna.
15: Jag tror att Ungern och Serbien är ganska olika på det sättet. Det kanske var lättare för ungrarna. Orban erkände att han hade förlorat valet och drog sig tillbaka. Jag tror att vi knappast kan förvänta oss samma sak av vår regering, säger Emilija Milenković. Studentprotesterna i Serbien började efter tragedin i Novi Sad i november 2024 där 16 människor dog efter ett takras vid järnvägsstationen. Det blev en symbol för korruption, ansvarslöshet och ett system där ingen högst uppställs till svars. En tändande gnista. Det som började som lokala studentprotester växte snabbt till något bredare. Tills protesterna engagerade hela landet.
14: Znači ljudi se organizuju na način na koji se organizuju studenti u svojim malim lokalnim zajednicama, što je proširilo studentsku borbu na građansku borbu i što je doprinjelo.
15: Det blev en bredare folklig rörelse. Människor organiserade sig i sina egna små samhällen på samma sätt som studenterna organiserade sig. Det har gjort studenternas kamp till en medborgerlig kamp. Motstånd finns nu överallt i Serbien, i varje liten stad, på varje liten plats, säger Emilija. Rörelsen som började med blockader och protester är idag ett klart uttalat politiskt projekt. Kravet är nyval. Och studenterna har en lista med personer som ska kunna ställa upp i ett val mot den sittande regeringen. En av dem som sägs vara första namnet på listan är Vladan Djokic, rektor för Belgrads universitet. Efter att ha försvarat studenternas krav och universitetens autonomi har han blivit en symbol för motståndet mot regeringen. Emilija säger att hemlighållandet är nödvändigt.
14: Presvega zato što onda kad se objavi lista i kad se objave ta imena, mi već se očekuje napad režima i svih proreženih.
15: När listan publiceras, när de här namnen blir offentliga, då väntar regimen och alla regimtrogna tabloider redan på att attackera de här människorna. Därför tror jag att det är en smart strategi att publicera listan först när valet är utlyst och kampanjen börjar, säger Emilia Milenkovic. Även om studenterna skulle lyckas få igenom sitt krav och den nuvarande presidenten Alexander Vučić utlyser ett nyval, så är det osäkert hur ett sånt val genomförs. Den stora frågan är alltså inte bara hur man vinner ett val, utan hur man får ett val som går att vinna. Jag stöter ihop med Ljuba, en Belgrad-student som extra knäcker som taxichaufför för att få den ganska magra studentekonomin att gå ihop. Han menar att den nuvarande regeringen, inkluderat presidenten, har ett stort manöverutrymme för att kunna manipulera ett val. Detta eftersom Serbien står utanför EU, till skillnad från Ungern.
16: Orbán ipak nije smio da primenju nikakvu silu, dobio bi sankcije od Europske unije. Tako da je on koliko god bio ljut i nezadovoljan, nije mogao ništa da učini.
15: Hur arg och missnöjd Orbán än var kunde han inte göra vad som helst. Men här har vårt politiska ledarskap inga sådana spärrar. EU kan skicka någon not eller protest, men utan att någon behöver bry sig, säger Ljuba. Han själv stödjer studentprotesterna, men han tycker inte att en tillräckligt tydlig plan har presenterats.
16: Studenterna har en konkret plan att ponuda.
15: De har vilja och ambition, men ingen konkret plan, förutom att regeringen ska falla och bytas ut, säger Ljuba. Stevan Rapajic är doktor i ekonomi och undervisar på Institutet för ekonomiska studier i Belgrad. Jag träffar honom i stadsdelen Zemun på ett café beläget vid en av de stora floderna som flyter igenom Belgrad, Sava.
17: U Srbiji je najveće pitanje sutra ako budu izbori u nekom trenutku, da li će režim i Aleksandar Vučić priznati izbore, odnosno rezultati izbora, naročito ako budu u negde bliski.
15: Den största frågan i Serbien är, kommer regimen och Aleksandar Vučić att erkänna valresultatet? Särskilt om resultatet är jämnt, säger Rapajic. Han säger att jämförelsen med Ungern är lockande, men ofullständig.
17: Recept på mom skromnom mišljenju već uspostavljen i kreiran u Mađarskoj, a to je jedinstvo opozicije, studenata i jedinstvena lista.
15: Receptet var etablerat i Ungern, enighet mellan oppositionen, studenterna och andra krafter och en kandidat som kunde samla de flesta kring sig, säger Rapajic. Han konstaterar också att tidpunkten för valet kan bli ett manipulerande faktum. Det är nämligen presidenten som bestämmer när ett val ska hållas. Och för att vinna över den nuvarande regeringen krävs ett stort valdeltagande så som det var i Ungern.
17: Ako bude u julu, kao što je najavljeno, dosta ljudi je i van gradova u kojima živi gde bi glasalo. Pitanje je da li bi se vratili i glasali.
15: Om valet hålls i juli, som det har talats om, är många människor på semester och inte i de städer där de bor och där de ska rösta. Frågan är om de skulle avbryta sina semestrar för att återvända hem och rösta, säger Rapajic. En annan viktig skillnad mot Ungern är ekonomin. Inflation, stillastående löner och ekonomiskt missnöje bidrog till att försvaga Orbán. Men i Serbien, säger Rapajic, har ekonomin hittills spelat regeringen i händerna. Pensioner och löner har höjts och nya arbetstillfällen skapats.
17: U Srbiji se ta ekonomiska kriza nije osetila. Delom zbog javnih investicija koje se odnose na izgradnju puteva, infrastrukture.
15: I Serbien har människor inte känt av den ekonomiska krisen på samma sätt. Dels tack vare offentliga investeringar, vägar och infrastruktur. Dels utifrån byggboomen i Belgrad och andra städer, säger Rapajic. Men nu börjar trots detta verkligheten sakta hinna ikapp det serbiska ledarskapet. Inte minst på grund av det skakiga geopolitiska läget som råder. På Zeleni Venac, en av Belgrads äldsta och mest centrala marknader, bara några minuters promenad från Republiktorget och det anrika hotell Moskva, märks både vardagsekonomin och politiken på nära håll.
18: Dosta su poskupele cene, Kupuju, ali vidi se da je dosta manje odnosno na prošlu godinu.
15: Jämfört med förra året har priserna gått upp rejält. Folk köper fortfarande, men försäljningen är väsentligt svagare i år, säger Sofia som säljer charkuterier, kaffe och andra livsmedel. En liten bit bort finns frukt- och grönsaksstånd. Kommersen pågår, men försäljaren Jovo har gjort samma iakttagelse som Sofia. Priserna har gått upp och försäljningen ner.
19: Kupovna moć naravno je manja, cene su nenormalno visoke, čak za ljude koji dolaze iz...
15: Köpkraften har sjunkit. Priserna är enormt höga. Det är kommentaren från folk som kommer för att köpa, säger Jovo. Och tillägger att detta givetvis påverkar hans inkomster. Att ekonomin är kopplad till både inrikespolitiken men också det som sker i omvärlden är Jovo helt på det klara över. Men själv ger han sig aldrig in i politiska diskussioner för sina nervers skull.
19: Da se ja ne bi nervirao, trudim se da ne pratim. Trudim se da sam, što čujemo policije, više čujemo od mušterija koji dođe tu da komentariš.
15: För att slippa oroa mig eller bli nervös försöker jag undvika att följa politiken. Det jag hör om det kommer från mina kunders kommentarer, säger Jovo. För studenten Emilia Milenkovic är politiken desto viktigare. Och trots att hon är väl medveten om att det kommer att bli svårt att byta ut den nuvarande regeringen, ger Orbans nederlag henne hopp.
14: Različita situacija, ali se nadam da će taj demokratski talas koji krenu iz Mađarske da se prelije na Srbiju. Odnosno mislim da to vrlo verovatno.
15: Jag hoppas att den demokratiska våg som började i Ungern kommer att spilla över till Serbien. Jag hoppas att det är möjligt, säger Emilia.
0: Och reporter vår Östeuropa-korrespondent Milan Djelevic. Potatisen, den beskrivs ju ibland som något av ett hjärta på det svenska matbordet. Men samtidigt som Matsverige frodas så är den färska potatisen på matbordet allt mer sällsynt. I början på 60-talet så åt vi i Sverige nästan dubbelt så mycket färsk potatis per person som vi gör idag, det här enligt Jordbruksverkets statistik. Ska det vara så här? Kocken Stefan Ekengren, god morgon.
20: God morgon.
0: Du Stefan, du har ju skrivit en bok om potatis också. Om vi börjar med att ta oss tillbaka lite i tiden. Potatisen, varför har den varit så viktig i det svenska köket?
20: Ja, men när den kom till Sverige på 1600-talet så hade 1700-talet så hade den ju svårt att slå igenom. Och sen när den slog igenom riktigt brett på 1800-talet, då blev den livsavgörande. Den räddade i princip livet på en hel svensk befolkning och hela befolkningen och sådär. Och den satt nog i väldigt hårt under de här åren och spisen kom till hemmen och sådär så man kunde laga mat och sådär. Då blev potatisen väldigt viktig. Och det här satt ju i så väldigt hårt hela vägen fram till det här då när den nådde sin topp här då på 60-talet eller när det gjordes en mätning i alla fall där då. Det satt i så oerhört hårt där. Och det var det viktigaste livsmedlet vi hade. Så var det bara från...
0: Knöts den på det sättet till vårt matbord också, att den blev en viktig central?
20: Ja, men det blev det, för det var det självklart tillbehöret till allting man åt. Vad man än åt så åt man potatis till det, för att den var så viktig, den var så vanlig och den var så lätt att variera och man kunde göra olika rätter på den. Också när spisen kom då, som sagt, så hemmaspisen kom till vårt land och i hemmen så där på det sättet, då kunde man liksom göra de här, då kunde man laga de här rätterna. Så det knöts väldigt starkt till hemmen och överlevnad och mätt, att man blev mätt. Liksom. Mm.
0: Nu är vi ju nere på nästan hälften då jämfört med början på 60-talet. Vad var det som hände?
20: Nej, men alltså det var ju också kanske... Det var liksom livsavgörande i början av 1900-talet och 1800-talet och 1900-talet. Och sådär. Men fram till 60-talet så började det kanske lite mattas lite grann. Så att det kom ju fler alternativ helt enkelt. Det fanns ju ris och pasta sådär då också, men... Sen kom ju mer och mer andra saker också. Det kom in, man började äta mer av både ris och pasta till att börja med. Men sen så var det ju mera, kom ju andra saker. Korngryn och bulgur och allt sådana här saker kommer. Och man intresserade sig för andra saker. Jag tror att det var så att det höll i sig väldigt hårt där. Att den liksom i princip räddade livet på en hel befolkning. Det höll i sig ganska länge. Mm. Men det började mattas av sen på 70, 80, 90-talet sådär. Och sen så kom ju de här med det här med att det fanns liksom kopplat till det här med LCHF och sådär, där man trodde att potatis också var en sån sak som gjorde att man inte kunde hålla vikt och sådär. Så att jag tror att det är många olika faktorer faktiskt. Mm. Ja.
0: Vilken roll skulle du säga potatisen idag har på matbordet då?
20: Oerhört stor fortfarande. Mm. Det är, alltså, den är, det är ju fortfarande, ska jag säga, tror jag ändå det vanligaste man äter och sådär. Så att man äter då mycket mer potatis än vad man tror. Så att, och som sagt, när jag skrev boken här, jag var alldeles överraskad över hur många det var som kom fram till mig och hört av sig och mejlat och hört av sig vilka potatisälskare de är. Så att, alltså, jag tror att det finns ett väldigt starkt kärlek till potatisen. Den kommer nog aldrig försvinna. Det är ju den bästa råvaran som finns. Det finns ingen bättre råvara. Så att, det är...
0: Alltså, jag har ju, minns ju en del god potatis man har ätit. Alltså, mormors hasselbackspotatis var god. Det finns såna små midsommarpäror till sill såklart. Då. En och annan krog har ändå varit på med kompetent potatisansvar. Men man har ju också käkat alltså, dåligt kokt potatis serverad i stora rostiga baljor och sådär. Alltså, om man tar den här klassiskt kokta potatis, hur ska man göra då? Hur kokas riktigt bra potatis?
20: Ja, men till att börja med så måste man skaffa sig bara en rutin för man kokar potatisen. Ja, så här, gör det. Sen vilken rutin det är. Man liksom lägger lite kärlek på. För man tycker ju att det här är bara kokt potatis. Jag skulle vilja säga att man skaffar sig en rutin. Man skaffar sig lite ett mått på hur mycket vatten man har ungefär. Och hur mycket salt man har ungefär. Det är i början att man gör en så. Sen så tycker jag att man alltid ska välja ut små potatis som man kokar. Även om man kokar inte färsk potatis utan den här vanliga potatisen under vintern så brukar jag välja ut små potatis till det jag ska koka. Och så kan man använda stora potatis till andra saker om jag tänker sådär. Så det är en sak, att man är lite noggrann där. Och sen så att man skrubbar potatisen. Jag bara skrubbar potatisen lätt. Inte hela skalet kvar utan jag skrubbar den lätt. För då kommer liksom salt och lite smak in i potatisen. Och sen så kokar jag upp potatisen så får den bara sjuda precis färdigt. Mm. Det är inte bara så att man bara kokar och så känns det att den är nog färdig. Så, utan den ska vara precis klar i mitten sådär. Den kan nästan vara lite hård i mitten. Och då när man häller av kokvattnet, då går den färdig potatisen. Den tillagas färdigt efter den har kokt då. Så det är viktigt att vara lite noggrann bara. Lägga lite tid på potatisen. Och liksom känna att man lägger lite kärlek på kokpotatis. Då blir den extra, extra, extra bra.
0: Men just när du ska känna då att den är lite hård i centrum. Så här, hur gör du? Har du någon pinne då eller?
20: Ja, men jag har en pinne som jag har, en liten sticka som jag har. Och då har jag samma varje gång. Mm. Alltså att man får den här sensoriska känslan. Det är ju så här, det är lite feeling på det. Att känna så här. Och byter man redskap hela tiden, då får man inte samma känsla. Utan ha alltid samma kniv, en liten kniv eller en liten sticka. Det är inte så viktigt vad det är. Bara att det är samma som du känner med varje gång. Mm. Då får du in den där feelingen med att, där är den perfekt klar liksom.
0: Va, alltså, om en dryg månad är det ju midsommardags. Så att säga. Vad gör man med de där färskpotatisarna då? Vad är special knep med det?
20: Ja, men det är lika, samma noggrannhet med allt upp med den skrubba, småpotatisar och att man sådär. Men då kokar man upp vattnet först. Utan potatisen i, med salt, bara salt och vatten, kokar man upp det först. Och sen sänker man ner potatisen, lägger man ner den i det kokande vattnet. Och sen får den sjuda färdigt också. Bara sjuda precis under att den bara småbubblar sådär. Och exakt samma, men det är skillnaden att man lägger ner den i kokande vatten potatisen. Sen får man känna på samma sätt med stickan då.
0: Ja. Och så vid sidan av den här kokfesten då, alltså vilken, är du tröttnad på kokpotatis, vilken är din favoritpotatisrätt?
20: Ja, men det skiftar sådär tycker jag. Allting sådär. Men jag tycker att alltså, kokpotatis är det bästa. Men jag tycker att jag skulle säga potatisgratäng är nog mitt bästa. Så, som jag skulle kunna säga året om är det bästa. Men ibland så tycker jag om älskar ju pommes frites. Tycker jag göra egna pommes frites. Gör de så här riktigt bra pommes frites som man gör själv. Tycker jag är helt underbart. Jag tycker att hasselbackspotatis är ju såklart helt otroligt bra om man gör dem bra. Ja, men jag skulle säga att potatisgratängen då är det som står sig genom allt. För mig i alla fall. Jag tycker det är helt underbart.
0: Toppen. Tack Stefan.
20: Tack själv, tack själv, tack.
0: Stefan Ekengren, kock som skrivit en bok om potatis. Nu en krönika. Författaren Agri Ismail.
2: Om 2 månader måste alla nya bilar som säljs i Europa vara utrustade med en kamera. Det är en följd av en EU-förordning om fordonssäkerhet, där bilar bland annat måste ha system som varnar oss när vi är distraherade. Att kamerornas mjukvara överhuvudtaget kan bedöma vad föraren tittar på är tack vare så kallad ögonspårning, något som kräver ett manuellt arbete på någon av världens många dataannoteringsbolag. I Kenya, på Filippinerna och i Indien sitter just nu tusentals människor som för 1 eller 2 dollar i timmen stirrar på ögonrörelser för att träna systemen som ska hålla oss i Europa säkra. Aktivister i Afrika menar att AI inte bör stå för artificiell intelligens utan snarare afrikansk intelligens. En stor del av det nya AI-undret är nämligen beroende av lågavlönade människors arbete. Det farligaste och mest fysiskt krävande jobbet är utvinnandet av kritiska mineraler som koltan och kobolt i bland annat östra Kongo, där tiotusentals barn jobbar i gruvorna. Jämfört med det kan ett kontorsjobb där människor tränar maskiner verka som en dröm. Men det är ofta mycket grövre saker än ögonrörelser som arbetare tillbringar dagarna att titta på. Det kan vara våld, det kan vara övergrepp och hemska olyckor. I en artikel i online-tidskriften 404 Media säger en ung man att han i flera timmar om dagen fick titta på pornografi för att anteckna vad som hände i varje bildruta åt ett AI-företag. När han väl slutade jobba för det bolaget kände han att kroppen hade slutat fungera, att han blev som asexuell. Relationen med frun, sa han, blev lidande. Att våra ögonrörelser kan komma att analyseras av människor på andra sidan jorden, det står ofta någonstans i tjänsternas evighetslånga allmänna villkor. Det är så företaget Meta försvarade sig när Svenska Dagbladet och Göteborgsposten tidigare i år publicerade en artikelserie som förklarade hur en dold arbetsstyrka i Kenya fick tillgång till våra mest privata stunder via Metas smarta glasögon, som nu lanserats även i Sverige. Glasögonen har visat sig vara väldigt populära. De såldes i över 7 miljoner exemplar bara förra året. Men det som många användare kanske inte förstod var att glasögonen skickade inspelningar av folk som byter om, går på toa, har sex. Den kanske främsta anledningen till att uppdragstagarna befann sig i Kenya är inte bara för att den kenyanska arbetskraften är billigare än den amerikanska, utan för att det är lättare att hålla verksamheten i det dolda. Men nu hade alltså journalister fått bevis på att glasögonen förmedlade känslig information som kreditkortsnummer och diverse toabesök. Artikelserien fick ett enormt genomslag. Det spreds i internationella medier, frågan togs upp på EU-nivå och ledde till en stämning i USA där de svenska journalisternas upptäckter jämfördes med Metas löften om att glasögonen var utformad för integritet som du själv styr. Men den främsta konsekvensen av detta avslöjande var helt enkelt att Meta för någon vecka sedan bröt samarbetet med det kenyanska företaget. Genom att ens prata med journalister hade de anställda brutit mot sekretessavtalen de varit tvungna att skriva på för att få jobben. Över 1000 människor blev uppsagda, medan Meta kan fortsätta att anlita ett annat bolag för att gå igenom glasögonens bilder och inspelningar. Motståndet kan framstå som hopplöst. Även om den amerikanska stämningen eller påtryckningarna från EU så småningom leder till skadestånd och böter, lär det inte få bolaget att agera annorlunda. Det finns för mycket att tjäna på verksamheten. Våra personuppgifter är så pass värdefulla att när EU till exempel bestämde att Meta skulle betala 200 miljoner euro i böter förra året, var det knappt mer än 0,1% av bolagets årliga bruttovinst. Metas ursprungliga motto, när företaget fortfarande hette Facebook, var move fast and break things, det vill säga handla snabbt och ha sönder saker. Men till vilket pris ska vi ha sönder saker? Och för vems skull? Som konsumenter kan vi välja att inte köpa Metas glasögon. Att inte ge amerikanska storbolag mer tillgång till våra hem, våra kroppar eller våra sexliv än de redan har. Men kamerorna i våra bilar kommer vi inte kunna välja bort. Så när de i framtiden plingar till och ber oss koncentrera på vägen, hoppas jag att vi kan minnas alla som har fått stirra på ögonrörelser i tusentals timmar för att teknologin ska fungera. Att vi inte glömmer det mänskliga arbetet som ligger bakom.
0: Krönika Agri Ismail. Och nu är det dags för panelen i Godmorgon Världen. Ni hörde nyss Zina Aldewani, Aftonbladet, oberoende socialdemokratisk. God morgon.
3: God morgon.
0: Lisa Pelling, Dagens Arena, oberoende progressiv. God morgon.
3: God morgon.
0: Adam Zweiman, Göteborgsposten, liberal. God morgon, Adam.
21: God morgon.
0: Vi börjar med alkohol. Från och med 1 juni blir det ju lättare för krogar att få sälja alkohol. Kravet på att samtidigt servera mat och ha ett eget kök försvinner. Och jag ska dra några citat från olika politiker. Ett levande restaurang och nöjesliv, det sa den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Lam. Ölträdgårdar, vinbarer och uteserveringar även i Sverige, det sa den moderata finansministern Elisabeth Svantesson. Nu blir Sverige både friare och roligare, det sa Liberalernas folkhälsopolitiska talesperson Jakob Olofsgård. Ja, nu inför sommaren, vad tycker ni? Är det bra att det blir lättare att sälja alkohol på krogen? Adam Zweiman?
21: Ja.
0: Zina Aldewani?
3: Ja.
0: Lisa Pelling?
3: Nej.
0: Adam, varför blir det bra?
3: Jag tror inte det gör så mycket skillnad. Alltså, många ställen har ju haft någon pliktskyldig pommestallrik som de kan vispa fram. Liksom. Och det är bara på grund av ett lagkrav. Så att det är många ställen som i praktiken redan bara är ställen som säljer öl och vin och sprit. Så att det här gör väldigt lite skillnad i praktiken. Matserveringen, den modererade ingenting i folkstrickande och var så att säga redan. Det var en kostnad för många krogar. Och i Göteborg finns ett ställe som har ett gammalt tillstånd från innan man hade det här kravet på mat. Och det har liksom funkat i över 100 år. Så att det här gör väldigt lite skillnad. Kanske lite enklare för krogarna bara.

0: Una.
1: One is that it is electorally successful. Second is it is open to accept people, individual from other political parties. It means the base is expanding. And third is that BJP has successfully established its political hegemony.
0: Man gör bra ifrån sig i val, är öppen till kandidater från andra partier som tar med sig sina anhängare, och så har man etablerat en politisk hegemoni som ingen ifrågasätter, säger Hilal Emmet, som är professor vid Center for the Study of Developing Societies i New Delhi. I det nya Indien som BJP driver är det många som fått det bättre. Det vinner man röster på, men andra grupper har fått det svårare, däribland minoriteterna, där muslimerna utgör den största gruppen. 200 miljoner människor beräknas vara muslimer i Indien. BJP anklagas för att underminera muslimernas ställning, något som partiet förnekar. Hilal Emmet menar att anklagelsen inte bara kan riktas till det partiet.
1: There is a political consensus emerging, where not merely BJP, but the non-BJP parties have virtually stopped talking about Muslims.
0: Det råder konsensus mellan de politiska partierna om att ignorera muslimerna, säger Hilal Emmet, och poängterar att den utvecklingen påbörjades redan innan BJP kom i regeringsställning. Samtliga partier ser istället andra grupper som viktigare. Dessutom är många muslimer fattiga och saknar politisk representation.
1: In last 30 years, the welfare state model is slowly and gradually replaced by another model, which I called a charitable state.
0: De senaste 30 åren har den generella välfärdsmodellen ersatts av att staten delar ut allmosor, menar Hilal Emmet. Och det har lett till att muslimer ses som inkapabla och i behov av stöd, istället för att vara en del av de snabba framsteg som präglar resten av samhället, resonerar han.
1: If the largest minority of this country is socially and economically backward, it's a duty of the entire country to treat it.
0: Om den största minoritetsgruppen är ekonomiskt och socialt bakåtsträvande, så är det hela landets ansvar att åtgärda, poängterar Hilal Emmet. Den orangea vågen betyder alltså väldigt olika saker för dagens indier. Snabb ekonomisk tillväxt, större avtryck i världen, naggade rättigheter för vissa medborgare och hårdare samhällsklimat är några av svaren vi fått. Men en sak återkommer de alla till, oavsett om de stödjer BJP eller inte, och det är en oro över att oppositionen försvagats. En oro för vad som händer när ett parti blir för starkt.
2: Any time a strong opposition is always needed. I think an opposition keeps you in check. An opposition keeps you in toes. Competition, healthy competition is always what one should strive for. If there's no competition, I don't think you're a winner. You're just in your own race.
0: En stark opposition behövs alltid. Hälsosam konkurrens måste alltid eftersträvas. Om det saknas är man ingen vinnare. Då tävlar man bara med sig själv, anser Prata, en 33-årig teaterlärare i Delhi.
3: Reporter Naila Salim, Sydasien-korrespondent, och Deepika Bose, frilansjournalist i New Delhi. Nu ett kåseri, Mark Levengood.
4: I mellandagarna blev en folkvald politiker stoppad av polisen efter en bilfärd där hon, likt prästens lilla kråka, en slank hit och sen slank dit. I bilen fann polisen dessutom ett pulver som tyder på att alkohol kanske inte var den enda stimulansen som politikern nyttjat för att fira vår frälsares födelse. Ingen dom har fallit och jag återger inte detta för att döma. Ibland blir saker fruktansvärt fel och även jag har under livets gång hamnat i klammeri med rättvisan. En gång cyklade jag mot rött vid Slussen och fick 700 kronor i böter. När jag ringde min finländska mor och berättade så stönade hon i luren. Cykla mot rätt! Till och med när du är kriminell är du bara en tönt. Råna en bank för helvete! Nej, orsaken till att ta upp episoden är att när politikern skulle bemöta anklagelserna om huruvida hon var såväl full som hög under sin halkkörning, då svarar hon: det känner jag inte igen mig i. Det är ett så bra svar. Jag tycker det sammanfattar hela 2026. Vare sig jag blickar ut mot världen eller mot mig själv så känner jag inte igen mig.

0: i mitt eget liv i veckan skjutsar jag hem min son efter en middag. Och nej, vi drack enbart vatten till maten och det enda pulver som fanns i fordonet var ett myrmedel. Väl framme steg jag ut och gav min son en hejdåkram och så satte jag mig i bilen igen. Min förstfödde stirrade häpet på mig och sa: "Pappa, du sitter i baksätet." Mycket riktigt, där satt jag över en tankspriddhet. Och medan han begrundande tittade på mig och tänkte att kanske var det dags för ättestupan i alla fall. Och medan jag hastigt rörde vid tanken på att man kan ju trots allt prova att sniffa myrmedel, så hade jag sån lust att svara: "Det känner jag inte igen mig i." Och ute i världen, riksdagen har denna vecka varit helt lamslagen av kvittningskaoset. Ett parti som slåss för lag och ordning skapar total oordning. Men på frågan om det inte var svekfullt och omoraliskt gjort, då flackar de med blicken och säger: "Det känner vi inte igen oss i." De ville bara värna om demokratin genom att sätta det demokratiska arbetet ur spel. Och om det var omoraliskt så var det enbart för att värna om moralen. Jag känner faktiskt igen situationen genom liknande erfarenheter. Som barn spelade min bror och jag Monopol, timslånga omgångar, och jag kunde inte ta en paus för att gå på toaletten. För när jag kom tillbaka hade min bror på ett magiskt sätt hittat Monopolpengar han glömt under spelbrädet, och hälften av mina hushåll var borta. Så jag höll mig. Enda goda det medförde var en urinblåsa av stål, om det nu kan vara någon tröst för riksdagen där ingen vågar lämna kammaren längre. Min bror är bara 11 månader äldre än jag. Det beror på att min pappa tutade i min mamma att en kvinna inte kan bli gravid när hon ammar. Det lär eventuellt gälla för kossor, men inte för finländska damer. Så när doktorn lutade sig fram och leende sa: "Fru Levengård, ni är gravid." Då stirrar mamma häpet på honom och svarar: "Det känner jag inte igen mig i." Jag är väldigt glad i min bror, men det var inte alltid så lätt när vi var små. Bottennappe var en bastukväll. Jag var kanske 5 år, Steven 6 år. I duschrummet utanför vår lilla bastu hade vi en vattenslang, och törstig efter bastun drack jag ur slangen. Min bror tittade med avsmak på mig och ropade sen: "Mamma, Mark dricker ur slangen som jag just stoppade i kärten." Visst är det sjukt? Inte nog med att min bror utfört något perverterat lavemang-experiment på sig själv med familjens slang, dessutom tänkte han skvallra. Skulle jag idag påminna honom om denna mörka episod, så vet ni vad han skulle svara: "Det känner jag inte igen mig." Jag önskar optikerna kunde ta fram ett par glasögon som tillät oss att se verkligheten och oss själva som vi verkligen är. Med fel och brister och skavankar, men också med allt det storslagna fantasteriet som hör människolivet till. Och milt får vi rätta varandra. Stig ut ur baksätet, det är bättre om du sitter i förarsätet när du ska köra. Och du där, du ska nog inte köra bil till att börja med. Och bästa riksdag, håll er till överenskommelser och rent spel. Och kära bror, dra vattenslangen ur röven. Fullt så rent behöver det ändå inte vara. Och sen ler vi mot varandra och säger: "Nu känner jag igen mig. God morgon, världen."
1: Mark Levengood. Vi har en rättelse. I panelen tidigare i sändningen sades det att regeringen har förhandlat med somaliska krigsherrar. Det stämmer inte. Det vi vet stämmer är att regeringen bland annat styrt om biståndspengar och finansierat tjänster på somaliska regeringskansliet som en del av en migrationsöverenskommelse enligt Ekot och Dagens Nyheters avslöjande.

Veckan tar slut och ny tar sin början på måndag i Norge. Utfrågning om Epsteins nätverk i Norge. På tisdag är det ju första semifinalen i Eurovision i Wien. På onsdag i Storbritannien håller kung Charles tal i parlamentet. Torsdag är det andra semifinalen i Eurovision i Wien. Fredag, Europarådets utrikesministrar håller möte i Chisinau i Moldavien. Och på lördag i Wien.

Final i Eurovision då, här Italiens bidrag. Och på söndag är ju faktiskt Godmorgon världen tillbaka igen. Men tack för att ni var med och lyssnade idag. Jag heter Jesper Lindå. Hej då.

0: Vi har hört God morgon världen i en repris från i söndags förmiddag. Producent Gustav Fransén, tekniker Jakob Gustafsson och programledare som vi hörde Jesper Lindå. Och ett nytt God morgon världen blir det på söndag med start efter nyheterna klockan 9 på förmiddagen. Innan nyheterna nu klockan 4, ett P1-dokumentärtips.
1: Hur kallt tror du att det är utomhus nu?
2: Jag har svårt med lufttemperaturen. För jag brukar ju tänka på temperaturen i vattnet. Det är det viktiga för mig. Runt 1 eller 2 grader i vattnet. Men just idag så blåser det lite grann. Och det kan göra det jobbigare.
3: I luften är det 5 minus. David tar av sig badtofflorna och börjar gå ner för stegen ner i isvaken. Ner på bryggan är också hans flickvän, Alexandra.
4: My name is Alexandra Latowska and I come from Poland, from Gdynia. Since moving here I found a passion for freediving and I feel like this is like main theme of my life recently.
3: Alexandra kom till Sverige från Polen för 4 år sedan och det var genom fridykningen hon och David träffades.
4: David made a very big impression on me from the start.
3: Innan en fridyksträning började de prata i Eriksdalsbadets kafeteria. Och inte långt efter blir de ett par.
4: I just remember, you know, arriving at Eriksdalsbadet and seeing him in the cafeteria. And him commenting also on my earring that he likes. My earring. Yeah, I had a crush on him from the beginning.
3: De flyttade ihop i Davids tvåa i Hökarängen, började dyka tillsammans mer och mer. Turas om att vara den som vände ner huvudet under ytan och den som vakar över den andra.
1: Hur är det när du och David dyker ihop?
4: I'm smiling. You can't hear it, but I am smiling right now. Well, it is a very emotional thing. It's so beautiful to be able to share with someone you love.
3: Iklädd badbyxor försvinner David ner i vaken.
0: Om vinterdykning och annat ur David Spreitz Ellings liv. Ni hör den här dokumentären Fridykaren i vår app Sveriges Radio. Sök på Fridykaren. Där är P1, klockan är 4.
5: Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är nu definitivt slut. För ukrainska medier rapporterar om ryska drönare och explosioner i Kiev. Och invånarna där uppmanas att stanna inomhus. Det är oklart om någon skadats i det ryska anfallet. Och i Kreml uppges det finnas ett dokument med en plan för hur ett eventuellt krigsslut ska kunna säljas in som en rysk seger, trots att Rysslands ursprungliga mål med kriget inte har uppnåtts.
6: Vi vet att det här dokumentet har utarbetats av högt uppsatta tjänstemän i den ryska presidentadministrationen, säger journalisten Ilja Rörstedtsvensky från den ryska nyhetssajten för grävande journalistik Center Dossier till Ekot. Enligt det här dokumentet ska ett krigsslut beskrivas inte som i första hand en seger över Ukraina utan över en mycket större fiende, det kollektiva väst. Ilja Rörstedtsvensky betonar att den här typen av dokument regelbundet tas fram i Kreml men att långt ifrån alla tas i bruk. Snarare, menar han, talar just det här fallet om den oro bland tjänstemännen i presidentadministrationen för att krigets följder börjar bli för kostsamma, inte minst ekonomiskt.
5: Rapporterade Johanna Melén. Det blev ett rekordår för de svenska kungsörnarna förra året. Totalt registrerades 280 lyckade häckningar med nära 350 ungar enligt den senaste inventeringen. Jessica Åsbrink vid Naturhistoriska riksmuseet som är nationell samordnare av inventeringen säger till TT att det var ett bra år med både fördelaktigt väder och bra tillgång till föda. Ekot med Daniel Wockner.
7: P1, Sveriges Radio.
0: Det är valår i år och Sverige går till val söndagen den 13 september. Det här uppmärksammar Ekots lördagsintervju med partiledarutfrågningar. Idag med
8: Simona Mohamsson, Liberalernas ledare, är gäst i lördagsintervjun när vår serie med partiledarintervjuer nu fortsätter. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna. Och vi spelar in det här den 8 maj. Simona Mohamsson, välkommen till Ekots lördagsintervju.
9: Tack så mycket.
8: Först om det här kvittningsbråket i riksdagen som ju diskuteras mycket nu. Mm. Det handlar ju då om den här överenskommelsen sedan många år om att riksdagspartierna ska kunna kvitta frånvarande ledamöter mot varann så att det blir möjligt för den som sitter i riksdagen att vara sjuk och gå på begravning eller vad det nu kan vara. Och Sverigedemokraterna valde då att bryta mot denna praxis för att vinna en omröstning i ett läge då två avhoppade sverigedemokrater som nu är partilösa i riksdagen sagt att de skulle rösta mot oppositionen i en fråga. Och nu är ju med oppositionen såklart, och nu är ju kvittningssystemet satt ur spel tills vidare. Vad säger du om det läge som uppstått i riksdagen?
9: Att Liberalernas utgångspunkt är att vi kommer vara konstruktiva i att försöka hitta en lösning framåt, och att jag verkligen hoppas att de andra partierna gör detsamma och försöker hitta en lösning framåt. För det som du säger, det ska kunna vara så att en riksdagsledamot ska kunna ta en tjänsteresa till Ukraina eller råka sitta fast på ett tåg i Hallsberg utan att det stoppar arbetet i riksdagen.
8: Vad skulle det kunna vara för lösning? Det ser ju väldigt låst ut.
9: Ja, jag tänker att jag är öppen och Liberalerna är konstruktiva för att hitta en lösning framåt som gör det möjligt att fortsätta med riksdagsarbetet som det ska. Och jag vill bara, det här är ju en rätt komplex fråga tycker jag, för det är rätt många olika parametrar. Vi har ju representativ demokrati i Sverige, vi har inte enmansvalkretsar, så man, det är ändå så att man röstar på partier. Vi har nu 9 stycken vildare i riksdagen som har börjat bli som en sorts vågmästare. Det tror jag inte är bra i längden. Jag tror att det är dåligt om vi inte har ett kvittningssystem. Och jag tycker att det är viktigt att vi framåt hittar en väg som alla partier står bakom.
8: Mm. Vad ser du framför dig att det får för konsekvenser nu framöver? Att det inte finns ett fungerande kvittningssystem?
9: Ja, vi har väl redan sett konsekvenserna av det på kort sikt. Och det är ju att alla ledamöter behöver infinna sig i riksdagen, och det är väl görbart på kort sikt, men det är problematiskt. Det finns ledamöter, man kan ju inte vara sjukskriven från riksdagen, så det finns ju ledamöter som har tvingats komma tillbaka trots att de är sjuka. Andra som har ställt in viktiga tjänsteresor, exempelvis till Ukraina. Så på kort sikt är ju det här allt annat än idealt.
8: Vad säger du om Sverigedemokraternas agerande här att välja att bryta mot en mångårig praxis?
9: Jag tycker att det är ett kortsiktigt agerande som vi nu behöver lösa gemensamt, och jag hoppas att alla partier, även om jag tyvärr har sett tendenser från Socialdemokraterna och Vänsterpartierna, att man faktiskt på riktigt vill lösa det här och inte gör politiskt spel av det.
8: Ja, det är ju ett system som tjänat alla riksdagspartier väl under lång tid, och Sverigedemokraterna gjorde det här utan förvarning och utan att prata med er eller någon annan av Tidöpartierna. Är det att bete sig, skulle du säga?
9: Jag tycker att det är ett kortsiktigt agerande i en väldigt komplex fråga. Som jag sa innan, det handlar om att vi behöver ha ett kvittningssystem. Vi kan inte ha en riksdag där vildarna får agera vågmästare, tycker jag. Och sen är det ju också komplext, för det här var också en viktig fråga, en viktig votering. Liberalerna har kämpat i över 20 år för att se till att stärka medborgarskapet som just den här voteringen handlade om, som du tar upp. Så det här är en väldigt, väldigt komplex fråga, men jag hoppas verkligen att alla partier är villiga att göra sitt och inte se det här som en möjlighet för politiskt spel.
8: Det är ju då många för Tidöpartierna viktiga reformer som ska hinna klubbas nu för valet. Det handlar om rättspolitik, det handlar om migrationspolitik.
9: Skolan också.
8: Skolan också. Men finns det en risk för att regeringsförslag kommer att röstas ner i riksdagen nu?
9: Som sagt, jag hoppas att man hittar ett sätt för riksdagen att kunna fortsätta arbeta utan att alla behöver infinna sig. Från Liberalernas håll är vi konstruktiva och från Liberalernas håll kommer vi fortsätta att driva igenom det avtalet, det tidavtalet som
8: jo,
9: vi
8: men, finns det en sån oro att reformer som ni vill ha igenom från regeringssidan kommer att falla före valet i riksdagen?
9: Min oro är ju snarare att vi har vildar som idag är vågmästare. En tidigare sverigedemokrat som idag är antivaxare. En tidigare sosse som har mycket tveksamma åsikter kring judar. Det är ju liksom realiteten och ja, då betyder
8: det... Ja, men frågan gällde om det finns... Det är ju många viktiga reformer som jag var inne
9: ja,
8: på.
9: Och det är klart
8: är att... du orolig för att de kanske inte kommer att gå igenom i riksdagen?
9: Ja, det är klart att jag är orolig för att det är de som är vågmästare i riksdagen idag är 9 stycken vildar. Det är ju inte så vår demokrati är tilltänkt. Det är ju inte så en representativ demokrati är tilltänkt. Vi har inte enmansvalkretsar i Sverige. Och jag tycker det är konstigt att man sitter kvar i riksdagen när man är vilde. Och vi har ju sett hur det har varit tidigare.
8: Men vi har ju personliga mandat. Innebär det du säger att du skulle vilja att man ändrar det på något sätt? Ändra grundlagen så att partierna äger mandatet mer?
9: Jag tycker att partierna behöver göra ett mycket bättre jobb och se till att de som står på listorna är vettade och rimliga personer. Med det sagt så är vi har inte enmansvalkretsar utan man röstar på partier. Man sitter liksom... Politik är ett lagarbete och jag tycker att väljer man att inte vara en del av laget längre då tycker jag ändå att det är lite frågande liksom, hur vi ska hantera att vi har 9 vildar.
8: Det är ju också så att det här kvittningssystemet har andra funktioner som man inte alls kanske talar så mycket om, nämligen som en smidig lösning så att enskilda riksdagsledamöter ska slippa rösta mot sin övertygelse i riksdagen om de inte håller med om partilinjen. Istället kan de då kvitta ut sig lite informellt. Det här har skett på många partier på båda sidor om politik genom åren. Alltså vilken koll har du på din riksdagsgrupp? Kan du lova att alla liberaler i riksdagen kommer att rösta för de förslag som regeringen lägger fram till sommaren?
9: Ja, alltså den liberala gruppen har ingått ett avtal. Vi håller avtal, vi har röstat gemensamt som grupp och kommer fortsätta göra det. Det är ju inte liberalernas grupp som har varit ett problem den här mandatperioden. Överhuvudtaget, skulle jag säga.
8: Nej, men det, är ju också
9: det finns
8: så
9: ju liksom
8: att
9: inget bevis för,
8: ja,
9: för
8: så det. Är det. Men det är ju också så att det är ett antal liberala ledamöter som har kvittat ut sig just i omröstningar där det har funnits samarbetsfrågor, migrationsfrågor som är viktiga för SD. Till exempel faktiskt i den här omröstningen om övergångsregler kring medborgarskap så var det ett antal liberaler som kvittade ut sig. Några liberaler som då inte kandiderar i höst och som då är emot partiets nya linje kring SD. Litar du på att de som har kritiserat den nya SD-linjen, att de är lojala, dyker upp, röstar tidutroget varje omröstning fram till valet?
9: Ja, och jag vill bara liksom mottrycka lite den här omröstningen som handlade om övergångsregler, som handlade om att stärka det svenska medborgarskapet. Det här är alltså någonting som Liberalerna har drivit i över 20 år, som nu blir verklighet. Att enskilda ledamöter blev utkvittade i det här kvittningssystemet vi har för att andra ledamöter från oppositionen behövde ha möjlighet att inte kunna delta. Det är inte konstigt, men det här är alltså en fråga Liberalerna har drivit och som är otroligt viktig för oss och som är en stor avgörande punkt också i tidavtalet som vi har drivit.
8: Ja, om en månad i mitten av juni då ska riksdagen rösta om en av mandatperiodens mest omdebatterade frågor, detta med att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Och där finns det ju ett motstånd i ditt parti, även om partiledningen är för. Kommer alla 16 liberala riksdagsledamöter att rösta för det förslaget i kammaren?
9: Ja, vi har röstat tillsammans och på det avtalet vi har ingått, det tidavtalet, på den politiken som vi har lagt fram. Och det är min utgångspunkt också framåt.
8: Så det kan du lova?
9: Ja, alltså det är utgångspunkten är att det inte är Liberalernas grupp som har varit ett problem, utan det är snarare andra och det är de vågmästare som har funnits som är vildar.
8: Ja, för att det finns ju en opinion i Liberalerna, liberalen Jan Jönsson i Stockholm, som har sagt att han inte kommer att kandidera, alltså lokalpolitiker. Han har uppmanat riksdagen att rösta nej i en debattartikel i Aftonbladet med just det här med att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Han har uppmanat riksdagsledamöter att rösta nej. Vad tror du att det kommer att leda till?
9: Ja, ingenting särskilt. Jag tycker att det är rätt viktigt att samhället med sin fulla kraft går in när en 13-åring riskerar att dras in i gängkriminalitet eller när en 13-åring mördar. Då är det viktigt. Det här är ju inte att 13-åringar bara ska sättas i fängelse, utan det här handlar ju om 13-åringar som begår grova brott. Och där hur vi har gjort idag när vi har satt dem i olika SIS-hem inte har funkat. Jag tycker att det är en rätt viktig liksom liberal princip att samhället ska in och se till att bryta när barn är på väg åt fel håll.
8: Sammanfattningsvis här, skulle du säga att Tidöpartierna har en stabil majoritet i riksdagen nu?
9: Ja, alltså vi fortsätter kämpa för att få igenom vår politik, men det är uppenbart nu att vi har 9 stycken vildar i Sveriges riksdag som gör det svårt att få igenom politik, och det kommer fortsätta vara svårt även för kommande regeringar om man inte hittar ett sätt att hantera de här vildarna i kvittningssystemet. Men jag är hoppfull att alla partier faktiskt vill lösa det här och inte se det här som ett politiskt spel.
8: Vi går vidare i lördagsintervjun. Liberalerna har ju ändå en bra bit kvar till riksdagsspärren i mätningarna. Det syns inte så värst mycket skillnad i opinionen efter den här mycket uppmärksammade vändningen i mars kring då att Liberalerna välkomnar SD i regering här, så att det blir lätt att förstå vilken regering Liberalerna vill ha. Hade ni hoppats på en större effekt i opinionen av den här vändningen?
9: Nej, den här förändringen handlade om att vi skulle förtydliga vad Liberalernas roll är i svensk politik. Att vi sätter sakpolitiken i främsta rummet. Och att det nu finns förutsättningar för oss att ha en fyrpartiregering efter valet. Det var ingångsvärdet för när jag började samtalen med Jimmy Åkesson. Och det är också utgångspunkten från det Sverigelöftet som vi gemensamt skrev ihop.
8: Ja, men ni ville väl också, gissa jag, göra det för att få högre stöd i opinionen eftersom stödet var lågt tidigare. Hade ni hoppats på större effekt?
9: Nej, jag gjorde det här för att jag var trött på att politik ska handla om hur jag som liberal förhåller mig till andra partier istället för att det ska handla om politiken jag vill bedriva, om vilka vallöften jag ger till väljarna att jag ska kämpa för när det gäller skolpolitiken. Mm. Jag var trött på avståndstagande och ville visa att vi på riktigt vill ta ansvar.
8: Du, kan Tidöpartierna vinna valet om Liberalerna inte kommer in i riksdagen?
9: Nej.
8: Vad ska man dra för slutsatser av det? Vad ska de andra Tidöpartierna dra för slutsatser av det?
9: Framförallt är det väl svenska folket som behöver, tänker jag, dra slutsatsen att vill man ha ett socialliberalt parti som är en motor i svensk politik som tar ansvar och sätter skolan först, då måste man rösta på Liberalerna. Och att det är uppenbart att de andra blågula partierna behöver också Liberalerna, både i form för att vi ska kunna ha en regering, en majoritetsregering efter valet, men också i sak för att vi gör vårt samarbete bättre.
8: Ja, men vad kräver det då av de andra Tidöpartierna om de agerar i egen intresse? De vill vinna valet. Vad behöver de då göra för Liberalerna?
9: Jag utgår ifrån att varje parti anstränger sig för sig själv. Jag har inget hopp om eller någon fantasi om att det är Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna eller Moderaterna som kommer vinna valet åt Liberalerna. Utan det är ju bara min och andra liberalers ansträngning som kommer spela roll. Att vi berättar varför vi tycker skolan är avgörande för kunskapen. Det är bara det som kommer få oss att vinna valet. Inte att vi hoppas att de andra ska göra det.
8: Mm. Apropå vad som krävs för att vinna valet. Ett av de argument ni la fram i höstas till varför det då var fel att regera med SD. Det handlade om att Tidöpartierna behövde locka väljare från de rödgröna partierna för att kunna vinna valet. Och att det då skulle bli svårare med SD i regeringen. Så här sa liberalen Johan Britz, arbetsmarknadsministern, här i Ekos lördagsintervju i november i fjol.
10: Skulle vi säga att vi tycker att Sverigedemokraterna kan sitta i en regering, så är vi väldigt oroliga för att de personer som behöver komma till Tidöpartierna Det är ungefär 150 000 väljare eller någonting sånt där som behöver komma till Tidöpartierna. Att de kommer skrämmas bort lite grann. Vi är väldigt måna om att de fyra Tidöpartierna får 50% tillsammans.
8: Johan Britz alltså från november i fjol. Är ni fortfarande oroliga för att SD en regering kan skrämma bort de blockbytare som behövs för att vinna valet?
9: Ja, tycker att det är rätt uppenbart att många har gjort en resa kring hur man ser på Sverigedemokraterna i ett borgerligt samarbete och hur man ser på Sverigedemokraterna i samarbete med en regering och i en regering. Så det är klart att det fortfarande är en utmaning. Men jag hoppas att jag i det här Sverigelöftet som jag och Jimmy Åkesson tecknade tillsammans med 15 politiska punkter kan försöka lyfta Sverige till att 2026 prata om politik. Och att det är det som ska vara avgörandet. Jag säger inte att det löser allting, men jag hoppas det.
8: Ja, alltså det handlar ju då om, det här handlar, vi kommer att prata om skolpolitik alldeles strax, men det här handlar ju om strategier då. Du skrev på DN Debatt i oktober, Liberalernas analys av opinionen är att en borgerlig valrörelse med utfästelse om sverigedemokratiska ministrar kommer att likna Mona Sahlins kraschlandning 2010 efter ett för tätt samarbete med Vänsterpartiet. Så tänkte du då i oktober. Mm. Vad säger du om den analysen idag?
9: Att jag i oktober gjorde den analysen utifrån de förutsättningarna som fanns då. Och att förutsättningarna, trots att man kan tycka att det går fort, så gör det i politiken förändrades. Framförallt är det två händelser som gjorde att jag förändrade min syn kring Sverigedemokraternas konstruktivitet. Det handlade om hur jag och Jimmy Åkesson kunde hitta en väg framåt när det gällde tonårsutvisningarna. Och det handlade om att Sverigedemokraterna tydligt markerade mot Trump. Det är ju liksom saker som förändrade min syn på Jimmy Åkesson och som jag också tror då förändrade förutsättningarna för,
8: ja,
9: för det.
8: Ja, där handlar ju om din egen analys. Men du hade ju då, det här handlade ju om en bredare analys. Du skrev att Sverigedemokraterna accepteras inte av blockbytare. Blockbytande, liberalt sinnade väljare. Mm. Är den analysen fortfarande riktig?
9: Nej, jag gör en annan analys idag. Att det finns förutsättningar för att snarare prata om politik. Och att blockbytande väljare vill veta vad man vill göra och också hur. Och att frågetecken kring hur man ska samarbeta efter valet skapar en större oro. Man vill veta vilken politik man får, vad partierna vill kämpa för och sen vilka partier man vill göra det tillsammans med.
8: Mm. Är det rättvist att säga att Liberalerna nu har valt att prioritera och få röster från höger, från andra Tidöpartier, framför att locka väljare från vänster över blockgränsen?
9: Alltså vi är ett liberalt högerparti, så det är ju inte så konstigt att konstatera det. Men framför allt vill jag säga att äntligen behöver inte liberalt sinnade personer stödrösta på Moderaterna eller på andra partier, utan de är välkomna hem till Liberalerna.
8: Det här är Ekots lördagsintervju med Simona Mohamsson som är Liberalernas partiledare. Du är ju också utbildningsminister. Mm. Skolan är er prioriterade fråga. Och nästa vecka så presenteras ett lagförslag om något ni arbetat med ett tag. Att skärpa villkoren för skolföretagen. Vad kan du berätta om vad det innehåller?
9: Jag kan inte föregå innehållet, men jag kan säga att det handlar om att vi ska fortsätta med hela renoveringen av friskolesystemet. Ett system som har visat sig tyvärr alldeles för ofta innebära problem där fristående aktörer har inte prioriterat barnets utbildning genom att ha större klasser, dela ut glädjebetyg och obehöriga lärare. Det försöker vi nu att förändra genom att ha skärpta krav på när man har kvalitetsbrister, att man inte kan ta ut vinst.
8: Ja, någonting som ni har talat om är ju ett vinstförbud, alltså att de vinstdrivande aktiebolagen ska bort från skolan, de ska fasas ut. Skolan ska då vara en plats för barnen men inte börsen, brukar du säga. Mm. När blir det verklighet?
9: Nästa mandatperiod.
8: Ja, problemet är ju då att de partier du vill regera med, Moderaterna och Kristdemokraterna, inte har något emot vinster så länge skolorna sköter sig. Så hur ska ett vinstförbud kunna bli verklighet med dem, om man ska samarbeta med dem?
9: Ja, genom att övertyga dem, precis som vi har gjort den här mandatperioden. Vi har ju alltså gått längre än det som var framförhandlat i Tidavtalet när det gäller att göra om friskolesystemet. Jag tog ju ett exempel här om skärpta villkor som vi presenterar nästa vecka. Innehållet kommer mer då. Men ett annat exempel är ju att vi såg till nu att ha en offentlighetsprincip som innebär att föräldrar och journalister får samma insyn i fristående skolor som kommunala. Det stod ju inte i Tidavtalet, men vi fick med oss våra samarbetspartierna. Så jag är övertygad om att även genom borgerliga personer kan se problemet med det här systemet. Och man måste nog ändå vara lite blind om man inte ser alla skandaler också, att svenska folket ropar efter att vi ska ta ansvar i skolsystemet.
8: Ja, jag försöker förstå hur ni ska få igenom det med de partier ni vill samarbeta med. Det finns ju då den här överenskommelsen du nämnde med Sverigedemokraterna, det ni då kallar för Sverigelöftet. Mm. Moderaterna och Kristdemokraterna är inte med på det, ska vi ju säga. Mm. Där finns det en formulering om det här med att vinstintresset fasas ansvarsfullt ut från svensk skola. Innebär det att ni och SD är överens om ett vinstförbud?
9: Ja, vi är överens om att vi ska fasa ut vinsterna ansvarsfullt.
8: Ja, det verkar inte som att Jimmy också menar det. Han har ju sagt i intervjuer att vinstförbud har vi inte gått med om. Det känns som, jag förstår inte riktigt, vad är det ni är överens om?
9: Vi är överens om det som står på pappret. Att vi ska ansvarsfullt fasa ut vinstintressen, för att vi är överens om att det är ett problem när man inte tänker på barnens utbildning utan har andra lojaliteter.
8: Ansvarsfullt, det ordet är ju, kan ju då bli föremål för tolkningar.
9: Är det så? Jag tror att även om jag jättegärna vill få bort vinsterna, så är jag liberal och tycker att vi ska göra det på ett sätt där vi möjliggör för de aktörer som finns idag, bedriver skola, att kunna omvandlas exempelvis till en skola som inte tar ut vinst. Jag tycker inte alls det är konstigt att vilja göra det på ett ansvarsfullt sätt och inte skapa kaos.
8: Nej, men innebär det då att det blir av, att börsbolagen fasas ut? Ja, om det finns den här möjligheten till tolkningar.
9: Ja, vi är överens om det som står, att vi behöver sätta stopp för vinsterna i skolan och att vi ska göra det på ett ansvarsfullt sätt.
8: Ja, i oppositionen så finns det ju tre partier. Mm. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som också vill förbjuda vinster i skolan. Varför närmar ni er inte dem om ni vill få igenom det här?
9: Ja, alltså, jag har alltid varit mån om att vi ska lägga fram förslag i Sveriges riksdag som har en majoritet. För det är det som är syftet med politiken, att få med sig andra för att sen på riktigt få till den där förändringen. Idag finns inte det en majoritet för ett vinstförbud. Inte på oppositionssidan heller. Det är ju just det arbetet vi nu gör, att få med oss vår sida av politiken. Sen är jag, välkomnar jag om de rödgröna också röstar på ett sånt förslag. Men för mig är det ju alltid viktigt att få en majoritet på vår sida av politiken.
8: Ja, när det gäller, det finns ju också entusiasmen i ditt parti, kan man ju också undra lite över inför detta med vinstförbud. Ekot har ju intervjuat Golan Avci som är första namn i Stockholm och Axel Darvik som är första namn i Göteborg. Och ingen av dem kommer att driva det här med vinstförbud i sina lokala valkampanjer, trots att skolan ju är en kommunal fråga. Vad skulle du säga att det innebär att lokalerna inte, eller liberalerna inte driver det här lokalt i två stora viktiga kommuner för er?
9: Att det här inte är en lokal fråga. Det är en nationell fråga huruvida vi hur vi reglerar skolan och vilken lagstiftning vi har.
8: Så men det säger det samtidigt inte någonting om graden av entusiasm kring förslaget?
9: Nej, jag tycker att det väldigt tydligt säger att liberalerna vill förstatliga skolan och att det också inte är så konstigt att vi då på nationell nivå driver nationella lagändringar. Alltså min utgångspunkt alltid till mina liberala kollegor runt om i landet är ju att de ska se till att få igenom så mycket liberal politik som möjligt som de kan få igenom på lokal nivå. Precis som mitt ansvar är att driva på politik på nationell nivå, inte på lokal nivå. Så jag tycker inte alls det är konstigt.
8: Mm. Det finns också en rad saker kring friskolorna som ni drivit då under hela mandatperioden men som inte tycks bli av nu. Till exempel det här med att ändra skolpengen så att friskolorna får lägre skolpengar eftersom de har mindre ansvar än kommunerna. Begränsa hur länge man kan stå i kö, gemensamt skolval för alla skolor. Varför kom ni inte längre där?
9: Det är utredningar jag fortsätter jobba med. De här är jätteviktiga frågor och det är något jag ser fram emot att få igenom också nästa mandatperiod i lag.
8: Ja, men det har gått 4 år kan man tycka.
9: Ja, det kan man absolut tycka och det är utredningar som jag fortsätter jobba med. Och som jag beskrev lite innan här, jag tror att rätt många som lyssnar också förstår att politik handlar ju om prioriteringar. Jag har prioriterat att putta fram och få med mig Tidö-samarbetet på punkter långt eller längre än det står i Tidö-avtalet. Offentlighetsprincipen som ger insyn är ett exempel på det. Skärpta villkor som kommer presenteras nästa vecka är ett annat exempel på det. Det är viktiga saker där jag är stolt över att vi har prioriterat. Tillsammans också med att få igenom en reglering av lärarnas undervisning och planeringstid. En dyr reform som vi har prioriterat att få igenom den här mandatperioden. Det betyder inte på något sätt att jag har gett upp på de andra frågorna, utan vi jobbar fortfarande med dem.
8: Nej, det där med att prioritera lärarnas undervisningstid och minska administrationen som du pratar om. SKR menar ju att det förslaget inte var tillräckligt bekostat. Att det ändå blir kommunerna som får betala till del för detta, spara eller höja skatten. Vad säger du om den kritiken?
9: Att det inte är en konstig kritik, för de har varit emot det här hela tiden. Det finns ju en anledning till att jag nu har satt ner foten och att vi liberaler har sagt att nu får det liksom vara slut på att lärarnas arbetsmiljö hamnar längst bak i prioriteringen för SKR. Jag är stolt över att vi ser till att lärarnas arbetsmiljö höjs nu och deras status genom att de inte kan schemaläggas på andra saker utan har tid att förbereda sin undervisning. Så att SKR är arga på mig, det tar jag med en klackspark, och jag tycker att de håller på och siffertrixar.
8: Vi ska hinna med ett sista ämne. En fråga där det finns olika åsikter bland Tidöpartierna, och det är det som ska hända med de som idag har permanenta uppehållstillstånd. Det finns ju ett förslag om att dra in alla permanenta uppehållstillstånd, också de som redan har beviljats, och sen omvandla dem till tillfälliga uppehållstillstånd. Det omfattar många människor, någonstans mellan 98 000 och 185 000 människor enligt en utredning om det här. Det här är ju en av SDs hjärtefrågor. De har sagt att de vill genomföra det direkt efter valet. Kommer det att bli så om Tidösidan vinner?
9: Nej, jag tycker inte vi ska göra det. Jag tycker att det vore dåligt för Sverige. Det riskerar stora kompetensutvisningar. Det riskerar att få många människor som har levt stora delar av sitt liv som är med och har lärt sig svenska, att man drar undan mattan. Jag tycker att det är viktigare att se till att fler får en tydlig väg till att bli svenska medborgare.
8: Mm. Men SD vill ju som sagt då genomföra det här direkt efter valet. De har också sagt att de kommer att prioritera och få igenom sin migrationspolitik i förhandlingarna. Och Ulf Kristersson, statsministerkandidaten, har också sagt att SD kommer att ha stort inflytande över migrationen efter valet. Vad har ni att sätta emot som ett betydligt mindre parti i en sån förhandling?
9: Ja, storlek spelar ju inte alltid roll, även om man kan tro det. Utan det här samarbetet har ju vilat på en princip som jag tycker är rätt viktig. Och det är att göra det som är bäst för Sverige. Och jag säger här rätt tydligt, jag tror inte det här är bra för Sverige. Jag tror att det riskerar att skapa oreda, stora kompetensutvisningar. Många människor som idag är fotbollsmorsor eller kulturfarsor som där mattan kommer ryckas undan för dem. Det som har varit styrkan i vårt samarbete, tycker jag, är ju att vi inte håller på med politik för att sätta dit varandra, utan att vi faktiskt är överens om saker. Jag beskrev ju skolpolitiken ett exempel på det. Vi försöker övertyga varandra och sen ser man till att genomföra det. Jag tycker att det här är dåligt. Det riskerar vara dåligt för Sverige, och därför kommer jag i alla fall inte vara med och bidra till att genomföra det.
8: Nej, men vad betyder det? Betyder det att du kommer att kanske att det kommer att bli föremål för behandlingar? Det måste det väl ändå betyda.
9: Ja, men jag ser inte framför mig varför vi skulle genomföra det här. Att Sverigedemokraterna prioriterar det är deras val. Jag har varit väldigt tydlig med att jag tror det är dåligt för Sverige, och därför tycker jag som liberal inte att vi ska göra det här.
8: Ja, varför lyfter du inte in några migrationsfrågor i det här Sverigelöftet, överenskommelsen med SD?
9: Det finns en punkt om migration, om att vi ska ha en stram och human migration. Att vi...
8: Men inte just detta?
9: Nej, det finns rätt många punkter som inte är med. Det hade säkert kunnat göras mycket längre. Det är fortfarande så att Liberalerna har många vallöften. Vi har ett vallöfte om maxtak, om att höja ISK. Det är inte med där. Det kommer såklart finnas fler frågor uppe för förhandling.
8: Ja, en kontrollfråga. En av huvudinvändningarna mot det här då, förslaget handlar ju då, som remissinstansen har varit mycket kritiska mot, det är att det liksom strider mot rättsstatens principer att positiva myndighetsbeslut inte kan ändras. Så att vi är klara, kan vi frångå principen att gynnande beslut inte kan rivas upp i Sverige?
9: Du menar på alltså generellt?
8: Ja,
9: eller?
8: Det är ju en av rättsstatens viktiga principer.
9: Jag tänker att det är en rättslig fråga i all lagstiftning att kunna göra en sån avvägning. Men som sagt, jag tycker att utgångspunkten för mig när jag har tagit ställning till den här frågan är att jag tror att det vore dåligt. Jag tror att det är dåligt för Sverige. Om vi ska få fler att känna att man tycker vi ska ha ordning och reda och vi ska ta tag i integrationsproblemen, tror jag inte att skapa oreda i migrationssystemet är ett bra sätt att skapa legitimitet. Utan det riskerar snarare att göra motsatsen. Jag tycker att det vore dåligt för vår sida också.
8: Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare. Tack för att du var med i lördagsintervjun den här veckan.
9: Tack så mycket.
8: I studion nu, Helena Gissén, vår politiska kommentator. Välkommen.
11: Tackar.
8: Jag vill börja med, hur är läget för Liberalerna nu?
11: Ja, alltså det är fortfarande väldigt kritiskt. Opinionssiffrorna är fortsatt väldigt låga. Men man är inte kvar riktigt på de här skräcksiffrorna som var i vintras på 1,3-1,4%. Det där utlöste väl panik då. Och kanske var det väl så också att det bidrog till den här stora omsvängningen i synen på SD. Sen har man ju ökat något efter att man gjorde det här Sverigelöftet med SD. Men verkligen inte särskilt mycket, med undantag från en omdiskuterad mätning då. Man ligger någonstans mellan 2-3%.
8: Mm. Så vad kan man säga kring den här förändringen, samarbetet med SD? Har det påverkat stödet för Liberalerna?
11: Något i positiv riktning, men absolut inte så mycket som de hade hoppats på, inte långt ifrån tillräckligt än så länge.
8: Mm. Simona Mohamsson, ställning som partiledare, hur ser det ut?
11: Ja, de som har förtroende för henne har blivit något fler. Samtidigt så är det i vissa mätningar så att de som har litet förtroende också har blivit fler. Så att man kan säga att det har haft en polariserande effekt på stödet för henne, och det är fortsatt låga förtroendesiffror för Simona Mohamsson, kan man säga.
8: Mm. Vi diskuterade ju också det här kvittningsbråket i riksdagen som pågår nu. Vad skulle du säga att det betyder för regeringen?
11: Ja, dels har det ju praktiska konsekvenser, inte bara då för riksdagsledamöterna själva och deras möjlighet att vara frånvarande, utan också då för möjligheten för Tidöpartierna att få igenom sin politik. Nu är det mer osäkert med Vildar som vågmästare då, som Mohamsson uttryckte det. De hävdar sin rätt att rösta som de vill. De kan ju delvis drivas av hämndbegär mot partierna som de har tvingats att lämna. De känner sig i alla fall inte bundna då av lojalitet. Så att det här favoritargumentet som Tidöpartierna har haft, att de till skillnad från tidigare S-ledda regeringar har majoritet, får igenom sin politik, det har ju varit ett viktigt argument för dem. Det går ju inte just nu i alla fall att använda på samma sätt längre alls.
8: Mm. Vi var ju också inne på att det här kvittningssystemet också har andra funktioner som man kanske inte tänker på, nämligen den här informella möjligheten då för en riksdagsledamot att kvitta ut sig för att slippa rösta mot sitt samvete när partipiskan viner. Hur vanligt har detta varit?
11: Ja, det har ju verkligen förekommit till och från. Det var ju rätt mycket diskussion om det, till exempel här om året när Socialdemokraternas Annika Strandhäll, som ju var emot den här nya könstillhörighetslagen, kvittade ut sig och åkte på ett möte i Strasbourg till exempel. Och det är egentligen inte så konstigt att man gör så där i svåra samvetsfrågor, eftersom partierna faktiskt bestraffar de som röstar mot partilinjen. Man petas från fina uppdrag, man kan petas från valbar plats inför nästa val och så vidare. Så att de som trots att väljer att gå emot partilinjen, de är oftast färdiga med sin politiska karriär, de har inte så mycket att förlora. Eller så tar de helt enkelt kostnaden då.
8: Mm. Simona Mohamsson verkade ju säker på att alla i den liberala riksdagsgruppen kommer att rösta med partilinjen framöver. Vad tror du?
11: Nej, jag tror inte hon ska vara så säker på det. Man hör faktiskt rykten om att de... Dels så vet vi ju då det här att flera kvittade ut sig från den här medborgarskapsomröstningen. Faktiskt. Och när man pratar med folk i Liberalerna ser det uppenbart att det finns tveksamheter och att det är fullt möjligt att det blir samvetsröstning i en del andra frågor också. De pratar själva till exempel om det här med straffbarhetsåldern 13 år. även vandelskrav och skärpta krav för anhöriginvandring och sådär, kan det hända att det finns liberaler som kommer att överväga ett samvets... Sen återstår det att se då om det verkligen får någon påverkan, för det förutsätter då att hela oppositionen är samlad och sen att ett antal personer röstar mot sin partilinje.
8: Ja, det är ju som vi var inne på, det är många för Tidöpartierna viktiga reformer som nu ska röstas igenom före valet. Hur säkert är det att det går igenom riksdagen allt detta?
11: Ja, men det är inte alls lika säkert längre, även om det kanske inte är så där jättemånga frågor där oppositionen är helt enig och där antingen vilda röstar med oppositionen eller ledamöter då röstar mot sitt parti. Men så länge det inte finns ett nytt kvittningssystem på plats och som dessutom då är ett så att säga vildesäkrat, så är det ju mycket mer osäkert nu. Och där kan man notera att under förra mandatperioden så fanns det en överenskommelse mellan alla partier och dåvarande vildarna, de var i och för sig bara två då, som gick ut på att vildarna inte skulle få avgöra voteringar. Så att om någon av dem tänkte rösta emot sitt gamla parti så kvittades en ledamot ut från det parti de istället skulle rösta med. Men någon sån lösning verkar inte vara på bordet nu, åtminstone inte ännu. Mm.
8: Tack så mycket Helena Gissén, producent Maja Lagerkrans och Johanna Palmström, teknik Christian Barter. Nästa vecka är Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets vice ordförande, gäst här i lördagsintervjun. Tack för att ni har lyssnat idag.
0: Och tack också till Joar Bendjelloul som programledde och frågade ut Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Från politik till lek. Hans Rosenfeldt har något att berätta.
12: Hej, det här är Hans Rosenfeldt från radioklassikern på minuten som pockar på uppmärksamheten. För tillfället ligger vi lite i radioskugga till förmån för ljuddrama i Sveriges Radios Scenen och andra program på lördagsytan 16.03 i P1. Gott så, men skulle du vilja varva Shakespeare-tolkningarna med några andra lysande scenkonstnärer så är det fullt möjligt.
13: Nu ska jag berätta om den sanna historien.
14: Nej, då för fan sluta säga sanna.
12: För även när vi inte fyller etervågorna med nytt innehåll kan P1s flaggskepp ändå göra sig hört och bidra med berättarkonst i dess mest fria och oanade former.
15: Vad gör vi skumtomtar när lamporna släcks? Vi kramas, gosar, pratar.
10: Bia.
16: Kan vi ha en tempohöjning här?
10: Ja, jag känner
16: lite,
10: också det.
16: Alltså, jag menar, det är en minut vi har på.
12: Ja.
16: Men...
12: Och om du inte redan gjort det, slå på appen Sveriges Radio och scrolla fritt bland de program vi redan gjort. Så välkomna att lyssna, välkomna till På minuten.
0: Och igår var det inspelning i Berwaldhallen av nya program av På minuten som kommer att sändas från och med efter midsommar och framåt. Så mycket att se fram emot alltså vad gäller På minuten. Nu dagens Ekopodden, senaste avsnittet.
17: Lubna, hur populär är Zelenskis andre man Bodanov i Ukraina nu?
18: Han är en av de mest populära personerna i landet, en levande legendar. Men i Ryssland en efterlyst brottsling.
19: Det här är dagens Eko med Robin Olin. Idag så blev Zelenskis spionchef en av Ukrainas mest hypade personer.
17: Det är augusti 2025. 500 dagar in i Rysslands anfallskrig mot Ukraina. I en video publicerad av Ukrainas militära underrättelsetjänst syns en svart motorbåt åka i riktning mot Ormön. En liten klippö i Svarta havet som blivit en viktig symbol för Ukrainas motstånd. Det efter att ett ryskt krigsskepp hotade att bomba ön precis i början av invasionen. Och en ukrainsk gränsvakt svarade över radion med de bevingade orden: dra åt helvete. Nu kliver spionchefen Kirill Bodanov i land till dramatisk musik. På bilder syns han gå längs de karga klipporna iklädd en tajt våtdräkt och skaka hand med de ukrainska soldater som är stationerade där. Ett halvår senare blir Bodanov befordrad till chef för president Zelenskys kansli.
20: I'd like to turn to Mr. Budanov. Would it be fair to say that today Russia is winning the war?
17: Och han blir den som får leda fredsförhandlingarna med USA och Ryssland.
21: Ні, вона не може зараз, не можна констатувати, що вона виграє.
17: Самтидigt hyllas han på internet i Ukraina med olika memes. Och beskrivs bland annat som en slags ukrainsk James Bond.
19: Gäst är Lubna Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent.
17: Så ja, Lubna, du ska hjälpa mig att reda ut hur president Zelenskys andre man, Kirill Bodanov, blivit en sån här snackis i Ukraina. Var börjar vi?
18: Ja, vi börjar väl i januari 1986. Det är då han föds i alla fall. Men sen så vet vi inte så mycket mer om Bodanovs barndom. Mm-hmm. Vi vet inte vilka hans föräldrar är, vilka intressen han har. Det här är väl ett sätt att skydda honom men också upprätthålla den här mystiska bilden av Bodanov.
17: Mm-hmm.
18: Och hans offentliga biografi börjar först när han tar examen från Odessas militära akademi 2007. Och då är han bara 21 år gammal och börjar direkt jobba i Ukrainas militära underrättelsetjänst. Hans kollegor tycker att han gör väldigt bra ifrån sig. Han är väldigt omtyckt. Han beskrivs som väldigt strategisk och smart.
22: And next tonight now we head overseas to chaos in Ukraine. Russian President Vladimir Putin.
18: Och 2014 bryter kriget i östra Ukraina ut och det börjar pratas allt mer om de här spektakulära operationerna.
23: This is Ukraine's anti-terrorist operation in full swing. Those helicopters loaded with Ukrainian special forces, we presume, going to take back what has been seized by pro-Russian forces.
18: Senare visar det sig att det är Bodanov som har varit väldigt involverad i de allra mest markanta. Och vid flera tillfällen så får han flera allvarliga skador. Och den första 2015 när hans enhet körde på en mina och splitterskador nära hjärtat som de fortfarande inte har tagit ut.
17: Okej, så det sitter kvar.
18: Det sitter kvar. Mm. Och om man ser videoklipp på Bodanov så ser man att han är lite stel i högra armen. Och det är också efter en skada i axeln. Och han kan fortfarande inte röra den fullt ut.
17: Mm. Men om vi pratar om såna här hemliga operationer då som han är med i. Vad handlar det om?
18: Ja, men det kanske den mest spektakulära som även vi i Sverige fick höra talas om var ju på den ockuperade Krimhalvön i augusti 2016. Den ukrainska militära underrättelsetjänsten, de hade upptäckt att ryssarna hade koncentrerat väldigt mycket vapen och helikoptrar nära en flygbas där. Mm-hmm. Och man trodde att det skulle användas i en offensiv mot Ukraina.
17: Okej.
18: Och då får Bodanov i uppdrag att lösa det här problemet. Så han rekryterar en liten specialstyrka på några man som får väldigt hård träning. De lär bland annat soldaterna att simma

0: av det som hände i augusti 2016. Det vi vet är ju att Putin blev väldigt arg och förbannad.
1: Problem на путём переговоров, а переходит к террору.
0: Han pratade om att Ukraina nu utför terrorattentat mot Ryssland, och det var då också som Ryssland satte in fler soldater på Krim och förstod att Ukraina inte bara har gett upp Krim så lättvindigt.
2: Och vad betyder det för Bodanov då att han varit med här och retat upp ryssarna, eller vad man ska säga?
0: Ja, men det var en misslyckad operation. Målet som Ukraina hade, det uppnåddes inte då. Mm-hmm. Och det kände nog Bodanov. Men när han kom hem så möttes han ändå som en hjälte. Han fick snabbt medaljer. Och kort efter att Zelensky väljs som president 2019 så blir Bodanov utnämnd till militära underrättelsetjänstens chef.
3: Міноборони полковника Кирила Буданова, президент заявив, що зараз необхідно розробити національну розвідувальну програму.
0: Och han står där med sina många många medaljer i sin militär uniform och skakar hand med presidenten i flera sekunder.
1: Це офіцер, який пройшов усі сходинки воєнної розвідки.
0: Och senare så säger Zelensky att det här är ju minsann ingen skrivbordsmilitär som de har satt på posten, utan en person med gedigen erfarenhet.
2: Och han har alla de här ärren och splittret och armen och allt att visa upp för att bevisa det på något
0: Absolut.
2: Sätt.
0: Och sen ska man komma ihåg också att han är en av de yngsta utnämnda generalerna i Ukraina någonsin.
2: Men jag menar, i då det här läget med kriget som pågått i östra Ukraina sedan 2014, låter ju det också som en väldigt utsatt position han får då.
0: Absolut. I och med den här operationen på Krim så blir han ju också utmålad som en fiende i Ryssland och blir även efterlyst i Ryssland. Och vid flera tillfällen försöker den ryska underrättelsetjänsten att döda honom.
2: Mm-hmm.
0: Så beskrivs det i alla fall av ukrainska medier. Bland annat så placeras en bilbomb vid hans bil i Kiev, men den detonerar innan Bodanov hinner sätta sig i bilen. Och senare 2023 så förgiftades också hans fru.
4: The incident stirring speculation that Russia could be behind the attack, targeting Ukraine's top officials.
0: Man misstänker att det var någonting i maten, och flera av de som åt av den maten blev också förgiftade, men hon fick bra vård utomlands och fick inte några större skador. Men totalt rörde sig om minst cirka 10 mordförsök på Bodanov. Han har också blivit känd för att förutspå en hel del saker som har faktiskt slagit in. Bland annat,
2: för alltså säga vad som ska ske i framtiden.
0: Exakt. Ja. Bland annat en stor intervju som fick väldigt stor uppmärksamhet strax innan den fullskaliga invasionen i slutet av 2021. Så beskrev han i detalj hur Ryssland skulle invadera Ukraina.
2: Aha.
0: Och det skedde precis som Bodanov sa. Sen så har han också haft fel i flera av sina förutsägelser, men det hamnar inte så mycket i rampljuset i Ukraina.
5: The news coming in just as we come on the air tonight, Ukraine's president addressing the people of his country just a short time ago, warning that Russian troops are moving in on the capital, closing in on Kiev.
2: Och när det ju faktiskt också blir så att Ryssland går in med den här fullskaliga invasionen, vad innebär det för Bodanov då i den här rollen?
0: Ja, han blir ju mer en offentlig person, och intresset för den militära underrättelsetjänsten ökar ju enormt.
6: Major General Bodanov, welcome to the program.
7: Thank you, I'm glad to be talking to you.
0: Så han låter sig intervjuas av ukrainska internationella medier.
8: Kiev says continued US military aid is more important than ever. Ukraine's military intel chief tells me.
9: Снаряди,
10: shells are one of the most decisive factors in this war.
0: Militära underrättelsetjänsten är högst inblandad i många operationer. Man slår till mot ryska oljeraffinaderier och depåer och militärbaser. Och då är det Bodanov som får cred för det, att det är han som är liksom hjärnan bakom de här specialoperationerna. Bodanov blir ansiktet utåt för det.
2: Så hur tas han emot av ukrainarna här då?
0: snabbt så utvecklas det någon slags personkult runt Budanov, och han beskrivs lite som en ukrainsk James Bond liksom.

0: Man försöker fiska och förstå vem som gömmer sig bakom den här ganska hårda, neutrala fasaden. Det som händer under den fullskaliga invasionen är att han bosätter sig i en bunker nära ukrainska underrättelsehögkvarteret. På bilder så ser man honom sitta där vid sitt skrivbord med alla flaggor från ukrainska brigader och en groda som bor i ett akvarium.
1: Aha.
0: Man har ju också en kanariefågel.
1: Aha.
0: Och en katt.
1: Det är ett litet zoo där nere i bunkern.
0: Det är exakt så det beskrivs.
2: Пане Кирило, які у вас основні пріоритети на новій посаді?
0: Och det skapas fankonton. I hans namn, olika memes där han kallas för Buddha Nov, alltså med anspelning på Buddha, att han är så lugn och samlad. Och framför allt är det ju hans ansiktsuttryck som är oftast väldigt neutrala. Han blir sällan upprörd eller arg och han säger väldigt lite, men man förstår att han kan väldigt mycket.
3: But he seems to be invincible. Thus the general visits the front line even in the hottest spots.
1: Och ja, det som ska hända sen är ju att han alltså tar ett kliv också rakt in i Zelenskyjs allra närmsta krets, eller hur? Hur går det där till?
0: Ja, Budanov rankas ju som en av de mest populära personerna i Ukraina och hans popularitet bara växer explosionsartat under den fullskaliga invasionen. Samtidigt som andra män nära Zelenskyj, deras popularitet sjunker.
1: Mm-hmm.
0: Och framförallt så blev allting väldigt allvarligt i samband med den här korruptionsskandalen förra året, då presidentkansliets chef Andriy Yermak fick lämna sin post efter indirekta anklagelser om korruption. Då utnämnde Zelenskyj Budanov till sin högra hand, alltså chef för presidentkansliet.
4: He'll play a key role in the peace talks and sees February, 4 years since Russia's full-scale invasion, as the most likely window for a breakthrough.
1: När det gäller den delen av det Budanov gör nu, att försöka förhandla med amerikanerna och ryssarna och sådär, liksom är han framgångsrik i den rollen, skulle du säga?
0: Alltså, vi vet ju väldigt lite om de här förhandlingarna. Det läcker ut extremt lite information. Men både den ukrainska sidan, men också amerikaner, som han ju också sitter i förhandlingar med om fred i Ukraina, är väldigt positiva till honom. Man beskriver honom som en lyssnande person som förstår det här liksom språket som man pratar vid förhandlingar. Och han har ju uttryckt det som att läget är fortfarande svårt, men det finns några tendenser som visar på att det kanske finns någon slags lösning och att den är nära. Men det kan ju vara ett sätt bara att blidka opinionen eller försöka ge hopp till den ukrainska befolkningen.
5: Шановні пані та панове, дякую інституту Маккейна за запрошення.
1: Det är i början av maj 2026. Mina damer och herrar, inleder Budanov sitt videomeddelande. Han sitter i en brun skinnfåtölj vid ett skrivbord, klädd i svart tröja med den ukrainska flaggan på armen. Runt halsen syns ett läderhalsband. Videon är textad på engelska, publicerad av den amerikanska tankesmedjan McCain Institute, och uppges vara första gången Budanov talar direkt till den amerikanska publiken. Han tackar för USAs stöd till Ukraina och argumenterar med fast blick in i kameran för varför hjälpen måste fortsätta. Rysslands ambitioner slutar inte med Ukraina, säger han med eftertryck, och pekar på landets allians med Iran och Nordkorea.
5: Russia, Iran, Pivnichna Korea.
1: Jag pratar med Trumps team om riktiga säkerhetsgarantier för Ukraina, fortsätter Budanov, och försäkrar att Ryssland inte håller på att vinna kriget utan trötta ut sig självt.
5: Росія не перемагає. Вона виснажується. Її втрати величезні, а просування мінімальне.
1: Men Lubna, alltså med tanke på det du beskrivit här, hur det byggt upp, ja, nästan som någon slags kult kring den här Budanov i Ukraina. Hur viktigt är det för den ukrainska ledningen i det här läget att odla såna här, ja, hjältefigurer nästan på något sätt?
0: Det är ju väldigt viktigt, och under den fullskaliga invasionen så har det ju verkligen växt i antal vad gäller hjältar. Det är stridspiloter, det är politiker av olika slag, det är opinionsbildare, och Bodanov är en av de allra mest populära som ukrainare samlas kring.
1: Men jag menar, hur mycket kan alltihop också vara någon slags orkestrerad PR-strategi med alla de här historierna om hjältedåd och olika mordförsök och grodan och allt vad det är? Alltså att allt på något sätt är skapat. Kan det vara så?
0: Det är klart att det är en PR-strategi. Det är klart att Ukraina gör det här mycket medvetet, att lyfta fram honom för att inge hopp. Det gör man också för att visa sig starka internationellt. Och det som är också intressant är att han nu har så pass nära relationer till Zelensky. Vi har ju sett Zelensky tidigare hamna i konflikter med väldigt populära ledare, till exempel Zaluzhny, den tidigare chefen för det ukrainska försvaret, som fick gå. Men här visar ändå Zelensky på att han är okej med att ha en så populär person så pass nära.
1: Hur ska man förstå det då?
0: Ja, jag har tänkt på det väldigt mycket. Och dels så är Ukraina en väldigt svår situation. Man förhandlar om väldigt avgörande saker som handlar ju bland annat om det ukrainska territoriet. Och det är viktigt för Ukraina att man har förtroende för den här processen bland befolkningen. Så om det fattas radikala beslut som att man ska gå med på ett eldupphör eller en vapenvila eller till och med på fred som innebär att man ger upp landområden, så är det väldigt bra för Ukraina att det finns personer som har förhandlat fram det som man har förtroende för. Vilket man inte hade för den tidigare presidentkanslichefen Yermak. Så om han skulle förhandla fram en dålig fred, så skulle det vara mindre okej för den ukrainska befolkningen jämfört med Bodanov.
1: Det behövs populära personer för att fatta impopulära beslut.
0: Lite så. Och han har ju en erfarenhet och en förståelse, och har också den stridande befolkningen i Ukraina som uppgår typ till 1 miljon som har förtroende för honom. De som är och försvarar landet, de som offrar sina liv och sina kroppar och sin tid, att det finns någon som talar för deras skull också.
1: Inte bara någon som sitter i Kiev och bestämmer,
0: exakt,
1: utan
0: exakt.
1: Någon som har de där ärren.
0: Exakt.
1: Tack så mycket, Lubna.
0: Tack.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
6: Programledare var Robin Olin. Gäst var Lubna Elshanti. Och vill du höra mer av henne, lyssna gärna på radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. Och vill du komma i kontakt med oss, mejla gärna på dagenseko@sverigesradio.se.
7: Och vill du höra ett nytt avsnitt av Dagens Ekopodden, så släpps det alldeles strax 5 i vår app Sveriges Radio. Och efter nyheterna nu 5, Vetenskapsradion.
8: I Vetenskapsradion om några minuter. Äldre arbetskraft är ofta kompetent, har mycket erfarenhet och lär sig nytt på effektiva sätt. Men med åldern blir det svårare att hitta ett nytt jobb. Och många som blir sjukskrivna efter 55 bävar för att inte kunna komma tillbaka in i arbetslivet igen. Samtidigt som det, inte minst ekonomiskt, är för tidigt att gå i pension. Strax har du det första av 2 program om arbetslivet efter 55.
7: Men först, nyheter från Ekot.
9: Nu Ekot. Det ser allt mörkare ut för Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Över 70 parlamentsledamöter från det egna partiet Labour kräver nu hans avgång.
10: När den brittiska regeringen möts nu på morgonen, så kommer, enligt uppgifter till brittiska medier, flera av Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att överväga sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska lämna ifrån sig makten. Samtidigt rapporterar brittiska BBC att det råder oenighet inom regeringen om Starmers ledarskap. Så sent som igår stod Keir Starmer i talarstolen och argumenterade för sin egen framtid som premiärminister och sa att han inte tänkte avgå.
11: I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country.
10: En ledarstrid skulle skada landet på samma sätt som när Torypartiet bytte premiärminister flera gånger när de satt vid makten, sa Keir Starmer igår. Och han varnade också för ett ledarvakuum under en pågående internationell kris. Men mycket pekar nu på att Storbritannien snart får sin femte premiärminister på knappt 4 år. Nina Benner, London.
9: Vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är nu definitivt slut. Ukrainska medier rapporterar om ryska drönare och explosioner i Kiev i natt. Det är oklart om någon skadats i det ryska anfallet. Statliga gruvbolaget LKAB har hittat ytterligare 7 miljarder ton potentiellt brytbar järnmalm. Under gruvbolagets första 100 år har de brutit ungefär 2 miljarder ton järnmalm i gruvorna i Kiruna och Gällivare. LKABs styrelseordförande Anders Borg säger att de nya fyndigheterna gör att LKAB kan driva en stabil verksamhet decennier framåt. Det var Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
12: P1, Sveriges Radio.
7: God morgon alla P1-lyssnare. Varmt välkomna till de fortsatta sändningarna här tisdag. Och det är den 12 maj idag. Vi ska strax få Vetenskapsradion om att hålla fram till pension. Men först tips på ett par aktuella program här i kanalen.
13: I The Swedes, om det svenska föreningslivet.
14: Hela den här folkrörelsekulturen, den här demokratitänkandet.
15: Om föreningskultur ska inte överleva så svenska demokratin ska vara svagare.
13: Lyssna på The Swedes onsdag 20.03 i P1.
16: Hej, jag heter Kjell Westö och är ny programvärd för Allvarligt talat. Där svarar Annika Norlin och jag på lyssnarnas frågor. Lyssna i P1 varannan söndag klockan 5 och när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Och vi här på P1 hälsar författaren Kjell Westö varmt välkommen som programledare för Allvarligt talat. Nu om konsten att hålla fram till pension. För förr eller senare dyker frågan om pension upp. Men vissa de trivs och mår bra och undrar när måste jag gå och andra de undrar hur ska jag hålla hela vägen. Där är det första av två program från Vetenskapsradion om konsten att hålla fram till pension. Och det är Ylva Karlqvist Warnborg som är programledare.
17: Vem skulle vilja tillsätta sin egen mormor på en tjänst?
18: När vi lever allt längre och friskare höjs pensionsåldern. Men för 55-plussare kan arbetsmarknaden vara tuff.
17: Jag har sökt ett jobb idag, jag ska hem och söka 2 till.
18: Många runt 60 som blir sjukskrivna eller arbetslösa känner viljan att fortsätta jobba.
19: Och en rädsla skulle jag säga också för att hamna utanför både den sociala delen men också ekonomiskt.
18: Många möter åldersdiskriminering eller är för utslitna för att orka ända fram till den stigande riktåldern för pension. 2 program i Vetenskapsradion handlar om hur vi ska få ihop ekvationen så att fler både kan och vill arbeta längre.
20: Having spoken to lots of older people in the last few years in my research, I found that they have an enormous amount of experience and knowledge and very many of them are quite motivated to use this at work.
18: Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
19: Alltså innan jag blev sjukskriven så tänkte jag ju så här att ja, men om jag bara håller ut tills jag är 64 så kan jag ta ut min pension och bara håller ut.
18: Lena Tillstam är 62 år idag. När hon var 58 och projektledare med för många järn i elden fick hon en akut utmattningsdepression.
19: Jag trodde absolut inte att jag skulle komma in på arbetsmarknaden och klara av att jobba igen. Så att det var ju en stor sorg.
18: Förr eller senare blir frågan om pension en fråga för alla. Men frågan vi ställer oss är olika. Lagen om anställningsskydd gäller numera till 69 år. Den som trivs och vill jobba kvar kan då undra, när måste jag gå? Men för en del väcks frågan ovälkommet tidigt. Om man förlorar jobbet eller blir sjukskriven på andra sidan 55.
19: Jo, men det är ju ofta rygg, axlar, knän, höfter, alltså våra stora leder som blir slitna. Muskel- och ledvärk överlag liksom.
18: Birgitta Borell Johansson är sköterska på företagshälsovården Skaraborgshälsan i Mariestad. Birgitta möter många som oroar sig för hur de ska klara de sista 10-15 åren i yrkeslivet.
19: Individer, framförallt 55 plus, de har jobbat inom industri eller inom vård, de är slitna i kroppen, kanske sjukskrivna eller deltidssjukskrivna, inser kanske själva och även arbetsgivaren att det är svårt att jobba kvar på den här arbetsplatsen med de bekymren de har. Men de ser heller inga andra utvägar. Vad ska jag ta vägen istället som man sliter på?
2: Vad tänker du då som sköterska kring den stress som det rimligen skapar? Att gå runt och veta att jag vet inte om jag håller men jag tror att jag måste försöka.
19: Ja, det är ett dilemma. Individer mår inte bra i den situationen. Alltså man får en ekonomisk stress. Det är dyrt att gå i pension i förtid. Och när man då inte kanske ser eller vet några alternativ, så ja, det skapar en oerhörd inre stress. Det gör det faktiskt. Och påverkar ju hela familjen på ett vis. För det kan ju även påverka partnern i pensionstankar och så vidare. Alltså hur ska vi planera framåt och hur ska vi göra?
21: Jag har dagar när det här hopplösheten tränger sig på.
18: Maria, idag 59, arbetade med utvecklingsfrågor i Mariestads kommun tills hon, som hon säger, gick i väggen. Efter sjukskrivning och försök med ett annat jobb som inte fungerade har hon nu sökt över 100 tjänster.
21: Jag får 2 mejl. Jag får ett mejl som säger tack för din ansökan och så får jag ett mejl. Vi har valt att gå vidare med annan sökande.
2: Hur ser du på framtiden?
21: Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska svara på den frågan. Å ena sidan så skulle jag vara absolut gångbar på arbetsmarknaden. Jag är erfaren, jag har drivit många projekt, jag är självgående, jag är vabbfri. Jag har en ganska bred och varierad utbildning att falla tillbaka på. Men jag upplever att efterfrågan är väldigt, väldigt svag.
18: Maria är född 1967.
21: Vilket gör att jag har ungefär ett decennium kvar för och står till arbetsmarknadens förfogande. Och det vi har framför oss med en befolkning som minskar, så har vi faktiskt inte ur egentligen nationalekonomiska termer råd att inte tillvarata de resurser som vi har.
18: Maria är starkt kritisk till Arbetsförmedlingens outsourcing. Många rekryterare som hon möter på bemanningsföretagen är mycket unga.
21: Vem skulle vilja tillsätta sin egen mormor på en tjänst? Man har en förutfattad bild av, många gånger, att en person i min ålder är verkligen på nedan. Och jag kan verkligen säga att nej, det stämmer inte.
20: Having spoken to lots of older people in the last few years in my research, I found that they have an enormous amount of experience and knowledge, and very many of them are quite motivated to use this at work.
18: Dorothy Olsen vid Nordiska institutet för innovation, forskning och utbildning i Oslo i Norge forskar bland annat om äldres strategier för att lära nytt i arbetslivet. Många kan och vill massor, men hon konstaterar att äldre arbetskraft ofta trängs tillbaka på arbetsplatser till förmån för yngre.
20: The workplace has changed and often they get pushed to the side and younger people get pushed forward. New technology is very much in focus and these people are not digital natives. They haven't been brought up with technology so they would have to learn it.
18: Först är uppenbara, säger Dorothy, att hela samhällsekonomin förstås vinner på om äldre fortsätter att arbeta istället för att börja ta ut sin pension. Och bäst blir det när olika generationer samarbetar, så både yngres och äldres styrkor tas tillvara. På många arbetsplatser är den senaste teknologin väldigt mycket i fokus och den är yngre oftast bättre på. Äldre kan lätt tappa i självförtroende, konstaterar Dorothy Olsen. Men de äldre har ju andra styrkor. Flera decenniers yrkeskunskap och erfarenhet.
20: We talked to a lot of people like 55 and upwards, and they're not thinking so much about retirement yet. But they feel that their competence isn't always being used at work. And then we see the beginning of a kind of downhill. They withdraw a bit from the work, and they're not so engaged or enthusiastic because they're not listened to. And therefore, they're the first ones out the door when early retirement comes along.
18: Jag har pratat med många över 55 som visserligen inte tänker så mycket på pension än, men som känner att deras kompetens inte tas tillvara. Och då hamnar vi på ett sluttande plan, säger Dorothy Olsen. Den som inte känner sig sedd och uppskattad på jobbet drar sig undan och tappar sin entusiasm och vilja att bidra. Och de nappar sedan snabbt på erbjudanden om avgångsvederlag. Och det är synd, både för individen och samhällsnyttan, när så många duktiga medarbetare försvinner på det sättet, menar Dorothy Olsen.
20: I notice it from like a cognitive point of view. When you learn, you take in information through your senses and you compare it with what you have in your mind of experience and past experiences. And the older people have so much more.
18: Rent kognitivt lär vi oss genom att jämföra ny kunskap med det vi redan kan och vet. Och den som levt längre har ju mycket mer att jämföra med.
20: So almost every situation you can put them in, they'll say, oh yes, this reminds me of this situation or this reminds me of that. And they'll know somebody who can help them because they have this network.
18: Dessutom, säger Dorothy Olsen, har de som jobbat länge ofta väl upparbetade nätverk. Känner många och hittar på så sätt fram till lösningar. Även om de inte kan visa upp sånt som dagens arbetsgivare gärna vill se. Diplom och certifikat på olika färdigheter.
20: And this kind of experience is very valuable, even though it's not something we give out certificates on and diplomas. But it's very valuable in the workplace if you want to get things done.
18: Helt enkelt har Dorothy Olsen i sin forskning kommit fram till att äldre arbetstagare ofta har andra sätt att lära sig saker än de yngre.
20: And most of them do what their bosses tell them. They go on the courses. But these older ones, a lot of them said, no, we don't go on courses anymore. It takes too much time. We learn in different ways. And we thought perhaps they didn't use the technology. They didn't learn at all. They were just withdrawing again, you know.
18: Yngre gör ofta som chefen säger och går olika kurser till exempel. Medan äldre ofta säger, kurser? Nej, det tar för lång tid. Vi tänkte att det kanske var ett sätt att dra sig undan och lära sig ny teknologi till exempel.
20: And we find no, they're not. They're asking their colleagues. They're looking up on the net. They're taking the laptop home and practicing. They're reading the instructions, and they're learning in a different way. And they learn just what they need to learn to do the job. Nothing extra.
18: Men vi upptäckte att äldre helt enkelt lär på ett sätt som arbetsgivare ofta inte har koll på. De frågar kollegor, söker på nätet, tar datorn med hem och tränar, och lär sig precis vad de behöver på ett ofta väldigt effektivt sätt.
20: And of course, this all goes under the radar.
18: Det här borde vi forska mer kring för att göra det tydligare för arbetsgivare vilken kompetens som finns hos äldre arbetskraft, säger Dorothy Olsen.
20: There's a lot of stuff that isn't controlled and it isn't registered, and I think that's where we need to dig into to get the value out of older employees.
19: Alltså, jag är ju projektledare i bakgrunden, så att jag vill ju gärna koordinera så. Men ja, jag tänker ju efter så att jag verkligen inte hamnar i det läget igen.
18: Tillbaka till 62-åriga Lena Tilstam som för några år sedan fick en akut utmattningsdepression och fick lämna sitt jobb via en sjukskrivning.
19: I mitt arbete då när jag blev utmattad, då insåg jag ju att jag satt, det var ju under pandemin. Till slut så blev det att man satt med jobbdatorn i knät framför tvn på kvällarna också. Det blev ingen gräns mellan arbete och fritid.
18: I Sverige finns nu ett bra ramverk av arbetsmiljölagar. Med arbetsmiljöombud på enskilda arbetsplatser, uttalade skyldigheter för arbetsgivaren att anpassa arbetet så att det fungerar för den anställda. Och ovanpå allt sammans finns myndigheten, Arbetsmiljöverket. Men är vi kanske inte så bra på att nyttja det ramverket?
19: Nej, och sen så ser man kanske dåliga exempel också med folk som halkar utanför. Alltså man är väldigt rädd för att tappa den ekonomin man har. Så att därför är man nog lite försiktig, och det ska man väl vara också, skulle jag säga.
2: Du menar som enskild arbetstagare så klagar man inte så att säga?
19: Nej, men alltså tyvärr så tror jag att många håller ut, biter ihop. Kanske inte den bästa arbetskompisen för att man inte trivs på sin plats längre. Men man vågar inte göra någonting för att rädd för att halka utanför. Och så driver man sig själv till en utmattning kanske.
18: Alltså så som Lena själv gjorde. När det efter en tid stod klart att hon inte skulle kunna gå tillbaka till sitt tidigare jobb så gick hon som en del av försök till återhämtning en hälsokurs.
19: Det var jag och det var utmattade sjuksköterskor efter pandemin där.
18: Stärkt av kursen startade Lena ett eget hälsoföretag under några år. Nu har hon gått vidare till att vara egenföretagande konsult och hon har också ett tidsbegränsat deltidsjobb. För henne har det löst sig, men hon minns hur svårt det var.
19: Man blir ju nästan skammad av att man då inte orkar mer. Och när både självförtroende och självkänsla får sig en rejäl törn och kanske hälsan också, så blir det ju ett ändå större motstånd att komma in. Eller att man får en anställning eller hittar någonstans någon som vågar anställa en.
18: Att många äldre arbetstagare egentligen inte orkar med jobbet men ändå fortsätter som vanligt in i en sjukskrivning. Och att en framtid om man ska jobba till 67, 68, 69 år inte alls verkar möjlig för många. Det är inte alls konstigt, säger Kerstin Wentz, överpsykolog och forskare på avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet.
3: När man är yngre så kanske man mer klarar av att kompensera för obalanserade krav. Den förmågan visar forskningen att den finns inte riktigt när man är i 45-årsåldern, utan då ger det utslag så att säga att man har en obalanserad arbetssituation genom att man är tröttare helt enkelt på fritiden.
18: Ett begrepp i Kerstin Wentz forskningsfält är Workability Index, arbetsförmågeindex. Hon visar en graf med samspelet mellan kraven från arbetet, individens kapacitet och individens energireserver. I unga år brukar energireserverna räcka gott och individen återhämtar sig hållbart, säger Kerstin Wentz. Men från sådär 45 år och uppåt behöver arbetet gradvis anpassas för att inte energireserverna ska tömmas. Om så görs, mår individen bättre, samtidigt som arbetsgivaren totalt sett över tid får ut mer arbetstid av sina anställda.
3: Kan man göra då en omställning här med rimligare krav eller ett annat yrke eller så, så kan individen behålla sin pigghet och arbetsförmåga fram till 60-65 år ännu längre.
18: Kerstin Wentz ser som positivt att anställningstryggheten numera gäller upp till 69 år. Att skattereglerna är förmånligare för de som fortsätter att arbeta efter 65 och 66. Och att man har rätt till studielån till och med 60 års ålder. Men vad saknar hon?
3: En struktur är ju då ledigt från jobbet för att pröva annat jobb. Den lagstiftningen har vi inte. Sen har vi en studieledighetslag och det är ju toppen.
18: Kerstin Wentz skulle också vilja se en samhällsstruktur som gav mitt i livet yrkesrådgivning till de där 45-åringarna när energireserverna börjar tryta. Det borde vara lika självklart som att idag finns yrkesvägledning för tonåringar, menar hon. Och hänvisar till en kvalitativ studie hon gjorde för ett antal år sedan. Den visar att gemensamt för människor som med ork och glädje arbetade vidare minst på halvtid i åldrarna 69-75 år var att de runt just 45 tagit sig en rejäl funderare på vad de skulle fortsätta arbeta med och hur.
3: Därför vad vi trodde det var ju att det antingen var professorer då, för de har ju liksom en bana att följa efter pensionen då, de kan vara kvar på sätt och vis och så va. Och jag trodde att det var att man jobbar i familjeföretag, så att moster skötte bokföringen då för handelsträdgården och så. Hon var ju ändå bra på det, så då fortsatte hon att jobba på det sättet. Och alla de här förväntningarna kom på skam helt och hållet. Utan det var personer då som var i en tid när man liksom kickades ut i 65-årsåldern faktiskt då. Så gjorde de omställningar när de var just 45-50 års åldern. De bröt sig ur en större firma och behöll sina kunder som revisorer, låt oss säga då, va? Det fanns också undersköterskor i vår grupp. Man var en klippa så att säga som arbetsgivare ringde in. Så de skapade en stor frihet, en ännu roligare situation som passar för dem. Och sen jobbar de vidare i det vi kallar för en idealisk arbetssituation.
18: Det kallas job crafting, att inom ramen för sitt jobb anpassa det så att det bättre fungerar för ens livssituation, till exempel den att man blir äldre. Typ en sån situation som Kerstin Wendt har skapat för sig själv, liksom forskaren Dorothy Olsen på Nordiska institutet för innovation, forskning och utbildning i Oslo.
20: I'm 65
4: and what are your plans for the coming 5 years or 10 years?
20: My calendar is quite full, so I intend to do more research.
18: Men så finns förstås många jobb som inte går så bra att anpassa. Och alla som inte gjort den mitt i arbetslivet av stämning med sig själva, runt 45. Blickat framåt och kanske bytt bana för att hålla till framåt 70. Som av en eller annan anledning hamnat i arbetslöshet runt 55-60. Som Maria. Hon har inte varit arbetslös i mer än ett halvår. Och det är ju ingen evighet.
21: Nej, men det känns det som. Det känns som en evighet. Det är också det här med att man tappar det här att vara i ett sammanhang med kollegor och på en arbetsplats. Jag tror inte man förstår riktigt hur stor betydelse och impact det har för det dagliga livet när den biten försvinner. Och jag har inte bett om att få hamna i den här situationen. Jag är i den och jag vill desperat ut härifrån så fort som möjligt.
18: I nästa program om arbetslivet åren före pensionen hör du om ett forskningscentrum som under loppet av 10 år ska ta ett helhetsgrepp på hur sjukskrivna över 55 bättre ska kunna komma tillbaka. Och om hur omställningsorganisationerna i Sverige lyckas hjälpa många.
5: Det kan vara ett telefonsamtal som berättar jag kom på intervju eller jag har fått jobbet eller jag ska börja läsa, nu vet jag vad jag vill. Och det är ju värt att fira varenda liten steg framåt.
18: Producent för Vetenskapsradion är Lars Broström. Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
7: Och andra delen i den här programserien om konsten att hålla fram till pensionen sänder vi senare då 12.09 här i P1. Natt mot lördag sänder vi 8 timmar fågelsång här i P1. Ni som missade, här får ni en glimt från sändningen. Och hela sändningen går att lyssna på i vår app Sveriges Radio sen. Vi beger oss till Östergötland.
22: Jag finns i en utestudio vid Tåken i Östergötland. Här finns också Adam Bergner från Tåkens fältstation. Det är alldeles kolsvart, Adam.
23: Mm.
22: Men här är ljud mitt i natten. Vilka är det som håller låda här?
23: Ja, det är ju vattenrallarna som fortsätter att hålla låda. Och sen är det ju den här surrande fågeln. Det är faktiskt en fågel som...

0: Den har jag lärt mig en av fågelsånglektionerna som vi har på, som Mats har. En liten silversmed som sitter med ett litet städ och så.
1: Just det, som ett spett liksom.
0: Ett litet spett. Vad hörde vi mer?
1: Sen hör vi ju vattenrall, och den har ju varit lite signumet ända

0: När man kan tro att en hel flock med griskultingar är inne i vassen.
1: Ja.
0: Och sen låter det som en kurrande mage ibland också.
2: Hela Fågelsångsnatten hittar ni i vår app Sveriges Radio. Sök på Fågelsångsnatten. Den här veckan besöker USAs president Kina och det uppmärksammar Kina-podden.
3: Donald Trump väntas inom kort korsa Stilla havet för att träffa Xi Jinping i Kina. Det här blir första gången en amerikansk president reser till Kina på nästan 10 år. Och det här är ett möte som kan få stora följdverkningar för hela världen. Och jag vet det låter som en klyscha, men det är verkligen ett tungt toppmöte det här. Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter, du är med. Jag heter Björn Djurberg, podden heter Radiokorrespondenterna Kina. Och jag ska säga det, att vi spelar in det här avsnittet fredag den 8 maj. För saker och ting kan ju förändras väldigt, väldigt snabbt nu för tiden i världsläget, eller hur Hanna?
1: Ja, det här mötet har ju blivit inställt en gång förut på grund av Trump satt igång Iran. Kriget. Mm. Men ja, även om det skulle kunna bli inställt igen då, så vill jag säga att men det vi pratar om nu, det är ju de här permanenta konfliktpunkterna mellan Kina och USA. Det här är det som vi brottas med nu.
3: Ja, vi ska sätta liksom fingret på smärtpunkterna idag, tänkte jag. Det här mötet, det är ju tänkt att bli av då torsdag fredag den här veckan. Moa Kärnstrand i Peking, hallå.
1: Hallå.
3: Du, vi har plockat ut 5 områden tillsammans som det här toppmötet kan sägas handla om. Det är de områdena som är lite mer viktiga än de andra.
1: Precis. Det står ju så mycket på spel här. Alltså, det här är ju de 2 ledande stormakterna i världen och vad som än händer så kommer ju det att påverka oss.
3: Du ska ju vara på plats. Du är på plats i Peking. Du kommer bevaka toppmötet om det nu blir av. På vilket sätt påverkar det oss här hemma i Sverige, i Europa?
1: Ja, de här 2 elefanterna, så fort de bara liksom tar de första dansstegen så kommer vi ju känna av det. Till exempel den globala handeln, när den skakar så märker vi av det i Europa, i Sverige. Och om stormaktstriden leder till konflikt, jag tänker på Taiwan till exempel, så kommer vi ju knappast att gå obemärkt.
4: Då kommer Hormus att förblekna.
1: Obemärkt förbi. Exakt, och såklart den här frågan om världsordningen som Sverige har varit med och byggt upp på många sätt. Om den förändras så kommer ju vår del av världen också att ändras.
2: Lyssna på Kina-podden, senaste avsnittet i vår app Sveriges Radio. Detta är något av allt ni har att lyssna på här i Sveriges Radio P1 tisdagen den 12 maj. Nu lämnar jag över till mina kollegor på P1 Morgon som fortsätter sändningarna. God morgon!
5: Ja, god morgon och välkomna till en tisdag med P1 Morgon och mig, Pia Fridén. Det är mindre än en månad kvar till premiären av fotbolls-VM och idag presenteras den svenska truppen som ska försvara de blågula färgerna i Kanada, Mexiko och USA i sommar. Hör 2 fotbollsexperter om Sveriges chanser och utmaningar. Det ska också bli debatt mellan äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, Moderaterna, som vill ha bidragstak och hårdare krav på nyanlända. Hon möter Laven Redar, integrationspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Och motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour mot premiärminister Keir Starmer växer snabbt. Minst 70 parlamentsledamöter kräver hans avgång enligt BBC. Själv säger han att han tänker sitta kvar. Där har ni något av innehållet den här tisdag morgonen. Vi inleder med nyheter från Ekot nu när klockan är 5:30.
6: De avgörande testerna av journalsystemet Cosmic genomfördes inte i vårdmiljö. Det kan P4 avslöja efter att ha tagit del av testprotokollen. Johan Magnusson, professor i informationssystem vid Göteborgs universitet, underkänner därför testerna.
7: Det ska ju vara så nära verklig användning som möjligt. Så det ska ju vara i den tänkta produktionsmiljön.
8: Det är hösten 2022 och på Drottninggatan i Stockholm, i företaget Cambios lokaler, ska ett viktigt test genomföras. Här, långt ifrån de sjukhus där Cambios journalsystem Cosmic sen ska användas, ska systemet genomgå ett så kallat acceptanstest. Professor Johan Magnusson har flera gånger sett att tidspressen styr när det gäller såna här tester.
7: Man vill få det här gjort så snabbt som möjligt och då väljer man att prioritera tid framför kvalitet.
9: Nu när systemet används hos regionerna vittnar vårdpersonalen om stora problem. och nu utreds också ett dödsfall kopplat till Cosmic. Regionernas samarbete betonar att testerna följer upphandlingens krav och menar att testerna inte skulle gå att göra i vårdmiljö utan att riskera att patientjournalerna skulle hanteras på ett olagligt sätt. Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet.
10: Om det då är gjort i en miljö som är Cambios eller inte så spelar det som ingen roll i sakförhållanden utan det är vi som står för testerna och genomfört dem.
8: Cambios kommunikationschef Jenny Styren skriver att miljöerna testerna görs i är identiska med den miljö vårdpersonal jobbar i.
6: Reportrar var Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad på P4. Vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är nu definitivt slut, för ukrainska medier rapporterar om ryska drönare och explosioner i Kiev. Det är oklart om någon skadats i det ryska anfallet. Samtidigt uppges det finnas en plan i Kreml för hur ett eventuellt krigsslut i Ukraina ska kunna säljas in som en rysk seger, trots att Rysslands ursprungliga mål med kriget inte har uppnåtts. Men att en sån här plan finns behöver inte betyda att ett krigsslut verkligen är nära. Ekot har pratat med en rysk journalist som tagit del av dokumentet.
11: Vi vet att det här dokumentet har utarbetats av högt uppsatta tjänstemän i den ryska presidentadministrationen, säger journalisten Ilja Rajdestvensky från den ryska nyhetssajten för grävande journalistik Center Dossier till Ekot. Dokumentet som han säger sig ha fått från en källa nära Kreml bär rubriken Bilden av segern. Enligt det här scenariot ska ett krigsslut beskrivas inte som i första hand en seger över Ukraina utan över en mycket större fiende, det kollektiva väst. Erövrade territorier i form av till exempel Donbass-regionen i östra Ukraina ska lyftas fram. Däremot ska det sägas att Ryssland aldrig haft som mål att ta Kiev. Ilja Rajdestvensky betonar att den här typen av dokument regelbundet tas fram i Kreml, men att långt ifrån alla tas i bruk. Snarare, menar han, talar just det här fallet om den oro bland tjänstemännen i presidentadministrationen för att krigets följder börjar bli för kostsamma, inte minst ekonomiskt.
6: Reporter Johanna Melén. I kväll drar Eurovision igång med den första semifinalen och det blir hårt motstånd direkt för det svenska bidraget My System med Felicia.
12: Det är ett tufft startfält med storfavoriter som Linda Lampenius och Peter Parkonen för Finland. Lampenius, som är den enda i årets startfält som fått specialtillstånd att spela live på sitt instrument, i Lindas fall en violin. En annan storfavorit är grekiska Achillas, färgglatt med allvarliga undertoner. För Felicia har det gått bra på repetitionerna. Det var en nöjd Felicia som jag träffade på sent igår kväll. Med delvis ny klädsel på scenen och mer laser också. Masken är kvar. Går Sverige och Felicia till final? Ja, det är jag övertygad om. Det här är Carolina Norén på plats under Eurovision i Wien.
6: Och så vädret. Idag får främst östra delarna av Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland tidvis regn som under dagen mattas av. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blötsnö. I norra Norrlands kustland mycket moln, men i övriga landet varvas sol och moln. Temperatur 7-12 grader i allmänhet. Ekot med Christian Lönner.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Det här är kortversionen av måndagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och först ut är Björn Bernadsson i Stockholm.
15: Ja, jag tänker på det här obegripliga kvittningssystemet som vi har i riksdagen.
14: Aha. Mm.
15: Den bygger liksom på att man ska ta bort röster. Och jag tycker att alla ledamöter borde rösta.
14: Just det. Ja, det, okej, ska vi ta det bara så att jag tror, så här har jag fattat det. Då är det ju ja. Så att man måste vara på plats för att rösta i riksdagen. Men eftersom det kanske är jobbigt om någon är sjuk eller måste operera sig eller vad det nu kan vara av de här riksdagsledamöterna, då ser man till att man liksom jämnar ut så att man bibehåller fördelningen som var vid valdagen. Så att om ena laget tar en borta, så tar det andra bort och en också, så blir det jämnt ut. Så bara så vi vet läget nu, och det tycker du är knäppt.
15: Ja, det är knäppt, alltså flera saker. Men om man säger så här, det utgår ifrån att vi har block. Men det är inte säkert att vi har i varje beslutsfråga. Det är faktiskt så att några är politiska vildar, andra kan ju kanske inte följa partipiskan i alla frågor. Så att varför ska man liksom räkna det som block hela tiden?
14: Mm.
15: Ja, och dessutom är det ju så att de representerar ju oss. De här 349 ledamöterna, de istället för att vi ska gå och göra folkomröstning om varenda fråga. Mm. Utan de är våra representanter. Alltså borde alla de rösta. Det är ju konstigt, ja. Om man gått ner till 349 från 10 miljoner så tycker jag. Så att,
14: nej, jag
15: då
14: förstår.
15: Tänker jag så här. Ja. Okej, jag har ett förslag till Andreas Norlén. Ja. Utveckla ett system, ett datasystem, där man kan rösta med bank-ID för de som inte kan närvara. Nummer två, de ska kunna lämna en fullmakt till en kompis, kollega eller så. Låt säga att man kan tillåtas göra en fullmakt åt en annan så att säga. Mm. Och det tredje är att man ska kunna förtidsrösta. Så om man vet att jag inte kan vara där på fredag men jag är där på onsdag, så kan jag gå in till Norlén och lägga min röst i förväg. Dessutom så ska den här röstningstavlan, jag vet inte om den går att se på webben, men den ska absolut ligga på webben live när de röstar. Så att både folket men också den som inte kunde närvara kan se att den rösten hamnade rätt. Så att säga.
14: Jag tyckte det här lät som ett himla konkret förslag och en lösning så att säga. Jag tänkte på det när du sa med det digitala, att man ska kunna rösta på distans då med banken. Ja. Tänk om hur säkerställer man att det inte är kapat av någon främmande makt då, den rösten?
15: Ja, för det första så ska det bara vara undantagsfall, de som inte kan närvara. Så de kanske är i minoritet, men dessutom ska de kunna verifiera och se att det blev på rätt röst.
14: Mm.
15: Ja.
14: Mm.
15: Så att, och kan man inte så kan man ändå fullmakt. Så att det blir väldigt svårt att kapa. Dessutom bygger vi våra system på att vi har bank-ID och det är det ingen som säger att det ska kapas. Säkert att läsa.
14: Jag tycker att det här liksom låter som
15: bank-ID,
14: en
15: fullmakt, förtidsrösta och visa tavlan. Ja.
14: Björn, alltså väldigt konkret. Jag vet inte om någon kan egentligen motargumentera här, men det hade varit roligt att höra. Ring 020-22 10 10. Ha det så bra, Björn.
15: Ja, tack detsamma.
14: Tack.
15: Ha det gott.
14: Ja, det är sant. Hej. I Solna har vi med oss Nissam Kimonen. Hallå, hallå.
16: Jag läste på Aftonbladet häromdagen att tydligen så är det röstning en gång i veckan ungefär i riksdagen. Och att det som norm är ett 50-tal frånvarande ledamöter vid varje omröstning. Och att det i sig är liksom sjukt problematiskt när man har liksom en 350 folkvalda representanter som får en 90 000 i månaden för att representera folket, och att de på avgörande dagar, att det är så stor andel inte är där den dagen i veckan när de ska vara där. Och den dagen i veckan som de får väldigt mycket betalt för att vara där. Det är ju liksom, det är ett helt annat problem i sig liksom, som man skulle behöva liksom ta i tur med, och de som röstar borde liksom kräva mer av sina ledamöter och förvänta sig mer.
14: Att de ska vara på plats och så, menar du?
16: Ja.
14: Alltså, men vad tänker du om de är sjuka och sådär då?
16: Nej, men självklart så ska det finnas ett verktyg för dem att kunna medverka trots det. Men när det är liksom som norm att en sjättedel av riksdagen är frånvarande vid varje omröstning, det är att fila starkt på att det är en sjättedel som är sjuka eller har giltiga anledningar. Mm. För andra har ju liksom, det finns ju ledamöter som har andra uppgifter som, liksom, som kan vara utomlands och så. Men 50 stycken till är på veckovis. Mm. Det kan inte liksom... De kan inte alla ha giltig anledning. Det finns ingen möjlighet i det. Alltså, det är aldrig god funkat på en arbetsmarknad om på avgörande dagar då arbetsplats är en sjättedel är frånvarande.
14: Ja. Nu släpper vi på andra här i programmet. Det är alltid roligt att få en het diskussion om sådana här viktiga frågor ändå. Det är ju ändå demokrati i sin essens. Marta Nässén, Stockholm. Hallå, hallå.
17: Hallå, hallå.
14: Hej. Jag hörde detta av en kollega. Det var ju faktiskt så att det var ju Thomas förra veckan som programledde och då uppmanade 100-åringar att ringa in med anledning av att David Attenborough fyllde 100 år. Och då, du hörde detta?
17: Ja, jag hörde detta och satt och väntade på att någon 100-åring skulle ringa. Men när det inte hände så ringde jag, och då var det lite för sent för programmet på fredag.
14: Ja, men nu får du vara med.
17: Ja.
14: För du är 100 år.
17: Jag är 100 år. Om 4 månader är jag 101.
14: Oj. Alltså, jag vet, jag tycker ändå att det är coolt. Jag måste få säga det. Jag tycker det är coolt.
17: Ja.
14: Tresiffrigt.
17: Ja, precis, precis.
14: Ja, ja, men tycker du det är speciellt också?
17: Nej, jag gör inte det. Jag förstår inte att alla människor tycker det är så speciellt att bli 100 år. Men när man är mitt i det och för alla åren därefter så känns det inte så märkvärdigt.
14: Nej, men tänk ju vad mycket liksom, alltså, det är inte säkert man lever så länge. Alltså, det kan hända saker längs vägen. Man kan bli sjuk eller allt möjligt. Så, här. Så det är väl därför man tycker det är så häftigt när någon lever till att bli 100. Ja. Att liksom, ja, man har...
17: Det är ju sant. Ja. För att min dotter har ju gått bort och det är ju 20 år sedan. Mm. Så jag har ju varit med om det också.
14: Ja.
17: Men ja, jag vet inte. Jag har det bra och då flyter dagarna på.
14: Ja, det är bra. Men du, får jag fråga dig? Alltså, för förra valet då gjorde jag en intervju med någon, den äldsta väljaren i Västerbotten, och sen tog jag den yngsta också och försökte jämföra deras olika perspektiv. Det är ju valår i år, så jag måste nästan fråga dig, alltså, hur tycker du att Sverige fungerar nu för dig som 100-åring?
17: För mig fungerar det bra. Jag har det bra och jag tycker det går bra. Och sedan bryr jag mig inte om hur det sköts, för att det har jag inte med att göra och kan inte göra någonting åt det heller.
14: Jo, men, du kan ju rösta.
17: Ja, det har jag gjort klart. Jag kan inte gå och rösta för jag ser för dåligt. Alltså det är mitt stora problem, det är att jag ser dåligt.
14: Ja, jag förstår.
17: Men så länge jag kan klara mig själv någorlunda så är jag nöjd.
14: Ja. Bor du hemma?
17: Nej, jag bor hemma och sköter mig själv. Jag har hjälp med städning, men det är allt.
14: Ja. Ja, du, Marta, det låter ju som att du har det väldigt bra. Vad härligt att du kände att du ville ringa in här och berätta om detta.
17: Ja.
14: Vad tror du att alla har det lika bra då? Som är i din ålder?
17: Nej, det har man det inte, för att många kan ju vara sjuka och många känner sig ju väldigt ensamma, har jag hört. Men det gör inte jag. Jag mår bra i min ensamhet och sedan kan jag ju gå ut varje dag och det gör jag. Och vi har jättefina parkvägar här som jag kan gå på och då träffar man alltid någon som pratar med en och sådär. Det tycker jag är trevligt.
14: Ja, så härligt att höra och så viktigt också att få höra. Det är inte samma för alla.
17: Nej,
14: så alla röster är viktiga att få höra så vi får lite perspektiv på saker och ting. Tack så mycket, Marta, för att du var med.
17: Ja, tack för att jag fick vara med.
14: Ja, och fortsätt lyssna. Ha det gott. Hej då.
17: Ja, tack. Hej, hej.
14: Ulf Nilsson, vad vill du prata om?
18: Jo, det är ju kunskapskanalen. Jag är helt emot att SVT lägger ner den. För att det är ju liksom där som de intressanta programmen finns.
14: Jaha.
18: Det är det här det är sparpaketet då som de motiverar det med.
14: Ja. Och det tycker du är fel då? Skulle man spara ner på något annat enligt dig då?
18: Ja, det är väldigt likriktat utbud i kanalen i SVT. Så att om man inte är intresserad av dokusåpor eller matlagningsprogram och så har man liksom inte så mycket att titta på där överhuvudtaget.
14: Det tycker du inte?
18: Nej, det tycker jag verkligen inte. Och det finns ju alla de här reklamkanalerna. De kör ju sitt utbud.
14: Mm.
18: Och då gör SVT sin version på samma tema istället för att ta med lite mer intressanta program som har faktainriktning då. Dokumentärprogram.
14: Ja. Jag får härifrån, en kollega skriver in här till mig att innehållet ska tydligen flyttas till SVT2, Urplay och SVT Play. Så de där programmen du gillar kanske bara kommer att finnas kvar ändå fast på andra kanaler. Ja, vi får se vad det blir där i framtiden. Om det inte är

0: de älskar att spela för Sverige.
1: Mm, vad säger du, Therese?
2: Nej, men precis som Olof säger, jag tror att det finns vägar att hitta för att de ska kunna spela tillsammans. Sen skulle man ju kunna spelar man med tre längst fram så kan ju Alexander Isak spela till vänster. Det är inget optimalt alternativ, tycker inte jag, utan jag tycker att de båda två ska få spela ganska centralt. Men det finns olika sätt att göra det där på för att få ut så mycket som möjligt av båda två i ett landslag.
1: Vad spännande det ska bli. Tack så mycket för att ni kom hit. Olof Lund på TV4, Fotbollskanalen, och Therese Strömberg på SVT. Och svenska herrlandslagets trupp presenteras 16:15 i eftermiddag. Då sänder Studio 1 live från pressträffen här i P1 och på webben. Det får ni inte missa. Då är det dags för Kulturnytt. Viveka Blad, ni har koll på motståndet i Eurovision för svenska Felicia.
3: Ja, ikväll gäller det när Sverige ska upp på scen. Klockan 21 är det dags för den första semifinalen i Eurovision Song Contest. Sveriges radios expert Carolina Norén ser starka bidrag.
4: Det är ett tufft startfält med storfavoriter som Linda Lampenius och Peter Parkonen för Finland. Lampenius, som är den enda i årets startfält som fått specialtillstånd att spela live på sitt instrument, i Lindas fall en violin. En annan storfavorit är grekiska Akillas, färgglatt med allvarliga undertoner. För Felicia har det gått bra på repetitionerna. Det var en nöjd Felicia som jag träffade på sent igår kväll. Med delvis ny klädsel på scenen och mer laser också. Masken är kvar.
3: Mm, sa Sveriges Radios Carolina Norén. 360 bitar är en ny film som handlar om ett pussel från 1970-talet. Huvudrollen i den här dokumentären, en hybriddokumentär, spelas av Olle Sari.
5: Jag spelar ju både regissören Johannes Stjärne Nilsson och mig själv.
6: Sex fotbollsspelare i dramatisk kamp om bollen.
5: Det var ett väldigt roligt arbete det här. Och så knäppt.
6: Vet de om att de är med i ett pussel?
7: Olle Sarri minns inspelningen av 360 bitar.
5: När vi har träffat folk så har vi presenterat mig som regissören Johannes. Det vi också gör här i den här filmen, det är också en bild av Olle som Johannes vill att Olle ska vara. Alltså ja, jag gillar inte att prata om mig själv i tredje person, men i det här fallet så är det ju så.
7: 360 bitar tar tittaren med på en resa i pussel och fotbolls i Europa. Filmen vann publikens pris på fotbollsfilmfestivalen 11 mm i Berlin och åker på en liten Sverige-turné samtidigt med herrfotbolls-VM-premiären i juni. Regissören Johannes Stjärne Nilsson hade kommit över ett pussel med fotbollsmotiv.
5: Johannes är ju inbiten och pusselnörd, skulle man kunna säga.
6: Han har rätt. Jag är besatt.
7: Ja, Johannes Stjärne Nilsson är med själv också i en slags inre parallell resa.
6: Min son säger att min fixering vid det här pusslet är en medelålderskris.
7: Han som ville söka svar på varför fotot på en närkampssituation förärats ett eget pussel.
6: För det är en ganska ful bild.
5: Fast han vill ju se mig, var han, för han vill ju se det hela utifrån.
6: Jag bestämmer mig för att ta reda på allt som går att veta om detta pussel.
3: Mm, reporter här var Anna-Karin Ivarsson. Över 200 skolor i landet har ett skolbibliotek som också är ett folkbibliotek, och det kan strida mot lagen om skolsäkerhet. Häggvallsskolan på Tjörn är ett sådant exempel, och där jobbar Magnus Karlsson som skolbibliotekarie.
8: Eleverna kommer in här kanske på sin rast och de lever och låter, och så kan det vara då en folkbibliotekarie här som ska ta hand, hjälpa en personbesökare som ska låna en bok, och det kan vara liksom, då kan det vara liksom lite rörigt. Men det som är positivt är väl att åldrar blandas. Äldre och yngre möts, och det här är ju ett skolbibliotek också för högstadiet, men även för en till fem skola också.
3: Att ett skolbibliotek också får vara ett folkbibliotek är en lösning för att till exempel hålla lokalkostnaderna nere i flera kommuner. Men på svenska skolor får inga obehöriga vistas med den nya skollagen. Och det här skapar problem när folkbiblioteken ska vara öppna för alla.
8: Nu är det låst.
3: Alltså, på Häggvallsskolan har man löst det med att biblioteket är öppet för alla efter skoltid. Men också så kallat mer öppet för vuxna hela dagen.
8: Det här är då ett system där låntagare, allmänheten då, har ett taggsystem som man liksom blippar sig in med en kod. Och man skriver på ett avtal så att det är inte vem som helst kan komma in. Det är liksom för att de har det här mer öppet tjänsten, och då är det alla dagar i veckan.
3: Skolinspektionen har börjat

0: göra besök för att se att skollagen följs. Och för många kommuner kommer det vara avgörande vad inspektionerna säger om att till exempel kombinera ett folkbibliotek med skolbibliotek. Och de skolor som inte har eget skolbibliotek men använder sig av folkbiblioteken kan strida mot lagen, säger Anna Troberg, ordförande för fackförbundet DIK.
1: Enligt den nya skollagen så ska ju ett skolbibliotek vara en aktiv del av den pedagogiska processen i skolan. Och då blir det ju svårt om man går till ett folkbibliotek.
0: Sist här Anna Troberg, ordförande i fackförbundet DIK. Och om en timme är vi tillbaka om Venedigbiennalen, Pia.
2: Mm. Just nu är delar av den belarusiska demokratirörelsen i exil på konferens i Stockholm för att diskutera framtiden för diktaturen Belarus. Och vår Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström har träffat rörelsens ledare Svetlana Tichanovskaya. Och du är med oss nu. God morgon, Fredrik.
3: God morgon, god morgon.
2: Vilka frågor står högst på dagordningen just nu för den här belarusiska demokratirörelsen?
3: Ja, Tichanovskaya pratade i den här intervjun mycket om frisläppandet av politiska fångar. Det har ju varit en stor fråga det senaste året. USA, Trump-administrationen har förhandlat med Lukashenko, ledaren för Belarus, och fått loss över 400 politiska fångar i olika omgångar under året. Och bland annat Svetlana Tichanovskayas egen man som kandiderade till presidentposten 2020 men som sen satt i fängelse i 5 år. Och Tichanovskaya själv hade säkert kunnat råka illa ut också eftersom hon tvingades lämna landet sommaren 2020 i samband med valet där hon själv kandiderade och förmodligen vann, men har ju levt i exil sedan dess. Och nu varnar hon för att vi inte ska tro att frågan med fångar är löst bara för att vi har de här nyheterna. Vi kan höra vad hon säger.
4: When you say headline, Lukashenko released political prisoners, you know, people don't read further. They don't read that twice more are detained, and it's our task to explain.
3: Hon säger att när människor läser rubrikerna om att fler politiska fångar har släppts i Belarus så kan de missa att ännu fler grips och sitter fängslade i deras ställe. Och det är vår uppgift i exilen att fortsätta att förklara det här för omvärlden, säger Tichanovskaya. Mm.
2: Hur är situationen i Belarus?
3: Ja, det är ju över 30 år av diktatur och läget är hårdare än någonsin nu. Regimen är väldigt starkt beroende av Ryssland och så kommer USA in nu då på senare tid och erbjuder lättnader i sanktioner som morot för eventuella förändringar, och det är de här släppandet av politiska fångar som har varit en resultat av det då. Men samtidigt så står EU för en slags piska då med ännu hårdare sanktioner, och Tichanovskaya framhåller att Belarus är en säkerhetspolitisk fråga, inte minst för Europa, så här sa hon.
4: American sanctions release people, European sanctions release the whole country. Now it's more than just political or humanitarian disaster, it's about security already.
3: Amerikanska sanktioner ger frihet åt politiska fångar i Belarus, men europeiska sanktioner har möjlighet att ge frihet åt hela landet. Situationen i Belarus nu är inte bara en politisk och humanitär katastrof. Det handlar om internationell säkerhet, säger Tichanovskaya.
2: Mm. Och den belarusiska ledaren Alexander Lukashenko besökte ju nyligen Putin i Moskva. Hur påverkade det belarusierna av kriget i Ukraina?
3: Ja, kriget påverkar ju alltid hela regionen, och Belarus har ju varit indraget från dag ett eftersom Ryssland har använt sig av belarusiskt territorium för att attackera Ukraina. Och Svetlana Tichanovskaya, i varje sammanhang hon framträder så uttrycker hon sitt stöd för Ukraina. Och hon pratar också mycket om att utgången av kriget avgör framtiden också för belarusierna. Så här sa hon.
4: A lot in Belarus depends on the outcome of the war in Ukraine, but also we understand that without free, independent and democratic Belarus, there will be constant threat to Ukraine as well.
3: Men det är också viktigt för Ukraina, säger Tichanovskaya, med ett fritt och demokratiskt Belarus. Annars kommer Belarus att vara ett ständigt hot mot Ukraina. Och vi kanske också ska säga att Tsikhanouskaja har ju på senare tid börjat prata mycket mer med den ukrainska sidan. Det har ju varit en slags genombrott här i vinter med möten mellan Tsikhanouskaja och Volodymyr Zelensky, den ukrainska presidenten. Och nu har Tsikhanouskaja också fått en inbjudan till Kiev att komma dit på besök senare i år.
2: Men vilka möjligheter har den belarusiska demokratirörelsen att påverka det som händer in i landet?
3: Ja, det där är ju en komplicerad fråga eftersom landet är så stängt och är så slutet och diktaturen så hård. Men det finns ju en stor skillnad, och det är att om vi jämför med den ryska oppositionen i exil, som ju är väldigt splittrad och har väldigt, haft väldigt svårt att samlas kring olika frågor, så är belarusierna i sin tur väldigt enade och väldigt väl organiserade. De har ju kontor i Warszawa och Vilnius. Tsikhanouskaja är ute och pratar med världsledare i olika sammanhang, är med på toppmöten och är den tydliga enande kraften. Och det där går ju tillbaka på presidentvalet 2020 när Tsikhanouskaja enligt de beräkningar som finns förmodligen vann, även om den belarusiska valkommissionen påstod att det var Lukashenka som vann. Och det där ger ju henne ett mandat och en trovärdighet bland belarusier, men också i omvärlden, som gör att hon har en plattform att verka från som ju inte någon i till exempel den ryska oppositionen har till närmelsevis, för där finns det inte något sånt tydligt mandat. Så den organisationen och den enigheten är ju den demokratiska rörelsen från Belarus. Det är deras styrka i det här läget.
2: Tack så mycket. Vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström, som alltså har träffat den belarusiska demokratirörelsens ledare Svetlana Tsikhanouskaja i Stockholm.
5: Vår fältreporter åker till Gålö i Stockholms skärgård för att huka sig ner mot gullviva, mandelblom, kattfot och, ja, säkert en och annan blå viol. Adam och Eva lär också blomma där nu. Låter inte det paradisiskt så säg? Dessutom berättar vi om hur en akut hotad tropisk padda får en hjälpande hand i Västergötland. Naturmorgon, lördag 6:10.
2: Och nu väntar Julia Brynolfsson på att ge oss de senaste nyheterna och morgonens nyheter. Och sen 8:15 om pressen på premiärminister Keir Starmer i Storbritannien. Ett växande antal inom hans eget parti, Labour, kräver att han avgår. Regeringen håller möte nu och vår korrespondent håller koll på det. Mer om det senare.
6: Kritiserade journalsystemet Cosmic testades aldrig i verklig vårdmiljö.
7: Man vill få det här gjort så snabbt som möjligt, och då väljer man att prioritera tid framför kvalitet.
6: I Storbritannien är premiärminister Starmer under allt hårdare press. Vapenvilan mellan Ukraina och Ryssland är över, och i Kreml sägs en plan finnas för hur ett ryskt krigsslut ska kunna säljas in. Och så fortsätter Ekots granskning av tobakslobbyn. Delar av innehållet tisdag morgon. Testerna av journalsystemet Cosmic, som gjordes när det skulle köpas in av totalt 9 regioner, genomfördes inte i verklig vårdmiljö. Det kan P4 nu avslöja efter att ha tagit del av testprotokollen. Och Johan Magnusson, som är professor i informationssystem vid Göteborgs universitet, underkänner därför de avgörande testerna.
7: Vi har ingen acceptans på om användarna faktiskt kan använda det här i den tänkta miljön.
8: Då ska vi vara så nära verklig användning som möjligt. Så det ska ju vara i den tänkta produktionsmiljön.
9: Det är hösten 2022, och på Drottninggatan i Stockholm, i företaget Cambios lokaler, ska ett viktigt test genomföras. Här, långt ifrån de sjukhus där Cambios journalsystem Cosmic sen ska användas, ska systemet genomgå ett så kallat acceptanstest på Cambios datorer.
10: Om Cosmic godkänns så kan Cambio börja ta betalt från Halland, Dalarna och de övriga 7 regionerna som tillsammans upphandlat journalsystemet i den här jätteaffären på över 4 miljarder.
9: Professor Johan Magnusson har flera gånger sett att tidspressen styr när det gäller såna här tester.
7: Man vill få det här gjort så snabbt som möjligt, och då väljer man att prioritera tid framför kvalitet.
10: Nu när systemet används hos regionerna vittnar vårdpersonalen om stora problem. De beskriver att det är segt att jobba i och gör så att de inte kan ta emot lika många patienter. Och nu utreds också ett dödsfall kopplat till Cosmic. Regionernas samarbete betonar att testerna följer upphandlingens krav och menar att testerna inte skulle gå att göra i vårdmiljö utan att riskera att patientjournalerna skulle hanteras på ett olagligt sätt. Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet.
11: Om det då är gjort i en miljö som är Cambios eller inte så spelar det som ingen roll i sakförhållanden utan det är vi som står för testerna och genomfört dem.
0: Cambios kommunikationschef Jenny Styren skriver att miljön att testerna görs i är identiska med den miljö vårdpersonal jobbar i.
10: Men i en rapport från Västerbotten beskrivs en osäkerhet kring att acceptanstesterna inte genomfördes i en miljö som fullt ut speglade vårdmiljön. Mats Lundin igen.
11: Ja, det är ingenting som jag har läst. Jag kan inte kommentera det rakt av.
2: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Regeringen i Finland har klassat andesvirus, en variant av hantavirus, som en allmänfarlig smittsam sjukdom. Vilket innebär att personer som exponerats för viruset kan sättas i karantän, rapporterar Hufvudstadsbladet. Tre personer som var ombord på fartyget Hondius har avlidit efter att ha smittats av viruset, som är en mutation av hantavirus. Och om en stund, 8:15, så inleds en pressträff med Folkhälsomyndigheten och socialminister Jakob Forssmed där aktuell information om hantaviruset väntas. Till Storbritannien nu där det ser allt mörkare ut för premiärminister Keir Starmer. Över 70 parlamentariker från hans eget parti kräver hans avgång och ett regeringsmöte som väntas under morgonen kan bli avgörande för landets framtid.
12: När den brittiska regeringen möts nu på morgonen så kommer, enligt uppgifter till brittiska medier, flera av Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att överväga sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska lämna ifrån sig makten. Det gäller hans inrikesminister Shabana Mahmood, men också, enligt olika medieuppgifter, utrikesministern Yvette Cooper och biträdande premiärministern David Lammy. Samtidigt rapporterar brittiska BBC att det råder oenighet inom regeringen om Starmers ledarskap. Så sent som igår stod Keir Starmer i talarstolen och argumenterade för sin egen framtid som premiärminister och sa att han inte tänkte avgå.
13: I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country.
12: En ledarstrid skulle skada landet på samma sätt som när Torypartiet bytte premiärminister flera gånger när de satt vid makten, sa Keir Starmer igår. Och han varnade också för ett ledarvakuum under en pågående internationell kris. Men mycket pekar nu på att Storbritannien snart får sin femte premiärminister på knappt 4 år. Och detta trots att Keir Starmers Labourparti vann en stor majoritet i det senaste parlamentsvalet så sent som för ett par år sedan. Bakgrunden till turbulensen kring Starmer är dels Labourpartiets stora förluster i lokalvalen i Storbritannien förra veckan, men också en längre tid av dalande opinionssiffror och missnöje bland väljarna med Starmers ledarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart vem som skulle kunna efterträda honom, men spekulationerna är i full gång. Nina Benner, London.
2: Vidare till Libanon där över hälften av befolkningen behövde humanitärt stöd redan innan kriget eskalerade i mars. Och sedan dess har över 1 miljon människor tvingats lämna sina hem och EU har ökat sitt stöd till landet. EUs kommissionär för krishantering Hadja Lachbib har varit i Beirut för att följa hjälparbetet på plats.
14: Libanons hälsominister visar EUs kriskommissionär Adjel Habib runt i ett lager på ett sjukhus i västra Beirut. Längs väggarna står kartonger med traumakit från EU. EU har också finansierat utbyggnaden av sjukhuset. Igår landade ett sjunde hjälpflyg på Beiruts flygplats med sjukvårdsmaterial och förnödenheter till människor som tvingats lämna sina hem. Hadjel Habib säger att den största utmaningen är att få hjälpen till de som behöver den mest.
15: La difficulté pour nos partenaires, c'est d'atteindre ceux qui sont dans le besoin.
14: Våra partners har svårt att nå de som behöver hjälp, särskilt i södra Libanon. När hjälpen försenas sätts liv i fara. Varje sekund räknas i en kris, säger hon. I södra Libanon fortsätter israeliska attacker att försvåra hjälparbetet. Vägar och broar har bombats sönder, hjälptransporter stoppats och många människor vågar inte ta sig till utdelningsplatserna. Libanon befinner sig i en djup ekonomisk kris. Hälsomyndigheterna har svårt att klara det mest grundläggande, säger hälsominister Rakan Nasreddin.
16: It's in all sectors and in all categories. We need more surgical and trauma kits.
14: Framförallt behöver vi fler kirurgiska kit, traumakit och mediciner. Våra lager och läkemedel mot kroniska sjukdomar börjar att ta slut, säger han. Lina Mahlers, Beirut.
6: Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är över och ukrainska medier rapporterar om ryska drönarattacker och explosioner i bland annat Kiev. Och i östra Ukraina ska en person dödats i en rysk attack enligt AFP. Och i Ryssland i Kreml uppges en plan finnas för hur ett eventuellt krigsslut ska kunna säljas in som en rysk seger, trots att Rysslands ursprungliga mål med kriget inte har uppnåtts. Och Ekot har pratat med en rysk journalist som tagit del av dokumentet.
17: Vi vet att det här dokumentet har utarbetats av högt uppsatta tjänstemän i den ryska presidentadministrationen, säger journalisten Ilja Rörstedtsvensky från den ryska nyhetssajten för grävande journalistik Center Dossier till Ekot. Dokumentet som han säger sig ha fått från en källa nära Kreml bär rubriken Bilden av segern. Enligt det här scenariot ska ett krigsslut beskrivas inte som i första hand en seger över Ukraina utan över en mycket större fiende, det kollektiva väst. Erövrade territorier i form av till exempel Donbass-regionen i östra Ukraina ska lyftas fram. Däremot ska det sägas att Ryssland aldrig haft som mål att ta Kiev. Ilja Rörstedtsvensky betonar att den här typen av dokument regelbundet tas fram i Kreml men att långt ifrån alla tas i bruk. Snarare, menar han, talar just det här fallet om den oro bland tjänstemännen i presidentadministrationen för att krigets följder börjar bli för kostsamma, inte minst ekonomiskt. Tjänstemännen i Kreml vill gärna se ett slut på kriget, men om president Vladimir Putin delar deras uppfattning är mycket osäkert. I lördags sa Putin till ryska journalister att kriget kan närma sig ett avslut. Vad han menade är oklart. Min känsla, säger Ilja Rörstedtsvensky, är att Putin fortfarande tror att Ryssland kan avgöra det här kriget på militär väg.
6: Johanna Melén, reporter. Så till Ekots granskning av tobakslobbyn. I den offentliga debatten har professor Fredrik Nyström, för allmänheten kanske mest känd som doktor Lagom, lyft snus som ett sätt att minska rökningen. Och samtidigt har han tagit betalt för uppdrag av ett företag i tobaksbranschen och föreläst på internationella event som han själv bedömer kan ha kopplingar till tobaksindustrin.
18: Snus is, I believe, an exceptional method for harm reduction on population level.
19: Fredrik Nyström är professor i internmedicin på Linköpings universitet. Till skillnad från bland andra Folkhälsomyndigheten påstår Fredrik Nyström, liksom tobaksbranschen, att snuset bidragit till Sveriges låga röksiffror.
20: Jag tror ju absolut att det är ett orsakssamband.
19: Det här är inget som Fredrik Nyström själv publicerat någon forskning om. Men han har gjort studier om snus påverkan på kroppen.
21: Hur kom du till den insikten att det liksom är snusets, delvis snusets förtjänst att det har låga röksiffror?
20: Nej, det kan jag ju inte egentligen bevisa och det brukar jag försöka vara tydlig med.
19: Och enligt Ekos granskning har han tagit betalda uppdrag för en stor onlineförsäljare av snus.
20: Och det har jag blivit arvoderad för. Jag deklarerar öppet när det är fråga om jäv och sånt.
19: Han har också anlitat som föreläsare på internationella event där det vita snuset marknadsförs som en framgångsrik metod att minska rökningen.
22: We are here today to talk about innovation that saves lives.
19: Han säger att det här är något som man kan göra inom ramen för det som kallas för universitetets tredje uppgift. Och enligt Fredrik Nyström är han själv och ingen annan som bestämmer vad han säger. Och han har fått resekostnader betalda.
21: För de som inte vet, vad är det här för möten runt om i världen som du blir inbjuden till?
20: Så det är ju också någon slags lobbyverksamhet.
21: Vad är det för lobbyverksamhet då? Vad är det som står bakom dem?
20: Det vet inte jag, gudskelov. Det får man ju aldrig veta.
21: Varför sa du gudskelov när jag frågade vilka som står bakom?
20: Nej, det kanske jag inte hade behövt säga. Men det är skönt att inte veta exakt.
21: Varför är det skönt?
20: Jag tycker inte riktigt om det här med att det är massa stora pengar utifrån som styr. Men det är säkert att det, jag är tämligen säker på att det tog det i första hand var tobaksindustrin. De är ju där och lyssnar och ser glada ut i regeln.
19: Ekot har frågat arrangörerna bakom eventen om deras finansiering. Men de vill inte svara. Fredrik Nyström säger att han avslutat samarbetet med en av dem.
1: Reporter Daniel Öhman och granskningen Nikotinkriget finns i vår app Sveriges Radio. Försäkringskassan har betalat ut ersättning för ett riskfyllt nervingrepp, PSN, som utförts på svenska kvinnor med svår endometrios på en klinik i Rumänien, visar P3 Nyheters granskning. Ingreppet strider mot svenska och europeiska riktlinjer och Mats Olofsson, professor och endometriosexpert, är kritisk till att Försäkringskassan inte rådfrågar svensk expertis innan de betalat ut ersättningarna.
3: Försäkringskassan hör av sig till regionen som sen ofta då säger ja utan att ha konsulterat de som kan det här ämnet. Och det tycker jag är bedrövligt.
4: Ingreppet PSN innebär att man kapar nerver kopplade till livmodern för att stoppa smärtsignaler, och ingreppet görs inte i Sverige på grund av riskerna.
3: Den kunskap som finns, den visar att det är stora risker för livslånga komplikationer ifrån bland annat tarm och underliv.
4: P3 Nyheter har gått igenom Försäkringskassans alla 80 beslut om ersättning för endometriosvård utomlands sedan 2022 fram till april i år. En klinik i Rumänien sticker ut där 17 kvinnor opererats. 5 har gjort nervingreppet PSN och 4 har fått ersättning för operationen av Försäkringskassan, trots att ingreppet strider mot svenska och europeiska riktlinjer på grund av riskerna. Men Försäkringskassan skjuter över ansvaret på regionerna. Fredrik Ögren är tillförordnad områdeschef för utveckling inom internationell vård på Försäkringskassan.
23: Vi skickar alltid en förfrågan till regionen och ställer frågan om den här personen skulle ha fått motsvarande vård i hemregionen eller inte.
4: Tänker du att Försäkringskassan borde ha ett ansvar i att kontrollera vilka ingrepp man betalar för?
23: Jag tänker väl att regionen har ju fullgod kompetens att avgöra om en specifik vård skulle ge till en specifik person eller inte.
1: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Idag får främst östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland tidvis regn som under dagen sakta mattas av. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blötsnö, och i norra Norrlands kustland mycket moln, men i övriga landet varvas solen med moln. Temperatur i allmänhet mellan 7 och 12 grader, men lägre i fjällen. Pia Fredén, P1 Morgon.
2: Ja, tack. Och jag ska säga att just nu börjar en pressträff om hantaviruset med regeringen och Folkhälsomyndigheten. Och vi återkommer till den strax, och den sänds också i appen. Men vi ska vända öronen mot Storbritannien, där pressen nu ökar på premiärminister Keir Starmer efter Labours katastrofala resultat i lokalvalen förra veckan. Ett växande antal inom hans eget parti kräver nu Labour-ledarens avgång, och under morgonen hålls ett regeringsmöte som kan bli avgörande för Starmers framtid som premiärminister och kanske även för landets riktning. Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner är med oss nu. God morgon, Nina.
24: God morgon.
2: Hur stor kris är det här för Keir Starmer?
24: Jo, men det här får man säga är Keir Starmers absolut svåraste kris hittills. Hans premiärministerskap hänger på en mycket skör tråd den här morgonen. Igår hörde han ju tal och argumenterade för att han skulle ha kvar uppdraget, att det vore en riktigt dålig idé att som han sa, kasta landet in i ett politiskt kaos genom att begära hans avgång. Men ja, denna morgon, vi får se hur det går på det här mötet.
2: Mm. Vad är det som väntas ske på det här regeringsmötet?
24: Ja, det är egentligen ett ordinarie tisdagsmöte som regeringen alltid har, som premiärministern leder. Det skulle egentligen handla om hur man ska hantera effekterna av kriget i Iran. Men nu kommer det ju med all sannolikhet handla om Starmers framtid istället. Just nu är det, när jag tittar på siffrorna, 72 ledamöter av hans eget parti i parlamentet som kräver hans avgång. Det tickade upp ständigt under eftermiddagen och kvällen igår. Det börjar närma sig de 81 personer som formellt behövs för att påbörja en ledarskapsstrid enligt de regler som gäller inom Labourpartiet. Men allvarligare ändå är kanske det faktum att en del av hans närmaste ministrar nu enligt uppgift kommer be honom överväga sin framtid och sätta upp en sorts tidtabell för sin egen avgång.
2: Mm. Så vilka då, förutom de här närmaste ministrarna, är det som vill få bort honom?
24: Ja, det viktigaste är kanske de närmaste ministrarna. Och då, vad det gäller regeringen, så verkar det klart att inrikesminister Shabana Mahmoud redan igår sa till sin chef att det börjar bli dags att tänka på att lämna. Andra medieuppgifter pekar också ut utrikesminister Yvette Cooper och också biträdande premiärminister David Lammy, alltså tunga spelare här. Men det finns motstridiga uppgifter ifall de verkligen tänker uppmana honom att gå. Sen finns det också 6 politiker längre ner i utkanten av regeringskretsen som avgick igår för att de inte längre tror på Starmer. Men det är kärnan av regeringen, kabinettet, som är viktigast här vad gäller hans förtroende, och de möts alltså nu. Och sen har vi som sagt ett antal 72 just nu ledamöter av parlamentet från Labour som vill se dem gå.
2: Stödet för Starmer har ju varit svagt länge, trots att Labour gjorde ett väldigt starkt val 2024. Vad är förklaringarna till det här svaga stödet för honom?
24: Ja, det diskuteras för fullt och har diskuterats länge i Storbritannien. Det finns en väldigt tydlig besvikelse också från Labourpartiets väljare, de som röstade på partiet förra gången. Det kan handla om att förändringar som man hade hoppats på, som partiet hade lovat, inte har kommit snabbt nog. Folk i Storbritannien är väldigt trötta på att ekonomin går så dåligt och har gjort det så pass många år. Många är också besvikna på Starmer själv, som inte är särskilt populär. Och ett misstag han gjorde, som många väljare som jag har pratat med tar upp, är att man tog bort bidragen till uppvärmning för äldre under vitetid. Det var bland det första man försökte göra, och det här upplevde många som ett tydligt svek. Sen har vi också andra sakfrågor, migrationsfrågan, där många väljare som tycker att regeringen är för slapphänt här går till Reform, som är ett parti på högerkanten. Och andra som tycker att regeringen tar i för hårt går istället till vänsterkanten, till de gröna. Det såg vi nu i lokalvalen. Så att regeringen sitter och Labourpartiet förlorar väljare åt båda håll just nu.
2: Keir Starmer höll ju ett tal igår. Det beskrevs som ett ödestal, avgörande för hans framtid. Det verkar ju inte ha fått önskad effekt.
24: Nej. Han höll det här talet. Det fick rätt goda omdömen. Men det var ju uppenbarligen inte gott nog. Han visade starkt engagemang men kom kanske inte med så många nya idéer, och framförallt så lyckades han ju inte övertyga de som redan var skeptiska till honom. Det tog några timmar, men sen började den här snöbollen av politiskt missnöje inom hans eget parti som vi nu ser rulla började komma igång.
2: Och om det blir så att Starmer väljer att annonsera sin avgång, finns det några självklara ersättare?
24: Det finns flera namn som diskuteras för fullt nu. Det finns en person som heter Andy Burnham. Han är klart mest populär men kan inte ställa upp i nuläget, för han är borgmästare i Manchester och sitter inte i parlamentet, och då får han enligt regelverket inte ställa upp och kandidera. Så att för hans del skulle det vara bra om den här ledarskapsutmaningen kom lite senare, så att han möjligen kan hitta ett sätt att bli invald i parlamentet först. Bättre läge har hälsoministern som heter Wes Streeting, som många tror kommer vilja kandidera. Så finns det några andra namn också, men det där är väl de två som diskuteras mest just nu.
2: Och imorgon ska ju kung Charles läsa upp regeringens politiska program för året i det brittiska överhuset, en del i öppningen av årets parlamentssession. Hur påverkar den här krisen för Starmer vikten av kungens tal?
24: Ja, det är ju en lite speciell situation här, där vi har en regering med en premiärminister som då ska lägga fram sin regeringsförklaring för nästa mandatperiod. Samtidigt som nu, precis dagen innan, det är väldigt, väldigt oklart om den premiärministern kommer sitta kvar. Så att vi får ta en sak i taget här, och det får väl också regeringen göra. Men det är en väldigt ovanlig situation i brittisk politik just nu.
2: Tack för det, Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent i London. Och just nu pågår en pressträff om hantaviruset. Det är regeringen och Folkhälsomyndigheten som håller den här pressträffen. Vi ska återkomma till den strax, och den sänds också i appen. Men jag tror att vi kan lyssna lite från presskonferensen.
0: Det här EU-systemet är uppbyggt ganska nyligen. sen 2024-2025, och det uppbyggdes med erfarenheter från pandemin just för att vi skulle stärka vår förmåga inom hela EU för att hantera smittutbrott. Och i det här arbetet använder vi också de säkerhetslaboratorier som Folkhälsomyndigheten har. Vi fortsätter att noggrant följa utvecklingen och samarbeta med internationella aktörer för att säkerställa en både trygg och koordinerad hantering av det här utbrottet. Vi agerar proaktivt för att minimera eventuella risker, och vi vill också fortsätta agera med stor tillgänglighet för att bidra till transparens och god tillgång till information om både hur läget ser ut och vilka åtgärder som vidtas. Och med det här lämnar jag över ordet.
2: Där hörde vi Folkhälsomyndighetens generaldirektör Olivia Wigzell på den här pressträffen som Folkhälsomyndigheten och regeringen håller just nu. Och 20:09 har vi med oss Ulrika Björksten, generalsekreterare på Ideella föreningen och exportorganisationen Vetenskap och allmänhet, för att få höra och utvärdera vad som sades om det här Hanta-viruset på pressträffen. För en månad sedan förlorade Ungerns mångårige premiärminister Viktor Orbán valet i Ungern, och i helgen så tillträdde Péter Magyar som ny ungersk premiärminister. En del bedömare såg Orbáns nederlag som ett första tecken på att den högernationalistiska EU-kritiska vågen i Europa skulle börja gå tillbaka, och att inflytandet från Donald Trump och den amerikanska MAGA-rörelsen skulle minska. Vår internationella korrespondent Daniel Alling har rest runt i Europa de senaste veckorna för att ta reda på om det ligger något i det här.
5: Pozdrawiamy wszystkich polskich patriotów. Prowadź nas Polsko!
7: Polens före premiärminister Mateusz Morawiecki, en av Viktor Orbáns starkaste förtrogna i Europa en gång, hälsar vad han kallar för polska patrioter på ett fullsatt politiskt valmöte för det EU-kritiska och nationalistiska polska partiet Lag och rättvisa, PiS, i den lilla staden Rypin i centrala Polen.
8: Niech żyje Polska!
7: De närvarande i den fullsatta aulan svarar länge leve Polen, och stämningen är inte långt ifrån den var under Orbáns glansdagar i Ungern. Mateusz Morawiecki, som redan för 2,5 år sedan förlorade premiärministerposten i Polen till den mer liberale politiska veteranen Donald Tusk, som då gjorde comeback, tackar den entusiastiska publiken. Orbán lost in Hungary.
9: It doesn't mean too much, frankly speaking. We worked quite closely on the in the area of migration.
7: Morawiecki säger att han inte tror att Orbáns nederlag i Ungern betyder särskilt mycket för hans eget parti, trots att partierna samarbetade så bra, tycker han, i EU för att till exempel minska migrationen till Europa.
9: No, I think there are lessons for my successor, for Mr. Donald Tusk, Prime Minister, current Prime Minister, to learn lessons from the defeat of Viktor Orbán.
7: Morawiecki säger vidare att Orbáns nederlag snarare är en läxa för den sittande premiärministern Donald Tusk, som ju sedan årtionden tillbaka innehaft politiska topproller i Polen. För Morawiecki och många andra på mötet i Rypin som jag pratade med var Orbáns nederlag nämligen först och främst ett resultat av att Orbán hade suttit så länge, 16 år. Folk ville helt enkelt ha något nytt efter så lång tid.
25: Ah, you learn from Magyar.
26: Yeah.
25: Not from Orbán.
26: Yes, I think that we should learn from the winners because
7: Anna Gembicka, partiets lokala parlamentsledamot, säger skrattande att hennes parti snarare kan lära sig av Ungerns valsegrare Péter Magyar. Hon menar att Magyar visade att oavsett vilket parti man tillhör så måste man vara ute och prata med folk, genomföra väldigt många små politiska möten. Det missade Orbán, i alla fall den här gången, menar hon.
26: It's quite natural that people wanted some change.
7: Det är inte så underligt att det ungerska folket ville ha något nytt efter 16 år, säger även Anna Gembicka. Ja, så där låter det. PiS, ett av Orbáns starkaste samarbetspartier när det begav sig, tonar ner betydelsen av Orbáns nederlag för de nationalistiska, ofta EU-kritiska samarbetspartierna runt om i Europa. Detta trots att Orbán på så många sätt varit en portalfigur för de här partierna. Och PiS resonemang här får stöd av en av Polens tyngsta politiska journalister, Wojciech Szatski, på tidskriften Politica.
10: Well, it came as a shock for them, naturally.
7: Han säger att visserligen var Orbans förlust något av en chock för många samarbetspartier runt om i Europa inledningsvis. Men den här typen av partier som Orbans Fidesz och Polska PiS är här för att stanna och kanske snarare på väg att växa sig ännu starkare, menar han.
10: I think they will stay, and I even think that there might be more. In a way, what happened in Hungary had already happened in Poland in 2023. So
7: Wojciech Szatski säger att vad de som jublar över Orbans förlust ofta glömmer är att det som hände i Ungern redan hade hänt i Polen några år innan. Nämligen att just PiS efter 8 år vid makten och med liknande EU-kritisk politik hade förlorat till Donald Tusks koalition och avgått. Men inte bara det, PiS hade också visat att man kunde komma tillbaka nästan direkt genom att vinna presidentvalet något år senare genom sin kandidat Karol Nawrocki. Och tittar man vidare runt om i Europa så är det inte svårt att hitta stöd för det han menar. I nästa års presidentval i Frankrike kan partiet Rassemble National vinna presidentposten för första gången. I Tyskland leder AfD, vars ledning ser Orbans politik på många områden som en inspiration. I Storbritannien vann den gångna helgen Nigel Farage Reform UK stora framgångar i lokalvalen. Och i EU-parlamentet är sådana här partier, om än uppsplittrade i olika partigrupper, totalt sett mycket starkt representerade sedan förra EU-valet.
11: Viktor Orbán var sozusagen unser partner.
7: Men alldeles oavsett, Orbans valnederlag engagerar många partier på samma politiska sida runt om i Europa nu. På ett politiskt möte med tyska AfD till exempel i en by utanför staden Zwickau och i Sachsen var häromveckan just hur man ser på Orbans nederlag ett av huvudämnena i även här den fullsatta salen.
12: Orbán hat 16 Jahre regiert. Er hat Fehler gemacht.
7: En av AfDs grundare och mest välkända politiker, den nu 84-årige Alexander Gauland, var en av talarna. Han låter i vårt samtal efter mötet ungefär som PiS-politikerna i Polen tidigare. Orbáns era var slut efter 16 år och förlusten kom efter att Orbán gjort en del politiska felbedömningar, menar han.
13: Was Industrialisierung betrifft, was Lebensstandard betrifft, es gibt auch wohl Vorwürfe.
7: Mattias Måsdorf, en annan av AfDs förbundsdagsledamöter, tycker att AfD dock kan lära sig av Orbans nederlag att undvika korruption och se till att ekonomin går bra. Och den bedömningen, ekonomins betydelse, precis som för Orbán, håller den politiske journalisten i Polen, Wojciech Szatski, med om.
10: Who would win? I'd say it would depend on how the Poles would perceive the how the economy is doing.
14: Back to Orbán then, because that's why.
10: Exactly.
7: Daniel Alling, internationell korrespondent.
15: Med riksdagsvalet på uppsegling så är skillnaden i svenskarnas syn på klimatet stor. Klimatfrågan är en av de mer bångstyriga politiska frågorna att driva. När partierna formulerar sina klimatbudskap så blir resultaten rätt olika. Det finns ideologiska skäl till det, men också mediala och mänskliga. Lyssna på Klotet om politiskt spinn och driv i klimatfrågan onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
1: Här är Ekots nyhetssammanfattning. Just nu pågår en pressträff med Folkhälsomyndigheten och socialminister Jakob Forssmed om hantaviruset. Och socialministern säger bland annat att regeringen tar utvecklingen på stort allvar, men att regeringen i nuläget inte vidtar några särskilda åtgärder. De avgörande testerna av journalsystemet Cosmic genomfördes inte i verklig vårdmiljö utan i datorer som tillhörde Cambio, företaget som står bakom Cosmic, visar P4s granskning. Kritiken mot Cosmic har ju varit omfattande från vårdpersonal och regeringen har tillsatt en haveriutredning över regionernas köp av systemet. Cambio svarar att miljön av testerna gjorde sig vara identiska med den miljö vårdpersonal jobbar i. I Storbritannien ska regeringen mötas under morgonen och enligt uppgifter till brittiska medier kommer flera av Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att sätta en tidtabell för när han ska avgå. Premiärministern själv sa igår att han inte tänker avgå. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är över. Ukrainska medier rapporterar om ryska drönarattacker och explosioner i bland annat huvudstaden Kiev. Och i östra Ukraina ska en person ha dödats i en rysk attack, enligt AFP. Ekots granskning av tobakslobbyismen visar att professor Fredrik Nyström, som lyfts nu som ett sätt att minska rökningen, tagit betalt för uppdrag av ett företag i tobaksbranschen och föreläst på internationella event som han själv bedömer kan ha kopplingar till tobaksindustrin. Fredrik Nyström säger att det är han själv som bestämmer vad han ska säga och att han öppet deklarerar jäv. Nu dags för Ekonomiekot idag med Filip Ramqvist.
6: Och Ekonomiekot inleder med det statliga gruvbolaget LKAB. LKAB har hittat stora mängder brytbar järnmalm. Det här gör att styrelseordföranden Anders Borg ser ljust på framtiden.
16: LKAB är ett väldigt solitt bolag. Det faktum att vi nu har över 7 miljarder i malmtillgångar, att vi har stora tillgångar i Kiruna-systemet, i Pergejer, i Malmberget och potentiellt också i Svappavaara. Det borgar för att det här bolaget kan driva en bra, stabil, trygg verksamhet under många, många decennier framåt.
17: Under det statliga gruvbolagets första 100 år har de brutit ungefär 2 miljarder ton järnmalm i gruvorna i Kiruna och Gällivare. Efter år av intensivt prospekterande har de nu hittat ytterligare 7 miljarder potentiellt brytbar järnmalm. Samtidigt som de nu står inför att fatta beslut om 4 nya stora gruvinvesteringar byter de ut flera styrelsemedlemmar och har en ny vd. Flera med begränsad gruverfarenhet och liten lokal förankring. Men LKABs styrelseordförande Anders Borg är inte oroad.
16: Det är så här, det här är ett skifte i LKABs verksamhet. Vi går till att bli en mycket stor gruvinvesterare. Och det är svårt med prospektering, det är svårt med produktion, det är svårt med logistik. Men alla gruvveteraner säger ju att allra svårast är att bygga nya gruvor. Så att vi kommer säkert behöva en ny kompetens i bolaget kring detta. För att med 4 stora, med potentiellt 4 stora gruvinvesteringar så är ju det här det är en enorm förändring av LKAB över, låt oss säga, en period på lite mer än 10 år. Så att det är klart att vi måste se till att vi har rätt kompetens.
17: Inte heller LKABs nya vd Johan Menkel är oroad av hans egen brist på gruvkompetens trots utmaningarna som LKAB nu står inför.
18: Jag har mycket erfarenhet från mitt tidigare jobb på Gränges och det finns många likheter. Sen finns det en organisation som har en gedigen och djup gruvkompetens.
6: LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Fackförbundet Unionen spår i en ny konjunkturprognos att Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, växer med 2,3% i år. Tidigare trodde man på en tillväxt på 2,7%. Unionen väntar sig att trafiken i Hormuzsundet återgår till ett mer normalt läge nu i maj eller under juni. Det stora dragloket i ekonomin framöver väntas vara export snarare än inhemsk konsumtion. Svenska småföretag anar en viss återhämtning framöver. Det här visar småföretagarbarometern. Konjunkturindikatorn stiger till +1. Det här är upp från -13 i höstas, men ännu långt ifrån det historiska snittet på +66. Enligt barometern är det här ett trendbrott, men ännu inget tydligt genombrott i konjunkturen. Kriget i Mellanöstern, det skapar stor osäkerhet. 43% av de tillfrågade företagen beskriver läget som sämre än normalt. Så kan vi notera att SSABs fossilfria stålverk i Oxelösund försenas. Bolaget skriver i ett pressmeddelande att tillståndet för kraftledningen till ljusbågsugnen drar ut på tiden. SSABs vd skriver i en kommentar att det är, citat, oerhört frustrerande, slut citat, att externa faktorer försenar projektet. Tanken var att stålverket skulle invigas i början av nästa år. Till sist börserna, Tokyo +0,6%, Shanghai -0,4%. Hongkongbörsen pendlar kring nollan just nu. En dollar, den handlas för 9 kronor och 25 öre. Och en euro, den handlas för 10 kronor och 88 öre.
2: Och i Vetenskapsradion med Sara Sällström får vi veta hur sillen kom till Östersjön.
3: Ja, ett exempel på hur vissa nyckelhändelser i evolutionen haft stor betydelse för Sveriges ekonomi genom historien. Och att det finns sill i Östersjön beror på att den kan fortplanta sig i vatten med låg salthalt. En anpassning är att rommen fått ett starkare äggskal. Det har genetikern Leif Andersson och hans kollegor vid Uppsala universitet upptäckt via kartläggningar av sillens arvsmassa.
4: Ja, det är två stycken olika proteiner. Bland annat ett enzym som gör korsbindningar mellan proteiner. Som gör att äggskalet är mycket hårdare hos Östersjösillen.
3: Det är som att rommen hålls ihop av ett armeringsjärn. För i Östersjövattnets låga salthalt tar fisken upp vatten från omgivningen via osmos. Som har med vätskors vilja att jämna ut skillnader i koncentration mellan olika lösningar att göra. Och utan armeringsjärnet skulle rommen svälla upp som ballonger och förstöras. För att ynglen sen ska kunna kläckas är de utrustade med särskilda saxenzymer som hjälper dem att klippa upp det hårda äggskalet.
4: Så det vi har upptäckt nu då, det är att gener som är viktiga för spermier, ägg och den tidiga utvecklingen haft störst betydelse för sillens anpassning till Östersjön.
3: Hade inte de här evolutionära anpassningarna låtit sillen flytta in i Östersjön efter istiden, hade nog våra samhällen sett annorlunda ut genom historien, tror Leif Andersson. Med tanke på den enorma ekonomiska och försörjningsmässiga betydelse sillen haft. Och på grund av de genetiska skillnaderna från sillen på västkusten menar han att Östersjösillen kanske borde börja ses som en egen art.
4: Sen finns det olika sorters Östersjösill och en sån sort det är strömmingen som finns i norra och centrala Östersjön. Och jag tror det främsta anledningen till att den är mindre och magrare, det har att göra med födotillgången helt enkelt då.
3: Säger genetikern Leif Andersson. Så om sjukskrivningarna bland 55-plussare som ökar och det leder ofta till en för tidig pensionering. Men forskare vid Linköpings universitet ska undersöka om sensorer, uppkopplad hemelektronik och AI kan få fler tillbaka i arbete genom att förbättra rehabiliteringen.
19: Om man har en kamera så kan man väldigt väl beskriva hur armar, ben flyttar på sig. Om man verkar ha någon smärta i ryggen som förhindrar att man rör sig som man ska och så vidare.
20: Martin Holmberg, biträdande professor på avdelningen för fysik, elektroteknik och matematik vid Linköpings universitet, ska tillsammans med experter på rehabilitering undersöka om sensordata kan bidra till att hjälpa människor tillbaka till jobbet några år till. Redan finns tekniken i smarta klockor och fallsensorer till exempel. Sådan är på många sätt redan etablerad och accepterad. Det nya med Internet of Things, sensorer och AI här är just sammanhanget. Och rehabilitering är nytt för Martin Holmberg.
19: Lite skräckblandad förtjusning. Det är jätteroligt att se teknik komma till nytta för att lösa samhällsproblem. Det är ju jättekul.
20: Allt är ännu på planeringsstadiet. System ska designas och först testas i någon form av labbmiljö. Men målbilden här och nu är sensorer monterade både i hemmet och på personen som rör sig där. Med kameror som registrerar rörelser snarare än ger detaljerade bilder. Men när det nu handlar om Internet of Things kommer det att bli en tydlig balansgång mellan att å ena sidan respektera människors integritet och att å andra sidan tänka nytt kring vilka data som skulle kunna vara av intresse vid just rehabilitering, säger Martin Holmberg.
19: Till exempel att man oftare uppgår på natten för att öppna kylskåpet eller sätta på kranen eller vad det nu är för någonting. Och det skulle kunna vara information som är viktig.
3: Och du har mer om det här i Vetenskapsradion 12.09 idag. Reporter Ylva Karlqvist Varnborg. Om väljare tycker att ett politiskt parti gör dåligt ifrån sig så skadas förtroendet för partiet. Mer än vad det stärks om partiet gör vad som upplevs som bra saker. Det är slutsatsen i en doktorsavhandling från Göteborgs universitet där 3700 personer har svarat på en enkätundersökning. Där fick de läsa först om hur transparent ett fiktivt parti hade hanterat en kommuns budget och om partiet hade lyckats genomföra sina vallöften. Sen fick de skatta sitt förtroende för partiet. Och enligt resultaten kan den negativa effekten för förtroendet vid till exempel brutna vallöften vara mer än dubbelt så stor som den positiva effekten av ett partis eventuella framgångar. Nyheterna från Vetenskapsradion.
2: Och alldeles nyss avslutades en pressträff i Rosenbad om hantaviruset med socialminister Jakob Forssmed, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Olivia Wigzell och tillförordnade statsepidemiologen Erik Sturegård. Det här efter virusutbrottet på kryssningsfartyget Hondius, där flera passagerare har evakuerats och flugits hem till sina hemländer. Vi kan lyssna lite kort på hur det lät vid den här pressträffen.
0: Såväl Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, Världshälsoorganisationen WHO och Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att virusutbrottet på kryssningsfartyget inte är starten på någon ny pandemi.
2: Och med mig här i studion nu Ulrika Björksten, generalsekreterare på Ideella föreningen och expertorganisationen Vetenskap och allmänhet och också tidigare vetenskapskommentator här på radion. Välkommen.
5: Tack.
2: Det här virusutbrottet är inte starten på en ny pandemi, säger myndigheten alltså. Det är ju goda nyheter.
5: Ja, det är det. Och man hörde ju här att de inledde presskonferensen med att säga oro, prata om oro. Så att de markerade ju väldigt tydligt på något sätt redan från början att det här handlade mer om att möta människors oro än att informera om någon ny reell fara eller risksituation.
2: Mm. Det var därför de kallade det till pressträff.
5: Ja, precis. För jag menar, vi kände ju igen uppstället från pandemin med myndigheterna. Och jag lade märke till det att det första ordet, eller den första meningen handlade just om att det här gör vi för att vi förstår människors oro.
2: Var det någonting annat särskilt som du tog med dig från den här pressträffen?
5: Ja, men jag tycker att Erik Sturegårds tillförordnade statsepidemiologen talade ju om vad man vet om det här viruset och hur man har undersökt det. Och man kan säga att alla betonade att det här är ett välkänt virus som man vet kan överföras från gnagares avföring och urin till människa. Och sen också vid väldigt nära kontakt överföras mellan människor och att det är känt sedan 1995. Men jag tyckte Erik Sturegård också, han fördjupade det här och talade om hur de hade undersökt det här viruset och sett att det inte är någon förändring, det är ingen mutation, det beter sig precis som andesviruset alltid gör. Och det har man då kunnat se genom att göra genetiska analyser av viruset, så att man ser ingenting som tyder på ökad smittsamhet. Och det är ju alltid det där man är orolig för när man pratar om en pandemi, att ett virus ska förändras. Och det finns det alltså ingenting som tyder på här. De pratade också väldigt mycket om att själva smittspridningen hade skett på ett sätt som var förväntat. Att det tycks vara en person som har fört med sig det här, troligen från en fågelskådning i Argentina. Och att det har varit en smittkälla sen på det här fartyget där man ju under lång tid lever tätt in på varandra.
2: Det fanns ju också en svensk ombord på det här kryssningsfartyget när det här utbrottet av smittan skedde. Vad vet vi om den personens tillstånd?
5: Ja, den personen tycks ju då må bra och inte ha några symptom och ingenting än så länge som tyder på att han eller hon är smittad. Och det där var ju också, det kom ju en fråga där från Ekots reporter på presskonferensen om hur oroliga vi behöver vara att den här personen i sin tur kan ha smittat andra, eftersom vederbörande flögs hem innan man visste att det var ett hantavirusutbrott tydligen. Och ja, kan då den här personen ha smittat personer på vägen? Sa Erik Sturegård det, att det här är ett virus som smittar bara precis innan man insjuknar. Ja, kanske upp till ett par dygn innan man insjuknar. Men det är alltså inte så att man är smittsam 2 veckor innan man visar de första symptomen, utan det handlar om max ett par dygn.
2: Men vad händer när man drabbas av den här sjukdomen? Vad får man för symptom?
5: Ja, det börjar som influensaliknande symptom, alltså feber och värk i kroppen och så. Och det som kan hända med just det här andesviruset sen, och det drabbar ju inte alla då, men det är en stor risk för det, är att lungorna påverkas och blir vätskefyllda och man kan väldigt snabbt insjukna. Och anledningen till att det ändå får så mycket uppmärksamhet och att smittskyddsmyndigheter världen över nu ändå är på tårna, är ju att det här är ett virus med väldigt hög dödlighet. Man talar om 30, ibland upp till 40% dödlighet om man väl utvecklar symptom. Men samtidigt så sa Erik Sturegård det att det är mycket möjligt att dödligheten i själva verket är lägre därför att det här är ett virus som, ja, det, i och med att det är så låg smittsamhet på det så är det, ja, det största utbrottet ska ha varit på 34 individer i Argentina om jag hörde rätt. Och det gör också att det kan vara svårt att beräkna dödligheten för det kan ju vara så att det hade, att det var personer som inte hade symptom och så som var smittade. Och i så fall så är ju dödligheten lägre än de här 30-40% att man inte hade koll på riktigt alla.
2: Viruset har ju också ganska lång inkubationstid, alltså tiden från smitta till första symptom. Kan det försvåra möjligheterna att få ett liksom, riktigt bra bild av läget?
5: Ja, i det här fallet så vet man ju väldigt väl vilka som har utsatts för smittan och det är ju de som har varit på båten. Och sen så har man ju koll då om man utvecklar symptom. Och då enligt vad Erik Sturegård sa så är det ju så då att man smittar ju bara en till kanske max två dygn innan man utvecklar symptom. Och det gör ju att i det här fallet bör vara ganska lätt att bryta smittkedjor och ha koll på vilka som överhuvudtaget har riskerat att smittas.
2: Tack så mycket, Ulrika Björksten, generalsekreterare på expertorganisationen Vetenskap.

0: 1900-talets sjukgymnastik och galna träningsmaskiner. Torsdag, 14:15 här i P1.
1: Och så retar ut ryggen i vågplan där som en skrikbreda. Försöker att bli riktigt rakare.
2: Ja, nyheter får vi närmast klockan 9. Då hör vi att pressen på Keir Starmer i Storbritannien hårdnar. Flera ministrar sägs vilja se en plan för hans avgång. Och journalsystemet Cosmic som fått omfattande kritik av vårdpersonal testades inte i vårdmiljö innan det infördes i flera regioner, det visar P4s granskning. Kritik riktas mot Försäkringskassan som betalat ut ersättning för ett riskfyllt nervingrepp mot endometrios som görs på en klinik i Rumänien enligt P3 Nyheter. Då är det dags för Kulturnytt. Vivica Blad, det ska handla om en bojkott på konstbiennalen i Venedig.
3: Ja, över 70 konstnärer som medverkar på biennalen har dragit sig ur den prestigefyllda guldlejonet-tävlingen, rapporterar The Art Newspaper. I april avgick juryn bland annat i protest mot att Ryssland fick medverka med en paviljong på biennalen. Venedig-biennalens ledning vill inte vägra ett land en paviljong eftersom biennalen ska vara, citat, en plats där världen möts, slutcitat, och har gjort om tävlingen till ett publikpris. 360 bitar är en ny film som handlar om ett pussel från 1970-talet. Huvudrollen i denna dokumentär, en hybriddokumentär, spelas av Olle Sari.
4: Jag spelar ju både regissören Johannes Stjärne Nilsson och mig själv.
5: Sex fotbollsspelare i dramatisk kamp om bollen.
4: Det var ett väldigt roligt arbete det här. Och så knäppt.
5: Vet de om att de är med i ett pussel?
6: Olle Sarri minns inspelningen av 360 bitar.
4: När vi har träffat folk så har vi presenterat mig som regissören Johannes. Det vi också gör här i den här filmen, det är också en bild av Olle som Johannes vill att Olle ska vara. Alltså ja, jag gillar inte att prata om mig själv i tredje person, men i det här fallet så är det ju så.
6: 360 bitar tar tittaren med på en resa i pussel och fotbolls i Europa. Filmen vann publikens pris på fotbollsfilmfestivalen 11 mm i Berlin och åker på en liten Sverige-turné samtidigt med herrfotbolls-VM-premiären i juni. Regissören Johannes Stjärne Nilsson hade kommit över ett pussel med fotbollsmotiv.
4: Johannes är ju inbiten och pusselnörd skulle man kunna säga.
5: Han har rätt. Jag är besatt.
6: Ja, Johannes Stjärne Nilsson är med själv också i en slags inre parallell resa.
5: Min son säger att min fixering vid det här pusslet är en medelålderskris.
6: Han som ville söka svar på varför fotot på en närkampssituation förärats ett eget pussel.
5: För det är en ganska ful bild.
4: Fast han vill ju se mig, var han, för han vill ju se det hela utifrån.
5: Jag bestämmer mig för att ta reda på allt som går att veta om detta pussel.
3: Reporter här Anna-Karin Ivarsson. 230 skolor i landet har ett skolbibliotek som också är ett folkbibliotek. Och det kan strida mot lagen om skolsäkerhet. Häggvallsskolan på Tjörn är ett exempel på det. Och där jobbar Magnus Karlsson som skolbibliotekarie.
7: Eleverna kommer in här kanske på sin rast och de lever och låter. Och så kan det vara då en folkbibliotekarie här som ska ta hand, hjälpa en personbesökare som ska låna en bok, och det kan vara liksom, då kan det vara liksom lite rörigt. Men det som är positivt är väl att åldrar blandas. Äldre och yngre möts, och det här är ju ett skolbibliotek också för högstadiet men även för en till fem skola också.
3: Att ett skolbibliotek också får vara ett folkbibliotek är en lösning för att till exempel hålla lokalkostnaderna nere i flera kommuner. Men på svenska skolor får inga obehöriga vistas med den nya skollagen. Och det här skapar problem när folkbiblioteken ska vara öppna för alla.
7: Nu är det låst.
3: På Häggvallsskolan har man löst det med att biblioteket är öppet för alla efter skoltid. Men också så kallat mer öppet för vuxna hela dagen.
7: Det här är då ett system där låntagare, allmänheten då, har ett taggsystem som man liksom blippar sig in med en kod. Och man skriver på ett avtal så att det inte är vem som helst kan komma in. Det är liksom för att de har det här mer öppet tjänsten, och då är det alla dagar i veckan.
3: Skolinspektionen har börjat göra besök för att se att skollagen följs, och för många kommuner kommer det vara avgörande vad inspektionerna säger om att till exempel kombinera ett folkbibliotek med skolbibliotek. Och de skolor som inte har eget skolbibliotek men använder sig av folkbiblioteken,

0: kan strida mot lagen, säger Anna Troberg, ordförande för fackförbundet DIK.
1: Enligt den nya skollagen så ska ju ett skolbibliotek vara en aktiv del av den pedagogiska processen i skolan. Och då blir det ju svårt om man går till ett folkbibliotek.
0: Ikväll klockan 21 så är det dags för den första semifinalen i Eurovision Song Contest där Sveriges representant Felicia tävlar. Sveriges radios expert Carolina Norén ser starka motståndare.
2: Det är ett tufft startfält med storfavoriter som Linda Lampenius och Peter Parkonen för Finland. Lampenius som är den enda i årets startfält som fått specialtillstånd att spela live på sitt instrument, i Lindas fall en violin. En annan storfavorit är grekiska Achillas, färgglatt med allvarliga undertoner. För Felicia har det gått bra på repetitionerna. Det var en nöjd Felicia som jag träffade på sent igår kväll. Med delvis ny klädsel på scenen och mer laser också. Masken är kvar. En av årets snackisar hittar vi San Marino, som i år kallat in 80-talsikonen Boy George, känd från gruppen Culture Club. Han får i alla fall sina 15 sekunder i strålkastarljuset i slutet av bidraget Superstar. Sverige röstar ikväll och årets nya regler har gjort att det nu bara går att rösta 10 gånger och juryn är också tillbaka under semifinalerna. Kvällens chock står Serbiens rockare för. Sångaren skriker så högt i slutet av numret att en varning härmed utfärdas till alla hundägare.
0: Skruva ner i slutet, tipsar Carolina Norén. Ska du titta ikväll, Pia?
3: Ja, jag vet inte.
0: Ska du? Upp då. Ja, om man orkar upp imorgon då.
3: Ja, precis. Tack så mycket för Kulturnytt den här morgonen. Nu över till SMHI och morgonens meteorolog Erik Höjgård.
4: Tack så mycket, Pia. Ett lågtryck med centrum över västra Östersjön. Det ger fortsatt regn i Östersjölandskapen samt i södra Norrlands kustlandskap. Ett annat lågtryck med centrum över de norra fjälltrakterna ger snö eller blötsnö där. Och vi har idag risk för gräsbrand, den gäller i nordvästra Dalarna samt i stora delar av sydvästra och mellersta Norrland. Och prognosen, den gäller fram till imorgon bitti. Västra Götaland och västra Svealand. Molnen dominerar men varvas tidvis med soliga stunder, särskilt i de allra västligaste delarna. I de inre och centrala delarna tidvis något regn och ikväll kan skurar även förekomma på västkusten. Temperatur i eftermiddag 8-13 grader, i natt 0-5. Svag till måttlig vind omkring nord. Östra Götaland med Öland och Gotland samt östra Svealand. Molnigt och främst i norra Götaland och östra Svealand regn som under morgonen och förmiddagen kan vara tidvis kraftigt. Temperatur i eftermiddag 5-10 grader, i natt 2-7 och vind omkring nord. Hela Norrlands kustland. Molnigt och tidvis regn. Undantaget är Norrbottens kustland som ser ut att få mest uppehållsväder. Dagstemperatur 5-10 grader. I kväll och i natt upphör regnet och i norra Norrlands kustland kan det även klarna upp. Natttemperatur -2 till +3 grader och mest svag växlande vind. Och hela Norrlands inland och fjälltrakter. Sol och växlande molnighet, men i de västra delarna av Norrbottens län ymnigt snöfall eller blötsnö som långsamt mattas av under dagen. Dagstemperatur 5-10 grader eller i hög terräng 0-5. I natt klart till halvklart och allmänt temperaturer på minussidan, lokalt omkring 10 minusgrader. Mest svag vind, men i samband med snöfallet måttlig till frisk vind omkring väst. Och under småtimmarna natten till imorgon då fördjupas lågtrycket på Östersjön. Och under morgonen och förmiddagen imorgon rör det sig sedan åt nordväst in över land. Det innebär att ett nytt omfattande regnområde under onsdagsdygnet breder ut sig över stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Till norra Norrland når regnet nog först onsdag eftermiddag och kväll. Inslag av snö kan också förekomma i regnet och då främst i nordvästra Svealand samt i Norrlands inland och fjälltrakter. Temperaturen imorgon från cirka 10 grader i söder till 10-15 grader i norr, för där rör sig lite varmare luft in. Under torsdagen fortsätter sedan lågtrycket långsamt västerut. Nederbörden består till en början men mattas under dagen långsamt av österifrån. Och i Götaland och södra Svealand kan solen också visa sig. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 8. Då hade Stockholm 7 grader, Göteborg 8, Malmö 9, Karlskrona och Kalmar båda 8. Visby 9, Jönköpings flygplats 5, Norrköping 7, Karlstad 6, Gävle, Mora och Sundsvall alla 5, Östersund 3, Umeå 5, Vilhelmina 4, Luleå 5 och Kiruna 1 grad. Och nattens lägsta temperatur i landet blev storligen Storvallen i Jämtlandsfjällen med 7,5 minusgrader. Nu åter till Pia Fridén.
3: Idag faller domen mot de misstänkta för det brutala trippelmordet förra året i Uppsala, och vi har med oss en reporter på P4 Uppland som följt rättegången. Och så blir det lite uppsnack med två fotbollsexperter inför att Sveriges VM-trupp ska presenteras idag. Och Ring P1 har gett sig ut i verkligheten till Sollefteå sjukhus.
5: Ja, men det stämmer bra det. Jag står här utanför entrén. Ni hör säkert lite röster bakom mig. Vi kommer att fånga åsikter om vården på plats här idag. Men ring också in 020 22 10 10. Vi vill ha åsikter om vården idag inför valet i höst.
6: Inte aktuellt med några åtgärder mot hantaviruset i Sverige. I Storbritannien väntas ödesmöte för premiärminister Starmer. Och journalsystemet Cosmic testades aldrig i vårdmiljö innan det infördes i flera regioner. Ekots nyheter tisdag morgon. Alldeles nyss höll regeringen och Folkhälsomyndigheten en pressträff med anledning av hantavirusutbrottet på kryssningsfartyget Hondius. Och i nuläget är det inte aktuellt att vidta några åtgärder här i Sverige, och risken för smittspridning till allmänheten bedöms som låg, sa socialminister Jakob Forssmed.
7: Detta baserar myndigheterna och organisationerna på all tillgänglig kunskap om denna sedan lång tid kända och dokumenterade sjukdom. Både WHO och ECDC bedömer även risken för global smittspridning med anledning av utbrottet på fartyget som mycket låg.
8: Totalt har 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset som befunnit sig ombord på kryssningsfartyget Hondius, samt ett 8:e troligt fall enligt Världshälsoorganisationen WHO. 3 personer har avlidit, 2 av dem med bekräftad smitta. Just nu pågår en omfattande internationell samordning som leds av WHO, berättar Folkhälsomyndighetens generaldirektör Olivia Wigzell.
9: Vi fortsätter att noggrant följa utvecklingen och samarbeta med internationella aktörer för att säkerställa en både trygg och koordinerad hantering av det här utbrottet. Vi agerar proaktivt för att minimera eventuella risker, och vi vill också fortsätta agera med stor tillgänglighet för att bidra till transparens och god tillgång till information om både hur läget ser ut och vilka åtgärder som vidtas.
6: Folkhälsomyndighetens generaldirektör Olivia Wigzell, reporter Victoria Scott. Testerna av journalsystemet Cosmic som gjordes när det skulle köpas in av totalt 9 regioner genomfördes inte i verklig vårdmiljö. Det kan P4 nu avslöja efter att ha tagit del av testprotokollen. Johan Magnusson, professor i informationssystem vid Göteborgs universitet, underkänner därför de avgörande testerna.
10: Vi har ingen acceptans på om användarna faktiskt kan använda det här i den tänkta miljön.
11: Det skulle ju vara så nära verklig användning som möjligt. Så det ska ju vara i den tänkta produktionsmiljön.
12: Det är hösten 2022 och på Drottninggatan i Stockholm i företaget Cambios lokaler ska ett viktigt test genomföras. Här, långt ifrån de sjukhus där Cambios journalsystem Cosmic sen ska användas, ska systemet genomgå ett så kallat acceptanstest på Cambios datorer.
13: Om Cosmic godkänns så kan Cambio börja ta betalt från Halland, Dalarna och de övriga 7 regionerna som tillsammans upphandlat journalsystemet i den här jätteaffären på över 4 miljarder.
12: Professor Johan Magnusson har flera gånger sett att tidspressen styr när det gäller såna här tester.
10: Man vill få det här gjort så snabbt som möjligt och då väljer man att prioritera tid framför kvalitet.
13: Nu när systemet används hos regionerna vittnar vårdpersonalen om stora problem. De beskriver att det är segt att jobba i och gör så att de inte kan ta emot lika många patienter. Och nu utreds också ett dödsfall kopplat till Cosmic. Regionernas samarbete betonar att testerna följer upphandlingens krav och menar att testerna inte skulle gå att göra i vårdmiljö utan att riskera att patientjournalerna skulle hanteras på ett olagligt sätt. Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet.
14: Om det då är gjort i en miljö som är Cambios eller inte så spelar det som ingen roll i sakförhållanden utan det är vi som står för testerna och genomfört dem.
12: Cambios kommunikationschef Jenny Styren skriver att miljön att testerna görs i är identiska med den miljö vårdpersonal jobbar i.
13: Men i en rapport från Västerbotten beskrivs en osäkerhet kring att acceptanstesterna inte genomfördes i en miljö som fullt ut speglade vårdmiljön. Mats Lundin igen.
14: Ja, det är ingenting som jag har läst. Jag kan inte kommentera det rakt av.
3: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Till Storbritannien nu där pressen på premiärminister Keir Starmer växer. Över 70 parlamentariker från hans eget parti kräver hans avgång. Och ett regeringsmöte som väntas under förmiddagen kan bli avgörande för landets framtid.
2: När den brittiska regeringen möts nu på morgonen så kommer, enligt uppgifter till brittiska medier, flera av Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att överväga sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska lämna ifrån sig makten. Samtidigt rapporterar brittiska BBC att det råder oenighet inom regeringen om Starmers ledarskap. Så sent som igår stod Keir Starmer i talarstolen och argumenterade för sin egen framtid som premiärminister och sa att han inte tänkte avgå.
15: I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country.
2: En ledarstrid skulle skada landet på samma sätt som när Torypartiet bytte premiärminister flera gånger när de satt vid makten, sa Keir Starmer igår. Och han varnade också för ett ledarvakuum under en pågående internationell kris. Men mycket pekar nu på att Storbritannien snart får sin femte premiärminister på knappt 4 år. Bakgrunden till turbulensen kring Starmer är dels Labourpartiets stora förluster i lokalvalen i Storbritannien förra veckan, men också en längre tid av dalande opinionssiffror och missnöje bland väljarna med Starmers ledarskap. Nina Banner, London.
3: Vidare till Libanon där över hälften av befolkningen behövde humanitärt stöd redan innan kriget eskalerade i mars. Och sedan dess har över 1 miljon människor tvingats lämna sina hem och EU har ökat sitt stöd till landet. EUs kommissionär för krishantering har varit i Beirut för att följa hjälparbetet på plats.
16: Libanons hälsominister visar EUs kriskommissionär Adel Habib runt i ett lager på ett sjukhus i västra Beirut. Längs väggarna står kartonger med traumakit från EU. EU har också finansierat utbyggnaden av sjukhuset. Igår landade ett sjunde hjälpflyg på Beiruts flygplats med sjukvårdsmaterial och förnödenheter till människor som tvingats lämna sina hem. Hajjal Habib säger att den största utmaningen är att få hjälpen till de som behöver den mest.
17: La difficulté pour nos partenaires, c'est d'atteindre ceux qui sont dans le besoin.
16: Våra partners har svårt att nå de som behöver hjälp, särskilt i södra Libanon. När hjälpen försenas sätts liv i fara. Varje sekund räknas i en kris, säger hon. I södra Libanon fortsätter israeliska attacker att försvåra hjälparbetet. Vägar och broar har bombats sönder, hjälptransporter stoppats och många människor vågar inte ta sig till utdelningsplatserna. Libanon befinner sig i en djup ekonomisk kris. Hälsomyndigheterna har svårt att klara det mest grundläggande, säger hälsominister Rakan Nasreddin.
18: It's in all sectors and in all categories. We need more surgical and trauma kits.
16: Framförallt behöver vi fler kirurgiska kit, traumakit och mediciner. Våra lager och läkemedel mot kroniska sjukdomar börjar att ta slut, säger han. Lina Mahlers, Beirut.
6: Så till Ekots fortsatta granskning av tobakslobbyn. I den offentliga debatten har professor Fredrik Nyström, för allmänheten kanske mest känd som doktor Lagom, lyft snus som ett sätt att minska rökningen. Samtidigt har han tagit betalt för uppdrag av ett företag i tobaksbranschen och föreläst på internationella event som han själv bedömer kan ha kopplingar till tobaksindustrin.
19: Snus is, I believe, an exceptional method for harm reduction on population level.
20: Fredrik Nyström är professor i internmedicin på Linköpings universitet. Till skillnad från bland andra Folkhälsomyndigheten påstår Fredrik Nyström, liksom tobaksbranschen, att snuset bidragit till Sveriges låga röksiffror.
21: Jag tror ju absolut att det är ett orsakssamband.
20: Det här är inget som Fredrik Nyström själv publicerat någon forskning om. Men han har gjort studier om snus påverkan på kroppen.
22: Hur kom du till den insikten att det liksom är delvis snusets förtjänst att det har låga röksiffror?
23: Nej, det kan jag ju inte egentligen bevisa, och det brukar jag försöka vara tydlig med.
20: Och enligt Ekots granskning har han tagit betalda uppdrag för en stor onlineförsäljare av snus.
21: Och det har jag blivit arvoderad för. Jag deklarerar öppet när det är fråga om jäv och sånt.
20: Han har också anlitat som föreläsare på internationella event där det vita snuset marknadsförs som en framgångsrik metod att minska rökningen.
24: We are here today to talk about innovation that saves lives.
20: Han säger att det här är något som man kan göra inom ramen för det som kallas för universitetets tredje uppgift. Och enligt Fredrik Nyström är han själv och ingen annan som bestämmer vad han säger. Och han har fått resekostnader betalda.
22: För de som inte vet, vad är det här för möten runt om i världen som du blir inbjuden till?
21: Så det är ju också någon slags lobbyverksamhet.
22: Vad är det för lobbyverksamhet då? Vad är det som står bakom dem?
21: Det vet inte jag, gudskelov. Det får man ju aldrig veta.
22: Varför sa du gudskelov när jag frågade vilka som står bakom?
21: Nej, det kanske jag inte hade behövt säga. Men det är skönt att inte veta exakt.
22: Varför är det skönt?
21: Jag tycker inte riktigt om det här med att det är massa stora pengar utifrån som styr. Men det är säkert att jag är tämligen säker på att det tog det i första hand var tobaksindustrin. De är ju där och lyssnar och ser glada ut i regeln.
20: Ekot har frågat arrangörerna bakom eventen om deras finansiering. Men de vill inte svara. Fredrik Nyström säger att han avslutat samarbetet med en av dem.
6: Reporter Daniel Öhman, och granskningen Nikotinkriget hittar du i vår app Sveriges Radio. Kiruna kommun ska inleda ännu en extern utredning för att ta reda på varför det nya badhuset blev så mycket dyrare än tänkt. Mats Tavenikko är socialdemokratisk kommunalråd i Kiruna.
25: För att komma ifrån alla antaganden och spekulationer kring det här.
26: Badhuset skulle enligt den första godkända budgeten kosta 550 miljoner kronor. Kostnaden är nu uppe i över 1,4 miljarder kronor. För några år sedan presenterades en extern granskning som visade på flera brister i projektet. När badhuset invigdes på söndagen sa Mats Tavenikko till åhörarna att kommunen ska tillsätta ännu en extern utredning.
25: Det har ju hänt mycket bara under vår mandatperiod kring fördyringar och sånt där. Så att då får vi ju gå på djupet med att titta vad har varit orsaken till alla fördyringar.
6: Kirunas kommunalråd Mats Tavenikko och reporter Alexander Linder, P4 Norrbotten. Så kastar vi bollen vidare till Radiosportens Emil Håkansson.
27: Som är förväntansfull idag, för i eftermiddag då ska en mästerskapstrupp presenteras.
28: Vem blir svenska landslagets joker i sommarens fotbolls-VM? Den där spelaren som kan hoppa in och förändra en hel matchbild. Två som definitivt aspirerar på jobbet är Malmös Taha Ali och Barcelonas Rooney Bardghji.
29: Just nu i läget så är det 50-50.
28: Radiosportens expert Johan Elmander säger att det är väldigt jämnt, men har sin favorit.
29: Taha Ali har tyvärr haft lite skadeproblem och sådär. Men skulle jag få välja en så hade jag nog tagit Taha Ali för det.
28: Men expertkollega Jon Persson tänker annorlunda, även om han också ser kvaliteterna hos Taha Ali.
30: Nej, men att det är en bra spelare såklart i allsvenskan och sådär, har ju fortfarande inte tagit spelet ut i Europa. Och det tror jag betyder någonting. Tycker att vi har en annan spelare i Barcelona, i Rooney Bardghji, på en helt annan scen just nu, även om han såklart inte spelar lika regelbundet, men tycker jag att lotten ska falla på Bardghji.
28: Radiosporten sänder VM-trupputtagningen under tisdagen med start klockan 16 i appen Sveriges Radio och i P4.
27: Reporter där Emanuel Nashed. En av de stora frågorna är ju ifall långtidsskadade Dejan Kulusevski kommer få en plats i truppen eller inte. Tydligt är i alla fall att ett lag som skulle behöva honom just nu, det är hans Tottenham som fortfarande riskerar att åka ur Englands högsta liga Premier League. Nytt tungt poängtapp igår när man kryssade mot Leeds gör att de gick miste om chansen att distansera sig från tabellens nedflyttningsplats. Alltjämt bara 2 poängs marginal ner till West Ham som just nu innehar den tredje och sista degraderingspositionen. 2 omgångar kvar att spela. Så hockey, Tre Kronors OS-kapten Gabriel Landeskog är nu bara en match ifrån att avancera till konferensfinal i Stanley Cup-slutspelet med sitt Colorado. Matchboll mot Minnesota redan natten mot torsdag. Vem de får möta vid avancemang, det avgörs i Karlsson-kampen. William Karlssons Vegas mot Leo Karlssons Anaheim just nu 2-2 i matcher. Och någonstans där tar jag och kastar tillbaka bollen.
0: Den fångar jag, Radiosportens Emil Håkansson. Idag får främst östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland tidvis regn som under dagen sakta mattas av. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blötsnö och i norra Norrlands kustland mycket moln, men i övriga landet varvas solen med moln. Temperatur i allmänhet mellan 7 och 12 grader, men i fjällen lägre. Och visst Pia, det blir mer fotboll innan PET är slut.
3: Det blir det. Men allra först så ska vi ta oss radioledningsvis till Sollefteå sjukhus. För där utanför, eller kanske inne nu, står Ring PET Steffen Renklint.
1: Ja, men det stämmer bra det. Ja, ni hör kanske röster här. Det är ockupanterna utanför Sollefteå sjukhus som jag håller på att ockupera här i protest mot neddragningarna i snart 10 år. Det är väl 9 år i år. Och därför tyckte vi det var en lämplig plats att stå när vi nu vill ha alla åsikter om vård och omsorg inför valet. Vi har låtit lyssnarna rösta fram vilka frågor som är de viktigaste i valet. Och då blev vården det först ut här nu idag. Då. Så idag handlar det helt och hållet bara om vård och omsorg och alla åsikter om det.
3: Och man kan ringa ett nummer som vanligt, eller?
1: Ja, självklart. Vi tar inte bara röster på plats. Ring 020 22 10 10. Så kör vi igång här om en kvart.
3: Mm. 9:30 börjar alltså Ring P1. Idag så faller domen för trippelmordet i Uppsala förra året. Det var dagen före Valborg som en maskerad man öppnade eld på en frisörsalong vid Vaxhalla torg och dödade 3 unga personer. Med oss nu Erik Svedberg, reporter på P4 Uppland som följt den här rättegången. God morgon.
4: God morgon.
3: Om du skulle ta oss tillbaka till den där kvällen dagen innan Valborg, vad var det som hände?
4: Ja, precis. Det var ju den 29 april, dagen innan det stora sista aprilfirandet i Uppsala, känt som Kvalborg ju bland många studenter här i staden. Det är mycket folk i rörelse den här dagen. Och det är ju några minuter efter klockan 5 då så smäller det flera gånger vid den här frisersalongen, vid det här torget som ligger väldigt centralt i Uppsala. En maskerad man har tagit sig till salongen och börjat skjuta mot personer som befinner sig utanför lokalen. Och när de flyr då så tar sig mannen in på salongen och skjuter där ihjäl 3 unga personer. 2 tonårspojkar och en 20-årig man i vad som liknar en avrättning. 2 av de här killarna var där för att klippa sig inför Valborg. Och den här 20-årige mannen ska ha följt med en kompis som skulle klippa sig. Och inne på den här frisörsalongen så befinner sig ju också flera frisörer som gömmer sig bakom kassan och hör det här hända. Och de har ju också blivit traumatiserade såklart efter det här. Efter det här så flyr sen skytten iväg på en elsparkcykel. Och i och med att det är så mycket folk runt salongen vid den här tiden så är det ju många Uppsalabor som ser det här hända, som ju fullständigt skakar om Uppsala dagen alltså innan det här stora sista aprilfirandet. Och stämningen dämpas ju såklart av det här.
3: Och den huvudmisstänkte gärningsmannen var alltså 20 år vid tillfället. Han nekar till brott. Vad är hans förklaring?
4: Ja, i polisförhör så har ju han inte sagt särskilt mycket alls, men under rättegången så pratade han desto mer. Han säger ju att han har åkt till Uppsala för att träffa en kompis, som han inte vill säga vem det är, och för att helt enkelt ägna sig åt narkotikaaffärer här i Uppsala. Och han säger sig inte alls ha någon koppling till den här skjutningen.
3: Han är också misstänkt för ett mordförsök i Eslöv. Hur ser kopplingen ut där?
4: Ja, det här är ju något som inträffade då ett par veckor innan trippelmordet i Uppsala. Där misstänks han ha öppnat eld mot två män som fick allvarliga skador men som överlevde. Och det är alltså kort efter det här som han leder åklagare då, ska röra sig mot Stockholm och sen Uppsala för att utföra skjutningen vid salongen.
3: Och totalt är det 5 personer som står åtalade. Hur ser bevisläget ut?
4: Ja, det som gör att den här nu då 21-årige mannen överhuvudtaget kan gripas och som åklagare Andreas Nyberg då menar avgörande bevisning är en påse med kläder som hittas i en park i Uppsala. Och det är vittnen i den här parken som sett då en man kasta den här påsen i en papperskorg och i påsen så finns det då bland annat en balaklava, alltså en rånarluva typ, där den här 21-åringens DNA finns. Och den här balaklavan stämmer ju ganska bra överens om vad skytten ska ha haft på sig vid salongen enligt de vittnesuppgifter som finns. Och det är ett mål som bygger mycket på vad Uppsala bor sett innan, vid och efter den här skjutningen. Och senare hittar man också ett handskrivet brev hemma hos en anhörig till honom där han skrivit att han ska tjäna 1 miljon som klivare, vilket ju ofta betyder att man ska utföra morduppdrag. 21-åringen själv menar att det rör sig om rån helt enkelt. Och sen då, för de andra 4 misstänkta så handlar det mycket om övervakningsfilmer, hur de har rört sig, var de har varit innan och efter mordet och även innehåll i mobiler då, men även DNA-bevisning. Och en nu 18-årig man som ska ha fungerat som en slags assistent till 21-åringen har också gjort olika internetsökningar innan dådet, bland annat då på själva frisersalongen.
3: Mm. Men vad är egentligen motivet till morden?
4: Ja, där har åklagare inte kunnat visa på något tydligt motiv. Man har heller inte lyckats bevisa vem eller vilka som faktiskt var måltavla för den här skjutningen. Men att händelsen är relaterad till gängkriminalitet är ju uppfattningen. Och det finns också vissa aktörer i krypterade chattar i de här männens mobiler då, som man misstänker skulle kunna ha beställt det här dådet. Men man har ännu inte lyckats ta reda på då, vilka som gömmer sig bakom de här aliasen.
3: Och idag vid 14-tiden faller domen. Vad yrkar åklagaren på för straff?
4: För den huvudmisstänkte 21-åriga mannen så åklagaren yrkat på livstidsfängelse. Och för de andra 4 så riskerar de fleråriga fängelsestraff.
3: Det säger Erik Svedberg, reporter på P4 Uppland som följer den här rättegången. Tack så mycket för att du var med oss. Med mindre än en månad kvar till herrarnas fotbolls-VM tas i eftermiddag nästa steg i uppladdningen inför premiärmatchen mot Tunisien den 15 juni. En match som blir en tidig historia med avspark 04 svensk tid på morgonen. Och i eftermiddag får vi alla veta vilka spelare som kommer att representera Sverige i sommarens VM i Kanada, Mexiko och USA. Och tidigare i morse hade jag 2 fotbollsexperter här i studion, Olof Lund på TV4 och Fotbollskanalen och Therese Strömberg på SVT som inte ska flyga över Atlanten. Men som ändå börjat få lite VM-känsla.
2: Jag ska ju stanna på hemmaplan och sitta i studion under det här mästerskapet. Så att jag har påbörjat min ganska djupgående research på 48 lag här. Så att den börjar smyga sig på.
3: Mm, din VM-känsla, Olof?
5: Ah, den har inte riktigt kommit, men det är klart att idag när Graham Potter kliver fram och ger oss den trupp som, eller vad det nu blir, om man tar ut en större trupp eller inte, får vi väl se. Sverige är ju väldigt tidigt ute och tar ut truppen, brukar inte vara så här tidigt, vilket nog speglar att man har en del skadeproblem. Men då ökar det väl lite, men det dröjer lite till de samlas 27 maj och spelar ett par träningsmatcher innan det väl blir avfärd till USA.
3: Man måste väl ändå säga att det verkar vara en uppåtgående trend för landslaget sen Graham Potter tog över som förbundskapten. Ska han lyckas hålla i det här och igenom slutspelet? Vad tror du, Therese?
2: Det blir ju automatiskt, tycker jag, i alla fall i början av ett mästerskap, att den här goda känslan är ju, och eftersom att Sverige är här mot alla odds på något sätt, så kommer det ju vara positivt. Sen går man och förlorar 3 matcher eller om man åker ur direkt i gruppen, så är det klart att det kommer låta annorlunda, men till en början kommer det ju vara fortsatt bra stämning i alla fall.
3: Mm. Vad säger du?
5: Ja, det kunde ju inte gå åt andra hållet. Det var ju i botten. Jag menar, det sämsta VM-kval Sverige någonsin gjort. Och då kom Graham Potter in och tog Sverige mot alla odds, precis som Therese säger. Och de här 2 matcherna mot Ukraina och Polen. Och det är klart att det finns ju ändå, det är inte en omöjlig grupp. Så att det är lite förväntningar finns det naturligtvis. Men jag tror alla också bär med sig det här hemska VM-kvalet, så att jag tror inte att förväntningarna far iväg alldeles väldigt. Jag menar, det har varit skador på Dan Kulusevski, han är väl liksom tveksam startande, Alexander Isak och så att jag tror inte folk far iväg alldeles för mycket i Sverige.
3: Om vi ser då på dagens stora grej, truppen till fotbolls-VM ska meddelas och det ska vara mellan 23 och 26 spelare. Minst tre av dem måste vara målvakter. Hur många av de här platserna är redan huggna i sten, skulle ni säga, Therese?
2: Jag tycker att det känns som att det är ganska många som är ganska givna i den här truppen. Det är väl lite frågetecken kring målvakterna. Vilka kommer han välja att ta med? Det har ju varit en del skador och sjukdomar här under våren på Victor Johansson och Jakob Widell Zetterström som nu är tillbaka, båda två. Kristoffer Nordfeldt som ju tog Sverige till VM i det här playoffet lär väl få en plats. Något annat vore väl väldigt hårt. Men så finns det lite andra målvakter där också som har varit med på slutet. Så där är det ju lite frågetecken. Och så finns det väl frågetecken kring ett par allsvenska spelare. Framförallt i den här truppen utöver det skadeläge som Olof redogjorde för också.
3: Vilka tycker du är givna, Olof?
5: Ja, men det är ju klart att han har en stomme på kanske 20 spelare. Man kommer ta ut 26 spelare. Det är ingen tvekan. Jag tror att kanske Graham Potter går emot den svenska traditionen och tar ut en lite större trupp. För att just att det är skador förutom målvakterna. Det är Karl Starfelt. Han har inte spelat en minut. Han spelade bägge matcherna i playoffet. Han har diskbråk enligt spanska medier. Det är lite osäkert kring honom. Dejan Kulusevski, kommer han med? Han har inte spelat match på ett år. Alltså det finns massa sådana frågetecken. Det gör att jag tror att Graham Potter kanske tar en större trupp. Sverige brukar inte göra det. Jag tror att man hellre vill bygga en laganda med 26 spelare. Man ska inte konkurrera internt. Utomlands, otroligt vanligt att man tar kanske 36 spelare, blir 30, sen blir 26. För det är först 1 juni man har liksom ett slutdatum. Då måste man rapportera till FIFA. De här 26 ska åka. Så att det blir intressant att se om Graham Potter faktiskt tar en större trupp då till det läger i Stockholm som börjar 27 maj och inbegriper två matcher. En i Oslo mot Norge och mot Grekland på hemmaplan.
3: Hur besvärligt är det här skadeläget som Olof beskrev?
2: Man kommer inte ifrån, tycker jag, att Dejan Kulusevski är ett jätteavbräck. Sen har ju det pågått ett tag. Han har ju varit borta så otroligt länge. Som sagt, han har inte spelat match på ett år nu och han tränar ju fortfarande inte med sitt lag i England och det är väl i allra högsta grad oklart om han kommer kunna åka med överhuvudtaget på det här mästerskapet. Men det är ju ett jätteavbräck och sen är det ju på viktiga positioner. Man har ju inte råd, skulle Karl Starfelt som är mittback inte kunna åka med på VM så har man ju inte råd att få en mittbackskada till, för där är man tunna i Sverige. Där har man inte lika mycket alternativ som man har på vissa offensiva positioner och för all del också numera på målvaktsposition. Så att kring mittbackspositionen tycker jag att det finns en skada där, det tycker jag är problematiskt.
3: Och spelarunderlaget i år jämfört med tidigare mästerskap, hur är det, Olof?
5: Ja, men det är ju offensivt, det är ju Sverige starka, även om man då saknar Kulusevski. Nu kommer Alexander Isak tillbaka, vilket är ett plus. Men defensivt så har inte Sverige lika mycket alternativ som man har haft historiskt. Och jag kan inte minnas, jag har ändå följt landslaget som reporter i närmare 30 år. Jag kan inte minnas att man haft en sån här skadekris inför ett mästerskap. Alltså så många spelare som är osäkra och där det också är spelare som hade gått rakt in i startelvan. Så att det är klart att det är problematiskt. Å andra sidan, det var ju lika problematiskt i mars, kanske än mer för vi hade inte Alexander Isak. Graham Potter lyckades ju då. Han lyckades skapa en enhet av de här spelarna med lite enkla psykologiska trick som han ofta kör. Och de blev ett lag. Det var de inte riktigt under Jondal Tomasson. Och jag tror att det är det man kan luta sig mot. Att han lyckades få ihop ett lag mot två rätt bra motståndare, Ukraina och Polen. Det är klart att han kan lyckas med det trots skadorna.
3: Vilka spelare måste med då? Vilka klarar vi oss inte utan?
2: Ja, men alla de mittbackar som finns att tillgå som han har spelat mycket, Victor Lindelöf, Gustav Lagerbielke, gärna Karl Starfelt men också Isak Hien, de måste med. På centrala mittfältet tycker jag också att det finns spelare som måste med. Karlström måste med, Yasin Ayari måste med, för det finns inte heller jättemycket alternativ där. Victor Gyökeres och Alexander Isak vill väl inget landslag i världen klara sig utan heller.
3: Vilka måste med, Olof?
5: Nej, men det är ju de som räknas upp, och man hoppas ju att framförallt att de som kommer, att Gabriel Gudmundsson, han nu skadad i klubblaget, kan nog inte spela nästa match heller. Han vill jag ju väldigt gärna ha med för att han tillförde mycket, så att det är ju, men Viktor Gyökeres framförallt, jag menar, vilken, han har ändå visat under våren, han har fått otroligt mycket kritik som man ju får när man är dyr spelare i Premier League och man inte gör mål hela tiden, men han har ändå visat att de är i Champions League-final, de kan vinna Premier League, det är ändå positiva saker. Alexander Isak också naturligtvis ska med.
3: Mm, det är ju två av de största stjärnorna, Alexander Isak och Viktor Gyökeres, och de spelar båda två på samma position. Hur förhåller man sig till det?
5: Alltså, man kan ju spela bägge två bredvid varandra beroende på hur man formerar laget. Nu tror jag kanske att han kommer formera laget med, så att han spelar med två anfallare, att han kan köra som han körde i playoffet med fembackslinje, och då funkar det. Sen kanske inte de alltid hittat varandra spelmässigt, men jag tror inte att de konkurrerar på samma plats. Det är ändå Sverige de spelar för, och känslan man får åtminstone när man bevakar landslaget är att alla som är där, de älskar att spela för Sverige.
3: Vad säger du, Therese?
2: Nej, men precis som Olof säger, jag tror att det finns vägar att hitta för att de ska kunna spela tillsammans. Sen skulle man ju kunna spela man med tre längst fram, så kan ju Alexander Isak spela till vänster. Det är inget optimalt alternativ, tycker inte jag, utan jag tycker att de båda två ska få spela ganska centralt. Men det finns olika sätt att göra det där på för att få ut så mycket som möjligt av båda två i ett landslag.
3: Therese Strömberg på SVT och Olof Lund, krönikör på TV4 på fotbollskanalen, hörde vi där. Apropå att Sveriges herrars landslagstrupp till fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko presenteras i eftermiddag alltså. Och det här kommer bland annat Studiet bevaka också tillsammans med Radiosporten här i P1 och i Sveriges Radios app. Så är ni intresserade ska ni inte missa det. Förmiddag i P1 idag som börjar 10:03 handlar om skönhetsideal och hur de påverkar oss. Många unga, framförallt tjejer, påverkas negativt av dagens skönhetsideal, och frågan är hur vi hamnade här. Det här kommer Nicke Nordmark som är programledare att reda ut i förmiddag i P1. Och gäster är Emma Severinsson, modehistoriker vid Lunds universitet, och Amanda Oxell från stödorganisationen Tjejzonen. P1-morgon börjar lida mot sitt slut. Vi som har jobbat idag är producenten för P1-morgon Peter Bjurbo och Ekots producent Emil Östman. Sändningskoordinator Patrik Annerud, reportrar Emanuel Tillberg och Fabian Sigurd, och tekniker det var Marie Persson och Ove Smedberg. Jag heter Pia Fridén. Tack så mycket för att ni har lyssnat. P1-morgon är tillbaka i morgonbitti igen. Och nu ska vi över till Sollefteå sjukhus där Steffen Renklint sänder ett special Ring P1 om vården.
7: Ja, det stämmer bra. Idag kör vi fullt fokus på sjukvård och äldreomsorg. Vi tänker att det är åsikter som är viktiga att ta upp inför valet. Och det gör ni också, för det är lyssnarna som har röstat fram vilka ämnen, vilka frågor som är de viktigaste inför valet för dem. Och idag så kör vi igång. Och vi börjar faktiskt här utanför Sollefteå sjukhus. Och det gör vi med Barbro Mikkelsson. Och du kan få berätta, varför är du här?
8: Därför att jag har varit med och ockuperat i 9 år. För vi anser att det här sjukhuset måste vara kvar. Jag tror inte att de andra två sjukhusen i länet klarar sig utan Sollefteå sjukhus.
7: Men det är redan beslutat att det här sjukhuset i stort sett ska läggas ner senast nästa år. Vad har du för förhoppningar om att det ska få finnas kvar?
8: Ja, för det första så har vi ju ett val som inte är så långt borta. Och då hoppas vi ju att det är... Att det valet ska göra att vi får lite annan styrning från regionen och att regionen fattar beslut om att avsluta den här nedläggningen.
7: Men varför måste det finnas kvar?
8: Därför att det här sjukhuset är ett jättebra sjukhus. Vi har fortfarande väldigt mycket kvar i det här sjukhuset. Och jag tror faktiskt ärligt inte att de andra två sjukhusen klaras utan. För de är alltid överfulla med patienter. Jag tror inte de klarar sig. Mm.
1: anledningen till att man skär ner detta, alltså det är ju pengar det handlar om. Alltså att man anser sig från regionen inte ha råd med detta. Man måste spara, vad är det, dryga 40 miljoner på att stänga ner det här sjukhuset, har man sagt. Vad säger du om det?
8: Det är inte pengar det handlar om. Absolut inte. Det är inte pengar. Det har gått prestige i det här beslutet. Och det är därför de inte kan tänka sig att ändra på det. Men det har inte med pengar att göra.
1: Jag har ingen förståelse för att det finns begränsade medel och de måste man fördela på något sätt i alla fall.
8: Jag tror inte att det finns begränsade medel. Jag tror att det finns pengar, men det är bara det att det är styrningen som inte... De tänker inte på att det faktiskt finns pengar.
1: Du tror att vi gör det. Och om det skulle behövas mer pengar, är du villig att betala mer i skatt då?
8: Ja, det kan jag göra, men jag behöver inte det för det finns pengar.
1: Ja, det säger alltså Barbro Mikkelsson direkt här utanför Sollefteå. Men vi tar ju också emot samtal kring vården. Alla era åsikter vill vi ha in idag gällande detta ämne då. Ni har röstat fram det som den viktigaste valfrågan. Vi har ju lång tid kvar. Vi har med oss telefonsamtal ifrån Karlstad. Vad jag förstår, Kristina Bergdahl, är du med oss?
9: Jag försöker med det.
1: Ja, hallå, hallå. Kristina, hör du mig?
9: Ja.
1: Ja. Ja. Vad har du för åsikt om vården?
9: Ja, det är ju medlem i någonting som heter Riksförbundet för ME-sjuka. Tusentals, ja. För att inte säga hundratusentals. Och ME liknar långtidscovid eller postcovid. Så då ökar man på antalet ännu mer. För det är samma sjukdom ungefär, fast ME-sjuka har blivit sjuk av ett annat virus än covid.
1: Okej. Okay. Är det ME-dagen idag, vad jag förstått? Va? Får jag tillskriva
9: ja,
1: mig här?
9: Ja, den internationella ME-dagen, väl att märka. Mm.
1: Och då är det viktigt att uppmärksamma detta. Vad tycker du, finns det en nog bra vård för ME-sjuka i Sverige?
9: Alltså, det är fult att skratta i så här, va? Men det finns ingen eftersom Socialstyrelsen inte har gått ut med några riktlinjer, vad jag förstår. Jag kan inte allt om det här, men jag talar om den erfarenhet jag har då. Och det finns forskning. Ja. Men det finns inga riktlinjer till vården. Och då kan ju, och sen är det olika, naturligtvis. Men det värsta är ju att vi ofta blir bemötta. Vi är flest kvinnor i den här gruppen, men det finns män och det är olika åldrar. Men i synnerhet om det är äldre kvinnor, misstänker jag, då ja, kanske man blir lite mer nonchalerad, eller jag vet inte.
1: Du, ibland är det ju så där att en del sjukdomar som uppkommer, att vi lär oss mer och mer genom forskning om sjukdomar och saker som drabbar oss människor. Och till en början så vet man inte riktigt, är det här, vad är det för någonting, man måste identifiera det. Och sen till slut så klassas det som någon slags sjukdom som man kan sen bota på något vis. Eller man har rekommendationer. Var någonstans är man idag enligt dig vad det gäller?
9: Ja, men hur många årtionden ska det ta? Kanada tror jag var de första som kom ut med kriterier. WHO har också gått ut. Och man gör saker. Tyskland började hända mycket. Och England har varit ett nationell fråga. Det har varit uppe i parlamentet. Men här i Sverige är det precis som att man gör som de tre aporna. Man bara ser, hör eller säger något.
1: Okej. Ja, jag ser att det finns lite information på 1177 här att man kan få behandling, men det är inte alla som får en bra effekt av den behandlingen, vad jag förstår. Ja, något läkemedel.
9: Då har du hittat något som jag inte har hittat. Vad är det för behandling?
1: På 1177 står det bara någonting, en ME-behandling. Jag vet faktiskt inte mer. Men okej, om det kanske Nej. Finns någon som kan lite mer om detta så kan de ju ringa, eller hur? 020-22-10-10.
9: Ja, hoppas det.
1: Så säger vi. Ja, vi för diskussionen vidare. Tack så mycket för att du ringde in från Karlstad och hoppas att du har en bra dag där.
9: Tack, detsamma.
1: Tack. Vi går tillbaka här till röster på plats i Sollefteå där jag står just för denna dag när vi har specialprogram med bara åsikter om sjukvård inför valet. Marie Norén har jag med mig här. Visst stämmer det?
10: Ja.
1: Och vad har du för åsikt i den här frågan?
10: Ja, alltså jag jobbar ju här på sjukhuset och jag ser ju behovet och jag ser ju också oron som det här skapar.
1: Ja, behov för att sjukhuset ska vara kvar, för det är ju bestämt att det ska läggas ner.
10: Ja, det är bestämt. Så att tanken är att jag ska vara arbetslös om ett år.
1: Oj, hur känns det?
10: Ja, det är jobbigt. Alltså, vi går ju här varje dag och vi gör vårt jobb. Men det är ju en ständig oro att ja, snart är det över. Mm. Och vad ska hända med våra patienter? Det är väl liksom, ja, det är en stor fråga.
1: Tanken som jag förstår det är att flytta vård, patient, även personal till sjukhusen vid kusten, i Örnsköldsvik, i Sundsvall. Kan du inte få jobb där?
10: Ja, men jag vill ju inte flytta, jag bor ju här. Det här är Sollefteå i min stad liksom. Mm.
1: Det är 1,5 timme bort, du vill inte pendla?
10: Nej, aldrig. Nej. Mm. Förr går jag och röjer sly i skogen. Det finns inte på kartan.
1: Ett argument som jag ofta hör när det gäller nedskärningar handlar inte bara om pengar utan också att man måste ha tillräckligt patientflöde för att upprätthålla liksom, kompetensen när det gäller viss specialvård. Är det för få patienter kanske för att liksom, lyckas upprätthålla en verksamhet här? Att man får inte nog med träning så att säga för att kunna vara god nog och ge bra kvalitet på vården?
10: Det där är ju en spännande fråga. För att Sollefteå har ju full aktivitet. Vi har jäkla bra vård. Vi ligger väldigt bra till i alla undersökningar. Så att vi skulle ha sämre vård än någon annan, det gör mig ganska arg faktiskt. Mm. För det tycker jag är jättekonstigt.
1: Ni har nog med patienter för att kunna få träna de olika specialvårdsinsatserna som krävs här.
10: Om man säger så här att om det är så att det hade varit tomt på avdelningarna, om det inte hade varit överbeläggningar på alla tre sjukhus, ja, men okej, då kanske jag hade köpt det. Men så är det ju inte. Det är ju fullt. Och det är överfullt. Och jag menar, jag träffade en kvinna här för ett tag sedan som hade legat 2 veckor på Sundsvall. Och sista dagarna hade hon fått ligga på barnavdelningen. Hon tyckte det var jätteskönt. Och jag blev jätteledsen. För vi vill ju att alla ska, och det gör ju även Sundsvall, de vill ju också att patienterna ska ha det bra. Mm. Så att,
1: räcker pengarna då?
10: Ja, men det handlar väl om hur man fördelar pengarna. För jag menar, för att lägga ner oss här nu så ska man ju bygga ut och bygga om och bygga till i Sundsvall och Övik. Och jag menar, Övik, det är tanken är att de ska ha våra patienter. Men jag menar, det är ju fullt. Det, ska de bygga ut, en till del för att det som redan finns här? Jag ser inte.
1: Framtiden ser inte så hoppfull ut. Eller vad tror du om valet?
10: Ja, det blir ju ett spännande val. Väldigt spännande val. Jag skulle vilja ställa frågan till politikerna. Jag jobbar på ortopeden. Vi opererar höfter, knän och axlar. När det är meningen då att de här patienterna ska till Övik och Sundsvall. Och många kommer att bli skickad till andra sjukhus. Privatsjukhus. För att vi har något som heter vårdgaranti. Men många av våra patienter som vi har här. De har ju även andra sjukdomar. De har klassats som högriskpatienter.
1: Så vad är din fråga?
10: Ja, men kommer de att få plats? Kommer de att få operera sig? För kommer andra sjukhus att ta emot dem? Ja, det är en stor oro.
1: Tack så jättemycket. Vi ska ta in även åsikter per telefon från resten av landet. Ni hör ju, det är starka röster här, åsikter kring sjukvården och neddragningarna i Sollefteå, Sollefteå sjukhus. Vi går vidare till, vi har med oss Sten Rittfeldt i Mariestad. Hallå, hallå.
11: Hallå, hallå.
7: Hej. Du har en åsikt om hemsjukvården, vad jag förstår.
11: Ja, jag kan börja med att berätta att jag har en aggressiv cancer. En prostatacancer. Jag är 79 år gammal. Och har haft hematologen på SKAS i Skövde sjukhus som vårdgivare. Och nu har jag mest kontakt med hemsjukvården i Mariestad. Och jag vill bara berömma båda dessa instanser för den service jag och vård jag har fått där.
7: Det var ju härligt att höra att du är nöjd.
11: Ja, verkligen. Det känns som jag har en egen vårdcentral. Och att de bara har en patient.
7: Mm.
11: Så jag ville bara höra.
7: Vad tänkte
11: höra.
7: Du på när du ville framföra detta då? Varför tycker du att du ville ringa in och berätta? Att du hade liksom en positiv upplevelse?
11: Ja, jag tycker det gnälls så mycket på sjukvården. Och min erfarenhet är ju den omvända egentligen. Att bara man kommer förbi de första trösklarna. Så att man kommer in och får vård. Sen är den väldigt kompetent och bra.
7: Ja.
11: Så jag har ingen fråga egentligen. Jag har haft negativa upplevelser också tidigare. Men det är glömt nu.
7: Ja. Ja, men det var ju härligt. Och det är ju val i år. Vad tänker du då kring vården? Är det bara att fortsätta som vi gör nu? Eller skulle du önska något ifrån nästa regering?
11: Ja, ur mitt perspektiv så funkar det ju perfekt som det är, som du har hört. Så jag har inga önskemål om expansion eller kvalitetshöjning eller så.
7: Nej.
11: Utan jag är fullt nöjd som det är.
7: Sten Rittfeldt, Mariestad, tusen tack för att du ringde in.
11: Varsågod.
7: Hej då. Hej.
11: Hej då.
7: Vi ska norrut ifrån Mariestad till Ludvika där vi har med oss Stina Myrman. Hallå, hallå.
12: Hallå, hallå.
7: Hej. Du vill prata om nedläggning av sjukhus du också. Lite likt kanske som det är här då, i Sollefteå där jag befinner mig.
12: Ja, jag tycker det är ett parallellfall. För att ett tag så la de ner sjukhuset i Ludvika också. Och trodde att Falun skulle klara av att, ja, utan ett mindre sjukhus. Ja. Och det funkade liksom inte. Det blev sjuktransporter istället och vi hade det väldigt besvärligt. Därför att vårdcentralen funkar under veckans dagar, men på helgen var det ju bara Falun då som gällde.
7: Ja.
12: Sen fick vi en så kallad närakut här. För vi hade ju redan ett sjukhus. Det fanns ju personal, det fanns plats. Och nu är det alltså en avdelning, en medicinsk avdelning, en avdelning för äldre. Mm. Och så fick jag ett akut... jag kunde inte andas plötsligt en kväll och ringde 112. Och då så kom de snabbt. Och det enda jag fick ur mig var, kör mig inte till Falun. Då skrattade de och så körde de mig till Ludvika och sa att det är de som avgör det.
7: Oj då, usch, det lät som en hemsk upplevelse.
12: Det var det. Det var en sån där nära döden upplevelse. Men när jag kommer dit, och det var en helg förstås, då så fanns det då en läkare som bedömde att jag hade fått en propp i benet som hade gått vidare till lungan och slagit ut en del av lungan alltså. Och så fick jag hjälp. Så jag låg där tills det akuta stadiet var över och jag kunde andas och jag kom på en avdelning. Och hade hur trevligt som helst och fick god vård. Så det var så positivt. Så jag är så glad för att Ludvika fick tillbaka sin sjukvård och det är jätteviktigt för oss äldre.
7: Ja, men vad härligt, vilken liksom härligt avslut på det hela då. Tror du att det slutar där då förresten, eller tror du, hur ser framtiden ut?
12: Det slutar med att jag dör, men det gör inte att det är så här gammalt.
7: Ja, alla ska vi ju dö förstås, men jag hoppas att det inte är snart i alla fall. Ja?
1: Det var fint att du får ha med dig här.
12: Och vårdcentralen funkar jättebra. Jag har nära till vårdcentralen. Jag personligen är mycket, mycket, mycket nöjd med sjukvården. Mm.
1: Tack så jättemycket för att du ringde in med ditt vittnesmål kring detta. Vi vill ha fler åsikter om vården och då ska man ju göra precis som du. Kan du telefonnumret, Stina?
12: 020 22 10 10.
1: Ja, jättebra. Tusen tack. Ha det så bra. Ni hörde vad Stina sa. Ring in till 020-22-10-10 och ha en åsikt om vården idag. Vi har ju faktiskt låtit er rösta fram vad det ska handla om inför valet. Vården var en av de viktigaste valfrågorna för er. Och då har vi också valt att stå utanför Sollefteå sjukhus idag, som vi tycker är liksom ett väldigt omrapporterat exempel på neddragningar inom sjukvården. Vi har med oss... Nu ska vi se. Du heter Margareta Hoppstadius Boden från Sollefteå. Boden, ursäkta. Ja. Och vad har du för åsikt i den här frågan?
13: Ja, med tanke på att vi har gått med i NATO så tycker jag att det ska finnas ett ytterligare perspektiv i det här. Att inlandet måste få överleva och att det

0: och att vi har I21 också då.
1: Vad tror du, skulle det innebära eller fungera, tänker du, att ha ett sjukhus som är redo för kris men stängt resten av året eller tiden när vi lever i fred? Och,
0: nej, det skulle vara ett sjukhus som fungerar både i freds- och krigstid. Och dessutom är det här sjukhuset byggt för utveckling till för en beredskap för ytterligare vårdplatser. Så det finns alla möjligheter för ett beredskapssjukhus. Och det har inte regionpolitikerna anammat överhuvudtaget, verkar det som. Det är väldigt dött och det är ett jasso därifrån. Men sen har det också varit andra möjligheter för Ersta till exempel att träda in. Och då har till och med kommunen gått med på att betala halva summan av 46 000 för att det skulle kunna fungera. Men det har också mötts av kalla handen. Så det här är någon... Jag vet inte om vi ska kalla det för hemliga agenda, för jag tror inte på att man inte kan lösa det här faktiskt. Och eftersom det gagnar oss allihopa. Mm. Och sen ska man tänka på patientsäkerheten. Det här är ju liksom skandal att folk ska måste åka hur långt som helst för att kunna få vård. När man enligt Jönköping nu då, där de har lant om djur, att man inte får skicka dräktiga djur längre än 5 mil till exempel, men kvinnorna här får åka hur långt som helst för att kunna föda, och det finns de som har fött i bil och så vidare. Så det här sjukhuset behövs både för unga och gamla och små barn som är sjuka också.
1: Men har du ingen förståelse för att man måste ändå göra prioriteringar, och befolkningsmässigt är det färre som bor i inlandet och fler vid kusten, att man måste liksom, ja, pengarna kanske inte räcker till att ha sjukhus överallt?
0: Hallå. Det står i lagen att ekonomiska delar inte får föregå med om sjukvård, utan det är två olika saker. Och om du tycker att det är...
1: Jag tycker inte, jag måste ändå spela lite djävulens advokat med det här.
0: Okej, okay. Ja, men jag kan svara för mig. Mellan 35 och 40 000 människor är inte ett aha. Det är alltså människoliv det handlar om. Och det finns läkare och profession som har påstått att, eller som säger utifrån sin kunskap, att det kommer att bli dödsfall. Ja, men vem ska ta det ansvaret?
1: Tack så jättemycket. Det är, som ni hör, starka åsikter från boende i Sollefteå kring neddragningarna som är beslutade här vid Sollefteå sjukhus. Men vi vill ju höra åsikter från hela vårt långa land. Olof Knutsen har vi med oss från Gustavsberg, Värmdö. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
1: Hej, vad läser jag här? Har du varit chefsläkare på Sollefteå sjukhus?
2: Ja, jag var där i 10 år. Som chefsläkare. Och, men jag har jobbat där i 25 år. Och under min tid när jag var där så var ju sjukhuset i full kraft. Med både gynekologavdelning och ögon och öron och barnavdelning. Samt medicinsk och akutkirurgisk avdelning. Och vi låg ju inte någonting efter Sundsvall vad gäller vård. Vi snarare tvärtom. Vi hade ortopedi också. Ja. Och jag kan inte förstå att sjukhuset skulle läggas ner på grund av någon form av kvalitetsbrist i sjukvården, annat än det var en ren okunnighet var ju det första, men de sa ju att det var ekonomiska saker som låg bakom.
1: Ja. Men Olof, alltså, ja. Nu kan ju inte jag exakt statistiken för vad det gäller liksom inlandet. Nej. I Västernorrland. Men det är ju vanligt att det liksom urbaniseras, att det är en utflyttning från mindre kommuner. Det blir färre, alltså patientunderlaget minskar. Och då kan man ju förstå att någonstans finns väl en smärtgräns för vilken vård man kan bedriva. Att man måste liksom få nog med patienter för att man som läkare och sjuksköterska ska ha erfarenhet nog att kunna ge en god vård. Eller stämmer inte det?
2: Det kan stämma, men vi hade fullt upp att göra på alla kliniker. Så jag kan inte förstå, man kan ju inte ha överfullt på alla kliniker. Det är väl inte det som är målet. Eller?
1: Nej, ja, det,
2: nej,
1: precis.
2: Nej, nej, det, jag, det,

0: vet du
1: det, bättre det var gränsen det går? Det är bara som jag säger. Vi hade fullt upp att göra och det var ett mycket välfungerande sjukhus. Nå ja, nu kommer vi till den ekonomiska problemen som landstinget hävdade var så viktigt. Och jag kan säga det att av den administration som vi hade på sjukhuset, det var väl en 40 personer eller något sånt, så gick mellan 30-50% enbart till för att serva landstinget med uppgifter. Det är ju en stor kostnad.
2: Så där är en större fråga kanske då egentligen, att administrativa uppgifter liksom är någonting man behöver se över, eller?
1: Ja, men visst, alltså. Jag ville ju redan den tiden och var många gånger i clinch med landstinget om att ta bort landstingen. Jag ska säga dig att jag var med den tiden då 64-65 då det var en medicinalstyrelsen som styrde Sverige och de var ensamma om det och bror Rexel var chef och då var det ju stillsamt och fridfullt på alla sjukhus. Det var ju
2: var allt bättre för?
1: Nej, allt bättre. Det har ju varit stora framsteg inom sjukvården. Så det kan man väl inte säga. Men alltså jag vill säga så här. Att när
2: styrningen,
1: jag
2: en central styrning är det du är lite inne på att det var mer positivt.
1: Ja, det var mycket mer positivt. Vi har ju 21 landsting och jag tycker ta bort 20 och låt det bli centralstyrt. Kan du tänka dig hur många personer som avlönas som då blir friställda? Ja, det kan ju inte vara svårare för myndigheten att ta hand om dem än när gummifabriken i Gislaved lagdes ned. Jag menar, ja.
2: Tack så mycket för att du var med. Jag tyckte det var särskilt intressant att du lobbade upp frågan kring mer centralt styrt sjukvård då i Sverige. Jag tänker att jag tar den vidare. Absolut. Med någon röst på plats här i Sollefteå. Du får stanna kvar och lyssna. Ja, ha det så gott.
1: Ja, det är bra. Hej då.
2: Hej. Vi har med oss Nils Gunnar Molin här i Sollefteå då, utanför sjukhuset. Du hörde ju här en mer centralt styrd sjukvård i Sverige, skrota regionen. Vad tycker du om det?
3: Jag tror att regionen bör vara kvar men att de ska reformeras kraftigt. Tar vi exemplet här nu, man pratar om ekonomi, spara 46 miljoner. Regionen har gömt undan 5 miljarder till extern förvaltning som man inte låtsas som att de finns. Det är alltså halva årsomsättningen. Sen kan man faktiskt banta centrala administrationen kraftigt. Redan 2010-2011 så konstaterade Mantica att man kunde spara 100 miljoner på centrala förvaltningen. Den har sedan ökat med 36% sedan dess. Mm. Det finns stora pengar att spara i storleksordning, enligt min bedömning, 1 miljard. Mm.
2: Men det är ju inte konspiratoriskt här. Gömt undan, sa du någonting. Vad menar du?
3: Man har lagt ut det till extern förvaltning ungefär som om du och jag skaffar oss fonder för att få förräntning. Så låtsas man om att de pengarna inte finns. Det finns pengar. Och det är stora pengar.
2: Ja, det är lite svårt för mig att stå här i sändning och dubbelkolla de där uppgifterna. Men okej, låt gå. Det får stå för dig. Men alltså, vi kan väl ändå enas om att det finns liksom så mycket skattepengar och de måste fördelas på något sätt. Och någonstans måste man dra gränsen. Om du satt och fick ansvaret för regionen, hur skulle du se till att pengarna räckte till allting då? Till alla, även till sjukhusen vid kusten. Annars skulle de klaga.
3: Jag skulle se till att det blir jämn belastning på alla tre sjukhusen. Skulle det finnas ges ett framtidshopp till det här sjukhuset, då skulle det stå folk i kö vilja jobba här. Det skulle alltså avlasta köerna i Sundsvall, avlasta köerna i Övik och så vidare. Så ett nytt styre, en framtidstro, ta fram de pengar som finns och ta vara på personalens kompetens. Det är det som är lösningen.
2: Och det vet vi ju. Alltså kompetens är ju lite lurigt här. Det är ju en fråga som är en stor utmaning för alla kommuner, regioner, arbetsgivare i hela landet på grund av en åldrande befolkning. Hur ska man klara det, förutom den personal man förstås har kvar här, men att fortsätta föryngra personalen i en liksom avfolkningsområde i inlandet?
3: Det är faktiskt så lyckligt att det står, skulle stå personer i kö för att få jobba här. Därför att det här sjukhuset har varit utmärkt sjukhus i över 60 år. Så att det blir inga problem med personalförsörjningen. Och stafettberoendet här är minimalt jämfört med Sundsvall och Övik. Nu vill jag inte prata illa om något sjukhus, men alla tre bör hjälpas åt för att lösa problemet. Och det är möjligt. Det här kommer att ordna sig.
2: Ja, det är ju härligt med lite positiva ordalag här, och vi får väl se om det gör det. Det är ett val som kommer här, och ja, vi får väl se vilka ni väljer fram då. Vi kommer ju fortsätta att lägga era frågor i fokus. Ni har ju röstat fram. Nästa temasändning blir den 21 maj. Då handlar det om skolan, och det sänds ifrån Rosengårdsskolan i Malmö med Sofie Eriksson. Jag måste börja tacka för mig idag. Steffen Renklint heter jag, och jag är tillbaka imorgon då vi har ett helt vanligt program. Tar emot alla frågor som ni vill diskutera. Producent Peter Öberg och Erika Dahlgren, Malin Lindholm och Ellen Lindqvist Karpberg satt i Slussen, och Bo Andersin var ljudtekniker. Tack så mycket, och kom ihåg telefonnumret nu, 020 22 10 10. Vi hörs igen imorgon.
0: Haveriutredningen av olyckan i Göteborg i somras då en spårvagn körde in i ett gatukök på Avenyn har nu presenterats. Trots att spårvagnsföraren förlorat medvetandet hölls det så kallade dödmansgreppet intryckt under hela kraschen, visar utredningen. Haverikommissionen kritiserar Göteborgs spårvagnar för att inte hanterat risken för att säkerhetsgreppet inte fungerat i en sån situation, rapporterar P4 Göteborg. Totalt skadades 8 personer i olyckan. Den svensk som befunnit sig på det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius har än så länge inte visat några symptom på hantavirus, men hålls isolerad. Det meddelade socialminister Jakob Forssmed på en pressträff i morse.
4: Smittskyddsläkaren i den berörda regionen har kontakt med personen, och man följer de riktlinjer som finns för att undvika vidare smittspridning om personen skulle visa sig vara smittad. Hittills har dock personen inte några symptom på sjukdom, men håller sig isolerad i hemmet.
5: Både Världshälsoorganisationen, WHO, Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, och Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att virusutbrottet inte är starten på en ny pandemi, berättar socialministern.
4: Detta baserar myndigheterna och organisationerna på all tillgänglig kunskap om denna sedan lång tid kända och dokumenterade sjukdom. Både WHO och ECDC bedömer även risken för global smittspridning med anledning av utbrottet på fartyget som mycket låg.
5: Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog, betonar att viruset inte är särskilt smittsamt.
6: Med det sagt så är det en väldigt allvarlig sjukdom. Därför har WHO via det här internationella hälsoreglementet startat en internationell smittspårning i samråd med nationella myndigheter.
0: Reporter var Victoria Scott. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är slut. Under natten till tisdag har över 200 ryska drönare och mer än 80 bomber riktats mot Ukraina, enligt landets president Zelensky. Bland annat har huvudstaden Kiev attackerats, och i östra Ukraina ska en person ha dödats i en rysk attack, rapporterar AFP. De senaste månaderna har USA haft regelbundna förhandlingar med Danmark om ökad amerikansk militär närvaro på Grönland. Det uppger källor för BBC. USA, som idag har en militärbas på Grönland, ska under förhandlingarna föreslagit ytterligare 3 amerikanska militärbaser på ön som skulle klassas som suveränt amerikanskt territorium. Vita huset bekräftar för BBC att mötena med Danmark har hållits om Grönland, men utan att gå in på några detaljer. Det var Ekots nyheter klockan 10. Jag i studion heter Henrik Säll.
7: P1, Sveriges Radio. Idag säger 98% av unga tjejer att de känner en negativ press att leva upp till skönhetsideal. Och väldigt många drabbas av psykisk ohälsa. Hur hamnade vi här egentligen? För 100 år sedan började skönhetsingrepp erbjudas i Sverige. Då, precis som nu, fanns tydliga ideal om hur en vacker och snygg person ska se ut. På 1920-talet skulle en kvinna vara trådsmal. Under 50-talet lite mer kurvig. Och på 80-talet skulle hon vara smal men med stora bröst. Och numera gäller ett supersmalt ideal igen. Vad är det som styr de här olika idealen? Vilka tjänar på det? Och hur ska både unga och gamla hantera det för att inte må dåligt? Välkomna till Förmiddag i P1. Jag heter Nicke Nordmark.

0: Hej och välkommen Emma Severinsson.
1: Tack så mycket.
0: Du är modehistoriker och lektor vid Lunds universitet. Du, varför är vi människor så fascinerade av utseende?
1: Det ligger ju i vår natur på något sätt att intressera oss för utseendet och uttrycka oss själva genom det. Och sen är ju också våra kroppar ett kapital där vi har mycket att vinna genom att ha vackra kroppar eller ideala kroppar.
0: Vad är det du tänker att vi har att vinna?
1: Ja, det är väldigt mycket saker egentligen, framgång på arbetsmarknaden, i kärlekslivet, vänskaper och så vidare. I alla fall är det en berättelse som finns i vår kultur också, har funnits under en lång tid, att utseendet då går att profitera på, eller hur man ska uttrycka det.
0: Mm. Ja, det där ska vi strax prata mer om med dig, men först vill jag säga hej och välkommen Amanda Oxell.
2: Tack och hej.
0: Du är chef för samhällsförändring och samverkan på Tjejzonen, som är alltså en stödorganisation för att öka den psykiska hälsan hos flickor och unga tjejer. Du, vad tror du det är då som skapar utseendefixering i vårt samhälle idag?
2: Ja, det är ju många olika faktorer som spelar in där, men framförallt så är det ju som Emma säger att det är ett kapital, utseendet idag. Det är en del av identitetsbygget. Vi använder utseendet för att visa tillhörighet till en viss grupp eller att få tillhöra. Men samtidigt så finns det ju en stor egentligen utseende ekonomi som syftar till att just tjäna pengar på hur vi ser ut, och den har väldigt starka drivkrafter.
0: Mm. Ska snart prata mer med dig om allt detta, men först ska vi prata lite om dagens ideal och hur det påverkar ungas hälsa och vad som krävs för att fler ska må bättre. Men vi måste ju också ta reda på hur vi har kommit fram hit. För att förstå vår samtid så behöver vi ju förstå vår historia. Emma Severinsson, hur kommer det sig att vi började med skönhetsingrepp?
1: Ja, det har ju varit liksom, det går ju inte nästan spåra tillbaka hur länge vi har intresserat oss för vårt utseende. Men det här stärktes någonstans i början av 1900-talet, slutet av 1800-talet, när just det här som Amanda var inne på, att det fanns en vinning att göra. Vi brukar prata om att skönhetskulturen kommersialiserades här, så att det strösslades ut varor på marknaden, och som du säger då, olika ingrepp. Och det var ju det nya, att man kunde gå till skönhetsinstitut och faktiskt förändra sin kropp mer permanent.
0: Mm. Vad var det för typ av ingrepp man gjorde då för 100 år sedan, säger vi?
1: Ja, då började man både med skönhetsoperationer, vilket är svårt att säga i vilken utsträckning det faktiskt gjordes. Men framför allt det som var det nya på marknaden var paraffininjektioner, där man helt enkelt sprutade in paraffin i framförallt ansiktet, men man kunde också göra bröstförstoringar och så, som då stelnade i kroppen och började vandra om man hade riktig otur.
0: Oj. Det låter obehagligt, men någon slags föregångare till botox, kan man kalla det för det, eller?
1: Ja, eller filler använder man mycket som, skulle man kunna säga. Och sen också att i reklam och sådär har jag kunnat se att man också erbjöd ansiktslyftning.
0: Mm-hmm. Men då, om vi fortfarande håller oss där för 100 år sedan ungefär, vilka var det då som gjorde den här typen av ingrepp, och vad var det för ideal de ville uppnå?
1: Ja, det var till skillnad från hur historien har sett ut då, om vi tittar från 1940-talet och framåt, så var det faktiskt lika många män och kvinnor som gjorde de här ingreppen, om man ska tro de här skönhetsexperterna som drev olika institut. Men det var ju också dyrt att göra ingrepp. Det vi ser idag är att det har blivit billigare, en större marknad. Så att det var ju bättre bemedlade män och kvinnor som kunde göra det här. Så att det var en viss grupp.
0: Ja, och vad var det män opererade då?
1: Ja, männen opererade näsor och hakor framför allt. Man ville gärna ha en markerad haka och en rak näsa. Och det här hade rasbiologiska kopplingar också. Vi hade ju ett rasbiologiskt institut i Uppsala och så där. Och det slog igenom in i skönhetskulturen. Så man pratade mycket om att man skulle ha en svensk näsa eller en nordeuropeisk näsa och så där. Så att det hade den typen av kopplingar in i skönhetskulturen. Det handlade också om den här hakan som också började dyka upp i Hollywoodfilmer.
0: Det känns ju nästan igen från idag tycker jag. Alltså det här med käklinje och haka för män. Har vi gått hela varvet runt där på något vis och tillbaka i den typen av ideal?
1: Ja, det kommer ju gå lite, men just en markerad haka har ju varit med under en ganska stor del av de här 100 åren. Så det är ju någonting som då blir en manlighetsmarkör, kan man säga.
0: Om vi går till de här annonserna som kom ut då på 1920-talet, där olika kliniker var väl som ville locka kunder. Hur kunde det låta i de där annonserna? Vad var det för ideal det pratades om då?
1: Ja, dels hade man ett väldigt direkt språk ofta i de här annonserna som förvånar många idag, där man kunde skriva då rakt ut, varför vara ful, bättra dig och sådana saker. Och sen sålde man mängder av olika produkter som bantningspiller och krämer för vitare hud för att ta bort fläck. Ja, man sålde krämer, ögonkrämer för att få klarare blick, och det var liksom mängder av olika produkter för det här, men också de här olika nya metoderna, som att man kunde gå och ta bort hår på benen och armarna med elektrolys, eller ta en bröstdusch för att få fasta bröst, och då de här paraffininjektionerna, eller massage för att gå ner i vikt. Så att det fanns en uppsjö av olika metoder och produkter här. Men samtidigt som vi ser det här i annonserna, så kan man också se att det finns reportage, frågespalter där mer äldre metoder som inte är lika kommersiella lever kvar. Och då kan man se till exempel att man kunde göra ett avkok på gödkalv för att få ett väldigt vackert hår, eller att man kunde använda bensin för att ta bort fläckar på huden, till att då använda mer kanske vanligare saker som ägg på huden eller i håret och så. Mm. Så det var en väldig mix vi kan se här av olika praktiker för att bli ideal. Framförallt handlade det om att se ungdomlig ut och att vara väldigt smal.
0: Och på den tiden, vet om det fanns någon form av debatt där det här problematiserades då, de här idealen och vad man skulle göra för att leva upp till dem?
1: Ja, alltså i början av 1920-talet när det extrema smalhetsidealet då slog igenom, då hyllades det ganska mycket, men mot slutet av 20-talet började dyka upp rapporter framförallt från USA om kvinnor som började läggas in på sjukhus och så för att de hade bantat för mycket. Och även paraffininjektionerna som faktiskt fanns kvar då erbjuds i Sverige en bit in på 40-talet. De började kritiseras i slutet av 20-talet eller mitten av 20-talet i vissa fall, för att det var så farligt. Både att man kunde bli deformerad, men när det vandrade paraffinet i kroppen så kunde man också dö som följd till det här, för det växte fast i vävnader och så där.
0: Jag var ju inne på det lite grann i min inledning där, men om du skulle försöka liksom sammanfatta hur de här kroppsidealen har förändrats de senaste 100 åren, då var vi inne på det, att på 1920-talet gällde det ett pinsmalt ideal för kvinnor i alla fall, men om vi flyttar oss framåt lite grann och fram till idag, hur låter det?
1: Ja, det första vi ska ha med oss är ju att det har varit smalt hela tiden, men smalheten har varierat lite hur den ska ta sig uttryck. Så om vi hoppar från 20-talet in i 30-talet så ser vi då att det ska vara lite mer kurvor på 30-talet till då 50-talet, när man erbjuder ett ännu mer kurvigt ideal, då markerad byst. Man kan se framför sig Marilyn Monroe, det krävs korsett korsetter för den här väldigt smala midjan då korsettindustrin blomstrade här. Och sen ser vi liksom att om man då kunde vara lite nöjd med sin kropp här och ha upplevt, levt upp till idealet, så kommer Twiggy, vår första stora supermodell på 60-talet, ja, och blir ett ännu starkare smalhetsideal och ännu mer ungdomligt än på 20-talet. Och det brukar pratas om en Twiggy-effekt här, där det utlöste en bantningshysteri, och vi ser i Sverige exempel på rapporter om bland annat en ung flicka i Halmstad som avled i sviterna efter att hon försökte banta sig till och se ut som Twiggy.
0: Mm.
1: Och sen kommer vi till 80-talet som du också var inne på. Då ser vi ju också hur man börjar träna mycket mer, gympa slår igenom och man börjar prata om hälsa mer än tidigare. Och här snart så börjar ju också silikonbrösten dyka upp.
0: Om vi stannar där, vad är det som gör att det där med silikonbrösten dyker upp då? Hur kommer det sig att det blir en grej på 80-talet?
1: Ja, dels ser vi ju då hur det här idealet med större byst slår igenom, och det följer ju ofta på varandra. För 70-talet hade man en lite mindre byst som inte skulle markeras så mycket, och det handlar ju om vilka metoder som finns och slår igenom och vad man kan erbjuda. Så det möjliggörs ju genom silikon då.
0: Men skulle du säga...
2: Jag flika in, ja, jag,
0: kom in
2: en liten fundering här som jag har. Jag tänker ju att de här idealen också hänger ihop med den utvecklingen som sker i samhället överlag. Så till exempel liksom industrialismen och kvinnornas intåg på arbetsmarknaden och kvinnor som konsumenter. Och den sexuella revolutionen och sådär. Alltså idealen speglar ju mycket av det som ni har pratat om nu och som du nämner, Emma. Det går ju i vågor tillsammans med samhällsutvecklingen. Liksom. Så att det finns ju kommersiella aspekter av den här utvecklingen som också är ganska intressant att lyfta mot bakgrund av det.
0: Ja, men det är det jag tänker lite grann. Emma, har du någon tanke där om vad som händer på 80-talet utifrån det som Amanda tar fram här?
1: Ja, men absolut. Här blir ju kroppen ännu starkare som ett individuellt kapital. Och vi ser ju också att den här träningsvurmen speglar det här. Och att kvinnor, som Amanda säger, kommer ut ännu mer på arbetsmarknaden. Vi har ju samma sak på 20-talet. Där kroppen blir central här. Och blandas ihop med de här frågorna om självständighet och ekonomi. Och att göra en karriär blir ju central både för kvinnor och män. Här stärks ju det framgången i affärslivet och så. Så att det här finns ju då också kommersiell vinning att göra än en gång på att sälja de ideala kropparna för att passa in i samhället också. Så det är en viktig poäng Amanda gör där.
0: Och om jag försöker förenkla väldigt mycket, att silikonbrösten kommer på 80-talet, är det liksom en effekt av att metoden har utvecklats och då vill ju de som säljer de operationerna helt enkelt att det här ska bli någonting stort. Går det att koppla så, eller, Emma?
1: Absolut. Det handlar ju i grunden om att det finns pengar att göra på vår osäkerhet. Och att när metoderna utvecklas, det ser vi ju idag också med lättillgängligheten, då är det ju fler som gör dem.
0: Mm, precis. Amanda Oxell på Tjejzonen, har du någon fler reflektion här utifrån det Emma har berättat om idealen under 100 år?
2: Det är ju jätteintressant att lyssna på just historiebeskrivningen här och se tillbaka på hur det har sett ut historiskt. Och det som jag tycker blir extra spännande, det är ju just den här mänskliga drivkraften bakom att uppnå de här idealen. Varför eftersträvar man dem? De blir en förutsättning ibland eller en fördel för individen och ett uttryck för liksom stereotypa könsroller, att liksom män ska efterleva ett ideal och kvinnor ska efterleva ett ideal. Och tyvärr så är det ju ofta så att de idealen som män ska eftersträva handlar om att uppvisa makt och styrka och egentligen en närhet till makten, medans de idealen, alltså även historiskt då, liksom för som kvinnor förväntas uppleva eller efterleva egentligen handlar om att göra sig så smal och ung och oerfaren som möjligt. Mm. Och det har ju konsekvenser. Mm. Så att, jättespännande att lyssna på.
0: Jag tänker att vi ska gå vidare och prata mer om hur idealen ser ut idag och hur det påverkar framförallt unga. Det här är Förmiddag i P1. Ja, Amanda Oxell, du är chef för samhällsförändring och samverkan på Tjejzonen, och ni har de senaste åren gett ut rapporten Hyperidealen. Om jag börjar med att fråga dig, vad menar ni med det ordet hyperideal?
2: Vilken jättebra fråga, Nicke, för det är nog många som undrar det faktiskt. Mm. Hyperideal är ju ett begrepp som vi myntade när vi skrev den här rapporten första gången för 3 år sedan, blir det nu 2024. Och handlar om egentligen att beskriva de skönhetsideal som råder idag. Där skönhetsidealen faktiskt inte är möjliga att uppnå i det verkliga livet, eftersom de är förfinade genom digital teknik, alltså skönhetsfilter och retuschering och AI, och därför ställer en liksom förväntansbild som inte är möjlig att uppnå. Så att hyperidealen är egentligen det syftar till att idealen är uppskruvade bortom det som är möjligt att uppnå för en verklig människa.
0: Mm. Om du skulle sammanfatta lite vad som framgår i de här rapporterna, och kanske fokus då ändå, om du kan vara lite snäll och berätta vad som framkommer i årets rapport som släpps först om en dryg vecka.
2: Det här är ju den största utmaningen när man ska prata om en rapport som släpps om en vecka och inte spoila hela rapportens innehåll. Det jag kan säga är att det vi har undersökt i rapporterna Hyperidealen, det är ju hur normer och ideal påverkar ungas psykiska hälsa. Och tidigare så har vi tittat framförallt på unga tjejer, men vi har också breddat perspektivet till att inkludera unga killar, eftersom de också påverkas av de ideal som råder. Det som är tydligt är att den negativa pressen som unga känner kopplat till rådande skönhetsideal är väldigt utbredd. Man känner i väldigt hög utsträckning en stark press att efterleva de här idealen, och pressen är betydligt högre bland tjejer än vad det är bland killar, men den existerar bland killar också. Och något som är extra viktigt att prata om är konsekvenserna av den här pressen. Och det är någonting som vi går in på i de här rapporterna, där vi tittar på vad blir effekterna av den här pressen. Och det handlar om ångest, oro, att man förändrar sättet, begränsar sättet man lever på. Man förändrar sitt matintag, man tränar mer än man egentligen hade velat eller mår bra av. Man får negativa tankar om sig själv och sitt eget, det livet man lever. Så att den här pressen får reella konsekvenser och som faktiskt påverkar ungas liv. De drar sig undan, de liksom mår dåligt och så.
0: Ja, men jag tänker, i inledningen så berättade det där från förra årets rapport, tog jag då siffran att 16-21-åringarna, där är det 98% av de unga tjejerna då, 16-21 år gamla, som känner en negativ press från de här skönhetsidealen. Men om vi skulle liksom bara fokusera lite mer på det här då med konsekvenserna. Alltså, ni har ju även undersökt hur mår de här unga tjejerna, de här 98% som känner en negativ press, hur mår de av den här pressen?
2: Alltså det vi har gjort är att vi har ställt frågan vilka konsekvenser de upplever att den här pressen har på dem. Och det vanligaste man svarar är ju just att man upplever att man får negativa tankar kring det egna utseendet, den egna kroppen och det livet man lever. Man upplever också att man vill dra sig undan för att man inte lever upp till de förväntningarna som finns på hur man ska se ut. Man upplever ensamhet. Det har också konkreta konsekvenser som tar sig uttryck kring ätstörningsrelaterade beteenden och tankar och känslor. Och så att det har en reell påverkan på på ungas vardag. Och sen så är det viktigt att prata, alltså när man pratar om det här så är det ju viktigt att titta på utvecklingen i stort och säga att överlag så är det majoriteten av unga idag uppger att de mår bra, men det är tyvärr så att andelen som uppger att de mår bra har minskat över tid, och den negativa utvecklingen har accelererat markant de senaste 10 åren. Och den rapporten som vi släpper nu den 21 maj på torsdag nästa vecka, den adresserar just den här accelerationen och undersöker vilka mekanismer som kan ligga till grund för den här ganska plötsliga accelerationen.
0: Ja, men jag tänker, om jag vill problematisera lite där, tänker du att den här, det här dåliga psykiska måendet enbart har att göra med de här idealen som är ouppnåeliga, eller finns det andra faktorer som också påverkar där?
2: Det finns självklart andra faktorer som påverkar. Idealen är en del av det. Och när, det är viktigt att säga att när vi pratar om ideal, då pratar vi inte alltid bara om skönhetsideal, utan det, det kan handla om livsstilsideal eller normer i stort. Och det är ju just det som skönhetsidealen ofta är en spegel av. Liksom samhälls, någon form av samhällsnorm eller önskat sätt att vara. Men det som, alltså när man pratar om unga, alltså hur unga mår, då är det ju, då behöver man ha flera tankar i huvudet samtidigt och vara medveten om att det är flera mekanismer som spelar in, men och det kan handla om förändringar i samhället, alltså hur förändringar i skolsystemet eller om förändringar i omvärlden, om vi ser en volatil omvärld, att det skapar oro, otrygghet eller liksom lågkonjunktur, krig, hot som känns som att de kommer, kommer närmare. Det är ju såklart att det påverkar i väldigt hög utsträckning också.
0: Ja, men det låter, men det låter ändå naturligt. Viktigt. Ja. Men jag vill fråga dig också så här, hur får de här unga till sig de här idealen? Hur snappar de upp vad de upplever som normer och ideal?
2: Ja, men det är också en jättebra fråga, en till. Och om man backar ut lite liksom perspektiv på tidshorisont här, så är det ju så att samhället de senaste, ja, vi säger 20 åren då, har genomgått en teknologisk utveckling som saknar historiskt motstycke. De här idealen som man idag exponeras för, jag vet inte hur många gånger varje dag, men hundratals gånger varje dag genom telefonen. De såg man liksom för 10-15 år sedan, kanske man såg dem när man gick på stan och såg en reklamtavla, eller när man liksom tittade i ett magasin eller så. Men idag så överöses både unga tjejer och unga killar av de här idealen på ett sätt som inte finns representerat någonsin tidigare i historien.
0: Det är genom sociala medier främst och i mobilen.
2: Ja, precis. Så att så fort man öppnar telefonen och går in på sociala medier så möts man av det här i flödet. Och där finns det ju också en väldigt tydlig skillnad i vad killar och tjejer möts av,
0: men berätta,
2: i sina flöden.
0: Vad är det för skilda flöden unga killar och tjejer får?
2: Nej, men det vi kan se när vi har undersökt det här i våra rapporter, så kan vi se att unga tjejers flöden i väldigt, väldigt hög utsträckning är uppbyggda kring just utseende och att förbättra sitt utseende. Och man exponeras i otroligt hög grad för innehåll som handlar om just det, som uppvisar hyperideal, som handlar om att du ska förändra ditt utseende, det är viktigt hur du ser ut. Och vi brukar prata om någonting som kallas för internalisering, att om man exponeras för den här typen av ideal i hög utsträckning och under lång tid, så gör man dem till sin egen målbild. Och det gör ju också det är extra komplicerat att tänka att ja, men det är väl bara att inte bry sig om de här idealen. Men om man hela tiden möts av dem och det blir en förväntansbild som man själv också tar in i den egna personen.
0: Tror på genuint liksom.
2: Precis, exakt. Då är inte det så lätt Medan killars flöden är uppbyggda kring helt andra parametrar. De ser inte i närheten av lika mycket av innehåll som handlar om utseende, skönhet, om liksom ätstörda ideal eller om
0: vad ser de? Vad är det killarna ser då som är annorlunda?
2: Det vet jag inte om jag har på fötterna att svara på egentligen som någon liksom övergripande bild, men det vi kan säga det är att vi vet att de ser innehåll som i högre utsträckning handlar om prestation och handlar om liksom, ja, egentligen så här, intressen och normer som är manligt kodade, om man ska uttrycka sig så.
0: Mm.
2: Men det kommer jag kunna prata lite mer om vi pratar igen efter nästa vecka.
0: Okej, okay. Vi får se om vi får göra en uppföljning då. Hur som helst, vi ska fortsätta prata om hur dagens skönhetsideal påverkar ungas psykiska hälsa. Och vi ska strax gå vidare till vad som behövs för att öka välmåendet. Du lyssnar på Förmiddag i P1. Ja, Emma Severinsson, du är modehistoriker på Lunds universitet. Jag skulle vilja fråga dig utifrån det Amanda nyss berättade så här. Så undrar jag, vad styr egentligen vad som blir de här idealen då? Har du någon bra tanke om det?
1: Det är ju en väldigt komplex fråga för att det kommer ju från så många olika håll. Det kommer ju då som vi har pratat om från kommersiella intressen som... Där aktörer som kan tjäna på det här absolut inte vill att vi ska sätta oss ner och vara nöjda någon av oss. För att då slutar vi ju köpa produkter och sådär. Mm. Så det är ju en aspekt, men sen kommer det också av den här inneboende föränderlighetslängtan som människor bär på ofta. Att det ska vara nytt och sådär. Som såklart också är knutet till ett konsumtionssamhälle. Och sen blossar det ju också upp på sociala medier och kommer från olika håll, från influencers, kändisar och sådär, och kan få stor påverkan vad någon med ett väldigt stort konto gör. Plus att vi vet att kropparna är ju en typ av mode också, och mode är cykliskt och följer på varandra.
0: Ja, och Emma, jag tycker det är intressant också, du som har ett historiskt perspektiv på det här, att även för 100 år sedan så ville folk följa ett skönhetsideal, och de som hade råd, de gjorde vad de kunde då för att följa de här idealen. Så alltså, har vi människor egentligen förändrats på de här 100 åren? Alltså drivkrafterna?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att vi har förändrats mycket, utan att om det fanns fler möjligheter för människor för 100 år sedan att bekosta de här ingreppen eller produkterna, så hade marknaden varit större då också. Det som är intressant också om man tänker på hur vi har förändrats är ju, som jag tänkte på när Amanda pratade här också, att egentligen så är det ju inte bara ideala kropp vi eftersträvar, utan det är ju den här belöningen då. Och där marknadsförs det ju ofta som att man kan bli lyckligare, få ett bättre liv. Och så tänkte jag i relation till det Amanda sa om ungas psykiska ohälsa och att man kanske blir ensam, isolerar sig eller sådär. Det blir ju ett dubbelt misslyckande, för att om man inte kan upp till idealen så misslyckas man med sin kropp. Och då misslyckas man ju också i förlängningen med att få det här lyckade livet. Så jag tänker att det här följer på varandra och stärker varandra, vilket ju är en olycklig utveckling.
0: Ja, men du, om vi människor inte har förändrats då på de här 100 åren, vad är det som har förändrats?
1: Ja, det som har förändrats är, som vi var inne på, att det har blivit billigare att göra ingrepp. Det kan nå ut till fler. Ni var ju också inne här på sociala medier. Kanalerna för att sprida det här. Alltså de olika typerna av ideal har ju ökat markant. Och det har också blivit så att det går längre och längre ner i åldern. Att man ju faktiskt marknadsför sig till barn. Och att barn tar del av de här viktminskningsvideorna och så vidare. Det är ju också så att man kan förändra sig själv på sociala medier på den här verkligheten som inte finns och ge en annan bild av sig själv. Sen tycker jag att vi också ska komma ihåg en sak här, för att nu känns det som att vi fastnar i bara baksidor, och de är många, men sociala medier har ju också gjort att vi har fått en bredd av kroppar som kan synas, även om det finns de kroppar som är mer önskvärda än andra. Så att har vi ju haft en kroppspositiv rörelse som fick stort genomslag på 2010-talet, som vi nu ser en backlash för. Men arenorna har ökat både för den negativa spridningen av idealen, men också faktiskt för motstånd mot ideal.
0: Amanda Oxell på Tjejzonen. Ja, om vi försöker vara lite konstruktiva här på sluttampen, vad tänker du behövs då för att unga ska kunna må bättre?
2: I förhållande till just skönhetsideal, tänker du?
0: Ja.
2: Ja, nej, men jag tror vi brukar prata om några olika punkter. Jag kan lyfta några här. Men det är ju dels det här med liksom ansvar. Vem har ansvaret för de skadliga idealen som sprids, och vilka är det som behöver ta det ansvaret? Där kan vi ju se i hyperidealen från de tidigare åren att både sociala medierna och skönhets- och modeindustrin och influencers är det som unga uppger som i allra högst utsträckning liksom är källan till den här
0: pressen. Så hur skulle de kunna ta ett annat ansvar för att inte sprida ideal som ni menar inte går att leva upp till?
2: När det kommer till skönhets- och modeindustrin så handlar det om att alla behöver liksom ta sitt gemensamt ansvar. Det räcker inte att det är vissa aktörer som slutar sprida liksom skadliga hyperideal, utan alla behöver kroka arm i det. När det kommer till sociala mediejättarna så får jag spara den till nästa till nästa vecka, vilket bra samtal det här blev. Men det finns massa saker som sociala mediejättarna kan göra för att inte välja att sprida de här liksom extrema idealen och se till att det bara är de som får spridning.
0: Okej. Men Emma Severin, som om jag får fråga dig då lite snabbt så där, hur ska vi göra för att förhålla oss till de här idealen då, tycker du?
1: Ja, det är ju jättesvårt. Ingen av oss kommer ju undan idealen. De finns ju överallt. Men jag tror att en del i det här är att skapa medvetenhet, som Amanda gör till exempel med den här rapporten, och lyfta de här frågorna. För det behövs ju också en strukturell förändring här, och det är ju svårt att nå ut med. Det är svårt att säga till en tonåring att det här är ditt tvingande ideal, det är inte dig det är fel på, men någonstans måste vi ju börja där i att faktiskt
0: Amanda,
1: hjälpas åt att vara kritiska.
0: Amanda, hur ska vi göra? Lite kort.
2: Nej, men jag tänker att jag tar vidare. Emma avslutade med just det här med att lyssna. Tror jag är en så viktig grej som vi vuxna behöver bli bättre på. Lyssna på unga när de pratar om idealen och pratar om hur de känner. Avbryt dem inte. Säg inte nej, du är inte ful. Nej, du är inte. Låt dem prata klart och känna sig hörda och sedda. Och sen så liksom egentligen resonera tillsammans med barn och unga kring vad det här är. Men det viktiga är att liksom inte avfärda både unga och vuxna som har känslor kring det här, eller liksom vill berätta hur de mår eller tankar kring det.
0: Vi hinner inte mer. Tack så mycket, Emma Severinsson, modehistoriker och lektor vid Lunds universitet, och Amanda Oxell, chef för samhällsförändring och samverkan på Tjejzonen. Producent för dagens program var Peter Öberg och Pernilla Kommes, och tekniker Mats Jonsson. Och jag heter Nicke Nordmark. Alla våra program finns i appen Sveriges Radio, så gå gärna in där och botanisera och lyssna på fler program. Nu kommer dagens eko.
3: Linus, varför är mannen som gått under artistnamnet Mowgli så eftersökt just nu?
4: Ja, förmodligen för att polisen misstänker att han har en hög position inom Foxtrot just nu, och man misstänker att han kan ha varit inblandad i flera av vårens våldsdåd.
5: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om jakten på misstänkte Foxtrot-toppen, rapparen Mowgli.
3: Det är tisdag den 29 april 2026 i Tunisiens huvudstad Tunis. På bilder syns Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer tillsammans med den tunisiske inrikesministern Khaled Nouri. De går över ett blankt marmorgolv och slår sig ner i bruna fåtöljer. På bordet framför står den svenska och tunisiska flaggan i miniatyr, dekorerade med guldfransar.
6: På ett eller annat sätt vill vi komma åt farliga personer med kopplingar till svenska gängkriminella som befinner sig i utlandet.
3: Till Aftonbladet säger Gunnar Strömmer efteråt att ett mål med det här mötet var att få hem svenska gängkriminella.
7: Mowgli som kopplas till Foxtrot-nätverket har misstänks gömma sig där och styra brottsligheten i Sverige. Är han en av dem som ni vill få hem?
6: Vi brukar aldrig gå in på exakt vilka kriminella nätverk det handlar om eller vilka individer.
3: Justitieministern vill inte gå in på detaljer, men ett namn som ofta nämns nu är Mohammed Modi, även kallad Mowgli, som är häktad i sin utevaro i Sverige för flera grova brott och misstänks gömma sig i just Tunisien. Mannen som för några år sedan hade en lovande musikkarriär är nu en av Europas mest eftersökta, uppsatt på Europols Most Wanted-lista.
6: Det finns inga säkra länder där ute.
5: Gäst är Linus Lindahl, programledare för P3 Krim.
3: Och Linus, jag tänker att vi börjar den här historien här hemma i Sverige. Alltså, vad vet man om Mohammed Modi eller Mowglis då, bakgrund här?
4: Han är uppväxt i Bro utanför Stockholm. Det är också där han går i skolan men hoppar av gymnasiet där han går fordonsprogrammet.
8: Jag är född och uppväxt här. I den här, jag vet inte om jag ska kalla det orten eller hålan. Det här gula länge, det här är livs. Mitt dagliga köp är en... Jag brukar oftast vara lasagne, jag brukar Karins lasagne. Walla, den är god här.
3: Och vad är det mer som händer där då?
4: Ja, men det man kan läsa i till exempel yttranden från socialtjänsten, det är att hans föräldrar reagerar på att han rör sig med kompisar som de upplever som stökiga. Samtidigt så dyker han ju då upp i olika förundersökningar. Och när han är 18 så döms han till sitt första fängelsestraff. Man får 2 år för ett rån i en telefonbutik i Kista. Så han avtjänar sitt första fängelsestraff. Och sen kommer musiken in i hans liv.
3: Mm-hmm. Och är det här namnet Mowgli kommer in också, eller? För det associerar man ju inte minst Djungelboken.
4: Nej, precis. Han har ju fått frågor om det här i olika intervjuer genom åren. Och han säger att när han var liten hade han ganska långt hår. Han var smal och sjöng Djungelboken låtar hemma. Men det var när han skulle släppa sin första låt. Och bara, jag måste ju ha ett artistnamn.
9: Så vi satt och höll på, Modi någonting med M, lala. Sen blev det såhär, ey bro, Mowgli. Mowgli blir perfekt. Så därför det står så här M-O-E, för det är Mowgli, du vet. Så det blir såhär Mowgli.
3: Och musiken här, vad är det han gör för någonting?
4: Han rappar om kriminalitet, det många kallar gangsterrap.
9: Det är så vänner lever, det är så man har levt, det är så, hur ska man säga, det är på riktigt om man säger så. Det är inte vi ska till fjällen fest hela kvällen, vad den här låten heter.

0: Och i hans musikvideos förekommer ju många av hans kompisar, grabbarna som han kallar dem ofta. De är ett tajt gäng som hänger ihop. I de här videorna så förekommer det också, ja, men vapen till exempel, och många är maskerade.
1: Okej, okay, så vad händer sen då?
0: Han slår igenom 2020 när han gör en låt tillsammans med Einar och en annan rappare. Han till exempel sjunger att han satt i häktet när folk tog student

0: så hans karriär börjar gå uppåt. Mm. Men då blir han häktad, misstänkt för grovt narkotikabrott i Norrköping.
1: Mm. Det här är ju en omfattande, nästan industriell hantering av narkotika av alla de slag.
0: Och det är en stor utredning med många misstänkta. Han är den sista som man plockar in här, för man har hittat hans fingeravtryck i en lägenhet där man hittat en massa narkotika. Han döms i tingsrätten men frias i hovrätten, så kommer ut efter ett tag och då fortsätter musikkarriären.
2: Så då kan han leva det här andra livet då som musiker igen?
0: Precis, och han är också med i flera intervjuer efter att han har blivit frisläppt, bland annat i P3 i Sveriges Radio.
3: Sista frågan om den hela den grejen. Ja. Vad ska du göra för att inte hamna i den situationen igen?
4: Man ska tänka på vilka man umgås med, associeras med och sånt. Satsa hårdare på musiken. Mm. Du vet, så fort jag kom ut när jag släpptes från riktigt, jag taggade direkt till studio.
3: Det är så?
4: Jag vill inte gå till sommar, jag taggade direkt till din åt. Jag vill inte gå till de här muckfester och alla de här grejerna. Och
3: folk försökte göra muckfest för dig?
4: Ja, det blev värsta grejen, så jag bara nej, fuck det.
0: Och han ska satsa på musiken för att hålla sig undan från kriminalitet. Och ett led i den här satsningen, det är samarbeten med andra artister. Till exempel Gricasso. De gör en låt och en video tillsammans, och det som sticker ut här, förutom då att han har klippt av sig håret, Mowgli, så inleds den här videon med att det är flera som visar upp sina händer och på deras fingrar är det rävringar. Mm-hmm. Och rävringen, det är något som senare kommer ses en symbol för att man sympatiserar med Foxtrot. Mm-hmm.
5: Tycker att det här är någonting som förstärker gängens image och bidrar till en glorifiering och en normalisering av gängtillhörighet.
0: Och han fortsätter släppa låtar, men inte särskilt länge till, för 2022 så meddelar han på sociala medier att han lägger ner sin artistkarriär.
2: Och om vi pratar om gängkriminalitet i Sverige under den här tiden, i ungefär samma veva här, så börjar det väl blåsa upp till en blodig våldsvåg.
0: Det är ju slutet av 2022 så inleds den här så kallade våldsvågen, alltså konflikten mellan Foxtrot-nätverket och Dalen-nätverket, som handlar om narkotikamarknaden i olika delar av landet inledningsvis. Den kommer ju sen att bli också mer hemdriven.
6: Det är mord, mordförsök, allmän farlig ödeläggelse.
7: Flera minderåriga personer misstänks ha skjutit med automatvapen mot ett bostadshus.
8: Det verkar inte vara så noga med exakt vem som ska skjutas, utan bara skjut någon i Dalen, skjuts det i de här meddelarna.
0: Och i den här konflikten så samarbetar Foxtrot och Dalen med andra nätverk. Och då har vi Bronätverket från Bro, där Mohamed Modi är ifrån, som polisen ser tar tydlig ställning på Rawa Majids och Foxtrots sida.
2: Så de blir allierade?
0: Ja.
2: Vad innebär det här då för Modi?
0: Polisen misstänker att han är en del av Bronätverket och att han också har en del i det som händer under starten av våldsvågen 2023.
2: Och vad är det polisen pekar på där och där de misstänker honom?
0: Det man kunde se tidigt i våldsvågen, det var att flera organisatörer och instruktörer för utförare då, som utförde de här brotten, då är det här ganska nytt att man hade kontakt med tonåringar kanske som man aldrig har träffat, utan man får kontakt via andra personer eller via sociala medier. Mm-hmm. Och man misstänker att Mohamed Modi, alltså Mowgli, har haft ett av de här aliasen som var mer drivande på Foxtrot-sidan.
2: Som då ska ha suttit och beställt olika våldsdåd.
0: Precis. Mm-hmm. Och där ska vi vara tydliga och säga att det här är ju misstankar som han själv har nekat till.
2: Okej.
0: Okay. Det kanske mest uppmärksammade av de här dåden i våldsvågen som man misstänker att Mohamed Modi kan ha varit inblandad i, det är mordet i Skogås i januari 2023.
9: En tonårspojke sköts till döds utanför en restaurang i Skogås centrum i Huddinge igår kväll.
0: En 15-åring gick in beväpnad på en sushi-restaurang och sköt en annan 15-åring som dog av skadorna.
2: Mitt bland folk.
0: Mitt bland folk. Mm.
10: Jag är orolig, jag har familj. Jag har två småbarn också, två pojkar. Jag ser inte bra framtid här. Ja, det är kaos.
0: Utredningen om mordet i Skogås går ganska snabbt framåt.

0: faktaunderlag.
1: Exakt, som polisen tagit fram. Och en del i det här rör bland annat musiken som kan kopplas till nätverket, menar man. Man menar att Mohamed Modi bland andra och det här musikkollektivet som man är med i, att det kan kopplas till Foxtrot, att han blir någon slags ansikte utåt, någon slags marknadsförare nästan åt nätverket. Mm. Och den tydliga kopplingen mellan just Mohamed Modi och Foxtrot i de här PM:erna, det är bilder på honom när han har rävring på sig. Mm. Det finns till exempel en bild, det ser ut som han är utomlands någonstans med snorkel och cyklop på sig, och så har han en rävring på ett av sina fingrar.
0: En semesterbild?
1: Ja, och han sitter också häktad i mer än ett halvår och sen släpps han, för man har inte tillräckligt med bevisning för att hålla honom kvar i häktet. Och efter det så tror man att han drar utomlands.
0: Okej, så då är han alltså på fri fot igen. Vad gör han då?
1: Det är ganska tyst om honom ett tag. Men drygt ett år efter att han släpps så blir han misstänkt igen för inblandning i mordet i Skogås. Han häktas i sin utevaro på nytt. Både för det brottet men nu också för en rad andra brott som ska ha begåtts i början av våldsvågen. Men också som rör grova narkotikabrott.
0: Mm-hmm.
1: Men trots att han häktas då i sin utevaro under sommaren 2025 så kommer inga nyheter om något gripande. Utan snarare andra rapporter om att han faktiskt klättrar inom Foxtrot.
0: Mm-hmm.
1: I mars i år så dyker han upp på Europols hemsida på listan över Europas mest eftersökta personer.
0: Mm-hmm.
1: Alltså Europols most wanted-lista.
0: Men vet polisen då var de ska försöka få tag på Mowgli?
1: Det är ju den stora frågan, och de vet ju mycket mer än vad de berättar för oss. Det jag hör ständigt är ju att man är väldigt säker på att han är i Tunisien.
0: Och en anledning till att svenska myndigheter är intresserade av just Tunisien då?
1: Ja, och i slutet av april så åkte ju också justitieminister Gunnar Strömmer och representanter från svensk polis dit för att prata med myndigheterna där. De vill ju inte säga exakt vilka personer de har pratat om, men tidpunkterna stämmer ganska överens här med när man har växlat upp och gått ut med att han är en väldigt eftertraktad person och med det här besöket.
0: Men i det här läget är alltså då Mohamed Modi häktad i sin utevaro. Vad är det han är misstänkt för just nu och vad säger han själv om det?
1: Han är misstänkt för en lång rad brott. De flesta ska ha begåtts då i början av 2023, och det är ju bland annat då mordet i Skogås. Han är också misstänkt för stämpling till mord under våren i Nacka samt bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling. Och vi har ju inte hört honom själv uttala sig om de här anklagelserna, men hans advokat har sagt att han nekar till allt.
0: Mohamed Modi är en av en rad misstänkta svenska gängtoppar som polisen jagat internationellt på senare tid.
2: Förra veckan greps den internationellt efterlysta Ismail Abdo, kallad jordgubben i Turkiet.
0: En del av dem sitter nu frihetsberövade utomlands. Andra har utlämnats till Sverige.
3: Mikael Tenesos, som kallas greken, landade under torsdagskvällen i Sverige efter att ha gripits i Mexiko.
0: I maj i år åtalas en av de utlämnade, Poya Shafi, mot sitt nekande bland annat för att ha beställt mord och sprängningar åt Foxtrot-nätverket. Och rikspolischef Petra Lund framhåller det polisarbete som lett fram till att han kunde föras till Sverige från Irak.
4: Biträdande rikspolischefen har varit runt och besökt Irak, där man har förklarat hur det ser ut i Sverige och vilka personer som vi är intresserade av.
0: Polisen fortsätter nu arbetet med att få hem fler misstänkta gängkriminella från utlandet.
5: För lite grann så är det så att blir brottsligheten global, ja då måste vi också bli globala.
0: Och måndagen den 11 maj kommer det medieuppgifter om att Mohamed Modi har gripits i Tunisien. Och Linus, oavsett

0: då vad som verkligen stämmer när det gäller de här uppgifterna om att Modi har gripits i Tunisien, så återstår det ju då för Sverige att försöka få honom utlämnad hit. Så varför är just han så intressant för svensk polis och rättsväsende?
1: Det finns två delar i det här kan man säga, och den första är att man vill ju få hem honom, få lagföra honom för brotten han misstänks för sen tidigare, som han är häktad i sin utevaro för. Sen misstänker man ju inom polisen att han har fortsatt en drivande roll inom det som sker från Foxtrots sida. Där är han inte formellt misstänkt eller häktad i sin utevaro för den typen av brott än, men jag har själv frågat nationella operativa avdelningen då, NOA, om hur de ser på de här misstankarna mot honom, så svarar de att de ser honom som våldsdrivande och att han ju då är internationellt efterlyst och högt prioriterad. Och det som sticker ut för mig som bevakar det här, det är att de faktiskt kommenterar en enskild individ, för det gör de inte ofta. Det säger något om att det här är en prioriterad person att få tag i.
0: Så det här arbetet från den svenska polisens sida att jaga misstänkta gängtoppar över världen handlar också om att försöka förhindra en ny våldsvåg nu?
1: Ja, och det pågår ju ständigt i arbetet, och det är ju det här som kallas då violence as a service, alltså ett brottsupplägg där gängkriminella sitter utomlands i många fall och ger uppdrag till yngre utförare. Och den här kommunikationen sker ju både i sociala medier men också i krypterade chattappar.
0: Och jag menar, när jag hör dig berätta den här berättelsen om Mohamed Modi som hade en artistkarriär som Mowgli och nu då misstänks vara en av de ledande personerna i Foxtrot-nätverket. Alltså, säger det någonting om vad som gör att en person hamnar där?
1: Ja, man har ju sett genom åren att det kan ta väldigt många olika vägar. Om vi bara ser ett av de sista artistsamarbetena som han gjorde innan han la ner sin musikkarriär med Greekazzo, det är ju att där kan vi prata om att livet har tagit helt olika vändningar. Mohamed Modi ses idag tillhöra ledarskiktet inom Foxtrot, är en av de mest eftersökta personerna i Europa. Medan Greekazzo till exempel uppträder i en mellanakt i Melodifestivalen. Där kan vi se att livet har väldigt olika vändningar. Och när man tittar och lyssnar på intervjuer med Mohamed Modi efter att han friades för grovt narkotikabrott och när han skulle göra en nysatsning på musiken, då pratar jag om att han skulle ta en annan bana i livet. Något han också pratade mycket om då, det var grabbarna, sina kompisar. Flera av dem har ju sen figurerat som misstänkta både toppar inom bronätverket men också inom Foxtrot.
0: Det är personer som följts åt sedan ung ålder.
1: Ja, exakt.
0: Tack så mycket, Linus.
1: Tack.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst Linus Lindahl. Producerade gjorde Sara Helling och Stina Fischer. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
3: Så ett tips om det vi sänder i övermorgon i P1. Jag heter Katarina Gunnarsson och på Kristi Himmelfärds dag i P1 hör du ett program där jag pratat med ungdomar inför valet. Jag åkte till Upplands Väsby, den kommun i Sverige där väljarna röstar mest likt resultatet i riksdagsvalet. Och det visade sig att unga kvinnor och unga män röstar helt olika. Och i Upplands Väsby träffade jag Anton som tänkte rösta på Sverigedemokraterna.
4: Förut kunde jag vara och bovla i Sigma hur många gånger som helst, men nu känns det som att om jag går till Sigma så kanske jag möter på någon grupp som står med en Glock i bakfickan liksom, eller så liksom. Och det känns ju inte tryggt. Det känns mest som att det är gängen som liksom gör det som är läskigast så liksom. Det som är störst, farligast och man känner sig mest otrygg med liksom. Så det är väl typ det.
3: Och vem vill dejta någon som har en helt annan syn på samhället? Inte tjejerna som tänkte rösta på Miljöpartiet.
5: Man behöver inte ha exakt samma, men ändå att man har en grund och samma värderingar. Det blir om man ska har barn tillsammans så måste man ju uppfostra dem på samma sätt. Och man måste ju värna om att den här nya generationen som vi varit inne på, att de ska ha ett bra liv, ett bra klimat. Och då måste man ju ändå ha liknande åsikter och liknande värderingar.
6: Man kanske inte vill vara med någons vars föräldrar är alltså extrem SD-are.
3: Och programmet som heter Katarina Gunnarsson i Skilda världar hör du Kristi Himmelfärdsdag den 14 maj klockan 5 på eftermiddagen. Och alla fyra programmen i serien finns redan nu i appen Sveriges Radio. Efter nyheterna så ägnar vi oss åt kropp och själ i P1. Om att diagnostiseras med Alzheimers sjukdom och kanske framförallt att leva nära den som drabbas. Lyssna om några minuter. Nu är klockan 11.
7: Trots att föraren vid spårvagnsolyckan på Avenyn i Göteborg förra året förlorat medvetandet hölls det så kallade dödmansgreppet intryckt under hela kraschen. Det visar haverikommissionens utredning som nu presenterats. Anna Stenberg är ordförande för utredningen.
8: Säkerhetsgreppet har inte fungerat i den här situationen för att fånga upp en sån här situation.
9: Det var under natten till midsommarafton 2025 som spårvagnen kraschade in i ett gatukök vid Avenyn i Göteborg. Totalt skadades 8 personer, varav 3 allvarligt. P4 Göteborg kunde redan veckan efter olyckan avslöja att säkerhetsgreppet, det så kallade dödmansgrepp, är lösare på just den spårvagnsmodellen som var involverad i kraschen. 13 förare vittnade om att man i praktiken kan vila foten mot pedalen och hålla den intryckt. Nu bekräftar alltså haverikommissionen att den direkta orsaken till olyckan var att spårvagnen, citat, framfördes i för hög hastighet genom en kurva, vilket ledde till en urspårning. Den höga hastigheten berodde på att körspaken var i pådrag samtidigt som säkerhetsgreppet förblev aktiverat. Enligt utredningen saknas det tekniska system som övervakar om en förare är medveten och som kan ingripa om hastigheten blir för hög.
7: Totalt skadades 8 personer, varav 3 allvarligt i olyckan. Reporter Carl Martinsson, P4 Göteborg. EU bör undersöka nya regler för hur man skulle kunna begränsa barns tillgång till sociala medier. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag på ett toppmöte i Köpenhamn om AI och barn. Ursula von der Leyen har gett en expertpanel i uppdrag att ta fram vilka steg EU bör ta för att skydda minderåriga på nätet, inklusive ett potentiellt förbud mot sociala medier. Ett lagförslag skulle kunna komma i sommar, sa von der Leyen. En man i 85-årsåldern dog efter att han föll ner i en pumpbrunn igår på en gård, det rapporterar P4 Skaraborg. Det finns inga misstankar om brott och anhöriga har meddelats om händelsen. Minst 372 afghanska civila har dödats i samband med konflikter med Pakistan under årets 3 första månader. Det uppger FNs hjälpmission i Afghanistan. Enligt FN inträffade över hälften av dödsfallen vid flyganfall den 16 mars som träffade drogrehabiliteringscentret Omid i Kabul. Indiens premiärminister Narendra Modi kommer till Göteborg i samband med ett Europabesök på söndag och måndag nästa vecka. Han ska bland annat föra samtal med statsminister Ulf Kristersson, skriver den indiska regeringen på sin hemsida, rapporterar TT. Modis Sverigebesök blir det första sedan 2018. Det var Ekot klockan 11 i studion, Henrik Sell.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Om 2 timmar så hör du P1 Kultur här och vi har ett späckat program med mycket musik och många gäster. Tusse är först ut och nu har han kastat av sig smeknamnet. På nya albumet så tar han tillbaka sitt namn, Toussaint Kisa. Victoria Bergsman kommer också, artisten som turnerat världen runt, kraschlandat ännu fler gånger. Nu har hon skrivit självbiografiska boken Soltimmar. Lars Berglund är musikprofessor i tidig musik och han har skrivit en bok om hur man ska lyssna på Bob Dylan, så det ska vi ju göra. Dessutom har vi läst Ann Jäderlunds senaste diktsamling Vi ska ut i naturen tillsammans. Allt detta är P1 Kultur klockan 1 idag. Vi sänder direkt från Malmö. Jag heter Lisa Wall.
12: Nu slutar Lea dra sig på månaderna.
13: I hovets kvar vid filharmonikerna.
12: Absolut. Tala om punktlighetsfascist.
14: Filharmonikerna.
12: Min nya arbetsplats. Som jag berättade om vid bordet, pappa.
14: Visst, jag förstår inte vad jag har huvudet idag någonstans.
13: Mm. Hej då!
14: Lycka till med det då.
15: Det börjar med en tappad tråd. Ett samtal som inte fastnat. Och en bortförklaring.
14: Så det är tisdag imorgon?
12: Ja, det är tisdag.
14: Och vilken dag ska vi åka hem?
12: På lördag.
14: Hur många dagar är det dit då?
12: Det är 5 dagar.
14: Och sa du att det var lördag imorgon?
15: Sen blir det svårt med strukturen i vardagen. Och få ihop det.
12: Vad är det du vill? Vad är det du vill säga?
14: Jag ska försöka skärpa mig.
15: Till sist blir hela tillvaron omöjlig att förstå sig på, hur mycket man än vill och försöker. I filmen En sång för Martin från 2001 följer vi en kärlekshistoria mellan en violinist och en kompositör som drabbas av Alzheimers sjukdom. En sjukdom som angriper personligheten och gör att en älskad människa kan bli svår att känna igen och förhålla sig till. Inte bara för de allra närmaste.
16: Okej, jag ska berätta för dig varför jag har hållit mig borta. Jag orkar ta mig fan inte se Martin så här länge. Den man som jag har beundrat och älskat, jag till och med avgudat, finns inte längre. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig.
15: I Sverige lever mellan 100 och 150 000 människor med Alzheimers sjukdom. Och trots att det forskas otroligt mycket på sjukdomen så finns ingen bot eller ens en fungerande bromsande behandling för dagens patienter. Så mycket hopp sattes till den nya medicin som godkändes i EU för ett år sedan. Lecanemab, eller Leqembi som den också kallas, uppges bromsa försämringar i hjärnan i sjukdomens tidiga fas. Men här i Sverige fick medicinen nyligen tummen ner. För dyr och för dålig var argumentationen. I dagens Kropp och själ ska vi prata om hur det kom sig att Sverige gjort en bedömning av den här nya medicinen som skiljer sig från till exempel Tyskland, Österrike och Storbritannien. Men vi ska också höra hur långt forskarna har kommit med att hitta de verkliga orsakerna till sjukdomen och också prata om hur man jobbar för att göra livet så bra som möjligt för de som lever med och kring Alzheimers. Det här är Kropp och själ. Välkommen. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. När artisten Kim Kärnfalk började tappa orden i direktsänd radio trodde många att hon är utbränd. Hon får stöd och drar ner på tempot, men minnet fortsätter svikta. Till slut får hon, 48 år gammal, diagnosen Alzheimers sjukdom. Idag är hennes man Anders Lövstedt som berättar om hur sjukdomen påverkat deras liv.
17: Stämmer. Tjena. Ut och rastar hunden.
18: Det här är Anders.
17: Är det med dig då?
18: Egentligen är det inte han som är huvudpersonen i den här berättelsen. Men det är hans verklighet vi kliver in i. Den som allt kretsar kring är hans fru, Kim Kärnfalk. Hon är svårt sjuk i Alzheimers och kan inte längre själv berätta vad sjukdomen gör med henne. Men vi kan fortfarande höra hennes röst. Anders och jag sitter i deras hemmastudio och Anders spelar upp inspelningar de gjort den senaste tiden.
19: Se vad vi gör för vår kärleks skull.
17: Men när är det där inspelat? Är det länge sedan?
20: Nej, det har vi gjort. Det var bara någon månad sedan eller någonting.
17: Så sjöng hon så?
20: Ja.
17: Hur träffas ni?
20: Vi har varit nu gifta i 20 år. Jag jobbade på SVT med underhållningsprogram. Och Kim var ju artist och stor popstjärna då. Hon höll ju på med Friends och sen Nina och Kim. Och det var ju liksom dansband och jag var lite... Höll ju också på med musik. Jag hade turnerat väldigt mycket, men... Då tyckte jag var lite kräddigare och höll på med lite coolare grejer.
18: En dag ska Anders intervjua Kim för ett paneljobb i tv.
20: Då var det fint väder så vi käkade glass. Och jag kunde liksom se solen sken in i hennes blåa bohuslänska ögon. Hon var supercharmig. Enorm energi liksom. Och också någon som var så extremt snabb i huvudet.
18: Det blir inget med jobbet, men Kim och Anders fortsätter att ses.
20: Vi tjafsade hela tiden om den här anställningsintervjun, eller vad man ska säga, att det var, blev någon dejt och så där, och sen var vi tillsammans.
18: De gifter sig, bildar familj och flyttar till Uddevalla. Kim arbetar med radio. Och det är här de första tydliga varningssignalerna dyker upp.
20: Det första var Kim själv, för då fick hon som en blackout i sändning. För då sitter de ju självkör. Hon bara kände plötsligt, bara hade hon aning om vad hon var på väg. Bara den känslan att det bara blev helt tomt. Alltså, och plötsligt satt hon och var inte orienterad alls i sitt körschema.
17: Märkte du någonting här hemma? Som...
20: Men det är svårt att säga vad som är vad. Därför Kim var ju liksom väldigt kaotisk människa innan också. Alltså jag var den som alltid skötte hemmet och liksom så här. Och hon var, nej men, glömde grejer eller strunta i, alltså alltid varit så. Då när vi flyttade till Uddevalla, då kan jag också så här, märkte jag, det kan jag backtracka då, att hon har jättesvårt att liksom packa ihop vårt hem och ha struktur i en flytt liksom så här, och sen så packa upp ett hem. Och jag tog ju det som att hon bara struntade i det. Och det var ju massa irritation. Och liksom, då fick jag göra allt det där.
18: Kim är utbränd, tror man. Hon får stöd, men när minnet fortsätter svikta remitteras hon vidare till minnesmottagningen i Uddevalla. Högt upp i den stora tegelfärgade sjukhusbyggnaden får hon göra olika neuropsykologiska tester.
20: 100 minus 7, minus 7, minus 7, minus 7. Och man märker att Kim kommer bara 2-3 steg. Sen så är, och hon var en person som var superduktig på matte. Hon hade liksom alla telefonnummer, portkoder, alla sina koder i huvudet. Skrev aldrig någon almanacka. Jag har alltid varit någon som måste skriva exakt vad jag ska göra, för annars glömmer jag bort det. Liksom, så man fattade att det här stämmer ju verkligen inte. Så i de där testerna som jag då fick vara med på, så började jag också känna att det är något riktigt knas faktiskt.
18: De sitter i ett av rummen på mottagningen när de får beskedet.
20: Plötsligt är det fullt med folk i rummet. Det är läkare, det är liksom sjuksköterskor, det är kuratorer och det är liksom AT-läkare och alla möjliga, så vi fattar ju att nu händer något. Och då fick vi besked, och hon berättade rakt av att vi kan konstatera att du har Alzheimer. Det är blackout. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag kan inte säga hur långt det här mötet var, mer än att vi liksom höll om varandra och vi började gråta båda två. Och vi tar oss därifrån, vi är inte särskilt mottagliga för så mycket mer.
18: Det som följer en vecka av återbesök och samtal. Livet har plötsligt vänts upp och ner för familjen.
20: Sen sätter vi oss i bilen och bara åker ut i Bohuslän. Bara åker bil i flera timmar och försöker prata. Och försöker förstå vad det är vi är med om. Hur fasen ska vi göra nu? Vad är det här? Och vad... Jag kunde ingenting om Alzheimer då, men det... Det är ju skrämmande. Det är ju liksom läskigt på riktigt. Det tar några dagar. Vi är ganska lamslagna. Men sen är det Kim som bara så här, reser sig upp. Och liksom bara säger att nej, men här kan vi inte ligga. Nu får vi göra det bästa av det här.
17: Hur tar ni samtalet med liksom er dotter?
20: När vi hade liksom på något sätt efter några dagar bearbetade. Då tog jag bilen. Också så här, och åkte omkring med henne och vi pratade om det, och det var ett fruktansvärt besked att ge. Hon blev, det var jättejobbigt för henne att höra att hennes mamma hade drabbats av det här. Det var en känslig ålder liksom, då precis i början på tonåren så här. Vi visste ju att hon ska leva igenom hela den perioden när hon sen ska bli vuxen med det här.
18: De säljer nu villan, skaffar boende i Stockholm och skriver testamente.
20: Det kändes väldigt lätt att göra det då. Därför på något sätt så Kim är ju otroligt så här pragmatisk där och kan se, nu har jag råkat ut för det här, jag vet att jag kommer inte bli gammal, vi ska göra framtidsfull makt. För hon visste att ja, men, när jag börjar tappa det så är det du som tar ansvaret för mig.
17: Hur gammal är hon när hon får besked?
20: Ja, men hon får besked när hon är 48. Och då tror vi att hon har börjat utveckla symptom kanske 6, 7, 8 år innan. Samma vecka som hon får sitt besked så står hon på Friends Arena. Ja. Och gör ett mellanaktsnummer i mellofinalen. Och liksom, ja, men då har hon ju, full funktion i att göra det. Sen går det ju väldigt fort för en ung person. De här 3 åren så har ju gått jättefort på ett hemskt sätt.
18: Anders märker mer och mer att vardagliga saker inte längre fungerar som de ska.
20: När hon lagar mat så börjar liksom maträtterna bli lite... ja, men det fattas delar. Hon gick vilse någon gång. Liksom hon var borta, hennes telefon laddar ur. Vi vet inte var hon är. Hon kom tillbaka efter 7-8 timmar och då har hon gått 45 000 steg.
18: Kim får medicin och familjen gör vad de kan för att bromsa sjukdomen. De ser till att hon äter rätt, inte stressar och gör så mycket bra saker som möjligt.
20: Våran läkare har liksom lite skämtsamt så här, när vi har gått igenom hela medicinlistan och sånt där, så har han liksom ordinerat musik. Vi har också gjort konserter och liksom giggat, vilket vi fortfarande gör vid väldigt liten skala, men ändå någon gång då och då, att hon blir fruktansvärt trött av det. Men att bara få sjunga och sjunga inför publik och liksom att det känns på riktigt med ett riktigt band bakom sig och så här. Att det händer någonting i de här hjärntrådarna och de knyts ihop. Det är så otroligt mycket musik i henne.
17: Musiken sitter.
20: Ja, men hon älskar det här att bara få sjunga ut. Liksom. Man märker på när hon bara liksom går in i det här och bara får göra det här. Mm. Så det är otroligt.
17: Hur ofta står ni här i, liksom, nu för tiden?
20: Vi gör det ett par gånger om dagen. Alltså när det passar. Alltså därför vi kanske kan jobba. Ibland blir det bara en kvart. Ibland kanske en halvtimme eller någon timme. Och sen så kanske vi sitter här länge och grejar. Och liksom plötsligt så kommer det någonting.
1: Va?
21: Som fan.
17: Hade hon snubblat lite där?
20: Ja, men det är mycket, mycket svordomar kan jag säga. När hon... Därför hon blir ju arg när hon inte sätter det. När hon läser så kan orden också hoppa fram och tillbaka så här med sjukdomen. Liksom. Så när hon läser då så kan texten hamna, orden hamna i lite, och då blir hon jättearg.
17: Hur är hennes vardag idag?
20: Den är ju begränsad. Alltså, hon behöver hjälp med nästan allting för att få en dag att gå ihop med... Och liksom få i sig mat, få i sig medicin. Men liksom måste jag alltid ha sällskap och ha någon med sig. Jag har ju jobbat mycket mindre nu under en ganska lång period. För att vara med Kim så mycket som möjligt. Och liksom så vi har ju varit väldigt tajta i det här. Det har också varit så här att hon har haft svårare och svårare att hantera sin telefon. Nu kan hon inte hantera den alls. I och med att vi är inne i det här så plötsligt börjar komma upp reklam om... så här boenden eller olika, och då blir hon jätterädd för det och liksom vaknar på natten och liksom då kan hon känna sig disorienterad och blir liksom rädd av det så här, och då får man försöka liksom få henne lugn och trygg, och det är inte alltid lätt, men det är det som är mitt uppdrag, och jag ska inte säga att det här är jobbigt eller synd om mig. Därför är det inte. Hon skulle gjort precis samma sak för mig. Så alltså den här sjukdomen har vi verkligen tillsammans i familjen. Kim och jag och våra absolut nära. De alla vi har det här tillsammans.
1: Det berättade Anders Löfstedt. Agneta Nordberg, överläkare, professor i klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet och sjukhuset. Alzheimers är ju den absolut vanligaste demenssjukdomen vi har. Kan du beskriva vad är det som händer i hjärnan hos en Alzheimer-patient?
21: Ja, det är ju processer som startar och idag vet vi att de kan pågå ganska länge. Vi kommer väl sannolikt senare prata om ett ämne som heter amyloid, ett äggviteämne, ett protein. Så man idag tror kanske tar 20 år innan det har kommit i en full mängd så att säga i hjärnan och sen kanske initierar andra processer. Så, men man märker inte det här. Och sen så kan de första symptomerna på sjukdomen variera väldigt mycket mellan olika personer. Och det gör också att sjukdomen är inte så lätt att upptäcka. Och det beror ju oftast på att inte exakt samma hjärndelar drabbas. Utan ibland kan det vara språket som kan vara svårt. Kan vara svårt att hitta man på främmande ort. Väldigt subtila saker egentligen. Eller att man har på arbetet svårt att hålla ihop trådarna. Och då blir det precis som du sa så här att man kanske uppfattas som att det är en depression. Eller att man är utbränd. Så att det beror också på i vilken ålder man är. Och där det är kanske idag också svårare hos de äldre att upptäcka det. Där ska man vara mer uppmärksam tror jag. Mm. De yngre har så mycket som krav på sig. Å andra sidan har man en större förmåga att kompensera när man är yngre. Så att när man verkligen får symptom, då har det oftast hänt ganska mycket i hjärnan.
1: Ja, för man tänker sig en 40 plus, en kvinna med familj och jobb ja. Och mycket om sig kring sig. Då tänker man ju oftast att det här har med stress att göra eller ja. Något sånt. Och det är ganska liknande symptom.
21: Precis. Och samtidigt alltså så har hjärnan en större kapacitet än om man är kanske då 80-85 år.
1: Och då kompenserar hjärnan ja. För de här. Ja. För vi ska prata lite om de här faktiskt proteinen, amyloider. De här som startar. Är det de som är det som man brukar kalla för plack?
21: Amyloiden är ju ett ämne som bildas och en form som finns då, som finns i stora mängder i hjärnan och som vi också idag kan mäta i hjärnan och se att det förekommer, det är då de här placken. Mm. Som egentligen kanske inte är det farligaste. För det farligaste är de små lösliga formerna av det här äggviteämnet som går in i nervtrådarna. Och där kan vara åstadkomma förändringar och starta andra processer.
1: Men de här amyloiderna, är det någonting som finns normalt sett i alla hjärnor eller är det bara i Alzheimer-hjärnor?
21: Det betraktas som typiskt för Alzheimer, men det kan också, man kan också se att folk som har fått slag i hjärnan på hjärnan kan uppleva, men ofta så försvinner det. Så att det är ju mer typiskt. Det andra som bildas, som heter tau, som bildas av amyloiden in i nervcellerna, det finns i andra sjukdomar också och det finns i olika former.
1: Mm. Men båda de här ämnena är sånt som man... Som man normalt sett inte har i hjärnan.
21: Ja, alltså när det gäller amyloid så vet vi att vid normalt åldrande så ökar den här mängden. Och man tror att det beror på att egentligen, vi har alla egentligen amyloid i ryggvätskan. Och att det här ska egentligen då när man sover så ska amyloid försvinna ur hjärnan. Man ska rensa hjärnan.
1: Städa bort den.
21: Ja. Men man tror att vid äldre så är det ett sämre utflöde från hjärnan. Så att man kan se amyloid i hjärnan hos någon som ökar vid 75, 80, 85 års ålder. Så uppskattar man att ungefär 20% har amyloid. Och det behöver inte tyda på att man då har Alzheimer. Så det måste man vara observant på.
1: Mm. Men det är just vissa funktioner i hjärnan som påverkas av det här. Som har med minnet att göra. Som
21: ja, framförallt om vi säger att amyloiden skapar bildandet och aktiverar tau. Och tau är det ämne som har mera en specifik utbredning i vissa delar av hjärnan och korrelerar med minnesförmågan. Så ju mer tau man har, ju mer minnesstörning får man. Det ökar hela tiden.
1: Mm. Vi har också med oss Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Finns med på länk från USA just nu. Alzheimer har ju länge beskrivits som en sjukdom som vi faktiskt inte vet varför den uppstår. Vad som triggar och orsakar de här placken och nystanen och allt vad det är. Hur långt skulle du säga att vi har kommit med orsaken idag?
0: Vi har kommit mycket långt nu, och det är precis som Agneta beskriver, att amyloiden är i fokus för själva sjukdomsinitieringen. Så när amyloidklumpar uppkommer, det vill säga när man inte kan hålla beta-amyloid i lösning längre i hjärnan, vilket unga människor kan, när klumparna uppkommer så börjar de påverka omkringliggande nervtrådar, och då fosforyleras tau, och detta fosforylerade tau släpper från nervcellstrådarna och blir friflytande och kommer också ut i kroppsvätskorna där vi kan uppmäta fosforylerad tau i högre nivåer.
1: Mm. Men vet man varför det börjar dra igång? Då?
0: Det beror en del på gener. Den vanligaste riskfaktorn vad gäller gener är APOE4 som 20% av svenskarna har. Men det innebär inte, det är en riskgen, den orsakar inte i alla fall beta-amyloid-ansamlingar. Och sen finns det också lite grann som handlar om det som Agneta beskrev med hjärnans rensningssystem. Och har man dålig funktion på dem verkar det vara som så att man har en ökad risk att få den här amyloidkaskaden. Men vid Alzheimer så är amyloiden det som är det tidigaste vi kan upptäcka, och orsakssambandet från amyloidklumpsuppkomst till tauförändringar och till nervcells dysfunktion och symptom, det är ganska fastlagt nu, även om det också finns en del andra bidragande faktorer.
1: Mm. Håller du med om det, Agneta, att vi vet?
21: Ja, men jag skulle vilja säga att vi tror också att inflammation tidigt, vi har något som kallas astrocyter och mikroglia som är stödceller, och de tycks också aktivera och kanske försöka förhindra det här. Så det kan vara en liten kamp här mellan brandsoldaterna och den elden som den här amyloiden kan betraktas som.
1: Mm. Men alltså det är väl fortfarande så att även om man säger att ni hittar riskfaktorer och ni kan se vad som händer i hjärnan, men varför händer det inte hos mig men hos dig? Eller ja, kanske inte just hos dig nu då, men vad säger du, Agneta?
21: Jag tror att det är många faktorer som bidrar. Mm. Och slumpmässigt, eller hur man också, vad som händer på något sätt gör att vissa så startar det här. Och vi kan ju nämna de äldre, väldigt ofta varför Alzheimer uppträder hos äldre är att man har en cirkulatorisk, man kanske får en liten tia, en liten,
1: stroke,
21: stroke, ja, ja. En liten alltså, som löses upp. Men den kan då starta amyloiden, eller den här Alzheimer.
1: Ja.
21: Och det är mer vanligt hos äldre än hos yngre.
1: Mm. Det här med bot har vi ju pratat väldigt mycket om. Det har vi ju inte haft någon, det har inte någonting, det verkar inte vara så nära antagande. Förra året så lanserades en ny medicin som delvis bygger på svensk forskning av Lars Lannefelt och som har lanserats som ett genombrott som uppges kunna bromsa sjukdomen. Henrik, hur ser du på den här nya medicinen, lecanemab, som godkändes i Europa förra året?
0: Ja, det är ett fantastiskt genombrott som påverkar den här klumpbildningen av beta-amyloid och får bort klumparna över 1,5 till 2 år, så minskar man klumpmängden av beta-amyloid drastiskt. Och det man också ser är att nervcellshälsan förbättras, så den här fosforylerade tau minskar, och man ser också en kliniskt meningsfull effekt på gruppnivå. Och man brukar säga grovt sett att sjukdomen bromsas upp ungefär 30% om man initierar behandling på en person som har tidiga lindriga symptom och inte så mycket kärlfaktorer, kärlriskfaktorer.
1: Mm. Och det här är de studierna som har gjorts av det här, av den här medicinen, av läkemedelsbolaget.
0: Ja, och det omdiskuterade har ju då blivit att man inte, även de som får aktiv behandling på gruppnivå, försämras i sin sjukdom. Men det ser ut nu som att om man går in riktigt tidigt så har man en större chans att bromsa upp signifikant. Mm. Och man har också lärt sig mycket nu om vilka det är som inte är optimala kandidater för läkemedlet.
1: Mm. Det är en det är en antikroppsbehandling, vad innebär det?
0: Ja, det är antikroppar som man gör utanför kroppen. Man kan se det ungefär som en vaccinering. Men vid vaccinering så ger man ju ämnet man vill rikta antikropparna emot genom en injektion intramuskulärt eller subkutant och få kroppen att reagera. Men istället här så har man gjort så att man bildat och gjort antikropparna utanför kroppen och ger antikropparna som en infusion intravenöst.
1: Mm. Det är som en slags dropp, kan man säga.
0: Ja.
1: Mm. Ja, och de här antikropparna då hjälper den hjärnan att städa bort den här placken, eller?
0: Precis, och det verkar som att de här mikrovlia städarcellerna aktiveras. Så antikropparna ges intravenöst in i blodet, passerar blod-hjärnbarriären, kommer in i hjärnan, binder till placken och de omkringliggande små lumparna runt placken. Och då känner mikroglia hjärnans städarceller igen dem och äter upp dem. Och detta går överraskande bra. Mm.
1: Men Agneta, för att ni nämnde ju det här någonstans, att för att det ska få en avgörande betydelse så borde den här i sådana fall sättas in i en tidig fas av behandlingen. Vi hörde Kim här, hon hade ju haft, de trodde att hon hade haft sjukdomen i 5, 6, 7, 8 år. Innan den upptäcktes.
21: Det är väl där jag tror som är svårigheten just nu med att starta den här behandlingen väldigt, väldigt tidigt. Och framförallt att, som jag tror också nämndes här, att inte det här har börjat aktiveras. Och där vet vi ju nu att det finns i hjärnan redan vid vad vi kallar för kognitiv svikt. Alltså ett förstadium eller ett väldigt tidigt stadium utav Alzheimer. Så att det är väldigt tidig behandling måste sättas in.
1: Och tau kommer ofta in i ett senare stadium.
21: Nej, men det finns redan i vissa delar så tidigt som vid, kan man säga, innan man får diagnosen Alzheimer. Mm. Så att väldigt tidigt.
1: För några veckor sedan då så kom beskedet då att den här medicinen som heter Lecanemab eller Leqembi, det är väl lite olika vad man pratar om, att den inte godkänns för användning i Sverige. Rådet för nya terapier, NT-rådet, säger nej. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, själv läkare i grunden, finns i studion. Varför har ni sagt nej?
2: Ja, vi vilar på TLVs, alltså Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets då, analys. De gör hälsoekonomi. Sverige är duktiga på att göra hälsoekonomi. Man mäter effekt av olika läkemedel och sen vilka resurser då det läkemedlet kräver. På det viset kan man jämföra egentligen alla läkemedel med samma modell. Och då väljer man ut de läkemedel som har bäst effekt och sen kan man förhandla med företagen också och försöka få ner priserna utifrån den nivå. Och då jämfört med alla läkemedel, egentligen nya introduktioner av läkemedel, så har man en betalningsvilja och utifrån den så förhandlas. Och oftast så når vi i hamn och att man kan liksom uppnå en bra förhandling med företaget. I det här fallet så kunde företaget inte möta det och hälsoekonomin och effekten av läkemedlet är vi egentligen också professionen överens om. Det finns en effekt där. Men tyvärr så kan företaget inte möta oss. Och sen måste jag bara också säga att
1: vården... Ja, precis. För det är inte bara att medicinen i sig är för dyr, eller?
2: Nej, alltså även administreringen av läkemedlet är krävande. Det är många infusioner kräver mycket personal. Och det som inte finns med heller i hälsoekonomin, det är egentligen diagnostik. Alltså man måste hitta patienterna tidigt. Och också krävs det en uppföljning som är omfattande med många MR-undersökningar också.
1: Mm. Och men, MR, det är alltså en sån här, när man skannar hjärnan.
2: Ja, en typ av röntgen av hjärnan som är krävande. Så att det krävs väldigt mycket resurser. Samtidigt så är det ju som Henrik säger, det är ett genombrott och det kommer andra läkemedel inom det här området. Och man jobbar också när det gäller Leqembi med att se om man kan ge färre doseringstillfällen så att för stunden är det ett nej. Men även om hälsoekonomin och kostnadseffektiviteten skulle finnas där så behöver vi faktiskt trots det pröva hur ska vården organiseras. För att man måste hitta patienter tidigt. Och hur ska det gå till? Så det finns väldigt mycket frågor skulle jag säga. Och de frågorna, eftersom det händer mer inom det här året, är ju viktiga att adressera redan nu skulle jag säga.
1: Betyder er att nej att medicinen inte får användas i Sverige?
2: Det är en rekommendation till regionerna, men de följer ju som regel vad vi säger. Så är det. Så att, ja, det brukar vara god följsamhet till det.
1: Men det är inte så att det är förbjudet?
2: Läkemedlet är godkänt av EMA, Europeiska läkemedelsverket. Men i offentlig vård så är det inte kostnadseffektivt och regionerna kommer inte att använda läkemedlet.
1: Men kan det komma att bli så att det kommer att erbjudas i privat?
2: Ja, det finns ju i Finland man kan åka och få privat. Och i en del andra länder som du nämnde så finns det möjlighet att få läkemedel.
1: Ja, för andra
2: privat.
1: Länder har resonerat lite grann på ett annat sätt. Tyskland och Österrike till exempel.
2: Ja, de har andra modeller när det gäller introduktion av läkemedel. Så det är inte riktigt jämförbart. Vi samarbetar mycket med Norden och inget nordiskt land har godkänt det här för offentlig finansiering.
1: Nej, Storbritannien har för vissa patienter.
2: Nej, jag vet inte.
1: Det är privat.
2: Det är privat. Ja, så det är tyvärr ett missförstånd när det gäller det här. Alltså privat, ja, då går det ju. Och man kan vända sig till Finland. Men i offentlig verksamhet finns det inte på det sättet. Men sen är det naturligtvis så att vi är glada över utvecklingen och det kommer ju fler läkemedel inom området. Så att det sista ordet är nog inte sagt om vi säger så.
1: Nej, men det har ju också blivit en viss debatt får man väl säga kring det här beslutet. Bland annat med de som är med i det här programmet som har varit kritiska till att den inte godkänt ens för en mer begränsat antal patienter. Vad säger du?
2: Bara säga att liksom, det är jättebra att det kommer nya läkemedel. Vi måste välja rätt läkemedel och som kräver liksom rimliga resurser. Annars så blir det undanträngning av annan vård och det tror jag vi är fullständigt överens om. Men samtidigt ska vi vara glada över utvecklingen. Så att det är glädjande. Men för stunden så är det här läkemedlet inte kostnadseffektivt att introducera. Så.
1: Nej. Agneta, Norberg, du är en av de som har varit kritisk till det här beslutet. Varför det?
21: Alltså jag tycker jag kan förstå en del av besluten och jag tycker att och som vi också rekommenderar eller föreslår i den här debattartikeln är ju att specialistkliniker, några få valda specialistkliniker, alltså akademiska, som har god kompetens och som har de här resurserna, för det behövs ju också till exempel en intensivvårdsavdelning för det kan hända
1: att man skulle ha det som en form av forskningsprojekt eller?
21: Ja det finns ju, man vet hur man ska använda det, men man måste ju också ha kunskap att precis som sägs här har alla de här undersökningsmetoderna magnetkamera och att också sen kontrollera vad som händer under behandlingen och utföra behandlingen och så vidare. Men det är viktigt att få den här kunskapen, precis som det sägs här, det kommer nya läkemedel och vi kommer ju annars att vara på efterkälken i Sverige och i Norden jämfört med våra kollegor i USA och i Japan och så vidare.
1: Men har ni de här patienterna, hittar ni de här patienterna?
21: Ja, patienterna
1: de här tidiga alltså, som skulle kunna ha hjälp
21: av
1: det här?
21: Ja, det är det man har lättast skulle jag vilja säga på specialistklinikerna där folk söker väldigt tidigt. Och kan också använda undersökningsmetoder som upptäcker tidiga förändringar.
1: Henrik Zetterberg, du har kallat det här för en jätteskandal. Vad menar du?
0: Jag tycker själva diskussionen runt läkemedlet har visat på en hel del konstigheter i analysen. Både den initiala hälsoekonomiska analysen och sen också hur man diskuterat läkemedlet och även citerat en totalt felaktig rapport om amylkaskadhypotesen från Cochrane och sådär.
1: Cochrane-institutet är ett internationellt nätverk som gjorde en sammanställning nyligen av forskning runt olika nya läkemedel och det här var ett av dem. Och de var negativa till dem. Ja, fortsätt.
0: Men jag tyckte ändå att det här, alltså detta lät ändå lite mer positivt, så jag skulle uppmuntra till att man sätter sig ner igen och tittar på det som Agneta föreslog här i alldeles nyss. För detta är väldigt, väldigt viktigt och det är bråttom eftersom de här patienterna finns hos oss och de är vanliga och de diagnostiseras vecka efter vecka på våra minnesmottagningar och det som händer nu med den här sjukdomen är alltså att när man fått diagnosen så blir man på gruppnivå blir man sämre. Det är svårt att säga för en individ exakt hur det kommer att gå, men ofta går det dåligt. Och det är, om man väntar, de här nya läkemedel som är på gång, det är jättespännande. Men det där, nu tittar vi 5, 6, 7 år fram i tiden och vi måste göra någonting nu. Och vi måste också se till att Sverige kommer tillbaka på forskningssidan i det här fältet. Nu är vi totalt i kölvattnet. Jag menar inte att det är ett hälsoekonomiskt argument eller så, men det är en kombination, det är en frustration som uppkommer när man ser hur överraskande bra det går i USA, Japan, länder som Förenade Arabemiraten och sådant.
1: Det är de länderna där man använder den här bensinen nu, eller hur?
0: Ja, och i USA så kör man ju detta i offentlig sjukvård och det har ökat nivån på hur man diagnostiserar och behandlar personer med misstänkt Alzheimer enormt. Och plötsligt så blir patienterna tagna på mer på allvar. Man får en noggrann utredning där man tittar på risk- och friskfaktorer, riskfaktorer för biverkningar, se till att man väljer ut de mest optimala patienterna på ett försiktigt sätt. Och i de här mötena med patienterna och behandlingsteam ser man fantastiskt fina resultat även på de som man... Jag tänker på hur patienten upplever, även när de får ett nej. om man som patient får reda på att jag har kognitiv svikt, okej, det är så mycket kärlförändringar så jag är inte kandidat för den här typen av amyloid läkemedel, så angriper man mer kärlhälsa och försöker att få den att bli bättre. Ja. Så
1: ska säga,
0: hela nivån på utredningen har ökat.
1: Ja. Mårten Lindström.
2: Ja, nej men Henrik, du är ju entusiastisk, men jag tycker vi ska ändå säga att det här botar ju inte patienterna. Det jag tror att vi liksom måste ju ändå liksom nämna den medicinska effekten, tycker jag, för att göra det komplett. Sen är det glädjande att den bromsar förloppet något. Det är jättebra, men jag tror liksom vi måste ju ändå... Det botar inte, jag tror vi måste säga det i alla fall.
1: Vi ska ta en liten paus. Säg då.
0: En liten grej på detta. Det är ju en gruppnivåeffekt som Mårten berättar om nu. Mm. Men i klinisk verklighet så ser vi folk som reagerar med total uppbromsning. Och några får inte alls någon effekt. Och medeleffekten är 30%. Mm. Och detta har börjat benas ut nu. Vem är det som får en god effekt av det här läkemedlet? Och kanske helt bromsas upp. Och vilka är det som absolut inte ska ha det? Så detta har vi lärt oss nu tillsammans med våra internationella kollegor. Mm. Och vi får gå på mötena och lyssna på detta. Och lära oss. Och verktygen för att hitta de här människorna som har bäst effekt. De börjar finnas också nu. Mm. Och bara det här med noggrann utredning är viktigt.
1: Ja, precis. Vi ska ta en liten paus nämligen från bot och läkemedel en stund. Och istället prata om den vardag som patienter och närstående möts av. Där drottning Silvia faktiskt har spelat en viktig roll. Hon engagerade sig i frågan om demenssjukdomar och äldreomsorg efter att ha förlorat sin egen mamma i Alzheimers. Och såg brister bland annat i bemötande och kunskap kring sjukdomen. Stiftelsen Silviahemmet grundades 1996 och har sedan dess utbildat vårdpersonal i bemötande och stöd till anhöriga. Och vår reporter Caroline Mattiasen har träffat Silvias systern Ann Skogsholm på Lidnersgårdens dagverksamhet.
18: I salongen är det fullsatt. De vanliga besökarna och jag som tillfällig gäst väntar på att fikavagnen ska komma rullande.
4: Vad gör ni här om dagarna, om man får fråga?
5: Ingenting.
4: Ann sa att det var party här vända då till mig.
22: Jag vill berätta att ni har spelat ballong, för jag vet inte hon vad det är.
4: Nej. Men vad är spela ballong?
18: Ann plockar fram en stor grön ballong och två långa pinnar av skum.
22: Alla har en varsin.
4: Ja.
22: Och sen så slår man så här. Och då kan man inte låta bli att inte röra sig. Så då blir det ju gymnastik på en gång.
4: Ja! Jag har skumpiller hemma på min sambo.
22: Ja, eller hur? Hassan använder den igen.
5: Jag måste ju dutta upp de här små tjejerna här.
22: Och vad gör vi då? Ni duttar tillbaka på Hasse, va?
4: Men ni alla som är har någon form av liksom minnessjukdom?
23: Nej.
4: Eller nej? Eller är det vem som helst som...
23: Ja, det är ju när man har uppnått en viss ålder. Då får frågan.
4: Då får du frågan. Jag tänkte på att Ann var Silvias syster och hon kan ha hand om.
23: Det här
4: kan jag
23: göra.
4: Nej.
23: Nej.
24: Ja, jag heter ju Ann Skogsholm. Jag jobbar som Silvias syster och undersköterska här på Lidnersgårdens dagverksamhet, som är en verksamhet för personer med demenssjukdom då, som bor hemma. Antingen så bor man med en partner eller annars så bor man själv. Och så får man komma hit och få en social samvaro.
4: Jag frågade ju några här om alla hade någon slags av demenssjukdom. Mm. De sa nej.
24: Nej.
4: Så det behöver man inte ha?
24: Jo, alla som är här har ju en demenssjukdom. Många kommer ju inte ihåg det.
18: Att vara Silvias syster innebär att Ann har specialistkunskaper om demenssjukdomar. Och om hur man på bästa sätt stöttar både den som är sjuk och de anhöriga. Här droppar gästerna in runt 9. De äter frukost och lunch tillsammans. Fikar och gör olika aktiviteter, som att sjunga, spela spel, gå promenader och rita.
24: Det är så viktigt för mig att jag ser att alla ska känna sig välkomna när de kommer. Och alla är ju olika individer och alla är olika långt gången i sin demenssjukdom. Så här får jag ju verkligen, jag är så glad att jag har fått den här utbildningen. För den har hjälpt mig genom hela min sista tid inom när jag jobbar inom äldreomsorgen. För man vet hur man ska bemöta dem, vad man inte ska säga och vad man ska försöka hjälpa till med. Jag måste veta exakt hur varje utav mina gäster vill bli bemött på förvis. Vem jag kan skoja med och vem som vill när man kommer att han får eller hon får en kram liksom. Vem som vill ge ett avsked på ett visst vis liksom när de går hem härifrån. Och bara en sån sak som att äta, det är när ju längre demenssjukdomen går så klarar jag ju inte av att äta med kniv och gaffel. Till slut så hamnar jag då på bara en gaffel. Och här måste jag som personal sitta med vid bordet och titta och se, oj nu ser jag att hon klarar inte av att äta med den här gaffeln. Då liksom dukar man fram lite snyggt som jag gör till en av våra damer. Jag förbereder alltid hennes tallrik först. Lägger upp maten, skär det i små, små bitar. Men så att det ska inte synas att jag har skurit det. Och sen så lägger jag såsen uppe på. Och sen så lägger jag lingonsylt. Brukar lägga lingonsylt lite på olika ställen runt tallriken. För då ser, för det första man ser så är det röda. Då börjar man äta där. Och då, för att, då får man i sig maten. Och samtidigt så är det så också att man ser inte hela tallriken. Man kanske bara äter halva tallriken för man ser bara halva tallriken. Och då kan den här röda lingonsylten hjälpa till. Och så måste jag då sitta bredvid. Jag kanske vrider tallriken lite fint. Och se till så att hon kanske får en sked. För det är nu hon behöver en sked. Och så ser man, ja just det, hon behöver ha en högre kant på tallriken nu. För att hon ska bibehålla sitt eget jag och få vara självständig. Utan har hon kanten och skeden, då hjälper den till. Och så kan hon äta själv. Och man ska ju aldrig kränka någon utan man ska stärka det de klarar av att göra så att de känner liksom att de klarar av det här. För om man inte får det här liksom känna att jag är den här, att jag är Ann, utan någon tar över, någon ska klä på mig, någon skär min mat, någon ska liksom hjälpa mig allt, då känner jag mig värdelös. Men om jag får hjälpa till med det jag kan, som vi har en dam här, som alltid vill duka av bordet. Och när hon ser att jag står i köket kanske, då vill hon komma och hjälpa till. Och självklart ska hon hjälpa till. Hon vill diska, hon vill vispa grädden. Ja, men då känner man att man är ett team. Då jobbar man tillsammans. Och det känner jag att det tycker de om.
3: Den första gång jag såg dig, det var en sommardag. Den första gången jag höll dig ut i handen.
22: Bra! Det är så häftigt. När den ena kan och inte den andra. Och så kommer nästa och kan lägga i. Och så får vi hela visan i alla fall.
24: Vi kan ju möta att de blir arga på varandra. Det är liksom, den ena tål inte den andra personen och den kanske uttrycker sig på något vis som inte passar den andra. Och då är det så viktigt, för vi får ju inte säga nej, så där får du inte göra. Vi får ju aldrig banna någon eller tala om att det här, så får man inte göra. Utan här måste ju vi hitta andra vägar att avleda. Det är det som är viktigt, så att inte den som blir kränkt av den andra fortsätter att vara arg och sådär. Så det har vi mycket ibland som vi får jobba med. Men jag tycker vi lär oss med tiden och vi löser det. Vi lägger ingen fokus på vad han sa eller hon sa, utan vi bara går vidare.
17: Vad är anledningen till att man inte får säga ett nej?
24: Nej, men jag har ju ingen rätt att bestämma över dem. Så enkelt är det. Jag får ju inte tala om för någon vad de ska göra eller inte göra. Och när man har då en demenssjukdom med när kognitiva svikten kommer in, så förstår man ju inte riktigt heller varför jag säger nej eller du måste eller någonting. Utan då måste jag ju hitta omvägar för att hitta fram till hur ska jag säga här till exempel.
22: Vems unge kallas för kut, Karo?
6: Det känns som jag får alla svåra. Jag vet inte.
22: På. Va? Nej.
7: Nej.
22: Kut. Ja, men det behöver inte på K. Han behöver på S.
18: Jag är otroligt imponerad av hur Ann arbetar. Hon är hela tiden närvarande och glad. samtidigt som hon läser av varje person i rummet och anpassar sig blixtsnabbt från en till en annan.
24: Och man får ju inte stressa. För stress det smittar, känslor smittar. Om jag är irriterad och förbannad som personal säger vi, eller som någon av våra gäster,

0: Alzheimers hjärna, så vilar den aldrig. Vi kan gå och vila och koppla av, men en demenssjuk hjärna, den är full fart hela tiden.
1: I sommarens soliga dagar, vi sjunga var vi går. Hallå, hallå!
2: Och ingen klagar.
0: Nej.
3: Och ingen klagar här heller i studion. Pia Nilsson, anhörigkonsulent Ersta Diakoni. Det här låter som en väldigt väl anpassad verksamhet. Vilken betydelse har de här Silvia-systrarna haft för hur demensvården ser ut idag?
4: Ja, men, de har haft en stor betydelse för att sprida kunskapen på bland olika professioner skulle jag vilja säga. De har ju utbildningar för biståndsanläggare, de har utbildningar för sjuksköterskor, för undersköterskor, till och med för taxichaufförer som då kör de här personerna till dagverksamheten till exempel. Så det handlar ju om att ha en samlad kunskap och förståelse för hur man ska agera i olika sammanhang.
3: Ja, för att Ann pratade här om att det är väldigt viktigt att hålla sina känslor i schack. Mm. Det kan ju vara ändå på något vis om man går en utbildning och så hyfsat att man klarar av på sitt arbete. Men du träffar ju också många anhöriga.
4: Ja, precis.
3: De är inte lika professionella.
4: Nej, det är de inte. Och det, jag tänker att det är så här att anhörigskapet är en process som förändrar sig i takt med att sjukdomen förändrar sig också. Så man måste som anhörig vara uppfinningsrik, flexibel. Det som fungerar idag i mitt bemötande kanske faktiskt inte fungerar imorgon. Och hur ska jag bete mig då? Så det är någon slags, man kan nästan beskriva det tycker jag som ett detektivarbete. Mm. Vad var det som gjorde att det här inte fungerade idag? Och vad ska jag göra om en liknande situation uppträder imorgon? Hur ska jag försöka göra då så att det blir på bästa sätt?
3: Mm. Den här sjukdomen väcker ju liksom väldigt komplicerade känslor. Alltså, det är ju också en person som man har varit nära. Man står kanske i, det kanske är en förälder. Som man har tagit hand om den, som man har satt upp till, som man har fått råd av. Eller någon man har varit tillsammans med och haft som en sin lika partner. Hur går det till att ställa om och helt plötsligt blir det här, nu ska jag gissa hur den här personen beter sig?
4: Jag tror att det är en lång process. Där man någonstans, alltså jag tänker ju att man har ju god kunskap om varandra. Man vet ju vad man har för relation, man vet vem den andra personen är. Man kan då också kanske liksom hitta de här nycklarna till att fortsätta livet fast den är så förändrat. Mm. Men det är klart att det är oerhört mycket sorg med. Mm. Sorg, ilska, förtvivlan och ja, det är en väldigt, väldigt mix av känslor. Mm. Och när det går bra, när man känner att nu bär relationen igenom den här situationen, då kan det också skänka en väldig glädje och känsla av att ja, men vi grejer det här tillsammans.
3: Mm. Det lät ju så när vi hörde Anders och Kim här, han beskrev ju det här på något vis som att det här är, vi gör det här tillsammans på något sätt. Men det där är väl inte alltid så lätt. För ibland så har man ju grälat väldigt mycket, eller den här personen som är sjuk har blivit personlighetsförändrad. Och man har kanske själv sagt jättehemska saker innan man förstod att det här var en sjukdom som låg bakom. Mm. Det är mycket stora, skamliga känslor också.
4: Ja, och precis det du säger tänker jag är jätteviktigt att man kan säga till sig själv, nu är det sjukdomen som visar sig. För att liksom få någon slags balans i, alltså jag tänker att sjukdomen fluktuerar ju också. Ibland är man ju precis som vanligt, som man alltid har varit. Och så plötsligt så händer det någonting och sen så blir det tokigt, så blir det fel eller man hamnar i konflikt med varandra. Och man då kan liksom ta ett steg tillbaka och tänka, nu är det sjukdomen som visar sig.
3: Mm. Det här att vi pratar så mycket om Alzheimers och demens idag, det gjorde vi ju inte då på 90-talet när Silvia systrarna

0: startade, då var ju det någonting som man verkligen gömde undan och det fanns mycket skam kring. Men har det gjort att det blir mindre skamligt för anhöriga också?
1: Ja, det tycker jag absolut. Det är en stor skillnad. Nu har jag jobbat som anhörigkonsulent i 20 år och det är en stor skillnad tycker jag. Nu är det inte så svårt att berätta längre för arbetskamrater eller för vänner, familj, att jag har fått den här sjukdomen. Det underlättar ju snarare livet.
0: Mm. Om det är en nära familjemedlem som drabbas, till exempel ett syskon eller en förälder, så kan det ju också väcka oro hos den närstående att man själv är näst i tur. Mm. Vad brukar du säga till dem?
1: Det händer inte så ofta att jag får den typen av frågor eller diskussionsämnen. Men jag tänker ju att är det så att man är väldigt orolig och funderar på att ta någon typ av test då för att se om man bär på någon gen eller så tror jag att man ska vara väldigt fundera innan ordentligt. Hur ska jag härbärgera den informationen i så fall? Och på vilket sätt skulle det hjälpa mig att jag vet att jag kanske om ett stort antal år kommer få den här.
0: Eller ett mindre.
1: Ja, eller ett mindre, precis.
0: Ja. Agneta Nordberg, överläkare, professor i klinisk neurovetenskap. Hur stark är den här ärftliga faktorn? Vi har varit inne på det lite grann.
2: Ja, vi har ju alltså en genetisk förändring och kända, och det är ju väldigt ovanligt, det är bara någon procent. Sen nämndes det här med ApoE tidigare här utav Henrik.
0: ApoE, vad är det?
2: Och ApoE, det är en sårbarhetsgen. Och den har ju då också har ju viss betydelse här vid den här typen utav behandling, att man, om man har en form som kallas för 4. Så har man, om man har dubbel uppsättning av den, så har man en ökad risk för kardiovaskulär, alltså hjärt-kärlsjukdomar och Alzheimer.
0: Så det kan, det finns flera olika genetiska.
2: Och den finns ju ofta hos Alzheimer-patienter, mer uttalat än i den vanliga populationen.
0: Men tycker du att man ska testa sig om man har en nära släkting som på Alzheimer?
2: Nej, men man får ibland frågan, alltså om man en patient som speciellt som är yngre, om jag säger under 65 år, så kan barn komma och undra. Och i de flesta fall, min erfarenhet, i de flesta fall så testar de inte.
0: Nej.
2: Och det har inte någon större betydelse. Utan det finns ju vissa släkten där Alzheimer är lite vanligare än andra.
0: Till sist då, nu ska du få säga en framåt session. När tror du att vi kommer ha en fungerande medicin i Sverige?
2: Jag tycker vi ska se positivt på utvecklingen. Väldigt positivt på forskningen med en ökad kunskap, upptäcka patienter och inse att det är också olika typer av Alzheimer-patienter.
0: Eller är det 5-10 år? Eller?
2: Ja, 5-10 år tror jag säkert att vi har mediciner och kanske kombinationsmediciner tror jag.
0: Det får bli sista ordet. Vi slutar lite optimistiskt ändå. Agneta Nordberg, professor i klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet och sjukhuset. Pia Nilsson, anhörig konsulent, Ersta diakoni. Mårten Lindström, ordförande rådet för nya terapier, NT-rådet. Och vi har också hört Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, Sahlgrenska och Göteborgs universitet. Tidigare hörde vi också Anders Löfstedt och Ann Skogsholm. Nästa vecka i Kropp och själ så låter vi oss svepas med av allt som vaknar och växer och sprätter i naturen just nu. Blir man gladare och friskare av att vara mer i naturen, av att utforska sin egen natur? Vi pratar självmedicinering och frisk luft i nästa veckas program. Linnea Wannefors, producent, reporter Caroline Mattiasen. Jag heter Ulrika Hjalmarsson.
3: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
4: I The Swedes, om det svenska föreningslivet.
5: Hela den här folkrörelsekulturen, den här demokratitänkandet.
6: Om föreningskultur ska inte överleva, så svenska demokratin ska vara svagare.
4: Lyssna på The Swedes onsdag 20.03 i P1.
7: Hur lik är vår samtid egentligen George Orwells 1984?
8: Det här att det inte bara att observera det som har hänt, utan också idag så är det så att man predikterar, man förutser vad som kan komma att hända.
7: I fabriken undersöker vi övervakning och vad den gör med oss.
9: Och då gäller det att ha kontroll över invånarna Och då hamnar vi väldigt nära 1984.
7: Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
10: Strax så hör vi en dagsfärsk dikt. Men innan dess, klockan som slår 12.

Så kan också våren börja. Stenar, kol och al i ring. Nerver, krypsvart, nupna grenar. Sjunger, sjunger tyst i ring. Enen härlig, grön och säker. Vet att längta bort i dagar. Sidlänt, låglänt, magert, skönlänt, djupt och mäktat. Klara, rå, dunkel och klart ljus, rodnad. Enstaka två händer. Därför är ytan levande. Skära och grand. Solevind och soledag. Enslika sol och åker. Solekärna, soledag. Vita sträckelse. Kärlek, hänmod. Ligga i. Vind och gråter. Ligga inne i vinden och gråter. Jordens sol, vattnets sol, vattnets milda, sol och lena, kärnskugga, lena sol.

0: Idag är det recensionsdag för Ann Jäderlunds splitternya diktsamling som har titeln Solen syns och solen svävar. En bok som enligt förlaget kan vara en lovsång, en vaggvisa eller ett requiem inför människans passiva ansvar. Det här är hennes första diktsamling sedan Ensamtal som kom 2019. Tidigare i vår har Ann Jäderlund tilldelats Tranströmerpriset. Idag läste Monica Wilderoth ett utdrag ur sviten Djup kronsömn från den nya boken. Musiken därefter var inledningen av Edmund Finneys Parallel Color. Det var Birmingham Contemporary Music Group som spelade, ledd av Richard Baker.
1: I Vetenskapsradion om några minuter. Som befolkning blir vi äldre och friskare, och för att få pensionssystemet att gå ihop förväntas vi arbeta längre. Samtidigt sjukskrivs allt fler över 55 på grund av utslitna leder eller stress. En stor forskningssatsning vid Linköpings universitet ska försöka vända den här utvecklingen. Och en hjälp i rehabiliteringen kanske kan bli Internet of Things, AI och sensorer.
2: Men först så lyssnar vi till vad som planeras inför eftermiddagen i P1.
3: I talkshow idag är Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som berättar om en ideologisk förebild. Och hon har valt en socialdemokrat. Lyssna i eftermiddag så får du höra vem och varför. Ett annat ämne är silverfiskar. Istället för att äcklas över att de springer runt här med i badrummet kanske vi borde närma oss den här insekten med empati och uppskattning. Det gör författaren Malin Kivele i en ny barnbok där vi får lära oss allt ifrån att silverfisken är över 400 miljoner år gammal till varför den också trivs i våra sängar. Och så president Macron som har blivit viral igen. Frågan är bara hur störigt var det när han klev upp på scen under ett panelsamtal i Nairobi och hyschade publiken trots att han var en av åhörarna. Radions Afrikakorre Mona Ismail Jama var i rummet och berättar om reaktionerna som har kommit.
4: Och i Studio 1 har vi faktiskt vid där lite grann. Vi ska prata om just Frankrikes närvaro i Afrika. I flera västafrikanska länder vill man inte ha så stort inflytande från Frankrike längre. Medan då franska ministrar och andra söker sig till Östafrika för att göra olika investeringar. I Studio 1 också om förskolan. Vi försöker få till en diskussion om det här med hur länge man får ha barnen på förskola när det kommer ett småsyskon hemma. Dagens Nyheter har ju granskat hur det ser ut i landet. Och vi ska också prata om Eurovision. Ikväll är det ju det svenska bidragets tur i semifinalen. Björn Kjellman, Carolina Norén är med hos oss. Eurovision firar också 70 år i år. Och sen om VM-truppen. Den presenteras ju idag. Graham Potter gör det 16:45. Det får ni höra om i studiet med Mikael Sjödell och Cecilia Schavar.
5: För mig blir det 12 000 mer varje månad.
6: Möt journalisten och författaren Cecilia Hagen. Vad skulle det betyda om du inte skulle kunna bo kvar där?
5: Jag kommer att bo kvar. Punkt slut liksom. Mm. Det är ju svårt att prostituera sig numera. Så jag vet inte riktigt. Har du några tips?
6: Nej. Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Ibland kan jag känna i debatten att den fokuserar för mycket på att övertyga folk om att de ska arbeta längre och att man ibland glömmer då den andra sidan, att det måste finnas arbetsgivare som är villiga att anställa de här personerna också.
1: Medan vi förväntas arbeta längre upp i åldrarna är det svårare med åldern att hitta ett jobb eller komma tillbaka efter en sjukskrivning. Nu går forskarna på djupet kring hur fler äldre ska kunna, vilja och orka arbeta längre.
8: Och att då kunna göra den tiden så bra som möjligt så att man känner att man får avsluta med flaggan i topp.
1: Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
9: En professor som jag jobbade med, hon brukade säga att åldrandet är ju kvittot på på vårt liv egentligen. För det är när vi åldras som effekten av våra livslopp blir synliga. Och ju äldre vi blir, desto mer olika blir vi.
1: Susanne Kjellve är biträdande professor i åldrande och social förändring vid Linköpings universitet.
9: Man hör väldigt ofta, tycker jag, personer säga att åh nej, och i vår generation här, vi kommer ju få jobba till minst 70 och så vidare. Jag tror inte att det kommer att vara jobbigare, utan jag tycker att det är en naturlig utveckling när vi förskjuter arbetsmarknadsinträde, barnafödande och familjebildning och vi lever allt längre. Vi mår också väldigt bra. Många människor mår väldigt bra fortfarande. Så att jag tänker att det inte borde vara så jobbigt egentligen att jobba lite längre. Men det är som sagt, det varierar.
1: Ja, det gör ju det. Och det vet Susanne Kjellve mycket väl. För hon forskar kring ojämlikheten mellan oss som individer. Både mellan kvinnor och män. Men också ojämlikheten som ökar med stigande ålder. Efter ett långt yrkesliv i väldigt olika branscher.
9: Det som jag tycker är det mest samhällsrelevanta att diskutera utifrån vårt forskningsperspektiv också. Just att jag tycker just den här ojämlikheten som uppstår i det här politiska systemet som vi har. Där vissa personer gynnas och ackumulerar sina resurser medan då andra grupper får mycket större problem. Man har inte möjlighet att vara kvar på arbetsmarknaden även om man skulle vilja. Antingen för att kroppen säger nej eller för att arbetsgivarna säger nej. Och då blir det här en dubbel bestraffning också, för att många gånger kanske det är så att de här individerna har också dessutom en sämre hälsa från början.
1: Ja, de som både kan och vill fortsätta arbeta bortom både 60 och 65 är vinnare. Både hälsomässigt och ekonomiskt. Övriga förlorar på en tidig pension som man inte hunnit tjäna in lika mycket till. Delegationen för seniorarbetskraft konstaterade 2020 att samtidigt som medellivslängden i Sverige ökat med 23 år för både kvinnor och män de senaste 100 åren har åldern när vi lämnar arbetslivet inte ändrats särskilt mycket. Trots att seniorer blir allt friskare, smartare och mer välutbildade. Fler vill arbeta längre och fler gör det också. Men bland hindren som finns kvar är negativa attityder hos arbetsgivare. Något bland andra forskaren i nationalekonomi Stefan Eriksson vid Uppsala universitet visat i sin forskning.
7: Ja, vi ser ju väldigt tydliga resultat av att personer som är lite äldre väljs bort vid rekryteringar.
1: Åren 2015-2016 skickades 6 000 ansökningar till 2 000 jobb in från fiktiva sökande. För att se hur angiven ålder påverkade chansen att bli kontaktad. Och redan vid 40-årsåldern började det märkas en skillnad.
7: Ja, i undersökningen så hade vi ju personer mellan 35 och 70 år och strax efter 40 så börjar nedgången.
1: Och sen bara den fortsätter.
7: Ja, den är nästan som ett nedåtlutande streck då, och vid 60-årsåldern så är ju sannolikheten väldigt, väldigt låg.
1: Parallellt i tid med den här studien gjorde en forskarkollega till Stefan Eriksson, Josefin Andersson på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, en enkätundersökning bland arbetsgivare för att fånga in attityder gentemot äldre.
7: Ja, det var framförallt tre egenskaper som man såg tydligt att man misstrodde då lite äldre om att vara. Det var att vara driven, vilja lära sig nya saker och att vara flexibel.
10: Finns det någon forskning som säger att ja, om äldre är inte så flexibla eller bra på att lära sig nytt eller drivna?
7: Alltså det är ju svårt som forskare att undersöka hur olika egenskaper förändras med åldern. Men jag har inte sett någon studie som visar att de här egenskaperna skulle förändras med åldern. Det finns väl snarare saker som talar för att de skulle ha bättre egenskaper, mer erfarenhet och inte vara då i den åldern när man har småbarn och måste vappa hela tiden till exempel.
10: Men det verkar ju liksom osmart på samhällsnivå att inte nyttja den här kompetensen bättre. Varför är vi här nu då, tänker du?
7: Ja, men om man sitter som arbetsgivare och rekryterare så har man en bild i huvudet av vad den ideala sökande är. Då finns det ju en risk att man går efter de föreställningarna man har. I Sverige så verkar det ju som att den personen är då en 35-åring med lång utbildning och lång erfarenhet.
10: Studien med de fiktiva jobbansökningarna, där sannolikheten att kontaktas av en arbetsgivare närmade sig noll om man var runt 60. Ja, säger nationalekonom Stefan Eriksson, jag ser inget i samhällsutvecklingen som talar för att det blivit lättare för äldre att hitta nytt jobb idag än då för 10 år sedan när vi gjorde studien.
7: Ibland kan jag känna i debatten att den fokuserar för mycket på att övertyga folk om att de ska arbeta längre då genom att justera regler i pensionssystem och annat. Och att man ibland glömmer då den andra sidan, att det måste finnas arbetsgivare som är villiga att anställa de här personerna också. Jag tror att man måste ta sig en funderare även på arbetsgivarsidan om vad den ideala kandidaten är. Men den här debatten har vi haft ofta om grupper som har det svårt att komma in på arbetsmarknaden, att man ska på något vis dra ner på bidrag och liknande då för att ge dem starkare incitament att söka sitt jobb. Men om chansen att få ett jobb är väldigt låg, så kan ju det slå väldigt fel med den typen av åtgärder.
10: Ja, åldersdiskriminering är ett hinder för äldre på arbetsmarknaden. Och något som inte gör det lättare att återgå i jobb eller få ett nytt jobb är förstås om man varit sjukskriven.
8: Och även då om stress blir det som skrivs på själva sjukintyget, så finns det ju ofta mycket mer där bakom hos individen.
10: Både antalet och andelen människor över 55 som sjukskrivs ökar, säger Matilda Björk, professor i arbetsterapi vid Linköpings universitet. Och en markant ökning kan ses de senaste åren för stress som orsak till sjukskrivningar för dem över 60. Men bakom den etiketten döljer sig mycket.
8: Det är till exempel belastningsskador i form av långvarig smärta till exempel. Vi har trötthet, vi har en psykisk ohälsa som vi också ser delvis ökar i samhället. Och det här i stort, när man bakar ihop det, så ger ju det stress förstås. Att man orkar inte leva upp kanske till arbetslivets krav eller till sina egna krav på sig själv. Man får inte ihop livet helt enkelt med hur kroppen mår just då.
10: Vad har arbetsgivarna för ansvar att anpassa arbetets uppgifter och miljö så att man kan fortsätta att jobba fram till 65-69?
8: Men precis, där har ju arbetsgivaren ett stort ansvar att just anpassa och möta individen. Och där är det ju också, tänker jag, att vi utifrån forskningen kan tillföra mycket kunskap om vad en anpassning kan vara. Ibland kan man ju se det ganska så smalt, vilket kan vara naturligt, för man som arbetsgivare har inte den kunskapen. Men en anpassning kan ju vara allting från en ergonomisk stol till att verkligen anpassa arbetstider, skapa flexibilitet, få hjälp att hitta någon form av balans mellan olika delar i livet och så vidare, så att arbetet fungerar.
10: Så eftersom mycket återstår att göra med att anpassa arbetet för många, också långt bortom de ergonomiska stolarna, är det inte alls konstigt att en framtid där man ska fortsätta jobba till 67, 68, 69 år inte alls verkar möjlig för många, säger Kerstin Wentz, överpsykolog och forskare på avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet.
11: När man är yngre så kanske man mer klarar av att kompensera för obalanserade krav. Den förmågan visar forskningen att den finns inte riktigt när man är i 45-årsåldern, utan då ger det utslag så att säga att man har en obalanserad arbetssituation genom att man är tröttare helt enkelt på fritiden.
10: Ett begrepp i Kerstin Wentz forskningsfält är Workability Index, arbetsförmågeindex. Hon visar en graf med samspelet mellan kraven från arbetet, individens kapacitet och individens energireserver. I unga år brukar energireserverna räcka gott och individen återhämtar sig på ett hållbart sätt, säger Kerstin Wentz. Men från sådär 45 år och uppåt behöver arbetet gradvis anpassas för att inte energireserverna ska tömmas. Om arbetet anpassas mår individen bättre, samtidigt som arbetsgivaren totalt över tid får ut mer arbetstid av sin anställda.
11: Kan man göra då en omställning här med rimligare krav eller ett annat yrke eller så, så kan individen behålla sin pigghet och arbetsförmåga fram till 60-65 år ännu längre.
10: Kerstin Wendt ser som positivt att anställningstryggheten numera gäller upp till 69 år. Att skattereglerna är förmånligare för de som fortsätter arbeta efter 65 och 66. Och att man har rätt till studielån till och med 60 års ålder. Men vad saknar hon?
11: En struktur är ju då ledigt från jobbet för att pröva annat jobb. Den lagstiftningen har vi inte. Sen har vi en studieledighetslag och det är ju toppen.
10: Kerstin Wendt skulle också vilja se en samhällsstruktur som gav mitt i livet yrkesrådgivning till 45-åringar. Då när energireserverna börjar tryta. Det borde vara lika självklart som att idag finns yrkesvägledning för tonåringar, menar hon. Och hänvisar till en kvalitativ studie hon gjorde för ett antal år sedan. Den visade att gemensamt för människor som med ork och glädje arbetade vidare minst på halvtid i åldrarna 69-75 år var att de runt just 45 stannat upp, funderat ordentligt och ändrat om en del i sitt yrkesliv.
11: Vad vi trodde det var ju att det antingen var professorer då, för de har ju liksom en bana att följa efter pensionen då, de kan vara kvar på sätt och vis och så va. Och jag trodde att det var att man jobbar i familjeföretag, så att moster skötte bokföringen då för handelsträdgården och så. Hon var ju ändå bra på det, så då fortsatte hon att jobba på det sättet. Och alla de här förväntningarna kom på skam helt och hållet. Utan det var personer då som var i en tid när man liksom kickades ut i 65-årsåldern faktiskt då. Så gjorde de omställningar när de var just 45-50 års åldern. De bröt sig ur en större firma och behöll sina kunder som revisorer, låt oss säga då, va? Det fanns också undersköterskor i vår grupp. Man var en klippa så att säga som arbetsgivare ringde in. Så de skapade en stor frihet, en ännu roligare situation som passar för dem, och sen jobbar de vidare i det vi kallar för en idealisk arbetssituation. Om man känner sig pigg och frisk så är det ju stimulerande, och det är ju stimulerande att arbeta. Det är väldigt många som känner att de kommer till sin rätt genom sitt yrke.
10: Men oavsett om man trivs eller ej. För många handlar arbetslivet efter 55 mer om att hålla ut till pension än om att komma till sin rätt.
8: De branscher där det är höga sjukskrivningar nu, oavsett om vi behöver hålla kvar personer där eller inte, så tänker jag att de branscherna ska vara i fokus. Vi ska inte behöva avsluta vårt arbetsliv i en sjukskrivning.
10: Professorn i arbetsterapi Matilda Björk vid Linköpings universitet leder sedan årsskiftet forskningscentrumet Relate, som tvärvetenskapligt och med 50 miljoner kronor från forskningsfinansiären Forte ska fokusera på hur man bäst får tillbaka sjukskrivna 55-plussare till yrkeslivet.
8: Här handlar det ju om att se hur samhället ser ut nu, hur länge man förväntas arbeta, och att då kunna göra den tiden så bra som möjligt så att man känner att man får, ja, men avsluta med flaggan i topp. Det här är inte heller helt jämlikt. Vi vet att kvinnor sjukskrivs mer. Kvinnor arbetar mer deltid. Det är också vissa branscher som påverkas mer. Där vi har till exempel omsorgsjobb, vi har industri, vi har tyngre servicejobb och så vidare. Där det också är fler kvinnor som arbetar. Och det tror jag är en risk nu med ett förlängt arbetsliv. Att gör vi inget åt det här så kommer det bli ännu mer ojämlikt mellan könen bland annat och mellan branscher.
10: Forskningscentrumet Relate har 10 år på sig Så före interventioner och förslag på förändringar kommer en grundlig kartläggning av hur det ser ut för 55-plussare i olika branscher idag.
8: Vi tror, ska vi få skillnad, så behöver vi också ha en dialog och en debatt i samhället om de här frågorna. Komma åt det här med samverkan och se att vi jobbar ju faktiskt mot samma mål. Liksom, men vi måste diskutera, stöta och blöta olika saker. Så det kommer att anordnas olika konferenser och kurser och seminarier och så, där det finns möjlighet att mötas och diskutera de här frågorna.
10: Ja, samverkan i fokusgrupper och referensgrupper och med branschrepresentanter och polyrepresentanter kommer ta stor plats inom Relate. Och inte bara arbetstagare och arbetsgivare behöver tänka i nya banor kring ett längre hållbart arbetsliv för fler. Ett delprojekt inom forskningscentrumet Relate är att testa om sensorer och Internet of Things kan bli en hjälp i rehabiliteringen av sjukskrivna.
12: Lite skräckblandad förtjusning. Det är jätteroligt att se teknik komma till nytta för att lösa samhällsproblem. Det är jättekul.
10: Martin Holmberg, biträdande professor på avdelningen för fysik, elektroteknik och matematik vid Linköpings universitet.
12: Och samtidigt kan man ibland sitta på möten och känna det att nu förstår jag inte riktigt vad de talar om, eller vågar jag säga någonting här, för jag kan ju inte det här området egentligen. Så man får väldigt stor respekt för andras kunskaper inom de områdena.
10: De senaste åren har Martin Holmberg arbetat mycket med att utveckla drönarsensorer. Det här blir något helt annat.
12: Jag håller på med ett område som heter IoT, Internet of Things, och där kombinerar man sensorer som kan mäta en mängd olika saker i omgivningen, på människor eller kring människor, med metoder för att analysera den här datan. Man pratar ju väldigt mycket om AI nu, och det är ju en typ av metoder som man kan använda för att plocka ut den viktiga informationen ifrån sensordatan. Så det är mitt område.
10: Så nu är forskningsfrågan som Martin Holmberg ska undersöka tillsammans med experter på rehabilitering. Kan data från sensorer som känner av hur en person rör sig i sitt hem vara ett stöd för att hjälpa till med rehabilitering? Steg ett är att reda ut vilken data som skulle kunna vara av intresse.
12: Det skulle kunna vara hur man rör sig. Om man har en kamera så kan man väldigt väl beskriva hur armar, ben flyttar på sig. Om man verkar ha någon smärta i ryggen som förhindrar att man rör sig som man ska och så vidare.
10: Tänker du dig på det här stadiet när det fortfarande planeras sensorer och så, både så att säga installerade i hemmet och på personen, eller?
12: Ja, det är en mängd olika faktorer att tänka på. Vi kommer som sagt utgå ifrån informationsbehovet, men sen vill man ju inte heller ha sensorer som är för invasiva som gör att folk känner att det här är inte okej, det här vill jag inte ha. Utan man får ju välja sådana som vi känner är etiskt försvarbara, och där man kan se till exempel position snarare än det faktumet att det är en människa. Det finns sätt att göra det integritetsskyddat. Och då får man ju en bra överblick över hela området och var man rör sig. Sen vore det spännande att se hur mycket kan man få ut av information som kommer av de här sakerna i hemmet som kan vara uppkopplade. Kylskåp, spis, diskmaskin. Och då skulle man kunna tänka sig att man kan se beteendeförändringar, till exempel. Att man oftare uppgår på natten för att öppna kylskåpet eller sätta på kranen eller vad det nu är för någonting. Och det skulle kunna vara information som är viktig. Sen ska vi designa ett system som kan mäta de här sakerna, och vi ska testa det först i någon form av labbmiljö. Sen får vi se hur långt vi hinner under det här projektets gång, om vi kommer så långt att det kommer ut i verkligheten, men det är ju naturligtvis hoppet.
10: Martin Holmberg, som är ingången Internet of Things, bidrar till forskningscentrumet Relate vid Linköpings universitet. Producent för Vetenskapsradion, Lars Broström, och jag heter Ylva Karlqvist-Warnborg.

0: Inför valet i höst ska Filosofiska rummet göra program som tar ett eget grepp på politiken. I Fråga filosofen politik får ni lyssnare svar på era filosofiska funderingar om politik. De som svarar är idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson och filosofen Folke Tersman. Vi kommer spela in de här programmen snart, så om du har en filosofisk fråga om politik, skicka in den till oss. Det skulle kunna vara frågor om till exempel varför man måste vara 18 för att få rösta, vad som menas med folkviljan, om vi väljare har tillräckligt med kunskap för att rösta. Men om du har en fråga, tänk inte för mycket på om den är tillräckligt filosofisk. Skicka in den bara, och då skickar du den till filosofiska rummet @sverigesradio.se. Vi hörs!
1: Det sa Cecilia Strömberg Wallin, och gör det. Ta chansen att skicka in din fråga. Filosofiska rummet @sverigesradio.se. Nu är klockan 12:30.
2: Och här är lunchekot. Storbritanniens premiärminister Starmer tänker sitta kvar trots avgångskrav. Zelenskis tidigare stabschef delgiven misstanke om korruption. Och svensk från det virusdrabbade kryssningsfartyget isolerad. Det är några rubriker i sändningen där jag i studion heter Albert Hjalmers. Men först om den brittiska regeringen som nu under förmiddagen haft ett möte och diskuterat premiärminister Keir Starmers framtid. Det här efter kraven på hans avgång. Vår korrespondent Nina Benner med oss direkt från London nu. Nina, vad är det senaste kring detta?
3: Ja, men vi kan väl konstatera att dramatiken är tillbaka i brittisk politik. Det som står tydligt nu efter det här mötet är att premiärminister Keir Starmer tar strid mot dem i hans eget parti som vill se hans avgång. Han inledde det här mötet med att upprepa att han tänker ta ansvar och fortsätta styra. Och han sa också att det ännu inte har inletts någon formell process för att utmana honom. Ingen motkandidat har stigit fram och därmed så tänker han bli kvar på sin post. Vi vet att flera av hans ministrar kom till det här mötet med avsikten att be honom lägga upp en sorts tidsplan för sin egen avgång. Om de verkligen gjorde det vet vi inte. Däremot så är det tydligt att flera andra delar av regeringen stöttar honom, och flera av hans ministrar kom också ut genom porten på Downing Street och gick raka vägen till reportrarna och sa att de stöttade Keir Starmer och hans partiledarskap och också honom som premiärminister. Så det är ett splittrat Labour-parti som vi ser just nu.
2: Mm. Och det här missnöjet då inom Labour-partiet, att det har växt sig så stort just nu, vad beror det på?
3: Ja, det beror delvis på att missnöjet bland väljarna är så stort. Och det fick ju ett tydligt uttryck i de lokalval som vi hade i England förra veckan och också parlamentsval i Wales och Skottland, där Labourpartiet förlorade röster åt både höger och vänster. Och det finns nu två olika synsätt inom det regerande Labourpartiet hur man bör ta hand om den här situationen. Antingen att man behöver byta partiledare och göra det nu så man har en chans att vinna tillbaks väljarnas förtroende innan nästa parlamentsval som väntas komma om ungefär 3 år. Eller att man ska hålla fast vid sin partiledare och ta att den partiledarstrid bara skulle orsaka oreda och ta energi från den politik man vill driva igenom, och också att omvärldsläget är så instabilt som det är. Och de säger också att partiet gick till val på löftet om mer stabilitet i brittisk politik. Så vilken av de här två sidorna med helt olika synsätt som kommer att segra, det är väldigt oklart nu.
2: Mm. Och Starmer just då, om man kan säga om hans framtid, hur säkert sitter han egentligen?
3: Det går inte att säga om hans framtid just nu. Bilden ändras timme för timme. Antingen kommer han lyckas klamra sig kvar mot väldigt höga odds, eller så kommer kanske någon utmanare stiga fram, till exempel bostadsminister Wes Streeting är den som flest tittar på just nu. Det enda man tydligt kan se är att Keir Starmer inte verkar vilja böja sig för det politiska trycket och gå självmant som det ser ut nu.
2: Mm. Tack så mycket för den rapporten, Nina Benner från London alltså. Något helt annat nu. Den svensk som var ombord på kryssningsfartyget där hantavirus spreds har fortfarande inga symptom och isoleras i hemmet. Det här säger tillförordnade statsepidemiologen Erik Sturegård på en pressträff.
4: Vi har dagliga möten med det berörda smittskyddet, en smittskyddsmyndighet som har direkt kontakt med individen. Och de rapporter vi får så är personen frisk, har inte insjuknat och hela omhändertagandet går alldeles utmärkt.
5: Det har nu gått 3 veckor sedan svensken reste hem efter en kryssning ombord på fartyget Hondius i Sydatlanten. Några dagar senare stod det klart att det var hantavirus som hade spridits på fartyget. Och svensken hamnade i isolering i hemmet i samråd med lokala smittskyddsexperter. Det fanns alltså ett glapp på någon vecka från det att svensken och ett antal andra resenärer lämnade fartyget på ön Sankt Helena tills det klarnade vilken smitta det handlade om och isolering av de berörda blev aktuell. Men det glappet i tid innebär ingen risk för att smittan skulle ha kunnat sprida sig, till exempel under svenskens hemresa med reguljärflyg. Det är eftersom svensken nu långt senare inte har några symptom, säger Erik Sturegård. Det är bara när sjukdomen visar sig och strax innan som viruset smittar.
4: Ja, men det här är ju en sjukdom med andelsvirus som har en lång så kallad inkubationstid, det vill säga tiden från att man smittas tills att man insjuknar i sjukdomen. Och under det tidsförloppet så är man inte smittsam förrän precis i samband med att man blir sjuk.
5: Svenskens isolering kommer att pågå i ytterligare några veckor. Men även om personen skulle få symptom och faktiskt visa sig vara smittad av hantavirus så finns ingen risk för vidare spridning i samhället, säger tillförordnade statsepidemiologen.
4: Ja, men hela syftet med den här hanteringen via regionens smittskydd är att personen ska inte innebära någon risk för att smitta någon annan även om personen får symptom.
2: Reporter Mona Hambreus. Så om kritiken mot länssjukhuset Ryhov i Jönköping där en läkare felaktigt friskförklarat ett 80-tal hjärtsjuka barn. Utåt så påstår barnklinikens ledning att båda de dödsfall som kopplats till den kritiserade läkaren utreddes när de inträffat. Men internt så låter det annorlunda. Jerry Schön har i 6 års tid undrat vad som hände när hans hjärtsjuka dotter Tilda dog.
6: Ja. Har fortfarande inte fått svar på det. Ett ordentligt svar.
7: I köket i villan i Habo står den röda radiostyrda bilen fortfarande framme. På köksstolen hänger skolväskan.
6: Man kan tro att hon skulle komma hem snart här, förstår du? Men man gör ju inte det.
7: 10 år blev Tilda. Beskedet från barnkliniken på länssjukhuset Ryhov är att Tildas död beror på hennes hjärtsjukdom.
6: Det kunde hända när man har en sån sjukdom. Det fick vi till svar.
7: Både Tilda och det spädbarn som dog 2 år senare var den kritiserade barnhjärtläkarens patienter. P4 Jönköping har i flera veckors tid sökt ansvariga på barnkliniken med frågor om varför de båda barnens död inte granskades från början. Svaret vi fått via mejl är att dödsfallen utreddes enligt de rutiner som fanns där och då. Men internt låter det annorlunda. Vi har tagit del av innehåll från ett möte på barnkliniken i höstas. Där säger den dåvarande verksamhetschefen Maria Ekelund att spädbarnets dödsfall inte utreddes när det hände. Och när det gäller Tilda nöjde hon sig med den förklaring hon fick från barnhjärtläkaren. Vårt jobb skulle vara helt omöjligt om vi inte litade på det andra sa, säger hon på mötet. Och dokument visar att någon intern händelseanalys aldrig gjordes i Tildas fall. Maria Ekelund vill inte kommentera det hon sagt på det interna mötet. Både hon och den nuvarande verksamhetschefen Simon Rundqvist står fast vid att de följde dåvarande rutiner.
2: Och rutinerna kring dödsfall ses nu över och Tildas fall är Lex Maria anmält. Reporter här Petra Levinsson, P4 Jönköping. Trots att föraren vid spårvagnsolyckan på Avenyn i Göteborg förra året förlorat medvetandet så hölls det så kallade dödmangreppet intryckt under hela kraschen. Det här visar haverikommissionens utredning som nu presenterats. Anna Stenberg är ordförande för utredningen.
8: Säkerhetsgreppet har inte fungerat i den här situationen för att fånga upp en sån här situation. Det var under natten till midsommarafton 2025 som spårvagnen kraschade in i ett gatukök vid Avenyn i Göteborg. Totalt skadades 8 personer, varav 3 allvarligt. P4 Göteborg kunde redan veckan efter olyckan avslöja att säkerhetsgreppet, det så kallade dödmansgrepp, är lösare på just den spårvagnsmodellen som var involverad i kraschen. 13 förare vittnade om att man i praktiken kan vila foten mot pedalen och hålla den intryckt. Nu bekräftar alltså haverikommissionen att den direkta orsaken till olyckan var att spårvagnen, citat, framfördes i för hög hastighet genom en kurva, vilket ledde till en urspårning. Den höga hastigheten berodde på att körspaken var i pådrag samtidigt som säkerhetsgreppet förblev aktiverat. Enligt utredningen saknas det tekniska system som övervakar om en förare är medveten och som kan ingripa om hastigheten blir för hög.
9: Reporter Carl Martinsson, P4 Göteborg. Utrikes nu, Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs tidigare stabschef Andriy Jermak har nu delgivits misstanke för korruption, det uppger Ukrainas antikorruptionsmyndigheter. Tillsammans med flera andra misstänks han bland annat för att ha tvättat pengar i samband med ett luxuöst sommarhusbygge strax utanför Kiev.
10: Президента відмічає Чернишова.
11: У мене немає жодного будинку.
12: Jag har inget hus. Jag har bara en lägenhet och en bil som du ser här, svarar Andriy Jermak när journalisten från ukrainska tidningen Pravda frågar om den pågående korruptionsutredningen. Det var igår kväll som ukrainska antikorruptionsmyndigheterna NABU och SAPO gick ut med att den tidigare stabschefen tillsammans med flera andra högt uppsatta affärsmän och politiker är misstänkta för penningtvätt i samband med ett sommarhusbygge strax utanför Kiev. Lyxvillor på 1000 kvadratmeter vardera med spa och poolområden, gym och biografer. Över 460 miljoner i hryvna, motsvarande cirka 96 miljoner kronor, ska slussats genom projektet via olika skalbolag, kontanttransaktioner och falska dokument. Pengar som bland annat misstänks komma från den stora korruptionshärvan i fjol kring det statliga energibolaget Energoatom, och där flera personer i Zelenskyjs krets, både vänner och regeringsmedlemmar, misstänks för att systematiskt ha tvättat pengar inom energisektorn. En skandal som ledde till flera avgångar, däribland stabschefens. Jermak nekar till anklagelserna och vill inte kommentera frågan ytterligare förrän utredningen är klar, säger han i en kommentar till Pravda. Lubna Elshanti, Kiev.
9: Du lyssnar alltså på Lunchekots sändning. Det ska snart handla om semifinalen i Eurovision som är ikväll och säkerheten kring denna. Men först så går vi inrikes i den här sändningen. För när Försäkringskassan betalar ut ersättning för det riskfyllda nervingreppet PSN som utförts på svenska endometriospatienter på en klinik i Rumänien så lutar de sig mot regionernas utlåtande. Det här trots att ingreppet inte utförs i Sverige. Charlotta Gyland som är hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Skåne förklarar regionernas bedömning.
13: Den bedömning det handlar om det är om vi hade givit motsvarande vård.
14: Hur kan det komma sig att man svarar ja från regionen när det gäller ett ingrepp som inte görs i Sverige enligt regionens egna experter?
13: Det behöver inte betyda att den exakta behandlingsmetod som används i ett annat land är samma behandlingsmetod som vi skulle använda utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och den vård som ges i Sverige.
14: Försäkringskassan frågar regionen om patienten hade fått motsvarande vård i regionen som ingreppet utomlands. Och regionernas svar ligger sedan till grund för beslutet om ersättning. Vid nervingreppet PSN så kapar man nerver kopplade till livmodern och det kan leda till att man kan få svåra problem med blåsa och tarm och känsel i underlivet. Därför görs inte operationen i Sverige och fördöms av experterna. PSN rekommenderas inte enligt de europeiska riktlinjerna och inte heller standard i Rumänien där kliniken som utför nervingreppet ligger. Men inget av det har regionerna tagit hänsyn till när de sagt ja. Jakob Malkau Lausgård, överläkare på specialistcentret för endometrios på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, tycker inte att det nuvarande systemet för utbetalningarna fungerar.
15: Skulle gärna vilja ha en större entydighet nationell i förhållande till vad vi godkänner och vad vi inte godkänner.
9: Reportrar Sara Hadfy Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Och vill du höra mer om de riskfyllda operationerna så finns P3 Nyheters dokumentär Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien. Det här i Sveriges Radios app. Fåglar försenar stålbolaget SSABs gröna omställning. En elledning till bolagets nya ljusbågsugn i Oxelösund har stoppats i väntan på ett beslut som gäller tjädrars lekplatser. Ljusbågsugnen använder el istället för kol för att smälta stålet. Och Helena Norman är informationsdirektör på SSAB och säger så här.
16: Det är ju givetvis frustrerande att vi levererar enligt både plan och budget, och sen är det faktorer, externa faktorer som ligger utanför vår kontroll som leder till den här förseningen.
17: Det är tjädrar som nu stoppar Vattenfalls planer på den nya kraftledningen. BirdLife Sverige och föreningen Södermanlands ornitologer vill se några anpassningar för att minska risken att fåglarna flyger in i elkablarna och dör. Bland annat genom att förändra dragningen av elkablarna vid några av lekplatserna. Daniel Bengtsson är fågelskyddsansvarig på BirdLife Sverige.
18: Det är ju en enkel anpassning i sammanhanget som vi ser det.
17: Mark- och miljödomstolen i Nacka handlägger nu ärendet, och i väntan på beslutet står bygget av kraftledningen stilla. Vattenfall Eldistribution vill inte kommentera ärendet just nu. Men för SSAB innebär det här problem. De hade planerat att köra igång den eldrivna ljusbågsugnen i början av nästa år. Men utan el går det inte, säger Helena Norman på SSAB, som påpekar att det var 10 år sedan de bad om att få en elkabel till ugnen som på sikt kommer att minska Sveriges alla koldioxidutsläpp med ungefär 3%.
9: Reportrar Erik Vissed på P4 Sörmland och Erika Sundén. Så dags att se över siffrorna på börsen nu. I Stockholm så är den just nu ner 0,8%, London ner 0,4%, i Frankfurt ner med 1%. Och på valutamarknaden så kostar en dollar 9 kronor och 27 öre och en euro 10 kronor och 89 öre. Inför att USAs president Donald Trump anländer till Kina imorgon så har Kinas ledare en topprioritet: att USA ska ge efter i sitt stöd för Taiwan. Man ser Trump som sin bästa chans hittills att få igenom just det, men det skulle kunna få stora konsekvenser.
19: It's definitely the top of Beijing's agenda for the meeting.
20: Taiwan är den viktigaste frågan för Peking under mötet med Donald Trump, säger Klaus Song, Kina-analytiker på tankesmedjan Merricks i Berlin. Det beror på USAs stöd för Taiwan, den självstyrande demokratiska ön som Peking menar tillhör Kina. Kommunistpartiets mål är att förena Taiwan med fastlandet med militär kraft om så krävs. Men USA är bundet av lag att bistå Taiwan med möjlighet att försvara sig. Det är den stora stötestenen i relationen mellan USA och Kina. För Washington har USAs formuleringar kring relationen med Taiwan tidigare inte varit förhandlingsbara. Men nu ser Peking det som att läget har ändrats. Man har att göra med en amerikansk president som är mycket transaktionell. Dessutom ser Peking det som att man är i ett överläge, med Donald Trump intrasslad i ett kritiserat krig i Iran och med ett viktigt mellanårsval framför sig. Man kan tänka sig att Peking till exempel försöker få USA att ändra sig från den formulering man har idag, att USA inte stöttar självständighet för Taiwan, till att man motsätter sig självständighet, säger Klaus Song.
19: This is slightly stronger in the term, so...
20: Det kan låta som en detalj, men det är det inte. För det skulle innebära att USA i sin formulering låter mer som Peking, och det kan kommunistpartiet sen använda. Peking vill hellre få omvärlden att köpa sin syn att Taiwan tillhör Kina än att behöva invadera militärt. Moa Kärnstrand, Peking.
9: Ikväll är det dags för den första semifinalen i Eurovision Song Contest som i år går av stapeln i Österrikes huvudstad Wien. Sveriges bidrag med Felicia är ett av bidragen som tävlar idag. Men precis som i världen i övrigt står även politik och säkerhet högt upp på agendan vid årets tävling. Elise Suffil är en av dem som noterat säkerhetspådraget i Wien.
0: I've noticed a lot of like military cadets, I don't know how you call this. A lot of them have been moving through the 18th and the 17th where I live.
21: Elise och Phil har sett flera värnpliktiga röra sig i stan där hon bor inför Eurovision Song Contest som i år firar 70 år här i Wien. Själv tänker hon inte gå och titta. Hon hade biljetter till Taylor Swift-konserten som fick ställas in här för 2 år sedan på grund av ett misstänkt planerat terrorattentat. Efter det tar det emot, förutom att hon kanske inte skulle vilja av politiska skäl, säger hon. Tävlingen äger rum i ett alldeles särskilt politiskt läge i år. 5 länders bolag bojkottar tävlingen på grund av Israels medverkan efter kriget i Gaza. Och på grund av det har också säkerhetsläget förvärrats. Den österrikiska polisen beskriver det som den största utmaning den hittills ställs inför. Förutom de demonstrationer som fått tillstånd både mot och för Israels medverkan räknar polisen med blockader och andra störningar under veckan, säger Xenia Zaunder som är insatschef under Eurovision.
22: Vi erwarten viel mehr, dass es insbesondere am Finaltag schon zu Blockade- und Störaktionen kommt, sei es durch angemeldete oder durch unangemeldete Versammlungen.
23: Oh, good, sir. Thank you.
21: Polisen har därför

0: också har öppet för vissa vuxna under dagarna.
1: Det här är då ett system där låntagare, allmänheten då, har ett tagsystem som man liksom blippar sig in med en kod och man skriver på ett avtal, så att det är inte vem som helst kan komma in.
0: Men än så länge är det inte helt tydligt vad Skolinspektionen säger då om att kombinera folkbibliotek med skolbibliotek på det här sättet.
2: Men vad betyder det här för skolorna då?
0: Ja, alltså i värsta fall kan det ju vara så att man bryter mot lagen. Anna Troberg är ordförande för fackförbundet DIK och hon säger så här om skolor som till exempel använder folkbibliotek som skolbibliotek.
3: Enligt den nya skollagen så ska ju ett skolbibliotek vara en aktiv del av den pedagogiska processen i skolan. Och då blir det ju svårt om man går till ett folkbibliotek istället.
2: Vanliga biblioteksbesökare, vad händer med dem om man måste göra om biblioteken?
0: Det får vi nog se lite. Enligt Erik Perell som är expert inom folkbildning och bibliotek och kulturskola på Sveriges kommuner och regioner så kan det här resultera i att folkbiblioteksfilialer som är integrerade med skolbiblioteken helt enkelt kan försvinna.
4: Om det nu införs olika typer av restriktioner för personer som inte har med skolan att göra att vara på skolans område, ja, då blir det helt enkelt svårt att ha ett sånt delat bibliotek som ska vara till för både allmänheten och eleverna.
2: Erik Perell från Sveriges kommuner och regioner där sist. Tack Kulturnytts William Thomas. Nu blir det Radiosporten med Magnus Wahlman.
5: Tack så mycket för det. Här är Radiosporten tisdag.
6: IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson anklagade domaren för rasism i samband med Roxon Yeboahs röda kort. Nu bötfälls Jansson på 20 000 kronor, det här rapporterar Aftonbladet. Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd skriver i sitt beslut: genom att framföra att domslutet varit grundat på rasism så har Jesper Jansson uttalat sig på ett sätt som varit otillbörligt och kränkande. Slutcitat. IFK Göteborg överklagade Yeboahs avstängning som senare ströks av disciplinnämnden.
5: Reporter Andreas Lundin, här mer i ämnet fotboll.
7: Jag tror att det är för kort tid kvar nu.
8: Ja, så lyder Radiosportens fotbollsexpert Jon Perssons dom om Dejan Kulusevskis VM-medverkan. Tottenham-stjärnan som dragits med stora skadeproblem är fortsatt ett frågetecken inför sommarens VM.
7: Det är oroväckande såklart. Den Dejan i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
9: För även om han skulle vara frisk nog då, det finns ju då stora frågetecken kring formen.
7: Ja.
9: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja. Eller drygt till och med. Och då...
7: Nej men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att Dejan tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men jag tror att det har gått för mycket tid. Jag tror att det blir svårt för honom.
5: Radiosportens expert Jon Persson tillsammans med Emanuel Nashed. Klockan 4 idag presenterar förbundskaptenen Graham Potter truppen till sommarens VM. Ni följer den bäst i Radiosporten eller appen Sveriges Radio.
2: Tack så mycket för det. Så kan jag berätta att den stora IT-attacken mot läroplattformen Canvas tycks ha stoppats. IT-företaget Instructure meddelade att de nått en överenskommelse med hackergruppen som gjorde intrånget, rapporterar DN. Hackergruppen hotade att läcka känslig data från flera svenska universitet. Vad uppgörelsen faktiskt innebär eller om en lösesumma har betalats, det framgår dock inte. Ekot producent var Anna Maxe och jag i studion heter Albert Hjalmers.
10: Och jag som läser Land- och sjörapporten heter Erik Höjgård Olsen. Ett lågtryck med centrum över västra Östersjön ger fortsatt regn i våra östra landskap. Under småtimmarna, natten till imorgon, då fördjupas lågtrycket och under morgonen och förmiddagen imorgon så rör det sig sedan åt nordväst in över land. Vilket innebär att ett nytt omfattande regnområde under morgondagen breder ut sig över landet. Vi har också risk för gräsbrand och den gäller i nordvästra Dalarna samt i stora delar av Norrland. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Södra och västra Götaland samt västra Svealand. Molnen dominerar men varvas tidvis med soliga stunder. Från ikväll kan skurar börja förekomma lite varstans och under morgondagen övergår skurarna på många håll allt mer i ihållande regn. Temperatur i natt 0 till 5 grader,

0: Imorgon eftermiddag 6-11. Svag till måttlig vind omkring nord. Nordöstra Götaland med Öland och Gotland samt östra Svealand. Molnigt och idag avtagande regn som dock återkommer under morgondagen. Temperatur i natt 2-7 grader, imorgon eftermiddag 6-11. Nordlig eller nordvästlig vind. Hela Norrlands kustland. Ännu en del moln, i Gästrikland också tidvis regn. Men molnigheten minskar och natten blir på flera håll omkring halvklar. Natttemperatur minus 2-3 grader. Imorgon ökar sedan molnigheten åter från sydost följt av regn eller skurar. Dagstemperatur imorgon 5-10 grader. Mest svag växlande vind, men imorgon måttlig till frisk nordostlig vind. Hela Norrlands inland och fjälltrakter. Sol och växlande molnighet med allmänt svaga vindar. I de norra fjälltrakterna dock avtagande, men fortsatt snöfall eller blötsnö i kombination med frisk västlig vind. I natt klart till halvklart och allmänt temperaturer på minussidan. Lokalt omkring 10 minusgrader. Imorgon mulnande från sydost och främst i södra Norrland följt av regn som i högterrängen kan övergå i snö. Dagstemperatur imorgon 9-14 grader, i högterrängen omkring 5. Imorgon sen allmänt måttlig till frisk nordostlig vind. Och under torsdagen då fortsätter sen lågtrycket långsamt västerut med avtagande nederbörd. Så går vi över till en sjöväderprognos och vi börjar med en siktsammanfattning. På samtliga farvatten tidvis måttlig till dålig sikt i regn eller skurar och på Östersjön och Bottniska viken även risk för dimma. Vi har kulingvarningar som gäller på södra och norra Bottenhavet samt på norra Kvarken. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat, väst eller nordväst 5-10 meter per sekund. I natt 1-6 och imorgon eftermiddag 4-9. Vänern omkring nord eller växlande 1-6. Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Väst eller nordväst 3-8 men tidvis något högre. Mellersta och norra Östersjön samt Ålandshav och Skärgårdshavet. På de västra delarna omkring nordväst 5-10 men avtagande till 2-7. På de östra delarna omkring syd 3-8. I natt allmänt 1-6, vridande till sydväst och ökande, imorgon kväll 7-12. Bottenhavet och norra Kvarken, nordost på de centrala delarna 6-11, men ut med kusterna något lägre. Ökande och imorgon 11-16, eller på den östra delen av södra Bottenhavet 2-7. Och Bottenviken, nordost eller växlande 2-7, ökande och imorgon allmänt 6-11 meter per sekund. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 12, då hade Stockholm 7 grader, Göteborg 11, Malmö 12, Karlskrona och Kalmar båda 9, Visby 8, Jönköpings flygplats 5, Norrköping 6, Karlstad 9, Gävle 5, Mora 11, Sundsvall 10, Östersund 8, Umeå 7, Vilhelmina 8, Luleå 7 och Kiruna 2 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev storligen Storvallen i Jämtlandsfjällen med 7,5 minusgrader. God eftermiddag från SMHI.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P1 Kultur och det handlar om hur man möter sin egna historia idag. Det blir musik som tar oss tillbaka till rötterna med Toussaint Cheesa som nu lägger av sig sitt smeknamn Tusse. Och det blir en bok om ett drog- och ångestkantat liv. Artisten Victoria Bergsman kommer hit och berättar om sin bok Soltimmar. Musikprofessorn Lars Berglund, han kommer också hit. Han har skrivit en bok om hur du kan lyssna på Bob Dylan. Så det ska vi göra. Jag heter Lisa Wall.

0: Kanske så är hon mest känd för den där ändå, Young Folks, när Victoria Bergsman hjälpte kompisarna i Peter, Bjorn and John att få en världshit. Men det är flera gånger som hon har gjort internationell karriär. Hon har spelat i The Concretes och soloprojektet Taken by Trees. Och nu kommer hennes första bok, Soltimmar. Och här får vi komma nära in i droger, ångest och en barndom som jag inte önskar någon. Välkommen till Pet Kultur, Victoria Bergsman.
1: Tack.
0: Varför heter boken Soltimmar?
1: För det har varit en ständig jakt för mig att få tag på soltimmar.
0: Solglimtar, liksom. Mm,
1: precis. Mm. Ja, det för det får mig att funka och må bra.
0: Mm. Ja, det är inte jättemånga solglimtar. Inte i det liv som du beskriver här i boken. Du ska få säga jättemånga ord om den här boken, men om du nu så här bara till att börja med får säga ett enda. Vilket ord beskriver din bok?
1: Svårt. Alltså det är inte ordet, men ja, kanske ett lite vuxet ord, men hopp skulle jag säga. Ordet hopp. Att det finns hopp.
0: Mm. Vad är det som ger dig hopp?
1: Det kommer nog ur en nyfikenhet och envishet att alltid vilja mer och inte ge upp. Mm, tror jag något sånt.
0: Vad är det för skillnad på att skriva en låttext och en litterär text för dig?
1: Det är väldigt stor skillnad, för jag hade hoppats att det skulle vara att jag kunde ta hjälp av att jag hade skrivit sångtexter, låttexter. Men det är en helt annan värld och hur man bygger upp och sådär. Och sen bara, jag har skrivit på engelska.
0: Just det. Dina låtar. Så,
1: ja, nej, men det verkligen ser väldigt, väldigt olika ut. Och så med att skriva en bok handlar mer om att bara skrivande, att musiken finns inte riktigt där. Så, på samma sätt i alla fall.
0: Ja, det handlar inte så mycket om musiken heller i boken, och det förvånar mig kanske lite. Det var någonting annat som du ville berätta. Vad ville du med Soltimmar?
1: Jag ville inte alls skriva den först. Jag tyckte det var fruktansvärt. Och liksom, jag ville lägga ner. Och sen så... det är mycket tungt. Men ja, det finns hopp också. Men sen så vände det en dag. Och jag älskade att skriva. Mm. Och det fick vara hur mörkt och hemskt som helst. Det spelade ingen roll. Det bara älskade. Jag hamnade i någon slags skrivflöde, tror jag. Ja, så heter det. Mm. Och som liksom tog mig iväg mig på en fantastisk resa, och jag ville aldrig att det skulle sluta. Så.
0: Du blandar tidsåldrar, du berättar barndomsminnen, ungdomsminnen och vuxenminnen. Och det är ingen kronologisk resa heller som du liksom tar oss med på. Varför valde du den här tekniken?
1: Det var väldigt tidig tanke att jag ville ha det som en fläta. Att jag, så att man får möta alla tre åldrar ganska fort och lära känna dem. För jag kan... Ibland när jag läser självbiografier så börjar det med barndom och skildring. Och då kan jag bli lite så stressad. Jag vill liksom, det är lite ointressant. Jag vill gå till ungdom eller vuxen. För jag vet, det intresserar mig inte så mycket barndom på samma sätt i alla fall. Mm. Och det gjorde faktiskt ondast att skriva också. Mm. Men just det här med flätan tycker jag lättar upp det tunga.
0: Mm. Det blir ett väldigt flow i berättelsen när det blir så här brottstycken.
1: Ja, tack.
0: De flesta minnena och de flesta brottstyckena som du har valt ut är väldigt svåra. Det gör ont att läsa din bok. Hur har du gjort det här urvalet?
1: Det bara känns naturligt vilka som ska vara där och inte där. Det är många kapitel. Nu sa jag ju, säger jag aldrig annars. Det finns inte med i boken ens.
2: Du är P1 nu, man får säga ord.
1: Ja, men det var väldigt oväntat, för jag har inte det ordet i mig. Så det kom naturligt, och det är många kapitel som inte fick vara med. Men jag vet inte riktigt hur jag valde. Det var väldigt organiskt. Mm. Mm.
2: Men så att du valde bort en massa också?
1: Ja, en del som kändes lite för tunga kanske. Sådär. Som...
2: Okej, för att jag tänker att jag uppfattar dig som så värnlös i den här boken. Alltså du är naknare än avklädd liksom. Vi får se rakt in i allt det svåra. Hur har du tänkt på gränsdragningar där? Alltså mellan det som andra ska få se och det som faktiskt ändå ska vara privat.
1: Jag känner att det är ganska många korta kapitel och lite som bilder. Att man får sig in jättedjupt men ändå inte. För du kan inte ta dig in i en bild. Så det känns för mig att det är ordet lagom. Ja, och sen så är det vissa kapitel som bara är för mig väldigt roliga och var väldigt roliga att skriva, som gjorde att jag också orkade skriva.
2: Mm. Vilket var roligast att skriva?
1: Jag vet inte om jag ska avslöja för mycket, men det var nog när trollen dök upp. Alltså de var så himla jobbiga, och sen så var det som att jag, ja okej, ni får vara med då, till slut. Nej, men det var väl, vi har haft väldigt kul.
2: Så. Har du boken med dig nu? Du sitter i en studio i Stockholm får vi säga till lyssnarna, och jag sitter i Malmö, så jag ser ju inte.
1: Nej, jag har inte det.
2: Nej, okej. För jag tänkte om du hade den där, om du skulle läsa någonting. Men jag kan läsa en liten bit så att man får en feeling kanske.
1: Mm.
2: Barn 1992. Jag tror att du kommer skriva en bok, flera böcker. Jag tror att du kommer bli författare. Ditt sätt att skriva på är så unikt och spännande, säger min svensklärare. Hon är en ståtlig fågel med tysk brytning. Jag går i nian på Vällingbyskolan, men är sällan där. Vodka Explorer tar all min tid. Alltså den där sista meningen där, Victoria, det gör ont.
1: Ja, det gör ont i mig också. Men det, ja.
2: Och just alltså, det här avsnittet slutar ju med att du körs akut till sjukhus. Och du skriver, vad är bättre? Hur ser det ut?
1: Ja, hur ser det ut? Det är väldigt svårt. Nu kan jag veta det mer ändå.
2: Vilket blev vändpunkten för dig?
1: Det blev nog när jag flyttade till Los Angeles och fick sol på riktigt. Jag längtade tillbaka dit.
2: Du menar verkligen den fysiska solen?
1: Ja, både och. Jag längtade tillbaka dit, men det som det ser ut nu så är inte riktigt på kartan att flytta tillbaks. Så.
2: Lämnade du USA för att du ville lämna, eller åkte du till någonting när ni flyttade hem?
1: Det var tvunget att lämna. På grund av all politik och allt elände där och sådär. Och rökfyllda månader från bränder och sådär. Orättvisor och allt möjligt. Nej, men det var som att vi flydde det, men och tänkte och hoppades nog att jag och min familj, att Sverige skulle välkomna oss med öppna armar, men det, så var det inte riktigt. Så.
2: Hur var det då?
1: Nej, det var väldigt dyrt framför allt. Nej, men jag skulle visa att jag kunde försörja min man i 2 år.
2: Just det.
1: Den lagen fanns då, eller den, det var alltså väl inte en lag, kriteriet. Nej, men jag tänkte, jag hade väl mer... en bild av att allting funkade mycket bättre, och det var väl lite så där trasigt i kanterna. Så. Mm.
2: Tack så mycket, Victoria Bergsman. Din första bok, Soltimmar, den finns ute nu.
1: Tack så mycket.
2: Tack. Nu ska vi byta gäster där i studion i Stockholm och vi ska gästas av en artist som har ett nytt album ute. Det låter så här.

0: Så där låter det. Han har tävlat för Sverige i Melodifestivalen med låten Voices. Han har tävlat i Idol också. Men det krävdes någonstans ändå att gå tillbaka för att komma framåt. Här vill jag säga välkommen till P1 Kultur, Toussaint Cheeza.
1: Tack så mycket, Lisa.
0: Ditt nya album heter It Takes a Village to Love a Child. Vi spelade Tuna Kuya Leo först här. Du, vad har namnet Tusse betytt för dig?
1: Ja, men Tusse var väl någon slags inbjudan in i värmen. Mm-hmm. Och någon slags, vad ska man säga, reserverad plats. Att nu finns du hos oss och då heter du Tusse. Och du får vara här i just den här formen. Mm. Och det var jag väldigt, väldigt glad över, att jag fick plats. Men
2: det var villkorat?
1: Men kanske inte från samhällets sida, vad jag kan tänka mig. Men så här, kanske också från min sida, att jag kände att för att verkligen kunna göra Sverige stolt över hur de har tagit emot mig, så måste jag också lämna det andra bakom. Men det lämnade också en stor tomhet.
0: Mm. Så vad betyder då namnändringen?
1: Det betyder allting. Alltså jag tror att genom att göra den här resan jag gjort med musiken och den liksom fysiska resan till att åka tillbaka till hemlandet Kongo har gjort att min musik låter inte som den lät innan, och jag är inte samma som jag en gång var. Jag var också tonåring under de här åren som du pratar om, så att nu är jag mer komplett, skulle jag säga. Och då heter jag Toussaint Cheeza.
0: Mm, det gör du. Jag beskrev det som att du var tvungen att gå tillbaka för att komma framåt. Var det en bra beskrivning eller vad vill du säga?
1: Fantastisk beskrivning. Jag tycker flera borde göra så.
0: Vad var det du var tvungen att gå tillbaka till?
1: Jo, men utan att gå in för djupt, så var jag tvungen att gå liksom in i min bakgrund och min och smärtan och alla man lämnade bakom. Och göra en sån här försoningsresa, både med mig själv men också med familjen, min biologiska familj och med liksom min kultur.
0: Vad har du lärt dig?
1: Oj, det är en stor fråga. Vad har jag lärt mig? Jag har nog lärt mig det precis som du sa, att man ibland behöver ta ett steg bak för att kunna gå framåt. Jag har också lärt mig att människor kan förändras, vilket inte låter som att det är värsta grejen, men det är faktiskt en stor lärdom jag har fått med mig. Alltså att när man väl har, till och med om man har känt någon i flera år och bestämt sig för att ja, men så här är personen, men så har det gått 10 år kanske sedan jag sist var i kontakt med min biologiska familj. Mm-hmm. Och det är helt andra människor och det är helt annan värme och välkomnande, och det öppnade upp mina ögon för mer av vad människan har att erbjuda på något sätt.
0: Hur mycket av din historia är det viktigt att din publik har med sig, tycker du?
1: Det där har varit en stor grej för mig. För när jag pratar om mig själv så brukar jag inte alltid känna att jag är den mest relaterade. Jag brukar säga att jag känns som den minst relaterbara artisten i Sverige. Men
0: som på grund av din historia då, eller?
1: Ja, men jag tror att det är också på grund av hur jag tänker och på grund av hur jag bjuder in till en historia som de flesta kanske inte känner igen sig i, så här, i förloppet. Alltså att där, i de skorna jag har suttit. Men sen blev jag faktiskt motbevisad nu. Jag spelade här i Stockholm för några dagar sedan. Och då kom det fram en kvinna till mig och sa: du, ja, det var en fantastisk show, men jag tyckte inte om en del. Och jag var så här: oj, ursäkta, vilken del var det du var missnöjd med? Jo, men det var den delen där du kallade dig själv för den minst relaterbara artisten i Sverige. För jag känner igen mig. Och då, det var någonting med, hon behövde inte säga så mycket mer än jag känner igen mig. Och jag bara brast ut i tårar, och jag liksom på något sätt hittade vi varandra i det. Så att, ja men, jag kanske inte är så orelaterbar som jag trodde.
0: Behöver man veta din historia för att kunna ta till sig din musik, tänker du?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tror att det vi har skapat är en väldigt stor grej för mig, och den kombinerar flera liksom kulturer, flera bakgrunder och historier. Men jag tror man kan ta ett steg tillbaka och bara njuta av musiken också. Sen tycker jag att bästa sättet att koppla sig an till artisten är genom musiken och känna till personen. Mm. Men det är ju om man vill koppla med artisten. Vill man bara lyssna på god musik så är man välkommen att göra det också. Men mitt mål har alltid varit att connecta till min publik och liksom lära känna varandra på ett sätt för att liksom förstå människan ännu bättre än vad man redan gör.
0: Vi ska lyssna lite på låten Run, tänkte jag. Mm.

0: I said run, never come back home again. Var det så det var att du sa?
1: Det var så det var. Min mammas sista ord till mig.
0: Jösses. Vad säger din mamma om den här låten?
1: Min mamma lever ju tyvärr inte längre. Mm. Hon gick bort 2016. Så att jag tror att längtan till hem, Motherland som jag sjunger om då genom hela albumet. Det är också lite längtan till mamma. Jag minns att det är så kul, jag kan tycka det är spännande hur man tror att man har så mycket kontroll i den här världen, och särskilt i västvärlden där man tänker att man planerar 5 år framåt och man planerar 10 år framåt. Och osagt för mig var ju längtan att faktiskt återvända till Kongo, och i min hjärna så skulle det vara fred helst. Och jag skulle bli mottagen av en hel by, och framför dem skulle min mamma stå, min pappa skulle stå, och de skulle säga orden välkommen hem vår son. Den drömmen den tappade sina vingar då 2016 när jag fick samtalet om att min mamma tyvärr hade gått bort.
0: Ja, så sorgligt, jag beklagar.
1: Tack ska du ha. Och jag minns att det var en sorg som inte riktigt gick att... För sorg i sig är ju svårt, men när det är en sorg till en person man inte växt upp med, men som har en sån central roll i ens liv, det är en väldigt... liksom, det är så okonkret och så... för det är den initiella sorgen av oj, jag har förlorat min mamma. Och sen 2 veckor fram så är det så här, men vad innebär det egentligen? Men nu har jag insett att det är ju den här drömmen om återföreningen som då försvann. Men den lever ju också kvar med pappa.
0: Mm. Hur mycket av din historia här har nu då liksom hittat in på albumet? För det här var ju verkligen ett konkret exempel.
1: Precis. Okej, jag vet att jag innan sa att man inte alls behöver känna till min historia för att uppskatta musiken. Men låt mig omformulera här. Okej, ja. Så här. Det är inget krav att känna till vem jag är eller så för att connecta med musiken, tror jag. Men jag tror att det finns olika levels på det. Jag tror att det finns ett klarare budskap om man vet om vem jag är, och... allra bäst om man som du och jag har haft ett samtal tillsammans, då tror jag att det kommer kännas på ett helt annat sätt. Och det kan man också känna på mina livekonserter, att den publiken som inte känner till mig överhuvudtaget, de kan jag connecta med på ett sätt som jag kanske inte känner att det är möjligt med de som känner mig bäst. För de vet redan om allt det här, och det är liksom, det kan kännas uttjatat ibland för dem kanske. Men för de som kanske upptäcker mig för första gången, då får man en väldigt ärlig chans att gå in i en väldigt, vad heter det, när man bara släpper allting och bara är väldigt, väldigt ärliga med varandra.
0: Du har jobbat ihop med Irja Gmeiner.
1: Magisk, magisk person.
0: Varför blev det just ni som kunde jobba ihop?
1: Jag tror det var lite av en slump från mitt håll, men mer kalkylerat från hennes. Hon gör ju musik för Tunna blå linjen då, Sirien.
0: Just det.
1: Och skulle göra en låt. Och hon ville tappa in i liksom flyktingars röst i Malmö, tror jag. Och letade efter en artist med flyktingbakgrund. Och så läste hon om mig och hörde av sig utan att känna till liksom mina tidigare Idol eller Mello grejer. Och så gjorde vi den här låten till Tunna blå linjen, och jag var så glad att hon hörde av sig. Men det var som att vi aldrig slutade göra musik. Det var liksom att vi bara satte oss i det här rummet och bara stängde dörren. Och utkom det ett helt album. Och vi connectade på ett sätt som är svårt att liksom uttrycka. För att jag tror hon har ganska lik... så här, vi har inte exakt samma historia, men vi har båda samma slags förhållningssätt till vårt bagage. Så jag tror att vi båda kunde känna att den andra kunde underlätta lite. Och sen älskar vi ju musik. Så att så fort jag tar upp en mic så var det bara att hoppa ut.
0: Men jag tänker att vi måste nämna Tanda Choir också. De har varit lite blåsväder på sistone, men de spelar en väldigt stor roll på ditt album. Hur var det att jobba med den här kören?
1: Det var en känsla som jag inte kan beskriva mer än att säga att det var som att bli liten igen och uppleva musik som för första gången, vilket är en så ganska stor grej för mig.
0: Så, det är en sydafrikansk kör, du åkte dit.
1: Precis, så att hela grejen var att vi hade börjat skapa det albumet, och vi kände att den behövde en liksom, afrikansk röst på något sätt. Och för mig så är det kör. Och just Kongo går inte riktigt att resa till, så att vi åkte till Sydafrika och hittade en kör där som heter Tanda Choir. Och för mig att landa på afrikanska kontinenten var fantastiskt. Så att sen att få höra de här sjukt begåvade människorna bara, vad ska man säga, sjunga själen ur sig själva. Det var bara, det är ett sätt att sjunga som inte riktigt jag sett på 20 år. Så att det var en självklarhet för mig att de skulle vara med på varenda låt. Jag tror vi kastade in dem på fler låtar än vad vi hade tänkt när vi åkte dit. Och vi har ju varit där flera gånger, år in, år ut efter. Och sjungit med dem.
0: Ja, de präglar verkligen skivan. Vad gav de till plattan, tycker du?
1: De gav plattan en själ. De gav plattan det där lilla extra som man inte... Det är liksom inte längre bara en platta. Det är liksom ett tidskapsel av känslor, av minnen, av ren frihet, tror jag.
0: Tack så mycket, Toussaint Tshisa. Nya albumet heter It Takes a Village to Love a Child. Du lyssnar på P1 Kultur och i studion i Stockholm är det gästbyte. Då ska vi lyssna på annan musik, för nu ska det handla om den här artisten.

0: Och här får det vara dags för ett personligt erkännande, för i min hand så håller jag en ny bok om Bob Dylan och min första tanke var, åh herregud, inte en till. Men det har varit en glädje att få läsa boken Lyssna på Bob Dylan. Tack för det och välkommen bokens författare Lars Berglund.
1: Tack så mycket.
0: Varför behöver vi en bok till om his Bobness?
1: Jag vet inte om den behövdes, men jag hade väldigt roligt när jag skrev den. Och jag tyckte också att de flesta böcker som finns om Dylan handlar antingen om hans liv, som inte jag skriver så mycket om, eller så handlar det om texterna som skrivna texter, skrivna poem så att säga. Och jag ville skriva om Dylan som musiker och låtskrivare och sångare.
0: Mm. Du inleder med frågan, vem är Bob Dylan? Relevant, vem är han för dig?
1: Han är en otroligt talangfull, kanske genial låtskrivare, och framförallt för mig är han en fantastisk sångare.
0: Mm. Vad är det man måste veta då om Bob Dylan för att kunna lyssna på honom?
1: Man kanske inte måste veta någonting, men jag tror att det blir mer spännande att lyssna på honom om man läser på lite. Han är ju inte en lättillgänglig artist. Och jag vet ju att det är många som har ganska svårt för hans, särskilt kanske för hans sätt att sjunga.
0: Mm.
1: Så att det kräver en tillvänjning skulle jag säga, och lite jobb.
0: Bokens första kapitel börjar 1965, betydelsefullt, Dylan-åren då. Två plattor, han blev elektrisk, gifte sig. Men varför börjar din Dylan-bok där?
1: Det börjar egentligen för att jag hittade en så rolig presskonferens där han får frågan. För kapitlet handlar ju om det här så kallade protestsångarrollen som han hade under något år eller ett och ett halvt, 62-63. Och det är en väldigt rolig presskonferens där han får frågan, hur många protestsångare finns det? Och han svarar, jag minns inte om han svarar 126 eller något sånt där. För han har ju redan lämnat den perioden och är väldigt trött på de här frågorna om protestsång.
0: Vi började också med att lyssna på den här Dylans Blowin' in the Wind. Det här är en låt som är så sönderspelad att de flesta av oss nästan kan sjunga den i sömnen. Och nu vet jag att du tycker inte att det här är en speciellt bra låt.
1: Den är väl bra, men jag tycker inte att den hör till hans bästa. Och jag tycker inte hans framförande hör till hans bästa heller. Det är ju en låt som bygger på en gammal sång som heter No More Auction Block. Som är en sång om slavmarknader i gamla södern som han skrev om och skrev en ny text till.
0: Om vi då ska lära oss att lyssna på Dylan, som ju är din ambition med boken, liksom, hur kan du få oss att höra en så här sönderspelad låt på nytt? Kan du det?
1: Just den här vet jag inte om jag... den här skulle jag rekommendera att man lyssnar... Den här, just Blowing in the Wind, skulle jag rekommendera att man lyssnar på andra versioner, på hans senare live-versioner. Mm. Han gör en väldigt kul...
0: Vad händer där?
1: Han gör en väldigt kul duett tillsammans med Joan Baez under den här turnén 75, där han gör om låten. Helt texten är samma, men fraseringen och melodin helt annorlunda. Den blir mycket mer levande i den versionen, tycker jag. Och det är väl något jag skulle säga om Dylan... Att inte tänka att skivversionen av låtarna är någon slags original, för så har Dylan aldrig tänkt. Han tänker att skivversionen är en av hans framföranden i raden, så att säga. Mm. Så att för att närma sig Dylan så behöver man också vara lite uppmärksam på liveartisten Bob Dylan och hans spännande sätt att göra om sitt sätt att framföra låtarna hela tiden.
0: Du har ju haft ambitionen att täcka in hela Dylans karriär. Det är rätt mycket. Nästan 7 decennier på scen. Över 600 låtar tyckte jag. Ja, läsa till där.
1: 600 kända låtar plus lika många till, tror jag, som man har skrivit och kastat bort.
0: Hur har du gjort urvalet ens en gång?
1: Jag har väl gått på, ska man säga, kanon är inte så populärt ord idag, men jag har gått liksom på lite den etablerade kritiker och fans, men även väldigt mycket mina egna personliga preferenser. Och sen har jag faktiskt väldigt krasst skrivit om saker där jag tyckte att jag hade något lite nytt och intressant att säga. Så att jag har prövat en del låtar och perioder och gav upp, för jag tyckte nej, det här blir liksom inget, det här blir bara en upprepning av vad andra redan har sagt.
0: Mm. Jag tänker att Dylan är ju ett forskningsämne på många universitet. Men du har ju inte gjort det här inom ramen för din professur. Du arbetar mest med spridningen av italiensk musik i slutet av 1600-talet.
1: Är det precis. Så? Ja, jag är musikhistoriker och håller på mycket med italiensk musik och reception av italiensk musik.
0: Just det.
1: Så nej, det här är inte en forsknings... Mina forskningspublikationer är mycket tråkigare än den här boken, kan jag säga. Och men, mest på engelska.
0: Men av ren nyfikenhet, ser du några... jag tänker att man ändå så här, använder sin samlade kunskap när man tittar på nya ämnen. Vad har du tagit med dig från den tidiga italienska musiken till Bob Dylan?
1: Förvånansvärt mycket, skulle jag säga.
0: Ja.
1: En sak är det här som jag skriver ganska mycket om. Jag har ett helt kapitel om det, om hur han plagierar eller stjäl och lånar texter och musik från andra. Och det är något som ju var väldigt, väldigt vanligt i äldre tider, som jag faktiskt har skrivit ganska mycket om när det gäller hur till exempel kompositörer i norra Europa skrev liknande plagiat på italiensk musik. Så där hade jag liksom en hel apparat som jag kunde ta till. Sen även det här med berättarvärldar som jag skriver ganska mycket om. För jag menar ju att väldigt många av Dylans låtar är en berättarvärld, en fiktiv värld där han är en karaktär som ofta sjunger i jag-form. Och det är som en hel berättarvärld som man kan gå in i låten och vara där under de här minuterna. Och det är också något jag intresserar mig ganska mycket för min forskning, berättarvärden i opera och sånt där.
0: Du har fått välja en Dylan-låt också, och då valde du Your Big Girl Now. Varför det?
1: Precis. Den är från det som många med mig tycker är hans bästa skiva, som heter Blood on the Tracks från 1975. Men jag tog den här för att jag tycker den illustrerar hans väldigt speciella sätt att sjunga, som jag skriver ganska mycket om i den här
0: boken. Nej, men vi drar igång den så får du beskriva vad det är vi ska lyssna efter. Time is a jet plane. It moves too fast. Han sjunger ändå väldigt fint.
1: Ja, han har vacker röst. Change, det speciella är ju hur han glider på tonerna.
0: Ja.
1: Och hur rytmiskt fritt han sjunger.

0: Härifrån skilsmässoalbumet Blood.
1: Ja, men nu vill kalla det så. Men det handlar mycket om kärlek, sorg och förlust, kan man ju säga. Det stämmer.
0: Blood on the tracks, just det.
1: Och,
0: är det en typisk Dylan-låt, skulle du säga?
1: Jag är inte säker på att det finns några typiska Dylan-låter, men den är väldigt typisk för hans speciella sätt att sjunga. Och jag menar ju att hans sätt att sjunga rör sig i gränslandet mellan traditionell sång, där man sjunger toner, för att säga, och tal. Och framförallt att han lånar uttrycket från det talade språket. Talat språk kan ju vara väldigt uttrycksfullt. Man kan uttrycka ilska, kärlek, sorg på ett väldigt effektfullt sätt, mer effektfullt faktiskt än när man sjunger traditionellt. Och det Dylan gör är att han lånar det där starka känslouttrycket från talets intonation, hur han glider liksom, och hur han är rytmiskt väldigt fri när han sjunger, för det är man när man pratar, det, men ju, man pratar ju inte rytmiskt, alltså.
0: Nej, just det.
1: Och sen kombinerar han talets väldigt starka känslouttryck med sång, och det är så hans sätt att sjunga kan bli så drabbande och uttrycksfullt.
0: Han, om man tittar på hans samlade karriär, så har han ju ändå gått igenom några olika sorters sångröster under de här åren.
1: Ja.
0: Hur skulle du beskriva de här olika perioderna?
1: Ja, det spännande är ju att den Dylan vi känner, det är den här lite råa, ruffiga blues Woody Guthrie-rösten. Mm. Men innan han slog igenom så sjöng han ju mycket mer med en len country-röst. Det finns gamla inspelningar där man hör det. Och om man lyssnar på en skiva som heter Nashville Skyline från 1970, så hör man den rösten. Då sjunger han med den där... Man känner knappt igen att det är Bob Dylan. Och det fanns ju de på den tiden som trodde att han gjorde det för att skrämma bort sina fans, för han var så trött på sitt kändiskap. Men han kan ju sjunga. Och sen på Blood on the Tracks, eller från 70-talet framåt, då tycker jag att han blandar den där lite mera mjuka countryrösten och den här ruffiga 60-talsrösten på ett väldigt fint sätt.
0: Och hur låter han nu, skulle du beskriva honom som?
1: Nu sjunger han ofta med väldigt mörk röst. Mm. Trots att han kan sjunga ljusare om han vill. Och hans senaste skiva pratar han ju sig igenom flera av låtarna. Så han reciterar dem på en eller bara några få toner. Liksom. Så att han har verkligen renodlat det här med det talade språkets uttryck på den sista skivan.
0: Enligt Hynek Pallas recension i Expressen så är din bok en Dylan for Dummies. Är den det?
1: Ja, det var så jag tänkte. Att det skulle vara en introduktion för liksom de nyfikna nybörjare, eller de som har några skivor och undrar om det finns fler som skulle vara värda att lyssna på. Så att jag har egentligen inte skrivit dem för Dylan, de riktigt inbitna Dylan-fansen. Så när det visar sig nu att de gillar den också, vilket gläder mig väldigt. Och jag har tänkt att jag kanske har blivit lite som en tolk för de inbitna Dylan-fansen. Jag tänker att det här är en bok som riktigt inbitna Dylan-fans kan ge sina vänner som är ganska skeptiska, för att övertala dem om att det finns något här att upptäcka.
0: Okej, okay, så var ska man börja då om man ska ta sig an Dylan, tycker du?
1: Ja, jag skulle nog börja med Blonde on Blonde, tror jag.
0: Mm, för att?
1: Ja, för att det är en sån typisk Dylan. Det är en fantastisk skiva som man spelar i Nashville med väldigt fina musiker. Och det är otroligt spännande låtar, väldigt varierade. Det är en dubbelskiva med mycket låtar. Så där skulle jag börja, i mitten kan man säga.
0: Mm. Och var ska man sluta då?
1: Time Out of Mind från 97 är en av hans allra, allra bästa skivor. Men även den senaste, Rough and Rowdy Ways, är verkligen... Det finns en låt där som heter Key West som är verkligen fin.
0: Du, jag tänkte att vi ska sluta med att lyssna på min favorit Dylan-låt.
1: Ja.
0: I Want You.
1: Ja, den är fantastisk.
0: Eller hur? Vill du säga något om den?
1: Ja, den är från Blonde on Blonde.
0: Precis.
1: Mm. Och han har kallat det här ljudet för... Alltså soundet på den här låten och låtarna från den tiden för... Det vilda kvicksilverljudet, vilket jag tycker är en väldigt häftig beskrivning av.
0: Den börjar ju underbart vast med det här
1: munspelet
0: som är som ett spett.
1: Yes.
0: Rakt genom huvudet. Mm.
1: Och så den, det är som kanske energi mest, i den här låten.
0: Den mest konstifika texten också. Cracked bills and washed out home.

0: Det är Bob Dylans I Want You, och med det så tackade vi av Lars Berglund, professor i musikhistoria vid Uppsala universitet och författare till boken Lyssna på Bob Dylan. Vi ska gå från Nobelpristagaren i litteratur till lyriken här i P1-kultur. Poeten Ann Jäderlunds nya diktsamling heter Solen syns och solen svävar. Och första dikten, den låter så här. Sorg cypresser, döds tankar. Solen lägger sig som en hinna över ån. Och jag får säga välkommen till Edith Söderström, poesi- och musikkritiker. Och vi får kanske börja med att backa några steg här. Vem är Ann Jäderlund?
1: Ja, vem är Ann Jäderlund? Hon är ju en av Sveriges mest renommerade poeter. Hon har varit igång sedan början på 80-talet. Hon debuterade med Vimpelstaden. 84 tror jag det var. Och sedan dess har hon levererat diktsamling efter diktsamling. Samtliga som har mottagits väldigt väl av kritiken. Ibland har det uppstått en viss debatt kring om, ja, om det är svår poesi eller inte.
0: För att, obegriplighetsdebatt. Den hittade jag på 80-talet. Det låter ju spännande.
1: Ja, men då talade man lite om det här med att nya kvinnliga röster som skriver på ett sätt som var liksom okodat. Alltså det var inte avkodat riktigt bland den gängse poesiläsaren. Och det talades om att det här var liksom oförståeligt och märkligt och syntaktiskt krumbuktigt och sådär. Men jag tror vi har kommit ur det idag, när det finns en sån mångfald av poesi. Att inte,
0: hon är begriplig.
1: Ja, men hon är också ibland svår, det ska sägas.
0: Mm. Sinnligheten hittar man ofta också när man ska beskriva Jäderlund. Är det något som du vill använda också?
1: Sinnligheten, absolut. Och inte minst det ordnära, poetiska språk. Alltså hon ligger så nära orden och ljuden. Och, ja, ni hör ju själva, solen syns, solen svävar. Det är ju en ren orgie i alliteration.
0: Vad handlar den här boken om då? Vad vill hon?
1: Jag tror handlar kan vara fel ord. Vi befinner oss i den här dikten. Det är nästan som en enda lång dikt för mig. Det är ett tillstånd som hon skriver fram som ramas in av solen. Solen har en otroligt central ställning. Och solen är på ett väldigt jäderlundskt vis inte bara en välgörare och en livskälla, utan också en förgörare och en källa till... solen hotar oss ju i lika mån som den ger oss liv. På något sätt. Och det blir lite obehagligt. Det finns en underton. Det är en dikt man går in i där man är väldigt, på väldigt osäker mark. Betyder ljus ljus eller betyder ljus mörker? Om du förstår vad jag menar. Alltså det här är paradoxala samband. Väldigt en stillastående och sorgtyngd värld på något sätt.
0: Mm. Hon är ju väldigt nära naturen, men för mig så kommer hon så nära att det nästan inte längre blir verkligt. Det känns lite grann som att jag tittar i ett mikroskop på någonting, så att det blir så himla nära så att det blir någonting helt annat.
1: Ja, hur förstår vad du menar.
0: Hur,
1: ja,
0: förhåller hon sig till naturen egentligen?
1: Alltså naturen, här i just den här nya diktsamlingen så finns det ett otroligt uppräknande, eller det består till stor del av uppräknande av växtnamn, eller namn på växter, gräs, örter. Oftast just vilda örter. Och det är spännande för att ibland hittar hon på namn. Ibland är det latiniserade former. Så att där finns också den här infogade osäkringen av texten. Du som läsare kan inte riktigt veta om du ska söka tanken mot en verklig värld eller mot en inre värld. Är detta ett inre landskap, ett yttre landskap? Är det symboler för någonting annat? Handlar de här växterna som ramas in av den här gudalika solen? Är det kanske vi själva? Är det vi som är de här små örterna i det stora märkliga solriket? Det är svårt att säga. Jag upplever att det finns, man måste alltid vara öppen inför det jäderlundska poetiska universumet, och det finns många platser att ta vägen på, kan man säga.
0: Mm. Är det ekopoesi?
1: Det är det nog delvis, för att jag, om man benämner, då på något sätt handlar det också om att vilja hålla kvar, och benämnandet av örter är ju en besvärjelse mot, inför ett hot. Och solen är ju också en del av av vår idé om vart det tar vägen när liksom klimatet kollapsar. Så det finns som en underton, men Gerdelund skulle ju aldrig enbart skriva om klimatkris. Hon är alldeles för komplex. Det här är väldigt flerdimensionell dikt som man måste vistas i länge. Man kan inte hafsa sig igenom den, eller det kan man, men då får man göra om det igen och igen för att liksom upptäcka de här lagren som finns. Hon skriver på många nivåer. Det finns en syntaktisk del, det finns språkleken, det finns klangerna och melodierna, och så finns det den rent grafiska aspekten. Just det. Så ser sidan ut. Den ser ju ut som saker. Dikterna liknar ett timglas ibland. Ibland liknar de ett vanligt festglas. Eller, alltså det finns den här typen av kalligram också inbakat i Gerdelunds dikt. Så det är väldigt rikt.
0: Alltså, hon gör ju också om språket, eller hon behandlar det lite grann som hon vill. Genomsynlig, läser jag, istället för kanske genomskinlig, jag vet
1: ja,
0: inte.
1: Ja, men precis.
0: I varligen, istället för då kanske i vinnerligen.
1: Ja.
0: Och vad sjutton är ett klynne?
1: Nej, men precis. Och det kan ju ibland fungera frånstötande. Och man måste alltid gå in med ett öppet sinne, som sagt, och inte låta sig kränkas av att det finns väldigt mycket man inte förstår vid första anblicken. Utan liksom att med ett visst tålamod. Och det är det som är så vackert, jag tänker, i vår tid, där man hetsar sig genom alla texter och scrollar till slutcitatet. Här finns inga sådana möjligheter, för att här finns inte ens en kronologi i den här dikten, utan du tvingas till ett slags stillastående, till reflektion, till fördjupning. Det är ljuvligt, det är liksom en gåva att få träda in i text på ett sånt, på ett djuplodande vis.
0: Mm. Vill du läsa något?
1: Ja, det kan jag göra. Jag tänkte på, jag ska se här. Det finns en dikt som kanske, ja, den tycker jag på något sätt symboliserar det här leken med hur ljuset kanske inte är bara en positiv kraft i den här diktsamlingen. Jag läser. Igår jag gick upp för berget. Längs floden kom dagarna. Inte ljus kom ljuset, inte dagen. Det var kusligt. Eller hur? Det där är väldigt...
0: Det är en tydlig bild där.
1: Ja,
0: också.
1: En tydlig bild, men också någonting oroväckande, tycker jag.
0: Mm. Alltså, jag tycker att det är svart pist, det här, Edith. Jag tycker den är utmanande att läsa, faktiskt. Den är så avskalad att den är nästan anemisk. Kräver den lyrikvana läsare?
1: Svårt att svara på. Det är olika kynnen, helt enkelt. Jag tror att just i vår tid så är vi alla lite vana vid att vi vill få våra bilder. Vi vill bli tillfredsställda av text. Det blir man inte direkt av Anja Gerdelund, men tillfredsställelsen ligger just i att upptäcka anagrammen, som i sig symboliserar kanske det här stillastående eller cirkulära. Solen börjar dagen, solen avslutar på något sätt, allting börjar om. Alltså, det finns otroligt mycket att upptäcka, och jag tror inte man måste vara lyrikvan på det sättet. Man måste bara tycka att det är kul och intressant, och vara liksom någon typ av språkglädje, finna språkglädje i detta.
0: Allt det här sammantaget nu då, är det en bra Anja Gerdelund?
1: Det är en ljuvlig Gerdelund, efterlängtad och, vad ska jag säga, kärv, ömsint, svår, rik. Allt på en gång, som det ska vara.
0: Vi känner igen henne i alla fall.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Tack så mycket, Edith Söderström, poesi- och musikkritiker. Du hade läst Ann Jäderlunds senaste bok som heter Solen syns och solen svävar. Här i P1 Kultur ska vi nu få en obs-essä och vi hoppar in i veckans serie om hämnd. Ja, för igår och idag och imorgon så handlar det om hämnd i radioessäerna. Hämnden är ständigt närvarande i populärkulturen och i filmerna. Och vi pratar ju om den i samband med krigskonflikter och gängvåld. Men tycker vi kanske också att hämnden är något av ett passerat stadium i historien? Mikael Lazar, professor i idé- och lärdomshistoria, han påminner om hämndens centrala roll i människans berättelse.
2: Det är den 13 mars 1940. Vi befinner oss i centrala London. Udham Singh, en 40-årig indier från Punjab, har planerat sin hämnd i mer än 20 år. Nu ska det äntligen ske. I just denna stund är han så nära sin fiende att han enkelt kan sätta en kula i honom. Udham Singh avfyrar sitt vapen och snart ligger måltavlan Michael O'Dwyer livlös på marken. Under rättegången förklarar Udham Singh att mordet var en vedergällning för den brittiska kolonialmaktens massaker på hundratals civila i staden Amritsar den 13 april 1919. Han förtjänade det, säger Singh. Som britternas tidigare guvernör i Punjab var det Michael O'Dwyer som låg bakom beslutet att mörda oskyldiga män, kvinnor och barn. Jag har varit ute efter hämnd i 20 år och nu har jag äntligen fått den. La vendetta. Ah, la vendetta. Hämnden. Ah, hämnden, sjunger Don Bartolo i Mozarts Figaros bröllop. Ja, begäret efter hämnd är i sanning en mäktig drivkraft. Det tycks inte finnas några hinder för den som är fast besluten att ge igen. 20 år är i sammanhanget inte särskilt lång tid. I hämndarens inre värld kretsar allt kring den handling som en vacker dag ska återställa den ordning som en gång vridits ur led. Blod ropar på blod. Först genom fiendens död kan den förorättade försona sig med världen. Hämnden är ljuv, som man brukar säga. Den är rent av sötare än honung, för att tala med Homeros. Udham Singh är en Achilles, en Elektra, en Hamlet. Han är bara en av alla dessa oräkneliga gestalter som betalar sin skuld mot dräpta släktingar och vänner genom att tvinga ner deras bödlar i underjorden. Och så kan det fortsätta utan ände. Ibland kan det räcka med en enda droppe blod för att hämndens smitta ska slitas under hela samhällen. Nej, det är ingen lätt uppgift att sätta punkt för en blodsfejd när den väl tagit fart. Statsmakterna har genom historien försökt reglera våldets excesser genom att kräva ensamrätt på våldsanvändningen. Mot släkternas och gängbildningarnas förmodat irrationella och ändlösa våld ställer de den sublimerade hämnden, den exakt utmätta hämnd som består i en precis likvärdighet mellan offrets och förövarens smärta. Som det heter i kung Hammurabis välkända lagar, formulerade för snart 4000 år sedan. Om någon förstör en annans öga, då ska man förstöra hans öga. Om någon slår sönder en annans lem, då ska man på honom slå sönder hans lem. Om någon slår ut en annans tänder, då ska man på honom slå ut hans tänder. Och så vidare. Problemet är naturligtvis att sådana eleganta ekvationer sällan låter sig göras. Om någon dödar en medborgares barn, bör staten då också utplåna mördarens barn?

0: Men det är ändå gåtfullt att så många av de stora filosoferna, historikerna och sociologerna negligerar en verklighet som litteraturen, konsten och filmen alltid placerat i centrum. Så intensiv tycks den mänskliga hämndfebern vara att den även spiller över på just dem som ibland antas kunna rädda oss från den. Gudarna. Inte ens himlens herrar verkar kunna vända andra kinden till när det väl kommer till kritan. Om vi inte lyckas straffa våra plågoandar här på jorden, bönfaller vi de eviga makterna att lösa saken åt oss. Och det med råge. Vilken outsläcklig hemlyssnad döljer sig inte bakom den religiösa fantasin om ändlösa helvetesstraff. Somliga menar att det trots allt finns vissa grupper av människor som inte drivs av simpla hämndbegär. Och att just de därför kan befrias från hämndens bittra våldsspiraler. Proletariatet har inte något eget att värna, säger man till exempel ofta inom marxistisk tradition. När de förtryckta massorna reser sig mot sina förtryckare handlar det inte om ren och skär vedergällning, utan om en kamp för hela mänsklighetens väl och ve. Tyvärr finns det inte mycket stöd för en sådan förhoppning. Kanske måste man tvärtom medge att det hör till vår natur att vara lättkränkta, långsinta och snara till hämnd. Ur ett kortsiktigt evolutionärt perspektiv är det å andra sidan kanske precis så som det måste vara. Den som helt saknar förmågan att slå tillbaka riskerar förvisso att snabbt duka under för fientliga grannar. Och sådana finns det ju gott om. På längre sikt riskerar emellertid hämndens honung att förvandla jordelivet självt till ett helvete. Risken är nämligen överhängande att det är just vårt behov att skydda oss från varandra som en dag ska driva oss alla över stupet.
1: Så sa Mikael Azar, professor i idé- och lärdomshistoria i INSE från 2023. Imorgon så handlar Radio Isän om kvinnlig vrede och hämnd i OBS-serie om hämnd. Petkultur är slut för idag. Imorgon är vi tillbaka igen och då besöker vi filmfestivalen i Cannes som invigs ikväll. Vår reporter Björn Jansson rapporterar direkt från Vimlet. Vi ska bland annat få besöka den svenska filmregissören Isabella Eklöf. För hon gästar festivalen för att berätta om sin kommande dogmafilm, Mr. Nawashi. Ett romantiskt drama om ett BDSM-förhållande baserat på egna erfarenheter. Vi har också tittat närmare på den bioaktuella filmen Broken English om sångerskan, låtskrivaren och skådespelaren Marian Faithfulls liv. Otroligt annorlunda, som djupdyker i arkivmaterial med en fiktiv inramning. Och så tittar vi närmare på svensk filmfeministisk historia. Ja, men du hör ju, imorgon klockan ett. Lisa Bergström är programledare. Producent idag var Eskil Krog Larsson och Sara Ek. Producent för Radio Essän var Olof Åkerlund. Tekniker idag var André Ljungberg. Jag heter Lisa Wall och nu ska du få det allra senaste från Kulturnytt.
2: För första gången granskar skolinspektionen hur skolor följer nya lagen om skolbibliotek. Effekterna av lagen kan påverka även vanliga folkbiblioteksbesökare. Folkbiblioteksfilialer som är integrerade med skolbibliotek kan nämligen komma att försvinna. Det tror Erik Peurell, expert inom folkbildning, bibliotek och kulturskola på SKR, Sveriges kommuner och regioner.
3: Om det nu införs olika typer av restriktioner för personer som inte har med skolan att göra att vara på skolans område, då blir det helt enkelt svårt att ha ett sånt delat bibliotek som ska vara till för både allmänheten och eleverna.
2: Anledningen är att folkbiblioteken ska hålla öppet för alla, medan skolor inte får låta obehöriga vistas bland elever på skoltid. Och det här ställer till det när skolbiblioteken är integrerade i folkbiblioteken. 230 skolbibliotek har det så här, enligt SKRs statistik. Många kommuner behöver nu pussla för att få till själva biblioteken och tjänsterna med bibliotekarier. I Skolinspektionens första ärenden har till exempel skolbibliotekariernas arbete granskats. F-6-skolan på Ånestadsskolan i Linköping fick anmärkning.

0: på att elever bara fått besöka skolbiblioteket en gång på en termin. Och Fria läroverkens gymnasieskola i Linköping fick anmärkning för skralt läsfrämjande arbete. Och nu följer kommunerna noga hur Skolinspektionen tolkar lagen, säger Erik Peurell.
1: Det blir intressant att följa under det kommande året och se hur väl kommunerna har lyckats att leva upp till kravet att skolbiblioteken ska vara bemannade.
0: Viveka Blad, Kulturnytt.
2: Nu kommer besked om ytterligare ett avhopp från SVT. Kristoffer Lundström, mångårig medarbetare på Kulturnyheterna, slutar vid årsskiftet, rapporterar Expressen. På måndagen kom också besked om att både Karin Magnusson i morgonstudion och Ukraina-korrespondent Bengt Norborg lämnar företaget. Avhoppen kommer samtidigt som SVT aviserat förändringar i samband med ett stort sparpaket. Andrea Valderrama, Kulturnytt.
3: 360 bitar är en ny film som handlar om ett pussel från 1970-talet. Huvudrollen i denna dokumentär, hybriddokumentär, spelas av Olle Sarri.
4: Jag spelar ju både regissören Johannes Stjärne Nilsson och mig själv.
5: Sex fotbollsspelare i dramatisk kamp om bollen.
4: Det var ett väldigt roligt arbete det här. Och så knäppt.
5: Vet de om att de är med i ett pussel?
3: Olle Sarri minns inspelningen av 360 bitar.
4: När vi har träffat folk så har vi presenterat mig som regissören Johannes. Det vi också gör här i den här filmen, det är också en bild av Olle som Johannes vill att Olle ska vara. Alltså ja, jag gillar inte att prata om mig själv i tredje person, men i det här fallet så är det ju så.
3: 360 bitar tar tittaren med på en resa i pussel och fotbolls i Europa. Filmen vann publikens pris på fotbollsfilmfestivalen 11 mm i Berlin och åker på en liten Sverige-turné samtidigt med herrfotbolls-VM-premiären i juni. Regissören Johannes Stjärne Nilsson hade kommit över ett pussel med fotbollsmotiv.
4: Johannes är ju inbiten och pusselnörd skulle man kunna säga.
5: Han har rätt. Jag är besatt.
3: Och Johannes Stjärne Nilsson är med själv också i en slags inre parallell resa.
5: Min son säger att min fixering vid det här pusslet är en medelålderskris.
3: Han som ville söka svar på varför fotot på en närkampssituation förärats ett eget pussel.
5: För det är en ganska ful bild.
4: Fast han vill ju se mig, var han, för han vill ju se det hela utifrån.
5: Jag bestämmer mig för att ta reda på allt som går att veta om detta pussel.
3: Anna-Karin Ivarsson, Kulturnytt.

0: Fåglar försenar stålbolaget SSABs gröna omställning. En elledning till bolagets nya ljusbågsugn i Oxelösund har stoppats i väntan på ett beslut som gäller tjädrars lekplatser. Helena Norman är informationsdirektör på SSAB.
1: Det är ju givetvis frustrerande att vi levererar enligt både plan och budget, och sen är det faktorer, externa faktorer som ligger utanför vår kontroll som leder till den här förseningen.
2: Det är tjädrar som nu stoppar Vattenfalls planer på den nya kraftledningen. BirdLife Sverige och föreningen Södermanlands ornitologer vill se några anpassningar för att minska risken att fåglarna flyger in i elkablarna och dör. Bland annat genom att förändra dragningen av elkablarna vid några av lekplatserna. Daniel Bengtsson är fågelskyddsansvarig på BirdLife Sverige.
3: Det är ju en enkel anpassning i sammanhanget som vi ser det.
2: Mark- och miljödomstolen i Nacka handlägger nu ärendet, och i väntan på beslutet står bygget av kraftledningen stilla. Vattenfall Eldistribution vill inte kommentera ärendet just nu. Men för SSAB innebär det här problem. De hade planerat att köra igång den eldrivna ljusbågsugnen i början av nästa år. Men utan el går det inte, säger Helena Norman på SSAB, som påpekar att det var 10 år sedan de bad om att få en elkabel till ugnen som på sikt kommer att minska Sveriges alla koldioxidutsläpp med ungefär 3%.
0: Reporter var Erik Visshed på P4 Sörmland och Erika Sundén. Regeringen vidtar inga åtgärder med anledning av hantaviruset som flera personer som befunnit sig på ett kryssningsfartyg smittats av. Viruset klassas sedan tidigare som en allmänfarlig sjukdom, vilket anses vara tillräckligt. Både Världshälsoorganisationen och den europeiska smittskyddsmyndigheten bedömer att det är väldigt låg risk för smittspridning till allmänheten i stort. Och precis här nu så kom en dom in mot en 21-årig man som i fallet där 2 tonårspojkar och en ung man mördades inne på en frisörsalong i Uppsala förra våren. Vår reporter Simon Andrén, vad säger domen?
4: Uppsala tingsrätt dömer den idag 21-åriga mannen till livstidsfängelse. Han döms för 3 mord och 4 mordförsök samt 2 grova vapenbrott.
0: Kort berätta, vad hände i det här fallet?
4: Det här var ju dagen före Valborg den 29 april förra året i Uppsala. En dag då man traditionsenligt firar där i Uppsala. Och vid 5-tiden på eftermiddagen så klev en man fram vid en frisersalong och sköt först utanför salongen och sen inne i salongen. 3 personer sköts till döds inne på salongen, och nu döms alltså en 21-årig person till livstidsfängelse för det här.
0: Tack så mycket, Simon Andrén. Jag heter Henrik Sell.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Och här, närmsta timmen, så skaffar vi oss koll på vad som är top of mind i vår höga nord.
7: ADHD-diagnoserna växer i hela Norden. Vad beror det här på? Är det bra eller dåligt? Är det en belöning eller är det ett straff? Är det för mycket kanske? Då ska vi prata om den pakistanska minusvarianten. Ska vi ta det där som ett norskt fyllprat eller ska vi ta det på allvar?
8: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
9: Och har dere någon gång lurt på om dere har ADHD eller en annan form för diagnos? Någon av dere?
7: Alltså min dotter är psykolog, så jag undrar ju alltid vilka diagnoser hon sätter på oss utan att säga någonting. Men jag har inte funderat för egen del.
10: Du? Alltså, ja, helt klart. Alltså, men det är ju inte den eneste diagnos jag har testat mig själv för, fordi jag hade misstanke om jag led under den. Men helt klart ADHD också. Och jag tar testen, tror jag, måske en gång vart halve år.
7: Va? Testar du? Tar du ett ADHD-test?
10: Ja. Helt klart. Det kan du gøre online.
9: Men hvordan scorer du der, da?
10: Jamen, jeg skød på alle de der forskellige... Altså, jeg har også testet mig selv for psykopati og Tourette og alt muligt, ikke? Og jeg scorer sådan i... Altså, sådan med et moderat udslag. Så det vil sige, testens resultat er, at vi kan ikke med sikkerhed sige, at du ikke lider af denne diagnose.
9: Det var det virker som den gången jag skulle skanna hjärnan min för jag hade epilepsi och så skulle jag testa hur det gick. Jag hade gått på mediciner länge och så fick jag en stor EEG-test och så sa lägen efterpå, ja, det var ju inte helt normalt då.
11: Men
10: okay.
11: Men har du misstänkt dig själv för en diagnos?
10: Ja, det skulle jag också höra.
9: Nej, men någon gång så tänker jag att det är kanske något spektraktigt.
10: På vilket spektrum? Alltså ADHD eller?
9: Jo, men det är det jag lurer på. Och nu är det ju sånt att nästan en kvart miljon danskar har diagnosen ADHD. Det visar nya tal från Sundhetsstyrelsen, Sundhetsdatastyrelsen.
10: Mm.
9: Tre gånger så många som i 2015. Och sen kvart miljon danskar har sån.
10: Men det är ju alltså det man säger, alltså det är skeptiker som liksom protesterar över det här talet, som säger att det är simpelthen för många som får ställt diagnosen. Det är blivit en modediagnos och det är problematiskt för man behandlar folk med alltså mycket stark sån amfetaminliknande preparater, ikke? Med biverkningar självklart, men det är också andra alltså både fagfolk och folk där allmänligt i det allmänliga liv som är mer positivt inställda som säger att grunden till vi har långt fler diagnoser är inte att det är fler syge men att folk blir upptäckta och diagnostiserade och behandlade efter att ha gått i årtier utan att få den hjälp de hade brug för.
9: Men i Damerna först på DR, som är ett snackprogram kan man säga, där diskuterade man nyligen om det är för att normaliteten är blivit för snäver. Det är värten Anna Libak som samman med Anna-Sofia Allarp och Anna-Sofia Hermansen diskuterar saker lite sån som oss kan man säga. Och här sa Anna Libak detta.
12: Ju fler kända där står fram, jo mer kan man säga populärt föreställer jag mig det också. Eller ju mer populärt blir det ju också att ha ADHD. Och man kan frukta att till sist så vill folk gå runt och bära deras diagnos som en förtjänstmedalje. Se, liksom Blackman har jag också ADHD.
9: Det fick hon ganska mycket, kan man säga, käft för, tesk för, som det heter på dansk. Har hon rätt?
10: Alltså det jag syns det är komplext. Jag kan inte säga att hon tar fel, men jag vill nog säga att det måske är mer nyanserat än som så, ikke? Fordi det att det blir skamfritt eller mer skamfritt att tale om sådan en diagnos är väl gott, men det är klart att det kan också bli så skamfritt att det kommer över och blir en stolthet att ha en diagnos och att man måske ändå hvis man ligger i gränslandet som du och jag måske gör, Hilde, att man så vill påta sig diagnosen alene, fordi det är alltså ja trendigt kan man säga.
11: Vi hade i Sverige för kanske 10 år sedan så hade vi en generation företagsledare som i alla intervjuer sa så här, ja, jag är väldigt rastlös, jag får väldigt mycket gjort, jag kan inte sitta still, det händer saker hela tiden, förmodligen så är det en diagnos, eller jag har ADHD och det är någonting som är kämpegott för mig i mitt arbete. Och det är ju väldigt bra alltså, om det finns en avdramatisering och avstigmatisering kring det här. Men vi vet ju också i alla fall från undersökningar i Sverige att väldigt många som kanske skulle kunna, i skolan till exempel, som kanske skulle kunna bara få lite mer resurshjälp. Lärarna trycker på att de ska få en diagnos därför att då har du rätt till hjälp, ökade resurser som du inte skulle ha få den här skolan ifall inte eleverna hade diagnos.
10: Yeah.
11: Så här finns det också någonting att vinna på det, även för fler då än kanske en familj som äntligen får veta vad det är för fel eller som behöver.
10: Ja, och så vill jag också säga att det att de här kända människorna nu står fram och berättar om deras diagnos och hur den också har varit en lille hjälper för dem i deras karriär, för exempel alltså det där liksom har aktiverat dem och drivit dem som en motor är ju gott för de diagnosen eller lidelsen får ett mer komplext bild. Alltså det är också positiva ting att hämta i den, men det jag savnar lite är att de också berättar om baksidan af medaljen ved at lide under den her diagnose, fordi der er en bagside. Altså folk har det også rigtig, rigtig skidt. Og jeg synes måske, den vigtigste pointe overhovedet i forhold til det her, det er, at nye studier viser, at mænd og især kvinder mister leveår, når de har ADHD. Ikke? Mm. At kvinder faktisk mister op til 11 år af deres liv, hvis de lider under diagnosen. Ikke? Mm. Det er mange år, og det er der ikke nogen, der vælger frivilligt.
9: Og det kan man si at i damene først så snakker de også om både nære slektinger og folk som trenger ekstra hjelp, men de snakker også om influenseren som vi var innom, husker jeg dere, for ett år siden, som en influenser og som får hjelp fra kommunen, København kommune, til tross for at hun en suksessrik businessdame og får til masse og i det hele tatt. Men det ganske vanskelig dette landskapet når vi etter hvert føler så mye identitet. Og jeg vet at da jeg var 17 år og i et øyeblikk innså at jeg hadde spiseforstyrrelse. Altså det oppklarende øyeblikket, det var å plutselig ha en identitet. Det gjorde noe med meg. Nesten som en glede og en fryd. Jeg opplevde ganske kjapt at jeg på ingen måte ønsket å ha en identitet som en spiseforstyrrer, så det var veldig viktig å si at en var det ikke, men en hadde noe som en kunne bli kvitt. Ja, ADHD er jo noe annet. Altså, ADHD er jo en lidelse som handler også om at man har problemer med å sortere ut impulser. Og det går som en sånn strøm i hodet hele tiden, og man har problemer med både konsentrasjon og i alle fall unge gutter da. Det er det som er mer av en jentelidelse, har litt andre kan man si, utfall eller konsekvenser.
10: Men jeg synes jo også helt sikkert, ja, helt sikkert. Altså, man skal måske lige insistere på, at ADHD og autisme nok med størst sandsynlighed er medfødte variationer i hjernen, ikke? Mm. Som ikke kan reduceres til et forandret samfund. At vi for eksempel har teknologiske stimulanser, der påvirker os hele tiden, er ikke det, der giver ADHD eller autisme. Men det måske skubber det til det ved vi ikke. Jeg tror, at det, som Åsa påpeger her, at er svært at have ADHD og sidde stille i skolen mange timer om dagen. Jeg tror, det er rigtig svært, ikke? Men jeg vil også sige, der er også ligesom sådan et andet perspektiv i det her, som handler om rummelighed. Altså, hvilken slags rummelighed har vi over variationer af mennesker? Ikke? Mm. Og også en indre rummelighed, som handler om ens eget forhold til sig selv. Altså, har man en oplevelse af, at man skal omstruktureres for at passe ind i sit eget billede af, hvem man kan og bør og skal være? Eller kan man have en mere rummelig forståelse af sig selv? Ikke? Men det er jo en filosofisk betragtning, som ikke alle er enige i. Men jeg tror, at det måske er sådan der, jeg læner mig ind i tingene, ikke? Fordi det er også det, som mine kampe oftest handler om, ikke? Det er at opnå en eller anden form for dybere accept af den, jeg er, frem for at forsøge at ændre mig selv eller mine omgivelser.
11: For mange ser det jo en lettnad at få den her diagnosen ändå, men vi har også i Sverige en trend der mange som har fått den her diagnosen forsøger at blive av med den. Man vil ikke ha den her stämpeln därför att man vill inte identifiera sig med en sjukdom eller man märker att det ligger om i fatet. Jag har ett exempel här från 2008. Torolf Jansson heter han. Han var lokförare och han hade kört tåg prickfritt i 25 år. Och så fick han diagnosen Aspergers syndrom. Mm. Och han testade för det därför att hans dotter hade det. Och då blev han av med sitt förarbevis. Han fick inte arbeta längre som lokförare trots att han inte hade gjort fel en enda gång. Och han menade att det var just för att han hade Asperger som han var en ovanligt bra lokförare. Därför att han hetsade aldrig upp sig och han var väldigt, väldigt noga med detaljerna. Mm. Så här har vi ett exempel när en diagnos faktiskt kan vara till fördel i ett yrke. Men det var stigmatiserande tyckte, eller det var ett problem tyckte arbetsgivaren. Och han blev av med sitt med sitt jobb.
10: Mm. Ja, det är ju simpelthen jobs var man inte kan, alltså, som man inte kan få hvis man har några av de här diagnoser. Men där är en, jag läste om en klinik i Malmö som avdiagnostiserar människor som har fått de här diagnoser. Det är ju egentligen intressant när vi talar om medfödda lidelser. Hur kan man så miste sin diagnos igen hvis man inte har blivit feildiagnostiserad?
11: Det farliga är ju om, jag tänker på den här diskussionen nu, eller utfallen mot att det är bara kvinnor som håller på med så här, de går för ofta till läkare. Så här. Om diagnosen skulle bli en del i kulturkampen, att det här är, det är bara kvinnor som håller på så där, så är det nog väldigt, väldigt många män som inte kommer att våga söka för en diagnos de kanske har. Och det vore ju katastrofalt, för jag tror att många har diagnoser.
9: Jag må innrømme att jag tänker att en del av den diagnosen, jag tror heller inte som det jag har sagt att det är något man får för det att man sitter på TikTok, men det är ingen tvil om att hjärnan vår friteras ganska jämnligt, och ju mer man är inne i en skärm, ju mer blir man fritert. Och den danske musikern Kedde var på TV2 här om dagen och snackade om sin generation, och det han snackade om där är att man har fått en, han snackade inte om ADHD, men han snackade om tendens till att känna efter på den måten att man slutar att förhålla sig till ett fällskap. Hör här.
13: Min generation är simpelthen blivit allt för god till att avlyse för att de inte kan överskåda. Vi är så far up our own assholes. Vem är mig? Vem är mig? Vem är mig? Nej!
9: Det säger han.
10: Ja.
9: Det är ju nog igenkännligt att man har blivit sån, folk avlyser en fest eller folk avlyser ett möte för att idag har jag känt lite detta, jag måste ta vara på mig själv idag.
10: Alltså jag husker da jag var ung, ikke? For det första kunde man ju inte nemt avlyse, för man skulle ju ringa på fastnettelefonen och ha fat i någon och förklara dem och så vidare, ikke? Så det var ju mer besvärligt det där med liksom att falle fra, ikke? Men vi hade dog i vores kreds en person som alltid lige skulle mærke efter, och det var helt klart en person vi älskade högt, men det var också en person vi liksom betraktade med en vis form för tillgivande ja, humor, ikke? Fordi der var sådan i det der med personen her, der ligesom altid skulle mærke alting, før personen kunne tilslutte sig eller melde fra, ikke?
14: Du hører norsken, svensken og dansken.
9: I Sverige vil Ebba Busch og kristendemokraterne fjerne pappamådene helt, altså gjøre foreldrepermisjon fullt ut valgfri.
15: Vi tror på Sveriges familjer, vi tror på Sveriges kvinnor, att de är kapabla och smarta nog själva att bestämma över hur man ska lägga upp sin föräldraledighet och en sån personlig och privat sak som till exempel amningen.
10: Ja, må jag inte bara förklara, för det handlar om barsel det här, och det handlar om den öremärkade barsel som vi också har i Danmark.
9: Ja. Till fädre.
11: Just det, jag ska säga att Sverige var först i världen med så kallade pappamånader. Första infördes 1995, en månad, och 2002 så fick vi 2 månader och 2016 3 månader. Och antalet pappor som tar ut sina dagar då har ökat. Från 1974 så var det 0,5% som var hemma med barn, och det är 31% idag. Jag ska också säga att de här pappamånaderna är en del av den svenska kulturkanon som vi fick förra året.
9: Ja. På vilken måte?
11: Jo, därför att det är ett exempel på svenska värderingar och någonting som faktiskt Sverige har varit först i världen med. Och tvisten i det här är att Kristdemokraterna har varit väldigt aktiva för en kulturkanon. Men just den här delen i kulturkanon kan man då stryka. Men vad tycker ni om det här med öronmärkta pengar till pappor?
10: Det är det heter simpelthen pappa-orlov eller pappa-permission. Permission betyder det inte tilladelse?
9: Nej. Ja. Det betyr alltså tillåtelse, permission tänker jag, för då är det översatt ifrån
11: permission,
9: dans, tänker du, ja, det.
11: Permission är ledighet på svenska.
9: Mm.
10: Okej. Okay. Intressant, i Danmark där blir det slet inte nämnt det här med att det är handlar om fäder. Alltså man har som kvinna 4 ugers graviditetsorlov och så har man som far 2 ugers fäderorlov lige omkring födseln. Utöver det så har man ett antal uger som kan fördeles fritt, och så har man så 11 uger till var förälder som är öremärket.
9: Nettopp. Och det är det öremärkade som är permissionen.
10: Men vi brukar inte ordet far i den här sammanhang överhuvud. Jag tror hvis man i Danmark hade valt de begreppen så vill man möta större motstånd, för det vill netop framstå allt för politiskt, ikke? Nu heter det bara öremärket barsel, och på den måde så har man inte könsdefinierat det.
9: Men jag trodde, Hassan, då jag gjorde research till detta, så står det att Danmark har öremärkat en fäderkvot. Och att fäder nu tar långt mer permission än för ledig än för.
10: Jo, jo, men det heter inte fäderkvote. Det heter öremärket barsel till de 2 föräldrar, ikke? Så du har vad heter det 11 uger till den ene förälder och 11 uger till den andra.
9: Och
10: den andra är ju far oftast, ikke?
9: Ja.
10: Det är med på. Ja, men alltså under alla omständigheter det vi snackar om här eller försöker definiera här, det är ju ett bestämt politiskt ingrepp var staten menar den ska fördela barslen för att skapa större likhet mellan könen, alltså för exempel att ta hänsyn till kvinnens karriärönskar eller mannens önske om större samhörighet med barnet, ikke? Det är väl argumentet, ikke?
11: Det är argumentet.
10: Ja.
9: Ja, vad tänker du om det, Hassan?
10: Jag tänker olika ting. Ja. Mm. Alltså jag hör ju att den primära kritik i förhåll till ordningen här kom från kvinnor, alltså mödrar som inte önskar få reducerat den tid de har samt med deras barn efter barnet blev född. Som var ked av att en del av barslen nu skulle gå till fäderna. Jag har inte hört rätt många fäder där har klagat över att det var 11 öremärkade uger till dem i förhåll till det här. Men det, och så har det ju som i Sverige, i Danmark också fört till en förändring. Alltså långt fler fäder tar permission eller barsel med deras barn, och det vill många syns är gott. Jag syns ju personligt att det är fantastiskt med den tid med mina barn, ikke? Och jag har ju sett fram till den varje gång, för jag har visst att det är där mitt nära förhållande till mina barn uppstår. Först där, intill där så är jag i vänteposition, ikke? Men må jag inte bara lige en sista pointe, för vi har också en annan kritik som lite går under radarn av en eller annan grund, ikke? Och det är att det är faktiskt nu en kortare tid hvor barnet är hemma innan det startar i institutionen. Här där har vi faktiskt både institutionsledare och barnpsykologer som gör uppmärksam på ett växande problem med mycket unga barn som kommer i institution när de är alltså för små, ikke?
11: Men det är en helt annan fråga.
10: Nej, för det här uppstod precis samtidigt med den öremärkade barsel, växten av mycket små barn i institutionerna, ikke?
9: Det är det faktiskt, men också.
11: Okej, det där var en nyhet för mig. Det var intressant i så fall, ledsamt. Det är också så att många är emot de här pappamånaderna därför att familjen förlorar ekonomiskt på att mannen är hemma eftersom mannen tjänar mer, så att det finns ju ekonomiska incitament för väldigt många att inte utöka de här pappamånaderna. Jag ska också säga så här, det är väldigt många fäder, män, som inte vågar be om pappaledighet på sina arbetsplatser därför att det uppfattas som woke. Men om nu lagen säger så här att jag ska, det förväntas av mig för att jag är man, då blir det någonting annat.
9: I Norge så är det nå 15 uker med fäderkvote, och det diskuteras också. Och den borgerliga sidan, någon där vill säga si att det går grip in i familjens självbestämmelsesrätt och att det är ett angrepp på familjeinstitutionen som det är. Men något av det jag alltid har varit irriterad på är att kvinnor har insisterat på att hela permisjon, hele barselen skal være kvinners. Altså da Gro Harlem Brundtland kjempet fram ett år med barsel, som var jo helt radikalt I sin tid, på 80-tallet, så var jo det fordi at man også tenkte at far skulle kunne være med, mer med barnet. Men umiddelbart så tok mødre en sånn annekterte hele det prosjektet, og på et vis gjorde det om til mors tid. Og jeg tror jo altså at det har gått ut over barn. Og når man ser på den, hvis man ser på statistikkene, på hvordan det ser ut, enten om det kriminalitetsstatistikker, psykisk uhelse, eller unge gutter som faller utenfor, så det jo veldig ofte at det blir pekt på en fraværende far. Mm. Og jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan se alt dette I en sammenheng. Mm.
11: Mm. Jeg håller med. Og jeg tenker også at vi som ofte pratar om en bristande integration og sådär, så tror jeg at det her veldig, veldig viktig. Mm. At fäder oavsett kultur, kommer in och tvingas göra det här som kvinnor måste göra. Jag tror att man får en större förståelse för varann i ett äktenskap.
10: Men alltså, nu är det inte så ofta att jag talar för att staten liksom ska mobilisera fler midler. Men på det här området, där menar jag faktiskt att det är det, där ska till, hvis man önskar både att få i pose och säck. För det, där sker lige nu, det är att det också är en social slagside I det her, som vil interessere dig, Åsa, ikke? At faglærte og ufaglærte fædre tager mere barsel end tidligere, ja, men børn af faglærte fædre kommer tidligere, væsentligt tidligere I vuggestue. Så der er simpelthen, at nu har man institutionsledere, som udtaler, at de har børn ned til 6 måneders alderen I deres institution, ikke? Og det flere børn, som kommet til efter den øremærkede barsel opstået som juridisk princip, ikke?
9: Kan man have barn på seks måneder i vuggestue?
10: Ja. Ja, ja. Va? Ned til 6 måneder I Danmark.
11: Det tror jeg, det möjligt I Sverige.
9: Nej, ikke I Norge heller.
10: Men det er vigtigst ikke, om det 6, 7, 8 måneder, eller 8 måneder, vel? Altså det, som børnepsykologerne samtidig slår alarm omkring, det det her med den tidlige vuggestuestart. Fordi man simpelthen skiller børnene fra deres primære kontaktperson, ikke? Den primære voksne, når de er I en ekstrem sårbar alder. Mm. Og samtidig så har vi sundhedsmyndigheder I Danmark, som anbefaler amning til barnet 12 måneder. Mm-hmm. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det her skal gå op, sådan som man har skruet det sammen nu.
11: Amningsråden, de fluktuerer jo hele tiden.
10: Her
11: gjør de det. Når jeg fik mit første barn, det var det 6 måneder, og sen när jeg fik mit andra barn så var det 9 månader, og sen så nu så säger man, gör det som passar bäst. Okay. Det väldigt press på, men samtidigt är det en väldigt press på att man ska amma så mycket och så länge som möjligt. Och den instruktionen, Det går mod I det där och den instruktionen, det är precis som du säger Hassan, den går ju I clash med
10: det här med
11: att man ska dela lika på föräldraförsäkringen.
10: Ja, och det med amning vet man ju, alltså nu vet ju jag är allergiker, ikke? Så jag har ju intresserat mig för hur det uppstår. Det är ju alltså klokkeklart förbundet till den tid du blev ammet I. Jo før du røg på modermælksersättning, jo større din sannsynlighet för att komma till att lida allergiska lidelser sidenhen.
9: Ja, men dette med hvor, når man kom I vuggestue, som det heter I Danmark, barnehage I Norge og I Sverige.
10: Har I ikke vuggestue og børnehave? Har I ikke
9: Nej.
10: Okay.
9: Og I Norge så kan du ikke sende barn I barnehage før de I alle fall 10 måneder.
11: Nej.
9: Jeg tenker det kanskje også litt vel ungt.
16: Hiss og diss.
9: Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva vil du hisse denne uken, Hassan?
10: Ja, I denne uge vil jeg gerne hisse DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, som har lavet en rapport, første del af rapporten, om Danmarks Afghanistan-indsats. Og det her en så reel og farlig rapport att Folketingets politiker nu kräver rätten till att fjärna deras namn och citater från rapporten för den offentliggörs. Så riktigt gott arbete av DIS, Dansk Institut för Internationella Studier. Min DIS går till Grönland. I vet Grönland skulle införa den här screeningslov, hvor man liksom håller øje med vilka utländska investeringar der udgör en trussel mot Grönlands säkerhet. Här talar vi ju om investeringar från Kina især, men det kunde också vara Rusland och så vidare. För andra gång udskyder man nu etableringen av den här lov. Det vill säga, där igen kommer till att gå 6 månader för man får den här lov, och på den måde så lägger man ju argumenter i händerna på Donald Trump till att överta Grönland, hvis man inte ser att få fingeren ut, som vi säger i Danmark. Mm. Och du, Åsa, din hiss?
11: Ja, alla som har trädgård vet att nu är det dags att sätta årets potatis, eller kartoffel som ni kanske säger, denna gudagåva till matbordet. Och jag läste häromdagen att barn inte längre vill äta potatis om den inte
9: Nej.
11: Är friterad.
9: Jo,
11: så jag menar alla har ett ansvar för potatisen som både är god och nyttig och att det går i arv till kommande generationer. Veckans diss går till Sverigedemokraterna i Gävle. Gävle ligger 2 timmar norr om Stockholm. Där vill Sverigedemokraterna stoppa ett boksamtal på Musikhuset. Boken heter Hej då Tidö och handlar om de 4 gångna åren under Ulf Kristerssons ledning. Gävles lokaler ska inte användas i politiska sammanhang, säger Sverigedemokraterna. Det var precis så här som kommunerna resonerade för 15 år sedan. När Sverigedemokraterna ville in någonstans, de var inte välkomna. Det som var fel då är lika fel nu, om ni frågar mig. Mm. Och du då, Hilde?
10: Jävla, jävla, kan man säga.
11: Det var du som sa, så jag skulle aldrig säga det. Jag älskar Gävle. Du då, Hilde?
9: Min hiss, den går till en podcast som jag hörte alla episoderna av i löpet av en gåtur, en spasertur. Jag hörte alla episoderna av podcasten Vem trollet inlandet? Som rett og slett er skapt av Gudbrandsdalen Dagningen, som er en lokalavis i Innlandet, sammen med Faktisk, som ettergikk hvem det var som skapte en kjempestor Facebook-gruppe, da det ble bestemt at det skulle legges ned videregående skole på Innlandet. Den er som en true crime, og den sier ganske mange ting om hvor vanskelig det er å vite hvem det er man ser och snakker med och vem det är som egentligen engagerar sig i sociala medier. Anbefales alle. Ett litet studie, samtidsstudie. Men dess, den går till det faktum att prestigeprojektet batterifabriken Morrows nu har gått konkurs efter att ha fått miljarder av statliga stötte i löpet av någon år och som skulle bygga den nya oljen, kan man si. Nå må de legge inn årene, og i mellomtiden så har toppsjefene tappet millioner putter i egen lomme. Toppsjefen tidligere, toppsjef Lars Christian Bakker, hadde tidligere en fastlønn på 4,4 millioner kroner, og hadde også bonuser på toppen og i det hele tatt, så de kan da spasere ut som rike businessmen, mens Morrow ligger dødt. Jeg får lyst til å bli ekstremist av sånne saker. Mm. Hiss og diss. Vi skal til en sak som har skapt kraftige reaksjoner i Norge denne uken. En politisk rådgiver i Fremskrittspartiet, Hårek Hansen, ble tatt opp på bar uten at han visste om det, mens han i en samtale med journalister sa at pakistanere helst ikke burde få barn, og kalte dem det han selv beskrev som målbart minusvarianter.
17: Så mener du at pakistanske nordmenn, de som har kommet til Norge fra Pakistan, skal de få, få barn i Norge?
18: Helt sikkert.
17: Hvorfor ikke?
18: Fordi det är målbart. Målbart minusvarianter.
9: målbart minusvarianter. Dette var tatt opp på bar, han var beruset. Han sier etterkant at dette var dumt fyllerør og ikke representerer hans syn. Partiet kaller uttalelsene helt uakseptable, men håndterer det som en personalsak. Nå mister Hårek Hansen både jobben og medlemskapet i Fremskrittspartiet. Men her er hans unnskyldning. Jeg er virkelig ikke noen rasist, men ser det naturlig å tro det om meg når jeg ser det dere har notert. Det er vulgært og dumt fyllerør som jeg virkelig tar avstand fra, og som jeg må beklage på det sterkeste. Men før vi snakker om denne typen journalistikk, altså det å ta opp fra en samtale på bar, før vi snakker om det, er dette rasisme, det han uttrykker her, Hårek Hansen? Hassan som halvt pakistaner.
10: Ja. Ja, halv plusvariant, halv minusvariant er jeg jo, ikke? Men ja, altså problemet er jo, det er jo formuleringen, der udgør problemet, ikke? Altså det her med mentalt eller genetisk ressourcestærke hvide mennesker, og så minusvariant. Altså minusvariant er jo en, altså det er jo et begreb inden for raceteorien, som han trækker frem her, ikke? Om at være uegnet som arvebærer. Og de to begreber er bare altså virkelig, virkelig dårlige at bruge. Altså, fordi man kan jo sagtens udtrykke, at man mener, at pakistaner efterkommer efter pakistaner, eller muslimer efterkommer efter muslimer i en given nation, udgør et problem, og at de altså for mange børn, det kan man jo godt tillade sig at sige. Jeg siger ikke, at det er rigtigt at sige det, men det kan man tillade sig at sige. Problemet er jo, når man bruger de her racebetegnelser som hvide mennesker og minusvariant.
9: Jeg kan sige, at i forkant af dette, så var det et regnskab, et statistisk centralbyrå lagde et indvandrerregnskab, der man så på, om folk over tid var der plus eller minus på statsbudgettet. Og der viste det seg at mens indere for eksempel representerer da en økning, altså de gir penger til staten, så har pakistanere selv etter da over 50 år som innvandrere til Norge, fremdeles på minussiden.
10: Ja.
9: Det koster.
10: Det er det samme i Danmark, men minusvariant er jo ikke en økonomisk definition, det er en genetisk, en genetisk definition, ikke?
11: Jag tycker det är fruktansvärt att sitta och räkna på människogrupper om de bidrar eller inte. Och framförallt att de inte ska få barn, för de här barnen har ju inte gjort någonting, de här ofödda människorna. Om han är rasist eller inte, han har i alla fall gjort en rasistisk handling skulle jag säga. Och det som provocerar mig så himla mycket, det är när han säger att han har druckit. Så där är egentligen inte jag. Det är ju när man dricker som en sanna jag kommer fram. Det är då man släpper kontrollen och så kommer det där fram. Alla som dricker sig är ju inte rasistiska grejer, man säger andra grejer, men det är ändå någonting av den som man är som kommer fram när man dricker. Så att skylla på alkoholen att man blir någon annan då, det där funkar inte för mig riktigt. Jag skulle vilja rekommendera, innan vi går in och diskuterar själva den journalistiska metoden här, jag skulle vilja rekommendera Memiro Marsdal som har den här podden på Manifest Media. De pratar om minusvariantens historia, alltså hur minusvarianten från början var, liksom, handlade om fattiga människor överlag som man inte skulle vilja skaffa barn, och sen över till tvångssteriliseringar av människor som man vill få bort ut ur folkstammen, och nu så har man riktat det då mot invandrare och särskilt pakistanier. Det är en bra exposé som jag kan rekommendera.
10: Ja. Altså ja, jamen, i forhold til det her med fuldskab, ikke? Det er jo helt rigtigt. I Danmark der har man et ordsprog, det har I måske også i Norden i øvrigt, altså man skal høre sandheden fra børn og fulde folk.
11: Exakt.
10: Ikke? Og det her, det er ikke bare et løsrevet ordsprog. Altså det har faktisk en bund i videnskaben, fordi når fulde mennesker åbner munden og fortæller sandheder, så er det i sandheder, ikke? Fordi forskning viser, at det ikke er tanker, der tankerne opstår ikke på grund af fuldskab. Det er ædru tanker, som nu ikke bliver kontrolleret. Så man får ikke nye tanker, fordi man er fuld nødvendigvis. Man mister frygten eller hæmningerne i forhold til at udtrykke sine tanker. Jeg skal ikke definere ham, fordi jeg måtte også prøve at lægge den her forskning og det her princip ned over mig selv, ikke? Og jeg, altså, jeg har jo gennem tiden sagt uhørte ting, når jeg er fuld. Altså, nogle gange så siger jeg det, fordi jeg prøver noget af socialt, ikke? Jeg ser, hvor langt kan vi gå her. Nogle gange så gør jeg det, fordi jeg keder mig. Fordi jeg måske har ADHD. Så jeg bliver simpelthen nødt til at sætte lidt gang i selskabet. Og derfor kan jeg komme til at udtrykke et eller andet, som jeg måske ikke mener nødvendigvis. Eller, hvor jeg i hvert fald ligesom prøver at ryste selskabet, eller teste, prøve noget af, ikke?
9: Hvem tror du av oss andre to her er det som har det akkurat på den måten, Hassan?
10: Det har du, Hilde.
9: Ja, nok det. Men det, som, det er en liten sving på dette, og det er at Hårek Hansen her, han er rådgiver for Simen Velle, som er en av de unge politikerne, yngste politikerne nå på Stortinget. Og det er mange svinger i dette som man kan ta. Man kan ta at journalisten, den ene av de to journalistene har bakgrunn fra Miljøpartiet De Grønne, det er en sving. Hun har blitt utsatt nå for masse trusler og kvinneforakt. Simen Velle, som Hårek Hansen er rådgiver for, han har nå blitt utsatt for drapstrusler, hans familie er utsatt for drapstrusler, og Hårek Hansen aner ikke selv hvordan hans inbox ser ut, men det trykker inn også i en ganske algoritmisk polarisering. For Simen Velle, han er et stort forbilde for mange unge gutter, og jeg har snakket med unge gutter som sier at den type rasisme da, den florerer nå inne i de sosiale mediene, den får ikke jeg med meg, for jeg har ikke en ung manns skjerm foran meg. Men den måten å snakke på, det er blitt mye, mye vanligere i det skiktet som jeg ikke har tilgang til. Så det er mange, mange retninger å gå her, og det tror jeg er et utgangspunkt for oss å snakke om journalistikken, for hva gjør denne typen journalistikk egentlig? Har det noe for seg?
11: Vi måste forklare for svenska lyssnare i alla fall at, og rätta mig om jeg har fel, men en journalist sitter på en bar tillsammans med en vän som också är knuten till FRP, eller hur?
9: Har varit i FRP.
11: Har varit, okej.
9: Okay, med lite kontakter inne i.
11: Och journalisten är själv en tidigare miljöpartist, va?
9: Mm.
11: Och sen så är det fler som ansluter, fler journalister som sätter sig ner här och även då den här mannen som pratar om minusvariant som alltså är en rådgivare till en bemärkt FRP-politiker. Och han dricker öl och sen börjar han prata om pakistanierna och minusvarianten. Så att det är ett öppet sammanhang, folk sätter sig ner. Och när han börjar prata på det här viset så tar flera journalister i sällskapet oberoende av varandra fram sina mobiler och spelar in honom. Och det här hamnar sen på TV2.
9: Mm.
11: Eller hur? Det är så det går till.
9: Jag vet inte om andra journalister också har spilt in.
10: Ja, det är den.
9: Ja, okej. Okay. Ja, ursäkta. Ja, då har det.
11: Hur skulle jag själv ha gjort som journalist?
9: Mm.
11: Alltså, jag kan säga så här. Om jag har vänner hemma hos mig och Bengt och dörren är stängd och man vet att det här är ett privat sammanhang, då stannar allt som sägs hemma hos oss.
9: Chatham rules.
11: Absolut. Men om man sitter på en bar och det kommer någon som man inte känner och som börjar snacka på ett sätt som man tycker att det här borde ju folk känna till, att FRP har rådgivare som tycker så här, då tror jag nog att jag också skulle sätta på inspelningsknappen faktiskt.
9: Tror du det?
11: Ja, jag tror faktiskt det, för att jag tycker att det har ett allmän intresse. Sen skulle jag känna mig fruktansvärt smutsig, men jag tror att jag skulle... Nej, jag funderar mycket på det här faktiskt.
10: Och var går gränsen så? Vad visst det är en central kommunal embedsman? Vad visst det är en embedsman på mellanledarnivå? Vad visst det är en toppchef från en privat verksamhet eller en känd fotbollsspelare som har stor skar. Hvad hvis det er en influencer med 150.000 følgere og så videre, ikke? Jeg altså, synes, det bliver meget problematisk. Jeg vil mene, vurderingen fra TV2 eller fra dem, der ligesom vælger at bringe det her, må jo være om det er en enkelt persons fuldskab, og hvad hedder det, måske endda hans personlige holdning, som han oftest holder hemmeligt, som kommer frem i det her selskab, så bliver man efter min overbevisning nødt til at vurdere, det kan vi ikke, hvad hedder det, gå videre med. Mm. Men så kan det også være, at man betragter det her som repræsentationen af et stort, magtfuldt mørke, som jeg synes, du indikerer, Hilde, med din indledning her. At der er, hvad hedder det, et udbredt fænomen her, som ikke bare er udbredt, men som også er infiltrerende og potentielt meget magtfuldt, ikke? Og hvis det er tilfældet, så er det jo en helt anden situation, vi står i. Jeg har bare ikke set beviserne på, at det her er tilfældet.
9: Netop fordi det er så enkel journalistik, og det er det jeg holder mot hele denne saken. Jeg synes det er dårlig journalistik, jeg har ingen respekt for det. Her opplever jeg at det blir en sån journalistisk virtue signaling.
11: Ja, men det
9: en viser hvor god en er. En viser at, se på meg, her sitter jeg og har de gode vurderingene. Til og med, jeg kan bare si det, for på det opptaket så hører man en som sier, men hør nå her, det er ikke, du kan ikke si dette. Han er også FRP'er.
10: Ja.
9: Og det snakker man ikke om.
10: Men TV2 vurderer jo, at udsagnene har offentlighedens interesse, og derfor bør publiceres, ikke? Det er jo den vurdering, et medie skal gennemgå, før man publicerer, ikke? Men jeg forstår ikke, ud fra hvilket princip man ligesom vurderer det. Altså, fordi TV2 hævder ikke, at han er racist, hvilket han også selv afviser, ikke?
11: Men det er en racistisk udsagnene, handling?
10: Ja, udsagnene defineres af forskere som racistiske. Så hvad er det ligesom TV2 gerne vil med den her fortælling? Den kan jo kun kategorisere ham som racist, ikke? Det er jo, det ligesom går ud på projektet, det journalistiske projekt.
11: Jag vill inte heller kategorisera honom som rasist, men jag skulle säga att det är en rasistisk handling ändå att sitta och prata om pakistanier som minusvarianter och prata om den vita överlägsna rasen, att det är de som ska reproducera sig bara. Det blir så här, vem är rasist och inte? Det blir lite... Jag tycker att det är intressant det som Hilde säger, att det här är ett narrativ som sprids nu väldigt snabbt, det här med minusvariant, som alltså är en rashygienisk term som vi hade, som jag trodde liksom vi var över efter andra världskriget. Jag trodde vi var förbi det här, precis som den här diskussionen om riktiga danskar kan dricka mjölk eller inte. Det känns oerhört gammaldags. Ja, men att det här bara väller fram nu, det är klart att det har ett allmän intresse.
9: La oss være noe helt ærlige. Tror dere dette er mer radikalt eller mindre radikalt enn det mange, særlig unge menn, møter i feeden sin hver dag?
10: Mange unge menn møter i deres feed?
11: Jeg tror at det er det her, de møter i sine feeds.
10: Ja, men altså, lad mig høre, hvor du vil hen.
9: Nej, altså, utgangspunktet er, at dette er både teorier, vi har jo snakket om det før, hvor lett teorier nå spres i sosiale medier. Og de unge menn jeg møter, som er ganske mange, har jeg snakket med dette om. Og de sier at denne type innhold spres nå, der er så... En sa, jeg stoler ikke på min egen generasjon unge menn, sa han. Fordi det er så mye som spres og på en måte surrer rundt. Så derfor lurer jeg på om dere tror det er mer eller mindre radikalt enn det veldig mange, jeg sier ikke alle, det mange får opp i feeden. Ikke hva de mener, eller hvor de er, eller om de radikaliserer selv, men hvor mye material som kommer inn i synsfeltet.
11: Jag tror att det här är komilfå. Och jag hade inte förstått det om inte ett sånt här avslöjande hade kommit. För jag är precis som du, Hilde. Jag har inte de här unga männens skärmar framför mig. Men jag tror att det här är den stora berättelsen som handlar om vi och dem som kommer nu. På olika varianter. Vilka gills, vilka gills inte. Vilka vill vi ha här? Vilka vill vi inte ha här? Vilka ska få skaffa fler barn och inte andra? Och så där. Det är, jag tror att det här är... Säger någonting av vår tid väldigt, väldigt starkt.
9: Och nu må jag understreka att jag nu inte sa någonting om hur de unga männen själv måste bevega sig eller vad de själv tänker. Jag tänkte att det jag säger någonting om är att detta är innehåll. Det är begrepp och det är innehåll som det är enorma mängder av.
10: Men alltså, selvfølgelig är det sådan att i och med vi har skärme föran oss var vi kommer i kontakt med människor som inte tillhör vårt närmaste flock, så vill vi också bli utsatt för ytterst radikala och vanvittiga hållningar som kommer till uttryck genom helt tossade uttalelser, ikke digitalt. Mm. Självklart är det sådan, men det här säger ju inte något om en tendens, alltså det här fenomen här. Mm. Vi upphör det plötsligt till att bli definitionen av något som jag förnimmer är det vi kallar manusfären. Och för mig så begynner det där begrepp manusfären, jag vet gott ingen av er har brukt det idag, men jag förnimmer bara det ligger som undertext. Ikke? Det begynner att minne om begreppet toxisk maskulinitet. Ikke? Att man liksom kan trekke det fram som bevis på att det bland unge män är en utveckling eller en, vad kan man säga, en det att man har skapat rumlighet över för radikalisering, ikke? Och att den nu utspelar sig på ett helt vanvittigt, helt extremt nivå i det hemliga, i det skjulte. Och det ser vi ett bevis på här.
11: Nej,
10: och sådan
11: inte...
10: tror jag inte det är.
11: Nej. Jag tror inte att det är hemligt överhuvudtaget. Det är ganska öppet, de här sajterna och avsändarna och så vidare. Och sitter man och räknar på om Pakistan bidrar eller inte, så kan man verkligen räkna på vilka det är som röstar på de här högerpartierna. Och det är unga män som fylkas där. Och de har en världsbild som inte riktigt stämmer överens med våran världsbild.
10: Okej, vilka unga män och vad många?
9: Men där är i Norge nu så kom det akkurat en helt ny undersökelse som visar 30% av unga män vill ha stämt FRP.
10: Men det är ju inte kategoriserar dem ju inte som rasister.
9: Nej, men nej, och det är helt enig i, och jag menar, och det är
11: vi pratar en global trend.
9: Ja, ja, det som jag menar är väldigt centralt och som jag tror Fremskrittspartiet, som jag heller inte upplever som ett

0: har da Fremskrittspartiet kanskje større ansvar enn noe annet parti for å vise at det det man skal være opptatt av. Hvilke løsninger må til? Hva skal til for en eller annen form for altså integrering eller hva det måtte være for at samfunnet skal kunne gå opp?
1: Jag måste bara säga rätta här alltså, eller försvara alltså, jag tycker man ska räkna på allt alltså, jag har en forskarbakgrund, jag vill undersöka allt, inga frågor ska vara tabu, men jag vill veta varför räknar man och vad vill man ha de här siffrorna till, om det handlar då om att man vill räkna på pakistanier därför att man tycker att de är för många överhuvudtaget och slutsatsen blir att de inte ska borde få reproducera sig, då är vi ju inne på fascism faktiskt.
2: Men det är ju inte det det går ut på. Nej. Det hade ju aldrig någonsin varit.
1: Nej, men nu pratade vi ju om den här händelsen på den här baren. Ja.
0: Eller det var hur? Det, utgångspunkten var den händelsen. Och det som är mitt poäng bara är att jag tror att alla partier som önskar sig en både strängare invandring och diskutera detta, och det gör nog efterhvert absolut alla, har ett ansvar för hur det diskuteras i baklandet.
2: Okay, men så hør her. I forhold til mælkemanden i Danmark, Rasmus Munk Søndergaard, som ingen af os nogensinde nåede at forstå, hvad egentlig mener. Ikke? Men i forhold til ham, så har vi jo haft en bred afstandtagen fra Dansk Folkeparti og hele vejen indad hen over samtlige blå partier, har man sagt, at de her udtalelser er langt over stregen, og vi tager afstand fra det. På samme måde, så stillede Sylvie Listhaug sig også op til Fremskridtspartiets landsmøde og sagde, lad dig ikke være tvivl, jeg tager stærkt afstand fra udtalelsen, og der lød applaus fra samtlige de fremmødte i salen, ikke? Som vi kan forstå det, ikke? Jeg mener, der er ingen tilslutning til det her.
1: Altså, nej, men altså
2: bare lige for i forhold til det andet her med at undersøge, hvad et indvandrer fra en bestemt del af verden eller et bestemt land bidrager med økonomisk, altså et plus- eller et minusresultat på økonomien, så er det jo ikke definerende for, om de skal steriliseres eller ej. Det er jo slet ikke det, vi taler om. Det, vi taler om, det er, hvilken type indvandring ønsker vi til vores samfund i forhold til økonomien.
1: Ja. Jeg skulle ikke sige, at man automatisk kan se, at det finns ingen tilslutning til det her, derfor at Sylvie Listhaug står og siger, at det her tror ikke jeg på, det her er helt fel. I vår generation, i vår del av samhället, så är det här helt fel. Det här är saker du inte kan säga. Men vi har en yngre generation som lever i sina världar. Och där kan du säga så här. Så att det blir ganska verklighetsfrånvänt att tro att bara för att man i vår generation säger så här kan du inte säga, så kan man inte säga det någonstans. Vi vet att det sägs.
2: Men det du sagde, Hilde, det var, at det var vigtigt, at vi fik defineret, hvad der hører til i, hvad hedder det, inden for rammerne af de udtalelser, vi kan have, og hvad der ikke hører til. Og der synes jeg bare, at det offentlige, hvad hedder det, Norge og det offentlige Danmark har markeret sig tydeligt. Mm.
1: Ja, visst, absolut. Men det er jo de her offentlighederne, som vi er en del af, som väldigt, väldigt många människor sätter sig emot. Mm. De hatar ju människorna i offentligheten. Det är ju mycket av där polariseringen sker.
2: Yeah.
1: Så vad vi säger spelar ingen roll därför att man
2: men prøv att höra här. Ungdomen har alltid radikaliserat sig i förhållande till hvis du har ungdomsavdelningarna i de olika partier, så är de långt mer radikala än moderskipet är.
0: Jag tror i alla fall att den samtalen, det enaste gott som kan komma ut av det jag menar var ganska dålig journalistik, är att man får en samtal om det som istället för oss skedde är att både Simon Welle, som denne mannen var rådgiver för, hans familie och journalisten och den ena och den andra utsattes för trusler. Så det säger någonting om att vi må skapa någon större rum för att snacka ut på en annan måte. Og snakke ut i helsetninger, for nå klipper vi opp verden i så små deler at vi kan alle sitte og skape oss vår egen lille virkelighet.
1: Mm. Som absolut, vi kan reagere på. Vi er helt overens.
0: Ja.
3: Norsken, svensken og dansken.
0: Nå har vi kommet så langt at vi skal presentere nok en viral hendelse. En man som har dukket opp i feeden min hver eneste dag den siste uken, nemlig Jung Lin. Og hvem er Jung Lin, Åsa?
1: Han är född 1996 och han är stockholmare och han är en av världens största hippie.

0: popartister, och han har haft lite svårt att slå igenom i Sverige i den meningen att han inte är svart eller från förorten eller sådär, utan han är vit och medelklass. Så det är liksom, finns de som inte tycker att han gills, men nu tror jag att han har knäckt näsan på alla efter 20. Alltså han har kommit ut med en video som ligger på YouTube. Den är nästan 8 minuter lång. Jag ska säga, det ska mycket till för att jag ska ge 8 minuter av mitt liv på någonting på YouTube. Den är oemotståndlig. Den är extremt catchy, och koreografin liknar inget annat som jag har sett. Det är stenhårt och det är ändå så hoppfullt.
1: Det är så fantastiskt.
2: Ja, vad heter låten?
1: Den heter Storm 2 av Generation och Young Lean. Mm. Men där är också något, heter den inte Ondskap, den där Jan Guillou-ting där?
2: Ondskan.
1: Ja, och där är också något...
0: Jan Guillou, ja, Ondskan. Det är inte han som...
1: Nej, men där är också något Ondskap över den, ikke? Och liksom där är också, vi har ju diskuterat Herlufsholm med den danske kostskolen, hvor man också går i skoleuniform, som de har på här.
0: Privatskola, ja.
1: Fight Club och Adolescence och sånt över det här. Men det är ju också en form för, vad kan man säga, positiv manifestation av en ung maskulinitet, ikke? Som handlar om både sammanhåll och frigörelse. Och brutaliteten är liksom kanaliserad in i ett fällskap. Yeah. We stay united through the storm. Lay all your love right on my door. Ikke? Det är så smukt, alltså. Ja.
2: Nej, den är så suggestiv. Alla, uansett aldre som inte har nå sett detta i löpande den sista uken, anbefales nå att bruka lite tid, 8 minuter, på att dansa sig in i världen.

0: Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både Åg för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent Ole Jan Larsen och redaktör Marius Hol. Och husk, du kan höra ukens episode allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. Klippene i sendingen er fra DR, Dansk TV2, SVT og Norsk TV2.
1: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 3.
2: En 21-årig man döms till livstidsfängelse för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala förra våren, meddelar Uppsala tingsrätt. Mannen som nu döms hade enligt åklagaren tagit på sig morduppdraget mot betalning. Någon beställare har inte kunnat åtalas. Mannen döms även för mordförsök på två män i Eslöv som han skottskadade svårt 2 veckor före trippelmordet. Rådman Daniel Gustafsson berättar hur rätten resonerat.
3: Den bevisning som har åberopats är i första hand indirekt bevisning, så kallad indiciebevisning, och helheten då har gjort att vi tycker att det är ställt bortom rimligt tvivel att han är skytten. Dels i Eslövsdelen och dels i Uppsala-delen.
4: Försvarets linje har ju bland annat varit att det finns en lucka i utredningen på ungefär en timme. Då det inte finns något DNA från den här personen i salongen. Och det finns inte heller några bilder från platsen där han syns. Hur har rätten resonerat kring det?
3: Alltså, vi har inte resonerat på det sättet. Utan vi kommer fram till att helheten då helt enkelt gör att det ställt bort en rimligt tvivel.
2: Reporter Tintin Bokesten, P4 Uppland. Ytterligare en passagerare från kryssningsfartyget Hondius har bekräftats smittad av hantaviruset. Det meddelade Spaniens hälsodepartement idag. Enligt Världshälsoorganisationen har 11 personer bekräftats smittade. Då ingår de 3 personer som avlidit. Den spanska person som nu konstaterats smittad befinner sig i karantän på ett militärsjukhus i Madrid. Nu har alla passagerare och besättningen lämnat fartyget som ska köras till Nederländerna för sanering. I Storbritannien har ytterligare en medlem av regeringen avgått. Under dagen har 3 biträdande ministrar lämnat i protest mot att premiärminister Keir Starmer sitter kvar, enligt Sky News. Vid ett regeringsmöte tidigare idag meddelade Starmer att han inte tänker avgå, och han fick också stöd av flera ministrar. Ett 70-tal av Labours parlamentsledamöter kräver att han avgår. USAs president Donald Trump flaggar för kommande samtal med Kuba. Det gör han på sin sociala medieplattform Truth Social. Det är oklart när och i vilket format förhandlingar ska hållas. Tidigare i maj hävdade Trump att USA inom kort, citat, ska ta över, slutcitat, Kuba utan att utveckla närmare. Och som väderprognos ikväll och i natt i landets södra halva, halvklart till mulet väder. I stora delar av Norrland klart väder, men i kustlandet mer moln. Imorgon drar ett regnväder in främst över Svealand och efterhand södra Norrland. Även i Götaland tidvis regn. I norra Norrland mest klart, men under sena eftermiddagen regn även där. Temperatur den blir allmänt 5-9 grader. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
5: Radiosporten tisdag med fotboll.
6: Jag tror att det är för kort tid kvar nu.
7: Ja, så lyder Radiosportens fotbollsexpert Jon Perssons dom om Dejan Kulusevskis VM-medverkan. Tottenham-stjärnan som dragits med stora skadeproblem är fortsatt ett frågetecken inför sommarens VM.
6: Det är oroväckande såklart. Den Dejan i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
8: Mm, för även om han skulle vara frisk nog då, det finns ju då stora frågetecken kring formen.
6: Ja.
8: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja. Eller drygt till och med. Och då...
6: Nej men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att Dejan tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men jag tror att det har gått för mycket tid. Jag tror att det blir svårt för honom.
5: Det var sportens nyheter, Magnus Wahlman.
1: Där är P1, Sveriges Radio.
9: Ja du David, om en timme vet vi vilka som kommer vara med i den svenska VM-truppen i fotboll.
10: Mm. En kvart till och med kanske.
9: Vad då kommer det släppas
10: tidigare? Nej, 16, just det. Klockan är inte 16 än. Det känns som när dagen var över.
9: Vi har alltså en timmes show framför oss.
10: Just det. Jag är så där 16-15-konferensen redan.
9: Jag säger det något om nivån av engagemang hos dig?
10: Nej, det är liksom inte... Det är lite ströspelare det rör sig om, så jag brinner inte för det. Jag tror jag vet vilka det är.

0: Det är Talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Välkomna. Jag tänker på de där spelarna. Är det de du också tänker på? De här kanske-spelarna.
1: Mm. Ja, men exakt.
0: Som går med, föreställer jag mig, näsan i mobilen idag och bara väntar på att Graham Potter, förbundskaptenen, kanske ska ringa, kanske ska säga att de har en plats.
1: Lex Gustav Lundgren, som var den här guyspelaren som Potter kallade i november förra året och hade flera missade samtal.
0: Just det!
1: Och sen kom han med. Men grejen är att det betyder liksom inte bara positivt om Graham Potter ringer. För jag läste på Fotbollskanalen att Hugo Larsson, som är en väldigt duktig spelare i tyska ligan, han fick ett samtal från Potter i måndags om att han inte blev kallad.
0: Så folk är nervösa av olika anledningar
1: idag. Ett missat samtal från Potter behöver inte bara bra nyheter.
0: Men hade det inte varit taskigt av Potter att vänta med ett sånt besked till en timme innan det ska tillkännages hela truppen?
1: Alltså de som...
0: Att man inte får komma med.
1: Ja, precis. Jag tror, givet att han verkar vara ganska bra på ledarskap, så tror jag att han har, om han har ringt Hugo Larsson i måndags, så tror jag att han även har ringt de andra som hänger löst.
0: Ja, men de här kanske spelarna som kan få komma med i truppen. Ja. Säg ett namn.
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tänker på han, Sirius Bjerkebo heter han, va? Som har varit duktig den här säsongen. Det finns någon spelare i Danmark. Det finns några stycken som liksom hänger. Men det är så här spelare som kommer sitta på bänken antagligen. Det finns ingen. Rooney Bardghji, som har varit jätteduktig i Barcelona den här säsongen. Han nämns ju också som ett eventuellt namn. Men han känns väl den som jag tycker borde komma med.
0: Men är man ändå jätteglad, trots att det innebär att man får åka till USA och Mexiko, om man bara får sitta på bänken, att man ändå får ingå i truppen?
1: Det tror jag. Mm. Jag tror att det är en livsupplevelse.
0: Och kanske början på nästa kliv i karriären.
1: Ja, absolut.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron har blivit viral igen. Nu har han klivit upp på en scen i Nairobi där det pågick ett panelsamtal. Han satt alltså i publiken, men tyckte att de runt omkring honom väsnade sig himla mycket. Så han kliver upp där på scen, norpar åt sig en mick från en av paneldeltagarna och börjar säga åt publiken att de måste vara tysta.
2: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey. I'm sorry guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise.
0: Hey, excuse me.
1: Alltså, två saker. För det första, det var inte så mycket noise. Jag vet inte om det var för att vi inte hörde det i klippet. Men det andra, tonen, Macron.
0: Uppläxningen.
1: Nej, men tonen. Kan vi prata om culture, kultur? Då kan vi prata om tonen.
0: En person som faktiskt satt där på plats i det här rummet var radions Afrikakorre Mona Ismail Jama. Kände du dig träffad när Macron sa åt publiken på det här sättet?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Absolut inte. Men den här platsen då, själva platsen för det här mötet, det var ju väldigt litet, måste jag säga, för ett toppmöte. Det var trångt, det var dålig luft och det var väldigt lyhört. Så att Macron hade ju rätt i sak liksom. Det var väldigt svårt att höra vad folk sa på scenen. Men det som hände då, som ni spelar upp nu, det var att vi alla stod och lyssnade på ett föredrag. Det var några kulturarbetare från Madagaskar, tror jag. Och alla väntade egentligen på att Macron skulle komma efter. Och när vi då lyssnar så ser jag hur han först reser sig upp och kollar på publiken mot oss också, journalister som sitter bakom, med en besviken blick. Och därefter ger han sig upp på scenen då. Jag tänkte, är det här planerat? Eller, ja, det kändes väldigt konstigt helt enkelt. Tills Macron tar micken då från programledaren och hon säger, men det är väl inte din tur än, va, Macron? Då fattade jag att okej, det här känns... Och så kom uppläxningen då av publiken. Och som er då reagerade vi journalister väldigt starkt på hur han pratar till publiken. Alltså den här tonen som han har när han tillrättavisar då publiken.
0: Och vad har det kommit för reaktioner sen på det där då?
3: ja, men folk var chockade i salen. Vi journalister som stod lite längre bak, många av oss var väldigt förvånade. Andra tog upp mobiltelefonerna för att börja filma, väldigt snabba på det måste jag säga. Och samtidigt så började det applåderas, som vi också hör i det här klippet. Och ja, men stämningen, det gick verkligen att ta på. Det var något väldigt oväntat, och jag tror också att de ledarna som också satt, för det var inte bara Macron, jag tror att det satt några andra afrikanska ledare lite längre fram också. De var nog heller inte förberedda på det här då från Macron. Så att ja, väldigt märklig stämning, och ja, folk pratar ju om det än idag. Så att jag tror att det är det som folk kommer ihåg från det här mötet mest.
0: Du ska ju prata lite mer på djupet om det här mötet i Studio 1 senare i eftermiddag, eller hur?
3: Ja, men precis.
0: För de som vill ha liksom lite fördjupad kontext kring vad det här mötet egentligen handlade om. Mona Ismail Jama, tack så mycket för att du var med. Tänk ändå att du har varit på plats nu i ett klipp som blir viralt. Känns det lite festligt, eller?
3: Ja, det är ju inte det som mitt jobb går ut på. Men får Kenya och Nairobi uppmärksamhet, så ja, då är det positivt för min del också.
0: Tack, Mona. Man får ju stark association till klassrummet.
1: Jag får stark association till när Kanye West springer upp på scenen. I'm gonna let you finish. Och tar när Taylor Swift, tror jag var, vann en Grammys kanske det var. För,
0: som han tyckte att Beyoncé
1: skulle
0: ha fått.
1: Ja, det var lite sån vibb.
0: Jag tänker mer på den där när man satt i klassrummet och någon beskäftig klasskamrat var bara så här, men hörni, tysta, jag hör inte vad läraren säger. Lite
1: absolut,
0: den viben.
1: Absolut, samma ton.
0: Tillbaka till Sverige, eller Mellansverige om vi ska vara mer specifika. Vi är ju den här perioden mellan hägg och siren.
1: Ja.
0: Som ju har krympt ihop till att nästan bli ett och samma. Alltså att häggen har slagit ut och redan så börjar ju sirenen.
1: Ja, du har sett den redan.
0: Ja, jag blir jättestressad.
1: Ja, det är ju mycket på en gång att insupa. Min mormor hade alltid en historia som handlade just om det här. Om en skomakare som jobbade och hängde en skylt på sin affär. Och när man skulle gå och lämna in skor på skylten så stod det ledig mellan hägg och siren. Det var ett skämt som hon berättade om varje sommar. Och jag fattade aldrig skämtet. För vad är skämtet? Skämtet är ju bara en faktisk tidsperiod. Mm. Eller hur?
0: Men själva den sägningen har ju sen satt sig hos resten av oss. Man pratar ju ändå om mellan hägg och siren. Bara det då att den brukade ju vara lite längre. Det känns ju som att ja, häggen slår ut i maj och sen så hade man sirener lagom till skolavslutningen.
1: Ja. Är det här något klimatrelaterad problematik vi pratar om?
0: Det är i alla fall så att SMHI har konstaterat att i Mellansverige så har den här perioden krympt. Ja. Även om det kanske är ovanligt att den överlappar helt, utan i snitt är det någonstans mellan 10-12 dagar.
1: Mycket att njuta på en gång av.
0: Ja, men det är ju det som är stressen. Alltså man vill ju kunna hänge sig åt häggen först i lugn och ro.
1: Sen en liten paus, börja ladda om för själva sirenblomningen.
0: Mm. Ja, och sen ska ju sirenerna ner i drinken också.
1: Just alltså, som magnolian.
0: Om du ska knälla ner både hägg och siren i drinken.
1: In med kaprifolen också.
0: Det blir inte alls fint. Dags att välkomna en ny partiledare i vår serie där vi frågar dem om en politisk eller ideologisk förebild. Hej Nooshi Dadgostar.
4: Hej.
0: Partiledare för Vänsterpartiet.
4: Det stämmer.
0: Vem är din politiska eller ideologiska förebild?
4: Det är Olof Palme.
0: Tänk att folk reagerar. De kan sitta på den känslan, för vi ska återkomma till varför. Men vi ska först få en faktaruta om Olof Palme, trots att ju de flesta har bra koll på honom.
5: Olof Palme är en av Sveriges kändaste och internationellt mest ryktbara politiker genom tiderna. I 17 år, från 1969 till 1986, var han Socialdemokraternas partiledare och statsminister i två omgångar. Han föddes 1927 i Stockholm och växte upp i en borgerlig familj på Östermalm, där det fanns en tro på att det gick att förändra världen. Som ung värvas Palme till den internationella studentrörelsen, och på sina resor upprörs han av de sociala orättvisorna han ser. 1953, när han är 26 år, anställs han som Tage Erlanders personliga sekreterare, och de blir oskiljaktiga. Trots att Palme aldrig är utrikesminister är det i utrikespolitiken han gör störst avtryck. Han väckte starka känslor och fick ofta kritik, men när han mördas 1986 hyllar många honom som en fredskämpe.
0: Ja, Nooshi Dadgostar, varför valde du Olof Palme?
4: Han personifierar ett Sverige som gick framåt, som utjämnade ekonomiska klyftor, där för varje år som gick fick man det bättre och bättre. Det fanns en aktiv bostadspolitik där det blev fler och fler bostäder, människor kunde flytta hemifrån, bostäderna blev bättre byggda. Jag tittade på mitt eget bostadsområde, det byggdes under 50-talet, så det var väl när Palme jobbade då för Tage Erlander. Men det här fortsatte ju också då under hans egen statsministerperiod. Men ATP-systemet byggdes ut, pensionssystemet gjorde att fattighusen fasades ut. Människor fick det. De hade det bättre och bättre ställt för varje liksom, år som gick. Så att det var ett hoppfullt Sverige. Ett Sverige vi minns med ljus och kanske lite längtan.
1: Det fanns ingen vänsterpartist du var sugen på att välja?
4: Nej, men jag tror att han hade väl kanske varit vänsterpartist idag, Olof Palme.
1: Alltså.
4: En förändrare, en person som trodde på politikens kraft och som, jag tänker på hela, också var en stark feminist. Alltså under den här tiden, både under Tage Erlanders tid men också ännu mer under Palme, så var ju den stora utbyggnaden av daghemmen så att kvinnorna kunde komma ut i arbetslivet. Och idag lever ju vi i ett land där kvinnor och män faktiskt jobbar nästan lika mycket. Det är väldigt ovanligt.
0: Så att så vrider han sig i sin grav nu med tanke på den relation han hade till Vänsterpartiet, kommunisterna på sin tid. Den var ju bitvis frostig.
4: Han hade nog inte klarat sig heller utan fler vänner, tror jag. Det var ju, ATP-systemet var väl någon votering där. Det var under Tage Erlanders tid dock. Men det var ju ett samhälle som hela tiden blev bättre, som många kände gav ännu mer. Och att man kände att barnen skulle få det ännu bättre än vad man själv hade det. Och men de stora sociala reformerna, tänker jag, som vi känner igen idag, det var ju under den här tiden som de infördes.
0: Men vem var du då när Olof Palme kom in i ditt liv, när du upptäckte honom?
4: När Olof Palme blev mördad så var jag ju knappt ett år gammal. Ett halvår var jag. Och så det är ju någonting som ens föräldrar minns och återberättar för en. Men det är en person som man alltid hör om när man är på utrikesresor. Det är en person som man alltid ser när man talar om de stora sociala reformerna och det som är bra med the Swedish system.
0: Men kan du komma ihåg vilken fas i livet du var, alltså när du blev medveten, när du fick en egen relation till Palme?
4: Jag blev ju politiskt aktiv i slutet av 90-talet. Så det är klart att den jag såg först var väl kanske Gudrun Schyman. Men sen var det också Olof Palme som, jag skulle säga, är ju mycket känd för det han gjorde utrikespolitiskt, men han var med så länge. Han var ju med redan från 50-talet och framåt.
1: Men var det knepigt då på slutet på 90-talet att säga att Palme var en liksom förebild för dig?
4: Det tror jag inte. Det är sällan folk ogillar Palme, helt enkelt.
0: Det är väl beroende på vilka sammanhang och vilka tidsperioder man är i, för det är klart att han var ju i vissa läger kontroversiell. Men visst, som vi ju hörde här i faktarutan, att efter att han mördades så har ju tonen varit en annorlunda runt honom. Men han brann ju för internationell solidaritet också. Tyckte bland annat att rika länder som Sverige hade ett moraliskt ansvar att hjälpa människor som flydde från krig, diktatur, förföljelse. Vad tänker du om det? Just det där moraliska ansvaret?
4: Det jag minns av de klipp man ser av honom är ju att han stod på de förtryckta sida. Att det var upplevelsen och resorna han var på, bilden av kolonialism och övergrepp som han ville förändra det, han brann för det. Och det har jag stor sympati med, att man står på de förtryckta sida och att man måste ge alla länder möjlighet att utvecklas och och de krig och övergrepp som vi har sett genom historien har hela tiden förhindrat många länder från att gå framåt.
0: Med tanke då på att Sverige är ett land där folk har det väldigt bra jämfört med de flesta andra länder i världen. Tycker du då, utifrån det resonemanget, om man tänker sig internationell solidaritet, att Sverige borde ta emot betydligt fler flyktingar än vad Sverige gör idag?
4: Jag tror precis som Palma att det man vill göra är att stå upp för freden, försoningen och för att stoppa krigen i världen. Och det har vi ju sett den senaste tiden, de brutala anfallskrig från Ryssland inte minst, men också Israels folkmord på Palestina. Och där skulle jag ju tro att Olof Palme hade varit mer vokal än vad många politiska ledare idag, inklusive de svenska ledarna, hade varit. Det är i alla fall min bild av det, att han var en mycket stark kraft emot fascismen i Sydeuropa. Han var ju en stark kraft för att USA skulle lämna Vietnam när de bombade. Så han var nog mer internationell, är min bild, än att fokusera på det svenska just där.
0: Internationella domstolen har inte fastslagit det här då med folkmord. Men om man tänker sig att stå upp för freden och förtryck internationellt, samtidigt så finns det ju väldigt, väldigt många människor på flykt just nu. Har Sverige ett moraliskt ansvar då att ta emot fler av dem idag än vad vi gör?
4: Det är svårt för mig att svara på. Vi har ju tagit emot personer från Ukraina till exempel. Det viktiga är att vi får en värld som inte behöver kriga på det sättet. Det var ju det som han var. Han stod emot stormakter. Och där behöver man vara tydligare, tror jag, även idag mot stormakter, så att säga. Så att människor slipper göra den här resan.
1: Men om man tänker på flyktingvågen 2015, när Sverige tog emot väldigt många flyktingar. Var det rimligt? Tänker du annorlunda än vad du tänkte då? Har det förändrats hur du ser på Sveriges kapacitet och skyldighet att ta emot folk?
4: Det är klart att alla politiker när Ryssland gick in i Ukraina har ju sett att man måste ju vara schysst, och man kan inte lämna människor vind för våg. Men där finns det ju fler länder än Sverige, och där är vi ju alla ansvariga för det. Jag tror det handlar också om hur världen ser ut. Att i en tid med extrema ekonomiska klyftor, där människor hamnar i väldigt utsatta situationer medan några är extremt rika, det ser vi ju inte minst i USAs fall, men några stora miljardärer som egentligen styr landet, det skapar stora spänningar och konflikter mellan länder och mellan samhällsklasser. Och det tror jag i grunden är någonting vi behöver ändra. Det är därför den känslan från 50-60-talet, där de ekonomiska klyftorna jämnades ut, där vanliga arbetare kunde köpa sig ett hem, kunde ställa mat på bordet till sina barn, kunde flytta ut till en villa som var fräsch och snygg och hade bra liv. Det är kärnan i politiken, att människor ska ha det bra.
0: Men Olof Palme pratade om internationell solidaritet i Vänsterpartiet. Det är ju det också en fråga som lyfts fram. Jag bara undrar, kan det finnas ett dilemma eller en typ av konflikt, alltså vem man ska vara mest solidarisk med, om det är de som riskerar att torteras, dödas, utsättas för förföljelse, och då låta dem komma hit i större utsträckning, och så kanske det hamnar i konflikt med hur man kan ta emot många på ett bra sätt här. Kan du se att liksom det kan finnas ett dilemma där i vem man ska vara mest solidarisk med?
4: Nej, dilemmat idag är att vi har omfördelat. Jag skulle säga att efter att Olof Palme mördades så gick Sverige in i en väldigt aggressiv nyliberal våg, där man började flytta resurser och pengar från vanliga människor till de rikaste. Och det här är ju en utveckling vi inte bara ser i Sverige utan har sett i många andra delar av västvärlden. Och på den senare tiden har också priserna då skjutit i höjden. Vi ser att matjättar gör stora vinster, banker gör stora vinster. Och den liksom, ekonomiska klyftorna mellan människor, det är där konflikten står. Och det skulle jag säga är ett bryt mot det som Olof Palme stod för. Som var att alla ska bidra och vi skapar tillsammans solidariskt ett bra samhälle där du kan leva på din lön. Om du jobbar hårt så kan du köpa dig ett hus, du kan ställa mat på bordet, dina barn kan få gå i förskolan till en billig peng. Vi införde maxtaxan där tillsammans med Vänsterpartiet i slutet av 90-talet. Det är liksom det här välfärdssamhället där vi känner att vi går framåt. Det är dilemmat. Ska pengarna gå till de rikaste så att säga? Ska de fastna där eller ska vi ha högre löner och bättre välfärd?
0: Vi släpper den internationella solidariteten och går till en mycket mer vardaglig aspekt av Olof Palme. Han var ju rökare. Det finns ju väldigt många bilder där han håller cigg mellan fingrarna. Du röker också? Eller om det är det cigg eller vape? Jag vet inte.
4: Det händer att jag har vapat, absolut. Mm.
0: Brukar du få reaktioner på att du röker?
4: Inte så mycket reaktioner på att jag vapar faktiskt.
0: Nej. Och i din ungdom, för jag menar på Palmes tid så känns det ju som att rökan cigg var det ju ingen som höjde.
1: Sätt man i tv gjorde.
0: Ja, alltså man höjde ju inte på ögonbrynen över en sån sak. Medans idag så är det ju folk som har mycket starkare uppfattningar om det och så. Men jag tänker tillbaka till din ungdom. Hängde du i rökrutan?
4: Det tror jag väl inte riktigt att jag gjorde. Jag var en förhållandevis präktig person som gillade att gå i skolan för att lära mig saker. Och så simmade jag väldigt mycket.
1: Mm. När kom ciggen in där i ditt liv?
4: Ja, det känns som att det är en väldigt central del av mitt liv. Det är det faktiskt inte. Så att, det är liksom... Ja, dykt in.
0: Nej, men det känns ju som att cigg nästan nu, eller att röka kan ju vara alltså, nästan som en subversiv handling. Mm. Sen kan man ju göra det för att man tycker att det är gott, för att man inte kan låta bli, eller att det finns någon form av positioneringsgrej. Jag vet inte vad det är i ditt fall.
4: Ja, det är inte så viktigt för mig, så att säga. Jag har också andra personliga...
1: Andra laster
4: egenskaper.
1: Också. Ja, andra laster också.
4: Ja, jag gör också andra saker än att vapa.
0: Jo. Det vi har gjort i de här samtalen med partiledarna är att vi har plockat olika aspekter från deras ideologiska förebild. Det har varit ideologin, det har varit något personligt. Så att det är därför som vi hittade liksom bryggan mellan dig och ciggen. Det är inte liksom så att vi vill att du ska sitta och liksom känna dig tvungen.
4: Ja, men Olof var väl ganska cool, eller? Är det därför han... satt där med cigg på utanför radhuset, antar jag. Men då kanske vi inte heller visste allting som vi vet idag om tobak och nikotin, antar jag. Mm.
0: I vilka lägen idag vänder du dig till Palme för att hitta inspiration eller idéstoff?
4: I grunden hjärtat i det vi håller på med, nämligen det går att förändra. Därför att idag får man ofta höra en uppgivenhet kring politiken. Att vi kan inte göra någonting, det spelar knappt någon roll vad vi går och röstar på. Och där kan jag få tillbaka i de tal som Olof var så bra på att hålla, i det engagemang han kände för allt ifrån när han var utbildningsminister till... Ja, när han lagstiftade om anställningstryggheten. Vi fick ju en mycket eller förbättrad anställningstrygghet under 70-talet där. Eller utrikesfrågorna. Att det går att förändra, vi kan komma framåt. Det går att utjämna ekonomiska klyftor. Och våra barn kommer kunna få det ännu bättre än vad vi själva hade det. Så det är väl mer känsla kanske.
0: Tack så mycket för att du var med i talkshow, Nooshi Dadgostar.
4: Tack.
0: Nästa parti är Kristdemokraterna. Och
1: precis.
0: De får vi besök av 26 maj.
1: Mm.
0: Du spelar ju tennis, David.
1: Likt Olof Palme så inleder mina månader med att spela tennis.
0: Ja, eller ända fram tills idag, eller?
1: Ja,
0: är det för tidigt att skämta om det här, eller?
1: Jag låg skadad på banan och blev omplåstrad av en liten muskelbristning bort några veckor.
0: Vi ska inte vara kvar i din skada. Nej. Även om jag känner sympati med hur du haltar
1: fram. Du var mest
0: fram.
1: Rädd för att jag inte skulle komma in idag.
0: Nej, vet du, jag faktiskt vet känslan när man inte kommer kunna röra på sig på man vet inte hur länge. Men däremot vill jag vara kvar i själva tennisen. Mm. Jag undrar hur trist du tycker att det är att tennisen inte är lika blomstrande från ett svenskt perspektiv som den en gång var.
1: Jag tycker att det är jättetråkigt. Jag växte upp med Villander, Enqvist, Thomas Johansson. Alltså det var ju bra spelare. Och jag tror senast i Sverige hade en toppsidad spelare på i någon turnering var typ 2010 kanske, Robin Söderling. Så det är jättetråkigt. Uh-huh. Det finns bra spelare men de når inte tillräckligt långt.
0: Det kanske kan bli ändring på det nu. Jag vet inte, men det har i alla fall skett grejer i den svenska tennisvärlden på senare tid. Finns till och med de som kallar för en kupp.
1: Mm.
0: Det började med att finansmännen Christer Gardell och Ulf Rosberg erbjöd sig att skjuta till 100 miljoner.
1: Mm.
0: Till svensk tennis. Men då ville de att ordförande och resten av förbundsstyrelsen skulle avgå. Sen backade de från allt det där. Men det har ändå blivit så nu. Hela styrelsen inklusive ordförande byts ut.
1: Mm. En riddare i tennisrustning eller dödsstöten för svensk föreningsliv är väl konfliktlinjen?
0: Ja, och vad kan man säga då? Om man skulle
1: alltså, man kan väl konstatera att det är som vi sa, det går väldigt dåligt för svensk tennis. Och det är väldigt svårt att lyckas i den internationella tennisen. Det är väldigt kostsamt. Man måste börja tidigt, men bara för att man är bra när man är ung som junior betyder inte att man blir bra som senior. Om vi tar Jannik Sinner till exempel, världsettan och italienaren. När han var 12 så var tennis hans tredje sport. Han var alpinist och spelade fotboll, tror jag. Sen började han satsa på tennisen. Så att det de säger att man måste börja tidigt för att fånga upp alla de här små unga, det funkar inte enbart. Så att det är väldigt komplicerat. Och det är såklart att det kostar jättemycket pengar. Men baksidan är ju också att när något sånt här sker är att så här, rubbar det svensk föreningsdemokrati av hur den som har mest bestämmer eller är det föreningen som bestämmer.
0: Men kan man tänka att de kommer in med sitt näringslivsperspektiv, resultatinriktade.
1: Absolut.
0: Och har liksom en mentalitet som skulle kunna gynna.
1: Ja, det är vad de hävdar. Och sen är det en massa liksom, föreningsmänniskor som inte tror att det är sättet att liksom, bygga svensk tennis framgångsrikt. Men det sättet som man har gjort hittills har ju inte varit framgångsrikt. Så att, jag vill ha inga svar på vad rätt är.
0: Hur långt räcker 100 miljoner?
1: Det räcker ju inte heller så länge. Det är det som är problemet.
0: Då går vi över till något mycket, mycket mer konkret. Jag vet inte vad du har för relation till silverfiskar. Men i mitt liv kommer de att gå lite. Mm. Och de kom tillbaka på ett lite jobbigt sätt här en vecka när jag var och skulle träna. I omklädningsrummet så vände jag upp och ner på min plastkasse där jag har mina dojor. Och de trillar ner på bänken, men det gör också en silverfisk.
1: En silverfisk.
0: Ja. En silverfisk som pinnar iväg över den där bänken.
1: Varsågod, nu är skjutsen klar. Nu kan du stanna här.
0: Men också skammen jag kände inför den som höll på att byta om.
1: Som såg den?
0: Ja, som höll på att byta om bredvid. Jag kände mig så äcklig. Men
1: grovt.
0: Så fick jag höra talas om den här barnboken.
1: Okay.
0: Och tänkte så här, det kanske faktiskt går att närma sig silverfiskarna på ett lite mer empatiskt vis. Malin Kivele, hallå!
6: Hej!
0: Du har varit med och skrivit den här barnboken om du möter en silverfisk. Vad tyckte du om silverfiskar innan du började med den här boken?
6: Ja, det var väl just en sån här liksom skamblandad känsla och att man var äcklad och man kändes för att de fanns i ens hem. Man kände sig lite smutsig och ja, som att man inte hade orkat städa ordentligt på toan när de slingrar fram. Så det var före.
0: Och före och nu då? Har din empati väckts eller?
6: Absolut. Alltså det, ju mer vi liksom researchar det här fantastiska djuret så desto mer upplever jag liksom att de är snarast mina vänner, eller husdjur och jag önskar mig att jag ska få se dem. Och också har jag ju det här att jag undrar egentligen igen att varför, hur det kommer sig att vi människor tänker att de och de, att vi anser att vi kan ställa oss över alla andra djur och bestämma vilka djur som är söta och fräscha och som vi vill ha och vilka som är äckliga och bör dödas. Liksom.
0: Mm. Tycker du att de är söta nu eller?
6: Jo, ja, faktiskt. Det har liksom försvunnit. Nu är jag ju mer så att jag önskar att jag ska få se dem.
0: Didrik van Hånacker, välkommen du också.
7: Tack så mycket.
0: Jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Vad är det här för typ av insekt?
7: Ja, det är väldigt gamla insekter. De knoppades av från resten av insekternas släktträd för väldigt länge sedan. Över 400 miljoner år sedan, kanske 420 miljoner år sedan. Så det är en av de första avknoppningarna på insekternas släktträd. Så att de ser ut lite grann som små minisnabbtåg, lite så spolformade, strömlinjeformade. Och de har ju inga vingar. Det hade insekterna inte fått då innan de här knoppades av. Det finns ju en del insekter som har förlorat sina vingar. Men då har de ändå haft en farfars farfars farfar som hade vingar. Men silverfisken har inte ens någon förfader som hade vingar.
1: Så de är helt oförändrade sedan de här 400 miljoner?
7: Ja, inte helt. Alltså, de har säkert förändrats en hel del också. Men typ ganska samma.
0: Men är det så att man har det lite äckligt hemma? Om det dyker upp silverfiskar i sängen eller i badrummet eller i ens gympasko?
7: Ja, dyker upp i sängen så har nog du varit där och tömt dina gympa. Då. För annars brukar de oftast hålla till just i badrummet. För den art som vi har, som den vanliga arten silverfisk, den är lite känslig mot uttorkning. Så den håller sig gärna i lite fuktigare miljöer. Däremot har det kommit en ny art för ett par decennier sedan till Sverige.
1: Som ett par decennier sedan bara?
7: Ja, som heter långsprötad silverfisk. Den har lite längre spröt, surprise med det namnet, och blir lite större och har liksom en, vad ska man säga, vad heter han, allram snubbe mustasch liksom. Så här. Och den är inte lika fuktkrävande, så den kan man hitta även på torrare rum då. Och den gillar vi inte på Naturhistoriska, för den går och äter av våra samlingar till exempel.
1: Men du gillar annars den vanliga silverfisken?
7: Den vanliga silverfisken tycker jag är, ja, men jag är lite grann som författaren här. Det är lite nice. Alltså. Man blir lite glad när man ser dem.
1: Du hade inte skämt som den trillade ut från din gympapåse?
7: Det kanske beror på vart den trillade. I någon säng kanske. Det var lite jobbigt. Men när de kommer fram, ibland kan man liksom ändå sitta, kanske är någon under papperskorgen. Nej, det var det inte. Just nu har jag faktiskt inga.
1: Har du mycket insekter hemma?
7: Nej, faktiskt inte. Jag bor på 9:e våningen och där blir det inte så mycket. Så att man får glädjas åt det som dyker upp då. Jag har inga husbinnar till exempel, då måste man bo längre ner. För att de ska...
0: Malin, i den här barnboken så står det att om du möter en silverfisk så rekommenderar vi att du står stilla ett ögonblick, andas lugnt och gläder dig över naturens rikedom. Gör du det?
6: Mm. Ja, jag liksom försöker. Det här har varit en sån här liten väg för mig att gå. Jag har också skrivit om liksom naturen här på sistone för vuxna. Och just det här att på något sätt försöka komma till det. Att alla arter egentligen är lika levande. Och ja, som jag sa just att varför ska vi bedöma vilka som är liksom bra arter och vilka som är dåliga. Eller sådär.
0: Men när ni skrev den här boken, så den är ju skriven utifrån silverfiskarnas perspektiv. Mm. Hur var det att gå in i huvudet på dem?
6: Men det var säkert det som också på ett sätt ändå liksom ändrade vår perception. Att det var en slags method writing, eller vad man ska säga. Att vi kom på att vi vill skriva det ur liksom i vi-form och ur ett sånt kollektivt silverfiskperspektiv. Och sen på något sätt när man då försökte komma in i det här liksom skinne på dem, så väcktes en viss liksom empati. Att där är de liksom snabba, resilienta, har funnits just i 400 miljoner år, medan vi har funnits i 2 miljoner år. Förlåt. Alltså det är just att de har funnits 398 år, miljoner år längre än vi. Så att man kan ju inte annat än beundra dem.
1: Du ser väldigt njutfull ut nu direkt när du lyssnar på det här.
7: Ja, men jag kollar på boken också. Den är jättefin. Så att, jag gillar den här
6: Ja, det är nog någonting med de här. Ja, precis. Och det är också skönt att provocera kanske med den, för det är ju jättevanligt att man har lite obehag för sådana slingrande små toadjur.
0: Men du har ju med dig piprensare, Didrik. Är det för att illustrera hur silverfiskarna kommunicerar, eller?
7: Ja, men
0: två långa vita piprensare.
7: Ja, men de har ganska långa antenner. Och när de ska ragga liksom, då brukar de typ dansa och vifta lite med antennerna så här. Och om den andra silverfisken också gillar det så viftar den tillbaka då. Och så blir det liksom som en dans med de här silverfiskarna. Som där de följer efter varandra och den ibland springer ena bort och kommer tillbaka och springer efter varandra. Och de ställer sig liksom sida mot sida. Och då tror man att det ska bli någon hett sex efter det här. Men inte riktigt alltså. Det här är inte djuren som kör snoppi-snippa sex. Så att jag har försökt illustrera lite här i radiostudion.
1: Ja, för du har knutit ett resårband över mikrofonen här.
7: Ja, precis. För handen spinner liksom olika silkestrådar i badrummet då. Kanske i hörnet i en vägg då. Och under de här silkestrådarna så hänger ett litet spermiepaket där. Jag har hängt det här på en av radio.
0: Ja, du har en liten plastpåse där med något i.
7: En spermatofor kallar silverfiskarna det då.
0: Mm.
7: Och då, när honan kommer och dansar där och blir tillräckligt upphetsad, då leds hon av de här resårbanden då, eller silkestrådarna, till den här spermatoforen som hon tar upp i sin silverfisksnippa då. Mm.
0: Och det är på det sättet vi får fler och fler och fler silverfiskar.
6: Precis. Ja, och vi har ju också beskrivit den här parningen, och jag blir ganska glad över att höra att vi har uppfattat den relativt rätt liksom.
7: Ja, det var lite barnvänlig version kanske, men det får man kanske ta om föräldrar ska läsa godnattsagan.
0: Och jag tycker det här som du gjorde här skapade fantastiska bilder. Både för oss i studion när det är väldigt visuellt, men jag hoppas att också radiolyssarna fick med sig det här. Tusen tack Didrik van Hoanacker och Malin Kivele för att ni kanske nyanserade bilden av silverfiskaren.
1: Det tycker jag.
7: Tackar.
1: Jag tycker också att det var ett väldigt bra sätt för dig, nästan ett KBT-sätt för dig, att äga silverfiskstunden i gymmet. Att bara så här, titta, där trillade den ut. Nu ska jag titta, begrunda och njuta.
0: Mm.
1: Då hade du inte behövt ägt stunden liksom.
0: Visst, nästa gång ska jag säga, vet du hur de raggar de här silverfiskarna? Jo, det ska jag tala om för dig.
1: Fram med resårbanden.
0: Du, David, kan vi inte lyssna på Macron igen?
1: Jo, gärna.
2: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey. I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise.
1: Jag vill bara hej, hej på min ringsignal. Hej, hej.
0: Också att jag ändå tänker mig att du hade kunnat göra det här.
1: Det har hänt. Ja, nej, inte i en kongresssal kanske med världsledare, men absolut på fotbollsplanen när man coachar 12 stycken 7-åringar.
0: Nog har du hyschat.
1: Det har hyschat.
0: Mm. Den första svenska färskpotatisen skördades för några veckor sedan.
1: Mums. Ja, vad kostade den? 7000 kronor hektot.
0: Inte riktigt så mycket, men det är klart att den är riktigt dyr den här tiden på året. Eftersom den är ny. Och jag tänkte, det är klart att många blir jätteglada. Midsommar utan färskpotatis, svårt att föreställa sig. Men hur kommer det sig att just svenskar älskar potatis så mycket? Rickard Tellström, välkommen till Talkshow.
8: Tack så mycket.
0: Etnolog och måltidsforskare med oss i Uppsala. Och det är väl där, i mitten av 1600-talet, som den första kända potatisodlaren dyker upp.
8: Absolut. I en av universitetets trädgårdar så odlar Olof Rudbeck potatis för de vackra blommornas skull, ska man komma ihåg. Ingenting annat.
0: Och när kommer man på att de vackra blommorna också har de här knölarna som man kan äta?
8: Ja, det drar igång med Jonas Ahlströmer, och då är vi inne på 1720-talet. Och han är en jordbruksreformator och har sett potatisanvändningen som är på gång i Europa vid den här tiden. Och han plockar in den, och man kan säga att här blir den ätlig och inte bara då vacker. Men det är faktiskt ganska lång introduktionstid på potatis i Sverige. Man kan nog räkna att det tar 70 år eller någonting sånt. Så vi är nästan inne på 1800-talet innan det slår fullständigt, så att säga. Folk är mycket misstänksamma mot den här nyheten, vilket vi kan tänka på när man idag då förordar att vi ska äta nya typer av grödor, djur och annat. Det tar tid.
0: Men vad är det de är misstänksamma mot då?
8: Det växer under jord. Vi hade egentligen ingenting annat som växte under jord. Man visste inte vad man skulle göra med den, utan eftersom brödet dominerar vid den här tiden, bröd och öl och gröt, så är det liksom bröd man bakar av potatisen, och det går ganska dåligt. Men man ger inte upp utan fortsätter att hålla på tills man slut någonstans sådär 1780-90. 1800 accepterar potatismoset, den stekta potatisen, och sen så småningom kanske också den kokta potatisen, men den kommer nog sist av de tre.
1: Men kan det ha varit så också att den var typ åts på fel sätt, så att den var giftig, att den var grön? Kan det ha funnits sådana saker som gjorde att man var tveksam inför den?
8: Generellt sett så hade man dålig koll på vad det är man blir sjuk av, så att inte det här som, eller som vi ofta tänker, att det är den senaste måltiden som gör oss sjuka, utan det finns faktiskt recept i början på 1800-talet där man tar potatisens knoppar. Potatisen kan producera bär. De är gröna och fulla av solanin, och de lägger man in i ättika och salt och använder som ett tillbehör i maten, och man bör ha fått ganska ont i magen av dem, men man fortsatte att äta det ändå.
0: Hur kommer man på att man kan använda potatis för att göra brännvin då?
8: Ja, man är ju hela tiden ute efter att göra mäsk på olika sätt, så att man kan liksom komma åt substansen som är i potatisen och också spannmålet då. Jag gissar att det är helt enkelt att man är kanske lite kort om spannmål, och så gör man en test och man kan se att man kan få igång en jäsning på potatisen och sen bränna sprit på det förstås också.
1: Men när börjar man se alla de här olika sorterna? Vi antar att på den tiden så var det en potatis, men nu finns det ju 1000 olika sorter. När började de dyka upp?
8: Ja, det är ju 1800-talets förädlingstanke inom jordbruket och som vi idag åtnjuter. Man kan väl anta att potatisen som är på 1700-talet, det är en riktigt besk rackare. Djupa ögon och mycket närmare det peruanska originalet än vad potatis är idag. Och besk potatis funkar ganska bra med salt sill, därför salt tar bort bitterheten, eller den upplevda bitterheten av ett livsmedel. Ni har säkert provat bittermörk choklad med salt på, då smakar det nästan som mjölkchoklad, så där kan man lura då smaklökarna. Så det underlättar nog förmodligen introduktionen, men det är en besk rackare på 1700-talet.
0: Och det riktigt stora genombrottet för potatisen då, då det blir någonting som är liksom en, jag vet inte om det var en grundbult i vår diet, men ändå, någonstans i det häradet.
8: Jo, men jag skulle nog säga att det är en grundbult, och då är vi i 1800-talets början och hänger ihop mycket med jordbrukets skiften när man slår ihop åkrar till större enheter. Och då är det så att potatisen går att odla på jordar som inte är så där bra för spannmål, så att på så sätt kan du öka din egen produktion, och sen blir det också det att potatisen slår ut brödet, och det enda som vi har kvar av att brödet var dominerande i vårt kosthåll, det är att vi fortfarande i Sverige väldigt förtjusta i smörgåsen till maten, så att vi kan äta en ostmacka före maten, en ostmacka mitt i maten, och är man inte mätt så kan man äta en ostmacka till, så att brödet har överlevt där, och vi har ju smörgåsbordet också som är så där viktigt, så att potatisen segrade över brödet.
1: Har vi det här med att fritera potatisen, kom det från USA, eller har vi inte kokat den?
8: Det hämtar vi faktiskt från det franska köket, och den första pommes fritesen eller liknande varianter är faktiskt ända ner tillbaks på 1850-talet. Finns det recept i Sverige på det? Flottyrkokt potatis, eller man kokar den i mycket smör och får den då krispig. Däremot har vi inget pommes fritesätande egentligen förrän under mellankrigstiden, eller kanske ännu mer på 1950- och 60-talen.
0: Och om man drar det ännu längre till chipsen då? När gör de sitt intåg?
8: Ja, chipsen är också istället tidigare än vad man tänker. Så man har dem på 1920-talet till mat. Om du tänker att du steker en biff och så ska du servera potatis till, då kunde man använda alltså chips, platta potatischips till det. Men det här snacksätandet som vi gör av chips, det är 1957 i introduktionen. Blir stort på 60-talet med en annan nyhet, och det är gillestugan. Detta att man sitter i ett särskilt avskilt rum, tittar på tv och äter snacks. Så där föds det moderna snackset, kan man väl säga.
1: Vad är ditt favoritsätt att äta potatis på?
8: Alla. En stor potatis älskar. Just nu passar jag på att äta så mycket potatismos som det bara går. Därför att vi är inne i maj månad. Så det är sista vinterpotatisen, och den är ju fantastiskt att göra mos av då. Sen kommer en ökensäsong för en potatismos älskare som jag då. Och det är hela sommaren, för då är det bara den här nya potatisen. Och den har inte tillräckligt mycket stärkelse för att bli läcker.
1: Du gillar inte färskpotatisen?
8: Nej, inte. Jag skulle säga att det är en rätt ointressant potatisform.
1: Oj, Rickard. Nu går du ut på en
8: men det här går inte live. Det här är
1: inspel. Det här är ingen som kommer att höra. Vi klipper bort det sen.
0: Men vadå? Du tycker att färskpotatisen bara är liksom lite tråkig då, eller?
8: Vatten och salt skulle jag säga att det är. Jämfört med krämigt potatismos. Ja, dill är ju gott, men potatismos är ju
0: bara... Vänta, David, du måste lugna ner dig. Jag ser att du är provocerad, men nu måste vi låta Rickard bara svara på frågorna.
8: Ja, men dillen är ju jättegod. Jag är en stor vän av dill. Men potatisen är det vi pratar om. Den smakar ju absolut ingenting. Det är en konsistensupplevelse av medioker art. Så att, nej, jag skulle säga det att vi väntar på vinterpotatisen fram i augusti, september, och då är ordningen återställd.
1: Men potatismos är ju bara en produkt av smör och mjölk och grädde.
8: Och potatis som gör det så krämigt och en härlig potatissmak. Så att, nej, men jag skulle säga det att stekt potatis kanske, om man tänker sig maträtter som en biff Rydberg eller liknande, måste ju också göra på vinterpotatis då. Nej, men jag skulle slå ett slag för vinterpotatis.

0: Nerverna håller, även om det är mycket att hålla reda på.
1: Vi har ju en ny grej som vi håller på att finslipa på. Och då gäller det att jag står exakt på rätt plats. Så att det är lite nervigt, men det kommer bli bra.
2: Om du skulle få ge 12 poäng till en annan artist i startfältet, vem skulle du ge den till?
1: Oj, som jag känner just nu skulle jag ge den till Grekland. För att jag tycker att den låten verkligen sätter sig på huvudet, och det är det som gör att den låten oftast är bra liksom.
0: Och just Grekland har pekats ut av flera som favorit. Artisten Akilas säger att det är en dröm att få representera sitt land i Eurovision.
3: I'm still pinching myself that actually I'm representing my country in Eurovision. It's so big for me, because not a long time ago I was singing in the streets of Athens. 3 months ago, trying to make a living to pay my rent, and now my dreams came true. I'm here, and I really want to be an inspiration for more kids to don't be afraid to dream big.
0: För 3 månader sedan spelade han på gator i Aten för att ha råd med hyran, berättar Akilas, som hoppas inspirera unga att drömma stort. Och med en helt annan bakgrund kommer brittiska artisten Boy George, som slog igenom med 1980-tals bandet Culture Club. I år ställer han upp för San Marino tillsammans med artisten Senhit. Och när han fick frågan var han först tvungen att ta reda på om han fick ställa upp för ett annat land, berättar han.
4: And once I found out it was legal, I was like, yes please, you know, I've always wanted to come. I've watched it since I was a kid, you know, but being here is very different to what you see on the TV. So it's a really beautiful experience to actually come and do this in person.
0: Men kanske störst favorit av alla är Finland med Pete Parkonen och Linda Lampenius med kombinationen av smäktande fiol och kärlek.
5: Den handlar om hopplös och omöjlig kärlek, för att den är liksom så otroligt eldig, och det att man låter en annan bli förälskad i en, men sen när den andra människan kommer för nära och kommer in i hjärtat och själen, då blir man rädd och då stänger man av och blir iskall, för att man är rädd för att bli lämnad för den man är på riktigt.
0: Och intervjuade, det gjorde Carolina Norén, som också kommenterar tävlingen i Sveriges Radio P4 direkt från klockan 9 ikväll. Men det är ju i år också flera länder som bojkottar tävlingen i protest mot att Israel tillåts delta. Medan Nederländerna och Island, som inte skickar några bidrag, ändå kommer sända finalen på lördag, så har övriga länder valt att sända helt andra program. Irlands public service-bolag RTE kommer att sända ett avsnitt av komediserien Father Ted istället. Ett avsnitt där seriens präster framför sin egen Eurovision-låt. Det har dock väckt ilska hos en av seriens skapare, som i sociala medier kritiserar att serien används för det han kallar antisemitisk trakasseri. Slovenien har sagt att de istället sänder ett antal palestinska dokumentärer och långfilmer, och Spanien sänder ett musikprogram. För första gången granskar Skolinspektionen hur skolor följer nya lagen om skolbiblioteken. Effekterna av lagen kan påverka även vanliga folkbiblioteksbesökare. För folkbiblioteksfilialer som är integrerade med skolbibliotek kan komma att försvinna, det tror Erik Purell, som är expert inom folkbildning, bibliotek och kulturskola på Sveriges kommuner och regioner.
6: Om det nu införs olika typer av restriktioner för personer som inte har med skolan att göra att vara på skolans område, ja, då blir det helt enkelt svårt att ha ett sånt delat bibliotek som ska vara till för både allmänheten och eleverna.
7: Anledningen är att folkbiblioteken ska hålla öppet för alla, medan skolor inte får låta obehöriga vistas bland elever på skoltid. Och det här ställer till det när skolbiblioteken är integrerade i folkbiblioteken. 230 skolbibliotek har det så här, enligt SKRs statistik. Många kommuner behöver nu pussla för att få till själva biblioteken och tjänsterna med bibliotekarier. Magnus Karlsson arbetar som skolbibliotekarie i Tjörns kommun.
8: Skolbiblioteket är ju inte bara själva platsen med hyllor med böcker, utan skolbiblioteket är ju vi personerna. Vi vet ju hur man söker, vilka kanalerna, vi har en erfarenhet, vi är inlästa, vi jobbar hela tiden att matcha rätt böcker på rätt nivå till elever. Så jag har 2 skolor som jag ombesörjer och liksom är schemalagd en gång i veckan. Någon har ett skolbibliotek och några har två.
7: Och nu följer kommunerna

0: noga hur Skolinspektionen tolkar lagen, säger Erik Peurell.
1: Det blir intressant att följa under det kommande året och se hur väl kommunerna har lyckats att leva upp till kravet att skolbiblioteken ska vara bemannade.
2: Och reporter här var Viveka Blad. Radiokanalen Energy räddas kvar. När det tidigare i år blev klart att Aftonbladet får starta en nationell radiokanal i marknätet så blev Energy av med sitt sändningstillstånd. Nu kommer besked att stationen istället får lokala tillstånd i 20 av landets regioner. Och i ett pressmeddelande säger vd Rickard Masseré att de är glada över att kunna fortsätta sända i princip i hela landet. Så har ni rätt ut potatisgaten, Catherine och David?
3: David, hur känner du?
4: Nej, men jag känner att jag hetsade upp mig lite där över Rickards matpreferenser när det kommer till potatisen. Jag backar.
3: Det skulle du inte behöva göra, men Nej. Du älskar färsk potatis helt uppenbart.
4: Väldigt mycket mer smak i den.
3: Ja. Punkt. Ann har hört av sig, vi pratade om silverfiskar. Tack för att jag fick veta att det finns långsprötade silverfiskar. Jag såg en sån för 2 somrar sedan på ett klädesplagg på en loppis och sen dess har jag misstänkt att jag hallucinerade. Skönt att det inte var så.
4: Det är därför vi finns.
3: Ja.
4: Väcka folk ur dess hallucination.
3: Du och silverfiskar?
4: Jag såg en i badkaret här en vecka, men jag är inte så rädd för dem. Jag är mer rädd för typ pälsänglar och mal och sånt och de ska tugga upp mina ullkläder och... De skrämmer mig mer än silverfisken.
3: Du har empatin naturligt för silverfiskarna, låter det som. Det var Felix Österperson som producerade talkshow idag. Tekniker var Christian Barter. Ja, P4 kommer sända direkt för att berätta vilka som ingår i den svenska VM-truppen. Cecilia Schavar, Mikael Sjödell, lyssnar man på Studio 1 får man väl också veta det, va?
5: Självklart, Catherine. Det följer vi med spänning. Vilka som ska vara med i VM-truppen. 16:15 så börjar den här presskonferensen mitt under vår sändning, så vi hoppas kunna få lite svar redan då. Sen har vi ju naturligtvis våra bästa personer på detta ämne i programmet.
6: Ja, givetvis. Något annat som händer idag är ju denna Eurovision-tävling. Felicia står ju på scen ikväll. Vi ska höra Björn Kjellman och Carolina Norén hos oss om det faktum att Eurovision också firar 70 år i år faktiskt. Det blir lite annat också i Studio 1 alldeles snart efter Ekot, eller hur?
5: Ja, bland annat avgångskramen på Keir Starmer i Storbritannien. De fortsätter ju.
7: Ännu en svensk har isolerats på grund av hantavirus, uppger Folkhälsomyndigheten för DN. Det är en person som suttit i närheten av en smittad individ på ett flyg från Johannesburg i Sydafrika. Risken för att personen smittats bedöms som liten och personens hemregion har vidtagit åtgärder enligt Folkhälsomyndigheten. Foxtrott-toppen Mohamed Modi, som bland annat är misstänkt för mord i Sverige, greps i Tunisien i helgen. Men möjligheterna till utlämning är små enligt polisen, i och med att Modi både har svenskt och tunisiskt medborgarskap. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA.
8: Det har ju hänt i något fall att man har utvisat egna landets medborgare, men det bedömer vi inte just nu som den mest troliga, utan det troliga är kanske att han blir lagförd för brott i Tunisien.
9: De senaste åren har han befunnit sig utomlands och polisens bild är att han har klättrat inom Foxtrot och haft stor betydelse för brottsligheten i Sverige.
8: Han är en person som har strategisk betydelse för Sverige och det kriminella nätverket. Och han har ju varit aktiv hela vägen fram till ett gripande egentligen, där vi bedömer att han fortsatt har anstiftat till grov brottslighet här i Sverige.
7: Reporter Linus Lindahl, P3 Krim. Polis och räddningstjänst har larmats till ett industriområde i Upplands Väsby. En explosion har inträffat i anslutning till ett värmeverk enligt DN. En person är skadad och har förts till sjukhus. Skadeläget är oklart. En intagen på kvinnoanstalten i Lindome har fått ett brev med ett okänt pulver. Räddningstjänsten är på plats och har gjort ett första snabbtest som visar att det inte är narkotika. Ingen person som har hanterat brevet har fått några symptom, men händelsen hanteras enligt gällande rutiner. Det var Ekot 16:00 i studion, Henrik Sell.
10: Där är P1, Sveriges Radio.
5: Fox foxtrotledaren Ravamajids närmsta man gripen i Tunisien.
6: Vem är denne Mowgli som han kallas, undrar vi i dagens Studio 1 med Cecilia Schavar och Mikael Sjödell.
11: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey.
5: Ja, Frankrikes Emmanuel Macron på skärmoffensiv i Västafrika.
11: This is a total lack of respect.
5: Men hur draget att gå upp på scen och skälla ut på publiken, det får kritik.
6: Och vi väntar på att svenska VM-truppen ska presenteras inför fotbolls-VM och sjunger in första Eurovision-semifinalen med skådespelaren Björn Kjellman.
5: Och efter klockan 5 till Storbritannien där avgångskraven på Keir Starmer fortsätter.
6: Ja, Foxtrot-nätverket Ravamajids närmsta man är gripen i Tunisien.
5: Mowgli, som han kallas, misstänks stå bakom flera våldsbrott och narkotikabrott, och polisen menar att gripandet av flera ledande gängmedlemmar nu lett till att Foxtrot är det sista stora nätverket som finns kvar i Sverige.
6: Kim Malmgren, kriminalreporter på Expressen, sitter här. Välkommen till Studio 1.
12: Tack så mycket.
6: Om vi börjar då med gripandet av den här mannen, han heter Mohammed Mohti, han kallas Mowgli. Vem är han?
12: Ja, det här Mowgli, det är inte taget ur luften, utan det är faktiskt ett artistnamn. Är man bekant med svensk gangsterrap för några år sedan så var han en inte helt okänd rappare. Gjorde låtar med några av Sveriges största artister, flera miljontals spelningar. Men samtidigt då så hade han en parallell kriminell karriär, kan man säga. Har funnits i Foxtrot-miljön väldigt länge och den har ju gradvis rensats ut. Det är människor som har åkt in i fängelse, det är människor som har dött, det är människor som har hoppat av. Och från hans generation så finns det inte så många kvar. Han har hela tiden, så vitt vi förstår det, förblivit lojal mot Ravamajid och kunnat stiga i graderna på det viset. Så pratar man idag 2026 så bedömer polisen att han är en tydlig andre man i Foxtrot-nätverket och kanske den som är mest operativ.
5: Mm. Och vad betyder det då, att han är mest operativ? Vilken är hans roll?
12: Han befinner sig då i Tunisien, det var där han grep. Svensk polis har trott att han har varit där väldigt länge, så han kan ju inte själv begå brott i Sverige, utan han gör det på distans. Han misstänks göra det på distans via det här konceptet som kallas för violence as a service. Du behöver egentligen bara ha en plattform eller ett namn och sen så kan du hitta ungdomar som du lovar stora pengar för att de ska begå våldsdåd som främjar då din kriminella gärning. Du kan också styra ett narkotikaimperium på samma sätt. Och det är den typen av brottslighet som han framförallt då misstänks för.
6: Han är ju då misstänkt för flera brott, häktad i sin utevaro som det heter. Vilka är de brotten som han då är häktad misstänkt för?
12: Han misstänks för väldigt många brott. Det som sticker ut allra mest som han är häktad i utevaro för, det är ett mord som skedde i Skogås 2023. En 15-årig ung kille blev ihjälskjuten på en sushi-restaurang. Väldigt uppmärksammat mord då, som var i hela den här Foxtrot-Dalen-nätverket-konflikten. Han satt faktiskt häktad i ett antal månader misstänkt för detta, men sen försattes han på fri fot. Några månader senare så hade polis och åklagare byggt upp sin utredning ännu mer och han blev aktuell för att häktas, men då var han inte längre kvar i landet. Så det brottet är det i särklass högst i straffskala som han misstänks för, men han misstänks för många andra också. Mm.
5: Och så greps han i Tunisien. Hur gick det gripande till?
12: Det är en bra fråga. Han greps i helgen. Vi vet att polisen fick de första rapporterna då, svensk polis. När jag har hört mig för hos mina uppgiftslämnare inom polisen så blir man kanske lite tagna på sängen av detta. Det har liksom inte skett i operativ samverkan med svensk polis. Och som jag förstår det så har man också under helgen haft svårt att fullt ut förstå varför han sitter gripen. Vad han faktiskt misstänks för. Det finns ju jättemånga misstankar mot honom i Sverige. Och svenska myndigheter, både på det politiska planet och det polisiära planet, har haft någon sorts skärmoffensiv i flera länder, däribland Tunisien, där man har åkt med väldigt höga företrädare. Det var bara några veckor sedan som justitieminister Gunnar Strömmer och biträdande rikspolischef Stefan Hector var där för att prata med deras inrikesminister för att, som man kan säga i de här sammanhangen, dricka kaffe kanske. Att man lär känna varandra, man förklarar väldigt tydligt vad man vill och vad man kan ge i utbyte. Idag när svensk polis går ut och bekräftar det här gripandet i ett pressmeddelande, då pratar man om den här samverkan, om relationerna som man har byggt upp. Och det kanske ligger någonting i det, men jag tror inte att svensk polis var direkt inblandad i just det här gripandet.
5: Så han är gripen av tunisisk polis för någonting då som han kanske har gjort i Tunisien och inte alls då på inrådan av svensk polis i det här fallet?
12: Förmodligen på inrådan av svensk polis, men det har de gjort ganska länge. Han har varit internationellt efterlyst under lång tid utan att någonting har hänt. Mm. Men varför han blir gripen just nu, det vet vi inte. Det kan säkert ha med den här skärmoffensiven att göra, men det är svårt att säga säkert.
6: För Mohamed Modi har dubbelt medborgarskap också, är medborgare i Tunisien och i Sverige. Polisen säger till Ekot idag att det nog blir svårt att få honom utlämnad hit till Sverige. Varför det?
12: Ja, det är precis som med Sverige egentligen, att vi lämnar inte ut våra egna medborgare till ett annat land. Det finns olika konventioner för när man kan göra det och så vidare, men precis som Sverige inte gör det, så har Sverige haft otroligt svårt att få hem framförallt då gängtoppar i den internationella miljön. Det är därför man har gjort de här skärmoffensiverna. För Mohamed Modi, om han är tunisisk medborgare, vilket jag har fått höra då från svenska myndigheter, det ska vara bekräftat, då är det nog väldigt svårt. Sen så är ingenting ristat i sten, säger man i nästa andetag, men från vad vi har sett hittills i Irak, i Marocko, i Turkiet, i Förenade Arabemiraten och så vidare, det är svårt att få hem någon som har dubbelt medborgarskap.
6: Och samtidigt säger justitieminister Gunnar Strömmer till Ekot idag också att det kan finnas andra alternativ då till utlämning. Och vi kan väl höra hur det har låtit.
13: I sådana här fall finns det olika alternativ. Ett alternativ som vi naturligtvis gärna ser är att personer lämnas ut i Sverige så att vi kan lagföra dem för brottsligt begången i Sverige. Om det av olika skäl inte är möjligt, så är ett alternativ att föra över lagföringen till det andra landet. Det vill säga att så att jag driver ett åtal för brott begångna i Sverige fast i en rättslig process i det andra landet. Det är då en ganska komplicerad process och ingenting som vi ser som ett förstahandsalternativ.
6: Gunnar Strömmer intervjuades av Victoria Scott.
5: Kim Malmgren då på Expressen. Det här med att driva processen i Tunisien som vi hörde Gunnar Strömmer prata om som något slags andrahandsalternativ. Hur skulle det gå till, vet du?
12: Jag intervjuade Gunnar Strömmer för några månader sedan och ställde just den här frågan i ett liknande ärende, och han gav mig samma svar då. Det är lite av ett standardsvar. Och min motfråga då var att jag har jobbat som kriminalreporter nu i ett decennium ungefär, och jag vet inte knappt ett enda exempel på när man faktiskt har lyckats döma någon i Sverige och sen lämnar över den på det här sättet, särskilt inte de här länderna. Det som möjligen har öppnat sig lite som en möjlighet bara nu de senaste åren, det har vi sett i Turkiet efter gripandet av Ismail Abdo, även känd som jordgubben, där han nu har suttit frihetsberövad under ganska lång tid i en turkisk utredning som bedrivs av turkiska myndigheter, men där vi har förstått det som att Sverige har lämnat över allting man har, mer eller mindre. Om det finns någonting i Sverige som man kan använda för att stötta upp den utredningen som finns i Turkiet, så lämnar de gladeligen över det. Jag vet inte hur det ser ut riktigt i Tunisien, för om man tittar på motsvarande saker som har hänt i Irak, så har svensk polis varit lite försiktiga med att lämna över utredningsmaterial dit, eftersom det finns dödsstraff i straffskalan. Och det är någonting som man ser väldigt allvarligt på, att svenska myndigheter ska inte hjälpa till att få någon dömd till döden. Så det är komplicerat och lite av ett internationellt getingbord här.
5: Ja, det låter så. Du, fler och fler medlemmar i Foxtrot har ju gripits från topp till botten i hierarkin, så att säga. Hur starka är Foxtrot-nätverket nu?
12: Foxtrot är väl det kriminella nätverk som egentligen har ett varumärke kvar. För några år sedan, när de största konflikterna briserade, då hade vi Rumba-nätverket som var Ismail Abdos offshoot av Foxtrot-nätverket, och även Dalen-nätverket. De finns inte riktigt kvar som egna varumärken idag. Det finns fortfarande Foxtrot. Rawa Majid sitter förmodligen i Iran, ledaren är fortfarande på fri fot, så att säga, till skillnad från de andra nätverken. Sen så tror jag inte att man kan jämföra Foxtrot 2026 som en kriminell kraft med hur de var för några år sedan innan de här konflikterna bröt ut. Då var man ett narkotikanätverk som förvisso var väldigt våldsamma men som också hade väldigt stora narkotikapartier som togs in i landet. Polisen bedömde att man tog in ett halvt ton varannan vecka ungefär. Där tror jag inte man är idag.
6: Så i din bedömning som har bevakat det här länge att de kriminella nätverken är försvagade i Sverige idag trots att vi hör varje dag om sprängningar och annat?
12: Jag tror att det finns fortfarande väldigt många kriminella individer, men som organisation, nästan konglomerat som det blev, där allting gick in i tre olika nätverk och de på något vis samorganiserade sig, det tror jag inte riktigt finns idag.
6: Det säger Kim Malmgren, kriminalreporter på Expressen, och hör mer om gripandet av Mohammed Modi i podden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
5: Och nu här i Studio 1 om en fransk charmoffensiv. Det handlar om president Emmanuel Macron som är på plats i Kenya i ett försök att stärka banden till östafrikanska länder efter att Frankrike tappat inflytande i de tidiga kolonierna som man hade i Västafrika.
6: Ett toppmöte pågår just nu i Nairobi där bland andra Macron och Kenias president William Ruto är på plats.
5: Och Mona Ismail Jama är vår Afrika-korrespondent på radion. Ja, vad är det som Macron är ute efter i Kenya nu med den här charmoffensiven?
14: Ja, men mötet som avslutas idag, det handlar om att stärka banden som ni var inne på till Östafrika. Frankrike är i ett desperat läge med dåliga relationer till länder i Västafrika. Den forna kolonialmakten har blivit utslängda från länder som Mali, Niger, Burkina Faso. Och alla de länderna har ju närmat sig Ryssland. Man tycker att Frankrike som har haft trupper där till exempel för att bekämpa terrorism inte har skött sitt jobb. Och det här mötet i Kenya då som avslutas idag, det är historiskt. Eftersom det är första gången ett franskt-afrikanskt möte sker i Kenya då, som ett engelskspråkigt land. Och på plats i det här mötet som avslutas idag är 30 afrikanska ledare, företag, FNs generalsekreterare Antonio Guterres som också hållit tal och valutafonden IMFs chef.
5: Och Frankrike har ju förlorat då, som vi nämnde inledningsvis, inflytande i sina forna kolonier. Både militärt och ekonomiskt. Och man har pratat om att det liksom finns tilltagande antifranska tongångar i flera av de här länderna i Västafrika. På vilket sätt märks det?
14: Ja, men det är det här missnöjet som man har haft med Frankrikes trupper som man anser inte har gjort det man har lovat, nämligen att bekämpa jihadistiska grupper i Västafrika. De kidnappar de här terroristgrupperna, dödar och terroriserar civila. Missnöjet har också lett till militärkupper i de här länderna då, som jag nämnde tidigare, i Västafrika. Och här finns det en frustration bland befolkningen och därför har man vänt sig till ryska legosoldater som man nu samarbetar med. Och sen finns det också en liggande historiskt missnöje med den forna kolonialmakten. Man vill inte visa sig beroende och man anser att Frankrike har bidragit med elände här på kontinenten.
6: Ett videoklipp från det här toppmötet från en av salarna där i Nairobi där du också var på plats, Mona, har ju fått stor spridning. Det är när Emmanuel Macron plötsligt går upp på scen och läxar upp publiken.
15: Excuse me, everybody. Hey! Hey, hey! I'm sorry, guys, but it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect.
6: Total brist på respekt, säger han bland annat här. Mona Ismail Jama, vad är det som händer? Du var ju som sagt på plats.
14: Ja, vi var på plats och många andra journalister, internationella journalister. Ja, men vi satt och lyssnade på Macron när han plötsligt tittar mot oss i publiken men också journalister och sen går upp mot scenen då och hela den här situationen kändes väldigt märklig. Han tar mikrofonen som vi hör också från en programledare på scenen då och börjar tillrättavisa publiken. Och det här klippet då har ju upprört väldigt många på sociala medier, drar många paralleller till kolonialtiden till exempel. Man anser att här kommer en kolonisatör eftersom Frankrike då varit en tidigare kolonialmakt och att han då ska lära oss hur vi ska bete oss. Man anser att Macron är oförskämd, men han har också rätt där, Macron, för det var väldigt svårt att höra i salen. Det var väldigt trångt för ett toppmöte. Det var dålig luft och så vidare, så att där hade han rätt att det var svårt att höra.
6: Ja, för jag tänker just det. Det här är ju en skärmoffensiv då, som jag nämnt, från Macrons sida. Man vill då hitta nya möjligheter i Östafrika från då forna kolonialmakterna i Västafrika. Så hur landade detta i övrigt, förutom att det är flera som har blivit upprörda?
14: Ja, men det från regeringen i Kenya har ju inte uttalat sig, men det mesta som jag har sett på sociala medier är att folk, ja, de allra flesta i alla fall, är väldigt upprörda och säger att Macron inte hade gjort så här om man var i Europa eller USA till exempel. Men jag vill bara också tillägga att Frankrike är ju på en skärmoffensiv just nu, men de har ju en uppförsbacke, kan man säga, för att länder som Kina, Ryssland, Förenade Arabemiraten, de har ju redan ett försprång här, kan man säga, och har investerat i infrastrukturprojekt. Och ett tydligt exempel är ju när Kenya förra året till exempel vid ett vägbygge här i Nairobi hade ett avtal med ett franskt bolag, men sen sa man upp det här avtalet och projektet gick istället till Kina. Och det här är ett tydligt exempel då på att ja, det kanske behövs mer än en skärmoffensiv för att ja, ta upp kampen mot jättar då som Kina och Ryssland.
5: Mm. Vi ska släppa in Jennifer Paterson också. Du är frilansjournalist med oss från Paris. Hallå.
16: Hej på er.
5: Du, det här hyschandet, eller vi ska kalla det för, på toppmötet i Nairobi. Hur har det landat i Frankrike?
16: Ja, nej, men det har ju fått jättestor uppmärksamhet även här, inte minst på sociala medier, men ja, verkligen något som folk pratar om ordentligt. Och det är ju precis som Mona här beskriver det, så är det ju mycket kritik att man tycker att det här förstärker den här bilden av Macron som någon mästrande kolonial makt som ska komma och säga åt då personerna borta i Kenya hur man ska bete sig. Men jag skulle säga att vi är också lite vana här nu faktiskt att se senaste tiden att få se Macron i lite så här udda situationer där han kanske går lite grann utanför boxen och gör någonting som vi inte riktigt är vana vid att politiker alltid uttrycker, för den delen. Så att det här är en, ja, lite typiskt av vad Macron verkar kunna placera sig i för slags situationer just nu. Men det säger ju också väldigt mycket om hur känsligt det är just med det koloniala arvet här när det kommer till relationen mellan Frankrike och Afrika.
5: Men du, jag tänkte på det som Mona sa, Ismail Jama här också, som var där, att det gick ju faktiskt inte att höra. Man hör ju också här att det applåderas när han går upp och avbryter lite där också, de som pratar. Är alla kritiska, eller finns det de som försvarar honom också?
16: Nej, alla är absolut inte kritiska, utan det finns definitivt de som försvarar honom. Men det är återigen det här känsliga, att gå upp och göra det som han valde att göra i den här situationen, med tanke på den historia som finns mellan de här olika kontinenterna och länderna. Ja, det är väl ganska typiskt att det blir faktiskt uppfattat på det här sättet, om att han gick över en gräns och inte borde ha gjort på det sättet. Men absolut, det är inte bara kritik, utan det finns de som också tycker att det var bra att han kunde gå upp och säga till när det, om det nu var alldeles för mycket ljud där i salen.
6: Och apropå den här känsliga postkoloniala historien då, för det har ju skett en rätt så dramatisk förändring eller utveckling när det gäller Frankrikes roll i de forna kolonierna i Västafrika på senare år. Mona Ismail Jama var inne en del på det, men om du skulle utveckla, vad är det liksom som har hänt där som gör att man nu vänder sig mot östafrikanska länder istället?
16: Ja, men det är ju under framförallt de här senaste lite dryga 10 åren som man har sett de här ganska stora militära operationerna på plats i olika delar av Västafrika, där Frankrike har försökt hjälpa till att bekämpa framförallt då terrorist-jihadistgrupper på plats som inte har gått så där väldigt bra. De har väl inte enbart varit misslyckade, men i alla fall så har det inte lett till exakt de resultat man har önskat. Vi har också sett då militärkupper
17: kupper i flera länder, Niger då, Burkina Faso, Mali då bland annat, där det ytterligare har spett på ett missnöje med den här franska närvaron i de här länderna. Men om jag ska lägga till lite grann till det som Mona sa där tidigare, så tycker jag också det är väldigt viktigt att påpeka vilken typ av propaganda som det också faktiskt finns från rysk sida i många av de här länderna, att man också spär på verkligen det här missnöjet gentemot Frankrike, den koloniala historien, för att också vinna mark, att man helt enkelt vill se en ökad positivitet mot Ryssland till exempel, vilket också då har slagit mot Frankrike i flera platser.
6: Och hur tar det där sig uttryck då? Hur har det där låtit, den där propagandan?
17: Ja, men det är ju helt enkelt att Rysslands propagandamaskin på olika sätt vill få det att framstå som att Frankrike har gjort bort sig, gjort dåliga saker, att man verkligen vill påminna om den koloniala arvet som finns, för att liksom rikta uppmärksamheten mot att Frankrike skulle vara en dålig nation som inte gör någonting bra i Ryssland, för att helt enkelt, eller i Ryssland, förlåt, i de här västafrikanska länderna, för att till exempel då Ryssland i det här fallet ska kunna vinna mark. Så att allt det här som också sker, varför det här mötet som vi ser här nu är viktigt, är ju för att komma ihåg att det handlar jättemycket om geopolitiska band och vilka länder som ska få mest inflytande i Afrika just nu.
5: Och vad är det Macron och Frankrike vill ha? Vad är det som är liksom i horisonten där när man nu är på den här skärmoffensiven?
17: Ja, men man vill väl framförallt faktiskt ändra om hela relationen som man har haft till Afrika, skulle jag säga. Man har ju haft det här koloniala arvet då, såklart. Det har varit mycket militär på plats. Det har varit också stor biståndspolitik. Men nu hör vi hur Macron i de här talen som man har haft här nu från Nairobi, att han vill prata mycket mer om investeringar, om företagande, AI och handel på olika vis. Att man vill ändra helt enkelt hur relationen ser ut för att komma bort från det här koloniala arvet.
5: Och Mona Ismail, ja, till sist, det ska ha kommit något slags uttalande från Macron och Kenias president idag. Vad har sagts?
14: Ja, men precis. Det är ju lite som vi var inne på, Jennifer också var inne på, det att det kommer besked om att Frankrike investerar 27 miljarder dollar på infrastruktur, teknik, AI i Kenya då, och det ska komma från både privata och offentliga medel från franska företag. Och ja, här välkomnar ju de allra flesta kenianer investeringar från vilket land som helst egentligen. Det är ju dålig ekonomi, de höga bensinpriserna har gjort att människor inte har så mycket pengar i plånboken, och för regeringen är det också väldigt viktigt i Kenya som är pressad nu inför valet nästa år. Så att ja, dagens besked betraktas som något positivt här i Kenya.
5: Mona Ismail Jama, Afrika-korrespondent, och Jennifer Patersson är frilansjournalist med oss från Paris.
18: But they are so happy with the group we have and we're looking forward to.
19: Bra, ni ska få höra mer från Graham Potter såklart. Vi ska inleda presskonferensen alldeles strax.
5: Ja, just nu som vi hör så börjar en presskonferens. Det här är förbundskapten Graham Potter som ska presentera vilka som ska ingå i den svenska VM-truppen på herrsidan i fotbolls-VM i sommar.
6: Några av namnen har vi snappat upp. Det är Alexander Isak, Viktor Gyökeres och Viktor Nilsson Lindelöf bland andra.
5: Det var ju med nöd och näppe som Sverige kvalade in till VM efter en rysare mot Polen. Och i vår nästa timme då hör ni förbundskapten Graham Potter och Radiosportens expert Jon Persson, som på förhand tagit ut sin egen trupp. Så vi undrar såklart hur många rätt han fick.
6: Ja, men det gör vi. Men nu om något helt annat.
5: Men vi kan väl säga först också att dagens studiet producent är Marcus Elvebrandt. Sändningskoordinator är Arvid Wiklander Mellgren och tekniker Christer Chanel.
6: I helgen tillträdde Peter Magyar som ny ungersk premiärminister efter Viktor Orbáns brakförlust för en månad sedan.
5: En del bedömare såg Orbáns nederlag som ett första tecken på att den högernationalistiska EU-kritiska vågen i Europa skulle börja gå tillbaka och att inflytandet från Donald Trump och den amerikanska MAGA-rörelsen skulle minska.
6: Vår internationella korrespondent Daniel Alling har rest runt i Europa de senaste veckorna för att ta reda på om det ligger något i detta.
20: Pozdrawiamy wszystkich polskich patriotów. Prowadź nas Polsko!
21: Niech żyje Polska!
0: Polens före premiärminister Mateusz Morawiecki, en av Viktor Orbans starkaste förtrogna i Europa en gång, hälsar vad han kallar för polska patrioter på ett fullsatt politiskt valmöte för det EU-kritiska och nationalistiska polska partiet Lag och rättvisa, PiS, i den lilla staden Rypin i centrala Polen. De närvarande i den fullsatta aulan svarar länge leve Polen, och stämningen är inte långt ifrån den var under Orbans glansdagar i Ungern. Mateusz Morawiecki, som redan för 2,5 år sedan förlorade premiärministerposten i Polen till den mer liberale politiske veteranen Donald Tusk, som då gjorde comeback, tackar den entusiastiska publiken.
21: Orbán lost in Hungary.
22: It doesn't mean too much, frankly speaking. We worked quite closely on the in the area of migration.
0: Morawiecki säger att han inte tror att Orbáns nederlag i Ungern betyder särskilt mycket för hans eget parti, trots att partierna samarbetade så bra, tycker han, i EU för att till exempel minska migrationen till Europa.
22: No, I think there are lessons for my successor, for Mr. Donald Tusk, Prime Minister, current Prime Minister, to learn lessons from the defeat of Viktor Orbán.
0: Morawiecki säger vidare att Orbáns nederlag snarare är en läxa för den sittande premiärministern Donald Tusk, som ju sedan årtionden tillbaka innehaft politiska topproller i Polen. För Morawiecki och många andra på mötet i Rypin som jag pratade med var Orbáns nederlag nämligen först och främst ett resultat av att Orbán hade suttit så länge, 16 år. Folk ville helt enkelt ha något nytt efter så lång tid.
21: Ah, you learn like from Magyar,
23: yeah.
21: Not from Orbán.
23: Yes, I think that we should learn from the winners, because...
0: Anna Gembicka, partiets lokala parlamentsledamot, säger skrattande att hennes parti snarare kan lära sig av Ungerns valsegrare Peter Magyar. Hon menar att Magyar visade att oavsett vilket parti man tillhör så måste man vara ute och prata med folk, genomföra väldigt många små politiska möten. Det missade Orbán, i alla fall den här gången, menar hon.
23: It's quite natural that people wanted some change.
0: Det är inte så underligt att det ungerska folket ville ha något nytt efter 16 år, säger även Anna Gembicka. Ja, så där låter det. PiS, ett av Orbáns starkaste samarbetspartier när det begav sig, tonar ner betydelsen av Orbáns nederlag för de nationalistiska, ofta EU-kritiska samarbetspartierna runt om i Europa. Detta trots att Orbán på så många sätt varit en portalfigur för de här partierna. Och PiS resonemang här får stöd av en av Polens tyngsta politiska journalister, Wojciech Szatski, på tidskriften Politica.
24: Well, it came as a shock for them, naturally. They...
0: Han säger att visserligen var Orbáns förlust något av en chock för många samarbetspartier runt om i Europa inledningsvis, men den här typen av partier som Orbáns Fidesz och polska PiS är här för att stanna och kanske snarare på väg att växa sig ännu starkare, menar han.
24: I think they will stay, and I even think that there might be more. In a way, what happened in Hungary had already happened in Poland in 2023. So
0: Wojciech Szatski säger att vad de som jublar över Orbáns förlust ofta glömmer är att det som hände i Ungern redan hade hänt i Polen några år innan. Nämligen att just PiS efter 8 år vid makten och med liknande EU-kritisk politik hade förlorat till Donald Tusks koalition och avgått. Men inte bara det, PiS hade också visat att man kunde komma tillbaka nästan direkt genom att vinna presidentvalet något år senare genom sin kandidat Karol Nawrocki. Och tittar man vidare runt om i Europa så är det inte svårt att hitta stöd för det han menar. I nästa års presidentval i Frankrike kan till exempel Rassemblement National vinna presidentposten för första gången. I Tyskland leder AfD, vars ledning ser Orbáns politik på många områden som en inspiration. I Storbritannien vann den gångna helgen Nigel Farage Reform UK stora framgångar i lokalvalen. Och i EU-parlamentet är sådana här partier, om än uppsplittrade i olika partigrupper, totalt sett mycket starkt representerade sedan förra EU-valet. Men alldeles oavsett, Orbáns valnederlag engagerar många partier på samma politiska sida runt om i Europa nu. På ett politiskt möte med tyska AfD till exempel i en by utanför staden Zwickau och i Sachsen var här om veckan just hur man ser på Orbáns nederlag ett av huvudämnena i även här den fullsatta salen.
25: Orbán har 16 år regerat. Er hat Fehler gemacht.
1: En
0: av AFDs grundare och mest välkända politiker, den nu 84-årige Alexander Gauland, var en av talarna. Han låter i vårt samtal efter mötet ungefär som PiS-politikerna i Polen tidigare. Orbans era var slut efter 16 år och förlusten kom efter att Orbán gjort en del politiska felbedömningar, menar han.
2: Vad industrialisering betrifft, vad levensstandard betrifft, es gibt auch wohl Vorwürfe.
0: Mattias Måsdorf, en annan av AFDs förbundsdagsledamöter, tycker att AFD dock kan lära sig av Orbans nederlag att undvika korruption och se till att ekonomin går bra. Och den bedömningen, ekonomins betydelse, precis som för Orbán, håller den politiske journalisten i Polen, Wojciech Szatski, med om.
24: Who would win? I'd say it would depend on how the Poles would perceive the how the economy is doing.
3: Back to Orbán then, because that's why.
24: Exactly.
0: Wojciech Szatski menar också att vilken inställning den här typen av partier ska ha till EU fortsatt kommer vara en stor fråga även efter Orbán.
24: Peace is more and more critical of the European Union.
0: Peace blir allt mer EU-kritiskt, säger han.
3: Should Poland leave the European Union?
4: No, it shouldn't.
3: Should you reform the European Union? Take over and reform?
4: The European Union needs reforms.
3: Which is the most important reform?
4: Climate policy.
0: Den förre polske premiärministern Mateusz Morawiecki säger tydligt till mig att han visserligen inte vill att Polen lämnar EU, men att EU måste reformeras i grunden på vissa områden. Han nämner framförallt klimatpolitiken och vill se färre regleringar i industripolitiken bland annat. Här har Morawiecki och PiS stöd från flera andra liknande partier runt om i Europa. Det säger den tyske statsvetaren Jakob Ross.
9: Im Grunde genommen, also man sagt, wir wollen nicht mehr die EU zerstören, sondern wir wollen sie von innen verändern.
0: Man vill inte längre förstöra eller lämna EU utan förändra EU inifrån, säger Jakob Ross och delar den uppfattningen med den polska analytikern nyss.
9: Dem liberalismus den kampf anzusagen, der Liberalisierung der europäischen Politik, dass dieser Kampf absolut weitergeht und fortgeführt.
0: Jakob Ross säger dock att han är övertygad om att Orbáns syn på att liberalismen måste ifrågasättas och till och med bekämpas kommer föras vidare av de här partierna. Han tror dock att flera av dem kommer dra en lärdom av Orbáns förlust, och det är att bli försiktigare med hur nära man arbetar med utländska makthavare. Inte minst med Donald Trump och den amerikanska MAGA-rörelsen.
2: Speciellt Donald Trump har immer wieder gesagt, dass er diese Fehler seiner Vorgänger nicht machen möchte. Und er hat es eben leider nicht gehalten. Deswegen müssen auch wir sagen, wir müssen schon unsere Linie.
0: Förbundsdagsledamoten för AFD, Mattias Måsdorf, säger där på mötet i Sachsen att han är lite besviken, speciellt på Donald Trump, för att denne inlett kriget i Iran. AFD sökte ju under förbundsdagsvalskampanjen för drygt ett år sedan ett nära samarbete med MAGA-rörelsen och fick ju uttryckligt stöd av till exempel den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance. Nu har AFD blivit mer försiktigt på den punkten.
25: Man soll deutsche Interessen vertreten, und wenn Trump politisch etwas richtig macht.
0: Vi ska framförallt företräda tyska intressen. Om Trump gör något bra kan man söka hans närhet. Om inte går man på distans, säger AFD-veteranen Alexander Gauland. Ja, hur Orbáns förlust ska tolkas, hur Trumps agerande i USA och i världen ska hanteras och synen på EU kommer fortsatt vara mycket stora frågor för nationalisterna runt om i Europa. Men den största faktorn i sammanhanget blir om och hur och när kriget i Ukraina avslutas och därmed relationen till Ryssland påverkas. Det säger den polske journalisten Wojciech Szatski.
24: It would change a lot in foreign relations in the European, all over the European Union. Too many unknowns still to discuss.
0: Det skulle förändra väldigt mycket över hela den europeiska unionen, säger han. Daniel Alling, internationell korrespondent.

0: Ja, idag drar den igång. Eurovision-veckan, den första semifinalen hålls ikväll i Österrike. Och då tävlar ju det svenska bidraget Felicia med sin låt My System som vi hörde här.
1: Och med oss nu två verkliga Eurovision-experter. Björn Kjellman, skådespelare som också följt tävlingarna under många år, inte minst för Sveriges Radio bland annat. Och Carolina Norén finns också med oss, programledare på P4, nu på plats i Wien där tävlingarna hålls. Välkomna båda två.
2: Tackar.
3: Tack.
1: Ja, ikväll är det då dags för Felicia. Om vi börjar där, vad ni tror om hennes chanser. Carolina, vi hör ju dig från genrepet. Och nu lät det lite först som att det var Felicia som höll ett genrep. Men det var det kanske inte, det var någon annan låt i bakgrunden där.
3: Just nu så är det faktiskt snabb genomgången. Det här är det sista genrepet här inför kvällen. Så Felicia har redan repat, det har gått bra. Det var någon liten miss med en laserstråle, men det kommer inte betyda någonting ikväll. Det viktiga repet var också igår kväll när jurygrupperna röstade. Och nu laddar vi för kvällen, och nog tror jag väl på en finalplats för Sverige. Eller vad säger du, Björn?
2: Helt övertygad är jag.
0: Du, Björn Kjellman, är Felicias bidrag ett typiskt Eurovision-bidrag? Eller vad säger du?
2: Ja, på ett sätt kanske det är ett typiskt Eurovision-bidrag. Men det är inte ett typiskt svenskt Eurovision-bidrag. Det är väldigt, det är betydligt mörkare än det vi brukar skicka. Det är ju så här, nu ska inte jag slänga mig med musikaliska termer, för jag vet inte. Men så här eurodiscoartat. Och ja, det är inte... Och hela scenframträdandet är mörkare och det låter mer Balkan eller öst eller möjligtvis någonting, ja du vet, inte Sverige. Och det är kul, tycker jag, att vi skickar något nytt. Vi började ju med det förra året med Bada Bastu.
0: Just det.
2: Och det där gör ju att det här motståndet som finns mot Eurovision i, eller mot Sverige i Eurovisionland, det luckras upp lite, tror jag. Vi är lite mer omtyckta nu när vi skickar lite annorlunda låtar.
0: Att det inte låter som det alltid har gjort då på något
2: Nej,
0: sätt.
2: Nej, att vi vågar något nytt.
0: Vilket är ditt favoritbidrag annars?
2: I år? Ja. Italien.
0: Vi lyssnar.

0: Okej, varför det?
1: Ja, men det är ju, jag är ju en gammal människa och det här är ju old school Eurovision. Men samtidigt är han så ofantligt charmig, den här mannen. Alltså att han står för någonting gammalt fast han gör det med en jädra glimt i ögat och på ett väldigt italienskt vis. Och jag skulle säga att jag såg lite på repetitionerna och dappade jag lite tron på att det här faktiskt skulle kunna gå vägen. Men det är mycket härligt att lyssna på.
0: Och showen höll inte riktigt måttet.
1: Nej, de hade lite, jag uppfattade det som att de hade larvat till det lite. Han stod väldigt stabilt och var väldigt, bara han och kameran i en mörk kostym och väldigt italienskt. Nu känns det som att de försöker leka det som de tror är Eurovision land. Det var väldigt mycket flaggor och dansare och lite, och han var plötsligt klädd i en vit. Jag tyckte okay. Det var inte alls lika kul, men det kanske det är. Jag har ju bara sett sån här konstigt inspelad repetitionsvideo.
0: Ja, det låter som mycket i alla fall på scen. Sal Da Vinci ska jag säga heter han då.
1: Så heter han.
0: Eurovision firar faktiskt 70 år i år, och även om du säger att du är en gammal människa så har du inte varit med riktigt så länge, men du har ändå varit ett fan sedan du var barn, ja. Eller hur skulle du säga att Eurovision har förändrats genom åren?
1: Nej, men det har ju blivit väldigt, väldigt mycket mer show, verkligen, och inte lika mycket, ja, men det var ju en speciell sorts musik som låg en bit ifrån hitlistemusiken på den tiden, så när ABBA vann så var det ju plötsligt någonting modernt som kom, och det hade ju varit på hitlister tidigare också, men hela tiden på de där lättlyssnade hitlisterna. Nu så är musiken lite mer överallt. Och det är kul. Alltså, det är väl den stora, stora skillnaden egentligen.
2: Är det något ögonblick i den här Eurovision-historien som har betytt extra mycket för dig?
1: Nej, men det är ABBA. Mm. Absolut. Det var ju liksom för en pojke från Trelleborg som tittade ut över havet mot Tyskland och tänkte att kontinenten är ganska nära, men då var det plötsligt som att Europa kom till Sverige, eller vi blev en del av världen. Vi var inte ett musikaliskt u-land längre, utan vi vann någonting.
2: Carolina Norén, vad säger du? Har du något starkt, extra starkt minne från alla år som du har då bevakat och följt Eurovision?
3: Ja, men då skulle jag nog vilja säga Helsingfors 2007, när jag och Björn var helt förälskade i Ukrainas bidrag Verka Sardutska med Dancing Lasha Tombay. Och Björn rättade mig om jag fel, men alltså vi var ju så uppslukade av Verka att vi missade ju helt nästan att Serbien vann, för vi var så övertygade om att Verka skulle vinna. Minns du det?
1: Jag minns absolut.
3: Så kan det gå ibland. Jag har fortfarande inte riktigt lärt mig vinna låten det året.
1: Molitva kausharna mojim usna maje.
2: Men det kan ju Björn Kjellman, för du är ju en känd expert på alla år och årtal. Vår producent har sagt att vi ska quizza dig, så nu gör vi det, Björn. Är du beredd?
1: Ja, okej.
2: Okay. Belgien 1978.
1: Belgien 78 är Jean Vallée, han kom på andra plats med l'amour, ça fout mais dans le cœur, le crayon de couleur, l'amour ça fait changer la vie.
2: Och det var andra platsen?
1: Andra plats.
2: Och Italien 1987 då?
1: Gente di mare, che serva. Med Raff och Umberto Tozzi.
2: Umberto Tozzi.
1: Tredje plats.
0: Aha. Levande jukebox här.
2: Snyggt.
0: Carolina Norén, jag tänker politiken har ju varit lite uppmärksammad. Protester förstås, även i år mot Israels medverkan till exempel. Hur skulle du säga att det märks i år?
3: Alltså det är klart att det märks av i och med att det är 5 länder som bojkottar tävlingen, och kanske framförallt för vilka länder det är. Det är stora länder i tävlingen. Det är Spanien, det är Irland, det är Island, det är Nederländerna och framförallt och så även Slovenien. Så det är ju lite mera tomt. Dock tror jag inte den vanliga publiken kommer tänka på det, för det är ändå 35 länder som tävlar. Det var 37 förra året, så att vissa kanske till och med drar en lättnadens suck och får en lite kort sändning att följa. Än så länge så har det faktiskt varit väldigt lugnt här i Wien. Dock drar det ju igång nu ikväll. Israel är ju med i den första semifinalen, så att vi får se om det blir något uttryck i publiken eller inte. Det är mycket säkerhet i alla fall på plats, det kan jag rapportera om. Och ja, just nu, alltså det andra genrepet pågår för fullt. Programledarna står uppe på scenen och jag blir helt fascinerad av att den ena programledaren har nästan kläder som skulle passa i Lars Kristers, om ni känner till dansbandet Lars Kristers.
0: De som vet, de vet kanske. Carolina Norén, om du ska tippa något då som skulle kunna överraska oss i veckan, vad skulle det bli?
3: Ja, alltså Finland är ju så otroligt förhandstippade, Linda Lampenius och Peter Parkonen. Men alla kanske inte ännu har upptäckt Grekland. Har man följt bettinglisterna de senaste veckorna så har man sett att Akilas ligger där uppe på andra platsen. Och jag tror han kommer alltså vara i semifinalen ikväll. Det här kan bli en kille som går hem både hos de unga, hos de som gillar hits. Och det är ett färgglatt nummer, det är ett glatt nummer. Men det finns också en allvarlig underton. Han växte upp som fattig, fick inte det han ville under sin uppväxt, om man säger kommersiella saker. Men hans mamma löste det och idag sjunger han om, blir man verkligen glad av allt det här kommersiella i världen? Och så riktar han sig mitt under låten direkt till sin mamma. Det är sånt där tror jag som publiken kan få rysningar av.
2: Så Grekland kan överraska, hörde vi Carolina Norén säga. Vad säger du, Björn Kjellman? Vad tror du kan överraska?
1: Jag tror... vad ska jag säga? Men jag tänker att såna där, det finns några klassiska, Australien, Frankrike, som ligger högt. Jag tycker det vore tråkigt om någon av dem vann. Men det kan ändå vara så där att i år vill man ha någonting klassiskt.
2: Så vem vinner då?
1: Jag tror att Finland vinner.
2: Ja. Och vad tror du, Carolina?
3: Ja, jag säger som Björn. Vi tror nog båda att Finland... Vi ses i Helsingfors helt enkelt nästa år.
2: Vi lyssnar väl då, va?
0: Ja. Ja, favorittippade bidraget Finland som också tävlar i kvällens semifinal i Eurovision Song Contest. Tack Björn Kjellman och Carolina Norén för att ni var med båda två. Studio 1 fortsätter ju efter Ekonyheterna.
2: Ja, stämmer.
4: Här är Ekot kvart i fem. 21-åring döms för trippelmordet i Uppsala. Ministrar avgår i protest mot Keir Starmer. Och osannolikt att gripne Foxtrot-toppen lämnas ut till Sverige enligt NOA. Det är delar av sändningens innehåll och jag i studion heter Albert Hjalmers. Ja, en 21-årig man döms alltså till livstidsfängelse för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala för ett år sedan. Åklagare Andreas Nyberg.
5: Väldigt positivt. Tingsrätten har kommit till samma slutsats som vi har gjort, det vill säga att 21-åringen är gärningsman.
6: Den nu dömde mannen är från Stockholmsområdet. Han har under rättegången medgett att han befann sig i Uppsala under tiden för trippelmordet. Men han har inget att göra med dådet och nekar alltså till brott. Uppsala tingsrätt anser däremot att det är ställt utom rimligt tvivel att han sköt ihjäl två tonårskillar och en ung man inne på frisersalongen och utsatte två andra personer utanför salongen för mordförsök när de besköts. Rättens ordförande Daniel Gustafsson.
7: Det är en sorts värdering av helheten.
6: Utöver skytten döms även en kille som var 17 år vid tiden för dådet till drygt 7 års fängelse för medhjälp till mord, bland annat för att ha fixat fram en elsparkcykel som flyktfordon. En tredje man döms för grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott till fängelse i 4 år och 10 månader. Han gömde mordvapnen efter dådet enligt rättens ordförande Daniel Gustafsson.
7: Och sen har han då avslöjat för polisen var han har gömt dem. Och då har han fått viss strafflättnad till följd av det.
6: Två män som var åtalade för medhjälp till mord frias idag av tingsrätten. Enligt polisutredningen har 21-åringen utfört skjutningen mot betalning som en torped. Vem som gett honom uppdraget och vem som var måltavla för skjutningen är fortfarande oklart enligt åklagarna.
5: Anstiftan till mord preskriberas inte, så det har fortsatt i utredningen.
6: 21-åringen döms idag även för en skjutning i Eslöv som skedde 2 veckor innan Uppsala-dådet. Då skottskadades men överlevde 2 unga män.
4: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Uppland. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är fortsatt under hård press efter dagens regeringsmöte där han deklarerade att han inte tänker lämna sin post. Så har fler ministrar lämnat sina uppdrag och fler parlamentsledamöter i hans eget parti också krävt hans avgång. I studion nu Patrik Holmström, utrikesredaktör och Sveriges Radios tidigare korrespondent i London. Det verkar inte som att Starmers besked i morse stoppat kritiken direkt.
8: Nej, verkligen inte. Om det var så att han hoppades att hans uttalande där på regeringssammanträdet i morse, som han tog ut i orda innan han fick höra att någon bad honom att avgå. Om man hade hoppats att det skulle gjuta olja på vågorna, så är det ju snarare nu hela havet stormar i Labourpartiet. Sen det här mötet så har två ytterligare ministrar, det var en som avgick innan mötet, men två ytterligare har nu meddelat att de lämnar i protest. Nu ska man komma ihåg att det här är så kallade juniora ministrar, eller ministrar utan portfölj kanske vi skulle säga här i Sverige. Så att det är ingen av de tunga posterna som har lämnat. Men samtidigt så har också flera parlamentsledamöter skrivit under krav på hans avgång. Samtidigt så kom det bara för en liten stund sedan ett besked från 100 Labour-ledamöter att de stöttar honom. 84 har hittills krävt hans avgång och 100 har skrivit under den här brevet där de vill att han sitter kvar. Då ska man komma ihåg att det är totalt 403 Labour-ledamöter i parlamentet.
4: Hur hamnade då Starmer och Labour-partiet här? Det är ju faktiskt mindre än 2 år sedan valet där de vann en jordskredsseger.
8: Ja, det handlar ju om väljarnas förtroende såklart. Det har ju varit en ganska lång process det här, där det flera impopulära beslut har fattats som man har tvingats backa ifrån. Man har inte sett Keir Starmer som en ledare, och dessutom så är det många väljare som tycker att förändringarna, det man lovade i valet, inte har gått tillräckligt fort. Och sen ska man också komma ihåg historien kring utnämningen av USA-ambassadören Peter Mandelson, där Peter Mandelson visade sig vara nära vän med pedofilen Jeffrey Epstein. Att han utsågs trots varningar från säkerhetstjänsten har säkert också spelat in i förtroendet för Keir Starmer. Och allt det här kulminerade ju i lokalvalen och valen i Skottland och Wales häromveckan, där det blev ett katastrofval för Labour.
4: Kanske svårt att sia om, men vad händer nu framöver?
8: Ja, för Keir Starmer så kommer det här i ett otroligt dåligt läge, för redan imorgon så kommer kungen läsa upp regeringsförklaringen, King's Speech, i parlamentet. Och det är ett otroligt känsligt läge, inte bara i världspolitiken utan också i den brittiska ekonomin. Så för honom är det här en mardröm. För de som kräver hans avgång nu så handlar det om att försöka samla så många röster som möjligt bakom en kandidat. Det krävs att de får 81 parlamentsledamöter som ställer sig bakom en kandidat för att ställa upp som ny partiledare och premiärminister. Då sätts processen igång i Labourpartiet för att hålla ett val.
4: Vilka skulle kunna komma i fråga för att efterträda Starmer?
8: Ja, det är svårt, det brukar alltid dyka upp jokrar i sådana här lägen. Men det finns ju ett antal kandidater. Dels hälsoministern Wes Streeting som pekas ut av många som den som ligger bakom det här upproret. Angela Rayner är en annan person, det pratas om finansministern, men hon har problem med skattemyndigheterna som just nu utreder hennes bostadsinnehav. Sen en kandidat som nämns ofta är Andy Burnham, borgmästaren i Manchester. Hans problem är att han har ingen parlamentsplats, utan han måste först, för att kunna komma i fråga, måste han väljas in i parlamentet, och det tar några veckor.
4: Tack så mycket för den kommentaren, Patrik Holmström alltså. Europa kan inte längre lita på USA för sin säkerhet. EU borde ta större ansvar och bygga upp en egen armé. Det budskapet kommer från Spanien. Och från Sverige så kommer ett blankt nej. Vi hör försvarsminister Pål Jonsson.
9: Det har kommit sådana uttalanden under årtionden om tankar på en EU-armé, men det är ingenting som är realistiskt.
10: När USA minskar sin militära närvaro i Europa ropar vissa länder på att EU ska gå in och ta ett större ansvar försvarsmässigt. EUs ordförandeland, Cypern, som inte är med i försvars

0: mer om EU skulle gå in och ta ansvar för säkerheten i Europa. Sveriges försvarsminister Pål Jonson välkomnar att EU nu diskuterar unionens försvarsklausul och att europeiska länder investerar mer i sina nationella försvar. Men han betonar att det inte ska ersätta NATO.
1: Naturligtvis är huvudfokus nu det att skapa en starkare europeisk pelare inom NATO. För NATO har de ledningsresurser och de försvarsplaner som krävs. Och kan artikel 42.7 också stärka det arbetet, se till att, så att också EU har en starkare civilberedskap och mer förberedelser, så kommer det att stärka Europa som helhet. Så jag ser inte nödvändigtvis ett nollsummespel däremellan.
0: Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Ännu en svensk har isolerats på grund av hantavirus, det skriver DN som pratat med Folkhälsomyndigheten. Det rör sig om en person som suttit i närheten av en smittad individ på ett flyg från Johannesburg i Sydafrika. Risken för att personen smittats bedöms som liten. Foxtrott-toppen Mohamed Modi, som bland annat är misstänkt för mord i Sverige, greps i Tunisien i helgen. Det här bekräftar nu polisen. Men i och med att Modi både har svenskt och tunisiskt medborgarskap så är möjligheterna till utlämning små enligt polisen. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA.
3: Det har ju hänt i något fall att man har utvisat egna landets medborgare, men det bedömer vi inte just nu som den mest troliga, utan det troliga är väl kanske att han blir lagförd för brott i Tunisien.
4: 28-årige Mohamed Modi, som tidigare rappade under artistnamnet Mowgli, är internationellt efterlyst misstänkt för flera grova våldsbrott i Sverige. Han är bland annat misstänkt för att ha varit drivande i mordet på en 15-årig pojke i Skogås i januari 2023. De senaste åren har han befunnit sig utomlands och polisens bild är att han har klättrat inom Foxtrot och haft stor betydelse för brottsligheten i Sverige. Enligt Niklas Andersson så greps Modi på tunisiska misstankar, men han vill inte gå in på vad det gäller.
3: Vår bedömning är att det har en jättestor betydelse. Han är en person som har strategisk betydelse för Sverige och det kriminella nätverket. Och han har ju varit aktiv hela vägen fram till ett gripande egentligen, där vi bedömer att han fortsatt har anstiftat till grov brottslighet här i Sverige.
4: I slutet av april var justitieminister Gunnar Strömmer och svensk polis på plats i Tunisien för att förstärka ländernas polisiära samarbete. Och Niklas Andersson tror att mötet har spelat roll för att Mohamed Modi nu har gripits.
3: Det bedömer jag. Vi har haft nära dialog med de partner vi träffade där nere i Tunisien. Så att det är på deras initiativ och deras goda arbete som vi uppfattat det här gripandet har genomförts.
4: Mohamed Modi nekar till de svenska misstankarna.
2: Och reporter P3 Krims Linus Lindahl. Och 28-åriga Foxtrot-toppen, även känd under sitt artistnamn Mowgli alltså, greps i Tunisien kort efter ett besök från den svenska regeringen.
5: Det är resultatet av ett nära samarbete mellan polisen i Sverige och i Tunisien, och vi är väldigt tacksamma för den insats som Tunisien har gjort i det här fallet, och det är klart att det är väldigt viktigt för oss att på det här sättet komma åt kriminella som gömmer sig utomlands och därifrån beställer våldsdåd, rekryterar barn, ägnar sig åt annan allvarlig brottslighet i Sverige.
6: 28-åringen har varit internationellt efterlyst och är misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Mohdi är både svensk och tunisisk medborgare, vilket kan försvåra möjligheterna att få honom utlämnad till Sverige.
5: Allmänt sett vet vi att det finns ofta olika förutsättningar i sådana här fall att få personer utlämnade till Sverige. En omständighet som kan spela roll är just medborgarskap i det land där man har blivit gripen. Samtidigt är det ändå så att man måste ta den diskussionen i det konkreta fallet, och det får visa sig vad det ger vid handen.
2: Reporter Victoria Scott. Åklagaren kommer inte yrka på att före detta Sverigedemokraten Katja Nyberg utesluts ur riksdagen. Det här eftersom Nyberg inte begick brotten i tjänsten, säger åklagare Anders Jakobsson.
7: De brott som jag vill lägga henne till last, det är ju brott som hon har begått som privat

0: person.
1: Enligt regeringsformen så kan en riksdagsledamot bli av med sin riksdagsplats om han eller hon, som det står, genom brott har visat sig uppenbarligen olämplig för uppdraget. En åklagare kan yrka på avskiljandet, själva beslutet fattas dock av domstolen. Katja Nyberg åtalades igår för rattfylla, flera fall av narkotikabrott och grov olovlig körning. Men eftersom brotten inte har begåtts i tjänsten som riksdagsledamot så kan inte ett yrkande vara aktuellt, säger Anders Jakobsson.
0: Jag har liksom ingenting att göra med vad hon har gjort eller inte gjort i riksdagen.
1: Mm. Så du kommer inte yrka på det då alltså?
0: Nej, det vore fel av mig, helt fel.
1: Men det här stämmer inte, säger Joakim Nargelius, professor i juridik och expert på konstitutionell rätt.
2: Detta är ett brott utanför tjänsten, men det påverkar alltså inte egentligen om åklagaren bör yrka på att hon ska skiljas från uppdraget eller inte. Utan det är helt och hållet en fråga om brottets svårighetsgrad.
1: Och svårighetsgraden, den bedöms från fall till fall. Det finns inga exakta bestämmelser när det gäller till exempel antal fängelseår i straffskalan, förklarar Joakim Nargelius.
2: En helhetsbedömning av situationen, om förtroendet är förverkat, kan man väl säga.
1: Jag ringer åklagare Anders Jakobsson igen.
0: Jag anser att det faller utanför min arbetsuppgift, utan jag tittar bara på den brott som hon har begått på fritiden och inga andra.
3: Reporter Mattias Pleijel. Så vädret. Ikväll och i natt så får landets södra halva halvklart till mulet väder. Tidvis regn i Svealand och Götaland så kan skurar förekomma. I stora delar av Norrland klart väder. Imorgon drar ett regnväder in över landet, över Svealand och Norrland. Även Götaland tidvis regn. Temperatur allmänt 5-9 grader, men i soliga områden 9-14 grader. Ekot producent Alexander Ceylon Lund och jag heter Albert Hjalmers.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Klockan är 5, Studio 1 fortsätter.
6: Det fortsätter storma kring Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Tre ministrar har avgått bara idag.
5: Och rättegång i Syrien mot Bashar al-Assads kusin, en av de första. Många andra misstänkta för krigsbrott har flytt.
6: Och så om de politiska vildarna i vår riksdag, varför är de så många just nu?
5: Sist idag om VM-truppen som nu är klar, men vilka spelare saknas?
6: Studio 1 med Cecilia Schavar och Mikael Sjödell, fram till 17:15.
5: Och vi börjar i Storbritannien där avgångskraven fortsätter gentemot premiärminister Keir Starmer.
6: Och vi sa ju det alldeles nyss. Tre ministrar har meddelat att de hoppar av regeringen i protest. Nina Benner, vår London-korrespondent. Du är med oss från Buckingham Palace för en årlig trädgårdsfest för olika inbjudna medborgare. Jag vet inte, pratas det om den här kritiken mot premiärministern där du är nu?
7: Alltså det här är en tillställning som mer handlar om roliga små hattar och vackra trädgårdsklänningar, sommarklänningar och så. Jag har inte pratat så mycket politik med folk här, men det är klart att alla säkert på ett eller annat sätt funderar på vad som håller på att hända i landet och framför allt med dess ledning just nu.
6: Och att tre ministrar då har hoppat av i protest, hur skulle du sammanfatta dagen på Downing Street?
7: Ja. Om vi börjar med de här tre så har de, då är ministrar utan portfölj. Det finns fler ministrar här än vad det gör i en svensk regering, så de här tillhör inte det inre kabinettet som är det som verkligen räknas. Men det är klart att det ändå är en tydlig signal att Starmer inte har full auktoritet bland för sitt ledarskap. Dagen började ju med ett regeringssammanträde som alla väntade väldigt, väldigt spänt på, eftersom vi då trodde att han skulle bli utmanad av just den närmsta regeringen. Det verkar inte ha blivit så, och han inledde själv det mötet enligt rapporter med att säga att han inte tänker avgå. Att det inte har gjort någon formell utmaning mot honom, och därför så sitter han kvar. Och sen dess har alla väntat och sett, kommer det någon utmanare som ger sig till känna? Det har inte gjort ännu. Så att som landet ligger nu så är Keir Starmer fortfarande premiärminister och vill fortsätta vara det.
5: Och det blåser ju lite där bland hattarna och skånsen kanske på tepartyt på Buckingham Palace där du är just nu, den här trädgårdsfesten. Men Nina Benner, han sitter kvar. Samtidigt så kom också besked om att mer än 100 Labour-ledamöter skrivit under ett uttalande till stöd för Starmer. Det kom alldeles nyss här på byråerna. Vänder det för honom nu eller hur ska man tolka det?
7: Alltså omöjligt att säga. Det är ju, nu är det ju ett öppet ställningskrig får man väl nästan säga det. I alla fall ett öppet konflikt inom Labourpartiet och inom Labourpartiets parlamentsgrupp som består av ungefär 400 ledamöter där drygt 80 har gått ut och sagt att de vill att han avgår eller åtminstone sätter ett datum för när han tänker avgå. Och nu kom då 100 från andra flanken och säger att de tycker att det är fel att ha en ledarstrid nu. Och det här sammanfattar ju också väl de två olika synsätt som finns inom partiet. Men det är ju nu en strid om vem som ska leda Labourpartiet och därmed också Storbritannien som sker inför öppen ridå. Och det är ett parti som gick till val på att det ska inte vara mer dramatik kring ledningsfrågan. De menar att det ägnade sig Torypartiet åt och det var inget bra för landet så det ska inte vi göra. Mm. Men nu har vi lite repris igen här.
6: Du, det har ju i år gått 10 år sedan britterna röstade för att lämna EU och nu är ju tongångarna från Starmer att man ska närma sig EU. Hur skulle du säga att hur har den debatten förändrats sen Brexit skulle du säga på något sätt? Närmandet eller inte?
7: Ja, det har varit en lång period sen omröstningen, framförallt också sen utträdet. Keir Starmer har satt det som en allt tydligare prioritering, inte minst nu de senaste månaderna har han allt oftare och tydligare gått ut och sagt att i det oroliga omvärldsläge som vi har nu och underförstått också att man kanske inte vet var man har USA som allierad utifrån från Storbritanniens sida så är det viktigare att man närmar sig Europa och åter befinner sig i centrum av Europa som han sa i talet igår. Vad han exakt menar med det är ju lite grann öppet för tolkning. Det är ingenting som säger att han idag framöver kommer driva ett direkt EU-medlemskap igen men olika former av närmanden talar han allt oftare om.
6: Mm. Du, Nina Benner, vi ska låta dig mingla vidare där på trädgårdsfesten. Kung Charles är där, har jag hört, och det ska enligt modemagasinet Vogue dricka ändlöst med te och äta tusentals små bakverk och tårtor. Jag vet inte, har du hunnit smaka på något?
7: Jag har hunnit smaka, men inte tusentals. Men de ätit har varit goda.
6: Ja. Tack så länge, Nina. Nina Benner, alltså vår London-korrespondent.
5: Vi ska släppa in vår nästa gäst, Lars Danielsson, tidigare EU-ambassadör och även tidigare statssekreterare för Socialdemokraterna. Välkommen.
8: Tack så mycket.
5: Vi har inga te och småkakor här, men vi är glada att ha dig i studion i alla fall.
8: Det är så trevligt att vara här med eller utan te.
5: Just det. Det här är inte den första politiska krisen i Storbritannien på något sätt. Nina Benner var ju inne på det också här. Sen David Cameron avgick i samband med Brexit så har vi sett 5 premiärministrar, om man räknar med då Keir Starmer. Går det att härleda det här kaoset, om man får beskriva det så, till Brexit?
8: Det är ju helt klart, tycker jag, att Storbritannien har förlorat ekonomiskt på Brexit. Det är ganska även de som var för Brexit på sin tid erkänner ju att Storbritanniens BNP är förmodligen några procentenheter lägre än vad den hade varit. Samtidigt är det ju så att Keir Starmer är ju den första statsministern, premiärministern sedan Brexit som faktiskt vill närma Storbritannien EU. De som har varit för honom har ju alla velat kapa banden på olika sätt. Så att Brexit har fortfarande en stor betydelse i brittisk politik och det är ju därför extra viktigt, tror jag, att man i Europa tycker, i Europas huvudstäder inklusive Bryssel, att det blir kanske något av ett nytt inrikespolitiskt lugn i Storbritannien så att den här processen kan gå vidare. För vi har också intresse av det.
5: Kan man säga då den här politiska striden som vi nu ser återigen då, har rollen som premiärminister blivit liksom osäkrare än tidigare?
8: Jag tror att osäkerheten i premiärministerposten mer handlar om att det brittiska inrikespolitiska klimatet är väldigt explosivt och ofta ganska hårt, mycket hårdare än vad vi är vana vid i Sverige. Brexitfrågan har ju varit väldigt delande i brittisk politik, men jag uppfattar ändå att det finns, vi vet ju idag att nästan 2/3 av det brittiska folket tycker att Brexit-omröstningen resulterade i fel resultat. En knapp majoritet tycker till och med att Storbritannien borde gå in i EU igen. Det vill ju inte Keir Starmer, precis som Nina Bender sa. Men jag tror att det är Brexit-frågans explosivitet finns där fortfarande kvar.
6: Så hur ska vi förstå Keir Starmer när han säger då i sitt tal igår var det väl att han ska närma sig EU, man ska placera Storbritannien i centrum av EU?
8: Han har varit ganska tydlig, kanske inte så mycket igår men tidigare. Han säger medlemskap är inte aktuellt. Han säger också att det inte är aktuellt med det man skulle kunna kalla för en norsk lösning. Det vill säga att man blir en del av den inre marknaden och får betala till EUs budget. Han vill inte ha en tullunion med EU heller. Så det har han sagt. Men vad man nu förhandlar om inför det toppmöte som ska äga rum mellan EU och Storbritannien i sommar är en slags närmande på en rad olika områden. Det handlar om ungdomsutbyte, det handlar om mera forskningssamarbete och också kanske selektiv öppning av den inre marknaden både i Storbritannien för europeiska länder och vice versa.
6: Så enskilda handelsavtal, ja, på olika grann områden.
8: Och det har ibland kritiserats från en del håll att britterna är ute efter att plocka russinen ur kakan. Men jag tror att det finns idag en stor insikt om att man måste hitta en särskild lösning för Storbritannien. Och det finns också en ny politisk vilja att gå Storbritannien till mötes av två skäl. Det första är att Keir Starmer och den brittiska regeringen har varit väldigt instrumentell och hjälpsam att försöka hantera Donald Trump. Och Storbritannien har ju varit väldigt stöttande när det gäller Ukraina och att motverka det ryska anfallskriget mot Ukraina. Så man vill så att säga betala tillbaka, kan man säga.
6: Men så hur, från EU-håll då, hur nära, hur mycket i center vill man att Storbritannien ska komma tillbaka då?
8: Ja, nära men inte allt för nära. Alltså Storbritannien, det var ju, de flesta tycker idag ju att det var väldigt tråkigt att britterna lämnade. Nu måste man ge britterna tid att anpassa sig. Som jag sa, det finns inte någon som tror att en medlemskapsansökan ligger i korten de närmaste åren. Utan låt oss då försöka hitta ett praktiskt, pragmatiskt samarbete på området där bägge sidor har intressen. Och det är det man håller på med nu. Jag tror att det kan gå bra, men det är klart att skulle det bli en akut inrikespolitisk kris i Storbritannien, då kommer det nog ta lite längre tid.
6: Det cirkulerar samtidigt uppgifter, jag tror det var BBC där jag läste detta, att EU överväger att slänga in en slags bötesklausul i nya avtal med Storbritannien för att de inte ska kunna backa ur dem om de skulle få en mer EU-skeptisk premiärminister eller styre längre fram. För det blåser ju kring Labour nu, det såg vi i lokalvalen alldeles nyligen.
8: Det gör det absolut. Jag tror man ska vara väldigt källkritisk mot alla rykten som kommer ut under en förhandlingsprocess. Det är klart att det finns lite dålig smak i munnen hos många i Bryssel när det gäller det brittiska agerandet i förhandlingar. Men nu tror jag att de politiska ledningarna både i Bryssel och i medlemsländerna, de har ett mål. Låt oss försöka se till att britterna kan ta några steg närmare EU. Och då är det inte bötesbelopp vi ska tala om i förhand.
6: Det där tror du inte på för 5 öre?
8: Det finns säkert de förslagen. Jag tror inte att det blir så.
5: Men till vilket pris som helst då? Eller är det, nej, så man ser det från EU-perspektiv?
8: Absolut inte. Aldrig till vilket pris som helst. Men det finns ett väldigt starkt politiskt ömsesidigt intresse just nu. Och britterna har ju gått väldigt långt i att faktiskt ge upp lite av det de förkallade för sin särskilda relation till USA och solidariserat sig med övriga Europa på ett sätt. Och det kräver någon form av gest, tror jag, också från EU-sidan.
6: Av de här enskilda handelsavtalen som Storbritannien kan ingå med EU, är det några av dem som vi behöver bry oss om i Sverige, som påverkar oss på något sätt?
8: Storbritannien är ju en väldigt, väldigt viktig marknad för oss. Det är en av alla största marknader. Vi behöver bry oss om dem allihopa. Varje avtal som underlättar handeln mellan EU och Storbritannien ligger starkt i Sveriges intresse.
6: Går det att konkretisera det där?
8: Ja, det är svårt. Vi vet ju inte ännu framförallt vilka områden det blir. Hittills har man talat väldigt mycket om livsmedel. Vi är inga jättelika livsmedelsexportörer i Sverige, som vi vet. Fast vi säljer ju en del matvaror. Så att vi får se vad det blir. Man har inte kommit så långt så att man kan säga att det här på de här områdena så kommer det att gå väldigt bra. Det viktiga är att vi får en, låt oss kalla det för frihandelsatmosfär i vår relation med Storbritannien.
6: Och den här röda linjen då som Keir Starmer inte har övergett, han håller fast vid det, inte tillbaka till EU och inte en del av EUs inre marknad på det traditionella sättet. Hur länge kommer den där röda linjen gälla, tror du?
8: Ja, jag hoppas att det inte gäller allt för länge, men jag tror att de närmaste åren får vi nog räkna med att det är utgångspunkten. Och det är britterna som måste avgöra när de överger den röda linjen.
5: Tre ministrar har alltså redan hoppat av regeringen i protest mot Starmer. Avgångskraven fortsätter ju, fast vi också hör om stöd för honom. Han sitter ju envis kvar nu i alla fall. Hur länge då, tror du?
8: han kan nog sitta, jag trodde nog faktiskt han skulle avgå under dagen, nu är inte dagen slut, men jag tror faktiskt, han är ju en seg gubbe om man får använda det uttrycket. Det är ju inte den mest karismatiska och politiska ledare, men han har ju uppenbarligen något som är väldigt viktigt i politik, han har uthållighet och förmåga att läsa hur konjunkturen ser ut för honom politiskt. Han kanske kan sitta kvar ett tag till.
5: Vad spelar det för roll vem som kommer efter, så att säga?
8: Det är en väldigt bra fråga. Det verkar ju som att Labour-regeringen, som ju har ett mycket stor majoritet i parlamentet, att de är eniga kring den europeiska politiken. Så att förhoppningsvis så skulle det inte betyda allt för mycket. Men när man gör förändringar, framförallt på toppen i politiken, så tappar man alltid lite tempo. Det är inte bra.
5: Tack, Lars Danielsson. Tidigare EU-ambassadör bland annat, för att du var med i studiet.
6: Och då här i studio 1 om Syrien. Vi ska till Damaskus där Bashar al-Assads kusin nu står inför rätta. Han åtalas för bland annat mord och tortyr i syriska Dara 2011. Och han är en av de första från Assad-regimen att ställas inför rätta efter kriget.
5: Den del av de syriska säkerhetsstyrkorna som han ansvarade för i Dara slog ner protester mot Assads regim på ett brutalt sätt. Samar Hadros, Ekots Mellanöstern-korrespondent, du är med oss nu, hallå.
9: Hallå.
5: Ja, men först bara, kan du ge en bild av vad det var som hände i syriska Dara 2011?
9: Ja, det hela började i mars 2011 när ett antal skolpojkar greps i Dara efter att ha klottrat regimkritiska slagord på en vägg. Inspirerade av den arabiska våren, och det de skrev var ett budskap om att störta den dåvarande presidenten Bashar al-Assad. Barnen skrev: "Nu är det din tur, doktor." Och det man syftar på att Bashar al-Assad var utbildad ögonläkare. Det här skrev de bara några månader efter att presidenterna i Tunisien och Egypten störtades i revolutionerna som svepte över regionen. De här barnen fördes bort av säkerhetstjänsten, misshandlades, torterades, och det fick invånarna och deras familjer att gå ut och protestera. Och de här protesterna då möttes med väldigt mycket våld, där demonstranter sköts ihjäl och många greps och torterades de med.
5: Mm. Och den här kusinen då till Bashar al-Assad, Atef Najib, som nu ställs in för rätta. Vi sa ju det att han var ansvarig för säkerhetsstyrkorna då i Dara. Men hur skulle du beskriva honom på fler vis?
9: Ja, han tillhörde den innersta kretsen runt Assad-familjen. Han är som sagt kusin till Bashar al-Assad från Bashars moderns sida. Han hade stort inflytande i Dara och pekas ut som den person som ledde den brutala nedsläckningen av protesterna i början av upproret, som sen spreds i hela Syrien och utvecklades till ett inbördeskrig som pågick i 14 år. Han blev väldigt ökänd för just att slå mot demonstranter, men också mot de som var ute och protesterade. Deras familjer fick också bestraffas. Han var också efter familjerna. Så det blev väldigt uppmärksammat i hela Syrien.
6: Och det unika här är ju att det här är en person som man då faktiskt har gripit. Många andra är ju på flykt, inte minst då den förre presidenten Bashar al-Assad. Vad betyder det att man kan ställa en person inför rätta på det här sättet?
9: Ja, det är ju historiskt. Det här är första gången, som du säger, som någon högt uppsatt person från Assad-regimen ställs inför rätta. Många syrier trodde aldrig att de skulle få se något sånt, att se en av dem som pågick de här hemska sakerna mot människor, civila i Syrien, sitta där i rättssalen. Många av offrens familjer var i domstolen och såg på när han satt där och blev där han fick, det ställdes frågor till honom där han fick försvara sig. Så det är ju verkligen stort, men det är många som menar att det här är långt ifrån komplett. Man vill verkligen att de som är på flykt nu, som Bashar al-Assad, den tidigare presidenten, även hans bror Maher al-Assad, som hade ett väldigt starkt inflytande över enheter inom de syriska militären och underrättelsetjänsten, som var väldigt ökända för sin brutalitet. Man vill verkligen att de också ska ställas inför rätta.
6: Vi ska säga välkommen till vår nästa gäst också här i studion, Omar al-Shogre. Du är syrier och har suttit i Assads fängelser. Välkommen hit.
10: Tack.
6: Ja, vi hör ju, det här handlar ju om tortyr och våld. Det är ju sånt som du själv har utsatts för och berättat om också. Vad känner du när du tar del av att det här är på gång nu?
10: Det är historiskt. Det tillbringar väldigt mycket glädje att veta att människor som har begått otroligt mycket med brutalitet och brott som man kanske uppnår till folkmord i Syrien, att de sitter just nu i en bur och väntar på att de ska domas till på grund av de här brotten som de har gjort. Så det ger väldigt mycket glädje, och det är ju, tillbringar oss någon form av frid som man behöver som syrier som har lidit i 14 år men vill ju känna rättvisa. Och det känner man ju bara när man ser att de här kriminella som annars skulle finnas på gatorna, att de sitter ju i buren och ska hamna i det här läget, skulle jag tro, fängelset, om det inte blir avrättning i det här caset. Det är viktigt. Det är viktigt för mig som har lidit väldigt mycket. Det är viktigt för mamma som har förlorat sina barn i massaker. Det är viktigt för alla syrier som har förlorat, för varje syrier har förlorat någonting. De har förlorat någon släkting, de har förlorat något hem, de har förlorat någonting. De har förlorat åtminstone år av deras liv där de inte kunde gå till skolan och göra deras jobb som normalt på grund av människor så som Atif Najib.
6: För vad var det du utsattes för, om du skulle berätta?
10: Jag hamnade i politiska fängelser i flera år. Då var jag en tonåring. Jag var en liten pojke och plötsligt så sitter jag under marken. Varken ser man solen eller ljus eller någon form av färg. Så sitter man där i något väldigt likt koncentrationsläger. Så är det där, du finns där för att torteras. Du finns där för att mördas till slut, men de behåller dig vid liv för olika syften så länge som de kan, medan du har det så hemskt. Och det är för att kunna utnyttja, du finns där, de hör av sig till dina föräldrar och ber dem om pengar, så de utnyttjar det som någon inkomstkälla. Samtidigt så var det en avrättningsläger. Vi har ju våra cellkamrater, jag hade med mig mina kusiner, mina kompisar som avrättades. Och så är det en tortyrläger dagligen, så att du blir slagen på massa olika sätt. På ryggen, på magen, på huvudet, elchock, drar ut. Jag kan säga massa brutala saker, men det behövs inte, för att världen vet ju vad Assad-regimen har gjort under de här 14 åren. Vi har berättat, vi har filmat, vi har dokumenterat, vi har livestreamat. Även regimens militär och soldater har filmat mycket av deras brott. Mm. Så det finns gott om bevis mot dem.
11: Har du också hopp om att fler än Atif Najib ska kunna komma att ställas inför rätta, trots att presidenten Assad till exempel har flytt till Ryssland?
10: Det är absolut framsteg, men vi kommer inte nå den här friden som vi vill ha som syrier om inte Assad och hans bror hamnar där. För det är väldigt viktigt. För han sitter i Ryssland med humanitär asyl efter att han har mördat 1 miljon syrier. Så det är väldigt viktigt för oss att en person som han ska gripas. Och i nuvarande läget med Putin i makten känns det väldigt osannolikt. Men det är mycket saker som kändes back in time lite osannolikt. Och plötsligt så är de verkliga. Så jag är väldigt hoppfull att vi ska ha Bashar al-Assad, hans bror och hans fru, som kanske inte ledde någon militär men hade den här soft power som man har utnyttjat väldigt mycket för att normalisera den här brutala regimen.
11: Mm. Vilket förtroende har du för den här rättprocessen, att allt ska gå rätt till och att rättvisa ska skipas då?
10: Man ska vara realistisk. Nuvarande läget i Syrien, det är inte stabilt. Framförallt för Syrien efter 14 år av krig har inga resurser, har ingen möjlighet för att ha en rättegång som är på världsstandard. Utan det är ju ett land som förstördes av så många år av bombning och korruption och så vidare. Så att jag förväntar inte mig att det ska vara så korrekt som man önskar sig att det ska vara. Men jag förväntar mig, att, och jag känner att det kommer bli lagom. för många att de känner någon form av okej, det här görs för mig som har lidit så himla mycket. Det görs för mig och då känner man sig nöjd över detta. Men man kommer igen inte vara helt nöjd innan man ser att Assad-familjen finns där. Så presidenten själv och hans bror framförallt som är ju de två viktigaste karaktärer. Sen finns massor av människor inblandade i de här brotten. Så att, och det är väldigt viktigt, för det är en sak jag kan kritisera om nuvarande regeringen, att det är sällan man hör presidenten eller de höguppsatta ministrar tala om att de ska be Ryssland lämna Assad till dem. Och det är kanske för att det är strategiskt, just nu ligger vi inte i ett perfekt läge där vi kan gå och förhandla med Ryssland och så vidare. Vi är ju ett väldigt svagt land och så. Men det är viktigt att det inte glöms. Det är viktigt att vi inte börjar tala om det 5 år senare. För att det är nu som den här viktiga frågan är viktig för familjer. Speciellt de här familjerna som aldrig fått deras barn tillbaka. De bara försvann. Du har varken kropp eller bevis på att ditt barn har dött. Så väntar du fortfarande. För att man har alltid hopp.
6: Samar Hadros, vi pratar ju nu om den nya regimen, regeringen i Syrien ledd av Al-Shara, Ahmed Al-Shara. Hur viktig är den här rättegången för den nya regimen, skulle du säga?
9: Ja, den är väldigt viktig symboliskt. Den nya syriska ledningen vill visa både syrier och omvärlden att man försöker skapa någon form av ansvarstagande efter Assad-eran. Men om rättsprocesserna uppfattas som selektiva eller politiska så riskerar de att skapa misstro mot det nuvarande styret. Man ska också inte glömma att det fanns flera aktörer som har begått krigsbrott under inbördeskriget i Syrien, inte bara den tidigare regimen, även grupper som är kopplade till den nuvarande makten har anklagats för övergrepp i samband med konflikten. Och efter kriget, efter Assad-regimens fall, så har vi sett misstänkta massakrer och övergrepp som har pågått begåtts mot minoriteter i Syrien, till exempel alawiter, kurder, druser. Så det är också viktigt att de här som är ansvariga för de här brotten, att de också ställs inför rätta. Och än så länge så har vi inte sett. Vi har sett några utredningar och vissa rättsprocesser som pågår, men det finns ännu inga omfattande eller tydliga fällande domar mot huvudansvariga för de här massakrerna.
6: Mm. Och Omar Al-Shogri, vad ger dig hopp om framtiden för Syrien?
10: Det som ger mig hopp är ju inte regeringen i sig själv, utan att jag vet att syriska folket kommer inte tillåta vilken regering som helst leder dem. För att de har ju, vi har ju kämpat för 14 år. Så att jag vet att just nu lever vi i en tid där vi har ganska mycket tacksamhet för nuvarande regeringen. Eftersom de har frihet som diktatorn. Men den här krediten som de har av den här glädjen kommer med tiden försvinna. För det är människans beteende att man glömmer det goda som de har gjort. Och då tänker man bara lite mer neutralt. Så 3, 4, 5 år senare från nu kommer man inte tänka på att de har frihet. Och så vi kommer tänka på att, okej, vad har de gjort? Rättvisa med sitt utveckling i landet, vad har de gjort? Om de inte har gjort något bra kommer folk igen stå ut på gatorna och demonstrera. Så att jag hoppas verkligen att vi inte hamnar i det läget och hoppas att vi når det här landet och systemet som vi önskar att ha, ett rättvist och fint system som respekterar alla syrier.
6: Omar Al-Shogri, stort tack för att du kom hit. Syrier som alltså har suttit i Assads fängelser. Och Samar Hadros, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Studio 1 i P1.
11: Så har vi en rättelse. I gårdagens studie så har vi fel förkortning på FNs råd för mänskliga rättigheter, vars rapport bedömer att Israels krigföring i Gaza utgör folkmord. Rätt förkortning är UNHRC, inte UNHCR som vi sa. Det stämmer däremot att Israel kategoriskt tillbakavisar det här. Vi kan också tillägga att det ännu inte finns något slutgiltigt rättsligt avgörande om Israel begått folkmord i Gaza eller inte.
6: Och med den rättelsen så går vi vidare här i studiet. Det ska bli reportage. De politiska vildarna har hamnat i strålkastarljuset. Det har väl få missat i och med det här stora kvittningsbråket som inte har någon lösning än. Aldrig förr har det funnits så många vildar eller partilösa i Sveriges riksdag.
11: Finns det någon förklaring till varför de är så många just nu och vad det kan få för konsekvenser? Vår reporter Anders Diamant försökte få svar på de frågorna.
12: Har du en förklaring till varför det är så många vildar just nu? Jag tror att politiken har blivit mer personcentrerad och där har personvalet bidragit till det.
13: Socialdemokraten Anders Ygeman, han är idag den riksdagsledamot som suttit längst och har egna tankar kring att det idag är 9 partilösa av de 349 riksdagsledamöterna.
12: Och därmed så uppfattar fler och fler ledamöter att de inte bara har ett partimandat utan också ett personligt mandat inför väljarna.
13: Och hur ska man egentligen förhålla sig till den personliga övertygelsen när man representerar ett parti, enligt dig?
12: Jag tror att den här dualiteten eller uppdelningen, att den är faktiskt, det vill säga att du har både ett personligt mandat utifrån dina egna politiska övertygelser och ett politiskt mandat som är ansvarig för att föra igenom det program som du och ditt parti lovade väljarna.
13: Den egna övertygelsen eller att vara en som röstar med partiet i alla voteringar, det är en fråga som även den före detta sverigedemokraten Katja Nyberg ställt sig. Efter anklagelser om rattfylla så har hon lämnat partiet men sitter kvar i riksdagen som partilös.
14: Jag har valt att fatta egna beslut, inte för att trycka på en knapp åt någon annan. Och jag anser att demokrati handlar ju inte bara om majoritet utan det handlar också även om att besluten ska hålla över tid. Det ska vara legitima beslut. Så att jag ser det istället som att det är ett ansvar, inte motsatsen.
13: Katja Nyberg, hon är en av de politiska vildarna som fått mycket uppmärksamhet i samband med det kvittningskaos som nu uppstått i riksdagen. Alltså det informella system som gjort att ledamöter kunnat kvitta ut sig med en partipolitisk motståndare om man behövt vara borta. Det systemet går inte längre att lita på efter att Sverigedemokraterna nyligen lät 2 utkvittade ledamöter rösta. Tills vidare så gäller absolut närvaro för alla ledamöter vid voteringar. Vad kan man alltså säga förenar de här 9 partilösa idag skulle du säga?
15: Egentligen väldigt lite. Om man tittar på de här 9 enskilda fallen, en ganska stor variation mellan dem.
13: Det här det är Tommy Möller. Han är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
15: Men någonting som framträder ganska genomgående det är att de har blivit eller kommit att framstå som en politisk belastning för sitt parti. Och det har då dels resulterat i att de har antingen uteslutits eller på väg att uteslutas eller också valt att själva avgå.
13: De partilösa, de behöver inte längre vara så lojala gentemot sina före detta partier. Och de har blivit fler. De första 70 åren med allmän rösträtt, alltså från 1921, så hade riksdagen totalt 10 politiska vildar. På senare tid så har de ökat väsentligt, det säger Tommy Möller, som inte riktigt kan begripa varför.
15: Det här framstår för mig som lite oväntat, eller kanske till och med ologiskt, eftersom vi vet att partierna har stärkt sin ställning över ledamöterna. Partidisciplinen har genomgående blivit starkare, partipiskorna effektivare och också lojaliteten hos de som representerar partierna har överlag blivit starkare. Och alla partier idag jobbar med olika varianter av kandidatförsäkringar för att tillförsäkra sig om att man får in rätt personer som är lojala och som inte har några lik i lasten.
16: Det här är ju någonting som är väldigt underforskat, så det här är ju mer eller mindre gissningar som man har. Man borde forska mer om det här.
13: Det här det är Magnus Hagevi. Han är riksdagsforskare och professor vid Linnéuniversitetet. Han ser ändå, till skillnad från Tommy Möller, en möjlig förklaring till att de partilösa vuxit i antal.
16: En faktor är en minskad partilojalitet generellt och det tror jag beror på att partierna har färre medlemmar och att de har minskad tid att lära känna medlemmarna och veta riktigt vilka preferenser de har. Men också att medlemmar innan de blir riksdagskandidater har en kortare tid att socialiseras in i partiet. Att de lär inte känna partiet, att de inte tar emot riktigt och gör det till sina värderingar som partiets värderingar är.
13: Och förutom att partierna verkar ha svårt att rekrytera medlemmar numera så är inte väljarna så lojala heller. Något som också kan leta sig in bland ledamöterna.
16: Man känner inte samma betydelse för kollektiva gemensamma identiteter utan man har sin egen position och sin egen karriär och framtid i förarsätet och inte så mycket det här gemensamma.
13: Den lilla forskningen som gjorts visar att partier som inte har någon erfarenhet av att sitta i regering också har fler vildar, det säger Magnus Hagevi, som också ser två partier med växtvärk som en till möjlig förklaring.
16: Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är två partier som har generellt sett många uteslutningar och de är också växande partier. Och det är ju inte helt hållet uteslutet från den här mer generella förklaringen att när man växer som parti så blir det ju ännu mer prekärt med att få tag på medlemmar som man kort insocialiseringstid och man har inte lärt känna kandidaterna så himla mycket.
13: En partilös brukar ha lättare att följa den egna övertygelsen. Men det händer också att andra ledamöter gör det. Även om man brukar kvitta ut sig på grund av sitt samvete. Ett exempel är socialdemokraten Anders Ygeman.
12: Men även jag har ju röstat emot partilinjen i några tillfällen.
13: Det var inte så att du kvittade ut idag?
12: Nej.
13: Minns du vad det handlade om?
12: Ja, jag röstade bland annat för att Sverige fortsättningsvis skulle ha en demokratiskt styrd riksbank.
13: Var det ett problem inom partiet att du hade en annan åsikt?
12: Ja, det får man nog säga. Det var många och långa diskussioner om hur jag skulle få rösta. Och den diskussionen. Så det var absolut en levande diskussion inom mitt parti.
13: Men Socialdemokraterna, de har inte haft många politiska vildar. Blott en under alla sina år. Jamal El-Haj. 2024 blev han partilös. Och förklaringen, den kan man hitta enligt Anders Ygeman i historien.
12: Framförallt på högersidan så var ju partierna, om vi tittar långt tillbaka i tiden, mycket lösare organiserade. Det var ju snarare en sammanslutning av personer än vad de var i partier i traditionella märken som vi har idag. Och därmed också mycket mer vilda eller präglade vildar. Partierna till vänster var ju mer sprungna ur folkrörelsen och därmed också mer liksom organisatoriskt strukturerade. Vi är ett folkrörelseparti och därmed då så har vi större kanske förväntningar på att man ska stå upp för gemensamma beslut än ett parti som har lösare eller andra sammanslutningar som grund.
13: Den där lojaliteten inom folkrörelsen ska alltså enligt Anders Ygeman vara en förklaring till att de politiska vildarna nästan lyst med sin frånvaro i hans parti.
17: Politisk vilde. Jag tycker inte det är något bra uttryck. Jag skulle hellre använda termen som självständighet.
13: Det här är kanske den mest kända före detta politiska vilden i Sverige. Gudrun Schyman. Hon valde att sitta kvar i riksdagen efter att ha lämnat Vänsterpartiet och strax därefter startade Feministiskt initiativ. Hur självständig får man vara i ett parti om man sitter i riksdagen, tänker du?
17: Ja, det beror ju på hur högt i tak det är i partierna. Jag tycker att det ska vara högt i tak och långt till dörren. Men det finns ju också gränser, naturligtvis. Alltså man har ju gått in i ett parti för att det är någonting som man känner att där finns det en stor samstämmighet med det jag själv tycker. Men om det inte stämmer längre så tycker jag att då får man ju lämna och hitta nya vägar att driva de frågorna som ligger en varmt om hjärtat.
13: Men fortfarande stanna kvar i riksdagen?
17: Ja, jag gjorde ju det för att jag kände att jag hade ett väldigt starkt stöd utanför. Jag hade mycket personkryss och jag hade kontakt med mycket feministiska rörelser utanför riksdagen och så. Så att det var ju noga övervägt ifrån min sida.
13: En annan före detta vänsterpartist som också kom att bli en vågmästare under förra mandatperioden, det var Amineh Kakabaveh. Hon fick faktiskt ett rejält inflytande, det minns Tommy Möller.
15: Om som politiskt vilde kunde sitta och själv förhandla med dåvarande regeringen om i statsministerfrågan när Magdalena Andersson skulle bli vald till statsminister och i det sammanhanget föra fram ganska långtgående och kontroversiella förslag när det gäller svensk utrikespolitik.
13: Det var inte så jag tänkt när man skapade demokratin.
15: Det var inte så det var tänkt och det var väl inte svensk demokratis stoltaste ögonblick. Jag tror inte vi kommer uppleva det igen.
13: Jag ställer en sista fråga för att försöka få lite perspektiv på det som idag utspelar sig i riksdagen. Både det här kvittningskaoset men även det rekordstora antalet partilösa.
18: Är det intressant eller är det bara jobbigt att betrakta detta utifrån som statsvetare?
15: Det är intressant. Det är viktiga statsvetenskapliga frågor som kommer upp, som är viktiga att belysa, som illustrerar centrala demokratiska och parlamentariska problem. Sen är det är naturligtvis jobbigt också för att det är inte så här det ska fungera. Det här är problematiskt att det blir på det här sättet.
6: Sist här statsvetar professor Tommy Möller i Anders Diamants reportage. Och i reportaget så hörde vi ju en av vildarna, den tidigare sverigedemokratiske ledamoten Katja Nyberg, som sedan det här reportaget sändes första gången i söndags har åtalats för grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika.
11: Nu till sommarens fotbolls-VM som sparkar igång i juni i USA, Kanada och Mexiko.
6: Sverige fick ju en plats i sista stund efter en rafflande match mot Polen i playoff-finalen, och alldeles nyss avslutades pressträffen där förbundskapten Graham Potter presenterade den svenska truppen.
11: Med oss nu här i studion Jon Persson, Radiosportens expert. Välkommen.
19: Tusen tack, tusen tack.
11: Ja, i truppen så kommer Alexander Isak, Viktor Gyökeres och Viktor Nilsson Lindelöf finnas med bland andra. Var det några överraskningar, tyckte du?
19: Ja, men några skulle jag väl ändå säga. Det är klart att de här namnen du nämner först är ju självklara namn, skulle säga, i en svensk VM-trupp. Så absolut så är det så. Men det är klart att det fanns ett par namn som överraskade mig i alla fall lite grann. Det finns en diskussion, ska man ha Rooney Bardghji med eller Taha Ali med, eller ska man ha båda med? Det blev bara Taha Ali. Kanske lite överraskning där. Och sen får man också nämna kanske Ken Sema, som man kanske trodde var uträknad lite grann. Men nej, han kom med också, så att... Självklart några överraskningar, men inget så där riktigt revolutionerande, tycker jag inte.
11: För du nämnde Rooney Bardghji, han spelar ju i Barcelona, ett av världens bästa klubblag som nyss vann spanska ligan. Varför fick inte han vara med då?
19: Ja, men det är en bra fråga ju, såklart, för att det är ju en ung spelare, irrationell spelare, som dessutom finns på den allra största scenen i det, ett av de allra bästa lagen i världen. Så det är klart att jag hade tippat att han skulle vara med. Varför jag... Kanske så är det så att man vill bygga ett lag som ska funka ihop, att den sociala aspekten är väldigt, väldigt viktig. Jag säger inte att han inte passar in det, men skulle kunna vara en rimlig anledning till att man väljer andra spelare före, helt enkelt. Det blir ju lite skillnad mot vanliga matcher, om man säger så. Det här är spelare som ska leva ihop i någon dryg månad. Sådär.
6: Mm. Vi kan väl lyssna då på förbundskapten Graham Potter. Han fick ju jobbet när Jon Dahl Tomasen fick sparken efter katastrofkvalet till VM i höstas. Så vi ska höra vad han sa idag.
20: Ja, det känns väldigt spännande faktiskt. Det är en stor dag för mig, för laget, för svensk fotboll. Så det är väldigt spännande.
21: Vi har redan fått en del reaktioner på den här truppen. Många som hade velat se en Hugo Larsson, en Rooney Bardghji, en Viljot Svedberg. Men just de tre, hur har du resonerat? Varför de inte med?
20: Yeah, I can understand. It's you know, they're always difficult decisions to make, you know, tough decisions to make. And I suppose that you've just got to be clear on how you're making the decisions. For me, obviously, the starting 11 players are slightly ahead of them. I've chosen other guys, so it's a competition and it's a sporting reason. And then obviously you're looking at the 26-man squad, and maybe I've went for a little bit of experience and age to help us in a tournament, because we could be away for a long, long time, and it's important that we have that, if you like, know-how. So, yeah, incredibly difficult decisions, but it comes with the territory, and, you know, I can certainly understand the discussion.
6: Mm, förbundskapten Graham Potter där, intervjuad av Selma Jennervall på Radiosporten. Jon Persson, du är ju från Radiosporten, du är med oss här i studion. Ja, ålder och erfarenhet var det han gick på bland annat. Vad säger du om det?
19: Nej, men att det såklart är en anledning. Sen kan man ju, olika människor viktar det där på olika sätt. Men han väljer det, och det får man ju respektera. Potter, förbundskapten, har gjort det otroligt bra. Sen han tog över också, i den som plockade oss från det läget där det såg väldigt, väldigt mörkt ut hela vägen nu fram till mästerskapet där. Så att han vet vad han gör, han vet vad han pratar om, och framförallt så vet han ju, han känner ju killarna, om man säger, väldigt, väldigt bra.
6: Extremt svårt, sa han. Är det sant det där, eller är det något han bara säger?
19: Nej, det tror jag definitivt att det är. Jag tror han, även om man kanske inte erkänner det, men han har nog legat sömlös, eller nästan till i alla fall, för det här. Det är klart att det är många olika scenarion, hur det kan bli, hur går det för Sverige i första matchen. Efter första matchen kanske man, oj, nu hade vi behövt den här spelartypen, nu händer någonting, en skada, en utvisning eller vad det kan ske. Så att jag tror att Potter har haft det ganska svårt i sitt. Men jag också läser också in i det han säger att han har hållit en linje där han vill välja en viss typ av spelare. Han har inte gått på klubbadresser, vi pratar om Badaggio, Barcelona precis, utan mer gått på andra egenskaper.
11: Vi har ju nämnt en del, pratat om de som då inte blev uttagna. Du hade ju på förhand tagit fram en egen trupp. Ja. Hur väl slog det där ut? Hur
19: många jag hade rätt på alla målvakterna. Nej, jag skojar. Nej, jag hade faktiskt några rätt till också. Självklart är det så. Nej, men jag hade några missar, ska jag säga. Och Hjalmar Ekdal hade jag inte med bland annat. Emil Holm hade jag inte heller med. Erik Smith hade jag inte heller med. Och det är ju lite relaterat till skade... hur de har sett ut skademässigt och såna här saker i den senaste tiden. Och där man kanske gör någon form av gissning, utvärdering själv, att han inte spelar mycket, då kanske inte han kommer med. Men överlag så tycker jag, om man tittar på de här nyckelspelarna, för nu är det en 26-manna-trupp. Det är en ganska stor trupp, om vi tänker oss. Senast jag tittade i alla fall så är det 11 som ska spela och starta matchen. Så det är 15 som ska vara på sidan. Om man vänder på det så lite grann. Så att den stora delen tycker jag nog han har prickat in. Och tittar vi på startelvar så tror jag nog att vi skulle kunna vara ganska överens, jag och Graham.
6: Vad blir de största utmaningarna med den här truppen nu, när vi vet hur den ser ut?
19: Ja, men alltså utmaningar, jag tror inte, alltså största utmaningen är motståndet, för det är ju det man ska stå mot och det som påverkar. Men jag tror att man har valt en trupp som också ska funka ihop, som jag sa, socialt under de här veckorna, oavsett egentligen hur det går, oavsett om spelare X inte får spela en enda sekund i första matchen, inte heller i andra matchen, skulle ändå finnas den typen av spelare och karaktärer som stöttar det övriga laget. Så att det är ju ett annorlunda mästerskap på det viset att det är oerhört mycket lag med 48 stycken och 12 grupper, och så där stort har det aldrig varit förut. Det gör ju också chansen att det är väldigt många lag som går vidare, så Sverige har ju faktiskt en ganska stor chans att gå vidare de första två, alternativt då som en av de bättre treorna i gruppen här.
11: Du säger att det är en stor trupp också, ja, som åker med. De här stora stjärnorna, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, det har ju många år när Zlatan var vår stora stjärna varit en diskussion om liksom vilken roll en sån stor stjärna ska ha i det svenska landslaget. Vad tror du om Gyökeres till exempel och Isak i det här VM:et?
19: Alltså jag tror, till att börja med så tror jag att det är guldgubbar. Kanske inte känner dem jättebra själv sådär, men folk som känner dem i den närheten bekräftar ju det. Så väldigt fina att ha runt omkring sig så, och märks inte så att de är de stora stjärnorna. Jag tror att Alexander Isak framförallt, som har haft en ganska tuff säsong, har ju chansen till revansch nu. Så att förhoppningsvis får vi se det bästa av de här i mästerskapet.
11: Det säger Jon Persson från Radiosporten om VM-truppen. Den första matchen spelar Sverige den 15 juni i Mexiko mot Tunisien.
6: Producent för Studio 1 idag, det var Marcus Elvebrandt. Snart blir det nyheter och därefter 5/6 Europapodden om Storbritannien. Såklart stormar avgångskraven. Men nu nyheter med Albert Hjalmers.
3: 21-åring döms för trippelmordet i Uppsala. AB Volvos ökade produktion i Sverige kan skapa nya jobb. Och fåglar bakom stålbolagets SSABs försening av grön omställning. Det är några rubriker i Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Och jag i studion heter Albert Hjalmers. Ja, Europa kan inte längre lita på USA för sin säkerhet. EU borde ta större ansvar och bygga upp en egen armé. Det budskapet kommer från Spanien. Och från Sverige så kommer ett blankt nej. Vi hör försvarsminister Pål Jonsson.
1: Det har kommit sådana uttalanden under årtionden om tankar på en EU-armé, men det är ingenting som är realistiskt.
2: När USA minskar sin militära närvaro i Europa ropar vissa länder på att EU ska gå in och ta ett större ansvar försvarsmässigt. EUs ordförandeland, Cypern, som inte är med i försvarsalliansen NATO, har fört upp frågan om EUs försvarsklausul på agendan. Den kallas artikel 42.7 och likt NATOs försvarsklausul innebär den att andra EU-länder ska hjälpa ett medlemsland om det attackeras militärt. EUs utrikestjänst gjorde nyligen en övning för att se hur försvarsklausulen kan användas i praktiken, det vill säga när den kan aktiveras och vad man kan få för hjälp. Igår tog också Spaniens utrikesminister José Manuel Albares upp frågan om en EU-armé. Vi kan inte vakna upp varje morgon och undra vad USA ska hitta på. Vi ska inte vara beroende av och låta oss utpressas av USA, sa Albares till nättidningen Politico. Samtidigt finns det de som oroas över att USA skulle dra sig undan Europa ännu mer om EU skulle gå in och ta ansvar för säkerheten i Europa. Sveriges försvarsminister Pål Jonson välkomnar att EU nu diskuterar unionens försvarsklausul och att europeiska länder investerar mer i sina nationella försvar. Men han betonar att det inte ska ersätta NATO.
1: Naturligtvis är huvudfokus nu det att skapa en starkare europeisk pelare inom NATO. För NATO har de ledningsresurser och de försvarsplaner som krävs. Och kan artikel 42.7 också stärka det arbetet, se till att, så att också EU har en starkare civilberedskap och mer förberedelser, så kommer det att stärka Europa som helhet. Så jag ser inte nödvändigtvis ett nollsummespel däremellan.
2: Och även om europeiska länder nu stärker sina försvar så kommer de fortsatt vara beroende av USA.
1: Sen när det kommer till vissa typer av förmågor, när det kommer till det utvidgade kärnvapenparaplyet från USA, när det kommer till bland annat satellitbaserad underrättelseförmåga, där kommer USA fortsatt vara viktigt även under lång tid framöver.
2: Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: En 21-årig man döms till livstidsfängelse för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala för ett år sedan. Åklagare Andreas Nyberg.
0: Väldigt positivt. Tingsrätten har kommit till samma slutsats som vi har gjort, det vill säga att 21-åringen är gärningsman.
4: Den nu dömde mannen är från Stockholmsområdet. Han har under rättegången medgett att han befann sig i Uppsala under tiden för trippelmordet, men han har inget att göra med dådet och nekar alltså till brott. Uppsala tingsrätt anser däremot att det är ställt utom rimligt tvivel att han sköt ihjäl 2 tonårskillar och en ung man inne på frisersalongen och utsatte 2 andra personer utanför salongen för mordförsök när de besköts. Rättens ordförande Daniel Gustafsson.
22: Det är en sorts värdering av helheten.
4: Utöver skytten döms även en kille som var 17 år vid tiden för dådet till drygt 7 års fängelse för medhjälp till mord, bland annat för att ha fixat fram en elsparkcykel som flyktfordon. En tredje man döms för grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott till fängelse i 4 år och 10 månader. Han gömde mordvapnen efter dådet, enligt rättens ordförande Daniel Gustafsson.
22: Och sen har han då avslöjat för polisen var han har gömt dem. Och då har han fått viss strafflättnad till följd av det.
4: 2 män som var åtalade för medhjälp till mord frias idag av tingsrätten. Enligt polisutredningen har 21-åringen utfört skjutningen mot betalning som en torped. Vem som gett honom uppdraget och vem som var måltavla för skjutningen är fortfarande oklart enligt åklagarna.
0: Anstiftan till mord preskriberas inte, så där fortsätter utredningen.
4: 21-åringen döms idag även för en skjutning i Eslöv som skedde 2 veckor innan Uppsala-dådet. Då skottskadades men överlevde 2 unga män.
3: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Uppland. Det ska handla om Storbritanniens premiärminister Keir Starmer nu som är under fortsatt hård press. Efter dagens regeringsmöte där han deklarerade att han inte tänker lämna sin post så har fler ministrar lämnat sina uppdrag och fler parlamentsledamöter i hans eget parti också krävt hans avgång. Och beskedet från Starmer i morse verkar inte ha stoppat kritiken. Vi hör utrikesreporter och tidigare korrespondent i London, Patrik Holmström.
23: Om det var så att han hoppades att hans uttalande där på regeringssammanträdet i morse, som han tog ut i orda innan han fick höra att någon bad honom att avgå. Om han hade hoppats att det skulle gjuta olja på vågorna så är det ju snarare nu hela havet stormar i Labourpartiet. Sen det här mötet så har 2 ytterligare ministrar, det var en som avgick innan mötet, men 2 ytterligare har nu meddelat att de lämnar i protest. Nu ska man komma ihåg att det här är så kallade juniora ministrar eller ministrar utan portfölj kanske vi skulle säga här i Sverige. Så att det är ingen av de tunga posterna som har lämnat. Men samtidigt så har också flera parlamentsledamöter skrivit under krav på hans avgång. Samtidigt så kom det bara för en liten stund sedan ett besked från 100 Labour-ledamöter att de stöttar honom. 84 har hittills krävt hans avgång och 100 har skrivit under den här brevet där de vill att han sitter kvar. Då ska man komma ihåg att det är totalt 403 Labour-ledamöter i parlamentet.
3: Hur hamnade då Starmer och Labour-partiet här? Det är ju faktiskt mindre än 2 år sedan valet där de vann en jordskredsseger.
23: Ja, det handlar ju om väljarnas förtroende såklart. Det har ju varit en ganska lång process det här där flera impopulära beslut har fattats som man har tvingats backa ifrån. Man har inte sett Keir Starmer som en ledare och dessutom så är det många väljare som tycker att förändringarna, det man lovade i valet, inte har gått tillräckligt fort. Och sen ska man också komma ihåg historien kring utnämningen av USA-ambassadören Peter Mandelson. Där Peter Mandelson visade sig vara nära vän med pedofilen Jeffrey Epstein. Att han utsågs trots varningar från säkerhetstjänsten har säkert också spelat in i förtroendet för Keir Starmer. Och allt det här kulminerade ju i lokalvalen och valen i Skottland och Wales häromveckan där det blev ett katastrofval för Labour.
3: Kanske svårt att sia om, men vad händer nu framöver?
23: Ja, för Keir Starmer så kommer det här i ett otroligt dåligt läge, för redan imorgon så kommer kungen läsa upp regeringsförklaringen, King's Speech, i parlamentet. Och det är ett otroligt känsligt läge, inte bara i världspolitiken utan också i den brittiska ekonomin. Så för honom är det här en mardröm. För de som kräver hans avgång nu så handlar det om att försöka samla så många röster som möjligt bakom.

0: inför den amerikanske presidentens statsbesök i Peking på torsdag.
1: De sällsynta jordartsmetallerna kan snart komma att spela en huvudroll igen. Senaste gången Xi Jinping och Donald Trump möttes klämde Kina åt sin export av de kritiska råvarorna. Amerikanska företag märkte snabbt av bristen, vilket sågs som avgörande för att USA tvingades lyfta sina handelshinder mot Kina. Kina använder de sällsynta jordartsmetallerna för att avvärja USAs tullhot då och kan använda det igen. Trots alla ansträngningar och löften från västerländska företag och regeringar om att minska beroendet av Kina fortsätter de kinesiska statsstödda producenterna att dirigera produktionen och har ökat sina vinster sedan de sällsynta jordartsmetallerna blev ett vapen i handelskriget. Kina dominerar brytningen av sällsynta jordartsmetaller, framförallt upparbetningen som görs till 90% av kinesiska företag. Jordartsmetallerna gled in i fokus för världspolitiken så snart USA började förbjuda amerikanska företag att exportera sina mest avancerade datachip till Kina. Kinas förra hot om att strypa exporten av sällsynta jordartsmetaller till USA ledde till att de båda länderna kom överens om en ettårig paus i handelskriget. Den fristen löper ut i början av december i år. Vad Donald Trump och Xi Jinping kommer överens om i Peking kan därför få avgörande betydelse för världsekonomin. Men det har redan blivit tydligt att Kinas kontroll över de sällsynta jordartsmetallerna har förändrat maktbalansen och stärkt Kina som stormakt i kraft av sin industri.
0: Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter, rapporterade här. Och du lyssnar alltså på Ekots kvart i sex sändning här i P1. Nu ska det handla om någonting helt annat, för AB Volvo lanserar nu en ny ellastbil. Men även nya förbränningsmotorer som ett resultat av mångmiljards investeringar. Produkterna ska tillverkas i Sverige och kan skapa nya jobb, det säger Jan Hjelmgren, produktchef på företaget.
2: Det är ju naturligtvis vår förhoppning. Vad menar vi? Vår förhoppning är ju alltid att öka marknadsandelarna och få större volymer. Och får vi större totalvolymer så naturligtvis behöver vi fler jobb i våra fabriker och i våra andra delar av verksamheten.
3: Motorerna tillverkas i Skövde. Ellastbilen ska bland annat produceras i Göteborg och tillverkningen drar igång under året enligt planen. Volvo gör nu alltså nya satsningar både på eldrivna lastbilar och på nya förbränningsmotorer.
2: Vi gör det naturligtvis för att väldigt många av våra kunder kommer fortsätta att efterfråga förbränningsmotorer. Vi vill ju naturligtvis ha mer och mer som kör på biodiesel och biogas. Men vi är inte i en situation där alla efterfrågar batterielektriskt.
3: Det handlar om flera miljarder kronor som har plöjts ner i det här. Men någon exakt summa vill företaget inte gå ut med. Volvo har tappat mark när det kommer till eldrivna lastbilar den senaste tiden, men den nya tunga ellastbilen som nu lanseras har en betydligt längre räckvidd än företagets tidigare modeller och kan köras 700 km på en laddning enligt bolaget. Volvo möter en allt hårdare konkurrens på ellastbilsmarknaden och det är också en marknad som växer långsammare än väntat.
0: Reporter Viktor Jensen. Fåglar försenar stålbolagets SSABs gröna omställning. En elledning till bolagets nya så kallade ljusbågsugn i Oxelösund har stoppats i väntan på ett beslut som gäller tjädrars lekplatser. Ljusbågsugnen använder el istället för kol för att smälta stålet. Helena Norman är informationsdirektör på SSAB.
4: Det är ju givetvis frustrerande att vi levererar enligt både plan och budget, och sen är det faktorer, externa faktorer som ligger utanför vår kontroll som leder till den här förseningen.
5: Det är tjädrar som nu stoppar Vattenfalls planer på den nya kraftledningen. BirdLife Sverige och föreningen Södermanlands ornitologer vill se några anpassningar för att minska risken att fåglarna flyger in i elkablarna och dör. Bland annat genom att förändra dragningen av elkablarna vid några av lekplatserna. Daniel Bengtsson är fågelskyddsansvarig på BirdLife Sverige.
6: Det är ju en enkel anpassning i sammanhanget som vi ser det.
5: Mark- och miljödomstolen i Nacka handlägger nu ärendet och i väntan på beslutet står bygget av kraftledningen stilla. Vattenfall eldistribution

0: distribution vill inte kommentera ärendet just nu. Men för SSAB innebär det här problem. De hade planerat att köra igång den eldrivna ljusbågsugnen i början av nästa år. Men utan el går det inte, säger Helena Norman på SSAB, som påpekar att det var 10 år sedan de bad om att få en elkabel till ugnen som på sikt kommer att minska Sveriges alla koldioxidutsläpp med ungefär 3%. Förseningen kommer inte att påverka SSABs ekonomi och produktion i år, säger hon. Men
1: däremot så är ju det här en stor investering som vi har gjort som nu blir försenad. Och det är ju givetvis inte bra. Det är ju ganska allvarligt.
2: Reportrar Erik Visshed på P4 Sörmland och Erika Sundén. Så ska vi se över siffrorna på börsen nu. I Stockholm så stängde börsen på minus 1,4%. London oförändrat. I Frankfurt så gick börsen ner med 1,5%. I New York så har Dow Jones hittills gått ner med 0,3%. Nasdaq ner med 1,6%. Och på valutamarknaden så kostar en dollar 9 kronor och 31 öre och en euro 10 kronor och 92 öre. Det drar ihop sig för Eurovision Song Contests första semifinal. Sveriges Radios Eurovision-expert Carolina Norén är på plats i Wien där flera favorittippade bidrag möts ikväll. Och så här säger hon om Sveriges chanser ikväll.
3: Jag skulle vilja säga att de ser mycket goda ut. Jag kan inte tänka mig någonting annat än en finalplats för Felicia och Sverige. Och det här baserar jag faktiskt på hur det ser ut på bettingen just nu, hur snacket går just nu och vad jag själv har sett faktiskt av Felicias repetitioner.
2: Ja, men precis. Så här säger ju hon själv om känslorna inför semifinalen.
4: Nej men gud, det är inte nervöst än tror jag. Men det kommer säkert när man kommer stå på scen sen. Vi har ju en ny grej som vi håller på att finslipa på. Och då gäller det att jag står exakt på rätt plats. Så att det är lite nervigt, men det kommer bli bra.
2: Felicia där alltså. Och årets tävling har ju ramats in av politisk debatt fokuserad på Israels deltagande. Hur märks det av inför kvällens tävling?
3: Ja, mycket lite faktiskt här på plats. Jag har hört talas om inplanerade demonstrationer faktiskt med olika inriktning framåt helgen. Nu startar ju tävlingen officiellt ikväll och Israel är med. Så vi får ju se om det kanske kommer något senare. Men jag skulle vilja säga att de riktigt verbala slagsmålen, de är just nu ute på sociala medier. Snarare än här på gatorna i Wien. Däremot, säkerheten är väldigt stor kring evenemanget. Jag fick känslan när jag var på invigningen att det nästan känns som att det går en polis på var tredje person här just nu.
2: Och du har ju träffat flera av årets artister, Carolina. Vilka är det som vi ska hålla lite extra koll på just ikväll?
3: Ja, men det är ju till exempel Grekland med Akillas, artisten som just nu ligger tvåa på bettingen att vinna alltihopa. Här är det charm, här är det färgglädje, här är det glädje. Men det finns också ett väldigt djupt budskap bakom. Sen har vi ju kult, 80-talskultartisten Boy George som får 15 sekunder i strålkastarljuset när han oväntat har klivit in och samarbetat med San Marino. Och sen är det ju självklart då Finland som har toppat bettingen faktiskt redan innan Linda Lampenius och Peter Parkonen vann den finska uttagningen. Och det snackas mycket om är ju att Linda Lampenius har fått ett specialtillstånd av EBU att få spela live på sin violin.
2: Mm. Och vi kan höra hur Linda Lampenius själv ser på att få använda sin fiol live på scenen.
5: Ja, men det är, alltså, så här borde det ju vara alltid. Varje gång man har ett instrument som har en så viktig roll, som vi har en duett. Vi båda pratar med varandra hela sången liksom, och mina ord kommer via min fiol. Och nu får vi göra det på riktigt.
2: Mm. Och Carolina Norén kommer också att kommentera tävlingen i Sveriges Radio P4 direkt från klockan 21 ikväll. Radiokanalen Energy som blev av med sitt sändningstillstånd över hela Sverige i februari blir nu kvar i etern. Radiokanalen får av mediemyndigheten lokala sändningstillstånd i 20 av 21 regioner. Så Radiosporten med Christian Olsson.
6: Och sporten i Ekot handlar om den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM. Det rör sig om 26 spelare som presenterades av förbundskapten Graham Potter för lite drygt en timme sen.
7: Ja, det känns väldigt spännande faktiskt. Det är en stor dag för mig, för laget, för svensk fotboll. Så det är ja, väldigt spännande.
6: En andäktig Graham Potter där till reporter Selma Jennervall. Bland svenska spelare som inte kom med till VM finns till exempel och kanske framförallt Dejan Kulusevski som inte spelat på länge på grund av en skada och därför inte hinner komma i form till VM. Dessutom fick bland andra inte anfallaren Rooney Badaji och mittfältaren Hugo Larsson plats. Bland de som kanske inte togs ut allra först av förbundskapten Potter finns i den svenska VM-truppen i fotboll till exempel Ken Sema och Hjalmar Ekdal. Väldigt mycket mer om den svenska VM-truppen hör du i kvällens Sportextra som börjar klockan 19 i systerkanalen Sveriges Radio P4. Fotbolls-VM börjar om precis en månad, sa Christian Olsson.
2: Tack för det. Imorgon så drar ett regnväder in över landet, över Svealand och Norrland, även i Götaland, tidvis regn eller skurar. Temperatur allmänt 5-9 grader. Ekot-producent var Alexander Ceylon Lund. Jag i studion heter Albert Hjalmers och nu i P1 väntar Europa-podden.
8: Historiskt svidande nederlag i en rad lokalval har tvingat Storbritanniens premiärminister Keir Starmer att slåss för sin politiska överlevnad. Själv varnar Labour-ledaren för kaos och maktvakuum vid en farlig tidpunkt om Storbritannien skulle stå utan ledare. Här är Europapodden.
9: We did it.
10: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
11: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
12: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
8: Har vi precis bevittnat spiken i kistan för det brittiska tvåpartisystemet? Är Nigel Farage ny herre på täppan i brittisk politik? Och hur påverkas världen av att ett av Europas mäktigaste länder nu skakas av politiskt tumult igen? Ja, det är den 12 maj. Klockan är 12.37. Och frågorna är kort sagt många i det här brännande europeiska nyhetsläget som vi befinner oss i. Så tryggt och skönt det känns då att vi kan koppla upp London och Nina Benner. Hej Nina!
13: Hallå där.
8: Hallå. Här i studion har vi också med oss James Savage, chefredaktör på The Local.
14: Hej, hej.
8: Hej, välkommen tillbaka till Europapodden.
14: Tack så mycket.
8: Du brukar ju komma när det hettar till i brittisk politik.
14: Absolut.
8: Det är härligt. Och förstås då sist, men inte minst, Andreas Liljeheden, vår korrespondent och ständiga klippa i Bryssel. Hej Andreas.
15: Hallå, hallå.
8: Hallå. Nina, jag måste börja hos dig. För bara någon dryg timme sen så meddelade då Keir Starmer att han trots avgångskrav som haglar från de egna leden kommer fortsätta att regera i Storbritannien. En kort bild, stämningen i den brittiska huvudstaden i detta nu.
13: Alltså stämningen nere på Downing Street, nu har jag inte hunnit dit den här morgonen ska jag säga för jag har bara rapporterat hela morgonen, men där är det ju febrilt bland mina kollegor, de brittiska och andra internationella reportrar som står där och hojtar till ministern som går in på Downing Street och försöker få dem att prata efteråt. Och det är, ja, men det är, dramatiken är verkligen tillbaks i brittisk politik. Det är väldigt mycket déjà vu från Boris Johnson, Theresa May. Ja, det har ju varit rörigt förr och nu är det rörigt igen.
8: Just det, déjà vu då att alla journalister står och stirrar på den här svarta, blanka dörren och undrar vem som kommer komma ut härnäst.
13: Ja, och vilka strider som pågår där inne och vem som kommer vinna inte minst. Jag är glad att du sa exakt vilken minut vi börjar banda den här podden för att det är lite tim- och nästan minutnotering just nu på hur läget är.
8: Ja, men så är det verkligen. Och James, läget då den här minuten just nu, det är ju då att Starmer envisas får vi väl säga med att då klamra sig fast vid makten. Tror du att det är någonting som kan hinna ändras, kanske rent av innan den här podden och våra lyssnare? Alltså, är det en fråga om när snarare än om nu?
14: Ja, men det kan vara när som helst under de kommande 3 åren. Men det skulle kunna också vara idag. Allt beror på hur Labourpartiet agerar. Om ministrar och parlamentsledamöter lyckas samla sig bakom ett alternativ. Och det har vi inte sett ännu, men vi vet inte. Det kan hända.
8: Mm. Jag kanske också bara ska säga det här att Katarina då, som ni brukar höra bakom den här mikrofonen, hon har åkt på en så pass rejäl förkylning att istället då är jag, Therese Rosenvinge, som ni hör här idag. Jag är ju i vanliga fall då producent för den här podden. I morse då, precis som du sa Nina, så kunde vi ju se hur ett pressuppbåd samlades utanför 10 Downing Street. Men än har ju då inget avgång levererats där på plats, men däremot då så höll Keir Starmer ett tal igår måndag.
15: I take responsibility for navigating us through a world that is more dangerous than at any time in my life. And I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country. A Labour government would never be forgiven for inflicting that on our country again.
8: Nina, du lyssnade förstås på det här, om vi kan kalla det för överlevnadstalet kanske. Men det verkar inte som att han har lyckats övertyga då de egna leden. Tvärtom så ser ju den här listan över antalet parlamentsledamöter som kräver hans avgång ut att bara bli längre. Alltså, hur pressad är Keir Starmer just nu, skulle du säga?
13: Ja, vad gäller parlamentsledamöterna, där så tickar det liksom på hela tiden. Det kommer fler och fler. Det var relativt stillsamt timmarna efter det att han höll det här talet och folk försökte väl känna in, gjorde han tillräckligt mycket? Var det här tillräckligt bra? Och svaret för ungefär 20%, som det ser ut nu, av parlamentsgruppen är nej. Så att det har tickat upp. Senast jag tittade så var det 82 parlamentariker av ungefär 400 som nu har krävt hans avgång, antingen direkt eller att han sätter upp någon slags tidtabell för när han ska lämna. Men de har då inte ställt sig bakom en motkandidat än, och det är det där Keir Starmer har en chans, precis som James säger. Så att stor press från parlamentsgruppen, stor press från väljarna får man ju säga om man tittar på resultatet från lokalvalen förra veckan. Men däremot så verkar han ju ha stora delar av sin regering fortfarande bakom sig, i alla fall det som de gick ut och sa nu på förmiddagen.
8: Mm. Men i det här talet då, om man lyssnar på det, då pratar ju Starmer om, som vi hörde här också, hur oerhört dåligt det vore för Storbritannien att stå utan ledare och kastas in i ett politiskt kaos just nu. Han staplade väl storvulna argument för att sitta kvar på varandra, kan vi väl sammanfatta. James, alltså varför väljer han den här vägen då, att slåss för sin överlevnad, att gå ut och hålla ett sånt här tal istället för att då ta konsekvenserna av de här valresultaten och lyssna på de här kritikerna som vi hör Nina referera till här?
14: Jo, för att han vill vara premiärminister, han vill sitta kvar som premiärminister, han vill inte vara en ytterligare premiärminister som avgick efter bara 2 år. Så han har valt att slåss för sin överlevnad. Men det som han fick kritik för i det här talet igår var att det var väldigt tunt. Det var väldigt många argument, men det var inte särskilt många förslag om vad han skulle göra konkret annorlunda för att vända utvecklingen. Och det är det som har gjort att parlamentsledamöter i Labourpartiet har blivit ännu mer nervösa. Många har uppfattat det som att han har inga idéer om hur han ska göra för att vända utvecklingen. Och då var för många liksom hoppet ute.
8: Mm. Just det, han säger att han vill vända utvecklingen, men inte hur.
14: Inte hur. Så många, man sa i förväg att han skulle prata om en ny relation med Europa till exempel. Och han sa, jo, jag vill placera Storbritannien i hjärtat av Europa. Men han sa inte egentligen mycket om hur han skulle göra det.
8: Mm. Kanske ska tillägga också att Starmer själv då skulle förmodligen säga att han tar konsekvenserna av de här nederlagen då i lokalvalen genom att just sitta kvar och fortsätta då ta ansvar. Det är ju så han lägger fram det.
14: Absolut, och inte kasta Storbritannien tillbaka till den här kaoset som han skulle påstå att Torypartiet kastade Storbritannien i.
8: Nina, de här lokalvalen då som ju liksom ligger bakom att vi är i den här situationen just idag, det var ju förra veckan. Hur pass dåligt gick det för Labour? Kan du ge oss en kort recap?
13: Alltså en bild är ju att titta på Wales som inte är den största delen av Storbritannien på något sätt men ändå viktig för Labourpartiet därför att det alltid har varit ett fäste som de har kunnat lita på. De har varit största parti i Wales i mer än 100 år. Nu hamnade de på tredje plats där och deras första minister som det heter som är den ledande folkvalda i parlamentet där, hon tappade sin plats. Så att det var ju ett riktigt rejält och symboliskt också tungt nederlag. Och runt om man tittar i England där det var lokalval, inte överallt men på ett antal platser, så har Labour tappat röster både till höger och vänster, vilket ju är ett bekymmer för ett parti. Så att de som har varit kanske framförallt missnöjda med migrationspolitiken, som tyckte att den varit för slapp, de har gått till reform. Det är också en åsikt jag ofta har mött när jag pratar med väljare om varför de inte litar på Labour längre. Och de som tycker att Labour och andra har gått för långt i migrationspolitiken när de nu har skärpt den, eller som är missnöjda med social rättvisa och så vidare, de har gått till de gröna. Och så man tappar åt båda håll där, inte minst i London där jag har varit runt och pratat med folk. Jag kan väl säga att det finns liksom två skolor inom partiet just nu som slåss mot varandra. Där den ena skolan säger att vi måste byta partiledare och vi måste göra det nu för att hinna få tillbaks väljarnas förtroende tills det är dags för nästa parlamentsval. Och så finns den andra skolan som går på Stormers linje och säger att vi lovade ju faktiskt att det inte skulle bli så rörigt i politiken och massa ledarskapsstrider och vi behöver hålla fast för att omvärldsläget också är så pass allvarligt som det är.
8: Mm. Och nästa planerade parlamentsval där, det är ju 2029, så det är ju ett tag kvar där, kan man bra ha med sig här. Andreas, du följer ju det här dramat från andra sidan engelska kanalen, från EUs hjärta i Bryssel. Alltså kaos i brittisk politik. Hur påverkar det här liksom Europa i stort?
16: Ja, men det är klart att vi har ju ett stort krig i Europa, i Ukraina. Vi har en jättespänd relation till USA och Donald Trump som tidigare har varit garanten för Europas säkerhet och också då pratar om att dra ner på sin militära närvaro i Europa. Och just Storbritannien på det militära området så är det ett stort och viktigt land. Det är ett av två kärnvapenmakter i Europa vid sidan av Frankrike. Och dessutom så är det just Storbritannien som leder olika koalitioner, samarbeten mellan länder som har byggts upp de senaste åren, till exempel för att stötta Ukraina och sådär. Och sen har vi till det Starmers närmande till EU, som den här reset i relationen med EU som man har drivit på för. På kort sikt så kanske inte det förändras, men om vi blickar framåt lite längre, om det skulle bli ett regeringsskifte och låt oss säga att Farage Reform UK tar över, då skulle det ju kunna få en större påverkan.
8: Mm. Vi kommer tillbaka till Farage om en liten stund, tänker jag. Men om vi håller oss kvar då lite i bakgrunden här, Nina, i ett lite längre perspektiv. Alltså jag vågar nog hävda att varje gång sedan du blev korre och har varit med i Europapodden så har vi på ett eller annat sätt pratat om att Labour gått kräftgång i opinionen och att Starmer har varit pressad. Alltså, när skulle du säga att det började se riktigt svårt ut för honom?
13: Ja, jag ska tänka lite där. Alltså, som du säger, sedan jag kom hit så har, även innan jag kom hit så gick Labour dåligt i opinionen. Rätt snart efter det att jag kom hit i höstas i augusti så gick Nigel Farages Reform UK upp och blev liksom konsekvent största parti i opinionsmätningen, och det har de varit sedan dess. Och det påverkar naturligtvis synen också på Starmer. Sen så är Starmers egen popularitet har bara gått ner för med en liten förändring i samband med att han tog strid mot Donald Trump, dels om Grönland och dels också att han inte omedelbart följde den amerikanska linjen i Irankriget. Så där fick han en liten boost i opinionsmätningen vad gäller hans egen popularitet. Men den var ändå övergående. Så att det har ju varit en sakta nedåt färd skulle jag säga, där vi också haft skandalen kring Peter Mandelson som har förföljt honom och nu då lokalvalen. Men det finns, alltså det är när man är ute och pratar med väljare, när jag är ute och pratar med väljare, så är det påfallande många som lyfter Starmers person, att de verkligen inte litar på honom på ett sätt som kan vara en rätt stor kontrast med hur man ser på honom utomlands ifrån, där han ju mer framstår som en tror jag i många ögon som en kapabel internationell ledare. Men här ser många väljare på honom på ett annat sätt.
17: Mm. Du nämnde Mandelson där, då handlar det om de här Epstein-filerna då och hela den härvan.
13: Hela den härvan,
17: den har vi gjort en hel podd om tidigare här i år. James, vill du lägga till någonting? Du nickade här när Nina började prata om att det handlar om liksom Starmers person och synen på honom.
14: Mycket handlar om Starmers person och det är lite av ett mysterium som Nina är inne på. Han är ändå en person med en gedigen erfarenhet. Han var riksåklagare en gång i tiden. Han borde vara klippt och skuren för att vara en, så det som han ville vara, en normal premiärminister, en stabil premiärminister. Han var inte en Boris Johnson som var en liksom en showman. Han var en lågmäld jurist. Och det var hela hans liksom försäljningsargument för till det brittiska folket. Men ju mer de har sett av honom, desto mindre verkar de gilla honom. Och det är kanske någonting med att han inte har hållit löften. Han ställde inte ut väldigt många löften. Så folk hade lite olika idéer om vad han skulle bli för premiärminister. Och många har därmed blivit besvikna på lite olika sätt. Allt eftersom han har suttit där.
17: Just det, för han vann ju valet då 2024, sommaren där, med parollen Change. Och det fanns ju en kritik då om att det där var lite luddigt, vad var det han ville göra egentligen. Men då vann ju Labour en jordskredsseger och britterna vaknade upp till ett historiskt maktskifte där Tories då, de konservativa, hade gjort sitt sämsta valresultat någonsin. De förlorade makten efter 14 år och Starmer gick ut och sa att nu skulle det bli stabilitet efter att det hade varit svängdörrar på Downing Street. Och så minns jag att vi beskrev det ofta i Europapodden. Men nu då så liksom skakar marken under honom. Storbritannien går kanske mot en femte premiärminister på 4 år skulle det ju bli då om han skulle avgå. Nina, vad händer i Storbritannien i ett sånt här läge? Liksom, jag tänker britternas tilltro till politiken.
13: Alltså britternas tilltro till politiken är ju redan väldigt skral. Och det är det vi också såg i, intressant, ett tecken på i de här lokalvalen. Att de två gamla dominerande partierna, Labour och Tories, åkte på storstryk båda två. Medan man då, väljarna då söker sig till alternativ längre ut på höger-vänsterskalan, också alternativ som inte varit med och regerat tidigare utan som är, det vill säga de gröna och Reform UK. Och generellt om man tittar på tilltron så just de två gamla stora partierna som har turats om att regera Storbritannien de senaste 100 åren, de är det många som inte längre litar på. Och många jag talat med har sagt just det, att det är strunt samma vem som sitter på Downing Street för det blir ändå ingen skillnad.
17: Mm. Och en person då som vi har sett jubla de här senaste dagarna, det är ju Nigel Farage som vi har nämnt här redan flera gånger, partiledare för högerpopulistiska Reform UK. Nina, är det nu Reform UK och Farage liksom hamrar in en ny era i brittisk politik?
13: Vi får se, det verkar ju, de gjorde ett väldigt bra lokalval, de blev näst största parti i Wales och de har tagit över flera, de har vunnit flera kommunfullmäktigeområden här i London. Sen så är ju det brittiska valsystemet när det kommer till parlamentsval sådant att det gynnar starka partier. Om det är så att Reform UK blir så starkt att de kanske till och med då slår ut det konservativa Torypartiet när det gäller kampen om väljarna, det återstår att se. Det har skett tidigare att man trott att tvåpartisystemet håller på att krackelera och sen när det blir val så slurp går det tillbaka till samma läge igen. Men som det ser ut just nu så har ju Reform UK och Nigel Farage verkligen tagit ett stort steg framåt.
17: Nina, du har ju mycket att stå i idag så att vi kommer strax behöva släppa dig, men jag vill hinna ställa några frågor till. Alltså, idag under morgonen här då tisdag så har du rapporterat att i brittiska medier är redan spekulationerna i full gång kring namn då på efterträdare. Så brittiska medier är väl alltid lite heta kanske på sådana bollar. Men hur ser det ut med det? Vem skulle kunna tänkas efterträda Starmer om han tvingas bort eller väljer att kliva ner?
13: Jo, men det här är ju en jätteintressant fråga, inte minst därför det nu ser ut som att han inte tänker backa självmant, och i så fall vad som skulle krävas är just att någon går fram och utmanar honom. Och då är frågan vem det skulle kunna vara. Den som ligger bäst till är sjukvårdsministern som heter Wes Streeting. Och honom väntar alla just nu när klockan är 12.57 svensk tid på att höra vad han kommer att säga. Så han är den som ligger bäst till. Den som flest tror på som en möjlig ledare är borgmästaren i Manchester som heter Andy Burnham. Hans problem är att han inte sitter i parlamentet och det gör att han inte i dagsläget skulle kunna vara möjlig att välja som ny partiledare. Så att han skulle först behöva fixa att han blir invald i parlamentet och då att väljarna skulle välja honom till det. Och sen kunna utmana Keir Starmer. Och då pratar vi om längre sikt. Men det är en hel del personer i Labourpartiet som tycker att det vore värt att vänta och hoppas på den här längre sikten för att få just Andy Burnham som en möjlig efterträdare.
17: Ja, men bra, då har vi några namn att hålla koll på där. Mandatperioden då, som jag varit inne på, den sträcker sig ju då till 2029. Det är ju då nästa ordinarie tänkta val är tänkt att hållas i Storbritannien. Skulle det kunna bli aktuellt med ett nyval innan dess, Nina?
13: Ja, men det är en jätterelevant fråga. Alltså, om Keir Starmer på något sätt lyckas hålla sig kvar i den här tunna tråden som hans premiärministerskap hänger på just nu, då kommer det väl puttra på som vanligt. Om det skulle vara så att det blir en ny partiledare så blir ju den också per automatik ny premiärminister. Och då kan man ju tänka sig att den skulle vilja för sin legitimitets skull vilja ändå be väljarna om deras mandat på samma sätt som Boris Johnson gjorde en gång i tiden när han blev vald av sitt parti till att bli ny partiledare och därmed premiärminister. Han hade dock väldigt mycket, och hans parti hade väldigt mycket bättre opinionssiffror än vad Labour har i dagsläget. Så att det är klart, de sitter på en jättemajoritet i parlamentet. Det ska väl en del till innan de vågar släppa den.
17: Just det, med tanke på opinionssiffrorna där som du nämnde tidigare. Nina, jag vet att du ska till Buckingham Palace nu idag på eftermiddagen. Det vankas någon slags garden party, eller hur?
13: Ja, det är många bollar i luften just idag.
17: Det var bestämt sedan tidigare, kanske vi ska tillägga då. Men det här, det blir väl dagens samtalsämne där, eller?
13: Det ska bli jättesvårt. Jag har aldrig varit på Buckingham Palace förut. Och det är då inte bara jag, utan det är ju, jag tror kanske typ 10 000 andra. Det är en sorts tillställning där kungafamiljen bjuder in representanter för allmänheten som man får gå omkring och mingla och äta små smörgåsar. Jag vet inte om man pratar politik. Jag kan återrapportera sen. Jag ska ha hatt i alla fall, kan jag veta.
17: Ja, det här vill vi höra. Det låter spännande. Tack för att du var med här i Europapodden.
13: Tack själv.
17: Tack. Hej då.
13: Hej.
17: Ja, Andreas, du har fått lyssna nu en liten stund. Nigel Farage, som vi nämnde här, det är ju en politiker som jag vet att du är väl bekant med. Reform UK började ju som UKIP, som sen då blev Brexit-partiet. Den där resan som det partiet har gjort, att nu liksom på hemmaplan utmana hela det politiska systemet som vi ser nu i någon mening, var det någonting man kunde tänka sig då?
16: Nej, men jag tycker att Farage har gjort en ganska logisk resa egentligen. Det var ju han och hans parti UKIP som fick Tories och Cameron att dra igång hela omröstningen, folkomröstningen om EU-medlemskap, och hans skickliga kampanjande, får man ju säga, ledde till att Cameron förlorade den här omröstningen. Cameron ville ju stanna i EU, även om man ville få till en bättre deal med unionen. Och sen så efter det så skapade Farage Brexitpartiet när han tyckte att banden till EU inte klipptes av helt som han skulle vilja se. Och sen hade vi då Reform UK som kanske mer hade fokus på inrikespolitiken. Men alla de här politiska rörelserna, de följer ändå någon form av röd tråd. Motstånd mot tidigare politiska etablissemanget, kapitalisera på missnöje som finns hos befolkningen och så vidare. Och jag tycker att oavsett vad man tycker om Farages politik så är han ju väldigt skicklig att han fångar upp stämningar i samhället. Han är väldigt bra på att leverera korta, kärnfulla och väldigt tydliga budskap. Och jag minns själv att jag träffade på honom på hans utanför plenumsalen i Europaparlamentet i Strasbourg, och det var hans sista session som EU-parlamentariker, och jag hade försökt få loss en intervju med honom, hade mejlat hans presspersoner, hade nog inte ens fått svar, tror jag. Men så kom han gående där utanför plenum och jag haffade honom då i förbifarten, och han stannade till och ställde upp och som vanligt var väldigt skarp. Jag hade de här vassa, kärnfulla svaren även om det var då på stående fot. emot. Och detta var ju också efter Brexit-omröstningen. Storbritannien var på väg ut och då kunde han till och med kosta på sig och säga att ja, men han skulle nog sakna Europaparlamentet lite i alla fall. Han har varit där länge och skulle sakna dramat i Europaparlamentet, som han sa.
17: Ja, men så han var pigg på att ge en intervju med dig där på volley i korridoren.
16: Ja, nej, men det gjorde han. Och så brukar det ofta vara att man hör av sig till olika politikers presspersoner och de kan ju vara lite mer som en vägg och säger nej. Men får man väl fatt på dem, inklusive Farage, ja, men då stannade han till och gav några minuter till Sveriges Radio.
17: Mm. Men vad tänker du då när du nu då ser liksom hans framgångar ur ett europeiskt perspektiv? Vi ser ju en ytterhöger i Europa som åker på bakslag. Tänker på Viktor Orbán i närtid här, men en ytterhöger som också går framåt liksom väldigt och avancerar på den politiska scenen. Var hamnar reform i det här?
16: Nej, men absolut, och precis som du säger, Therese, det går ju lite åt olika håll i olika länder. Men det är klart att skulle Farage vinna ett brittiskt val och bli premiärminister, det skulle vara en stor framgång för, ja, men den samlande ytterhögern i Europa, kan man ju säga. Sen ser vi ju som sagt då att i andra länder går det åt annat håll. Viktor Orbán förlorade makten i Ungern efter 16 år. Och ser vi till det europeiskt samarbete, ja, men där ytterhögern kan påverka, så är det ju till exempel i frågor inom EU som kräver enhälligt stöd. Att Orbán kunde ha stundtals i alla fall en väldigt stor makt, det var ju för att han kunde lägga in sitt personliga, sitt nationella veto mot Ukrainas stöd eller mot sanktioner mot Ryssland, och där får det ju direkt påverkan. Och det är klart att Farage har ju inte alls den möjligheten i och med att Storbritannien har lämnat EU, så där blir det inte någon direkt påverkan på så sätt. Sen om vi tittar på NATO, där är ju Storbritannien ett NATO-land definitivt, och frågan blir ju i så fall vad Farage, om han nu skulle bli premiärminister, vad han skulle göra. Vilken utrikespolitik skulle han driva, och framförallt då när det gäller stödet till Ukraina. Det jag har sett är ju att han tidigare har sagt i alla fall att han inte vill se några brittiska soldater i Ukraina till exempel. Men då har vi ju pratat om fredsbevarande trupper efter en vapenvila. Och det är också de här koalitionerna som jag nämnde som Storbritannien har lett med andra länder. Det är ju delvis bland annat koalitionen av villiga länder som skulle säkra en fred i Ukraina efter en vapenvila, och där har britterna varit väldigt aktiva, och det skulle ju såklart för oss kunna påverka inom den här koalitionen i så fall.
17: Mm. Precis, vi kommer ju in här nu då på liksom Storbritanniens roll i Europa, och här har vi ju då under Starmer sett ett ömsesidigt närmande mellan Storbritannien och EU i en orolig tid, inte minst då ett säkerhetspolitiskt närmande. Alltså, hur skakigt skulle det bli för EU då om Starmer skulle tvingas bort, Andreas? Jag tänker, man har nu slagit in på den här vägen och dragit igång massa gemensamma processer. Och senast förra veckan var ju Starmer på möte med andra EU-ledare i Armenien, till exempel.
16: Mm. Ja, där i Armenien så var det också, det var ju bredare krets, så det var ju egentligen hela Europa utom Putin och Lukashenka från Belarus som var där. Men jag skulle väl säga att ett premiärministerbyte i Storbritannien, det skulle ju inte per automatik bli skakigt för hela Europa. Det är ju som vi har varit inne på, det är ju inte första gången och troligtvis inte den sista som en brittisk premiärminister hänger lös, så att säga. Och man kan ju fråga sig då i så fall, kommer den här inrikespolitiska turbulensen i Storbritannien göra att landet inte längre vill stötta Ukraina till exempel, vill inte engagera sig i NATO eller bry sig om Europas säkerhet? Ja, troligtvis inte, för det handlar ju också om Storbritanniens egen säkerhet.
17: Mm. James, vad tänker du om det här? Vi sa det inledningsvis att Starmer själv då trycker ju på det som han menar då, att det här vore ett väldigt dåligt tillfälle för Storbritannien att se ett byte på premiärministerposten på grund av läget i omvärlden. Vad tänker du om det argumentet? Alltså, hur tungt väger omvärldskortet här?
18: Det är klart att stabilitet är alltid en faktor när det gäller säkerhetspolitik. Och att andra länder kan ha framförhållning, att relationerna är någonting man kan lita på. De mellanmänskliga relationerna mellan politiker. Men jag skulle inte se att en ny premiärminister från Labourpartiet, och det är ju egentligen det vi pratar om, de kommande tre åren i alla fall, oavsett så kommer det vara en premiärminister från Labourpartiet. Jag kan inte se att en sån person skulle dra Storbritannien längre ifrån varken stöd till Ukraina eller längre ifrån EU. till och med tvärtom. Alltså, Londons borgmästare Sadiq Khan, en Labour-politiker, han till och med gick ut igår i en intervju och sa att han vill att om det blir en ny Labour-ledare eller inte, så han vill att Labour ska gå till val vid nästa val och behandla nästa val som en folkomröstning om EU. Om man röstar för Labour-partiet ska Storbritannien per automatik försöka förhandla ett nytt inträde in i EU. Och det finns väldigt många i partiet som vill gå längre, som vill gå längre i den frågan. Så ett fjärmande från EU känns väldigt osannolikt. Men den andra frågan här som är viktigt är hur man ska göra med försvarsutgifter. Storbritannien har inte ökat försvarsutgifter lika mycket som andra europeiska länder. Och pengarna sinar i kassan. Men det finns ett tryck att öka dem mer än man redan har gjort.
17: Mm. Och det Starmer menar här är väl samtidigt att ett byte i sig liksom skulle röra till det. Alltså inte egentligen att han pratar om att någon annan skulle stå för en annan kurs då nödvändigtvis.
18: Precis, så det är ju hans argument. Men jag tror att många av dem som är tänkbara utmanare till honom skulle säga att nej, men vi kommer hålla samma kurs.
16: Är det inte framförallt att han, det här är ett utspel riktat mot hemmapubliken. Det vill säga det kanske inte får så stor påverkan på Europa, men i det här väldigt oroliga omvärldsläget då behöver vi ha stabilitet i Storbritannien. Och inte, så att det blir liksom hans argument för att han själv ska sitta kvar.
18: Ja, men precis.
17: Tack Andreas Liljeheden, Bryssel-korrespondent, och tack till dig James Savage från The Local, tack. Chefredaktör där. Och tidigare här i podden hörde ni också Nina Benner på plats i London. Lena Bejerot var producent. Jag heter Therese Rosenvinge. Tack för att ni har lyssnat.
19: Och från europeisk politik så vänder vi nu blicken mot Mellanöstern.

0: i Gaza för 7 månader sedan. Då var Trumps fredsplan klar. Gisslan skulle släppas från Gaza, mat skulle komma in och Hamas skulle lägga ner vapnen och Israel skulle sluta bomba. Blev det så?
1: This used to be a bustling neighborhood in a Ashati refugee camp west of Gaza City. Now this site has turned into a pile of ashes, debris and destroyed houses that have been heavily impacted.
0: Hamas bär fortfarande vapen och Israel fortsätter bomba. Sen vapenvilan i oktober har över 800 människor förlorat livet. Och nu finns fruktan att kriget mot Hamas kan ta ny fart.
2: In Israel's war rooms, a new debate is raging. Strike Hamas again now or risk facing a stronger enemy later? Well, IDF is not officially back at war in Gaza, but powerful voices inside the army are now pushing hard to restart large-scale fighting.
0: Det här är radiokorrespondenten i Mellanöstern med Lina Mahlers i Beirut och Samar Hadros i Istanbul. Jag heter Lasse Johansson. Ja, idag när vi spelar in så är det tisdag den 12 maj strax efter klockan 10 då på förmiddagen. Och Samar, vem tänker ens på Gaza idag?
3: Ja, det finns säkert många som gör det. Alla människor som fortfarande är ute och demonstrerar runt om i världen försöker påminna om situationen i Gaza. Vi har sett de senaste veckorna nya försök från Gaza-konvojen, Global Sumud Flotilla, försök att leverera humanitär hjälp, men framförallt att protestera mot Israels blockad mot Gaza som har pågått nu i 19 år. Och just dra internationell uppmärksamhet till situationen i Gaza. Det märks tydligt i nyhetsrapporteringen att Gaza har hamnat i skuggan av kriget mot Iran.
0: Vad säger du, Lina? Vem tänker på Gaza idag?
4: Här där jag är i Libanon så är det många som gör det trots det de då själva går igenom. Jag har träffat folk här som lever med israeliska attacker som säger att ja, Gaza de har det värre. Och invånare från då sönderbombade gränsbyar som inte kan återvända hem, de säger att de här uttalandena från israeliska företrädare om att Libanon ska förvandlas till Gaza stämmer, att det i byar vid gränsen ser ut som i Gaza.
0: Mm. Jag tänkte vi skulle kunna börja med att försöka skissa upp en bild av läget i Gaza nu och för de människor som bor där. Lina, det är ju en liten plats, det är en tredjedel ungefär av Öland, cirka 2 miljoner människor finns där. Alltså, var bor människor där egentligen?
4: Ja, Gaza var redan innan den här konflikten ett av de mest tätbefolkade områdena i världen, och nu lever människor på en tredjedel av den här tredjedelen av Öland som du nämnde. Upp till 80% av befolkningen, de bor på platser som de har fördrivits till, i tält, i skadade byggnader. Ibland där de kan använda ett rum, andra har fallit samman, de stöttar upp dem med pelare, och enligt FN så sover tusentals familjer också utomhus.
0: Så Samar, tak över huvudet, det har de egentligen inte, eller?
3: Många har inte det, precis som Lina var inne på. Det uppskattas att mellan 1,4 till 1,8 miljoner är idag internflyktingar som bor i tältläger eller andra provisoriska boenden. Det kan handla om tält av presenningar av tyg eller förstörda hus som de bor i. Och vi har sett många gånger att de här husen har rasat och människor har dödats på grund av att de är bor så dåligt.
0: Och Lina, vatten och el och sånt, då finns det?
4: FN har sagt att vattenproduktion har minskat med upp till 80% efter att det har blivit skador på elnät och också såna här avsaltningsanläggningar som de använder för att avsalta vatten. Så många familjer de får idag långt under den här internationella nödnivån på 15 liter per person och dag. Många får knappt någon liter och får också stå i kö i många, många timmar vid tillfälliga vattenstationer, tankbilar. Sen fungerar inte heller avloppssystemen, så det ökar ju risken för sjukdomar och att vattnet som de faktiskt får är förorenat.
0: Och mat och så då, finns det?
4: Hjälporganisationer säger att maten fortfarande inte räcker i Gaza. FN uppskattar att omkring 1,6 miljoner människor, 3 av 4 Gaza-bor, fortfarande inte har tillräckligt med mat för att klara vardagen. Mm. det är över 100 000 som bedöms leva då i katastrofal hunger. 100 000 barn riskerar undernäring.
0: Ja, och hur är det med läkarhjälp och vård då, samma för den som behöver? Finns det?
3: Ja, sjukvården är nästan obefintlig. Före kriget så fanns det 36 sjukvårdsinrättningar, sjukhus, vårdcentraler. Och alla har antingen jämnats med marken eller skadats av israeliska attacker. Mm. I februari så släppte WHO, Världshälsoorganisationen, en nödlägesrapport för år 2026 där man kom fram till att Gazas vårdsystem har, som man uttryckte det, systematiskt brutit sig ner genom återkommande attacker. Man räknade att sjukvårdssystemet har utsatts för över 900 attacker. Det råder extrem brist på mediciner och sjukvårdsmaterial. WHOs siffror visar att över 50% av alla viktiga läkemedel är helt slut i lager i Gaza, och det påverkar såklart många sjukdomar, till exempel cancerbehandlingar, dialys, intensivvården, även sådana basalmaterial som kompressor, sprut, nålar har redan tagit slut på flera håll, och det här sätter såklart press på människor som är i behov av vård, men också läkare som står handfallna och inte riktigt vet hur man ska hantera situationen. Jag har själv pratat med en dermatolog, Mohammed El-Berem heter han, jobbar i Khan Younis i Gaza, och han berättade om en kraftig ökning av patienter med olika sjukdomar. Det handlar om sjukinfektioner, eksemer, insektsbett och till och med råttbett. Vi kan höra vad han sa.
5: انه انا لو بدي افتح انا معدل بشوف 100 ل 120 حاله يوميا على مدار الاسبوع يعني 600 ل 800 حاله.
3: Ja, det han berättar här, det är att han tar dagligen emot omkring 120 patienter med olika hudsjukdomar och hudproblem, och jämfört med ungefär 20 patienter om dagen före kriget. Och han förklarar att alla de här sjukdomarna han ser idag har med just bristen på rent vatten, som Lina var inne på, och väldigt dålig hygien i de tättpackade tältlägren.
0: Men Lina, vad gör folk då på dagarna? Finns det jobb eller så?
4: Före kriget så jobbade folk i Gaza framförallt inom bygg, handel, fiske, sjukvård. Den ekonomin har ju helt kollapsat. Nu uppskattas arbetslösheten i Gaza vara 80%. De få som har jobb, de arbetar med hjälporganisationer, delar ut mat, vatten, baka bröd. Det finns också entreprenörer, snickare till exempel i Khan Younis, som bygger möbler av lastpallar för familjer i tält. Det är tidigare handlare, de försöker överleva genom att sälja saker på marknaderna, ta betalt för att ladda mobiler till exempel.
0: Och någon uppröjning eller återuppbyggnad, det har inte börjat heller vad jag förstår.
4: I väldigt, väldigt liten skala i jämfört med förstörelsen. FN uppskattar att det finns omkring 61 miljoner ton rasmassor i Gaza. Mm. Hittills så är det ungefär mindre än 0,5% som har röjts upp. Så finns det lokala arbetare med FN-projekt som krossar betong, återanvänder rasmassor för öppna vägar och komma fram till vattenbrunnar till exempel. Men det här arbetet går extremt långsamt eftersom det saknas då maskiner, bränsle och i många områden finns det också odetonerade sprängämnen under rasmassorna.
0: Och Samar, vem bestämmer här nu då? Vem är det som håller ordning eller så?
3: Ja, det finns egentligen inget stabilt styre i Gaza idag. Hamas har fortfarande kontroll över vissa delar av myndigheter eller polisen. De sköter administrationen också i vissa delar av Gaza, som till exempel Khan Younis, Deir el-Balah. Men samtidigt så har vi sett att olika klaner har styrt i olika områden, väpnade grupper som Israel stöttar med både pengar och vapen har också kontroll över vissa områden där det egentligen inte bor så många Gaza-bor. De befinner sig bakom den gula linjen, som den heter, som vi kanske ska prata mer om senare. Alltså det är de områden som kontrolleras fortfarande av Israel.
0: Om vi hoppar tillbaka till fredsplanen, så här lät Trump i oktober.
6: What the future holds for the Palestinians, no one really knows, but the plan that we put forward today is focused on ending the war immediately, getting all of our hostages back, getting everything back.
0: Han är lite högtidlig, nästan lite andäktig då inför sin egen 20-punktsplan här, Lina. Alltså, vi behöver kanske inte dra alla punkter, men de viktiga, vilka är det?
4: Först så skulle det bli en omedelbar vapenvila, israeliska gisslan skulle släppas, palestinska fångar friges, Hamas skulle inte längre styra Gaza, den här planen krävde avväpning av Hamas och det skulle bli en tillfällig administration med palestinska teknokrater som skulle ta över. Israeliska styrkor skulle dra sig tillbaka och då återuppbyggnad, och planen öppnade också upp för längre fram ett eventuellt palestinskt självstyre.
0: Och då finns ju det här fredsrådet som är av betydelse, Samar. Vad är det här och vad gör de?
3: Ja, det är en internationell grupp som ska styra övergången i Gaza efter kriget, och tanken är att det här rådet ska övervaka vapenvilan, samordna återuppbyggnaden, hantera humanitär hjälp och även hjälpa till att skapa ett nytt styre i Gaza utan Hamas. Mm. Och enligt Trumps plan så man har skapat lite olika grupper. En internationell säkerhetsstyrka ska till exempel hålla ordningen under den här övergångsperioden. Man skapade en kommitté som man kallade för samordningskommitté som finns idag i södra Israel, Kiryat Gat, där israeliska tjänstemän finns, men också amerikanska militärer och även vissa arabiska länder har representanter där. Och meningen var att se till att den här övergångsperioden ska styras eller övervakas av den här kommittén. Och de ska också se till att parterna följer vapenvilan. Men vi har sett att de inte har gjort mycket. Det är många som menar i alla fall.
0: Den personen som man kanske hör ändå från det här fredsrådet mest, det är den höge representanten för Gaza. Han heter Nikolaj Mladenov, och bara häromdagen i israelisk TV så beskrev han vapenvilan så här.
7: The ceasefire is holding. I think that's very important because a lot of problems, of course, on a daily basis we have violations of the ceasefire constantly that we have to monitor and we have to look at how to reduce. But the ceasefire is holding. I think that's the important part, both for the Palestinians and for the Israelis. Unfortunately, it is a ceasefire. It is not the end of the war.
0: Ja, vapenvilan håller, säger han alltså, olyckligtvis så är det bara just en vapenvila, inte ett krigsslut. Lina, vem är den här Mladenov egentligen?
4: Han är en 53-årig bulgarisk diplomat, var tidigare utrikesminister och försvarsminister, har också varit FNs sändebud i Mellanöstern. Sen några år tillbaka så leder han en diplomatisk akademi i Abu Dhabi och har blivit också en förespråkare för de här Abraham-avtalen mellan Israel och flera arabstater. Så en erfaren diplomat med kontakter i USA och Gulfstaterna, men också kritiserad för sitt arbete då med de här Abraham-avtalen.
0: Ja, varför har han kritiserats för det då?
4: Nej, det är väl framförallt från olika palestinska grupper som ser det här som inte vägen mot en palestinsk stat.
0: Men har han lyckats liksom flytta den här planen framåt på något sätt, skulle du säga?
4: Ja, han är i Kairo, har varit i Kairo i alla fall och diskuterat med olika palestinska grupper för att försöka få den här nästa fasen framåt. Han har ju uppdrag att övervaka den här teknokratiska kommittén med palestinska representanter.
0: Du nämnde ju den här teknokratiska kommittén. Utveckla det lite mer. Vad gör de egentligen då?
3: Den består av 12-15 palestinska teknokrater, alltså tjänstemän, ingenjörer, ekonomer, jurister, även tidigare myndighetspersoner. Och ja, meningen är att de ska finnas på marken och sköta det vardagliga livet i Gaza. Det är de som ska vara i kontakt med Gazaborna. Men grejen att de inte kommit in i Gaza, meningen var att de skulle göra det när Rafah-gränsövergången öppnas. Men de vet inte ens var de kommer att sitta. Gaza, var deras kontorer kommer att finnas. Och när jag har pratat med palestinska ledare kan man säga, eller politiker på Västbanken, så har de berättat till exempel hur Israel har till och med försvårat för det finns ju flera av dem bor på Västbanken, det finns också de som bor i Egypten, men där Israel har kontrollerat när de ska lämna Västbanken till exempel, när de ska göra det, om de får lämna Västbanken. Vi har sett där Ali Shah, som är också en tidigare som leder den här gruppen, har ibland vägrats lämna Västbanken. De har nästan ingen makt alls och deras rörelse förhindras av Israel, och det är Israel som bestämmer när de ska in i Gaza eller till och med när de ska lämna Västbanken.
0: Så vilken betydelse har de då fått så här långt?
3: Ja, inte så mycket. Och vi har svårt att få tag i dem. Jag har själv försökt göra det. De har inte gett några intervjuer så vitt jag vet. Utan Ali Shah, ledaren för den här teknokratiska gruppen, har uttalat sig kanske en eller två gånger. Men de har inte varit tillgängliga för intervjuer för att kunna veta mer om hur de ser på saker och ting. Så väldigt mycket är kontrollerat just nu.
0: Och Lina, vi var inne på de där internationella styrkorna som också skulle vara på plats nu egentligen. Hur har det gått med dem och varför finns de inte där?
4: Nej, de har inte kommit igång. Det är väl fem länder, bland annat Indonesien, Marocko och Kosovo, som har sagt att de kan bidra med soldater. Och Gulfstaterna har utlovat en del miljarder dollar, men väldigt lite av de här pengarna har faktiskt betalats ut. Det är fortfarande oklart vem som styr Gaza, vem som ska avväpna Hamas. Och Israel vill ju det tillsammans med USA, men de flesta länder kan inte tänka sig att delta om de då ska få i uppdrag att själva gå in och göra det.
0: För att, varför inte?
4: Gå in och själva avväpna Hamas är ingenting som de här länderna har sagt att de är redo att göra.
0: Samar, det är ju ett stort problem att Hamas ska ju lämna in sina vapen. Men har man lämnat in någonting alls?
3: Nej, inte vad jag har sett. Hamas har varit väldigt tydliga med att de inte tänker göra det så länge Israel ockuperar mark, som de har uttryckt det. Och samtidigt som de också lyfter fram faktumet att Israel har finansierat och stött palestinska grupper och gäng. Många av de här väpnade grupperna som Israel beväpnar har kriminellt förflutet, och de menar att meningen var att demilitarisera Gaza. Men det de ser, det är att Israel stöttar andra grupper med vapen, och man är inte redo då att ge upp sina vapen så länge det finns andra som har vapen i Gaza.
0: Hur tungt beväpnade är Hamas då? Vet man det?
3: Vi vet inte riktigt. Sista tiden, perioden under kriget, så Hamas sköt nästan inga raketer mot, kanske till och med det sista året, mot Israel. Det man vet är att de kanske har automatvapen, gevär, pistoler, granatkastare, möjligtvis raketer fortfarande, och raketramper. Drönare har de tillgång till, och fortfarande så är det oklart hur mycket Israel

0: Miliserna, de kopplas till plundring av nödhjälp, kidnappningar, smuggling, inblandade i svart marknad. Och Israels premiärminister har ju bekräftat att Israel stöder lokala klaner och grupper i Gaza och sagt att det ska vara då en motvikt till Hamas. Men det här är inga grupper som har något stöd i Gaza. Som Samar var inne på så argumenterar ju också Hamas för att de inte kan lägga ner sina vapen samtidigt som då andra palestinska grupper får stöd, skydd och samordning från Israel.
1: Och Lina, Israel ökar ju dessutom de områden som de råder över, eller hur?
0: Ja, Israel har skapat stora militära zoner i Gaza genom att dra nya avgränsningar markerade med gula linjer. Enligt kartor som Reuters har fått titta på så kontrollerar Israel nu nästan 2/3 av Gaza, utökat de områdena med 11% sen vapenvilan.
1: Och hur argumenterar de för det? Varför gör man det?
0: Nej, israeliska armén säger att de skapar såna här zoner för att göra det svårare för Hamas att återuppbygga militära baser, tunnlar, raketramper nära den israeliska gränsen. De vill också kunna övervaka Gaza lättare. De har också sagt att de här militära zonerna behövs för att kontrollera och samordna humanitär hjälp inne i Gaza. Men hjälporganisationen säger att det här gjort arbetet svårare. Hjälparbetare och invånare har skjutits ihjäl vid de här zonerna. Och för människor som i Gaza så innebär att de inte kan röra sig fritt, att det minskar den yta, den redan lilla yta där de kan leva och bo. Och det finns en stor oro för att det här skapar en permanent israelisk kontroll över större delar av Gaza.
1: Om man tar hjälpfrågan då, Samar, vi hörde ju mycket om då och då i alla fall att det kanske rådde svält. Hur är det med det idag?
2: Man kan inte säga att det råder svält, men undernäring däremot. Enligt avtalet om vapenvila så skulle omkring 500-600 lastbilar komma in i Gaza varje dag. Men det sker sällan och hjälporganisationer och lokala hjälporganisationer vittnar om att de här lastbilarna är för det mesta inte så packade, inte fulla med mat. Och det är också någonting som man brukar lyfta, det är att kvaliteten av den maten som kommer in är väldigt dålig. När jag pratar med människor i Gaza så berättar de att det finns jättemycket kex och choklad i Gaza idag, men inte proteinrik mat. Och det är ett problem. Det kommer in frukt, grönsaker, fryst kyckling till exempel. Men allt det här är dyrt också att köpa på marknaden och det är många, många som inte har råd.
1: Vi var inne lite på uppbyggnad igen. Enligt avtalet så ska ju Gaza återuppbyggas. Det kommer ju inte in mycket material, vad jag förstår. Är Gaza helt jämnat med marken? Av de tv-bilder som kommer ut så ser det ju nästan ut så.
0: I de områden som israelisk militär har bombat som mest, norra Gaza, Gaza stad, Rafah till exempel, så har hela kvarter jämnats med marken. FN-organ säger att upp till 92% av bostäderna i delar av Gaza är skadade eller förstörda. I hela Gaza 2/3.
1: Det är en dyster bild som tecknas här av Gaza, men det finns ju ändå en slags vardag som i Deir al-Balah. För ett par veckor sedan, dels höll man lokalval faktiskt, kanske framför allt så var det fest. Ja, det hölls ett massbröllop. 300 par gifte sig. Det största bröllopet i regionen så här långt. Allt var betalt av pengar från Förenade Arabemiraten och Lina. Även liksom för att bilda familj så behöver Gazaborna hjälp och stöd utifrån. Är det så?
0: Ja, många Gazabor är helt beroende av ekonomiskt stöd från släktingar utomlands eller såna här hjälporganisationer för att kunna gifta sig. Många har inte råd. Andra säger att de inte vill när människor fortfarande dör runt omkring dem. Men de som gifter sig gör det ofta i tält, och vi har sett de senaste månaderna flera såna här massbröllop, att det har blivit vanligare. Det har också varit turkiska organisationer som har genomfört dem, och som vi hörde här, ett mer stöd från Förenade Arabemiraten.
1: Tack till Lina Mahlers i Beirut och Samar Hadrossi i Istanbul. Och det kommer ju flera

avsnitt, klicka in på appen vet jag, radiokorrespondenterna Mellanöstern, och så trycker ni på det här lilla hjärtat. Och så slår ni på då push och teaserna, så missar man inte nästa avsnitt. Producent idag, det är Jon Jeppsson, tekniker Olof Hansson Wallgren, och jag heter Lasse Johansson. Och tack för att ni lyssnade.

0: Det reflekteras över hämnd och begäret efter vendetta i dagens OBS i P1 Kultur som vi hör efter nyheterna. Dessutom så möter vi Tusse och Victoria Bergsman och vi hör om Bob Dylan. Nu är klockan 7.
1: Ekot som börjar med P4s uppmärksammande granskning om en barnhjärtläkare i Jönköping. När ett hjärtsjukt barn dör plötsligt oväntat är det viktigt att gå till botten med vad som har hänt. Det säger Jan Sunnegård, professor i barnkardiologi. På Länssjukhuset i Rohov i Jönköping dog 2 av den kritiserade barnhjärtläkarens patienter utan att ansvariga tog reda på om några fel begåtts.
2: Självklart att man går igenom hela händelseförloppet så att man kan förhindra att det händer igen.
3: 10-åriga Tilda medicinerades för en hjärtmuskelsjukdom, men hon var aktiv, spelade volleyboll och tränade taekwondo, berättar hennes pappa Jerry Sjön.
4: Det gick inte att se på Tilda att hon var hjärtsjuk. Det var ingen som kunde se det. Hon var ju ett fungerande tjej.
3: Plötsligt en morgon år 2019 hittar Jerry Sjön Tilda livlös hemma i villan i Habo. Barnkliniken på Länssjukhuset Rehov skriver inte ens en avvikelserapport. De ansvariga godtog de förklaringar de fick från Tildas läkare, den kritiserade barnhjärtläkaren. Det här visar P4 Jönköpings granskning.
4: Det finns inte ord för hur man skötte det här cheferna där uppe.
3: Efter att familjen krävt barnkliniken på svar så har Tildas journaler nu i efterhand granskats av professor Jan Sunnegård. Han ser flera brister, till exempel att Tildas extra slag på EKG borde undersökts närmare. Han tror att hon dog av en rytmrubbning.
4: Att man som en enskild privat människa som mister sitt barn ska behöva gräva och få fram de här grejerna. Jag menar, det skulle ha gjorts från början.
1: Rutinerna kring dödsfall på barnkliniken ses nu över. Ansvariga chefer har avböjt intervju. Reporter Petra Levinsson, P4 Jönköping. Radiokanalen Energy som blev av med sitt sändningstillstånd över hela Sverige i februari blir nu kvar i etern. Radiokanalen får av mediemyndigheten lokala sändningstillstånd i 20 av 21 regioner. Enda regionen som inte fick tillstånd var Skåne. Mediemyndigheten beslutade tidigare i år att ge 1 av 3 rikstillstånd till Aftonbladet som startar en ny radiokanal och Energy blev då utan. Kanalen har sänt i Sverige sedan 1993. Under eftermiddagen presenterade förbundskapten Graham Potter truppen som ska åka till VM. Och de som åker finns bland annat Victor Nilsson Lindelöf som spelar i Aston Villa och medspelaren Elliot Stroud. Dejan Kulusevski som till vardags spelar i Tottenham men varit skadad och inte spelat match på över ett år fanns inte med. Inte heller Hugo Larsson i Eintracht Frankfurt eller FC Barcelona-spelaren Rooney Bardghji fanns med i truppen. Och hela truppen hittar du i appen Sveriges Radio.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på tisdagens P1 Kultur. Och det handlar om hur man möter sin egna historia idag. Det blir musik som tar oss tillbaka till rötterna med Toussaint Cheesa som nu lägger av sig sitt smeknamn Tusse. Och det blir en bok om ett drog- och ångestkantat liv. Artisten Victoria Bergsman kommer hit och berättar om sin bok Soltimmar. Musikprofessorn Lars Berglund kommer också hit. Han har skrivit en bok om hur du kan lyssna på Bob Dylan. Så det ska vi göra. Jag heter Lisa Wall.

0: Ja, kanske så är hon mest känd för den där ändå, Young Folks. När Victoria Bergsman hjälpte kompisarna i Peter, Bjorn and John att få en världshit. Men det är flera gånger som hon har gjort internationell karriär. Hon har spelat i The Concretes och soloprojektet Taken by Trees. Och nu kommer hennes första bok, Soltimmar. Och här får vi komma nära, nära, nära in i droger, ångest och en barndom som jag inte önskar någon. Välkommen till Pet Kultur, Victoria Bergsman.
1: Tack.
0: Varför heter boken Soltimmar?
1: För det har varit en ständig jakt för mig att få tag på sol.
0: Solglimtar, liksom. Mm,
1: precis. Mm. Ja, det får mig att funka och må bra. Mm.
0: Ja, det är inte jättemånga solglimtar. Inte i det liv som du beskriver här i boken. Du ska få säga jättemånga ord om den här boken, men om du nu så här bara till att börja med får säga ett enda. Vilket ord beskriver din bok?
1: Svårt. Alltså det är inte ordet, men ja, kanske ett lite vuxet ord, men hopp skulle jag säga. Ordet hopp. Att det finns hopp.
0: Mm. Vad är det som ger dig hopp?
1: Det kommer nog ur en nyfikenhet och envishet att alltid vilja mer och inte ge upp. Mm, tror jag något sånt.
0: Vad är det för skillnad på att skriva en låttext och en litterär text för dig?
1: Det är väldigt stor skillnad, för jag hade hoppats att det skulle vara att jag kunde ta hjälp av att jag hade skrivit sångtexter, låttexter. Men det är en helt annan värld och hur man bygger upp och sådär. Och sen bara, jag har skrivit på engelska.
0: Just det. Dina låtar. Så,
1: ja, nej, men det verkligen ser väldigt, väldigt olika ut. Och så med att skriva en bok handlar mer om att bara skrivande, att musiken finns inte riktigt där. Så, på samma sätt i alla fall.
0: Det handlar inte så mycket om musiken heller i boken, och det förvånar mig kanske lite. Det var någonting annat som du ville berätta. Vad ville du med Soltimmar?
1: Jag ville inte alls skriva den först. Jag tyckte det var fruktansvärt. Och liksom, jag ville lägga ner. Och sen så, det är mycket tungt, men ja, det finns hopp också. Och så. Men sen så vände den då och jag älskade att skriva. Mm. Och det fick vara hur mörkt och hemskt som helst. Det spelade ingen roll. Det bara älskade. Jag hamnade i någon slags skrivflöde, tror jag. Ja, så heter det. Mm. Och som liksom tog mig iväg mig på en fantastisk resa, och jag ville aldrig att det skulle sluta. Så.
0: Du blandar tidsåldrar, du berättar barndomsminnen, ungdomsminnen och vuxenminnen. Och det är ingen kronologisk resa heller som du liksom tar oss med på. Varför valde du den här tekniken?
1: Det var väldigt tidig tanke att jag ville ha det som en fläta. Att jag, så att man får möta alla tre åldrar ganska fort och lära känna dem. För jag kan... Ibland när jag läser självbiografier så börjar det med barndom och skildring. Och då kan jag bli lite så stressad. Jag vill liksom, det är lite ointressant. Jag vill gå till ungdom eller vuxen. För jag vet, det intresserar mig inte så mycket barndom på samma sätt i alla fall. Mm. Och det gjorde faktiskt ondast att skriva också. Mm. Men just det här med flätan tycker jag lättar upp det tunga.
0: Det blir ett väldigt flow i berättelsen när det blir så här brottstycken.
1: Ja, tack.
0: De flesta minnena och de flesta brottstyckena som du har valt ut är väldigt svåra. Det gör ont att läsa din bok. Hur har du gjort det här urvalet?
1: Det bara känns naturligt vilka som ska vara där och inte där. Det finns ju många kapitel. Det sa jag ju, säger jag aldrig annars. Det finns inte med i boken ens.
2: Du är P1 nu, man får säga ord.
1: Ja, men det var väldigt oväntat, för jag har inte det ordet i mig. Så det kom naturligt, och det är många kapitel som inte fick vara med. Men jag vet inte riktigt hur jag valde. Det var väldigt organiskt.
2: Men så att du valde bort en massa också?
1: Ja, en del som kändes lite för tunga kanske.
2: Okej, för att jag tänker att jag uppfattar dig som så värnlös i den här boken. Alltså du är naknare än avklädd liksom. Vi får se rakt in i allt det svåra. Hur har du tänkt på gränsdragningar där? Alltså mellan det som andra ska få se och det som faktiskt ändå ska vara privat.
1: Jag känner att det är ganska många korta kapitel och lite som bilder. Att man får sig in jättedjupt men ändå inte. För du kan inte ta dig in i en bild. Så det känns för mig att det är ordet lagom. Ja, och sen så är det vissa kapitel som bara är för mig väldigt roliga och väldigt roliga att skriva, som gjorde att jag också orkade skriva.
2: Vilket var roligast att skriva?
1: Jag vet inte om jag ska avslöja för mycket, men det var nog när trollen dök upp. De var så himla jobbiga, och sen så var det som att okej, ni får vara med då, till slut. Nej, men det var väl, vi har haft väldigt kul.
2: Så. Har du boken med dig nu? Du sitter i en studio i Stockholm, får vi säga till lyssnarna, och jag sitter i Malmö, så jag ser ju inte.
1: Nej, jag har inte det.
2: Nej, okej. För jag tänkte om du hade den där, om du skulle läsa någonting. Men jag kan läsa en liten bit så att man får en feeling kanske. Barn 1992. Jag tror att du kommer skriva en bok, flera böcker. Jag tror att du kommer bli författare. Ditt sätt att skriva på är så unikt och spännande, säger min svensklärare. Hon är en ståtlig fågel med tysk brytning. Jag går i nian på Vällingbyskolan, men är sällan där. Vodka Explorer tar all min tid. Alltså den där sista meningen där, Victoria, det gör ont.
1: Ja, det gör ont till mig också. Men det, ja.
2: Och just det här avsnittet slutar ju med att du körs akut till sjukhus. Och du skriver, vad är bättre? Hur ser det ut?
1: Ja, hur ser det ut? Det är väldigt svårt. Nu kan jag veta det mer ändå.
2: Vilket blev vändpunkten för dig?
1: Det blev nog när jag flyttade till Los Angeles och fick sol på riktigt. Jag längtade tillbaka dit.
2: Du menar verkligen den fysiska solen?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, både och. Jag längtade tillbaka dit, men det som det ser ut nu så är inte riktigt på kartan att flytta tillbaks.
2: Så. Lämnade du USA för att du ville lämna? Eller åkte du till någonting när ni flyttade hem?
1: Det var tvunget att lämna. På grund av all politik och allt elände där och sådär. Och rökfyllda månader från bränder och sådär. Orättvisor och allt möjligt. Nej, men det var som att vi flydde det, men och tänkte och hoppades nog att jag och min familj, att Sverige skulle välkomna oss med öppna armar, men det, så var det inte riktigt. Sådär, så.
2: Hur var det då?
1: Nej, det var väldigt dyrt framför allt. Nej, men jag skulle visa att jag kunde försörja min man i 2 år.
2: Just det.
1: Den lagen fanns då, eller det var alltså väl inte en lag, kriteriet. Nej, men jag tänkte, det hade väl mer en bild av att allting funkade mycket bättre, och det var väl lite sådär trasigt i kanterna. Så.
2: Tack så mycket, Victoria Bergsman. Din första bok, Soltimmar, den finns ute nu.
1: Tack så mycket.
2: Tack. Nu ska vi byta gäster där i studion i Stockholm och vi ska gästas av en artist som har ett nytt album ute. Det låter så här.

0: Han har tävlat för Sverige i Melodifestivalen med låten Voices. Han har tävlat i Idol också. Men det krävdes någonstans ändå att gå tillbaka för att komma framåt. Här vill jag säga välkommen till P1 Kultur, Toussaint Cheeza.
1: Tack så mycket, Lisa.
0: Ditt nya album heter It Takes a Village to Love a Child. Vi spelade Tuna Kuya Leo först här. Du, vad har namnet Tusse betytt för dig?
1: Ja, men Tusse var väl någon slags inbjudan in i värmen. Mm-hmm. Och någon slags, vad ska man säga, reserverad plats. Så att nu finns du hos oss och då heter du Tusse. Och du får vara här i just den här formen. Och det var jag väldigt, väldigt glad över, att jag fick plats.
0: Men det var villkorat?
1: Men kanske inte från samhällets sida, vad jag kan tänka mig. Men så här, kanske också från min sida, att jag kände att för att verkligen kunna göra Sverige stolt över hur de har tagit emot mig, så måste jag också lämna det andra bakom. Men det lämnade också en stor tomhet.
0: Mm. Så vad betyder då namnändringen?
1: Det betyder allting. Alltså jag tror att genom att göra den här resan jag gjort med musiken och den liksom fysiska resan till att åka tillbaka till hemlandet Kongo har gjort att min musik låter inte som den lät innan, och jag är inte samma som jag en gång var. Jag var också tonåring under de här åren som du pratar om, så att nu är jag mer komplett, skulle jag säga. Och då heter jag Toussaint Cheeza.
0: Mm, det gör du. Jag beskrev det som att du var tvungen att gå tillbaka för att komma framåt. Var det en bra beskrivning eller vad vill du säga?
1: Fantastisk beskrivning. Jag tycker flera borde göra så.
0: Vad var det du var tvungen att gå tillbaka till?
1: Jo, men utan att gå in för djupt, så var jag tvungen att gå in i min bakgrund och smärtan och alla man lämnade bakom. Och göra en sån här försoningsresa, både med mig själv men också med familjen, min biologiska familj och med liksom min kultur.
0: Vad har du lärt dig?
1: Oj, det är en stor fråga. Vad har jag lärt mig? Jag har nog lärt mig det precis som du sa, att man ibland behöver ta ett steg bak för att kunna gå framåt. Jag har också lärt mig att människor kan förändras, vilket inte låter som att det är värsta grejen, men det är faktiskt en stor lärdom jag har fått med mig. Alltså att när man väl har, till och med om man har känt någon i flera år och bestämt sig för att ja, men så här är personen, men så har det gått 10 år kanske sedan jag sist var i kontakt med min biologiska familj. Mm-hmm. Och det är helt andra människor och det är helt annan värme och välkomnande, och det öppnade upp mina ögon för mer av vad människan har att erbjuda på något sätt.
0: Hur mycket av din historia är det viktigt att din publik har med sig, tycker du?
1: Det där har varit en stor grej för mig. För när jag pratar om mig själv så brukar jag inte alltid känna att jag är den mest relaterbara. Jag brukar säga att jag känns som den minst relaterbara artisten i Sverige. Men
0: som på grund av din historia då, eller?
1: Ja, men jag tror att det är också på grund av hur jag tänker och på grund av hur jag bjuder in till en historia som de flesta kanske inte känner igen sig i, så här, i förloppet. Alltså att där, i de skorna jag har suttit. Men sen blev jag faktiskt motbevisad nu. Jag spelade här i Stockholm för några dagar sedan. Och då kom det fram en kvinna till mig och sa: du, ja, det var en fantastisk show, men jag tyckte inte om en del. Och jag var så här: oj, ursäkta, vilken del var det du var missnöjd med? Jo, men det var den delen där du kallade dig själv för den minst relaterbara artisten i Sverige. För jag känner igen mig. Och då, det var någonting med, hon behövde inte säga så mycket mer än jag känner igen mig. Och jag bara brast ut i tårar, och jag liksom på något sätt hittade vi varandra i det. Så att, jag kanske inte är så orelaterbar som jag trodde.
0: Behöver man veta din historia för att kunna ta till sig din musik, tänker du?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tror att det vi har skapat är en väldigt stor grej för mig, och den kombinerar flera liksom kulturer, flera bakgrunder och historier. Men jag tror man kan ta ett steg tillbaka och bara njuta av musiken också. Sen tycker jag att bästa sättet att koppla sig an till artisten är genom musiken och känna till personen. Mm. Men det är ju om man vill koppla med artisten. Vill man bara lyssna på god musik så är man välkommen att göra det också. Men mitt mål har alltid varit att connecta till min publik och liksom lära känna varandra på ett sätt för att liksom förstå människan ännu bättre än vad man redan gör.
0: Vi ska lyssna lite på låten Run, tänkte jag. Mm.

0: Mamma said, run, never come back home again. Var det så det var att du sa?
1: Det var så det var. Min mammas sista ord till mig.
0: Jösses. Vad säger din mamma om den här låten?
1: Min mamma lever ju tyvärr inte längre. Mm. Hon gick bort 2016. Så att jag tror att längtan till hem, Motherland som jag sjunger om då genom hela albumet. Det är också lite längtan till mamma. Jag minns att det är så kul, jag kan tycka det är spännande hur man tror att man har så mycket kontroll i den här världen, och särskilt i västvärlden där man tänker att man planerar 5 år framåt och man planerar 10 år framåt. Och osagt för mig var ju längtan att faktiskt återvända till Kongo, och i min hjärna så skulle det vara fred helst. Och jag skulle bli mottagen av en hel by, och framför dem skulle min mamma stå, min pappa skulle stå, och de skulle säga orden, välkommen hem vår son. Den drömmen, den tappade sina vingar då 2016 när jag fick samtalet om att min mamma tyvärr hade gått bort.
0: Ja, så sorgligt, jag beklagar.
1: Tack ska du ha. Och jag minns att det var en sorg som inte riktigt gick att... För sorg i sig är ju svårt, men när det är en sorg till en person man inte växt upp med, men som har en sån central roll i ens liv, det är en väldigt... liksom, det är så okonkret och så... för det är den initiella sorgen av, oj, jag har förlorat min mamma. Och sen 2 veckor fram så är det så här, men vad innebär det egentligen? Men nu har jag insett att det är ju den här drömmen om återföreningen som då försvann. Men den lever ju också kvar med pappa.
0: Mm. Hur mycket av din historia här har nu då liksom hittat in på albumet? För det här var ju verkligen ett konkret exempel.
1: Precis. Okej, jag vet att jag innan sa att man inte alls behöver känna till min historia för att uppskatta musiken. Men låt mig omformulera här. Okej, ja. Så här. Det är inget krav att känna till vem jag är eller så för att connecta med musiken, tror jag. Men jag tror att det finns olika levels på det. Jag tror att det finns ett klarare budskap om man vet om vem jag är, och... allra bäst om man som du och jag har haft ett samtal tillsammans, då tror jag att det kommer kännas på ett helt annat sätt. Och det kan man också känna på mina livekonserter, att den publiken som inte känner till mig överhuvudtaget, de kan jag connecta med på ett sätt som jag kanske inte känner att det är möjligt med de som känner mig bäst. För de vet redan om allt det här, och det är liksom, det kan kännas uttjatat ibland för dem kanske. Men för de som kanske upptäcker mig för första gången, då får man en väldigt ärlig chans att gå in i en väldigt, vad heter det, när man bara släpper allting och bara är väldigt, väldigt ärliga med varandra.
0: Du har jobbat ihop med Irja Gmeiner.
1: Magisk person.
0: Varför blev det just ni som kunde jobba ihop?
1: Jag tror det var lite av en slump från mitt håll, men mer kalkylerat från hennes. Hon gör ju musik för Tunna blå linjen då, serien.
0: Just det.
1: Och skulle göra en låt. Och hon ville täppa in i liksom flyktingars röst i Malmö, tror jag. Och letade efter en artist med flyktingbakgrund. Och så läste hon om mig och hörde av sig utan att känna till liksom mina tidigare Idol eller Mello grejer. Och så gjorde vi den här låten till Tunna blå linjen, och jag var så glad att hon hörde av sig. Men det var som att vi aldrig slutade göra musik. Det var liksom att vi bara satte oss i det här rummet och bara stängde dörren. Och utkom det ett helt album. Och vi connectade på ett sätt som är svårt att liksom uttrycka. För att jag tror hon har ganska lik... så här. Vi har inte exakt samma historia, men vi har båda samma slags förhållningssätt till vårt bagage. Så jag tror att vi båda kunde känna att den andra kunde underlätta lite. Och sen älskar vi musik. Så att så fort vi tar upp en mick så var det bara att hoppa ut.
0: Men jag tänker att vi måste nämna Tanda Choir också. De har varit lite blåsväder på sistone, men de spelar en väldigt stor roll på ditt album. Hur var det att jobba med den här kören?
1: Det var en känsla som jag inte riktigt kan beskriva mer än att säga att det var som att bli liten igen och uppleva musik som för första gången, vilket är en så ganska stor grej för mig.
0: Så, det är en sydafrikansk kör, du åkte dit.
1: Precis, så att hela grejen var att vi hade börjat skapa det albumet, och vi kände att den behövde en liksom, afrikansk röst på något sätt. Och för mig så är det kör. Och just Kongo går inte riktigt att resa till, så att vi åkte till Sydafrika och hittade en kör där som heter Tanda Choir. Och för mig att landa på afrikanska kontinenten var fantastiskt. Så att sen att få höra de här sjukt begåvade människorna bara, vad ska man säga, sjunga själen ur sig själva. Det var bara, det är ett sätt att sjunga som inte riktigt jag sett på 20 år. Så att det var en självklarhet för mig att de skulle vara med på varenda låt. Jag tror vi kastade in dem på fler låtar än vad vi hade tänkt när vi åkte dit. Och vi har ju varit där flera gånger, år in, år ut efter. Och sjungit med dem.
0: Ja, de präglar verkligen skivan. Vad gav de till plattan, tycker du?
1: De gav plattan en själ. De gav plattan det där lilla extra som man inte... Det är liksom inte längre bara en platta. Det är liksom ett tidskapsel av känslor, av minnen, av ren frihet, tror jag.
0: Tack så mycket, Toussaint Tshisa. Nya albumet heter It Takes a Village to Love a Child. Du lyssnar på P1 Kultur och i studion i Stockholm är det gästbyte. Då ska vi lyssna på annan musik, för nu ska det handla om den här artisten.

0: Och här får det vara dags för ett personligt erkännande, för i min hand så håller jag en ny bok om Bob Dylan och min första tanke var, åh herregud, inte en till. Men det har varit en glädje att få läsa boken Lyssna på Bob Dylan. Tack för det och välkommen bokens författare Lars Berglund.
1: Tack så mycket.
0: Varför behöver vi en bok till om his Bobness?
1: Jag vet inte om den behövdes, men jag hade väldigt roligt när jag skrev den. Och jag tyckte också att de flesta böcker som finns om Dylan handlar antingen om hans liv, som inte jag skriver så mycket om, eller så handlar det om texterna som skrivna texter, skrivna poem så att säga. Och jag ville skriva om Dylan som musiker och låtskrivare och sångare.
0: Mm. Du inleder med frågan, vem är Bob Dylan? Relevant, mm. Vem är han för dig?
1: Han är en otroligt talangfull, kanske genial låtskrivare, och framförallt för mig är han en fantastisk sångare.
0: Mm. Vad är det man måste veta då om Bob Dylan för att kunna lyssna på honom?
1: Man kanske inte måste veta någonting, men jag tror att det blir mer spännande att lyssna på honom om man läser på lite. Han är ju inte en lättillgänglig artist. Och jag vet ju att det är många som har ganska svårt för hans, särskilt kanske för hans sätt att sjunga.
0: Mm.
1: Så att det kräver en tillvänjning skulle jag säga, och lite jobb.
0: Bokens första kapitel börjar 1965, betydelsefullt, Dylan-åren då. Två plattor, han blev elektrisk, gifte sig. Men varför börjar din Dylan-bok där?
1: Det börjar egentligen för att jag hittar en så rolig presskonferens där han får frågan. För kapitlet handlar ju om det här så kallade protestsångarrollen som han hade under något år, eller ett och ett halvt, 62-63. Och det är en väldigt rolig presskonferens där han får frågan, hur många protestsångare finns det? Och han svarar, jag minns inte om han svarar 126 eller något sånt där.
0: Ja.
1: För han har ju redan lämnat den perioden och är väldigt trött på de här frågorna om protestsång.
0: Vi började också med att lyssna på den här Dylans Blowing in the Wind. Det här är en låt som är så sönderspelad att de flesta av oss nästan kan sjunga den i sömnen. Och nu vet jag att du tycker inte att det här är en speciellt bra låt.
1: Det är väl bra, men jag tycker inte att den hör till hans bästa. Och jag tycker inte hans framförande hör till hans bästa heller. Det är ju en låt som bygger på en gammal sång som heter No More Auction Block. Som är en sång om slavmarknader i gamla södern som han skrev om och skrev en ny text till.
0: Om vi då ska lära oss att lyssna på Dylan, som ju är din ambition med boken, liksom hur kan du få oss att höra en så här sönderspelad låt på nytt? Kan du det?
1: Just den här vet jag inte om jag... den här skulle jag rekommendera att man lyssnar... Den här, just Blowing in the Wind, skulle jag rekommendera att man lyssnar på andra versioner, på hans senare live-versioner. Mm. Han gör en väldigt kul...
0: Vad händer där?
1: Han gör en väldigt kul duett tillsammans med Joan Baez under den här turnén 75, där han gör om låten. Helt texten är samma, men fraseringen och melodin helt annorlunda. Den blir mycket mer levande i den versionen, tycker jag. Och det är väl något jag skulle säga om Dylan... Att inte tänka att skivversionen av låtarna är någon slags original, för så har Dylan aldrig tänkt. Han tänker att skivversionen är en av hans framföranden i raden, så att säga.
0: Mm.
1: Så att för att närma sig Dylan så behöver man också vara lite uppmärksam på liveartisten Bob Dylan och hans spännande sätt att göra om sitt sätt att framföra låtarna hela tiden.
0: Du har ju haft ambitionen att täcka in hela Dylans karriär. Det är rätt mycket. Nästan 7 decennier på scen. Över 600 låtar tyckte jag. Vill läsa till där.
1: 600 kända låtar plus lika många till, tror jag, som han har skrivit och kastat bort.
0: Hur har du gjort urvalet ens en gång?
1: Jag har väl gått på, ska man säga, kanon är inte så populärt ord idag, men jag har gått liksom på lite den etablerade kritiker och fans, men även väldigt mycket mina egna personliga preferenser. Och sen har jag faktiskt väldigt krasst skrivit om saker där jag tyckte att jag hade något lite nytt och intressant att säga. Så att jag har prövat en del låtar och perioder och gav upp, för jag tyckte nej, det här blir liksom inget, det här blir bara en upprepning av vad andra redan har sagt.
0: Mm. Jag tänker att Dylan är ju ett forskningsämne på många universitet, men du har ju inte gjort det här inom ramen för din professur. Du arbetar mest med spridningen av italiensk musik i slutet av 1600-talet.
1: Precis. Ja, jag är musikhistoriker och håller på mycket med italiensk musik och reception av italiensk musik.
0: Just det.
1: Så att, nej, det här är inte en forsknings... Mina forskningspublikationer är mycket tråkigare än den här boken, kan jag säga. Men, mest på engelska.
0: Men av ren nyfikenhet, ser du några... liksom, jag tänker att man ändå så här, använder sin samlade kunskap när man tittar på nya ämnen. Vad har du tagit med dig från den tidiga italienska musiken till Bob Dylan?
1: Förvånansvärt mycket, skulle jag säga.
0: Ja.
1: En sak är det här som jag skriver ganska mycket om. Jag har ett helt kapitel om det, om hur han plagierar eller stjäl och lånar texter och musik från andra. Och det är något som ju var väldigt, väldigt vanligt i äldre tid och som jag faktiskt har skrivit ganska mycket om när det gäller hur till exempel kompositörer i norra Europa skrev liknande plagiat på italiensk musik. Så där hade jag liksom en hel apparat som jag kunde ta till. Sen även det här med berättarvärldar som jag skriver ganska mycket om. För jag menar ju att väldigt många av Dylans låtar är en berättarvärld, en fiktiv värld där han är en karaktär som ofta sjunger i jag-form. Och det är som en hel berättarvärld som man kan gå in i låten och vara där under de här minuterna. Och det är också något jag intresserar mig ganska mycket för min forskning, berättarvärde i opera och sånt där.
0: Mm. Du har fått välja en Dylan-låt också, och då valde du You're a Big Girl Now. Varför det?
1: Precis. Den är från det som många med mig tycker är hans bästa skiva, som heter Blood on the Tracks från 1975. Men jag tog den här för att jag tycker den illustrerar hans väldigt speciella sätt att sjunga, som jag skriver ganska mycket om i den här boken.
0: Nej, men vi drar igång den så får du beskriva vad det är vi ska lyssna efter. Time is a jet plane. It moves too fast. Han sjunger ändå väldigt fint.
1: Ja, han har vacker röst. Change, I swear. Det speciella är ju hur han glider på tonerna.
0: Ja.
1: Och hur rytmiskt fritt han sjunger.

0: Det här är från skilsmässoalbumet Blood.
1: Ja, om man nu vill kalla det så. Men det handlar mycket om kärlekssorg och förlust, kan man ju säga. Det stämmer.
0: Blood on the Tracks, just det. Och, är det en typisk Dylan-låt, skulle du säga?
1: Jag är inte säker på att det finns några typiska Dylan-låter, men den är väldigt typisk för hans speciella sätt att sjunga. Och jag menar ju att hans sätt att sjunga rör sig i gränslandet mellan traditionell sång, där man sjunger toner för att säga, och tal. Och framförallt att han lånar uttrycket från det talade språket. Talat språk kan ju vara väldigt uttrycksfullt. Man kan uttrycka ilska, kärlek, sorg på ett väldigt effektfullt sätt, mer effektfullt faktiskt än när man sjunger traditionellt. Och det Dylan gör är att han lånar det där starka känslouttrycket från talets intonation, hur han glider liksom och hur han är rytmiskt väldigt fri när han sjunger, för det är man när man pratar, är man ju, man pratar ju inte rytmiskt alltså.
0: Nej, just det.
1: Och sen kombinerar han talets väldigt starka känslouttryck med sång, och det är så hans sätt att sjunga kan bli så drabbande och uttrycksfullt.
0: Han, om man tittar på hans samlade karriär, så har han ju ändå gått igenom några olika sorters sångröster under de här åren.
1: Ja.
0: Hur skulle du beskriva de här olika perioderna?
1: Ja, det spännande är ju att den delen vi känner, det är den här lite råa, ruffiga blues Woody Guthrie-rösten. Men innan han slog igenom så sjöng han ju mycket mer med en len country-röst. Det finns gamla inspelningar där man hör det. Och om man lyssnar på en skiva som heter Nashville Skyline från 1970, så
0: Med
1: hör man
0: Lady,
1: den
0: Lady
1: rösten.
0: Lady.
1: Då sjunger, precis. Då sjunger han med den där. Man känner knappt igen att det är Bob Dylan. Och det fanns ju de på den tiden som trodde att han gjorde det för att skrämma bort sina fans, för han var så trött på sitt kändiskap. Men han kan ju sjunga. Och sen på Blood on the Tracks, eller från 70-talet framåt, då tycker jag att han blandar den där lite mera mjuka countryrösten och den här ruffiga 60-talsrösten på ett väldigt fint sätt.
0: Och hur låter han nu, skulle du beskriva honom som?
1: Nu sjunger han ofta med väldigt mörk röst. Mm. Trots att han kan sjunga ljusare om han vill. Och hans senaste skiva pratar han ju sig igenom flera av låtarna. Så han reciterar dem på en eller bara några få toner. Liksom. Så att han har verkligen renodlat det här med det talade språkets uttryck på den sista skivan.
0: Enligt Hinek Pallas recension i Expressen så är din bok en Dylan for Dummies. Är den det?
1: Ja, det var så jag tänkte. Att det skulle vara en introduktion för liksom de nyfikna nybörjare, eller de som har några skivor och undrar om det finns fler som skulle vara värda att lyssna på. Så att jag har egentligen inte skrivit dem för Dylan, de riktigt inbitna Dylan-fansen. Så när det visar sig nu att de gillar den också, vilket gläder mig väldigt. Och jag har tänkt att jag kanske har blivit lite som en tolk för de inbitna Dylan-fansen. Jag tänker att det här är en bok som riktigt inbitna Dylan-fans kan ge sina vänner som är ganska skeptiska, för att övertala dem om att det finns något här att upptäcka.
0: Okej, okay, så var ska man börja då om man ska ta sig an Dylan, tycker du?
1: Ja, jag skulle nog börja med Blond on Blond, tror jag.
0: För
1: att det är en sån typisk Dylan. Det är en fantastisk skiva som man spelar i Nashville med väldigt fina musiker. Och det är otroligt spännande låtar, väldigt varierade. Det är en dubbelskiva med mycket låtar. Så där skulle jag börja, i mitten kan man säga.
0: Och var ska man sluta då?
1: Time Out of Mind från 97 är en av hans allra, allra bästa skivor. Men även den senaste, Rough and Rowdy Ways, är verkligen, finns en låt där som heter Key West som är verkligen fin.
0: Du, jag tänkte att vi ska sluta med att lyssna på min favorit Dylan-låt.
1: Ja.
0: I Want You.
1: Ja, den är fantastisk.
0: Eller hur? Vill du säga något om den?
1: Ja, den är från Blond on Blond.
0: Precis.
1: Och han har kallat det här ljudet för, alltså soundet på den här låten och låtarna från den tiden, för det vilda kvicksilverljudet, vilket jag tycker är en väldigt häftig beskrivning av.
0: Den börjar ju underbart vast med det här
1: munspelet,
0: som är som ett spett.
1: Yes.
0: Rakt genom huvudet.
1: Och så den, det är som kanske energi mest, i den här låten.
0: Den mest konstifika texten också. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. Packed bills and washed out

0: Bob Dylans I Want You. Och med det så tackade vi av Lars Berglund, professor i musikhistoria vid Uppsala universitet och författare till boken Lyssna på Bob Dylan. Vi ska gå från Nobelpristagaren i litteratur till lyriken här i P1 Kultur. Poeten Ann Jäderlunds nya diktsamling heter Solen syns och solen svävar. Och första dikten, den låter så här. Sorg cypresser, döds tankar. Solen lägger sig som en hinna över ån. Och jag får säga välkommen till Edith Söderström, poesi- och musikkritiker. Och vi får kanske börja med att backa några steg här. Vem är Ann Jäderlund?
1: Ja, vem är Ann Jäderlund? hon är ju en av Sveriges mest renommerade poeter. Hon har varit igång sedan början på 80-talet. Hon debuterade med Vimpelstaden, 84 tror jag det var. Och sedan dess har hon levererat diktsamling efter diktsamling. Samtliga som har mottagits väldigt väl av kritiken. Ibland har det uppstått en viss debatt kring om det är svår poesi eller inte.
0: För att, obegriplighetsdebatt. Den hittade jag på 80-talet. Det låter ju spännande.
1: Ja, men då talade man lite om det här med att det nya kvinnliga röster som skriver på ett sätt som var liksom okodat. Alltså det var inte avkodat riktigt bland den gängse poesiläsaren. Och det talades om att det här var liksom oförståeligt och märkligt och syntaktiskt krumbuktigt och sådär. Men jag tror vi har kommit ur det idag, när det finns en sån mångfald av poesi. Att inte,
0: hon är begriplig.
1: Ja, men hon är också ibland svår, det ska sägas.
0: Mm. Sinnligheten hittar man ofta också när man ska beskriva Jäderlund. Är det något som du vill använda också?
1: Sinnligheten, absolut. Och inte minst det ordnära, poetiska språk. Alltså hon ligger så nära orden och ljuden. Och, ja, ni hör ju själva, solen syns, solen svävar. Det är ju en ren orgie i alliteration.
0: Vad handlar den här boken om då? Vad vill hon?
1: Jag tror handlar kan vara fel ord. Vi befinner oss i den här dikten. Det är nästan som en enda lång dikt för mig. Det är ett tillstånd som hon skriver fram som ramas in av solen. Solen har en otroligt central ställning och solen är på ett väldigt jäderlundskt vis inte bara en välgörare och en livskälla utan också en förgörare och en källa till solen hotar oss ju i lika mån som den ger oss liv på något sätt. Och det blir lite obehagligt. Det finns en underton. Det är en dikt man går in i där man är väldigt, på väldigt osäker mark. Betyder ljus ljus eller betyder ljus mörker? Om du förstår vad jag menar. Alltså det här är paradoxala samband. Väldigt en stillastående och sorgtyngd värld på något sätt.
0: Mm. Hon är ju väldigt nära naturen, men för mig så kommer hon så nära att det nästan inte längre blir verkligt. Det känns lite grann som att jag tittar i ett mikroskop på någonting, så att det blir så himla nära så att det blir någonting helt annat.
1: Ja, hur jag förstår vad du menar.
0: Hur förhåller hon sig till naturen egentligen?
1: Alltså naturen, här i just den här nya diktsamlingen så finns det ett otroligt uppräknande, eller det består till stor del av uppräknande av växtnamn, eller namn på växter, gräs, örter. Oftast just vilda örter. Och det är spännande för att ibland hittar hon på namn. Ibland är det latiniserade former. Så att där finns också den här infogade osäkringen av texten. Du som läsare kan inte riktigt veta om du ska söka tanken mot en verklig värld eller mot en inre värld. Är detta ett inre landskap, ett yttre landskap? Är det symboler för någonting annat? Handlar de här växterna som ramas in av den här gudalika solen? Är det kanske vi själva? Är det vi som är de här små örterna i det stora märkliga solriket? Det är svårt att säga. Jag upplever att det finns, man måste alltid vara öppen inför det jäderlundska poetiska universumet. Och det finns många platser att ta vägen på, kan man säga.
0: Mm. Är det ekopoesi?
1: Det är det nog delvis, för att jag, om man benämner, då på något sätt handlar det också om att vilja hålla kvar, och benämnandet av örter är ju en besvärjelse mot, inför ett hot. Och solen är ju också en del av av vår idé om vart det tar vägen när liksom klimatet kollapsar. Så det finns som en underton, men Gerdelund skulle ju aldrig enbart skriva om klimatkris. Hon är alldeles för komplex. Det här är väldigt flerdimensionell dikt som man måste vistas i länge. Man kan inte hafsa sig igenom den, eller det kan man, men då får man göra om det igen och igen för att liksom upptäcka de här lagren som finns. Hon skriver på många nivåer. Det finns en syntaktisk del, det finns språkleken, det finns klangerna och melodierna, och så finns det den rent grafiska aspekten. Just det. Hur ser sidan ut? Den ser ju ut som saker. Dikterna liknar ett timglas ibland. Ibland liknar de ett vanligt festglas. Eller, alltså det finns den här typen av kalligram också inbakat i Gerdelunds dikt. Så det är väldigt rikt.
2: Alltså, hon gör ju också om språket, eller hon behandlar det lite grann som hon vill. Genomsynlig läser jag istället för kanske genomskinlig, jag vet
1: ja,
2: inte.
1: Ja, men precis.
2: I varligen istället för då kanske i vinnerligen.
1: Ja.
2: Och vad sjutton är ett klynne?
1: Nej, men precis. Och det kan ju ibland fungera frånstötande. Och man måste alltid gå in med ett öppet sinne, som sagt, och inte låta sig kränkas av att det finns väldigt mycket man inte förstår vid första anblicken. Utan liksom att med ett visst tålamod. Och det är det som är så vackert, jag tänker, i vår tid, där man hetsar sig genom alla texter och scrollar till slutcitatet. Här finns inga sådana möjligheter, för att här finns inte ens en kronologi i den här dikten, utan du tvingas till ett slags stillastående, till reflektion, till fördjupning. Det är ljuvligt, det är liksom en gåva att få träda in i text på ett sånt, på ett djuplodande vis.
2: Mm. Vill du läsa något?
1: Ja, det kan jag göra. Jag tänkte på, jag ska se här. Det finns en dikt som kanske, ja, den tycker jag på något sätt symboliserar det här leken med hur ljuset kanske inte är bara en positiv kraft i den här diktsamlingen. Jag läser. Igår jag gick upp för berget. Längs floden kom dagarna. Inte ljus kom ljuset, inte dagen. Det var kusligt. Eller hur? Det där är väldigt...
2: Det är en tydlig bild där.
1: Ja,
2: också.
1: En tydlig bild, men också någonting oroväckande, tycker jag.
2: Mm. Alltså, jag tycker att det är svart pist, det här, Edith. Jag tycker den är utmanande att läsa, faktiskt. Den är så avskalad att den är nästan anemisk. Kräver den lyrikvana läsare?
1: Svårt att svara på. Det är olika kynnen, helt enkelt. Jag tror att just i vår tid så är vi alla lite vana vid att vi vill få våra bilder. Vi vill bli tillfredsställda av text. Det blir man inte direkt av Anja Gerdelund, men tillfredsställelsen ligger just i att upptäcka anagrammen som i sig symboliserar kanske det här stillastående eller cirkulära. Solen börjar dagen, solen avslutar på något sätt, allting börjar om. Alltså, det finns otroligt mycket att upptäcka, och jag tror inte man måste vara lyrikvan på det sättet. Man måste bara tycka att det är kul och intressant och vara liksom någon typ av språkglädje, finna språkglädje i detta.
2: Allt det här sammantaget nu då, är det en bra Anja Gerdelund?
1: Det är en ljuvlig Anja Gerdelund, efterlängtad och, vad ska jag säga, kärv, ömsint, svår, rik. Allt på en gång, som det ska vara.
2: Vi känner igen henne i alla fall.
1: Ja, verkligen.
2: Tack så mycket, Edith Söderström, poesi- och musikkritiker. Du hade läst Anja Gerdelunds senaste bok som heter Solen syns och solen svävar. Här i P1 Kultur ska vi nu få en obs-essä och vi hoppar in i veckans serie om hämnd. Ja, för igår och idag och imorgon så handlar det om hämnd i radioessäerna. Hämnden är ständigt närvarande i populärkulturen och i filmerna. Och vi pratar ju om den i samband med krigskonflikter och gängvåld. Men tycker vi kanske också att hämnden är något av ett passerat stadium i historien? Mikael Azar, professor i idé- och lärdomshistoria, han påminner om hämndens centrala roll i människans berättelse.
3: Det är den 13 mars 1940. Vi befinner oss i centrala London. Udham Singh, en 40-årig indier från Punjab, har planerat sin hämnd i mer än 20 år. Nu ska det äntligen ske. I just denna stund är han så nära sin fiende att han enkelt kan sätta en kula i honom. Udham Singh avfyrar sitt vapen och snart ligger måltavlan Michael O'Dwyer livlös på marken. Under rättegången förklarar Udham Singh att mordet var en vedergällning för den brittiska kolonialmaktens massaker på hundratals civila i staden Amritsar den 13 april 1919. Han förtjänade det, säger Singh. Som britternas tidigare guvernör i Punjab var det Michael O'Dwyer som låg bakom beslutet att mörda oskyldiga män, kvinnor och barn. Jag har varit ute efter hämnd i 20 år och nu har jag äntligen fått den.

La vendetta. Ah, la vendetta. Hämnden. Ah, hämnden, sjunger Don Bartolo i Mozarts Figaros bröllop. Ja, begäret efter hämnd är i sanning en mäktig drivkraft. Det tycks inte finnas några hinder för den som är fast besluten att ge igen. 20 år är i sammanhanget inte särskilt lång tid. I hämndarens inre värld kretsar allt kring den handling som en vacker dag ska återställa den ordning som en gång vridits ur led. Blod ropar på blod. Först genom fiendens död kan den förorättade försona sig med världen. Hämnden är ljuv, som man brukar säga. Den är rent av sötare än honung, för att tala med Homeros. Odam Singh är en Achilles, en Elektra, en Hamlet. Han är bara en av alla dessa oräkneliga gestalter som betalar sin skuld mot dräpta släktingar och vänner genom att tvinga ner deras bödlar i underjorden. Och så kan det fortsätta utan ände. Ibland kan det räcka med en enda droppe blod för att hämndens smitta ska slitas under hela samhällen. Nej, det är ingen lätt uppgift att sätta punkt för en blodsfejd när den väl tagit fart. Statsmakterna har genom historien försökt reglera våldets excesser genom att kräva ensamrätt på våldsanvändningen. Mot släkternas och gängbildningarnas förmodat irrationella och ändlösa våld ställer de den sublimerade hämnden, den exakt utmätta hämnd som består i en precis likvärdighet mellan offrets och förövarens smärta. Som det heter i kung Hammurabis välkända lagar, formulerade för snart 4000 år sedan. Om någon förstör en annans öga, då ska man förstöra hans öga. Om någon slår sönder en annans lem, då ska man på honom slå sönder hans lem. Om någon slår ut en annans tänder, då ska man på honom slå ut hans tänder. Och så vidare. Problemet är naturligtvis att sådana eleganta ekvationer sällan låter sig göras. Om någon dödar en medborgares barn, bör staten då också utplåna mördarens barn? Och vad händer om det tvärtom är staten själv som kastar den första stenen? Så som den brittiska kolonialmakten gjorde i Amritsar. Och på många andra håll för den delen. Än svårare att beräkna är de kränkningar som slår mot människohjärtat. Hur viktar man de osynliga stenar som skymfar en människas namn, självkänsla och anseende? Tänk bara på Medeas själsliga plågor.

0: så mycket för principer om öga för öga och tand för tand. Allt våld kan givetvis inte förklaras genom hämndens måttlösa dialektik. Men det är ändå gåtfullt att så många av de stora filosoferna, historikerna och sociologerna negligerar en verklighet som litteraturen, konsten och filmen alltid placerat i centrum. Så intensiv tycks den mänskliga hämndfebern vara att den även spiller över på just dem som ibland antas kunna rädda oss från den. Gudarna. Inte ens himlens herrar verkar kunna vända andra kinden till när det väl kommer till kritan. Om vi inte lyckas straffa våra plågoandar här på jorden, bönfaller vi de eviga makterna att lösa saken åt oss. Och det med råge. Vilken outsläcklig hämndlystnad döljer sig inte bakom den religiösa fantasin om ändlösa helvetesstraff. Somliga menar att det trots allt finns vissa grupper av människor som inte drivs av simpla hämndbegär. Och att just de därför kan befrias från hämndens bittra våldsspiraler. Proletariatet har inte något eget att värna, säger man till exempel ofta inom marxistisk tradition. När de förtryckta massorna reser sig mot sina förtryckare handlar det inte om ren och skär vedergällning, utan om en kamp för hela mänsklighetens väl och ve. Tyvärr finns det inte mycket stöd för en sådan förhoppning. Kanske måste man tvärtom medge att det hör till vår natur att vara lättkränkta, långsinta och snara till hämnd. Ur ett kortsiktigt evolutionärt perspektiv är det å andra sidan kanske precis så som det måste vara. Den som helt saknar förmågan att slå tillbaka riskerar förvisso att snabbt duka under för fientliga grannar. Och sådana finns det ju gott om. På längre sikt riskerar emellertid hämndens honung att förvandla jordelivet självt till ett helvete. Risken är nämligen överhängande att det är just vårt behov att skydda oss från varandra som en dag ska driva oss alla över stupet.
1: Det sa Mikael Azar, professor i idé- och lärdomshistoria i INSÄ från 2023. Imorgon handlar Radio Essän om kvinnlig vrede och hämnd i OBS serie om hämnd. P1 Kultur är slut för idag, men imorgon är vi tillbaka igen. Då besöker vi filmfestivalen i Cannes som invigs ikväll. Och vår reporter Björn Jansson rapporterar direkt från vimlet. Och så ska vi få besök av den svenska filmregissören Isabella Eklöf. För hon gästar festivalen för att berätta om sin kommande dogmafilm Mr. Nawashi. Ett romantiskt drama om ett BDSM-förhållande baserat på hennes egna erfarenheter. Så blir det imorgon i P1 Kultur efter klockan 1. Lisa Bergström är programledare. Producent idag var Eskil Krog Larsson och Sara Ek. Producent för Radiosän var Olof Åkerlund. Tekniker André Ljungberg. Och jag heter Lisa Wall.

0: Jag heter Katarina Gunnarsson och på Kristi Himmelfärds dag i P1 hör du ett program där jag pratat med ungdomar inför valet. Jag åkte till Upplands Väsby, den kommun i Sverige där väljarna röstar mest likt resultatet i riksdagsvalet. Och det visade sig att unga kvinnor och unga män röstar helt olika. Och i Upplands Väsby träffade jag Anton som tänkte rösta på Sverigedemokraterna.
1: Förut kunde jag vara och bovla i Sigma hur många gånger som helst, men nu känns det som att om jag går till Sigma så kanske jag möter på någon grupp som står med en Glock i bakfickan liksom, eller så liksom. Och det känns ju inte tryggt. Det känns mest som att det är gängen som liksom gör det som är läskigast så liksom. Det som är störst, farligast och man känner sig mest otrygg med liksom. Så det är väl typ det.
0: Och vem vill dejta någon som har en helt annan syn på samhället? Inte tjejerna som tänkte rösta på Miljöpartiet.
2: Man behöver inte ha exakt samma, men ändå att man har en grund och samma värderingar. Det blir om man ska ha barn tillsammans så måste man ju uppfostra dem på samma sätt. Man måste ju värna om den här nya generationen som vi varit inne på. Att de ska ha ett bra liv, ett bra klimat. Och då måste man ju ändå ha liknande åsikter och liknande värderingar.
3: Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är alltså extrem SD-are.

0: Och programmet som heter Katarina Gunnarsson i Skilda världar hör du Kristi himmelfärdsdag den 14 maj klockan 5 på eftermiddagen. Och alla fyra programmen i serien finns redan nu i appen Sveriges Radio.
1: Efter det programtipset så får vi nyheter klockan är 8. Tre män i 25-årsåldern häktades idag på sannolika skäl misstänkta för mord på en man i 20-årsåldern i centrala Kristianstad i lördags. Mannen dog efter att ha blivit skadad med ett vasst föremål. De tre männen nekar till brott. Företaget bakom Canvas, en läroplattform som används av över 30 svenska lärosäten, har betalat en lösensumma enligt källor till Ekot. Det här efter att ha blivit hackade av en ökänd hackargrupp. Att den utpressade parten betalar en lösensumma sker ungefär en tredjedel av sådana här fall, enligt Mattias Wåhlén, cyberhotsexpert på Trusec.
2: Att de har ju kunder i form av universitet och skolor som i sin tur har massa. Alltså det är en väldigt massa människors privatinformation som kan läckas, som kan leda till stämningar. Det kan vara i Europa är det brott mot GDPR om man inte har skyddat personligen. Så att de väljer helt enkelt att betala för att försöka få problemet gå iväg. För man räknar med att man får ännu större problem om man inte betalar.
3: Trots att man har kommit överens kan uppgifter som mejladresser och namn redan ha läckt, enligt Mattias Wåhlén. Det läcktes av hackarna för att sätta press. Och nu har uppgifterna börjat användas av andra kriminella.
2: Andra som skurkar som då liksom utger sig för att vara de här ursprungliga skurkarna.
3: Som användare av läroplattformen finns det flera saker man kan göra i dagsläget, enligt experten.
2: Byt lösenord på Canva och var väldigt misstänksam på alla mejl som dyker upp den närmaste tiden. Antingen som utger sig för att vara en utpressning eller med någon annan typ av mejl som försöker lura dig och lura dig på pengar eller någonting sådär. I och med att en del av dina kontaktuppgifter så har nu läckts ut.
3: Hur ska man agera då om man har fått ett sånt mejl?
2: Radera det så fort som möjligt.
0: Och Ekot har sökt företaget bakom läroplattformen. Reporter Moa Bäckman. Serbien och försvarsalliansen NATO håller just nu sin första militärövning ihop. Omkring 600 soldater från Serbien och tre NATO-länder deltar i övningen tillsammans med observatörer, uppger Serbiens försvarsdepartement. Serbien är ett av få länder på Balkan som inte är med i NATO. Två stycken gamla halsringar från bronsåldern har hittats i en grav i Marby utanför Norrköping enligt arkeologerna vid statens historiska museer. Ringarna bedöms vara 2500 år gamla. Fyndet gjordes vid en arkeologisk undersökning inför planerade bostadsbyggen. Ringarna, så kallade vändelringar i gjuten brons, är ovanliga och tros vara offergåvor. I en av graverna hittades även kremerade människoben.
4: P1, Sveriges Radio.
5: En kvalitetskavaj från second hand.
6: Om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
7: Det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta.
8: Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor.
7: Men utan slips och med uppkavlade ärmar.
9: Räven.
6: Om Liberalerna vore ett djur i skogen, vilket skulle det kunna vara?
10: En uggla kanske?
11: Årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
0: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
1: Och när det kommer till den omställning som nu sker på arbetsmarknaden med till exempel AI, hur redo är svenska politiker för den? Det tar vi reda på nu.
12: Monica, är du orolig för att AI ska ta ditt jobb?
13: Inte än. Jag tror att radiolyssnarna fortfarande vill höra våra autentiska röster, men snart så.
12: Hej och välkomna ska ni vara till DPS tisdag, det politiska spelets tisdagsavsnitt som går på djupet i en politisk fråga. Hej Monica Saarinen.
13: Hej Parisa Höglund.
12: Som fortfarande inte tror att hon kommer bli av med jobbet.
13: Nej, jag tror faktiskt inte det, men jag kommer att sluta ändå inom kort.
9: sa hon och skrattade. Vi andra, vi får hoppas att vi har jobbet kvar. Vi andra, det är bland annat du, Sven Karlsson. Hej.
10: Hej.
9: Ekots grävande techreporter kan man väl kalla dig.
10: Det kan man nog.
9: Roligt att ha dig med. Du, AI är ju ett triggerord för en del. Vissa tycker väl att allt handlar om AI dessa dagar. Kan bara sluta tjata om det. Medan andra tycker att där pratas det inte tillräckligt om. Och på politisk nivå har regeringen just nu ambitiösa mål när det kommer till svensk AI-innovation. I februari hade regeringen pressträff om sin nya AI-strategi. På plats var både statsminister Ulf Kristersson och civilminister Erik Slottner som är ansvarig AI-minister.
14: Vi tänkte presentera saker som kan låta lite nördigt techintresserat men som vi tror om några år kommer visa sig vara riktigt, riktigt viktigt.
15: Det övergripande målet är att Sverige ska vara en av de topp 10 i världen på AI.
9: Monica, inbilla mig om jag säger att Ulf Kristersson lät lite som att han körde liksom AI på lättare svenska här så att alla ska hänga med.
16: Jag uppfattar det faktiskt så också. Det här är så svårt. Nu ska vi verkligen nörda ner oss.
9: Okej, det här med regeringens AI-strategi då, vad är det för något?
16: Ja, vi ska ju då bli topp 10 i världen på detta, AI alltså. Det finns då inget år angett för när detta ska ske. Slottner sa i Ekots lördagsintervju här för bara ett par veckor sedan att han såg framför sig att det skulle vara 2030. Mm. Det är inte datum satt helt enkelt. Men regeringen hoppas ju då och tror att vi ska bli världens bästa på att använda artificiell intelligens, framförallt i offentlig sektor. Och där ser de stora effektiviseringsvinster då, att en del av byråkratin faktiskt kan skötas av artificiell intelligens. Om man tar inom vården till exempel, att byråkratin kan skötas av AI och så kan sjukvårdspersonalen tar hand om oss som blir sjuka. Jag tyckte det var lite fluffigt, eller så är det för att jag kan det här dåligt. Jag vet faktiskt inte, troligen båda dera. Det mest konkreta som de lyfte fram på den här pressträffen var i alla fall att de vill ta fram en svensk språkmodell. Och den ska vara på svenska och den ska också då innehålla svenska värderingar. Och den här språkmodellen, den anses då vara väldigt strategiskt viktig för det här topp 10-målet som de har satt.
9: Man har lagt fram någon slags AI-färdplan helt enkelt kan man säga. Och det här med att vissa tycker att den är lite okonkret, det där kommer vi komma in mer på faktiskt. Men brukar regeringen ta fram den här typen av strategier?
16: Det är ganska vanligt. Ah, okay. Absolut, att man tar fram nationella mål eller strategier, det är ett sätt att visa att vi har fattat att det här är ett viktigt område. Men just den här AI-strategin då, den har ju i och för sig välkomnats en del av näringslivet som tycker att det är väl jättebra signal nu att visa då att regeringen tar det här med AI på allvar. Men var är pengarna, undrar de, och var är förslagen, de här konkreta förslagen om att, ja, som ska göra oss till topp 10 i världen. Det är mycket snack, lite verkstad enligt kritiken. Och när jag läste den här kritiken så kom jag att tänka på en grej. Nu kommer ni att tycka att jag är helt outspacad här. Neil Armstrong, astronauten ni vet. A small step for man, a giant leap for mankind.
9: Precis. Ni vet.
16: Och att han kunde sätta sin fot på månen 1969 som den första människan berodde helt och hållet på en strategi, ett beslut. John F. Kennedy höll alltså ett tal i kongressen 1961 där han sa att vi ska vinna den här kampen mot ryssarna. Vi ska sätta den första människan på månen och ta honom, det var, skulle bli en man, tillbaka till jorden på ett säkert sätt. Och NASAs budget, för att tala konkret politik, flerdubblades, forskningen fokuserade, det här skulle vi vinna. 1969 satt jag med min familj i tv-soffan i gillestugan och såg när Neil Armstrong klev ner på månen. Det var ju fantastiskt. Snacka om strategi.
9: Oh, det är så mycket att ta in här. Först och främst, det låter på dig som att du tolkar den här strategin då som a small step for mankind, men en huge leap här då för regeringen Kristersson som ändå lägger en strategi.
16: Ja, men jag tolkar det nog som att det är väldigt small av allting här, ja, på något sätt. Alltså AI är ju the giant leap for mankind.
9: Just det.
16: Det är ju så det framställs, va? Som det här gigantiska liksom, steget, klivet in i moderniteten. Men verkstaden är som sagt var kanske lite mindre.
9: Mm. Vad gjorde du 1969, Sven?
10: Jag var inte ens påtänkt. Jag var nästan en hel barndom från att ens finnas.
9: Men det här som Monica liksom säger, att man kan ändå se den här AI-utvecklingen som en enorm händelse i vår historia, i mänsklighetens historia. Och här lägger man fram en strategi som sen får kritik för att den är extremt fluffig och att den saknar liksom årtal och deadlines och siffror. Vad säger du om det?
10: Så är det ju. Alltså, de här målsättningarna som finns där har inte riktigt någon deadline då. Och det är ju ett teknikskifte som är stort. Man kan väl jämföra det med när kanske smarta telefoner kom eller när internet kom. En del pratar om när industrialiseringen skedde på 1800-talet. Det här är ju inte liksom rymdprogrammet i USA i omfattning än i alla fall. Men sen ska man också komma ihåg att det Sveriges regering säger är en sak och vad som sker på EU-nivå är en annan. Där sker det ju ganska mycket också, så det ska man väl också ha med sig.
9: Okej, kan man tänka sig då att regeringen Kristersson vet att man är ändå rätt bakbunden till vad Bryssel säger, så man kan inte frifräsa hur mycket som helst själv?
10: Precis, och man kan ju också få lite draghjälp kanske i en del av de sakerna man vill göra från Bryssel.
9: Men om man tänker på de här målsättningarna då, vi hörde Sverige ska vara ett av världens 10 mest framstående länder. Är det ens realistiskt?
10: Allt beror på när man ska ha uppnått det här, och det finns inget sånt datum satt. Men Sverige är ju inte jättelångt därifrån idag. Men det är ju så att spjutspetsmodellerna på AI-området, de som är så heta, de här stora språkmodellerna, de är inte svenska. De är byggda främst i USA, i Kina, i växande omfattning också. Vi har en del AI-bolag i Sverige, absolut, men vi har ju inte de hetaste om man tittar globalt. Vi har tekniska universitet förstås, men vi har inte de bästa. Det är liksom lite blandat resultat på AI-området för Sverige. Skulle man kunna komma dit? Ja, alltså det kan man väl. Men det, hur mäter man det? Vad är det vi pratar om exakt? Det finns så många olika komponenter som man kan använda för att bedöma det här.
9: När man tittar på listor över hur Sverige rankas, det finns ju lite olika sådana listor. Det finns ju en Stanford-lista.
10: Mm.
9: Och där ligger vi på 17:e plats, vad jag förstår.
10: Och den har väl vägt ihop en massa olika saker. Näringsliv, forskning, arbetsmarknad, hur myndigheter jobbar och så vidare.
9: Mm. Det här med att regeringen har tagit fram den här strategin då, bryr sig branschen om det här alls?
10: Jag tror inte de är emot det, techbranschen. Men det som de värdesätter, som alla branscher, är väl liksom stora, konkreta steg som kostar pengar. Det finns nog många i branschen som önskar sig mer av, även av denna regering. Och då handlar det ju inte nödvändigtvis bara om liksom AI-området specifikt, utan det kan ju vara till exempel regler kring arbetskraftsinvandring. Det kan vara reglerna kring aktieoptioner för anställda som man ofta använder för att locka hit folk som vill ha högbetalda jobb. Där ligger techbranschen på fortfarande.
9: Okej, Monica, hur det här politiskt ska genomföras? Jag tänkte, Slottner var ju med i lördagsintervjun som du nämnde, och där var han ju liksom positiv och entusiastisk, och även om det inte finns någon deadline för när det här ska ske, så kopplar han ihop det med liksom digitaliseringsmålsättningen och nämnde år 2030. Mm. Han verkar positiv.
16: Han är ju digitaliseringsminister, eller kanske kallas han också AI-minister. Du sa ju det tidigare.
9: Ja, det var kanske lite sent.
16: Och då måste man väl visa att det här tror vi på.
9: Man är med på tåget.
16: Ja, men precis. Men samtidigt är det väl också så att vi väntar ju fortfarande på någon slags konkretion om hur det här ska gå till. Regeringen har ju också sagt att de ska tillsätta något slags Team Sweden AI.
9: Okay.
16: Alltså, och vilka uppgifter de ska ha, vad ska de göra, hur ska de driva det här AI-projektet vidare, det vet vi inte.
9: Och vad är det tänkt att vara, någon slags myndighet då? Eller?
16: Ja, det är mycket oklart faktiskt. Jag har försökt att ta reda på detta, men det bereds i regeringskansliet.
9: Mm.
16: Apropå det du sa, Sven, om det här med techföretagen, har ju också efterlyst en väldigt konkret grej, och det var, eftersom jag är lastgammal så var jag ju med även på 90-talet, och då fanns det en reform som hette hem-PC-reformen. Mm.
10: Och, den är jag gammal nog att ha nyttjat, eller ja, min mamma gjorde det, ja, och då fick vi internet hemma tidigt och sådär.
16: Precis, för då kunde man ju köpa en dator för hemmabruk och så fick man göra avdrag i deklarationen eller hur det nu var. Den blev i alla fall subventionerad. Mm. Och den här AI-kommissionen som faktiskt kom med en bunt förslag för 1,5 år sedan, som många kanske har glömt nu, men de föreslog just en sån här AI för alla reform, för att den här PC-reformen på 90-talet, den betydde ju att svenska folket blev ju väldigt snabbt digitaliserade. Vi använde datorer, vi fattade internet, vi har använt det där i väldigt många år. Och det har också skapat väldigt mycket av de här första techföretagen i Sverige.
10: Ja, precis. Man brukar nämna det som en anledning.
16: Ja, och nu så tror då de här techföretagen att varför gör vi inte samma sak? Det är många andra också faktiskt som har efterlyst just den här konkretionen. En AI för alla reform. För har man en bred kompetens vad gäller artificiell intelligens, ja, men då får man också spetskompetensen.
9: Vi ska prata lite grann om det här med regleringarna. För även om alla är entusiastiska och positiva så finns det ju en hel del snack om regleringar helt enkelt på området. Här är ju Sverige tätt bundet till EU. EU var ju först i världen med en heltäckande AI-lagstiftning. Sven, hur skulle du beskriva den? För den beskrivs ju lite grann som att jämfört med USA och Kina så har den bakbundit européerna lite grann.
10: AI-förordningen då, det är väl liksom ett ganska omfattande försök att sätta ramar för AI-utvecklingen. Man vill från myndigheternas håll då veta vilka risker som finns. Man vill ha rapporter av alla de som bygger de här tjänsterna, teknisk dokumentation och så vidare. Man vill se hur de har testats och tränats. Och man vill att vissa system, till exempel ansiktsigenkänning och sånt, klassas som liksom högrisk och därför ska regleras särskilt hårt. Mm. Man vill ha kontroll, kan man väl säga.
9: Har det bromsat Europas AI-utveckling eller har det varit viktigt och nödvändigt?
10: Alltså, det är fortfarande, just AI-förordningen är det fortfarande, den håller fortfarande på att rullas ut, men det är ju så att stora företag, amerikanska, Google och Meta till exempel, de har släppt vissa av sina AI-produkter senare i Europa än på andra ställen. Mm. Då kan man väl säga i någon mån att det här har liksom bromsat utvecklingen kanske, eller bromsat tillgången för EU-medborgare till vissa av den här tekniken. Mm.
9: Men så hände någonting i veckan. För att främja innovation så kom Europarådet och Europaparlamentet överens om att förenkla regelverket för AI. Monica, och här har Sverige haft en roll, eller hur?
16: Mm. Jo, men för det första kanske vi bara ska säga att det här regelverket, den här AI-förordningen, den var ju Sverige med och förhandlade fram. Olika stränga regler för olika artificiell intelligens. Men redan när den förhandlades fram så kom det ju protester från näringslivet som tyckte att, men va, ska ni lägga en våt filt över hela utvecklingen här i EU? Vi kommer ju aldrig att komma ikapp Kina och USA. Ulf Kristersson tog upp detta faktiskt på ett EU-toppmöte till och med, tror jag, att vi kan inte låta våra europeiska företag liksom ha den här konkurrensnackdelen, så nu måste vi pausa. Och sen blev det ju faktiskt också så att nu har man då pausat delar av de här regelverken så att de skjuts fram så att företagen då hinner anpassa sig till reglerna.
9: Det kan man ju se då som en del av Sveriges ambition här, att gasa på lite snabbare.
10: Man har verkat för att det här ska luckras upp lite grann då. Och det man är överens om då, det är att liksom skjuta lite på införandet av kraven som finns för de här högrisksystemen. Man pratar om sånt som används inom till exempel polisen och sådär. Man ger medelstora företag samma undantag som mindre företag har kring vissa av liksom de så här regulatoriska kraven då, vilket kanske lättar bördan på dem och gör att de behöver lägga mindre tid och pengar på att efterleva sånt. Och man är också då överens om att förbjuda AI-system som genererar sexuellt innehåll utan samtycke. Om ni minns de här AI-genererade liksom nakenbilderna som florerade på X här i vintras. Så det är liksom...
9: Ebba Busch minns.
10: Det tror jag att hon gör. Och det ska då vara förbjudet enligt den här senaste överenskommelsen.
9: Vi har ju pratat en del om regeringens väg framåt här, gasen i botten. Men alla på den politiska scenen är inte helt övertygade. Från oppositionens håll här hemma så låter det nämligen lite annorlunda.
17: AI-revolutionen är här och Sverige har alla möjligheter i världen att ligga i framkant. Se till att det här också leder till ökat välstånd i vårt land. Leder till att du får bättre ekonomi. Men då måste politiken hänga med. Därför vill vi socialdemokrater se en jobbomställningsplan de kommande åren.
9: Ardalan Shekarabi var det som höll ett brandtal på Facebook. Lustigt nog ändå att man gör det på de här plattformarna då. Socialdemokraterna, de är nämligen oroliga för vad det här teknikskiftet ska innebära för arbetsmarknaden. Framförallt den arbetslöshet då, som kan följa i spåren av att människor ersätts av maskiner här. Vi skojade lite om det i början, Monica, men det ser ju ut som att det kommer bli följden av det här när man effektiviserar och en del arbetsuppgifter helt enkelt försvinner. Då kommer ju folk förmodligen bli av med jobben. Hur tacklar Socialdemokraterna sina inre demoner här?
13: Ja, men jag tror inte de har så väldigt starka inre demoner, ärligt talat. Vi hörde ju honom tala här om AI-revolutionen, att Sverige ska vara i framkant och så. Så att de är ju teknikoptimister på samma sätt som regeringen egentligen. Men de har ju den här oron då för att jobben kommer att påverkas. En del jobb kommer ju att försvinna helt, men jobb kommer också att förändras väldigt mycket. Och då tycker de att regeringen helt saknar strategi. Regeringen är ju medveten om det här problemet, för de skriver i sin AI-strategi också att så här kan det absolut bli. Mm. Men de litar mer på arbetsmarknadens parter som är ju så duktiga på att liksom hantera sådana här problem.
9: Mm. Alltså man kommer själv reglera på något vis där.
13: Så har det ju varit i stora kriser. Då brukar ju arbetsgivarsidan och facken mötas och så kommer de till slut överens om någonting som alla godtar.
9: Men det Socialdemokraterna vill, det handlar ändå om någon typ av insats som ja, men blocköverskridande, att man kommer överens om en färdplan när det kommer till arbetsmarknadens eventuella problem.
13: Ja, men det är klart, det vill de ju förstås. Jag tycker det är bara viktigt att säga att de dissar ju inte själva AI-strategin, utan det är arbetsmarknadspolitiken som de efterlyser. De vill ha då ett specifikt omställningsstöd för de som kan behöva det. Och det är ju då framförallt tjänstemän, det är TCO och SACO-grupperna som kanske kommer att påverkas mest av detta, eftersom deras arbetsuppgifter till stora delar då skulle kunna skötas av AI. Och sen vill de ha något slags trainee-program också för unga, och det är väl också ett sätt att få kanske lite fjutt på det här med unga och artificiell intelligens och öka kompetensen där.
9: Just det, för man är orolig där att de här första jobben som ungdomar ofta får, att den delen av arbetsmarknaden kommer försvinna.
13: Precis. Mm. Men sen så kan de ju inte heller låta bli och liksom bara ta till det här klassiska. De är ju superkritiska till förändringarna i A-kassan, och då passar de på att säga att ja, men nu ska ju arbetsmarknaden liksom förändras så himla mycket på grund av den här teknikutvecklingen, så då kan vi ju inte ha en sån här dålig A-kassa.
9: Men Monica, när vi ändå är inne på oppositionen, vad säger de andra oppositionspartierna?
13: De säger inte jättemycket. Centerpartiet är också väldigt teknikoptimistiska. Partiledaren Elisabeth Tand-Ringqvist kommer väl till och med från den här tech-branschen. Ja. Och hon har sagt att hon står på techföretagens sida, och så har hon också tyckt till om sina riksdagskollegor som hon tycker de kan ju absolut ingenting om AI. Det måste de lära sig mer om. Miljöpartiet har faktiskt ett helt program om artificiell intelligens. De vill satsa på AI-utbildning för barn och unga, och så vill de ha lättillgänglig och begriplig information om detta för alla medborgare, särskilt äldre, minoritetsgrupper och personer med funktionsnedsättning. Så de har ju fattat att det här med AI ändå är någonting. Och sen så vill både Miljöpartiet och Vänsterpartiet, eller rättare sagt, de hoppas på att sänkt arbetstid faktiskt kan realiseras med hjälp av artificiell intelligens. Men det är också lite fluffigt.
9: Om vi tar fasta på det där, Sven, som sägs här om AIs inverkan på arbetsmarknaden. Kommer AI att ta en del av de här jobben?
10: Alltså, teknik påverkar ju alltid arbetsmarknaden. En del mer optimistiskt lagda tror att det rör sig om ett skifte, kanske ökad produktivitet, men inte liksom slutet på mänskligt arbete. Så. Men samtidigt så är det ju så att det finns branscher där det här påverkar redan nu på ett ganska dramatiskt sätt. Alltså är man taxichaufför eller översättare, om man jobbar inom kundtjänst eller om man jobbar med 3D-animering, så är de här förändringarna stora. Dels om man tittar i Sverige, men ännu mer kanske i USA. Så det här är ju liksom ett problem som närmar sig, skulle jag säga.
9: Vad har du för exempel på från USA där det här har hänt?
10: Där så har vi ju till exempel självkörande taxibilar som testas i en massa olika städer. Och där slåss ju taxifacken för att hålla dem borta från vissa marknader till exempel. Alltså inte för att man inte tycker att de här bilarna kör säkert eller så, för det gör de ju. Många skulle hävda att de är säkrare än en mänsklig förare, men för att det hotar arbetstillfällen.
9: Mm. Men om man pratar om då det här ansvaret till arbetsmarknaden, när vi tittar på USA, där finns det ju en del tankar på lösningar. Att företagen ska vara en del av lösningen, eller hur?
10: Man pratar ju förstås, liksom här i EU då, och som Monica varit inne på, om omskolning och sånt där, och liksom finansiering av det. Men också alltså, fonder till exempel, där de som påverkas av AI också ska kunna få ta del av vinsterna på något sätt. Man pratar också alltså på idéstadiet givetvis, men om någon form av basinkomst i vissa läger.
9: Mm. Det med AI är ju faktiskt inte helt nytt. Vi ska slänga oss tillbaka till ett radioprogram. Vetandets värld 1975 lät så här när en forskare från Stockholms universitet intervjuades.
18: Inte vill du väl påstå att en dator skulle kunna bli lika intelligent som en människa?
19: Nej, det kan man inte påstå, i varje fall inte vetenskapligt, för man har en sådan maskin. Men man kan peka på vad den kan göra idag. Den kan konversera till exempel på naturligt språk, på engelska. Den kan se saker och den kan förstå saker och manipulera saker i samband med en konversation med en vanlig människa.
9: Sven, jag tycker det låter ungefär som frågorna som ställs idag.
10: Ja, och jag skulle tro att det här är format av science fiction ganska mycket. Filmen 2001 till exempel av Stanley Kubrick, där en liksom dator blir övermäktig och intelligent. Och det där formar ju fortfarande hur vi tänker om AI. Man pratar ju om då artificiell generell intelligens, alltså det här när liksom den trumfar människan och kan göra saker bättre än vad, och snabbare än vad en människa kan. Det är ju oklart om och när vi når dit. De här företagen tror förstås på det.
9: Mm.
10: De vill förstås ha finansiering och en massa intäkter för att de ska nå dit. Men är det just dit vi är på väg? Än så länge, vi är väl 3 år ungefär in i generativ AIs liksom stora genombrott för några år sedan. Det man pratade om då, att vi skulle liksom ha hunnit med på den här tiden, har ju inte riktigt infriats, kan man ju säga. Så kanske är det en sån där situation där liksom effekterna på kort sikt överskattas och på lång sikt kanske de underskattas. Det kan ju ofta vara så med såna här framtids liksom utsikter.
9: Och vad är skälet till det? För det är som du säger, larmklockorna har ju liksom klampat ganska länge. Mm. Är det för att vi håller tillbaka eller är det för att man överskattar teknologin?
10: Vi vet att många använder AI idag och att det kan öka produktiviteten, men har vi liksom utvärderat det? Har vi kollat hur det används? Den där kvalitativa undersökningen av liksom vad det faktiskt är för effekter, det är lite kanske för tidigt för den att ha något definitivt svar där.
9: Jag kan bara dra att SOM-institutet faktiskt ställde den här frågan i en undersökning, alltså om svenskar och deras relation och inställning till AI. Över hälften av alla svenskar, 58%, använder chatbottar, AI-chattbottar, och har gjort det senaste året. Men trots att användningen också ökat så är många negativa till utvecklingen och känner en oro. Som institutets undersökning visar att 38% är övervägande pessimistiska kring AIs påverkan på samhället, medan 25% är optimistiska. Okej, AI-strategin, den ligger. AI-kommissionen har lämnat sin slutrapport. Du pratade om att det här projektet är i pipeline.
13: Team Sweden AI.
9: Team Sweden AI. Det finns ju också ett AI Sweden som är något slags mini, inte riktigt en myndighet, men någon typ av samverkansorganisation.
10: Ja, precis. Deras rekommendationer slutsatser liknar väl lite den här AI-kommissionen som regeringen tillsatte. Det finns nog vissa överlapp där, ska jag säga.
9: Ja, just det. Alla lägger fram sina strategier.
10: Ja, precis.
9: Och du var ju med i ett program när de la fram sin strategi.
10: Mm.
9: Och då var du försiktigt avvaktande.
10: Säkert.
9: Är du fortfarande försiktigt avvaktande?
10: Kring vad de här strategierna kan uppnå?
9: Ja,
10: det skulle jag väl säga. Mm. Alltså, vi pratar om hem-PC-reformen till exempel. Den var ju dyr. kanske värd pengarna.
16: Men bra kanske?
10: Kanske, men den sortens förslag har vi ju inte riktigt sett. Och kanske är det för att det är lite för tidigt att veta på exakt vad man ska satsa på. Men liksom den kostsamma politiken där man faktiskt tar resurser från andra områden och omdirigerar dem till just det här, den är ju inte riktigt här än, skulle jag säga.
9: Det är val i höst, det kanske blir regeringsskifte. Tror ni att en S-ledd regering är lika entusiastisk när det kommer till AI-revolutionen? Vad tror du, Monica?
13: Svar ja.
9: Mm. Du också, Sven?
10: Mm, skulle jag säga.
9: Mm. Och blir det en valfråga då, AI-utvecklingen?
13: Jag tror att AI och sociala medier, AIs påverkan på sociala medier, det kan definitivt bli en valfråga eftersom det är ju folk väldigt oroliga för. Det visar ju också undersökningar att många tror att AI kommer att styra hur vi röstar och så vidare. Så att på det sättet tror jag säkert, det kommer säkert någon skandal som avslöjas. Men om AI skulle bli en valfråga så här som vi har diskuterat i det här programmet, det har jag faktiskt väldigt svårt att tro.
9: Just det, deepfakes och desinformation och den typen av fråga.
10: Mm. Om man skulle kunna säga att AI har påverkat val på olika sätt i olika omfattning, men under lång tid nu, 10 år kanske. Eftersom AI-relaterade liksom algoritmer och annan teknik har styrt sociala medieflöden till exempel. Och det ser vi ju ännu mer idag på till exempel X.
9: Med det så säger vi tack för oss. Sven Karlsson har nu hört radions tech-reporter i hand. Monica Saarinen, vår politiska nästor, kunnig expert här i podden Sidekick. Mattias Dellert har producerat avsnittet. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.

0: Mer om arbetsmarknad, det blir det nu i sällskap med Vetenskapsradion.
1: Ibland kan jag känna i debatten att den fokuserar för mycket på att övertyga folk om att de ska arbeta längre och att man ibland glömmer då den andra sidan, att det måste finnas arbetsgivare som är villiga att anställa de här personerna också.
2: Medan vi förväntas arbeta längre upp i åldrarna är det svårare med åldern att hitta ett jobb eller komma tillbaka efter en sjukskrivning. Nu går forskarna på djupet kring hur fler äldre ska kunna, vilja och orka arbeta längre.
3: Och att då kunna göra den tiden så bra som möjligt så att man känner att man får avsluta med flaggan i topp.
2: Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
4: En professor som jag jobbade med, hon brukade säga att åldrandet är ju kvittot på vårt liv egentligen. För det är när vi åldras som effekten av våra livslopp blir synliga, och ju äldre vi blir desto mer olika blir vi.
2: Susanne Kjellve är biträdande professor i åldrande och social förändring vid Linköpings universitet.
4: Man hör väldigt ofta, tycker jag, personer säga att åh nej, och i vår generation här, vi kommer ju få jobba till minst 70 och så vidare. Jag tror inte att det kommer att vara jobbigare, utan jag tycker att det är en naturlig utveckling när vi förskjuter arbetsmarknadsinträde, barnafödande och familjebildning, och vi lever allt längre. Vi mår också väldigt bra. Många människor mår väldigt bra fortfarande. Så att jag tänker att det inte borde vara så jobbigt egentligen att jobba lite längre. Men det är som sagt, det varierar.
2: Ja, det gör ju det. Och det vet Susanne Kjellve mycket väl. För hon forskar kring ojämlikheten mellan oss som individer. Både mellan kvinnor och män, men också ojämlikheten som ökar med stigande ålder efter ett långt yrkesliv i väldigt olika branscher.
4: Det som jag tycker är det mest samhällsrelevanta att diskutera utifrån vårt forskningsperspektiv också, just att jag tycker just den här ojämlikheten som uppstår i det här politiska systemet som vi har, där vissa personer gynnas och ackumulerar sina resurser medan då andra grupper får mycket större problem. Man har inte möjlighet att vara kvar på arbetsmarknaden även om man skulle vilja. Antingen för att kroppen säger nej eller för att arbetsgivarna säger nej. Och då blir det här en dubbel bestraffning också, för att många gånger kanske det är så att de här individerna har också dessutom en sämre hälsa från början.
2: Ja, de som både kan och vill fortsätta arbeta bortom både 60 och 65 är vinnare. Både hälsomässigt och ekonomiskt. Övriga förlorar på en tidig pension som man inte hunnit tjäna in lika mycket till. Delegationen för seniorarbetskraft konstaterade 2020 att samtidigt som medellivslängden i Sverige ökat med 23 år för både kvinnor och män de senaste 100 åren har åldern när vi lämnar arbetslivet inte ändrats särskilt mycket, trots att seniorer blir allt friskare, smartare och mer välutbildade. Fler vill arbeta längre och fler gör det också. Men bland hindren som finns kvar är negativa attityder hos arbetsgivare. Något bland andra forskaren i nationalekonomi Stefan Eriksson vid Uppsala universitet visat i sin forskning.
1: Ja, vi ser ju väldigt tydliga resultat av att personer som är lite äldre väljs bort vid rekryteringar.
2: Åren 2015-2016 skickades 6 000 ansökningar till 2 000 jobb in från fiktiva sökande för att se hur angiven ålder påverkade chansen att bli kontaktad. Och redan vid 40-årsåldern började det märkas en skillnad.
1: Ja, i undersökningen så hade vi ju personer mellan 35 och 70 år, och strax efter 40 så börjar nedgången.
2: Och sen bara den fortsätter.
1: Ja, den är nästan som ett nedåtlutande streck då, och vid 60-årsåldern så är ju sannolikheten väldigt, väldigt låg.
2: Parallellt i tid med den här studien gjorde en forskarkollega till Stefan Eriksson, Josefin Andersson på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, en enkätundersökning bland arbetsgivare för att fånga in attityder gentemot äldre.
1: Ja, det var framförallt tre egenskaper som man såg tydligt att man misstrodde då lite äldre om att ha. Det var att vara driven, vilja lära sig nya saker och att vara flexibel
5: Finns det någon forskning som säger att ja, men äldre är inte så flexibla eller bra på att lära sig nytt eller drivna?
1: Alltså det är ju svårt som forskare att undersöka hur olika egenskaper förändras med åldern. Men jag har inte sett någon studie som visar att de här egenskaperna skulle förändras med åldern. Det finns väl snarare saker som talar för att de skulle ha bättre egenskaper, mer erfarenhet och inte vara då i den åldern när man har småbarn och måste vabba hela tiden till exempel.
5: Men det verkar ju liksom osmart på samhällsnivå att inte nyttja den här kompetensen bättre. Varför är vi här nu då, tänker du?
1: Ja, men om man sitter som arbetsgivare och rekryterare så har man en bild i huvudet av vad den ideala sökande är. Då finns det ju en risk att man går efter de föreställningarna man har. I Sverige så verkar det ju som att den personen är då en 35-åring med lång utbildning och lång erfarenhet.
2: Studien med de fiktiva jobbansökningarna, där sannolikheten att kontaktas av en arbetsgivare närmade sig noll om man var runt 60. Ja, säger nationalekonomen Stefan Eriksson, jag ser inget i samhällsutvecklingen som talar för att det blivit lättare för äldre att hitta nytt jobb idag än då för 10 år sedan när vi gjorde studien.
1: Ibland kan jag känna i debatten att den fokuserar för mycket på att övertyga folk om att de ska arbeta längre då genom att justera regler i pensionssystem och annat. Och att man ibland glömmer då den andra sidan, att det måste finnas arbetsgivare som är villiga att anställa de här personerna också. Jag tror att man måste ta sig en funderare även på arbetsgivarsidan om vad den ideala kandidaten är. Men den här debatten har vi haft ofta om grupper som har det svårt att komma in på arbetsmarknaden, att man ska på något vis dra ner på bidrag och liknande då för att ge dem starkare incitament att söka sitt jobb. Men om chansen att få ett jobb är väldigt låg så kan ju det slå väldigt fel med den typen av åtgärder.
2: Ja, åldersdiskriminering är ett hinder för äldre på arbetsmarknaden. Och något som inte gör det lättare att återgå i jobb eller få ett nytt jobb är förstås om man varit sjukskriven.
3: Och även då om stress blir det som skrivs på själva sjukintyget så finns det ju ofta mycket mer där bakom hos individen.
2: Både antalet och andelen människor över 55 som sjukskrivs ökar, säger Matilda Björk, professor i arbetsterapi vid Linköpings universitet. Och en markant ökning kan ses de senaste åren för stress som orsak till sjukskrivningar för dem över 60. Men bakom den etiketten döljer sig mycket.
3: Det är till exempel belastningsskador i form av långvarig smärta till exempel. Vi har trötthet, vi har en psykisk ohälsa som vi också ser delvis ökar i samhället. Och det här i stort, när man bakar ihop det så ger ju det stress förstås. Att man orkar inte leva upp kanske till arbetslivets krav eller till sina egna krav på sig själv. Man får inte ihop livet helt enkelt med hur kroppen mår just då.
2: Vad har arbetsgivarna för ansvar att anpassa arbetets uppgifter och miljö så att man kan fortsätta att jobba fram till 65-69?
3: Men precis, där har ju arbetsgivaren ett stort ansvar att just anpassa och möta individen. Och där är det ju också, tänker jag, att vi utifrån forskningen kan tillföra mycket kunskap om vad en anpassning kan vara. Ibland kan man ju se det ganska så smalt, vilket kan vara naturligt, för man som arbetsgivare har inte den kunskapen. Men en anpassning kan ju vara allting från en ergonomisk stol till att verkligen anpassa arbetstider, skapa flexibilitet, få hjälp att hitta någon form av balans mellan olika delar i livet och så vidare så att arbetet fungerar.
2: Så eftersom mycket återstår att göra med att anpassa arbetet för många, också långt bortom de ergonomiska stolarna, är det inte alls konstigt att en framtid där man ska fortsätta jobba till 67, 68, 69 år inte alls verkar möjlig för många, säger Kerstin Wentz, överpsykolog och forskare på avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet.
6: När man är yngre så kanske man mer klarar av att kompensera för obalanserade krav. Den förmågan visar forskningen att den finns inte riktigt när man är i 45-årsåldern, utan då ger det utslag så att säga att man har en obalanserad arbetssituation genom att man är tröttare helt enkelt på fritiden.
5: Ett begrepp i Kerstin Wendts forskningsfält är Workability Index, arbetsförmågeindex. Hon visar en graf med samspelet mellan kraven från arbetet, individens kapacitet och individens energireserver. I unga år brukar energireserverna räcka gott och individen återhämtar sig på ett hållbart sätt, säger Kerstin Wendts. Men från sådär 45 år och uppåt behöver arbetet gradvis anpassas för att inte energireserverna ska tömmas. Om arbetet anpassas mår individen bättre, samtidigt som arbetsgivaren totalt över tid får ut mer arbetstid av sin anställda.
6: Kan man göra då en omställning här med rimligare krav eller ett annat yrke eller så, så kan individen behålla sin pigghet och arbetsförmåga fram till 60-65 år ännu längre.
5: Kerstin Wendt ser som positivt att anställningstryggheten numera gäller upp till 69 år. Att skattereglerna är förmånligare för de som fortsätter arbeta efter 65 och 66. Och att man har rätt till studielån till och med 60 års ålder. Men vad saknar hon?
6: En struktur är ju då ledigt från jobbet för att pröva annat jobb. Den lagstiftningen har vi inte. Sen har vi en studieledighetslag och det är ju toppen.
5: Kerstin Wendts skulle också vilja se en samhällsstruktur som gav mitt i livet yrkesrådgivning till 45-åringar, då när energireserverna börjar tryta. Det borde vara lika självklart som att idag finns yrkesvägledning för tonåringar, menar hon. Och hänvisar till en kvalitativ studie hon gjorde för ett antal år sedan. Den visade att gemensamt för människor som med ork och glädje arbetade vidare minst på halvtid i åldrarna 69-75 år var att de runt just 45 stannat upp, funderat ordentligt och ändrat om en del i sitt yrkesliv.
6: Vad vi trodde det var ju att det antingen var professorer då, för de har ju liksom en bana att följa efter pensionen då, de kan vara kvar på sätt och vis och så va. Och jag trodde att det var att man jobbar i familjeföretag, så att moster skötte bokföringen då för handelsträdgården och så. Hon var ju ändå bra på det, så då fortsatte hon att jobba på det sättet. Och alla de här förväntningarna kom på skam helt och hållet. Utan det var personer då som var i en tid när man liksom kickades ut i 65-årsåldern faktiskt då. Så gjorde de omställningar när de var just 45-50 års åldern. De bröt sig ur en större firma och behöll sina kunder som revisorer, låt oss säga då, va? Det fanns också undersköterskor i vår grupp. Man var en klippa så att säga som arbetsgivare ringde in. Så de skapade en stor frihet, en ännu roligare situation som passar för dem, och sen jobbar de vidare i det vi kallar för en idealisk arbetssituation. Om man känner sig pigg och frisk så är det ju stimulerande, och det är ju stimulerande att arbeta. Det är väldigt många som känner att de kommer till sin rätt genom sitt yrke.
5: Men oavsett om man trivs eller ej, för många handlar arbetslivet efter 55 mer om att hålla ut till pension än om att komma till sin rätt.
3: De branscher där det är höga sjukskrivningar nu, oavsett om vi behöver hålla kvar personer där eller inte, så tänker jag att de branscherna ska vara i fokus. Vi ska inte behöva avsluta vårt arbetsliv i en sjukskrivning.
5: Professorn i arbetsterapi Matilda Björk vid Linköpings universitet leder sedan årsskiftet forskningscentrumet Relate, som tvärvetenskapligt och med 50 miljoner kronor från forskningsfinansiären Forte ska fokusera på hur man bäst får tillbaka sjukskrivna 55-plussare till yrkeslivet.
3: Här handlar det ju om att se hur samhället ser ut nu, hur länge man förväntas arbeta, och att då kunna göra den tiden så bra som möjligt så att man känner att man får avsluta med flaggan i topp. Det här är inte heller helt jämlikt. Vi vet att kvinnor sjukskrivs mer. Kvinnor arbetar mer deltid. Det är också vissa branscher som påverkas mer. Där vi har till exempel omsorgsjobb, vi har industri, vi har tyngre servicejobb och så vidare. Där det också är fler kvinnor som arbetar. Och det tror jag är en risk nu med ett förlängt arbetsliv. Att gör vi inget åt det här så kommer det bli ännu mer ojämlikt mellan könen bland annat och mellan branscher.
5: Forskningscentrumet Relate har 10 år på sig. Så före interventioner och förslag på förändringar kommer en grundlig kartläggning av hur det ser ut för 55-plussare i olika branscher idag.
3: Vi tror, ska vi få skillnad så behöver vi också ha en dialog och en debatt i samhället om de här frågorna. Komma åt det här med samverkan och se att vi jobbar ju faktiskt mot samma mål. Liksom, men vi måste diskutera, stöta och blöta olika saker. Så det kommer att anordnas olika konferenser och kurser och seminarier och så där det finns möjlighet att mötas och diskutera de här frågorna.
5: Ja, samverkan i fokusgrupper och referensgrupper och med branschrepresentanter och polyrepresentanter kommer ta stor plats inom Relate. Och inte bara arbetstagare och arbetsgivare behöver tänka i nya banor kring ett längre hållbart arbetsliv för fler. Ett delprojekt inom forskningscentrumet Relate är att testa om sensorer och Internet of Things kan bli en hjälp i rehabiliteringen av sjukskrivna.
7: Lite skräckblandad förtjusning. Det är jätteroligt att se teknik komma till nytta för att lösa samhällsproblem. Det är jättekul.
5: Martin Holmberg, biträdande professor på avdelningen för fysik, elektroteknik och matematik vid Linköpings universitet.
7: Och samtidigt kan man ibland sitta på möten och känna det att nu förstår jag inte riktigt vad de talar om. Eller vågar jag säga någonting här, för jag kan ju inte det här området egentligen. Så att man får väldigt stor respekt för andras kunskaper inom de områdena.
5: De senaste åren har Martin Holmberg arbetat mycket med att utveckla drönarsensorer. Det här blir något helt annat.
7: Jag håller på med ett område som heter IoT, Internet of Things. Och där kombinerar man sensorer som kan mäta en mängd olika saker i omgivningen, på människor eller kring människor, med metoder för att analysera den här datan. Man pratar ju väldigt mycket om AI nu och det är ju en typ av metoder som man kan använda för att plocka ut den viktiga informationen ifrån sensordatan. Så det är mitt område.
5: Så nu är forskningsfrågan som Martin Holmberg ska undersöka tillsammans med experter på rehabilitering. Kan data från sensorer som känner av hur en person rör sig i sitt hem vara ett stöd för att hjälpa till med rehabilitering? Steg ett är att reda ut vilken data som skulle kunna vara av intresse.
7: Det skulle kunna vara hur man rör sig. Om man har en kamera så kan man väldigt väl beskriva hur armar, ben flyttar på sig. Om man verkar ha någon smärta i ryggen som förhindrar att man rör sig som man ska och så vidare.
8: Tänker du dig på det här stadiet nu när det fortfarande planeras sensorer och så? Både så att säga installerade i hemmet och på personen eller?
7: Ja, det är en mängd olika faktorer att tänka på. Vi kommer som sagt utgå ifrån informationsbehovet, men sen vill man ju inte heller ha sensorer som är för invasiva som gör att folk känner att det här är inte okej, det här vill jag inte ha. Utan man får ju välja sådana som vi känner är etiskt försvarbara och där man kan se till exempel position snarare än det faktumet att det är en människa. Det finns sätt att göra det integritetsskyddat. Och då får man ju en bra överblick över hela området och var man rör sig. Sen vore det spännande att se hur mycket kan man få ut av information som kommer av de här sakerna i hemmet som kan vara uppkopplade, kylskåp, spis, diskmaskin. Och då skulle man kunna tänka sig att man kan se beteendeförändringar till exempel. Att man oftare uppgår på natten för att öppna kylskåpet eller sätta på kranen eller vad det nu är för någonting. Och det skulle kunna vara information som är viktig. Sen ska vi designa ett system som kan mäta de här sakerna och vi ska testa det först i någon form av labbmiljö. Sen får vi se hur långt vi hinner under det här projektets gång, om vi kommer så långt att det kommer ut i verkligheten, men det är ju naturligtvis hoppet.
5: Martin Holmberg som är ingången Internet of Things bidrar till forskningscentrumet Relate vid Linköpings universitet. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström och jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
0: Frida Selander är poet och artist och hon ger oss nu sina tankar för dagen.
9: Jag gissar på violett. Jag med. säger Elliot. Vi står och tittar på syrenen som växer utanför balkongen vid vår nya lägenhet. Båda två tror att den kommer blomma i violett. Vi har aldrig upplevt våren här förut. Och nu står vi och föreställer oss hur hela innergården slår ut i blom. Vilket blir lite som att få uppleva blomningen en extra gång. En gång i förväg. Det här är kanske magnolia. Elliot visar de ludna knopparna som börjat öppna sig på busken bredvid syrenen. Där skymtar vita, tunna, glittrande blad. När som helst nu händer det. De omöjligaste färgerna, det vackraste ljuset, det sköraste av skimmer, blomningen. Kanske det mest hänförande på hela året. Jag vill inte missa en enda blomma. Om man har tur eller planerar skickligt kan man pricka in en specifik sort vid flera tillfällen genom att resa upp och ner i landet. Häggen till exempel, vars doft är som all min längtan. Och absolut värd en sådär 50 mils tågresa. Under våren och sommaren måste jag hela tiden borsta bort vitt, gult och lila pollen från min näsa. För jag går omkring och luktar på allting. Helst ganska nära. Ibland blir jag nästan galen för det luktar så gott. Och det kan vara svårt att slita sig. Från de citruskrämiga rosenbuskarna. Nattens djupa jasmin. Eller de chockrosa, peppriga vildrosorna. De försökte jag göra parfym av en gång. Det var sommarlov, jag var 9 och mina kusiner och jag var förtrollade av doften. Vi ville ha den, spara den. Så vi samlade en massa kronblad som vi la i en stor kastrull med lite vatten. La på ett lock och lät stå. Det blev ingen parfym. Det blev ruttna blad och lite tvestjärtar. Vissa saker går inte att fånga. Går inte att ta med sig hem. Jag älskar att det är så. Som med tussilagos. Jag har försökt flera gånger att plocka dem och sätta i vas på köksbordet. Det funkar inte. All tussilagons gula uppstudsighet försvinner. De vissnar redan i min hand. Vad är det med blommor? Vad är grejen? Vad är det de gör med oss? Med mig? Jag tycker det känns som att de lyser inifrån. Och som att det där ljuset är oförstörbart och heligt. Och när jag tittar in i det, in i blommans ljus, så är det som att jag kan förnimma det i mig själv. Blåsippor, valmo, midsommarblomster, brandliljor, viol, tulpan, forget me gay. Jag njuter av deras brusande skönhet. Förundras av det ojämförligt ömtåliga. Det ofattbart starka. Ett överflöd av närvaro, frid, glädje och liv. Jag tror det är ungefär det blommor gör med mig. Därför står jag nu på vår innergård bland alla knoppar. Tomhänt och lycklig.

0: Frida Silander var det som gav oss sina tankar för dagen.
1: Med riksdagsvalet på uppsegling så är skillnaden i svenskarnas syn på klimatet stor. Klimatfrågan är en av de mer bångstyriga politiska frågorna att driva. När partierna formulerar sina klimatbudskap så blir resultaten rätt olika.

0: Ryd.
1: Man får gemenskap och alla är trevliga och de ser för att jag är Perry och inte den som är på sidan. Det är ju så jag vill känna mig. Jag vill känna mig behövd och att jag är en av dem.
2: Perry, som var en av Lerins lärlingar, jobbar i en matbutik.
1: Jag höll på med varuplock och sen så har jag även online. Det är kunder som beställer mat via nätet, kan man säga.
2: I filmen Vi kan mer möter vi fem personer med intellektuell funktionsnedsättning som jobbar i butik. Och både kunder och medarbetare mår bra av det, säger Perrys chef Christer. Han äger en matvarubutik och Christer har samarbetat med daglig verksamhet i över 10 år.
3: Och redan från början så märkte ju vi att det varit en guldkant på vardagen för oss medarbetare. Alla behöver vara ett sammanhang att vara och finnas i, känna sig behövd och sedd. Och det får vi allihopa då samtidigt. Och det blir en win-win-situation.
2: Ändå är det ganska få arbetsgivare som tar emot personer från daglig verksamhet. Vi frågade en av företagarna som var på filmvisningen varför det är så.
4: Jag tror att det handlar mycket om attityd och inställning. Jag tror man behöver se den här filmen, så ändrar man nog uppfattning, tror jag.
2: Liselott Larsson på daglig verksamhet i Karlstad kommun försöker få fler arbetsgivare att våga.
5: Det är ju en sysselsättning, så att det är ju ingen ekonomi åt något håll, utan det är ganska enkelt att starta igång. Så vi är ju med och introducerar och tillverkar hjälpmedel eller anpassar utefter vad som behövs. Så att de ska inte behöva rädda för det.
2: Och Perry Anteryd, han vill säga så här till alla arbetsgivare som inte tagit emot någon praktikant från daglig verksamhet än.
1: Ge dem åtminstone en chans. För de vet ju inte om de inte ger dem chansen.
0: Klartextreporter var Ulla Valdén. Den här veckan startar Eurovision Song Contest. Och ikväll är det dags för första semifinalen. Då tävlar Sverige med artisten Felicia och låten My System.
6: Sen Melodifestivalen har hon gjort om sitt nummer. Hon har nya kläder och så är det mer laserljus bland annat.
7: Vi har ju en ny grej som vi håller på att finslipa på. Och då gäller det att jag står exakt på rätt plats. Så att det är lite nervigt, men det kommer bli bra.
6: 10 av kvällens tävlande låtar kommer att gå vidare till den stora finalen på lördag. Många tror att Felicias låt kommer att klara det. Och själv har hon en egen favoritlåt.
7: Grekland. För att jag tycker att den låten verkligen sätter sig på huvudet. Och det är det som gör att den låt oftast är bra liksom.
0: Det var Sveriges Radios reporter Carolina Norén som intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Hag. Trevlig kväll.
8: Den hårt pressade brittiska premiärministern Keir Starmer utmanas nu av sin energiminister Ed Miliband. Det är The Times som rapporterar att Miliband ska ha sagt att han ställer upp som partiledarkandidat för Labour. Premiärminister Starmer säger sig inte ha några avsikter att avgå, trots det växande missnöjet mot honom i det egna partiet. Och Storbritannien kommer att skicka drönare, krigsfartyg och jaktflyg till Hormuzsundet för en framtida insats för att säkra handelsvägar genom sundet. Det säger brittiska försvarsdepartementet. Beskedet kommer efter ett möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder ikväll. Andra länder kom också med konkreta löften om vad de kunde tänkas göra, men vilka länder det rör sig om eller vad nämns inte i uttalandet. Telekombolaget Tele2s vd Jean-Marc Carillon avgår av personliga skäl. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Han lämnar sin post den 1 juli och ersätts då av bolagets vice vd Nicolas Högberg. Frankrike investerar 27 miljarder dollar i afrikansk AI, energi och jordbruk. Det meddelade Frankrikes president Emmanuel Macron efter ett toppmöte med

0: afrikanska ledare i Nairobi.
1: No chance to build any AI infrastructure and computing capacities without energy.
2: Både Frankrike och Kenya behöver satsa på förnybar energi för att utveckla AI, säger president Macron på ett möte med studenter på universitetet i Nairobi. Den franske presidenten satsar på en skärmoffensiv i Östafrika. Efter frostiga relationer med länderna i väst vill han nu bryta ny mark. Istället för det tidigare fokuset på säkerhet och terrorismbekämpning vill han nu ändra inriktningen på samarbetet. Satsningar inom AI, jordbruk, grön energi och kultur presenterades på toppmötet i Nairobi där 30 afrikanska ledare deltog. Mötet beskrivs som historiskt. För första gången arrangeras det i ett engelskspråkigt land och det är ett trendbrott för Frankrike som desperat söker nya partners efter att ha blivit utkastade från tidigare allierade som Mali, Niger och Burkina Faso. Men Frankrike får tuff konkurrens av Kina, Ryssland och Gulfstaten som redan etablerat sig här genom investeringar inom infrastruktur och handel. Mona Ismailiama, Nairobi.
0: Vindrickandet minskade med närmare 3% globalt under förra året jämfört med 2024. Det är enligt en sammanställning av branschorganisationen OIV. Sedan 2018 är nedgången 14%. OIV pekar på tuffare ekonomi som en orsak.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Nu backar vi för en stund tillbaks till förmiddagen. Så här lät det i P1 då.
5: Idag säger 98% av unga tjejer att de känner en negativ press att leva upp till skönhetsideal. Och väldigt många drabbas av psykisk ohälsa. Hur hamnade vi här egentligen? För 100 år sedan började skönhetsingrepp erbjudas i Sverige. Då, precis som nu, fanns tydliga ideal om hur en vacker och snygg person ska se ut. På 1920-talet skulle en kvinna vara trådsmal. Under 50-talet lite mer kurvig. Och på 80-talet skulle hon vara smal men med stora bröst. Och numera gäller ett supersmalt ideal igen. Vad är det som styr de här olika idealen? Vilka tjänar på det? Och hur ska både unga och gamla hantera det för att inte må dåligt? Välkomna till förmiddag i P1. Jag heter Nicke Nordmark.

0: Hej och välkommen Emma Severinsson.
1: Tack så mycket.
0: Du är modehistoriker och lektor vid Lunds universitet. Du, varför är vi människor så fascinerade av utseende?
1: Det ligger ju i vår natur på något sätt att intressera oss för utseendet och uttrycka oss själva genom det. Och sen är ju också våra kroppar ett kapital där vi har mycket att vinna genom att ha vackra kroppar eller ideala kroppar.
0: Vad du tänker att vi har att vinna?
1: Ja, det är väldigt mycket saker egentligen. Framgång på arbetsmarknaden, i kärlekslivet, vänskaper och så vidare. I alla fall är det en berättelse som finns i vår kultur och också har funnits under en lång tid att utseendet då går att profitera på, eller hur man ska uttrycka det.
0: Mm. Ja, det där ska vi strax prata mer om med dig. Men först vill jag säga hej och välkommen Amanda Oxell.
2: Tack och hej.
0: Du är chef för samhällsförändring och samverkan på Tjejzonen, som är alltså en stödorganisation för att öka den psykiska hälsan hos flickor och unga tjejer. Du, vad tror du det är då som skapar utseendefixering i vårt samhälle idag?
2: Ja, det är ju många olika faktorer som spelar in där, men framförallt så är det ju som Emma säger att det är ett kapital, utseendet idag. Det är en del av identitetsbygget. Vi använder utseendet för att visa tillhörighet till en viss grupp eller att få tillhöra. Men samtidigt så finns det ju en stor egentligen utseende ekonomi som syftar till att just tjäna pengar på hur vi ser ut, och den har väldigt starka drivkrafter.
0: Mm. Ska snart prata mer med dig om allt detta, men först ska vi prata lite om dagens ideal och hur det påverkar ungas hälsa och vad som krävs för att fler ska må bättre. Men vi måste ju också ta reda på hur vi har kommit fram hit. För att förstå vår samtid så behöver vi ju förstå vår historia. Emma Severinsson, hur kommer det sig att vi började med skönhetsingrepp?
1: Ja, det har ju varit liksom, det går ju inte nästan spåra tillbaka hur länge vi har intresserat oss för vårt utseende. Men det här stärktes någonstans i början av 1900-talet, slutet av 1800-talet, när just det här som Amanda var inne på, att det fanns en vinning att göra. Vi brukar prata om att skönhetskulturen kommersialiserades här, så att det strösslades ut varor på marknaden, och som du säger då, olika ingrepp. Och det var ju det nya, att man kunde gå till skönhetsinstitut och faktiskt förändra sin kroppsdress. Men framför allt det som var det nya på marknaden var paraffininjektioner, där man helt enkelt sprutade in paraffin i framförallt ansiktet, men man kunde också göra bröstförstoringar och så, som då stelnade i kroppen och började vandra om man hade riktig otur.
0: Oj. Det låter obehagligt, men någon slags föregångare till botox, kan man kalla det för det, eller?
1: Ja, eller filler använder man mycket som, skulle man kunna säga. Och sen också att i reklam och sådär har jag kunnat se att man också erbjöd ansiktslyftning.
0: Mm-hmm. Men då, om vi fortfarande håller oss där för 100 år sedan ungefär, vilka var det då som gjorde den här typen av ingrepp, och vad var det för ideal de ville uppnå?
1: Ja, det var till skillnad från hur historien har sett ut då, om vi tittar från 1940-talet och framåt, så var det faktiskt lika många män och kvinnor som gjorde de här ingreppen, om man ska tro de här skönhetsexperterna som drev olika institut. Men det var ju också dyrt att göra ingrepp. Det vi ser idag är ju att det har blivit billigare, en större marknad. Så att det var ju bättre bemedlade män och kvinnor som kunde göra det här. Så att det var en viss grupp.
0: Ja, och vad var det män opererade då?
1: Ja, männen opererade näsor och hakor framför allt. Man ville gärna ha en markerad haka och en rak näsa. Och det här hade rasbiologiska kopplingar också. Vi hade ju ett rasbiologiskt institut i Uppsala och så där, och det slog igenom in i skönhetskulturen. Så man pratade mycket om att man skulle ha en svensk näsa eller en nordeuropeisk näsa och sådär. Så att det hade den typen av kopplingar in i skönhetskulturen. Det handlade också om den här hakan som också började dyka upp i Hollywoodfilmer.
0: Det känns ju nästan igen från idag, tycker jag. Alltså det här med käklinje och haka för män. Har vi gått hela varvet runt där på något vis och tillbaka i den typen av ideal?
1: Ja, det kommer ju gå lite, men just en markerad haka har ju varit med under en ganska stor del av de här 100 åren. Så det är ju någonting som då blir en manlighetsmarkör, kan man säga.
0: Om vi går till de här annonserna som kom ut då på 1920-talet, där olika kliniker var väl som ville locka kunder. Hur kunde det låta i de där annonserna? Vad var det för ideal det pratades om då?
1: Ja, dels hade man ett väldigt direkt språk ofta i de här annonserna som förvånar många idag, där man kunde skriva då rakt ut, varför vara ful, bättra dig och sådana saker. Och sen sålde man mängder av olika produkter som bantningspiller och krämer för vitare hud för att ta bort fläckar. Ja, man sålde krämer, ögonkrämer för att få klarare blick, och det var liksom mängder av olika produkter för det här, men också de här olika nya metoderna, som att man kunde gå och ta bort hår på benen och armarna med elektrolys, eller ta en bröstdusch för att få fasta bröst, och då de här paraffininjektionerna, eller massage för att gå ner i vikt. Så att det fanns en uppsjö av olika metoder och produkter här. Men samtidigt som vi ser det här i annonserna, så kan man också se att det finns reportage

0: tak, frågespalter, där mer äldre metoder som inte är lika kommersiella lever kvar. Och då kan man se till exempel att man kunde göra ett avkok på gödkalv för att få ett väldigt vackert hår, eller att man kunde använda bensin för att ta bort fläckar på huden, till att då använda mer kanske vanligare saker som ägg på huden eller i håret och så. Mm. Så det var en väldig mix vi kan se här av olika praktiker för att bli ideal. Framförallt handlade det om att se ungdomlig ut och att vara väldigt smal.
1: Och på den tiden, vet du om det fanns någon form av debatt där det här problematiserades då, de här idealen och vad man skulle göra för att leva upp till dem?
0: Ja, alltså i början av 1920-talet när det extrema smalhetsidealet då slog igenom, då var hyllades det ganska mycket, men mot slutet av 20-talet började dyka upp rapporter framförallt från USA om kvinnor som började läggas in på sjukhus och så för att de hade bantat för mycket. Och även paraffininjektionerna som faktiskt fanns kvar då erbjuds i Sverige en bit in på 40-talet. De började kritiseras i slutet av 20-talet eller mitten av 20-talet i vissa fall för att det var så farligt. Både att man kunde bli deformerad, men när det vandrade paraffinet i kroppen så kunde man också dö som följd till det här, för det växte fast i vävnader och så där.
1: Mm. Jag var ju inne på det lite grann i min inledning där, men om du skulle försöka liksom sammanfatta hur de här kroppsidealen har förändrats de senaste 100 åren då. Vi var inne på det, att på 1920-talet gällde det ett pinsmalt ideal för kvinnor i alla fall, men om vi flyttar oss framåt lite grann och fram till idag, hur låter det?
0: Ja, det första vi ska ha med oss är ju att det har varit smalt hela tiden, men smalheten har varierat lite hur den ska ta sig uttryck. Så om vi hoppar från 20-talet in i 30-talet så ser vi då att det ska vara lite mer kurvor på 30-talet till då 50-talet när man erbjuder ett ännu mer kurvigt ideal då, markerad byst. Man kan se framför sig Marilyn Monroe, det krävdes korsett för den här väldigt smala midjan då, korsettindustrin blomstrade här. Och sen ser vi liksom att om man då kunde vara lite nöjd med sin kropp här och ha upplevt levt upp till idealet, så kommer Twiggy, vår första stora supermodell på 60-talet, ja, och blir ett ännu starkare smalhetsideal och ännu mer ungdomligt än på 20-talet. Och det brukar pratas om en Twiggy-effekt här, där det utlöste en bantningshysteri, och vi ser i Sverige exempel på rapporter om bland annat en ung flicka i Halmstad som avled i sviterna efter att hon försökte banta sig till och se ut som Twiggy. Och sen kommer vi till 80-talet som du också var inne på. Då ser vi ju också hur man börjar träna mycket mer, gympa slår igenom och man börjar prata om hälsa mer än tidigare. Och här snart så börjar ju också silikonbrösten dyka upp.
1: Om vi stannar där, vad är det som gör att det där med silikonbrösten dyker upp då? Hur kommer det att det blir en grej på 80-talet?
0: Ja, dels ser vi ju då hur det här idealet med större byst slår igenom, och det följer ju ofta på varandra. För 70-talet hade man en lite mindre byst som inte skulle markeras så mycket, och det handlar ju om vilka metoder som finns och slår igenom och vad man kan erbjuda. Så det möjliggörs ju genom silikon då.
1: Men skulle du säga...
2: Jag flika in, ja, jag, kom in en liten fundering här som jag har. Jag tänker ju att de här idealen också hänger ihop med den utvecklingen som sker i samhället överlag. Så till exempel liksom industrialismen och kvinnornas intåg på arbetsmarknaden och kvinnor som konsumenter. Och den sexuella revolutionen och sådär. Alltså idealen speglar ju mycket av det som ni har pratat om nu och som du nämner, Emma. Det går ju i vågor tillsammans med samhällsutvecklingen. Liksom. Så att det finns ju kommersiella aspekter av den här utvecklingen som också är ganska intressant att lyfta mot bakgrund av det.
1: Ja, men det är det jag tänker lite grann. Emma, har du någon tanke där om vad som händer på 80-talet utifrån det som Amanda tar fram här?
0: Ja, men absolut. Här blir ju kroppen ännu starkare som ett individuellt kapital. Och vi ser ju också att den här träningsvurmen speglar det här. Och att kvinnor, som Amanda säger, kommer ut ännu mer på arbetsmarknaden. Vi har ju samma sak på 20-talet, där kroppen blir central här. Och blandas ihop med de här frågorna om självständighet och ekonomi. Och att göra en karriär blir ju central både för kvinnor och män. Det här stärks ju det, framgångar affärslivet och så. Så att det här finns ju då också kommersiell vinning att göra än en gång på att sälja de ideala kropparna för att passa in i samhället också. Så det är en viktig poäng Amanda gör där.
1: Och om jag försöker förenkla väldigt mycket, att silikonbrösten kommer på 80-talet, är det liksom en effekt av att metoden har utvecklats och då vill ju de som säljer de operationerna helt enkelt att det här ska bli någonting stort. Går det att koppla så, eller, Emma?
0: Absolut. Det handlar ju i grunden om att det finns pengar att göra på vår osäkerhet. Att när metoderna utvecklas, det ser vi ju idag också med lättillgängligheten, då är det ju fler som gör dem.
1: Mm, precis. Amanda Oxell på Tjejzonen, har du någon fler reflektion här utifrån det Emma har berättat om idealen under 100 år?
2: Det är ju jätteintressant att lyssna på just historiebeskrivningen här och se tillbaka på hur det har sett ut historiskt. Och det som jag tycker blir extra spännande, det är ju just den här mänskliga drivkraften bakom att uppnå de här idealen. Varför eftersträvar man dem? De blir en förutsättning ibland för, eller en fördel för individen, och ett uttryck för liksom stereotypa könsroller, att liksom män ska efterleva ett ideal och kvinnor ska efterleva ett ideal. Och tyvärr så är det ju ofta så att de idealen som män ska eftersträva handlar om att uppvisa makt och styrka och egentligen en närhet till makten, medans de idealen, alltså även historiskt då, liksom för som kvinnor förväntas uppleva eller efterleva egentligen, handlar om att göra sig så smal och ung och oerfaren som möjligt. Mm. Och det har ju konsekvenser. Mm. Så att, jättespännande att lyssna på.
1: Jag tänker att vi ska gå vidare och prata mer om hur idealen ser ut idag och hur det påverkar framförallt unga. Det här är Förmiddag i P1. Ja, Amanda Oxell, du är chef för samhällsförändring och samverkan på Tjejzonen, och ni har de senaste åren gett ut rapporten Hyperidealen. Om jag börjar med att fråga dig, vad menar ni med det ordet hyperideal?
2: Vilken jättebra fråga, Nicke, för det är nog många som undrar det faktiskt. Mm. Hyperideal är ju ett begrepp som vi myntade när vi skrev den här rapporten första gången för 3 år sedan, blir det nu 2024. Och handlar om egentligen att beskriva de skönhetsideal som råder idag. Där skönhetsidealen faktiskt inte är möjliga att uppnå i det verkliga livet, eftersom de är förfinade genom digital teknik, alltså skönhetsfilter och retuschering och AI, och därför ställer en liksom förväntansbild som inte är möjlig att uppnå. Så att hyperidealen är egentligen det syftar till att idealen är uppskruvade bortom det som är möjligt att uppnå för en verklig människa.
1: Mm. Om du skulle sammanfatta lite vad som framgår i de här rapporterna, och kanske fokus då ändå, om du kan vara lite snäll och berätta vad som framkommer i årets rapport som släpps först om en dryg vecka.
2: Det här är ju den största utmaningen när man ska prata om en rapport som släpps om en vecka och inte spoila hela rapportens innehåll. Det jag kan säga är att det vi har undersökt i rapporterna Hyperidealen, det är ju hur normer och ideal påverkar ungas psykiska hälsa. Och tidigare så har vi tittat framförallt på unga tjejer, men vi har också breddat perspektivet till att inkludera unga killar, eftersom de också påverkas av de ideal som råder. Det som är tydligt är att den negativa pressen som unga känner kopplat till rådande skönhetsideal är väldigt utbredd. Man känner i väldigt hög utsträckning en stark press att efterleva de här idealen, och pressen är betydligt högre bland tjejer än vad det är bland killar, men den existerar bland killar också. Och något som är extra viktigt att prata om är konsekvenserna av den här pressen. Och det är någonting som vi går in på i de här rapporterna, där vi tittar på, ja okej, vad blir effekterna av den här pressen? Och det handlar om ångest, oro, att man förändrar sättet, begränsar sättet man lever på. Man förändrar sitt matintag, man tränar mer än man egentligen hade velat eller mår bra av. Man får negativa tankar om sig själv och sitt eget, det livet man lever. Så att den här pressen får reella konsekvenser och som faktiskt påverkar ungas liv. De drar sig undan, de liksom mår dåligt och så.
1: Ja, men jag tänker, i inledningen så berättade jag från förra årets rapport, tog jag då siffran att 16-21-åringarna, där är det 98% av de unga tjejerna då, 16-21 år gamla, som känner en negativ press från de här skönhetsidealen. Men om vi skulle liksom bara fokusera lite mer på det här då med konsekvenserna. Alltså, ni har ju även undersökt hur mår de här unga tjejerna, de här 98% som känner en negativ press, hur mår de av den här pressen?
2: Alltså det vi har gjort är att vi har ställt frågan vilka konsekvenser de upplever att den här pressen har på dem. Och det vanligaste man svarar är ju just att man upplever att man får negativa tankar kring det egna utseendet, den egna kroppen och det livet man lever. Man upplever också att man vill dra sig undan för att man inte lever upp till de förväntningarna som finns på hur man ska se ut. Man upplever ensamhet. Det har också konkreta konsekvenser som tar sig uttryck kring ätstörningsrelaterade beteenden och tankar och känslor. Och så att det har en reell påverkan på ungas vardag. Och sen så är det viktigt att prata, alltså när man pratar om det här så är det ju viktigt att titta på utvecklingen i stort och säga att överlag så är det majoriteten av unga idag uppger att de mår bra, men det är tyvärr så att andelen som uppger att de mår bra har minskat över tid, och den negativa utvecklingen har accelererat markant de senaste 10 åren. Och den rapporten som vi släpper nu den 21 maj på torsdag nästa vecka, den adresserar just den här accelerationen och undersöker vilka mekanismer som kan ligga till grund för den här ganska plötsliga accelerationen.
1: Ja, men jag tänker, om jag vill problematisera lite där, tänker du att det här dåliga psykiska måendet enbart har att göra med de här idealen som är ouppnåeliga, eller finns det andra faktorer som också påverkar där?
2: Det finns självklart andra faktorer som påverkar. Idealen är en del av det. Och det är viktigt att säga att när vi pratar om ideal, då pratar vi inte alltid bara om skönhetsideal, utan det kan handla om livsstilsideal eller normer i stort. Och det är ju just det som skönhetsidealen ofta är en spegel av. Liksom någon form av samhällsnorm eller önskat sätt att vara. Men det som, alltså när man pratar om alltså hur unga mår, då behöver man ha flera tankar i huvudet samtidigt och vara medveten om att det är flera mekanismer som spelar in, och det kan handla om förändringar i samhället, alltså förändringar i skolsystemet eller förändringar i omvärlden, om vi ser en volatil omvärld, att det skapar oro, otrygghet eller liksom lågkonjunktur, krig, hot som känns som att de kommer närmare. Det är ju såklart att det påverkar i väldigt hög utsträckning också.
1: Ja, men det låter ändå naturligt. Viktigt. Men jag vill fråga dig också så här, hur får de här unga till sig de här idealen? Hur snappar de upp vad de upplever som normer och ideal?
2: Ja, men det är också en jättebra fråga, en till. Och om man backar ut lite liksom perspektiv på tidshorisont här, så är det ju så att samhället de senaste, vi säger 20 åren då, har genomgått en teknologisk utveckling som saknar historiskt motstycke. De här idealen som man idag exponeras för, jag vet inte hur många gånger varje dag, men hundratals gånger varje dag genom telefonen. De såg man liksom för 10-15 år sedan, kanske man såg dem när man gick på stan och såg en reklamtavla, eller när man liksom tittade i ett magasin eller så. Men idag så överöses både unga tjejer och unga killar av de här idealen på ett sätt som inte finns representerat någonsin tidigare i historien.
1: Det är genom sociala medier främst och i mobilen.
2: Ja, precis. Så att så fort man öppnar telefonen och går in på sociala medier så möts man av det här i flödet. Och där finns det ju också en väldigt tydlig skillnad i vad killar och tjejer möts av,
1: men berätta,
2: i sina flöden.
1: Vad är det för skilda flöden unga killar och tjejer får?
2: Nej, men det vi kan se när vi har undersökt det här i våra rapporter, så kan vi se att unga tjejers flöden i väldigt, väldigt hög utsträckning är uppbyggda kring just utseende och att förbättra sitt utseende. Och man exponeras i otroligt hög grad för innehåll som handlar om just det, som uppvisar hyperideal, som handlar om att du ska förändra ditt utseende, det är viktigt hur du ser ut. Och vi brukar prata om någonting som kallas för internalisering, att om man exponeras för den här typen av ideal i hög utsträckning och under lång tid, så gör man dem till sin egen målbild. Och det gör ju också det är extra komplicerat att tänka att ja, men det är väl bara att inte bry sig om de här idealen. Men om man hela tiden möts av dem och det blir en förväntansbild som man själv också tar in i den egna personen.
1: Tror på genuint liksom.
2: Precis, exakt. Då är inte det, då är inte det så lätt. Medans killars flöden är uppbyggda kring helt andra parametrar. De ser inte i närheten av lika mycket av innehåll som handlar om utseende, skönhet, om liksom ätstörda ideal eller om
1: vad ser de? Vad är det killarna ser då som är annorlunda?
2: Det vet jag inte om jag har på fötterna att svara på egentligen som någon liksom övergripande bild, men det vi kan säga det är att vi vet att de ser innehåll som i högre utsträckning handlar om prestation och handlar om liksom, egentligen så här, intressen och normer som är manligt kodade, om man ska uttrycka sig så. Men det kommer jag kunna prata lite mer om vi pratar igen efter nästa vecka.
1: Okej. Vi får se om vi får göra en uppföljning då. Vi ska fortsätta prata om hur dagens skönhetsideal påverkar ungas psykiska hälsa, och vi ska strax gå vidare till vad som behövs för att öka välmåendet. Du lyssnar på Förmiddag i P1. Ja, Emma Severinsson, du är modehistoriker på Lunds universitet. Jag skulle vilja fråga dig utifrån det Amanda nyss berättade så här. Så undrar jag, vad styr egentligen vad som blir de här idealen då? Har du någon bra tanke om det?
0: Det är ju en väldigt komplex fråga, för att det kommer ju från så många olika håll. Det kommer ju då, som vi har pratat om, från kommersiella intressen som där aktörer som kan tjäna på det här absolut inte vill att vi ska sätta oss ner och vara nöjda, någon av oss, för att då slutar vi ju köpa produkter och sådär. Så det är ju en aspekt, men sen kommer det också av den här inneboende föränderlighetslängtan som människor bär på ofta, att det ska vara nytt och sådär. Som såklart också är knutet till ett konsumtionssamhälle. Och sen blossar det ju också upp på sociala medier och kommer från olika håll, från influencers, kändisar och sådär, och kan få stor påverkan vad någon med ett väldigt stort konto gör. Plus att vi vet att kropparna är ju en typ av mode också, och mode är cykliskt och följer på varandra.
1: Ja, och Emma, jag tycker det är intressant också, du som har ett historiskt perspektiv på det här, att även för 100 år sedan så ville folk följa ett skönhetsideal, och de som hade råd, de gjorde vad de kunde då för att följa de här idealen. Så alltså, har vi människor egentligen förändrats på de här 100 åren? Alltså drivkrafterna?
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att vi har förändrats mycket, utan att om det fanns fler möjligheter för människor för 100 år sedan att bekosta de här ingreppen eller produkterna, så hade marknaden varit större då också. Det som är intressant också, om man tänker på hur vi har förändrats, är ju, som jag tänkte på när Amanda pratade här också, att egentligen så är det ju inte bara ideala kropp vi eftersträvar, utan det är ju den här belöningen då. Och där marknadsförs det ju ofta som att man kan bli lyckligare, få ett bättre liv. Och så tänkte jag i relation till det Amanda sa om ungas psykiska ohälsa, och att man kanske blir ensam, isolerar sig eller sådär. Det blir ju ett dubbelt misslyckande, för att om man inte kan upp till idealen så misslyckas man med sin kropp. Och då misslyckas man ju också i förlängningen med att få det här lyckade livet. Så jag tänker att det här följer på varandra och stärker varandra, ja. Vilket ju är en olycklig utveckling.
1: Ja, men du, om vi människor inte har förändrats då på de här 100 åren, vad är det som har förändrats?
0: Ja, det som har förändrats är, som vi var inne på, att det har blivit billigare att göra ingrepp. Det kan nå ut till fler. Ni var ju också inne här på sociala medier, kanalerna för att sprida det här. Alltså de olika typerna av ideal har ju ökat markant. Och det har också blivit så att det går längre och längre ner i åldern. Att man ju faktiskt marknadsför sig till barn, och att barn tar del av de här viktminskningsvideorna och så vidare. Det är ju också så att man kan förändra sig själv på sociala medier, på den här verkligheten som inte finns, och ge en annan bild av sig själv. Sen tycker jag att vi också ska komma ihåg en sak här, för att nu känns det som att vi fastnar i bara baksidor, och de är många, men sociala medier har ju också gjort att vi har fått en bredd av kroppar som kan synas, även om det finns de kroppar som är mer önskvärda än andra. Så att har vi ju haft en kroppspositiv rörelse som fick stort genomslag på 2010-talet, som vi nu ser en backlash för. Men arenorna har ökat både för den negativa spridningen av idealen, men också faktiskt för motstånd mot ideal.
1: Amanda Oxell på Tjejzonen. Ja, om vi försöker vara lite konstruktiva här på sluttampen, vad tänker du behövs då för att unga ska kunna må bättre?
2: I förhållande till just skönhetsideal, tänker du?
1: Ja.
2: Ja. Nej, men jag tror vi brukar prata om några olika punkter. Jag kan lyfta några här. Men det är ju dels det här med liksom ansvar. Vem har ansvaret för de skadliga idealen som sprids, och vilka är det som behöver ta det ansvaret? Där kan vi ju se i hyperidealen från de tidigare åren att både sociala medierna och skönhets- och modeindustrin och influencers är det som unga uppger som i allra högst utsträckning liksom är källan till den här
1: pressen. Så hur skulle de kunna ta ett annat ansvar för att inte sprida ideal som ni menar inte går att leva upp till?
2: När det kommer till skönhets- och modeindustrin så handlar det om att alla behöver liksom tas ett gemensamt ansvar. Det räcker inte att det är vissa aktörer som slutar sprida skadliga hyperideal, utan alla behöver kroka arm i det. När det kommer till sociala mediejättarna så får jag spara den till nästa till nästa vecka, vilket bra samtal det här blev. Men det finns massa saker som sociala mediejättarna kan göra för att inte välja att sprida de här extrema idealen, och se till att det bara är de som får spridning.
1: Okay. Men Emma Severin, som om jag får fråga dig då lite snabbt sådär, hur ska vi göra för att förhålla oss till de här idealen då, tycker du?
0: Ja, det är ju jättesvårt. Ingen av oss kommer ju undan idealen. De finns ju överallt. Men jag tror att en del i det här är att skapa medvetenhet, som Amanda gör till exempel med den här rapporten, och lyfta de här frågorna. För det behövs ju också en strukturell förändring här, och det är ju svårt att nå ut med. Det är svårt att säga till en tonåring att det här är ditt tvingande ideal, det är inte dig det är fel på, men någonstans måste vi börja där i att faktiskt,
1: Amanda,
0: hjälpas åt att vara kritiska.
1: Amanda, hur ska vi göra? Lite kort.
2: Nej, men jag tänker att jag tar vidare. Emma avslutade med just det här med att lyssna. Tror jag är en så viktig grej som vi vuxna behöver bli bättre på. Lyssna på unga när de pratar om idealen och pratar om hur de känner. Avbryt dem inte. Säg inte nej, du är inte ful. Nej, du är inte. Låt dem prata klart och känna sig hörda och sedda. Och sen så liksom... egentligen resonera tillsammans med barn och unga kring vad det här är. Men det viktiga är att liksom inte avfärda både unga och vuxna som har känslor kring det här, eller liksom vill berätta hur de mår eller tankar kring det.
1: Vi hinner inte mer. Tack så mycket, Emma Severinsson, modehistoriker och lektor vid Lunds universitet, och Amanda Oxell, chef för samhällsförändring och samverkan på Tjejzonen. Producent för dagens program var Peter Öberg och Pernilla Kommes, och tekniker Mats Jonsson. Och jag heter Nicke Nordmark. Alla våra program finns i appen Sveriges Radio, så gå gärna in där och botanisera och lyssna på fler program.
3: Strax så hör vi en specialversion av Ring P1. Efter det här.
4: För mig blir det 12 000 mer varje månad.
5: Möt journalisten och författaren Cecilia Hagen. Vad skulle det betyda om du inte skulle kunna bo kvar där?
4: Jag kommer att bo kvar. Punkt slut liksom. Det är ju svårt att prostituera sig numera. Så jag vet inte riktigt. Har du några tips?
5: Nej. Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på en kort version av Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Idag en specialversion med vården i fokus inför valet. Och på plats i Sollefteå, där vi träffar Barbro Mikaelsson.
7: Det här sjukhuset måste vara kvar. Jag tror inte att de andra två sjukhusen i länet klarar sig utan Sollefteå sjukhus.
6: Men det är redan beslutat att det här sjukhuset i stort sett ska läggas ner senast nästa år. Vad har du för förhoppningar om att det ska få finnas kvar?
7: Ja, för det första så har vi ju ett val som inte är så långt borta. Och då hoppas vi ju att det är... att det valet ska göra att vi får lite annan styrning från regionen, och att regionen fattar beslut om att avsluta den här nedläggningen.
6: Men varför måste det finnas kvar?
7: Därför att det här sjukhuset är ett jättebra sjukhus. Vi har fortfarande väldigt mycket kvar i det här sjukhuset. Och jag tror faktiskt ärligt inte att de andra två sjukhusen klaras utan. För de är alltid överfulla med patienter. Jag tror inte de klarar sig.
6: Anledningen till att man skär ner detta, det är ju pengar det handlar om. Alltså att man anser sig från regionen inte ha råd med detta. Man måste spara, dryga 40 miljoner på att stänga ner det här sjukhuset, har man sagt. Vad säger du om det?
7: Det är inte pengar det handlar om. Absolut inte. Det är inte pengar. Det har gått prestige i det här beslutet. Och det är därför de inte kan tänka sig att ändra på det. Men det har inte med pengar att göra.
6: Jag har ingen förståelse för att det finns begränsade medel, och de måste man fördela på något sätt i alla fall.
7: Jag tror inte att det finns begränsade medel. Jag tror att det finns pengar, men det är bara det att det är styrningen som inte... De tänker inte på att det faktiskt finns pengar.
6: Du tror att vi gör det. Och om det skulle behövas mer pengar, är du villig att betala mer i skatt då?
7: Ja, det kan jag göra. Men jag behöver inte det, för det finns pengar.
6: Ja, det säger alltså Barbro Mikaelsson direkt här utanför Sollefteå. Men vi tar ju också emot samtal kring vården. Alla era åsikter vill vi ha in idag gällande detta ämne då. Ni har röstat fram det som den viktigaste valfrågan. Marie Norén har jag med mig här, visst stämmer det?
8: Ja.
6: Och vad har du för åsikt i den här frågan?
8: Ja, alltså jag jobbar ju här på sjukhuset och jag ser ju behovet och jag ser ju också oron som det här skapar.
6: Ja, behov för att sjukhuset ska vara kvar, för det är ju bestämt att det ska läggas ner.
8: Ja, det är bestämt. Så att tanken är att jag ska vara arbetslös om ett år.
6: Oj, hur känns det?
8: Ja, det är jobbigt. Alltså, vi går ju här varje dag och vi gör vårt jobb. Men det är ju en ständig oro att ja, snart är det över. Mm. Och vad ska hända med våra patienter? Det är väl liksom, ja, det är en stor fråga.
6: Tanken som jag förstår det är att flytta vård, patient, även personal till sjukhusen vid kusten, i Örnsköldsvik, i Sundsvall. Kan du inte få jobb där?
8: Ja, men jag vill ju inte flytta, jag bor ju här. Det här är Sollefteå i min stad liksom. Mm.
6: Det är en och en halv timme bort, du vill inte pendla?
8: Nej, nej, aldrig. Nej. Mm. Förr går jag och röjer sly i skogen. Nej, det finns inte på kartan.
6: Ett argument som jag ofta hör när det gäller nedskärningar handlar inte bara om pengar utan också att man måste ha tillräckligt patientflöde för att upprätthålla liksom, kompetensen när det gäller viss specialvård. Är det för få patienter kanske för att liksom, lyckas upprätthålla en verksamhet här? Att man får inte nog med träning så att säga för att kunna vara god nog och ge bra kvalitet på vården?
8: Det där är ju en spännande fråga. För att Sollefteå har ju full aktivitet. Vi har jäkla bra vård. Vi ligger väldigt bra till i alla undersökningar. Så att vi skulle ha sämre vård än någon annan, det gör mig ganska arg faktiskt. Mm. För det tycker jag är jättekonstigt.
6: Ni har nog med patienter för att kunna få träna de olika specialvårdsinsatserna som krävs här.
8: Om man säger så här att om det är så att det hade varit tomt på avdelningarna, om det inte hade varit överbeläggningar på alla tre sjukhus. Ja, men okej, då kanske jag hade köpt det. Men så är det ju inte. Det är ju fullt. Och det är överfullt. Och jag menar, jag träffade en kvinna här för ett tag sedan som hade legat 2 veckor på Sundsvall. Och sista dagarna hade hon fått ligga på barnavdelningen. Hon tyckte det var jätteskönt. Och jag blev jätteledsen. För vi vill ju att alla ska, och det gör ju även Sundsvall, de vill ju också att patienterna ska ha det bra. Mm. Så att är jag...
6: Räcker pengarna då?
8: Ja, men det handlar väl om hur man fördelar pengarna. För jag menar, för att lägga ner oss här nu så ska man ju bygga ut och bygga om och bygga till i Sundsvall och Övik. Och jag menar Övik, det är tanken är ju att de ska ha våra patienter. Men jag menar, det är ju fullt. Det ska de bygga ut, bygga en till del för att det som redan finns här? Det är, nej, jag ser inte.
6: Framtiden ser inte så hoppfull ut. Eller vad tror du om valet?
8: Ja, det blir ju ett spännande val. Väldigt spännande val. Jag skulle vilja ställa frågan till politikerna. Jag jobbar på ortopeden. Vi opererar höfter, knän och axlar. När det är meningen då att de här patienterna ska till Övik och Sundsvall. Och många kommer att bli skickade till andra sjukhus. Privatsjukhus. För att vi har något som heter vårdgaranti. Men många av våra patienter som vi har här. De har ju även andra sjukdomar. De har klassats som högriskpatienter.
6: Så vad är din fråga?
8: Ja, men kommer de att få plats? Kommer de att få operera sig? Kommer andra sjukhus att ta emot dem? Ja, det är en stor oro.
6: Tack så jättemycket. Vi ska ta in även åsikter per telefon från resten av landet. Ni hör ju, det är starka röster här, åsikter kring sjukvården och neddragningarna i Sollefteå, Sollefteå sjukhus. Vi går vidare till, vi har med oss Sten Rittfeldt i Mariestad. Hallå, hallå.
9: Hallå, hallå.
6: Hej. Du har en åsikt om hemsjukvård, vad jag förstår.
9: Ja, jag kan börja med att berätta att jag har en aggressiv cancer, en prostatacancer. Jag är 79 år gammal och har haft hematologen i på Skas i Skövde sjukhus som vårdgivare. Och nu har jag mest kontakt med hemsjukvården i Mariestad. Och jag vill bara berömma båda dessa instanser för den service jag och vård jag har fått där.
6: Det var ju känns som att du är nöjd.
9: Ja, verkligen. Det känns som jag har en egen vårdcentral. Och att de bara har en patient.
6: Mm.
9: Så jag ville bara höra.
6: Vad tänkte
9: höra.
6: Du på när du ville framföra detta då? Varför tycker du att du ville ringa in och berätta? Att du hade liksom en positiv upplevelse?
9: Ja, jag tycker det gnälls så mycket på sjukvården. Och min erfarenhet är ju den omvända egentligen. Att bara man kommer förbi de första trösklarna så att man kommer in och får vård. Sen är den väldigt kompetent och bra.
6: Sten Rittfeldt, Mariestad, tusen tack för att du ringde in.
9: Varsågod.
6: Vi har med oss Margareta Hoppstadius Boden från Sollefteå. Bodén, ursäkta, ja.
7: Ja, med tanke på att vi har gått med i NATO så tycker jag att det ska finnas ett ytterligare perspektiv i det här. Att inlandet måste få överleva och att det finns stor potential i Sollefteå eftersom man har I21 här som håller på att rusta upp. Och det har kommit en utredning från Socialstyrelsen som också ville titta på det här och vi har haft riksdagsfolk som har varit här och diskuterat det här om beredskapssjukhus och att det skulle kunna vara en lösning och att vi skulle vara en av de kandidater som skulle kunna vara tänkbar utifrån både läget och att vi har I21 också då.
6: Vad tror du, skulle det innebära eller fungera, tänker du, att ha ett sjukhus som är redo för kris men stängt resten av året eller tiden när vi lever i fred? Och,
7: nej, det skulle vara ett sjukhus som fungerar både i freds- och krigstid. Och dessutom är det här sjukhuset byggt för utveckling till för en beredskap för ytterligare vårdplatser. Så det finns alla möjligheter för ett beredskapssjukhus.
6: Det här var en kort version av Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Idag om vården, ett ämne som ni lyssnare har valt. Nästa gång handlar det om skolan den 21 maj. Också ett ämne i fokus inför valet som ni har valt. Telefonnumret 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se.

0: Hej, jag heter Kjell Westö och är ny programvärd för Allvarligt talat. Där svarar Annika Norlin och jag på lyssnarnas frågor. Lyssna i P1 varannan söndag klockan 5 och när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Tio och tio i klockan, det betyder ett land- och sjöväder från SMHI. God afton.
2: God kväll. På SMHI finns Angelica Lundberg. Under de två närmsta dygnen väntas mycket moln och tidvis regn på de flesta platser runt om i landet. Detta då vi har ett lågtryck på Östersjön som under natten fördjupas och imorgon rör sig västerut över landet. Samtidigt drar ett mindre lågtryck in från Danmark och tillsammans så ger de här ett omfattande nederbördsområde som breder ut sig över södra och mellersta Sverige. Från imorgon kväll når regnet även norra Norrland. Under veckoslutet stabiliseras vädret allt mer och varmare luft börjar ta sig in över landet med sydliga vindar. Imorgon är risken för gräsbrand stor eller mycket stor i nordvästra Dalarna och i stora delar av Norrland. Prognosen fram till imorgon kväll. Södra och nordvästra Götaland samt Öland. Halvklar till mulet och någon skur här och var. I natt 0-5 grader, något mildare närmast kusten. Imorgon inledningsvis i norra Bohuslän och västra Dalsland lite sol. Annars mest mulet och skurar på de flesta platser. Temperatur imorgon eftermiddag 6-11 grader. Västlig eller nordvästlig vind. Nordöstra Götaland, Gotland och östra Svealand. Mulet med skurar och i natt 2-7 grader. Lokalt kan dimma bildas. Imorgon regn och fram på dagen 6-9 grader. Möjligen att det på Gotland under eftermiddagen lättar upp något. Nordlig eller nordvästlig vind, men på Gotland vind omkring väst. Västra Svealand, över nordligaste Värmland och norra Dalarna, klart till halvklart och i natt 0-5 minusgrader. I övrigt mulet och 2-6 plusgrader. Imorgon är mulet eller mulnande från sydost följt av regn. I norra Dalarna väntas inslag av snö eller blötsnö. På dagen 4-9 grader och vi har en vind omkring nord imorgon med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. I Gästrikland och Hälsingland mest mulet med skurar. Här i natt 3-6 grader. I övrigt klart till halvklart och i natt minus 3-2 grader. Imorgon mulnande från sydost följt av regn eller skurar. På dagen 5-10 grader. Till kvällen i högre terräng i Härjedalen kan det bli inslag av snö. Med svag växlande vind, imorgon tilltagande nordostlig vind, vid kusten upp till hårda vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest klart väder och i natt 0-5 minusgrader. I högre terräng lokalt ner mot minus 10. Imorgon först soligt men under eftermiddagen tätnar molnen österifrån och följs till kvällen av regn som i högre terräng kan övergå i snö. På dagen 5-10 grader, i högre terräng enstaka plusgrader. Svag ostlig vind, imorgon tilltagande nordostlig vind. Hela norra Norrland. I nordligaste fjällen och delar av Tornedalen först moln och byar av regn eller snö. I övrigt klart till halvklart, men i kustlandskapen kan dimma bildas. I natt 0-5 minusgrader, i fjällen lokalt omkring minus 10. Imorgon mest soligt, men under dagen över kustlandskapen och i södra Lappland mulnande från sydost följt av skurar. Dagstemperatur 9-14 grader, i fjällen omkring 5. Med svag växlande vind, men imorgon tilltagande nordostlig vind. Under torsdagen fortsätter lågtrycket långsamt västerut. Nederbörden består till en början men mattas av under dagen långsamt österifrån. I Götaland och södra Svealand kan solen få utrymme att visa sig. Från 10-15 grader i söder till 5-10 grader i norr. Så har vi temperaturuppgifter. Idag hade Stockholm som högst 7 grader. Göteborg 13, Malmö 15, Karlskrona, Kalmar och Visby 10. Jönköpings flygplats 6, Norrköping 7, Karlstad 12, Gävle 6, Mora 13, Sundsvall 12, Östersund 11. Storlien, Storvallen 10, Umeå 8, Vilhelmina 10, Luleå och Jokkmokk 9, Kiruna 7 och Kattejokk 5 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet blev det i Östmarkåsarna i norra Värmland med 15,5 grad. Så har vi några observationer från övriga Europa. Idag hade Oslo som högst 15 grader, Helsingfors 16, Riga 14,

0: Götabacken i Småland 22 mm. Även i Svealand så föll de största mängderna här under föregående kväll och natt. Kättstaka i Närke har fått 22 mm, Film i Uppland 21 och Sala i Västmanland 16 mm. I södra Norrland så är det framförallt de sydostligaste delarna som har berörts. Det är Gävle som har fått 10 mm och Åmot 2 mm. I norra Norrland så är det framförallt fjälltrakterna då som har fått mängder. Ritsen i norra Lapplandsfjällen rapporterar 19 mm och Nikkaluokta 13. Esrange och Rensjön i norra Lappland har fått knappt 10 mm. Så går vi över till en sjöprognos och vi har kulingvarningar utfärdade på Bottenhavet och norra Kvarken. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebanken och sydutsyra, väst eller nordväst 6-11 meter per sekund. I natt något avtagande, imorgon omkring nord eller växlande 2-7. Tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak, Kattegat, Öresund och Bälten. Väst eller nordväst 5-10, i natt avtagande 1-5, tidvis växlande. Imorgon eftermiddag ökande 3-8, tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Värnen omkring nord eller växlande 1-6. Mest god sikt, imorgon på dagen regn med måttlig sikt. Sydvästra, södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Väst eller nordväst 4-9. Tidvis något högre. Imorgon väst eller sydväst och något ökande. Måttligt i god sikt, skurar. Norra Östersjön, vridande kring ett lågtryck 1-6. Sent imorgon eftermiddag sydväst och ökande 5-10. Tidvis regn med måttligt i dålig sikt och risk för dimbankar. Rigabukten, Finska viken och Skärgårdshavet. På östra delarna av Finska viken, ost 3-8. I övrigt växlande 1-5, men imorgon eftermiddag sydväst ökande 5-10. Tidvis regn med måttligt i dålig sikt och risk för dimbankar. Ålands hav omkring nord 7-12, avtagande imorgon 2-7, tidvis växlande. Tidvis regn med måttligt i dålig sikt och risk för dimbankar. Bottenhavet och norra Kvarken, nord eller nordost 5-10. I natt något ökande, imorgon fram på dagen 11-16. På sydöstra delen, ost eller nordost 2-7. Tidvis regn med måttligt i dålig sikt och risk för dimbankar. Bottenviken, omkring nord eller växlande 2-7. I natt ökande, imorgon 5-10 meter per sekund och vi har måttlig sikt i regn. Så aktuella observationer från klockan 9. Torsminde, sydväst 4 meter per sekund. Oxefyr, väst 8. Skagen, väst 6. Nordkoster, väst 4. Väderöarna, väst 7. Måseskär, väst 5. Pålgrunden, väst 2. Naven, lugnt. Vinga, nordväst 6. Nidingen, nordväst 8. Anholt, nord 2. Hallands Väderö, nordväst 5. Drogden, nordväst 7. Falsterbo nordväst 5, Arkona väst 6, Skillingen nordväst 1. Hammarodde sydväst 5, Hane syd 2, Utklippan nordväst 4, Ölands södra udde nordväst 5, Ölands norra udde nordväst 6. Härstena väst 4, Hoburgen nordväst 5, Östergångsholm väst 7, Fårösund väst 3, Dimma, Goskasanda nordväst 2, dålig sikt. Landsort nord 4, Svenska högarna nord 3, dimma, Söderhamn nordost 5. Finska Utö, sydost 4, dålig sikt, Nyhamn nordost 5, dålig sikt. Örskär nordost 11, Kuggören nord 5. Brämmen och Lunge nord 4, Järnersklubb, Skogsudde och Holmen nord 1. Byreklubb syd 3, Rödkallen syd 4 och så avslutar vi med Storön syd 3 meter per sekund. God kväll!
1: En 21-årig man döms till livstidsfängelse för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala för ett år sedan. Åklagare Andreas Nyberg.
2: Väldigt positivt. Tingsrätten har kommit till samma slutsats som vi har gjort, det vill säga att 21-åringen är gärningsman.
3: Den nu dömde mannen är från Stockholmsområdet. Han har under rättegången medgett att han befann sig i Uppsala under tiden för trippelmordet. Men han har inget att göra med dådet och nekar alltså till brott. Uppsala tingsrätt anser däremot att det är ställt utom rimligt tvivel att han sköt ihjäl 2 tonårskillar och en ung man inne på frisersalongen och utsatte 2 andra personer utanför salongen för mordförsök när de besköt.

0: rättens ordförande Daniel Gustafsson.
1: Det är en sorts värdering av helheten.
0: Utöver skytten döms även en kille som var 17 år vid tiden för dådet till drygt 7 års fängelse för medhjälp till mord, bland annat för att ha fixat fram en elsparkcykel som flyktfordon. En tredje man döms för grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott till fängelse i 4 år och 10 månader. Han gömde mordvapnen efter dådet enligt rättens ordförande Daniel Gustafsson.
1: Och sen har han då avslöjat för polisen var han har gömt dem. Och då har han fått viss strafflättnad till följd av det.
0: Två män som var åtalade för medhjälp till mord frias idag av tingsrätten. Enligt polisutredningen har 21-åringen utfört skjutningen mot betalning som en torped. Vem som gett honom uppdraget och vem som var måltavla för skjutningen är fortfarande oklart enligt åklagarna.
2: Anstiftan till mord preskriberas inte, så där fortsätter utredningen.
0: 21-åringen döms idag även för en skjutning i Eslöv som skedde 2 veckor innan Uppsala-dådet. Då skottskadades men överlevde 2 unga män.
3: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Uppland. Utrikes och till Storbritannien där den hårt pressade premiärministern Keir Starmer nu utmanas av sin energiminister Ed Miliband. Det är tidningen The Times som rapporterar att Miliband ska ha sagt att han ställer upp som partiledarkandidat för Labour. Premiärminister Starmer säger sig inte ha några avsikter att avgå trots det växande missnöje mot honom i det egna partiet. Europa kan inte längre lita på USA för sin säkerhet och EU borde ta större ansvar och bygga upp en egen armé. Det budskapet kommer från Spanien. Men från Sverige kommer ett blankt nej.
4: Det har kommit sådana uttalanden under årtionden om tankar på en EU-armé, men det är ingenting som är realistiskt.
5: När USA minskar sin militära närvaro i Europa ropar vissa länder på att EU ska gå in och ta ett större ansvar försvarsmässigt. EUs ordförande land, Cypern, som inte är med i försvarsalliansen NATO, har fört upp frågan om EUs försvarsklausul på agendan. Den kallas artikel 42.7 och likt NATOs försvarsklausul innebär den att andra EU-länder ska hjälpa ett medlemsland om det attackeras militärt. EUs utrikestjänst gjorde nyligen en övning för att se hur försvarsklausulen kan användas i praktiken, det vill säga när den kan aktiveras och vad man kan få för hjälp. Igår tog också Spaniens utrikesminister José Manuel Albares upp frågan om en EU-armé. Vi kan inte vakna upp varje morgon och undra vad USA ska hitta på. Vi ska inte vara beroende av och låta oss utpressas av USA, sa Albares till nättidningen Politico. Samtidigt finns det de som oroas över att USA skulle dra sig undan Europa ännu mer om EU skulle gå in och ta ansvar för säkerheten i Europa. Sveriges försvarsminister Pål Jonsson välkomnar att EU nu diskuterar unionens försvarsklausul och att europeiska länder investerar mer i sina nationella försvar. Men han betonar att det inte ska ersätta NATO.
4: Naturligtvis är huvudfokus nu det att skapa en starkare europeisk pelare inom NATO. För NATO har de ledningsresurser och de försvarsplaner som krävs. Och kan artikel 42.7 också stärka det arbetet, se till att, också EU har en starkare civil beredskap och mer förberedelser, så kommer det att stärka Europa som helhet. Så jag ser inte nödvändigtvis ett nollsummespel däremellan.
5: Och även om europeiska länder nu stärker sina försvar så kommer de fortsatt vara beroende av USA.
4: Sen när det kommer till vissa typer av förmågor, när det kommer till det utvidgade kärnvapenparaplyet från USA, när det kommer till bland annat satellitbaserad underrättelseförmåga, där kommer USA fortsatt vara viktigt även under lång tid framöver.
5: Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: Tysklands kulturminister vill att TikToks europeiska verksamhet ska vara i europeiska händer. Han önskar en liknande lösning som i USA, där en majoritet av den amerikanska TikTok-verksamheten överlåtits till amerikanska företag. Ministern varnar för att TikTok samlar in stora mängder data om Europas unga. Kinas producenter av sällsynta jordartsmetaller fortsätter att dominera världsmarknaden. Och det ger Kinas ledare Xi Jinping en fördel mot USA inför den amerikanska presidentens statsbesök i Peking på torsdag.
6: De sällsynta jordartsmetallerna kan snart komma att spela en huvudroll igen. Senaste gången Xi Jinping och Donald Trump möttes klämde Kina åt sin export av de kritiska råvarorna. Amerikanska företag märkte snabbt av bristen, vilket såg som avgörande för att USA tvingades lyfta sina handelshinder mot Kina. Kina använder de sällsynta jordartsmetallerna för att avvärja USAs tullhot då och kan använda det igen. Trots alla ansträngningar och löften från västerländska företag och regeringar om att minska beroendet av Kina fortsätter de kinesiska statsstödda producenterna att dirigera produktionen och har ökat sina vinster sedan de sällsynta jordartsmetallerna blev ett vapen i handelskriget. Kina dominerar brytningen av sällsynta jordartsmetaller, framförallt upparbetningen som görs till 90% av kinesiska företag. Jordartsmetallerna gled in i fokus för världspolitiken så snart USA började förbjuda amerikanska företag att exportera sina mest avancerade datachip till Kina. Kinas förra hot om att strypa exporten av sällsynta jordartsmetaller till USA ledde till att de båda länderna kom överens om en ettårig paus i handelskriget. Den fristen löper ut i början av december i år. Vad Donald Trump och Xi Jinping kommer överens om i Peking kan därför få avgörande betydelse för världsekonomin. Men det har redan blivit tydligt att Kinas kontroll över de sällsynta jordartsmetallerna har förändrat maktbalansen och stärkt Kina som stormakt i kraft av sin industri.
3: Det var Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter, som rapporterade. Fåglar försenar stålbolaget SSABs gröna omställning. En elledning till bolagets nya så kallade ljusbågsugn i Oxelösund har stoppats i väntan på ett beslut som gäller tjädrars lekplatser. Ljusbågsugnen använder el istället för kol för att smälta stålet. Helena Norman är informationsdirektör på SSAB.
7: Det är ju givetvis frustrerande att vi levererar enligt både plan och budget, och sen är det faktorer, externa faktorer som ligger utanför vår kontroll som leder till den här förseningen.
8: Det är tjädrar som nu stoppar Vattenfalls planer på den nya kraftledningen. BirdLife Sverige och föreningen Södermanlands ornitologer vill se några anpassningar för att minska risken att fåglarna flyger in i elkablarna och dör. Bland annat genom att förändra dragningen av elkablarna vid några av lekplatserna. Daniel Bengtsson är fågelskyddsansvarig på BirdLife Sverige.
9: Det är ju en enkel anpassning i sammanhanget som vi ser det.
8: Mark- och miljödomstolen i Nacka handlägger nu ärendet, och i väntan på beslutet står bygget av kraftledningen stilla. Vattenfall Eldistribution vill inte kommentera ärendet just nu. Men för SSAB innebär det här problem. De hade planerat att köra igång den eldrivna ljusbågsugnen i början av nästa år. Men utan el går det inte, säger Helena Norman på SSAB, som påpekar att det var 10 år sedan de bad om att få en elkabel till ugnen som på sikt kommer att minska Sveriges alla koldioxidutsläpp med ungefär 3%. Förseningen kommer inte att påverka SSABs ekonomi och produktion i år, säger hon. Men
7: däremot så är ju det här en stor investering som vi har gjort som nu blir försenad. Och det är givetvis inte bra. Det är ju ganska allvarligt.
3: Reportrar Erik Visshed på P4 Sörmland och Erika Sundén. Vindrickandet minskade med närmare 3% globalt under förra året jämfört med 2024. Det är enligt en sammanställning av branschorganisationen OIV. Sedan 2018 är nedgången 14%. OIV pekar på tuffare ekonomi som en orsak. Men samtidigt ökade vinproduktionen med 0,6% 2025 från en historisk låg nivå 2024. Imorgon drar ett regnväder in över landet med tyngdpunkt över Svealand och i efterhand södra Norrland. Även i Götaland tidvis regn eller skurar. I norra Norrland mest soligt men ökande molnighet från sydost och under sena eftermiddagen skurar. Temperaturer allmänt 5-10 grader, men i soliga områden kan man vänta sig 10-15 grader. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund, i studion Veronica Mitrevska.
10: Den stora sporthändelsen idag är att förbundskapten Graham Potter för några timmar sedan presenterade den svenska truppen till fotbolls-VM i sommar. 26 spelare är uttagna, och bland dem 3 från Allsvenskan. En av dem är Mjällbys Elliot Straud, som fick uppleva en barndomsdröm gå i uppfyllelse.
11: Nej, men det är det verkligen. Jag hann prata lite med mamma här förut, ringde henne snabbis, och då så sa hon det, men kommer du ihåg när vi var utomlands när det var VM 2018, och så sa hon det, men kommer du ihåg när vi satt där och så sa du att du ändå ska spela där liksom. Och nu är man ju här, så det är klart det är en dröm, så jätteroligt.
10: bland svenska spelare som inte kom med till VM finns till exempel, och kanske framförallt, Dejan Kulusevski som inte spelat på länge på grund av skada och inte hinner komma i form till VM. Dessutom fick bland andra inte anfallaren Roni Bardghji och mittfältaren Hugo Larsson plats. Hela truppen hittar du i Radiosportens olika kanaler. I damallsvenskan i fotboll besegrade Hammarby Djurgården med 2-0 och är därmed nya serieledare på samma poäng men bättre målskillnad än Häcken. Alice Karlsson är lagkapten i Hammarby och älskar läget just nu.
12: Otroligt bra just nu. Det här är bland de skönaste vinsterna man kan ha under ett år.
13: Vad är det som gör derby så speciella?
12: Ja, men det är rivaliteten och hur mycket det betyder för oss som lag, men framförallt hur mycket det betyder för folk runt omkring som är bajare, att kunna komma in på jobbet imorgon och vara en stolt bajare.
13: Hur tyckte du att matchen var?
12: Ja, men det blir väl lite vad det blir när det är en blöt gräsplan och har regnat hela dagen, men jag tycker vi kontrollerar matchen från... Vi kanske är lite svaga i första 10 minuterna, men sen tycker jag vi tar över i matchbilden hela matchen. Jag tycker vi har en bra match idag.
10: Alice Karlsson och de andra i Hammarby laddar nu för finalen i Svenska Kuppen mot Häcken på lördag. Den hör du direkt i Sportextra i Sveriges Radio P4. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
14: P1, Sveriges Radio.
3: Väpnade konflikter har länge pågått i Mali, men nu har de nått en ny nivå. Det fortsätter storma kring Storbritanniens Keir Starmer. 4 Labour-ministrar har avgått idag. Europas högernationalistiska EU-kritiska våg kan vara på tillbakagång. Rättegång i Syrien mot Bashar al-Assads kusin. Många andra misstänkta för krigsbrott har flytt. Och som VM-truppen som presenterades idag. Studiet kväll med mig, Ylva Lilja. Ett av världens fattigaste länder, Mali i Västafrika, har präglats av politisk instabilitet och väpnade konflikter i decennier. Men senaste tiden har samordnade angrepp och attacker mot militärjuntan fått en ny omfattning. Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika. Hej!
15: Hej!
3: Du, Mona, jihadister och separatister genomförde ju nyligen omfattande och samordnade attacker mot militärjuntan i Mali. Vad vill de här grupperna?
15: Ja, alltså de har ju lite olika mål, men jag tänkte bara ge en bakgrund först. Alltså de här attackerna inträffade ju för ett par veckor sedan och det resulterade då i att landets försvarsminister dödade. Så att det här är ju ett jättestort bakslag för militärjuntan. De är nu under stor press både av separatister, jihadister i norr som har intagit flera områden i landet, och även om militärjuntan som styr Mali just nu säger att de har läget under kontroll, kan vi inte vara helt säkra eller utesluta fler attacker från de här jihadisterna och separatisterna som finns i norra Mali. Och de här två grupperna brukar ju koordinera sina attacker. De har en gemensam fiende i det styrande militären då, men de har lite olika mål. Till exempel så har separatisterna då, det är ju Tuareger kallas de, det är en minoritetsgrupp i norra Mali då. De har känt sig osidosatta och vill få större självbestämmande, medan jihadisterna då, de vill införa strikta sharia-lagar och så vidare.
3: Samarbetar de på något sätt?
15: De brukar koordinera. Den senaste attacken var det faktiskt så att det började med separatisterna och jihadisterna anslöt sig. Så att det är inte helt ovanligt att de här två grupperna samarbetar. De har ju den här gemensamma fienden i regeringen då. Sen har de ju lite olika mål vad de vill uppnå med det. Men det är inte helt ovanligt att de samarbetar.
3: Och Mali är ju ett av världens fattigaste länder. En tredjedel av befolkningen behöver humanitär hjälp för att överleva. Hur skulle du säga att de civila i Mali har påverkats av de senaste attackerna?
15: Ja, de påverkas väldigt mycket. Inte bara de senaste attackerna, ända sedan 2012 skulle jag säga. Det läget blev väldigt allvarligt i Mali och andra grannländer i regionen. Och framförallt jihadisterna då som utför attacker mot civila. De sprider ju skräck i samhällen. Det finns ju ett missnöje, eller bakgrunden till hela den här situationen. Det är ju att det finns ett missnöje mot militärjuntans oförmåga då att stoppa stoppa de här jihadistiska grupperna som sprider skräck i samhället. Och militären i sin tur, de kom ju själva till makten för att de var missnöjda med den förra regeringen på grund av hanteringen då och oförmågan att hantera jihadistgrupper. Och nu är de själva anklagade för samma sak. Så att det är en ond spiral kan man säga, och fortfarande är det ju så att även om militären säger då att de har läget under kontroll, så har de ju uppenbarligen inte det, eftersom jihadisterna har kunnat avancera i landet tillsammans med separatisterna då i norr.
16: Mm. Och jihadisterna och separatisterna som då vill attackera militärjuntan i Mali, har de grupperna något stöd från befolkningen?
15: Och det är väldigt svårt att säga. Det, och såklart, liksom Mali är ett land där yttrandefriheten inte är så stark. Och många är såklart rädda för sina liv om de skulle kritisera eller gå emot både militären eller de här jihadistiska grupperna. Så det är väldigt svårt att säga.
16: Hur nära är juntan att falla, tror du?
15: Också svårt att säga. Den information som kommer nu från Mali, den är svår att bedöma. Militären, de påstår att de har läget under kontroll, men mycket tyder på att de inte har det. Uppenbarligen inte då, eftersom jihadisterna har kunnat ta sig fram. Nu senast i maj då, den här månaden, så har jihadistgrupper till exempel upprättat kontrollstationer i huvudstaden Bamako på huvudvägar. De har satt eld på lastbilar för att förhindra då livsmedel från att komma in då till civila. De vill strypa försörjningen, så att läget är redan allvarligt idag.
16: Mm. Och en spelare här som också är viktig att ta upp är Ryssland, som har en stor militär närvaro i Mali och stöder juntan. Hur påverkar Rysslands roll nu?
15: Ja, alltså ryska legosoldater finns i Mali. När militären tog över makten och kuppen då, så kastade man ut de utländska trupperna, franska trupperna. Man började samarbeta med Ryssland, med Wagnergruppen. Numera heter de ju Africa Corps. Och de här ryska legosoldaterna då, de har utbildat och tränat militärjuntan. Men nu under våren då har de också pressats tillbaka av jihadisterna och de senaste attackerna. Det har nu också under våren kommit uppgifter från Ryssland om att deras legosoldater, de som samarbetar med den styrande militären, förhindrat en kupp. Och huruvida de här uppgifterna stämmer eller inte, det vet vi ju inte just nu. Men det läget är väldigt allvarligt, och det har inte varit så här allvarligt på flera år skulle jag säga.
16: Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika. Tack för att du var med här i Studio 1 kväll. Jag ska rätta mig själv. Jag sa i början av programmet att 4 Labour-ministrar idag har avgått i Storbritannien. Det är ju sammanlagt 4 ministrar som nu har avgått. Och vi ska till Studio 1 från tidigare idag, och det ska handla om Storbritanniens hårt pressade premiärminister Keir Starmer. Och det är viktigt då att tillägga att sen programmet sändes i eftermiddag, så har ju då ytterligare en Labour-minister avgått. Programledare tidigare idag, Mikael Sjödell och Cecilia Schavar.
17: Och vi börjar i Storbritannien, där avgångskraven fortsätter gentemot premiärminister Keir Starmer.
18: Och vi sa ju det alldeles nyss. 3 ministrar har meddelat att de hoppar av regeringen i protest. Nina Benner, vår London-korrespondent, du är med oss från Buckingham Palace för en årlig trädgårdsfest för olika inbjudna medborgare. Jag vet inte, pratas det om den här kritiken mot premiärministern där du är nu?
19: Alltså, det här är en tillställning som mer handlar om roliga små hattar och vackra trädgårdsklänningar, sommarklänningar och så. Jag har inte pratat så mycket politik med folk här, men det är klart att alla säkert på ett eller annat sätt funderar på vad som håller på att hända i landet, och framför allt med dess ledning just nu.
18: Och att 3 ministrar då har hoppat av i protest, hur skulle du sammanfatta dagen på Downing Street?
19: Ja, om vi börjar med de här 3, så har de, då är ministrar utan portfölj. Det finns fler ministrar här än vad det gör i en svensk regering, så de här tillhör inte det inre kabinettet som är det som verkligen räknas. Men det är klart att det ändå är en tydlig signal att Starmer inte har full auktoritet bland för sitt ledarskap. Dagen började ju med ett regeringssammanträde som alla väntade väldigt, väldigt spänt på, eftersom vi då trodde att han skulle bli utmanad av just den närmsta regeringen. Det verkar inte ha blivit så, och han inledde själv det mötet enligt rapporter med att säga att han inte tänker avgå. Att det inte har gjorts någon formell utmaning mot honom, och därför sitter han kvar. Och sen dess har alla väntat och sett, kommer det någon utmanare som ger sig till känna? Det har inte gjort ännu. Så att som landet ligger nu så är Keir Starmer fortfarande premiärminister och vill fortsätta vara det.
17: Och det blåser ju lite där bland hattarna och sconesen kanske på tepartiet på Buckingham Palace där du är just nu, den här trädgårdsfesten. Men Nina Benner, han sitter kvar. Samtidigt så kom också besked om att mer än 100 Labour-ledamöter skrivit under ett uttalande till stöd för Starmer. Det kom alldeles nyss här på byråerna. Vänder det för honom nu, eller hur ska man tolka det?
19: Alltså omöjligt att säga. Nu är det ju ett öppet ställningskrig, får man väl nästan säga det. I alla fall ett öppet konflikt inom Labourpartiet och inom Labourpartiets parlamentsgrupp som består av ungefär 400 ledamöter, där drygt 80 har gått ut och sagt att de vill att han avgår, eller åtminstone sätter ett datum för när han tänker avgå. Och nu kom då 100 från andra flanken och säger att de tycker att det är fel att ha en ledarstrid nu. Och det här sammanfattar ju också väl de två olika synsätt som finns inom partiet. Men det är ju nu en strid om vem som ska leda Labourpartiet och därmed också Storbritannien, som sker inför öppen ridå. Och det är ett parti som gick till val på att det ska inte vara mer dramatik kring ledningsfrågan. De menar att det ägnade sig Torypartiet åt och det var inget bra för landet, så det ska inte vi göra. Mm. Men nu har vi lite repris igen här.
18: Det har ju i år gått 10 år sedan britterna röstade för att lämna EU, och nu är ju tongångarna från Starmer att man ska närma sig EU. Hur skulle du säga att hur har den debatten förändrats sen Brexit, skulle du säga, på något sätt? Närmandet eller inte?
19: Ja, det har ju varit en lång period sen omröstningen, framförallt också sen utträdet. Keir Starmer har satt det som en allt tydligare prioritering, inte minst nu de senaste månaderna har han allt oftare och tydligare gått ut och sagt att i det oroliga omvärldsläge som vi har nu, och underförstått också att man kanske inte vet var man har USA som allierad utifrån från Storbritanniens sida, så är det viktigare att man närmar sig Europa och åter befinner sig i centrum av Europa, som han sa i talet igår. Vad han exakt menar med det är ju lite grann öppet för tolkning. Det är ingenting som säger att han idag framöver kommer driva ett direkt EU-medlemskap igen, men olika former av närmanden talar han allt oftare om.
18: Mm. Tack så länge, Nina. Nina Benner, alltså vår London-korrespondent.
17: Vi ska släppa in vår nästa gäst, Lars Danielsson, tidigare EU-ambassadör och även tidigare statssekreterare för Socialdemokraterna. Välkommen. Det här är inte den första politiska krisen i Storbritannien på något sätt. Nina Benner var ju inne på det också här. Sen David Cameron avgick i samband med Brexit så har vi sett 5 premiärministrar, om man räknar med då Keir Starmer. Går det att härleda det här kaoset, om man får beskriva det så, till Brexit?
20: Det är ju helt klart, tycker jag, att Storbritannien har förlorat ekonomiskt på Brexit. Det är ganska även de som var för Brexit på sin tid erkänner ju att Storbritanniens BNP är förmodligen några procentenheter lägre än vad den hade varit. Samtidigt är det ju så att Keir Starmer är ju den första statsministern, premiärministern sedan Brexit som faktiskt vill närma Storbritannien EU. De som har varit för honom har ju alla velat kapa banden på olika sätt. Så att Brexit har fortfarande en stor betydelse i brittisk politik, och det är ju därför extra viktigt, tror jag, att man i Europa tycker, i Europas huvudstäder inklusive Bryssel, att det blir kanske något av ett nytt inrikespolitiskt lugn i Storbritannien, så att den här processen kan gå vidare. För vi har också intresse av det.
17: Kan man säga då, den här politiska striden som vi nu ser återigen då, har rollen som premiärminister blivit liksom osäkrare än tidigare?
20: Jag tror att osäkerheten i premiärministerposten mer handlar om att det brittiska inrikespolitiska klimatet är väldigt explosivt och ofta ganska hårt, mycket hårdare än vad vi är vana vid i Sverige. Brexitfrågan har ju varit väldigt delande i brittisk politik, men jag uppfattar ändå att det finns, vi vet ju idag att nästan 2/3 av det brittiska folket tycker att Brexit-omröstningen resulterade i fel resultat. En knapp majoritet tycker till och med att Storbritannien borde gå in i EU igen. Det vill ju inte Keir Starmer, precis som Nina Bende sa. Men jag tror att det är Brexit-frågans explosivitet finns där fortfarande kvar.
18: Så hur ska vi förstå Keir Starmer när han säger då i sitt tal igår var det väl att han ska närma sig EU, man ska placera Storbritannien i centrum av EU?
20: Han har varit ganska tydlig, kanske inte så mycket igår men tidigare. Han säger medlemskap är inte aktuellt. Han säger också att det inte är aktuellt med det man skulle kunna kalla för en norsk lösning, det vill säga att man blir en del av den inre marknaden och får betala till EUs budget. Han vill inte ha en tullunion med EU heller. Så det har han sagt. Men vad man nu förhandlar om inför det toppmöte som ska äga rum mellan EU och Storbritannien i sommar är en slags närmande på en rad olika områden. Det handlar om ungdomsutbyte, det handlar om mera forskningssamarbete och också kanske selektiv öppning av den inre marknaden både i Storbritannien för europeiska länder och vice versa.
18: Så enskilda handelsavtal, ja, på lite olika områden.
20: Och det har ibland kritiserats från en del håll att britterna är ute efter att plocka russinen ur kakan. Men jag tror att det finns idag en stor insikt om att man måste hitta en särskild lösning för Storbritannien. Och det finns också en ny politisk vilja att gå Storbritannien till mötes av två skäl. Det första är att Keir Starmer och den brittiska regeringen har varit väldigt instrumentell och hjälpsam att försöka hantera Donald Trump. Och Storbritannien har ju varit väldigt stöttande när det gäller Ukraina och att motverka det ryska anfallskriget mot Ukraina. Så man vill så att säga betala tillbaka, kan man säga.
18: Från EU-håll då, hur nära, hur mycket i center vill man att Storbritannien ska komma tillbaka då?
20: Ja, nära men inte allt för nära. Alltså, Storbritannien, det var ju, de flesta tycker idag ju att det var väldigt tråkigt att britterna lämnade. Nu måste man ge britterna tid att anpassa sig. Som jag sa, det finns inte någon som tror att en medlemskapsansökan ligger i korten de närmaste åren. Utan låt oss då försöka hitta ett praktiskt, pragmatiskt samarbete på området där bägge sidor har intressen. Och det är det man håller på med nu. Jag tror att det kan gå bra, men det är klart att skulle det bli en akut inrikespolitisk kris i Storbritannien, då kommer det nog ta lite längre tid.
18: Av de här enskilda handelsavtalen som Storbritannien kan ingå med EU, är det några av dem som vi behöver bry oss om i Sverige som påverkar oss på något sätt?
20: Storbritannien är en väldigt, väldigt viktig marknad för oss. Det är en av alla största marknader. Vi behöver bry oss om dem allihopa. Varje avtal som underlättar handeln mellan EU och Storbritannien ligger starkt i Sveriges intresse.
18: Går det att konkretisera det där?
20: Ja, det är svårt. Vi vet ju inte ännu framförallt vilka områden det blir. Hittills har man talat väldigt mycket om livsmedel. Vi är inga jättelika livsmedelsexportörer i Sverige som vi vet. Fast vi säljer ju en del faktiskt, en del matvaror. Så att vi får se vad det blir. Man har inte kommit så långt så att man kan säga att det här på de här områdena så kommer det att gå väldigt bra. Det viktiga är att vi får en, låt oss kalla det för frihandelsatmosfär i vår relation med Storbritannien.
18: Och den här röda linjen då som Keir Starmer inte har övergett, han håller fast vid det, inte tillbaka till EU och inte en del av EUs inre marknad på det traditionella sättet. Hur länge kommer den där röda linjen gälla, tror du?
20: Ja, jag hoppas att det inte gäller allt för länge, men jag tror att de närmaste åren får vi nog räkna med att det är utgångspunkten. Och det är britterna som måste avgöra när de överger den röda linjen.
17: Tre ministrar har alltså redan hoppat av regeringen i protest mot Starmer. Avgångskraven fortsätter ju, fast vi också hör om stöd för honom. Han sitter ju envis kvar nu i alla fall. Hur länge då, tror du?
20: Jag trodde nog faktiskt att han skulle avgå under dagen. Nu är inte dagen slut, men jag tror faktiskt. Han är ju en seg gubbe, om man får använda det uttrycket. Det är ju inte den mest karismatiska och politiska ledare, men han har ju uppenbarligen något som är väldigt viktigt i politik. Han har uthållighet och förmåga att läsa hur konjunkturen ser ut för honom politiskt. Han kanske kan sitta kvar ett tag till.
17: Vad spelar det för roll vem som kommer efter, så att säga?
20: Det är en väldigt bra fråga. Det verkar ju som att Labour-regeringen, som ju har ett mycket stor majoritet i parlamentet, att de är eniga kring den europeiska politiken. Så att förhoppningsvis så skulle det inte betyda allt för mycket. Men när man gör förändringar, framförallt på toppen i politiken, så tappar man alltid lite tempo. Det är inte bra.
17: Tack, Lars Danielsson. Tack. Tidigare EU-ambassadör bland annat, för att du var med i studiet. I helgen tillträdde Peter Magyar som ny ungersk premiärminister efter Viktor Orbáns brakförlust för en månad sedan.
18: En del bedömare såg Orbáns nederlag som ett första tecken på att den högernationalistiska EU-kritiska vågen i Europa skulle börja gå tillbaka och att inflytandet från Donald Trump och den amerikanska MAGA-rörelsen skulle minska.
17: Vår internationella korrespondent Daniel Alling har rest runt i Europa de senaste veckorna för att ta reda på om det ligger något i detta.
1: Pozdrawiamy wszystkich polskich patriotów. Prowadź nas Polsko!
21: Polens förre premiärminister Mateusz Morawiecki, en av Viktor Orbáns starkaste förtrogna i Europa en gång, hälsar vad han kallar för polska patrioter på ett fullsatt politiskt valmöte för det EU-kritiska och nationalistiska polska partiet Lag och rättvisa PiS i den lilla staden Rypin i centrala Polen.
22: Niech żyje Polska!
21: De närvarande i den fullsatta aulan svarar länge leve Polen och stämningen är inte långt ifrån den var under Orbáns glansdagar i Ungern. Mateusz Morawiecki som redan för 2,5 år sedan förlorade premiärministerposten i Polen till den mer liberale politiska veteranen Donald Tusk som då gjorde comeback tackar den entusiastiska publiken.
23: Orbán lost in Hungary.
24: It doesn't mean too much, frankly speaking. We worked quite closely on the in the area of migration.
21: Morawiecki säger att han inte tror att Orbáns nederlag i Ungern betyder särskilt mycket för hans eget parti, trots att partierna samarbetade så bra tycker han i EU för att till exempel minska migrationen till Europa.
24: No, I think there are lessons for my successor, for Mr. Donald Tusk, Prime Minister, current Prime Minister, to learn lessons from the defeat of Viktor Orbán.
21: Morawiecki säger vidare att Orbáns nederlag snarare är en läxa för den sittande premiärministern Donald Tusk, som ju sedan årtionden tillbaka innehaft politiska topproller i Polen. För Morawiecki och många andra på mötet i Rypin som jag pratade med var Orbáns nederlag nämligen först och främst ett resultat av att Orbán hade suttit så länge, 16 år. Folk ville helt enkelt ha något nytt efter så lång tid.
23: Ah, you learn like from Magyar. You learn from Magyar,
25: yeah.
23: Not from Orbán.
25: Yes, I think that we should learn from the winners because
21: Anna Gembicka, partiets lokala parlamentsledamot, säger skrattande att hennes parti snarare kan lära sig av Ungerns valsegrare Peter Magyar. Hon menar att Magyar visade att oavsett vilket parti man tillhör så måste man vara ute och prata med folk, genomföra väldigt många små politiska möten. Det missade Orbán, i alla fall den här gången, menar hon.
25: It's quite natural that people wanted some change.
21: Det är inte så underligt att det ungerska folket ville ha något nytt efter 16 år, säger även Anna Gembicka. Ja, så där låter det. PiS, ett av Orbáns starkaste samarbetspartier när det begav sig, tonar ner betydelsen av Orbáns nederlag för de nationalistiska, ofta EU-kritiska samarbetspartierna runt om i Europa. Detta trots att Orbán på så många sätt varit en portalfigur för de här partierna. Och PiS resonemang här får stöd av en av Polens tyngsta politiska journalister Wojciech Szatski på tidskriften Politica.
26: Well, it came as a shock for them naturally they.
21: Han säger att visserligen var Orbáns förlust något av en chock för många samarbetspartier runt om i Europa inledningsvis, men den här typen av partier som Orbáns Fidesz och polska PiS är här för att stanna och kanske snarare på väg att växa sig ännu starkare, menar han.
26: I think they will stay, and I even think that there might be more. In a way, what happened in Hungary had already happened in Poland in 2023. So
21: Wojciech Szatski säger att vad de som jublar över Orbáns förlust ofta glömmer är att det som hände i Ungern redan hade hänt i Polen några år innan. Nämligen att just PiS efter 8 år vid makten och med liknande EU-kritisk politik hade förlorat till Donald Tusks koalition och avgått. Men inte bara det, PiS hade också visat att man kunde komma tillbaka nästan direkt genom att vinna presidentvalet något år senare genom sin kandidat Karol Nawrocki. Och tittar man vidare runt om i Europa så är det inte svårt att hitta stöd för det han menar. I nästa års presidentval i Frankrike kan till exempel Rassemblement National vinna presidentposten för första gången. I Tyskland leder AfD, vars ledning ser Orbans politik på många områden som en inspiration. I Storbritannien vann den gångna helgen Nigel Farage Reform UK stora framgångar i lokalvalen. Och i EU-parlamentet är sådana här partier, om än uppsplittrade i olika partigrupper, totalt sett mycket starkt representerade sedan förra EU-valet.
0: Viktor Orbán var sozusagen unser partner.
21: Men alldeles oavsett, Orbáns valnederlag engagerar många partier på samma politiska sida runt om i Europa nu. På ett politiskt möte med tyska AfD till exempel i en by utanför staden Zwickau och i Sachsen var häromveckan just hur man ser på Orbáns nederlag ett av huvudämnena i även här den fullsatta salen.
2: Orbán har 16 år regerat. Han har fel gemacht.
21: En av AfDs grundare och mest välkända politiker, den nu 84-årige Alexander Gauland, var en av talarna. Han låter i vårt samtal efter mötet ungefär som PiS-politikerna i Polen tidigare. Orbáns era var slut efter 16 år och förlusten kom efter att Orbán gjort en del politiska felbedömningar, menar han.
4: Vad industrialisering betrifft, vad levensstandard betrifft, es gibt auch wohl Vorwürfe.
21: Mattias Måstorf, en annan av AfDs förbundsdagsledamöter, tycker att AfD dock kan lära sig av Orbáns nederlag att undvika korruption och se till att ekonomin går bra. Och den bedömningen, ekonomins betydelse, precis som för Orbán, håller den politiske journalisten i Polen, Wojciech Szatski, med om.
26: Who would win? I'd say it would depend on how the polls would perceive the how the economy is doing.
5: Back to Orbán then, because that's why.
26: Exactly.
21: Wojciech Szatski menar också att vilken inställning den här typen av partier ska ha till EU fortsatt kommer vara en stor fråga även efter Orbán.
26: Peace is more and more critical of the European Union.
21: Peace blir allt mer EU-kritiskt, säger han.
5: Should Poland leave the European Union?
6: No, it shouldn't.
5: Should you reform the European Union? Take over and reform?
6: The European Union needs reforms.
5: Which is the most important reform?
6: Climate policy.
21: Den förre polske premiärministern Mateusz Morawiecki säger tydligt till mig att han visserligen inte vill att Polen lämnar EU, men att EU måste reformeras i grunden på vissa områden. Han nämner framförallt klimatpolitiken och vill se färre regleringar i industripolitiken bland annat. Här har Morawiecki och PiS stöd från flera andra liknande partier runt om i Europa. Det säger den tyske statsvetaren Jakob Ross.
8: Im Grunde genommen, also man sagt, wir wollen nicht mehr die EU zerstören, sondern wir wollen sie von innen verändern.
21: Man vill inte längre förstöra eller lämna EU utan förändra EU inifrån, säger Jakob Ross och delar den uppfattningen med den polska analytikern nyss.
8: Dem liberalismus den kampf anzusagen, der liberalisierung der europäischen politik, dass dieser kampf absolut weitergeht und fortgeführt.
21: Jakob Ross säger dock att han är övertygad om att Orbáns syn på att liberalismen måste ifrågasättas och till och med bekämpas kommer föras vidare av de här partierna. Han tror dock att flera av dem kommer dra en lärdom av Orbáns förlust, och det är att bli försiktigare med hur nära man arbetar med utländska makthavare. Inte minst med Donald Trump och den amerikanska MAGA-rörelsen.
4: Speciellt Donald Trump har immer wieder gesagt, dass er diese Fehler seiner Vorgänger nicht machen möchte. Und er hat es eben leider nicht gehalten. Deswegen müssen auch wir sagen, wir müssen schon unsere Linie treu.
21: Förbundsdagsledamoten för AfD, Mattias Måstorf, säger där på mötet i Sachsen att han är lite besviken, speciellt på Donald Trump, för att denne inlett kriget i Iran. AfD sökte ju under förbundsdagsvalskampanjen för drygt ett år sedan ett nära samarbete med MAGA-rörelsen och fick ju uttryckligt stöd av till exempel den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance. Nu har AfD blivit mer försiktigt på den punkten.
2: Man soll deutsche Interessen vertreten, und wenn Trump politisch etwas richtig macht.
21: Vi ska framförallt företräda tyska intressen. Om Trump gör något bra kan man söka hans närhet. Om inte går man på distans, säger AfD-veteranen Alexander Gauland. Ja, hur Orbans förlust ska tolkas, hur Trumps agerande i USA och i världen ska hanteras och synen på EU kommer fortsatt vara mycket stora frågor för nationalisterna runt om i Europa. Men den största faktorn i sammanhanget blir om och hur och när kriget i Ukraina avslutas och därmed relationen till Ryssland påverkas. Det säger den polska journalisten Wojciech Szaski.
26: It would change a lot in foreign relations in the European, all over the European Union. Too many unknowns still to discuss.
21: Det skulle förändra väldigt mycket över hela den europeiska unionen, säger han. Daniel Lalling, internationell korrespondent.
18: Och då här i studio 1 om Syrien. Vi ska till Damaskus där Bashar al-Assads kusin nu står inför rätta. Han åtalas för bland annat mord och tortyr i syriska Dara 2011. Och han är en av de första från Assad-regimen att ställas inför rätta efter kriget.
17: Den del av de syriska säkerhetsstyrkorna som han ansvarade för i Dara slog ner protester mot Assads regim på ett brutalt sätt. Samar Hadros, Ekots Mellanöstern-korrespondent, du är med oss. Ja, men först bara, kan du ge en bild av vad det var som hände i syriska Dara 2011?
7: Ja, det hela började i mars 2011 när ett antal skolpojkar greps i Dara efter att ha klottrat regimkritiska slagord på en vägg. Inspirerade av den arabiska våren, och det de skrev var ett budskap om att störta den dåvarande presidenten Bashar al-Assad. Barnen skrev: nu är det din tur, doktor. Och det man syftar på att Bashar al-Assad var utbildad ögonläkare. Det här skrev de bara några månader efter att presidenterna i Tunisien och Egypten störtades i revolutionerna som svepte över regionen. De här barnen fördes bort av säkerhetstjänsten, misshandlades, torterades. Och det fick invånarna och deras familjer att gå ut och protestera. Och de här protesterna då möttes med väldigt mycket våld, där demonstranter sköts ihjäl och många greps och torterades de med.
17: Mm. Och den här kusinen då till Bashar al-Assad, Atef Najib, som nu ställs in för rätta. Vi sa ju det att han var ansvarig för säkerhetsstyrkorna då i Dara. Men hur skulle du beskriva honom på fler vis?
7: Ja, han tillhörde den innersta kretsen runt Assad-familjen. Han är som sagt kusin till Bashar al-Assad från Bashars moderns sida. Han hade stort inflytande i Dara och pekas ut som den person som ledde den brutala nedsläckningen av protesterna i början av upproret, som sen spreds i hela Syrien och utvecklades till ett inbördeskrig som pågick i 14 år. Han blev väldigt ökänd för just att slå mot demonstranter, men också mot de som var ute och protesterade. Deras familjer fick också bestraffas. Han var också efter familjerna. Så det blev väldigt uppmärksammat i hela Syrien.
18: Och det unika här är ju att det här är en person som man då faktiskt har gripit. Många andra är ju på flykt, inte minst då den förre presidenten Bashar al-Assad. Vad betyder att man kan ställa en person inför rätta på det här sättet?
7: Ja, det är ju historiskt. Det här är första gången, som du säger, som någon högt uppsatt person från Assad-regimen ställs inför rätt. Många syrier trodde aldrig att de skulle få se något sånt, att se en av dem som pågick de här hemska sakerna mot människor, civila i Syrien, sitta där i rättssalen. Många av offrens familjer var i domstolen och såg på när han satt där, och det ställdes frågor till honom där han fick försvara sig. Så det är ju verkligen stort, men det är många som menar att det här är långt ifrån komplett. man vill verkligen att de som är på flykt nu, som Bashar al-Assad, den tidigare presidenten, även hans bror Maher al-Assad, som hade ett väldigt starkt inflytande över enheter inom de syriska militären, underrättelsetjänsten, som var väldigt ökända för sin brutalitet. Man vill verkligen att de också ska ställas inför rätta.
18: Mm. Vi ska säga välkommen till vår nästa gäst också här i studion, Omar Al-Shogre. Du är syrier och har suttit i Assads fängelser. Välkommen hit.
3: Tack.
18: Ja, vi hör ju, det här handlar ju om tortyr och våld. Det är ju sånt som du själv har utsatts för och berättat om också. Vad känner du när du tar del av att det här är på gång nu?
3: Det är historiskt. Det tillbringar väldigt mycket glädje att veta att människor som har begått otroligt mycket med brutalitet och brott som man kanske uppnår till folkmord i Syrien, att de sitter just nu i en bur och väntar på att de ska domas till på grund av de här brotten som de har gjort. Så det ger väldigt mycket glädje och det tillbringar oss någon form av frid som man behöver som syrier som har lidit i 14 år men vill ju känna rättvisa. Och det känner man ju bara när man ser att de här kriminella som annars skulle finnas på gatorna, att de sitter ju i buren och ska hamna i det här läget, skulle jag tro, fängelset, om det inte blir avrättning i det här caset. Det är viktigt. Det är viktigt för mig som har lidit väldigt mycket. Det är viktigt för mamma som har förlorat sina barn i massaker. Det är viktigt för alla syrier som har förlorat. För varje syrier har förlorat någonting. De har förlorat någon släkting, de har förlorat något hem, de har förlorat någonting. De har förlorat åtminstone år av deras liv där de inte kunde gå till skolan och göra deras jobb som normalt på grund av människor så som Atif Najib.
18: För vad var det du utsattes för, om du skulle berätta?
3: Jag hamnade i politiska fängelser i flera år. Då var jag en tonåring, jag var en liten pojke. Och plötsligt så sitter jag under marken. Varken ser man solen eller ljus eller någon form av färg. Så sitter man där i något väldigt likt koncentrationsläger. Så är det du finns där för att torteras. Du finns där för att mördas till slut. Men de behåller dig vid liv för olika syften. Så länge som de kan. Medan du har det så hemskt. Och det är för att kunna utnyttja. Du finns där. De hör av sig till dina föräldrar och ber dem om pengar. Så de utnyttjar det som någon inkomstkälla. Samtidigt så var det en avrättningsläger. Vi har ju våra cellkamrater, jag hade med mig mina kusiner, mina kompisar som avrättades. Och så är det en tortyrläger dagligen, så att du blir slagen på massa olika sätt. På ryggen, på magen, på huvudet, elchock, drar ut. Jag kan säga massa brutala saker, men det behövs inte. För att världen vet ju vad Assad-regimen har gjort under de här 14 åren. Vi har berättat, vi har filmat, vi har dokumenterat, vi har livestreamat även regimens militär och soldater har filmat mycket av deras brott. Mm. Så det finns gott om bevis mot dem.
9: Vilket förtroende har du för den här rättsprocessen? Att allt ska gå rätt till och att rättvisa ska skipas då?
3: Man ska vara realistisk. Nuvarande läget i Syrien, det är inte stabilt. Framförallt så Syrien efter 14 år av krig har inga resurser. Har ingen möjlighet för att ha en rättegång som är på världsstandard. Utan det är ju ett land som förstördes av så många år av bombning och korruption och så vidare. Så jag förväntar inte mig att det ska vara så korrekt som man önskar sig att det ska vara. Men jag förväntar mig att, och jag känner att det kommer bli lagom för många. Att de känner någon form av, okej, det här görs för mig som har lidit så himla mycket. Det görs för mig och då känner man sig nöjd över detta. Men man kommer igen inte vara helt nöjd innan man ser att Assad-familjen finns där. Så presidenten själv och hans bror framförallt, som är ju de två viktigaste karaktärer. Sen finns massor av människor inblandade i de här brotten. Så att, och det är väldigt viktigt, för det är en sak jag kan kritisera om nuvarande regeringen, att det är sällan man hör presidenten eller de höguppsatta ministrar tala om att de ska be Ryssland lämna Assad. Dem. Och det är kanske för att det är strategiskt, just nu ligger vi inte i ett perfekt läge där vi kan gå och förhandla med Ryssland och så vidare. Vi är ju ett väldigt svagt land och så. Men det är viktigt att det inte glöms. Det är viktigt att vi inte börjar tala om det 5 år senare. Mm. För det är nu som den här viktiga frågan är viktig för familjer. Speciellt de här familjerna som aldrig fått deras barn tillbaka. De bara försvann. Du har varken kropp eller bevis på att ditt barn har dött. Så väntar du fortfarande. För att man har alltid hopp.
18: Samar Hadrous, vi pratar ju nu om den nya regimen, regeringen i Syrien ledd av Al-Shara, Ahmed Al-Shara. Hur viktig är den här rättegången för den nya regimen, skulle du säga?
7: Ja, den är väldigt viktig symboliskt. Den nya syriska ledningen vill visa både syrier och omvärlden att man försöker skapa någon form av ansvarstagande efter Assad-eran. Men om rättsprocesserna uppfattas som selektiva eller politiska så riskerar de att skapa misstro mot det nuvarande styret. Man ska också inte glömma att det fanns flera aktörer som har begått krigsbrott under inbördeskriget i Syrien. Inte bara den tidigare regimen, även grupper som är kopplade till den nuvarande makten har anklagats för övergrepp i samband med konflikten. Och efter kriget, efter Assad-regimens fall, så har vi sett misstänkta massakrer och övergrepp som har pågått begåtts mot minoriteter i Syrien, till exempel alawiter, kurder, druser. Så det är också viktigt att de här som är ansvariga för de här brotten, att de också ställs inför rätta. Och än så länge så har vi inte sett. Vi har sett några utredningar och vissa rättsprocesser som pågår, men det finns ännu inga omfattande eller tydliga fällande domar mot huvudansvariga för de här massakrerna.
18: Mm. Och Omar Al-Shogri, vad ger dig hopp om framtiden för Syrien?
3: Det som ger mig hopp är ju inte regeringen i sig själv, utan att jag vet att syriska folket kommer inte tillåta vilken regering som helst leder dem, för att de har ju, vi har ju kämpat för 14 år. Så att jag vet att just nu lever vi i en tid där vi har ganska mycket tacksamhet för nuvarande regeringen, eftersom de har frihet oss från diktatorn. Men den här krediten som de har av den här glädjen kommer med tiden försvinna, för det är människans beteende att man glömmer det goda som de har gjort. Då tänker man bara lite mer neutralt, så 3-4-5 år senare från nu kommer man inte tänka på att de har frihet. Och så vi kommer tänka på att okej, vad har de gjort? Rättvisemässigt, utveckling i landet, vad har de gjort? Om de inte har gjort något bra kommer folk igen stå ut på gatorna och demonstrera. Så att jag hoppas verkligen att vi inte hamnar i det läget, och hoppas att vi når det här landet och systemet som vi önskar att ha, ett rättvist och fint system som respekterar alla syrier.
18: Omar Al-Shogri, stort tack för att du kom hit, syrier som alltså har suttit i Assads fängelser. Och Samar Hadrous, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent.
9: Nu till sommarens fotbolls-VM som sparkar igång i juni i USA, Kanada och Mexiko.
18: Sverige fick ju en plats i sista stund efter en rafflande match mot Polen i playoff-finalen, och alldeles nyss avslutades pressträffen där förbundskapten Graham Potter presenterade den svenska truppen.
9: Med oss nu här i studion Jon Persson, Radiosportens expert. Välkommen.
10: Tusen tack.
9: Ja, i truppen så kommer Alexander Isak, Viktor Gyökeres och Viktor Nilsson Lindelöf finnas med bland andra. Var det några överraskningar, tyckte du?
10: Ja, men några skulle jag väl ändå säga. Det är klart att de här namnen du nämner först är ju självklara namn, skulle vi säga, i en svensk VM-trupp. Så absolut, så är det så. Men det är klart att det fanns ett par namn som överraskade mig i alla fall lite grann. Det finns en diskussion, ska man ha Rooney Bardghji med eller Taha Ali med, eller ska man ha båda med? Det blev bara Taha Ali. Kanske lite överraskning där. Och sen får man också nämna kanske Ken Sema, som man kanske trodde var uträknad lite grann. Men nej, han kom med också, så att... Självklart några överraskningar, men inget så där riktigt revolutionerande, tycker jag inte.
9: För du nämnde Rooney Bardghji, han spelar ju i Barcelona, ett av världens bästa klubblag som nyss vann spanska ligan. Varför fick inte han vara med då?
10: Ja, men det är en bra fråga ju, såklart, för att det är ju en ung spelare, irrationell spelare, som dessutom finns på den allra största scenen i det, ett av de allra bästa lagen i världen. Så det är klart att jag hade tippat att han skulle vara med. Varför? Ja, kanske så är det så att man vill bygga ett lag som ska funka ihop, att den sociala aspekten är väldigt, väldigt viktig. Jag säger inte att han inte passar in det, men skulle kunna vara en rimlig anledning till att man väljer andra spelare före, helt enkelt. Det blir ju lite skillnad mot vanliga matcher, om man säger så. Det här är spelare som ska leva ihop i någon dryg månad och sådär.
18: Mm. Vi kan väl lyssna då på förbundskapten Graham Potter. Han fick ju jobbet när Jon Dahl Tomasen fick sparken efter katastrofkvalet till VM i höstas. Så vi ska höra vad han sa idag.
11: Ja, det känns väldigt spännande faktiskt. Det är en stor dag för mig, för laget, för svensk fotboll. Så det är väldigt spännande.
12: Vi har redan fått en del reaktioner på den här truppen. Många som hade velat se en Hugo Larsson, en Rooney Bardghji, en Viljot Svedberg. Men just de tre, hur har du resonerat? Varför de inte med?
13: Yeah, I can understand. It's you know, they're always difficult decisions to make, you know, tough decisions to make. And I suppose that you've just got to be clear on how you're making the decisions. For me, obviously, the starting 11 players are slightly ahead of them. I've chosen other guys, so it's a competition and it's a sporting reason. And then, obviously, you're looking at the 26-man squad and maybe I've went for a little bit of experience and age to help us in a tournament because we could be away for a long, long time and it's important that we have that, if you like, know-how. So, yeah, incredibly difficult decisions, but it comes with the territory and... you know, I can certainly understand the discussion.
18: Förbundskapten Graham Potter där intervjuad av Selma Jennervall på Radiosporten. Jon Persson, du är ju från Radiosporten, du är med oss här i studion. Ja, ålder och erfarenhet var det han gick på bland annat. Vad säger du om det?
10: Nej, men att det såklart är en anledning. Sen kan man ju, olika människor viktar det där på olika sätt. Men han väljer det och det får man ju respektera. Potter i förbundskapten har gjort det otroligt bra. Sen han tog över också i den som plockade oss från... Det läget hade så väldigt, väldigt mörkt ut hela vägen nu fram till mästerskapet där. Så att han vet vad han gör, han vet vad han pratar om och framförallt så vet han ju, han känner ju killarna om man säger väldigt, väldigt bra.
18: Extremt svårt, sa han. Är det sant det där eller är det något han bara säger?
10: Nej, det tror jag definitivt att det är. Jag tror han, även om man kanske inte erkänner det, men han har nog legat sömlös eller nästan till i alla fall för det här. Det är klart att det är många som, många olika scenarion hur det kan bli. Hur går det för Sverige i första matchen? Efter första matchen kanske man, oj, nu hade vi behövt den här spelartypen. Nu händer någonting, en skada, en utvisning eller vad det kan ske. Så att jag tror att Potter har haft det ganska

0: den senaste tiden och där man kanske gör någon form av gissning, utvärdering själv, att han inte spelar mycket, då kanske inte han kommer med. Men överlag så tycker jag, om man tittar på de här nyckelspelarna, för nu är det en 26-manna trupp, det är en ganska stor trupp. Om vi tänker oss, senast jag tittade i alla fall, så är det 11 som ska spela och starta matchen. Så det är 15 som ska vara på sidan, om man vänder på det så lite grann. Så den stora delen tycker jag nog han har prickat in, och tittar vi på startelvor så tror jag nog att vi skulle kunna vara ganska överens, jag och Graham.
1: Vad blir de största utmaningarna då med den här truppen nu som, när vi vet hur den ser ut?
0: Ja, men alltså utmaningar, jag tror inte, alltså största utmaningen är motståndet, för det är det man ska stå mot och det som påverkar. Men jag tror att man har valt en trupp som också ska funka ihop, som jag sa, socialt under de här veckorna, oavsett egentligen hur det går, oavsett om spelare X inte får spela en enda sekund i första matchen, inte heller i andra matchen, skulle ändå finnas den typen av spelare och karaktärer som stöttar det övriga laget. Så att, det är ju ett annorlunda mästerskap på det viset att det är oerhört mycket lag med, 48 stycken och 12 grupper, och så där stort har det aldrig varit förut. Det gör ju också chansen att det är väldigt många lag som går vidare, så Sverige har ju faktiskt en ganska stor chans att gå vidare. De första två, alternativt då, som en av de bättre treorna i grupperna här.
2: Du säger att det är en stor trupp också, ja, som åker med. De här stora stjärnorna, alltså Alexander Isak, Viktor Gyökeres, det har ju många år när Zlatan var vår stora stjärna varit en diskussion om liksom vilken roll en sån stor stjärna ska ha i det svenska landslaget. Vad tror du om Gyökeres till exempel och Isak i det här VM:et?
0: Alltså jag tror, till att börja med så tror jag att det är guldgubbar. Kanske inte känner dem jättebra själv så där, men folk som känner dem i den närheten bekräftar ju det. Så väldigt fina att ha runt omkring sig så, och märks inte så att de är de stora stjärnorna. Jag tror att Alexander Isak framförallt, som har haft en ganska tuff säsong, har ju chansen till revansch nu, så att förhoppningsvis får vi se det bästa av de här i mästerskapet.
2: Det säger Jon Persson från Radiosporten om VM-truppen. Den första matchen spelar Sverige den 15 juni i Mexiko mot Tunisien.
3: Efter nyheterna en uppdatering om Sveriges insats i Eurovision och så om Emmanuel Macrons skärmoffensiv i Västafrika.
4: Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har tvingats slåss för sin politiska överlevnad.
5: Dramatiken är verkligen tillbaks i brittisk politik.
4: Själv varnar Labour-ledaren för kaos och maktvakuum vid en farlig tidpunkt om Storbritannien står utan ledare.
6: Det är klart att stabilitet är alltid en faktor när det gäller säkerhetspolitik.
4: Lyssna på Europapodden när du vill i appen Sveriges Radio.
7: I The Swedes, om det svenska föreningslivet.
8: Hela den här folkrörelsekulturen, den här demokratitänkandet.
9: Om föreningskultur ska inte överleva, så svenska demokratin ska vara svagare.
7: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Företaget bakom Canvas, en läroplattform som används av över 30 svenska lärosäten, har betalat en lösensumma enligt källor till Ekot. Det här efter att ha blivit hackad av en ökänd hackergrupp. Att den pressade parten betalar en lösensumma sker i ungefär en tredjedel av sådana här fall, enligt Mattias Wåhlén, cyberhotsexpert på Trusec.
1: De väljer helt enkelt att betala för att försöka få problemet gå iväg. För man räknar med att man får ännu större problem om man inte betalar.
2: Trots att man har kommit överens kan uppgifter som mejladresser och namn redan ha läckt, enligt Mattias Wåhlén. Det läcktes av hackarna för att sätta press. Som användare av läroplattformen finns det flera saker man kan göra i dagsläget, enligt experten.
1: Byt lösenord på Canva och var väldigt misstänksam på alla mejl som dyker upp den närmaste tiden. Antingen som utger sig för att vara en utpressning eller med någon annan typ av mejl som lurar dig på pengar eller någonting sådär. I och med att en del av dina kontaktuppgifter så har nu läckts ut.
0: Ekot har sökt företaget bakom läroplattformen. Reporter Moa Bäckman. Foxtrot-toppen Mohamed Modi har gripits i Tunisien. Det här bekräftar nu också polisen i Sverige. 28-åringen, även känd under sitt rappartistnamn Mowgli, greps i landet kort efter ett besök från den svenska regeringen.
3: Det är resultatet av ett nära samarbete mellan polisen i Sverige och i

0: Tunisien och vi är väldigt tacksamma för den insats som Tunisien har gjort i det här fallet, och det är klart att det är väldigt viktigt för oss att på det här sättet komma åt kriminella som gömmer sig utomlands och därifrån beställer våldsdåd, rekryterar barn, ägnar sig åt annan allvarlig brottslighet i Sverige.
1: 28-åringen har varit internationellt efterlyst och är misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Mahdi är både svensk och tunisisk medborgare, vilket kan försvåra möjligheterna att få honom utlämnad till Sverige.
0: Allmänt sett vet vi att det finns ofta olika förutsättningar i sådana här fall att få personer utlämnade till Sverige. En omständighet som kan spela roll är just medborgarskap i det land där man har blivit gripen. Samtidigt är det ändå så att man måste ta den diskussionen i det konkreta fallet, och det får visa sig vad det ger vid handen.
2: Reporter Victoria Scott. Åklagaren kommer inte yrka på att före detta sverigedemokraten Katja Nyberg utesluts ur riksdagen. Detta eftersom Nyberg inte begick brotten i tjänsten, säger åklagare Anders Jakobsson.
3: De brott som jag vill lägga henne till last, det är ju brott som hon har begått som privatperson.
4: Mm. Så du kommer inte yrka på det då alltså?
3: Nej, det vore fel, men helt fel.
4: Men det här stämmer inte, säger Joakim Nargelius, professor i juridik och expert på konstitutionell rätt.
5: Detta är ett brott utanför tjänsten, men det påverkar alltså inte egentligen om åklagaren bör yrka på att hon ska skiljas från uppdraget eller inte. Utan det är helt och hållet en fråga om brottets svårighetsgrad.
4: Och svårighetsgraden, den bedöms från fall till fall, förklarar Joakim Nargelius.
5: En helhetsbedömning av situationen, om förtroendet är förverkat, kan man väl säga.
4: Jag ringer åklagare Anders Jakobsson igen.
3: Jag anser att det faller utanför min arbetsuppgift, utan jag tittar bara på den brott som hon har begått på fritiden och inga annat.
2: Och Katja Nyberg nekar till narkotikabrott, men erkänner olovlig körning. Reporter Mattias Plejel. Telekombolaget Tele2s vd Jean-Marc Harion avgår av personliga skäl, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Han lämnar sin post den 1 juli och ersätts då av bolagets vice vd Nicolas Högberg. Frankrike investerar 27 miljarder dollar i afrikansk AI, energi och jordbruk. Det meddelade Frankrikes president Emmanuel Macron efter ett toppmöte med afrikanska ledare i Nairobi.
6: No chance to build any AI infrastructure and computing capacities without energy.
7: Både Frankrike och Kenya behöver satsa på förnybar energi för att utveckla AI, säger president Macron på ett möte med studenter på universitetet i Nairobi. Den franske presidenten satsar på en skärmoffensiv i Östafrika. Efter frostiga relationer med länderna i väst vill han nu bryta ny mark. Istället för det tidigare fokuset på säkerhet och terrorismbekämpning vill han nu ändra inriktningen på samarbetet. Satsningar inom AI, jordbruk, grön energi och kultur presenterades på toppmötet i Nairobi där 30 afrikanska ledare deltog. Mötet beskrivs som historiskt. För första gången arrangeras det i ett engelskspråkigt land, och det är ett trendbrott för Frankrike som desperat söker nya partners efter att ha blivit utkastade från tidigare allierade som Mali, Niger och Burkina Faso. Men Frankrike får tuff konkurrens av Kina, Ryssland och Gulfstaten som redan etablerat sig här genom investeringar inom infrastruktur och handel. Mona Ismailiama, Nairobi.
2: Idag presenterade förbundskapten Graham Potter truppen till fotbolls-VM i sommar. Av de som åker till VM finns bland annat Mjällby-spelaren Elliot Stroud, som var helt ovetandes om att han skulle bli uttagen.
8: Jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej, och ja, när hon sa mitt namn där, och så hon ställde sig upp och började hoppa, och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände. Så ja, det var ett speciellt ögonblick. Det är en dröm, så det är jätteroligt.
2: Dejan Kulusevski, som har varit skadad och inte spelat match på ett över ett år, fanns däremot inte med i truppen. Inte heller namn som Hugo Larsson eller Roni Bardghji fanns med i truppen. Sverige spelar sin första VM-match i Monterrey, Mexiko, måndag den 15 juni och möter då Tunisien. Vädret för imorgon, det drar ett regnväder in över landet med tyngdpunkt över Svealand och i efterhand södra Norrland. Även i Götaland tidvis regn eller skurar. I norra Norrland mest soligt men ökande molnighet under sena eftermiddagen blir det skurar. Temperaturer allmänt 5-10 grader men i soliga områden 10-15 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Här fortsätter Studiet kväll med mig Ylva Lilja. Alla bidrag har framförts i första semifinalen i Eurovision. Så gick det för Felicia och My System. Vi hoppas hinna med att redovisa resultatet. Också om Foxtrot-ledaren Rawa Majids närmaste man som är gripen i Tunisien. Vem är denne Mowgli som han kallas? Och Frankrikes Emmanuel Macron på skärmoffensiv i Västafrika. Ja, ikväll har det sjungits, dansats och svettats i första semifinalen av Eurovision Song Contest. Upp till bevis för vårt svenska bidrag Felicia med My System.

0: Hon har klarat av sitt framträdande. Vi väntar på resultatet. Björn Kjellman, Eurovision-fantast och skådespelare som följt tävlingarna under många år, inte minst för Sveriges Radio. Good evening och bonsoir, Björn.
1: Bonsoir, radiohus. Hur är läget?
0: Läget är bra. Och hur tycker du att de skötte sig, Felicia och hennes dansare?
1: Alltså, det såg ju väldigt bra ut. Det gjorde det. Jag tyckte, ja, jag har ingenting att säga om det. Man tittar ju också med kritiska ögon, och då tyckte jag kanske att det var lite för mycket bilder på henne när hon stod still. Mm-hmm. Och att man istället skulle, för jag kan förstå att hon behöver stå still för att också ha rösten med sig. Men jag tyckte kanske det skulle ha varit bilder där dansarna dansade och bilder på henne när det var liksom sång.
0: Okej, så du har synpunkter på bildproducenten och bildproduktionen?
1: Ja, inte var det mycket, men jag tänkte i jämförelse med det vi såg i Svenska Melodifestivalen så tyckte jag kanske det var lite mer impact. Men det kan ju också vara att vi har sett det här några gånger.
0: Ja, så att, kände du när du tittade på Felicia och My System hur publiken, om de gillade det de såg?
1: Det är ju svårt att säga när man bara ser det på tv och inte är där live. Men jag tyckte det verkade gå hem väldigt mycket, och det bör ju vara så, för i det här startfältet som är i den här semifinalen så tillhör det ju absolut ett av de fem, det ligger fyra i rankingen av de här låtarna den här kvällen. Mm. Jag tror inte det är några som helst problem att Sverige kommer att gå vidare.
0: Nej, vi får hoppas på det. Än så länge vet vi ju faktiskt inte. De ska väl alldeles strax redovisa resultatet. Stanna kvar där i tv-soffan. Du tar dig ingenstans, ja. Björn Kjellman.
1: Jag sitter och kollar så jag kanske kan kommentera vad som
0: exakt.
1: Händer.
0: Exakt. Ja. Du är verkligen vår utsände i tv-soffan, Björn Kjellman. Ja. Med mig i studion här i Radiohuset, Anna Grönberg, reporter på Ekot. Hur rapporteras det här hemma om svenska bidraget och Felicias insats?
2: Ja, TT beskriver ju Felicias framträdande som felfritt. Och enligt svenska medier så möttes hon ju också av stort jubel inne på arenan när hon intog scenen. Men hennes framförande innehöll ju också ett visst mått av dramatik. För att en bit in i numret så skulle hon byta maskering från det här munskyddet hon alltid har till solglasögon. Och då halkade strasset på solglasögonen ner. Vilket hon har beskrivit då i ett sms till bland annat Expressen där hon skrev: "Jag vände mig om och tog mitt första steg så hårt så att glittret på glasögonen lossnade. Haha. Min första tanke var, varför ser jag inte på mitt högra öga?" Och det här är också någonting som har kommenterats av BBCs reporter Rylan Clark. Och han konstaterar torrt i ett meddelande då på BBC där han skriver att det här var en wardrobe malfunction. Men Felicia verkar ha tagit det här med ro, och hon skriver i ett sms till Aftonbladet då efter framträdandet att det kändes helt otroligt, jag är så glad. Adrenalinet på scenen. Men jag kanske ska tillägga också att brittiska The Independent, de var inte lika imponerade av det här svenska framträdandet. De beskriver Felicias bidrag som en förutsägbar poplåt à la Max Martin.
0: Det är väl i och för sig inte så dåligt om man har en Max Martin-låt i ryggen. Vilket hon inte har den här gången. Så det var liksom en halvbra kommentar där från brittiska The Independent. Anna Grönberg, tack så mycket. Björn Kjellman, du som har suttit hemma i tv-soffan och tittat på semifinal 1 i årets Eurovision. Förutom Sveriges bidrag, fick du någon ny favorit?
1: Det är ju speciellt, jag hade inte överhuvudtaget funderat på Portugals bidrag tidigare, men eftersom det sticker ut så i den här låtkavalkaden så fångades jag av det, bara för att det var långsamt och helt jättelångt från Eurovision. Nu gick Grekland vidare, kan jag berätta.
0: Bra.
1: Och Grekland är ju verkligen en av favoriterna.
0: En av din favorit.
1: Sen tycker jag det är, ja, den tycker jag om. Den är liksom det roligaste. Det brukar alltid finnas sådana här skojbidrag som går väldigt bra. Den ligger faktiskt näst högst i bettinglistan overall. Liksom.
0: Mm, så det är de med virkade mössor.
1: Ja, exakt. Med virkade mössor. Men någonting man kan säga det är ju att det finns så mycket teater på i den här Eurovision. De här 3 minuterna, man gör ju som små pjäser. efter varandra. Det är liksom gotisk skräckteater från Serbien och det är någon silverhämnande staty från Estland. Nu går Finland vidare också, så det var ju också väldigt väntat.
0: Ja,
1: det
0: där storfavoriten.
1: Absolut, Linda Lampenius och Petter Parkonen eller vad han heter, något sånt.
0: Ja.
1: Ja, men det, och det tycker jag är roligt. Det händer ju väldigt mycket i showerna.
0: Ja, men det gör ju det. Och det är roligt att du ser det då med dina skådespelarögon. Att det är som en 3-minuters pjäs och alla försöker göra så mycket dramatik som möjligt. Så när man har scenen, de 3 minuter man har till förfogande. Än så länge Grekland, Finland, Belgien, precis. Vi har 3 vidare. Ja. Och det här är ju inte riktigt ett Eurovision-kommentatorsprogram, det här studiet kväll.
1: Nej, just det, det är det inte.
0: Nej, just det. Så det vi kanske får lämna. Vi får lämna det så länge. Och jag säger, ja, och ha en underbar fortsättning på kvällen.
1: Jag kan göra reklam för P4 om det är så.
0: Ja, P4, systerkanalen.
1: P4 sänder.
0: Där hör man allt om rafflande avslutningen och om Sverige nu går vidare. Ja, det gjorde vi nu precis. Sverige vidare till final.
1: Va? Nej, still to qualify var det faktiskt.
0: Va?
1: Ja. Still to qualify.
0: Du är efter,
1: det är bara Grekland, Finland och Belgien. Jaha, är det så? Mm. Ja, där. Ja, du, nu! Nu händer det också på Reimersholmen.
0: Oj, det är lite efter på Södermalm i Stockholm.
1: Exakt.
0: Björn Kjellman, Eurovision-fantast. Nu är vi glada, Sverige är vidare till finalen i Eurovision Song Contest som är på lördag. Då behöver man inte byta kanal till P4, man fortsätter lyssna här. P1. Björn Kjellman, tusen tack.
1: Tack ska du ha. Hej då.
3: Foxtrot-nätverket Rawa Majids närmsta man är gripen i Tunisien.
4: Mowgli, som han kallas, misstänks stå bakom flera våldsbrott och narkotikabrott, och polisen menar att gripandet av flera ledande gängmedlemmar nu lett till att Foxtrot är det sista stora nätverket som finns kvar i Sverige.
3: Kim Malmgren, kriminalreporter på Expressen, sitter här. Välkommen till Studio 1.
5: Tack så mycket.
3: Om vi börjar då med gripandet av den här mannen, han heter Mohammed Mohti, han kallas Mowgli. Vem är han?
5: Ja, det här Mowgli, det är inte taget ur luften, utan det är faktiskt ett artistnamn. Är man bekant med svensk gangsterrap för några år sedan så var han en inte helt okänd rappare. Gjorde låtar med några av Sveriges största artister, flera miljontals spelningar. Men samtidigt då så hade han en parallell kriminell karriär, kan man säga, har funnits i Foxtrot-miljön väldigt länge, och den har ju gradvis rensats ut. Det är människor som har åkt in i fängelse, det är människor som har dött, det är människor som har hoppat av, och från hans generation så finns det inte så många kvar. Han har hela tiden, så vitt vi förstår det, förblivit lojal mot Rawa Majid och kunnat stiga i graderna på det viset. Så pratar man idag 2026, så bedömer polisen att han är en tydlig andre man i Foxtrot-nätverket och kanske den som är mest operativ.
4: Mm. Och vad betyder det då, att han är mest operativ? Vilken är hans roll?
5: Han befinner sig då i Tunisien, det var där han grep. Svensk polis har trott att han har varit där väldigt länge, så han kan ju inte själv begå brott i Sverige. Utan han gör det på distans, han misstänks göra det på distans via det här konceptet som kallas för violence as a service. Du behöver egentligen bara ha en plattform eller ett namn, och sen så kan du hitta ungdomar som du lovar stora pengar för att de ska begå våldsdåd som främjar då din kriminella gärning. Du kan också styra ett narkotikaimperium på samma sätt. Och det är den typen av brottslighet som han framförallt då misstänks för.
3: Han är ju då misstänkt för flera brott, häktad i sin utevaro som det heter. Vilka är de brott som han då är häktad misstänkt för?
5: Han misstänks för väldigt många brott. Det som sticker ut allra mest som han är häktad i utevaro för, det är ett mord som skedde i Skogås 2023. En 15-årig ung kille blev ihjälskjuten på en sushi-restaurang. Väldigt uppmärksammat mord då, som var i hela den här Foxtrot-Dalen-nätverket-konflikten. Han satt faktiskt häktad i ett antal månader misstänkt för detta, men sen försattes han på fri fot. Några månader senare så hade polis och åklagare byggt upp sin utredning ännu mer och han blev aktuell för att häktas, men då var han inte längre kvar i landet. Så det brottet är det i särklass högst i straffskala som han misstänks för, men han misstänks för många andra också. Mm.
4: Och så greps han i Tunisien. Hur gick det gripande till?
5: Det är en bra fråga. Han greps i helgen. Vi vet att polisen fick de första rapporterna då, svensk polis. När jag har hört mig för hos mina uppgiftslämnare inom polisen så blir man kanske lite tagna på sängen av detta. Det har liksom inte skett i operativ samverkan med svensk polis. Och som jag förstår det så har man också under helgen haft svårt att fullt ut förstå varför han sitter gripen. Vad han faktiskt misstänks för. Det finns ju jättemånga misstankar mot honom i Sverige. Och svenska myndigheter, både på det politiska planet och det polisiära planet, har haft någon sorts skärmoffensiv i flera länder, däribland Tunisien, där man har åkt med väldigt höga företrädare. Det var bara några veckor sedan som justitieminister Gunnar Strömmer och biträdande rikspolischef Stefan Hector var där för att prata med deras inrikesminister för att, som man kan säga i de här sammanhangen, dricka kaffe kanske. Att man lär känna varandra, man förklarar väldigt tydligt vad man vill och vad man kan ge i utbyte. Idag när svensk polis går ut och bekräftar det här gripandet i ett pressmeddelande, då pratar man om den här samverkan, om relationerna som man har byggt upp. Och det kanske ligger någonting i det, men jag tror inte att svensk polis var direkt inblandad i just det här gripandet.
4: Så han är gripen av tunisisk polis för någonting då som han kanske har gjort i Tunisien och inte alls då på inrådan av svensk polis i det här fallet?
5: Förmodligen på inrådan av svensk polis, men det har de gjort ganska länge. Han har varit internationellt efterlyst under lång tid utan att någonting har hänt. Mm. Men varför han blir gripen just nu, det vet vi inte. Det kan säkert ha med den här skärmoffensiven att göra, men det är svårt att säga säkert.
3: För Mohamed Modi har dubbelt medborgarskap också, är medborgare i Tunisien och i Sverige. Polisen säger till Ekot idag att det nog blir svårt att få honom utlämnad hit till Sverige. Varför det?
5: Ja, det är precis som med Sverige egentligen, att vi lämnar inte ut våra egna medborgare till ett annat land. Det finns olika konventioner för när man kan göra det och så vidare, men precis som Sverige inte gör det så har Sverige haft otroligt svårt att få hem framförallt då gängtoppar i den internationella miljön. Det är därför man har gjort de här skärmoffensiverna. För Mohamed Modi, om han är tunisisk medborgare, vilket jag har fått höra då från svenska myndigheter, att det ska vara bekräftat, då är det nog väldigt svårt. Sen så är ingenting ristat i sten, säger man i nästa andetag, men från vad vi har sett hittills i Irak, i Marocko, i Turkiet, i Förenade Arabemiraten och så vidare, det är svårt att få hem någon som har dubbelt medborgarskap.
3: Och samtidigt säger justitieminister Gunnar Strömmer till Ekot idag också att det kan finnas andra alternativ då till utlämning. Och vi kan väl höra hur det har låtit.
6: I sådana här fall finns det olika alternativ. Ett alternativ som vi naturligtvis gärna ser är att personer lämnas ut i Sverige så att vi kan lagföra dem för brottsligt begången i Sverige. Om det av olika skäl inte är möjligt så är ett alternativ att föra över lagföringen till det andra landet. Det vill säga att driva ett åtal för brott begångna i Sverige fast i en rättslig process i det andra landet. Det är då en ganska komplicerad process och ingenting som vi ser som ett förstahandsalternativ.
3: Gunnar Strömmer intervjuades av Victoria Scott.
4: Mm, Kim Malmgren då på Expressen. Det här med att driva processen i Tunisien som vi hörde Gunnar Strömmer prata om som något slags andra hans alternativ. Hur skulle det gå till, vet du?
5: Jag intervjuade Gunnar Strömmer för några månader sedan och ställde just den här frågan i ett liknande ärende och han gav mig samma svar då. Det är lite av ett standardsvar. Och min motfråga då var att jag har jobbat som kriminalreporter nu i ett decennium ungefär och jag vet inte knappt ett enda exempel på när man faktiskt har lyckats döma någon i Sverige och sen lämnar över den på det här sättet, särskilt inte de här länderna. Det som möjligen har öppnat sig lite som en möjlighet bara nu de senaste åren, det har vi sett i Turkiet efter gripandet av Ismail Abdo, även känd som jordgubben, där han nu har suttit frihetsberövad under ganska lång tid i en turkisk utredning som bedrivs av turkiska myndigheter, men där vi har förstått det som att Sverige har lämnat över allting man har, mer eller mindre. Om det finns någonting i Sverige som man kan använda för att stötta upp den utredningen som finns i Turkiet, så lämnar de gladeligen över det. Jag vet inte hur det ser ut riktigt i Tunisien. För om man tittar på motsvarande saker som har hänt i Irak så har svensk polis varit lite försiktiga med att lämna över utredningsmaterial dit eftersom det finns dödsstraff i straffskalan. Och det är någonting som man ser väldigt allvarligt på, att svenska myndigheter ska inte hjälpa till att få någon dömd till döden. Så det är komplicerat och lite av ett internationellt getingbo det här.
3: Det säger Kim Malmgren, kriminalreporter på Expressen, och hör mer om gripandet av Mohamed Modi i podden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
4: Och nu här i Studio 1 om en fransk charmoffensiv. Det handlar om president Emmanuel Macron som är på plats i Kenya i ett försök att stärka banden till östafrikanska länder efter att Frankrike tappat inflytande i de tidiga kolonierna som man hade i Västafrika.
3: Ett toppmöte pågår just nu i Nairobi där bland andra Macron och Kenias president William Ruto är på plats.
4: Och Mona Ismail Jama är vår Afrika-korrespondent på radion. Ja, vad är det som Macron är ute efter i Kenya nu med den här charmoffensiven?
7: Ja, men mötet som avslutas idag, det handlar om att stärka banden som ni var inne på till Östafrika. Frankrike är i ett desperat läge med dåliga relationer till länder i Västafrika. Den forna kolonialmakten har blivit utslängda från länder som Mali, Niger, Burkina Faso, och alla de länderna har ju närmat sig Ryssland. Man tycker att Frankrike som har haft trupper där till exempel för att bekämpa terrorism inte har skött sitt jobb. Och det här mötet i Kenya då som avslutas idag, det är historiskt eftersom det är första gången ett franskt-afrikanskt möte sker i Kenya då, som ett engelskspråkigt land. Och på plats i det här mötet som avslutas idag är 30 afrikanska ledare, företag, FNs generalsekreterare Antonio Guterres som också hållit tal och valutafonden IMFs chef.
4: Mm. Och Frankrike har ju förlorat då, som vi nämnde inledningsvis, inflytande i sina forna kolonier, både militärt och ekonomiskt. Och man har pratat om att det liksom finns tilltagande antifranska tongångar i flera av de här länderna i Västafrika. På vilket sätt märks det?
7: Ja, men det är det här missnöjet som man har haft med Frankrikes trupper som man anser inte har gjort det man har lovat, nämligen att bekämpa jihadistiska grupper i Västafrika. De kidnappar de här terroristgrupperna, dödar och terroriserar civila. Missnöjet har också lett till militärkupper i de här länderna då, som jag nämnde tidigare, i Västafrika. Och här finns det en frustration bland befolkningen och därför har man vänt sig till ryska legosoldater som man nu samarbetar med. Och sen finns det också en liggande historiskt missnöje med den forna kolonialmakten. Man vill inte visa sig beroende och man anser att Frankrike har bidragit med elände här på kontinenten.
3: Ett videoklipp från det här toppmötet från en av salarna där i Nairobi där du också var på plats, Mona, har ju fått stor spridning. Det är när Emmanuel Macron plötsligt går upp på scen och läxar upp publiken.
8: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey. I'm sorry guys, but it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect.
3: Total brist på respekt, säger han bland annat här. Mona Ismail Jama, vad är det som händer? Du var ju som sagt på plats.
7: Ja, vi var på plats och många andra journalister, internationella journalister. Ja, men vi satt och lyssnade på Macron när han plötsligt tittar mot oss i publiken men också journalister och sen går upp mot scenen då, och hela den här situationen kändes väldigt märklig. Han tar mikrofonen som vi hör också från en programledare på scenen då och börjar tillrättavisa publiken, och det här klippet då har ju upprört väldigt många på sociala medier, drar många paralleller till kolonialtiden till exempel. Man anser att här kommer en kolonisatör eftersom Frankrike då varit en tidigare kolonialmakt och att han då ska lära oss hur vi ska bete oss. Man anser att Macron är oförskämd, men han har också rätt där, Macron, för det var väldigt svårt att höra i salen. Det var väldigt trångt för ett toppmöte. Det var dålig luft och så vidare, så att där hade han rätt att det var svårt att höra.
3: Ja, för jag tänker just det här är ju en charmoffensiv då, som jag nämnt, från Macrons sida. Man vill då hitta nya möjligheter i Östafrika från då forna kolonialmakterna i Västafrika. Så hur landade detta i övrigt, förutom att det är flera som har blivit upprörda?
7: Ja, men det från regeringen i Kenya har ju inte uttalat sig, men det mesta som jag har sett på sociala medier är att folk, ja, de allra flesta i alla fall, är väldigt upprörda och säger att Macron inte hade gjort så här om man var i Europa eller USA till exempel. Men jag vill bara också tillägga att Frankrike är ju på en skärmoffensiv just nu, men de har ju en uppförsbacke kan man säga, för att länder som Kina, Ryssland, Förenade Arabemiraten, de har ju redan ett försprång här kan man säga och har investerat i infrastrukturprojekt. Och ett tydligt exempel är ju när Kenya förra året till exempel vid ett vägbygge här i Nairobi hade ett avtal med ett franskt bolag, men sen sa man upp det här avtalet och projektet gick istället till Kina. Och det här är ett tydligt exempel då på att det kanske behövs mer än en skärmoffensiv för att ta upp kampen mot jättar då som Kina och Ryssland.
4: Mm. Vi ska släppa in Jennifer Paterson också. Du är frilansjournalist med oss från Paris. Hallå.
9: Hej på er.
4: Du, det här hyschandet, eller vi ska kalla det för, på toppmötet i Nairobi. Hur har det landat i Frankrike?
9: Ja, nej, men det har ju fått jättestor uppmärksamhet även här. Inte minst på sociala medier. Men ja, verkligen något som folk pratar om ordentligt. Och det är ju precis som Mona här beskriver det, så är det ju mycket kritik. Att man tycker att det här förstärker den här bilden av Macron som någon mästrande kolonial makt som ska komma och säga åt då personerna borta i Kenya hur man ska bete sig. Men jag skulle säga att vi är också lite vana här nu faktiskt den senaste tiden att få se Macron i lite så här udda situationer där han kanske går lite grann utanför boxen och gör någonting som vi inte riktigt är vana vid att politiker alltid uttrycker för den delen. Så att det här är en lite typiskt av vad Macron verkar kunna placeras i för slags situationer just nu. Men det säger ju också väldigt mycket om hur känsligt det är just med det koloniala arvet här när det kommer till relationen mellan Frankrike och Afrika.
3: Och apropå den här känsliga postkoloniala historien då, för det har ju skett en rätt så dramatisk förändring eller utveckling när det gäller Frankrikes roll i de forna kolonierna i Västafrika på senare år. Mona Ismail-Gamme var inne en del på det, men om du skulle utveckla, vad är det liksom som har hänt där som gör att man nu vänder sig mot östafrikanska länder istället?
9: Ja, men det är ju under framförallt de här senaste lite dryga 10 åren som man har sett de här ganska stora militära operationerna på plats i olika delar av Västafrika där Frankrike har försökt hjälpa till att bekämpa framförallt då terrorist-jihadistgrupper på plats som inte har gått så där väldigt bra. De har väl inte enbart varit misslyckade, men i alla fall så har det inte lett till exakt de resultat man har önskat. Vi har också sett då militär kupper i flera länder, Niger då, Burkina Faso och Mali då bland annat, där det ytterligare har spett på ett missnöje med den här franska närvaron i de här länderna. Men om jag ska lägga till lite grann till det som Mona sa där tidigare, så tycker jag också det är väldigt viktigt att påpeka vilken typ av propaganda som det också faktiskt finns från rysk sida i många av de här länderna, att man också spär på verkligen det här missnöjet gentemot Frankrike, den koloniala historien, för att också vinna mark, att man helt enkelt vill se en ökad positivitet mot Ryssland till exempel, vilket också då har slagit mot Frankrike i flera platser.
3: Och hur tar det där sig uttryck då? Hur har det där låtit, den där propagandan?
9: Ja, men det är ju helt enkelt att Rysslands propagandamaskin på olika sätt vill få det att framstå som att Frankrike har gjort bort sig, gjort dåliga saker, att man verkligen vill påminna om den koloniala arvet som finns, för att liksom rikta uppmärksamheten mot att

0: Afrika-korrespondent och Jennifer Patersson är frilansjournalist med oss från Paris.
1: Strax blir dagens eko handlar om ett insjuknande ute på Atlanten som blir starten på ett virusutbrott som kräver spektakulära räddningsinsatser och internationell smittspårning. Tekniker ikväll Marcus Östlund, producent Mariana Benjamin Sir och jag heter Ylva Lilja. Tusen tack för att ni har lyssnat på Studio 1 kväll.
2: Vilken ekonomisk politik får Sverige om Vänsterpartiet sitter i regeringen efter valet i höst? Hör Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson, i Ekots lördagsintervju. Lördag morgon i Sveriges Radios app och 5:01 i P1.
3: Linus, varför är mannen som gått under artistnamnet Mowgli så eftersökt just nu?
4: Ja, förmodligen för att polisen misstänker att han har en hög position inom Foxtrot just nu. Och man misstänker att han kan ha varit inblandad i flera av vårens våldsdåd.
5: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om jakten på misstänkte Foxtrot-toppen, rapparen Mowgli.
3: Det är tisdag den 29 april 2026 i Tunisiens huvudstad Tunis. På bilder syns Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer tillsammans med den tunisiske inrikesministern Khaled Nouri. De går över ett blankt marmorgolv och slår sig ner i bruna fåtöljer. På bordet framför står den svenska och tunisiska flaggan i miniatyr, dekorerade med guldfransar.
6: På ett eller annat sätt vill vi komma åt farliga personer med kopplingar till svenska gängkriminella som befinner sig i utlandet.
3: Till Aftonbladet säger Gunnar Strömmer efteråt att ett mål med det här mötet var att få hem svenska gängkriminella.
7: Mowgli som kopplas till Foxtrot-nätverket har misstänkt gömma sig där och styra brottsligheten i Sverige. Är han en av dem som ni vill få hem?
6: Vi brukar aldrig gå in på exakt vilka kriminella nätverk det handlar om eller vilka individer.
3: Justitieministern vill inte gå in på detaljer, men ett namn som ofta nämns nu är Mohammed Modi, även kallad Mowgli, som är häktad i sin utevaro i Sverige för flera grova brott och misstänks gömma sig i just Tunisien. Mannen som för några år sedan hade en lovande musikkarriär är nu en av Europas mest eftersökta, uppsatt på Europols Most Wanted-lista.
6: Det finns inga säkra länder där ute.
5: Gäst är Linus Lindahl, programledare för Petre Krim.
3: Och Linus, jag tänker att vi börjar den här historien här hemma i Sverige. Alltså, vad vet man om Mohammed Modi eller Mowglis då, bakgrund här?
4: Han är uppväxt i Bro utanför Stockholm. Det är också där han går i skolan men hoppar av gymnasiet där han går fordonsprogrammet.
8: Jag är född och uppväxt här. I den här, jag vet inte om jag ska kalla det orten eller hålan. Det här gula länga, det här är livs. Mitt dagliga köp är en... Jag brukar oftast vara lasagne, jag brukar Karins lasagne. Walla, den är god här.
3: Och vad är det mer som händer där då?
4: Ja, men det man kan läsa i till exempel yttranden från socialtjänsten det är att hans föräldrar reagerar på att han rör sig med kompisar som de upplever som stökiga. Samtidigt så dyker han ju då upp i olika förundersökningar. Och när han är 18 så döms han till sitt första fängelsestraff. Man får 2 år för ett rån i en telefonbutik i Kista. Så han avtjänar sitt första fängelsestraff. Och sen kommer musiken in i hans liv.
3: Mm-hmm. Och är det här namnet Mowgli kommer in också, eller? För det associerar man ju inte minst Djungelboken.
4: Nej, precis. Han har ju fått frågor om det här i olika intervjuer genom åren. Och han säger att när han var liten hade han ganska långt hår. Han var smal och sjöng Djungelboken låtar hemma. Men det var när han skulle släppa sin första låt. Och bara, jag måste ju ha ett artistnamn.
9: Så vi satt och håller på, Modi någonting med M, lalla. Så de säger, ey bro, Mowgli. Mowgli blir perfekt. Så därför det står så här M-O-E, för det är Mo, du vet. Så det blir så här Mowgli.
3: Och musiken här, vad är det han gör för någonting?

0: Han rappar om kriminalitet, det många kallar gangsterrap.
1: Det är så vänner lever, det är så man har levt, det är så, hur ska man säga, det är på riktigt om man säger så. Det är inte vi ska till fjällen fest hela kvällen, vad den här låten heter.

0: Och i hans musikvideos förekommer ju många av hans kompisar, grabbarna som han kallar dem ofta. De är ett tajt gäng som hänger ihop. I de här videorna så förekommer ju också ja, men vapen till exempel, och många är maskerade.
1: Okej, okay, så vad händer sen? Ja.
0: Han slår igenom 2020 när han gör en låt tillsammans med Einar och en annan rappare. Han till exempel sjunger att han satt i häktet när folk tog student

0: Så hans karriär börjar gå uppåt. Mm. Men då blir han häktad. Misstänkt för grovt narkotikabrott i Norrköping.
1: Mm. Det här är ju en omfattande, nästan industriell hantering av narkotika av alla de slag.
0: Och det är en stor utredning med många misstänkta. Han är den sista som man plockar in här, för man har hittat hans fingeravtryck i en lägenhet där man hittat en massa narkotika. Han döms i tingsrätten men frias i hovrätten, så kommer ut efter ett tag och då fortsätter musikkarriären.
2: Så då kan han leva det här andra livet då som musiker igen?
0: Precis, och han är också med i flera intervjuer efter att han har blivit frisläppt, bland annat i P3 i Sveriges Radio.
3: Sista frågan om den hela den grejen. Ja. Vad ska du göra för att inte hamna i den situationen igen?
4: Man ska tänka på vilka man umgås med, associeras med och sånt. Satsa hårdare på musiken. Mm. Du vet, så fort jag kom ut när jag släpptes från riktigt, jag taggade direkt till studio. Jag vill inte gå till sommar, jag taggade direkt till din åt. Jag vill inte gå till de här muckfester och alla de här grejerna.
3: Folk försökte göra muckfest för dig?
4: Ja, det blev värsta grejen, så jag bara nej, fuck det.
0: Och han ska satsa på musiken för att hålla sig undan från kriminalitet. Och ett led i den här satsningen, det är samarbeten med andra artister. Till exempel Gricasso. De gör en låt och en video tillsammans, och det som sticker ut här, förutom då att han har klippt av sig håret,
2: Mowgli, så
0: inleds den här videon med att det är flera som visar upp sina händer och på deras fingrar är det rävringar. Mm-hmm. Och rävringen, det är något som senare kommer ses en symbol för att man sympatiserar med Foxtrot.
5: Mm-hmm. Jag tycker att det här är någonting som förstärker gängens image och bidrar till en glorifiering och en normalisering av gängtillhörighet.
0: Och han fortsätter släppa låtar, men inte särskilt länge till, för 2022 så meddelar han på sociala medier att han lägger ner sin artistkarriär.
2: Och om vi pratar om gängkriminalitet i Sverige under den här tiden, i ungefär samma veva här, så börjar det väl blåsa upp till en blodig våldsvåg.
0: Det är ju slutet av 2022 så inleds den här så kallade våldsvågen, alltså konflikten mellan Foxtrot-nätverket och Dalen-nätverket, som handlar om narkotikamarknaden i olika delar av landet inledningsvis. Den kommer ju sen att bli också mer hemdriven.
6: Det är mordförsök, allmän farlig ödeläggelse.
7: Flera minderåriga personer misstänks ha skjutit med automatvapen mot ett bostadshus.
8: Det verkar inte vara så noga med exakt vem som ska skjutas, utan bara skjut någon i Dalen, skjuts det i de här meddelarna.
0: Och i den här konflikten så samarbetar Foxtrot och Dalen med andra nätverk. Och då har vi Bronätverket från Bro, där Mohamed Modi är ifrån, som polisen ser tar tydlig ställning på Rawa Majids och Foxtrots sida.
2: Så de blir allierade?
0: Ja.
2: Vad innebär det här då för Modi?
0: Polisen misstänker att han är en del av Bronätverket och att han också har en del i det som händer under starten av våldsvågen 2023.
2: Och vad är det polisen pekar på där och där de misstänker honom?
0: Det man kunde se tidigt i våldsvågen, det var att flera organisatörer och instruktörer för utförare då, som utförde de här brotten, då är det här ganska nytt att man hade kontakt med tonåringar kanske som man aldrig har träffat, utan man får kontakt via andra personer eller via sociala medier. Mm-hmm. Och man misstänker att Mohamed Modi, alltså Mowgli, har haft ett av de här aliasen som var mer drivande på Foxtrot-sidan.
2: Som då ska ha suttit och beställt olika våldsdåd.
0: Precis. Mm-hmm. Och där ska jag vara tydliga och säga att det här är ju misstankar som han själv har nekat till.
2: Okej.
0: Okay. Det kanske mest uppmärksammade av de här dåden i våldsvågen som man misstänker att Mohamed Modi kan ha varit inblandad i, det är mordet i Skogås i januari 2023.
9: En tonårspojke sköts till döds utanför en restaurang i Skogås centrum i Huddinge igår kväll.
0: En 15-åring gick in beväpnad på en sushi-restaurang och sköt en annan 15-åring som dog av skadorna.
2: Mitt bland folk.
0: Mitt bland folk. Mm.
10: Jag är orolig, jag har familj. Jag har två småbarn också, två pojkar. Jag ser inte bra framtid här. Ja, det är kaos.
0: Utredningen om mordet i Skogås går ganska snabbt framåt. Polisen griper en misstänkt utförare och flera andra som ska ha haft olika roller i det här mordet som sen också åtalas. Det dröjer dock innan Mohamed Mohdi blir misstänkt. Han häktas en kort tid före åtal väcks mot de andra. Mm. Man kopplar honom då till ett av de här drivande aliasen. I förundersökningen om mordet i Skogås så förekommer det olika PM om bakgrunden till den här konflikten då, där mordet är en del.
2: Det är någon slags faktaunderlag här.
0: Exakt, mm. som polisen tagit fram. Och en del i det här rör bland annat musiken som kan kopplas till nätverket, menar man. Man menar att Mohamed Mohdi bland andra och det här musikkollektivet som man är med i, att det kan kopplas till Foxtrot, att han blir någon slags ansikte utåt, någon slags marknadsförare nästan åt nätverket. Mm. Och den tydliga kopplingen mellan just Mohamed Mohdi och Foxtrot i de här PM:erna, det är bilder på honom när han har rävring på sig. Mm. Det finns till exempel en bild. Det ser ut som han är utomlands någonstans med snorkel och cyklop på sig och så har han en rävring på ett av sina fingrar.
2: En semesterbild?
0: Ja. Och han sitter också häktad i mer än ett halvår och sen släpps han. För man har inte tillräckligt med bevisning för att hålla honom kvar i häktet. Och efter det så tror man att han drar utomlands.
2: Okej, så då är han alltså på fri fot igen. Vad gör han då?
0: Det är ganska tyst om honom ett tag, men drygt ett år efter att han släpps så blir han misstänkt igen för inblandning i mordet i Skogås. Han häktas i sin utevaro på nytt, både för det brottet men nu också för en rad andra brott som ska ha begåtts i början av våldsvågen, men också som rör grova narkotikabrott.
2: Mm-hmm.
0: Men trots att han häktas då i sin utevaro under sommaren 2025 så kommer inga nyheter om något gripande, utan snarare andra rapporter om att han faktiskt klättrar inom Foxtrot.
2: Mm-hmm.
0: I mars i år så dyker han upp på Europols hemsida på listan över Europas mest eftersökta personer.
2: Mm-hmm.
0: Alltså Europols most wanted-lista.
2: Men vet polisen då var de ska försöka få tag på Mowgli?
0: Det är ju den stora frågan och de vet ju mycket mer än vad de berättar för oss. Det jag hör ständigt är ju att man är väldigt säker på att han är i Tunisien.
2: Och en anledning till att svenska myndigheter är intresserade av just Tunisien då?
0: Ja, och i slutet av april så åkte ju också justitieminister Gunnar Strömmer och representanter från svensk polis dit för att prata med myndigheterna där. De vill ju inte säga exakt vilka personer de har pratat om, men tidpunkterna stämmer ganska överens här med när man har växlat upp och gått ut med att han är en väldigt eftertraktad person och med det här besöket.
2: Men i det här läget är alltså då Mohamed Mohdi häktad i sin utevaro. Vad är det han är misstänkt för just nu och vad säger han själv om det?
0: Han är misstänkt för en lång rad brott. De flesta ska ha begåtts då i början av 2023 och det är ju bland annat då mordet i Skogås. Han är också misstänkt för stämpling till mord under våren i Nacka samt bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling. Och vi har ju inte hört honom själv uttala sig om de här anklagelserna, men hans advokat har sagt att han nekar till allt.
2: Mohamed Mohdi är en av en rad misstänkta svenska gängtoppar som polisen jagat internationellt på senare tid.
11: Förra veckan greps den internationellt efterlysta Ismail Abdo, kallad jordgubben i Turkiet.
2: En del av dem sitter nu frihetsberövade utomlands. Andra har utlämnats till Sverige.
12: Mikael Tenesos, som kallas greken, landade under torsdagskvällen i Sverige efter att ha gripits i Mexiko.
2: I maj i år åtalas en av de utlämnade, Poya Shafi, mot sitt nekande bland annat för att ha beställt mord och sprängningar åt Foxtrot-nätverket. Och rikspolischef Petra Lund framhåller det polisarbete som lett fram till att han kunde föras till Sverige från Irak.
13: Biträdande rikspolischefen har varit runt och besökt Irak där man har förklarat hur det ser ut i Sverige och vilka personer som vi är intresserade av.
2: Polisen fortsätter nu arbetet med att få hem fler misstänkta gängkriminella från utlandet.
14: För lite grann så är det så att blir brottsligheten global, ja då måste vi också bli globala.
2: Och måndagen den 11 maj kommer det medieuppgifter om att Mohamed Modi har gripits i Tunisien. Och Linus, oavsett då vad som verkligen stämmer när det gäller de här uppgifterna om att Modi har gripits i Tunisien, så återstår det ju då för Sverige att försöka få honom utlämnad hit. Så varför är just han så intressant för svensk polis och rättsväsende?
0: Det finns två delar i det här kan man säga, och den första är att man vill ju få hem honom och få lagföra honom för brotten han misstänks för sen tidigare som han är häktad i sin utevaro för. Sen misstänker man ju inom polisen att han har fortsatt en drivande roll inom det som sker från Foxtrots sida. Där är han inte formellt misstänkt eller häktad i sin utevaro för den typen av brott än, men jag har själv frågat nationella operativa avdelningen då, NOA, om hur de ser på de här misstankarna mot honom, så svarar de att de ser honom som våldsdrivande och att han ju då är internationellt efterlyst och högt prioriterad. Och det som sticker ut för mig som bevakar det här, det är att de faktiskt kommenterar en enskild individ, för det gör de inte ofta. Det säger något om att det här är en prioriterad person att få tag i.
2: Så det här arbetet från den svenska polisens sida att jaga misstänkta gängtoppar över världen handlar också om att försöka förhindra en ny våldsvåg nu?
0: Ja, och det pågår ju ständigt i arbetet, och det är ju det här som kallas då violence as a service, alltså ett brottsupplägg där gängkriminella sitter utomlands i många fall och ger uppdrag till yngre utförare. Och den här kommunikationen sker ju både i sociala medier men också i krypterade chattappar.
2: Och jag menar, när jag hör dig berätta den här berättelsen om Mohamed Modi som hade en artistkarriär som Mowgli och nu då misstänks vara en av de ledande personerna i Foxtrot-nätverket. Alltså, säger det någonting om vad som gör att en person hamnar där?
0: Ja, man har ju sett genom åren att det kan ta väldigt många olika vägar. Om vi bara ser ett av de sista artistsamarbetena som han gjorde innan han la ner sin musikkarriär med Greekazzo, det är ju att där kan vi prata om att livet har tagit helt olika vändningar. Mohamed Modi ses idag tillhöra ledarskiktet inom Foxtrot, är en av de mest eftersökta personerna i Europa. Medan Greekazzo till exempel uppträder i en mellanakt i Melodifestivalen. Där kan vi se att livet har väldigt olika vändningar. Och när man tittar och lyssnar på intervjuer med Mohamed Modi efter att han friades för grovt narkotikabrott och när han skulle göra en nysatsning på musiken, då pratar jag om att han skulle ta en annan bana i livet. Något han också pratade mycket om då, det var grabbarna, sina kompisar. Flera av dem har ju sen figurerat som misstänkta både toppar inom bronätverket men också inom Foxtrot.
2: Det är personer som följts åt sedan ung ålder.
0: Ja, exakt.
2: Tack så mycket, Linus.
0: Tack.
2: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
15: Programledare var Robin Olin. Gäst Linus Lindahl. Producerade gjorde Sara Helling och Stina Fischer. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
16: Nu ska vi få något så fint som en helt ny utgiven dikt. Ja, dagens dikt, den publicerades faktiskt först idag.
17: Så kan också våren börja. Stenar, kol och al i ring. Nerver, krypsvart, nupna grenar. Sjunger, sjunger tyst i ring. Enen härlig, grön och säker. Vet att längta bort i dagar. Sidlänt, låglänt, magert, skönlänt, djupt och mäktat. Klara, rå, dunkel och klart ljus. Rådnad. Enstaka två händer. Därför är ytan levande. Skära och grand. Solevind och soledagg. Enslika sol och åker. Solekärna, soledagg, vita sträckelse, kärlek, hänmod, ligga i vind och gråter. Ligga inne i vinden och gråter. Jordens sol, vattnets sol. Vattnets milda, sol och lena, kärnskugga, lena sol.

0: Idag är det recensionsdag för Ann Jäderlunds splitternya diktsamling som har titeln Solen syns och solen svävar. En bok som enligt förlaget kan vara en lovsång, en vaggvisa eller ett requiem inför människans passiva ansvar. Det här är hennes första diktsamling sedan Ensamtal som kom 2019. Tidigare i år har Ann Jäderlund tilldelats Tranströmerpriset. Idag läste Monica Wilderoth ett utdrag ur sviten Djup kronsömn från den nya boken. Musiken därefter var inledningen av Edmund Finneys Parallel Color. Det var Birmingham Contemporary Music Group som spelade, ledd av Richard Baker.
1: Silverfiskar. Är det möjligt att närma sig dem med empati och uppskattning? Det tar Talkshow reda på om några minuter i P1.
2: Och Ekot börjar med att Sveriges bidrag i Eurovision Song Contest, Felicia med My System, ikväll tog sig vidare till lördagens final. Och så här kommenterade skådespelaren och Eurovision-fantasten Björn Kjellman framträdandet i semifinalen.
3: Alltså det såg ju väldigt bra ut. Det gjorde det. Jag tyckte, jag har ingenting att säga om det. Man tittar ju också med kritiska ögon och då tyckte jag kanske att det var lite för mycket bilder på henne när hon stod still. Mm-hmm. Och att man istället skulle, för jag kan förstå att hon behöver stå still för att också ha rösten med sig. Men jag tyckte kanske det skulle ha varit bilder där dansarna dansade och bilder på henne när det var liksom sång.
2: Det sa Björn Kjellman. Och totalt så gick 10 länder vidare till final. Förutom Sverige så bland annat Finland gick vidare. Storbritannien kommer skicka drönare, krigsfartyg och jaktflyg till Hormuzsundet för en framtida insats för att säkra handelsvägar genom sundet. Det säger brittiska försvarsdepartementet. Beskedet kommer efter möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder ikväll. Andra länder kom också med konkreta löften om vad de kunde tänkas göra, men vilka länder det rör sig om eller vad nämns inte i uttalandet. Tysklands kulturminister Wolfram Weimer vill att TikToks europeiska verksamhet ska vara i, som han säger, europeiska händer. Han önskar en liknande lösning som i USA där en majoritet av den amerikanska TikTok-verksamheten överlåtits till amerikanska företag. Ministern varnar också för att TikTok samlar stora mängder data om Europas unga. Det var Ekot vid midnatt med Linda Krupke.
1: P1, Sveriges Radio. Det funderades mycket kring den svenska VM-truppen i fotboll i eftermiddags. Något som Katrin Zimmermann och David Mer var upptagna av, åtminstone till en början, av talkshowen som vi strax ska få höra. Och apropå VM.
4: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
5: Det är helt otroligt, men det är sant!
6: Han är sänd från de andra galaxerna!
5: Vilken strut!
4: Vad händer?
7: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
4: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
5: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
7: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
8: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Och där är det.
4: Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
7: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
6: Kylian Mbappé!
9: En av de största i alla tider.
6: Leo Messi!
10: Oj, oj, oj, oj, oj!
6: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
9: I den 116 minuten!
7: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
8: Svensson skjuter istället, ett bra skott och mål! Mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Friisberg! Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
7: Fotbolls-VM med Radiosporten.
10: Ja du David, om en timme vet vi vilka som kommer vara med i den svenska VM-truppen i fotboll.
11: Mm. En kvart till och med kanske.
10: Vadå, kommer det släppas
11: tidigare? Nej, 16, just det, klockan är inte 16 än. Det känns som när de var över redan.
10: Vi har alltså en timmes show framför oss.
11: Just det,
10: jag är så, får du veta.
11: Jag är så där 16-15-konferensen redan.
10: Jag säger det något om nivån av engagemang hos dig?
11: Nej, det är liksom inte... Det är lite ströspelare det rör sig om, så jag brinner inte för det. Jag tror jag vet vilka det är.

0: Det är Talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Välkomna. Jag tänker på de där spelarna. Är det de du också tänker på? De här kanske-spelarna.
1: Mm. Ja, men exakt.
0: Som går med, föreställer jag mig, näsan i mobilen idag och bara väntar på att Graham Potter, förbundskaptenen, kanske ska ringa, kanske ska säga att de har en plats.
1: Lex Gustav Lundgren, som var den här guyspelaren som Potter kallade i november förra året och hade flera missade samtal.
0: Just det!
1: Och sen kom han med. Men grejen är att det betyder liksom inte bara positivt om Graham Potter ringer. För jag läste på fotbollskanalen att Hugo Larsson, som är en väldigt duktig spelare i tyska ligan, han fick ett samtal från Potter i måndags om att han inte blev kallad.
0: Så folk är nervösa av olika anledningar
1: alltså,
0: idag.
1: Ett missat samtal från Potter behöver inte bara bra nyheter.
0: Men hade det inte varit taskigt av Potter att vänta med ett sånt besked till en timme innan det ska tillkännages hela truppen?
1: Alltså de som...
0: Att man inte får komma med.
1: Ja, precis. Jag tror, givet att han verkar vara ganska bra på ledarskap, så tror jag att han har, om han har ringt Hugo Larsson i måndags, så tror jag att han även har ringt de andra som hänger löst.
0: Ja, men de här kanske spelarna som kan få komma med i truppen. Säg ett namn.
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tänker på han, Sirius Bjerkebo heter han, va? Som har varit duktig den här säsongen. Det finns några, någon spelar i Danmark. Det finns några stycken som liksom hänger. Men det är så här spelare som kommer sitta på bänken antagligen. Det finns ingen. Rooney Bardghji som har varit jätteduktig i Barcelona den här säsongen. Han nämns ju också som ett eventuellt namn. Men han känns väl den som jag tycker borde komma med.
0: Men är man ändå jätteglad? Trots att det innebär att man får åka till USA och Mexiko, om man bara får sitta på bänken, att man ändå får ingå i truppen.
1: Det tror jag. Mm. Jag tror att det är en livsupplevelse.
0: Och kanske början på nästa kliv i karriären.
1: Absolut.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron har blivit viral igen. Nu har han klivit upp på en scen i Nairobi där det pågick ett panelsamtal. Han satt alltså i publiken, men tyckte att de runt omkring honom väsnade sig himla mycket. Så han kliver upp där på scen, norpar åt sig en mick från en av paneldeltagarna och börjar säga åt publiken att de måste vara tysta.
2: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey. I'm sorry guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise.
0: Hey, excuse me.
1: Alltså, två saker. För det första, det var inte så mycket noise. Jag vet inte om det var för att vi inte hörde det i klippet. Men det andra, tonen, Macron.
0: Mm. Uppläxningen.
1: Nej, men tonen. Kan vi prata om culture, kultur? Då kan vi prata om tonen.
0: En person som faktiskt satt där på plats i det här rummet var radions Afrikakorre, Mona Ismail Jama. Kände du dig träffad när Macron sa åt publiken på det här sättet?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Absolut inte. Men den här platsen då, själva platsen för det här mötet, det var ju väldigt litet måste jag säga för ett toppmöte. Det var trångt, det var dålig luft och det var väldigt lyhört. Så att Macron hade ju rätt i sak liksom. Det var väldigt svårt att höra vad folk sa på scenen. Men det som hände då som ni spelar upp nu, det var att vi alla stod och lyssnade på ett föredrag. Det var några kulturarbetare från Madagaskar tror jag. Och alla väntade egentligen på att Macron skulle komma efter. Och när vi då lyssnar så ser jag hur han först reser sig upp och kollar på publiken mot oss också, journalister som sitter bakom, med en besviken blick. Och därefter ger han sig upp på scenen då. Jag tänkte, är det här planerat? Eller, ja, det kändes väldigt konstigt helt enkelt. Och tills Macron tar micken då från programledaren och hon säger, men det är väl inte din tur än va, Macron? Då fattade jag att okej, det här känns... Och så kom uppläxningen då av publiken. Och som er då reagerade vi journalister väldigt starkt på hur han pratar till publiken. Alltså den här tonen som han har när han tillrättavisar då publiken.
0: Och vad har det kommit för reaktioner sen på det där då?
3: Ja, men folk var chockade i salen. Vi journalister som stod lite längre bak. Många av oss var väldigt förvånade. Andra tog upp mobiltelefonerna för att börja filma. Väldigt snabba på det, måste jag säga. Och samtidigt så började det applåderas, som vi också hör i det här klippet. Och ja, men stämningen, den gick verkligen att ta på. Det var något väldigt oväntat. Och jag tror också att de ledarna som också satt, för det var inte bara Macron, jag tror att det satt några andra afrikanska ledare lite längre fram också. De var nog heller inte förberedda på det här då från Macron. Så att, ja, väldigt märklig stämning, och ja, folk pratar ju om det än idag. Så att det, jag tror att det är det som folk kommer ihåg från det här mötet mest.
0: Du ska ju prata lite mer på djupet om det här mötet i Studio 1 senare i eftermiddag, eller hur?
3: Ja, men precis.
0: För de som vill ha liksom lite fördjupad kontext kring vad det här mötet egentligen handlade om. Mona Ismail Jama, tack så mycket för att du var med. Tänk ändå att du har varit på plats nu i ett klipp som blir viralt. Känns det lite festligt, eller?
3: Ja, det är ju inte det som mitt jobb går ut på, men får Kenya och Nairobi uppmärksamhet, så ja, då är det positivt för min del också.
0: Tack, Mona. Man får ju stark association till klassrummet.
1: Jag får stark association till när Kanye West springer upp på scenen. I'ma let you finish. Och tar när Taylor Swift, tror jag var, vann en Grammys, kanske det var. För,
0: som han tyckte att Beyoncé borde ha fått.
1: Ja, det var lite sån vibb.
0: Jag tänker mer på den där när man satt i klassrummet och någon beskäftig klasskamrat var bara så här, men hörni, tysta, jag hör inte vad läraren säger.
1: Absolut,
0: lite den vibe,
1: absolut, samma ton.
0: Tillbaka till Sverige, eller Mellansverige om vi ska vara mer specifika. Vi är ju den här perioden mellan hägg och siren.
1: Ja.
0: Som ju har krympt ihop till att nästan bli ett och samma. Alltså att häggen har slagit ut och redan så börjar ju sirenen.
1: Har du sett den redan?
0: Ja, jag blir jättestressad.
1: Ja, det är ju mycket på en gång att intrypa. Min mormor hade alltid en historia som handlade just om det här. Om en skomakare som jobbade och hängde en skylt på sin affär. Och när man skulle gå och lämna in skor så stod det ledig mellan hägg och siren. Det var ett skämt som hon berättade om varje sommar. Och jag fattade aldrig skämtet. För vad är skämtet? Skämtet är ju bara en faktisk tidsperiod.
0: Mm.
1: Eller hur?
0: Men själva den sägningen har ju sen satt sig hos resten av oss. Man pratar ju ändå om mellan hägg och siren. Bara det då att den brukade ju vara lite längre. Det känns ju som att, ja, häggen slår ut i maj och sen så hade man sirener lagom till skolavslutningen.
1: Ja. Är det här något klimatrelaterad problematik vi pratar om?
0: Det är i alla fall så att SMHI har konstaterat att i Mellansverige så har den här perioden krympt. Även om det kanske är ovanligt att den överlappar helt, utan i snitt är det någonstans mellan 10-12 dagar.
1: Mycket att njuta på en gång av.
0: Men det är ju det som är stressen. Alltså man vill ju kunna hänge sig åt häggen först i lugn och ro.
1: Sen en liten paus, börja ladda om för själva syrenblomningen.
0: Mm. Ja, och sen ska ju sirenerna ner i drinken också.
1: Just alltså som magnolien.
0: Om du ska knälla ner både hägg och siren i drinken.
1: In med kaprifolen också.
0: Det blir inte alls fint. Dags att välkomna en ny partiledare i vår serie där vi frågar dem om en politisk eller ideologisk förebild. Hej Nooshi Dadgostar.
4: Hej.
0: Partiledare för Vänsterpartiet.
4: Det stämmer.
0: Vem är din politiska eller ideologiska förebild?
4: Det är Olof Palme.
0: Tänk att folk reagerar. De kan sitta på den känslan, för vi ska återkomma till varför. Men vi ska först få en faktaruta om Olof Palme, trots att ju de flesta har bra koll på honom.
5: Olof Palme är en av Sveriges kändaste och internationellt mest ryktbara politiker genom tiderna. I 17 år, från 1969 till 1986, var han Socialdemokraternas partiledare och statsminister i två omgångar. Han föddes 1927 i Stockholm och växte upp i en borgerlig familj på Östermalm, där det fanns en tro på att det gick att förändra världen. Som ung värvas Palme till den internationella studentrörelsen, och på sina resor upprörs han av de sociala orättvisorna han ser. 1953, när han är 26 år, anställs han som Tage Erlanders personliga sekreterare, och de blir oskiljaktiga. Trots att Palme aldrig är utrikesminister är det i utrikespolitiken han gör störst avtryck. Han väckte starka känslor och fick ofta kritik, men när han mördas 1986 hyllar många honom som en fredskämpe.
0: Ja, Nooshi Dadgostar, varför valde du Olof Palme?
4: Han personifierar ett Sverige som gick framåt, som utjämnade ekonomiska klyftor, där för varje år som gick fick man det bättre och bättre. Det fanns en aktiv bostadspolitik där det blev fler och fler bostäder, människor kunde flytta hemifrån, bostäderna blev bättre byggda. Jag tittade på mitt eget bostadsområde, det byggdes under 50-talet, så det var väl när Palme jobbade då för Tage Erlander. Men det här fortsatte ju också då under hans egen statsministerperiod. Men ATP-systemet byggdes ut, pensionssystemet gjorde att fattighusen fasades ut. Människor fick det. De hade det bättre och bättre ställt för varje liksom, år som gick. Så att det var ett hoppfullt Sverige. Ett Sverige vi minns med ljus och kanske lite längtan.
1: Det fanns ingen vänsterpartist du var sugen på att välja?
4: Nej, men jag tror att han hade väl kanske varit vänsterpartist idag, Olof Palme. Alltså. En förändrare, en person som trodde på politikens kraft. Och som, jag tänker på hela, också var en stark feminist. Alltså under den här tiden, både under Tage Erlanders tid men också ännu mer under Palme, så var ju den stora utbyggnaden av daghemmen så att kvinnorna kunde komma ut i arbetslivet. Och idag lever ju vi i ett land där kvinnor och män faktiskt jobbar nästan lika mycket. Det är väldigt ovanligt.
0: Så att så vrider han sig i sin grav nu med tanke på den relation han hade till Vänsterpartiet, kommunisterna på sin tid. Den var ju bitvis frostig.
4: Han hade nog inte klarat sig heller utan fler vänner, tror jag. Det var ju, ATP-systemet var väl någon votering där då. Det var under Tage Erlanders tid dock. Men det var ju ett samhälle som hela tiden blev bättre, som många kände gav ännu mer. Och att man kände att barnen skulle få det ännu bättre än vad man själv hade det. Och men de stora sociala reformerna, tänker jag, som vi känner igen idag, det var ju under den här tiden som de infördes.
0: Men vem var du då när Olof Palme kom in i ditt liv, när du upptäckte honom?
4: När Olof Palme blev mördad så var jag ju knappt ett år gammal. Ett halvår var jag. Och så det är ju någonting som ens föräldrar minns och återberättar för en. Men det är en person som man alltid hör om när man är på utrikesresor. Det är en person som man alltid ser när man talar om de stora sociala reformerna och det som är bra med the Swedish system.
0: Men kan du komma ihåg vilken fas i livet du var, alltså när du blev medveten, när du fick en egen relation till Palme?
4: Jag blev ju politiskt aktiv i slutet av 90-talet. Så det är klart att den jag såg först var väl kanske Gudrun Schyman. Men sen var det också Olof Palme som... Jag skulle säga, är ju mycket känd för det han gjorde utrikespolitiskt, men han var med så länge. Han var ju med redan från 50-talet och framåt.
1: Men var det knepigt då på slutet på 90-talet att säga att Palme var en liksom förebild för dig?
4: Det tror jag inte. Det är sällan folk ogillar Palme, helt enkelt.
0: Det är väl beroende på vilka sammanhang och vilka tidsperioder man är i. För det är klart att han var ju i vissa läger kontroversiell. Men visst, som vi ju hörde här i faktarutan, att efter att han mördades så har ju tonen varit en annorlunda runt honom. Men han brann ju för internationell solidaritet också. Tyckte bland annat att rika länder som Sverige hade ett moraliskt ansvar att hjälpa människor som flydde från krig, diktatur, förföljelse. Vad tänker du om det? Just det där moraliska ansvaret?
4: Det jag minns av de klipp man ser av honom är ju att han stod på de förtryckta sida. Att det var upplevelsen och resorna han var på, bilden av kolonialism och övergrepp som han ville förändra det, han brann för det. Och det har jag stor sympati med, att man står på de förtryckta sida och att man måste ge alla länder möjlighet att utvecklas och och de krig och övergrepp som vi har sett genom historien har hela tiden förhindrat många länder från att gå framåt.
0: Med tanke då på att Sverige är ett land där folk har det väldigt bra jämfört med de flesta andra länder i världen. Tycker du då, utifrån det resonemanget om man tänker sig internationell solidaritet, att Sverige borde ta emot betydligt fler flyktingar än vad Sverige gör idag?
4: Jag tror precis som Palme att det man vill göra är att stå upp för freden, försoningen och för att stoppa krigen i världen. Och det har vi ju sett den senaste tiden, de brutala anfallskrig från Ryssland inte minst, men också Israels folkmord på Palestina. Och där skulle jag ju tro att Olof Palme hade varit mer vokal än vad många politiska ledare idag, inklusive de svenska ledarna, hade varit. Det är i alla fall min bild av det, att han var en mycket stark kraft emot fascismen i Sydeuropa. Han var ju en stark kraft för att USA skulle lämna Vietnam när de bombade. Så han var nog mer internationell, är min bild, än att fokusera på det svenska just där.
0: Internationella domstolen har inte fastslagit det här då med folkmord. Men om man tänker sig att stå upp för freden och förtryck internationellt, samtidigt så finns det ju väldigt, väldigt många människor på flykt just nu. Har Sverige ett moraliskt ansvar då att ta emot fler av dem idag än vad vi gör?
4: Det är svårt för mig att svara på. Vi har ju tagit emot personer från Ukraina till exempel. Det viktiga är att vi får en värld som inte behöver kriga på det sättet. Det var ju det som han var. Han stod emot stormakter. Och där behöver man vara tydligare, tror jag, även idag mot stormakter, så att säga. Så att människor slipper göra den här resan.
1: Men om man tänker på flyktingvågen 2015, när Sverige tog emot väldigt många flyktingar. Var det rimligt? Tänker du annorlunda än vad du tänkte då? Har det förändrats hur du ser på Sveriges kapacitet och skyldighet att ta emot folk?
4: Det är klart att alla politiker när Ryssland gick in i Ukraina har ju sett att man måste ju vara schysst, och man kan inte lämna människor vind för våg. Men där finns det ju fler länder än Sverige, och där är vi ju alla ansvariga för det. Jag tror det handlar också om hur världen ser ut. Att i en tid med extrema ekonomiska klyftor, där människor hamnar i väldigt utsatta situationer medan några är extremt rika, det ser vi ju inte minst i USAs fall, men några stora miljardärer som egentligen styr landet, det skapar stora spänningar och konflikter mellan länder och mellan samhällsklasser. Och det tror jag i grunden är någonting vi behöver ändra. Det är därför den känslan från 50-60-talet, där de ekonomiska klyftorna jämnades ut, där vanliga arbetare kunde köpa sig ett hem, kunde ställa mat på bordet till sina barn, kunde flytta ut till en villa som var fräsch och snygg och hade bra liv. Det är kärnan i politiken, att människor ska ha det bra.
0: Men Olof Palme pratade om internationell solidaritet i Vänsterpartiet. Det är ju också en fråga som lyfts fram. Jag bara undrar, kan det finnas ett dilemma eller en typ av konflikt, alltså vem man ska vara mest solidarisk med, om det är de som riskerar att torteras, dödas, utsättas för förföljelse, och då låta dem komma hit i större utsträckning, och så kanske det hamnar i konflikt med hur man kan ta emot många på ett bra sätt här. Kan du se att liksom det kan finnas ett dilemma där i vem man ska vara mest solidarisk med?
4: Nej, dilemmat idag är att vi har omfördelat. Jag skulle säga att efter att Olof Palme mördades så gick Sverige in i en väldigt aggressiv nyliberal våg, där man började flytta resurser och pengar från vanliga människor till de rikaste. Och det här är ju en utveckling vi inte bara ser i Sverige utan har sett i många andra delar av västvärlden. Och på den senare tiden har också priserna då skjutit i höjden. Vi ser att matjättar gör stora vinster, banker gör stora vinster. Och den liksom, ekonomiska klyftorna mellan människor, det är där konflikten står. Och det skulle jag säga är ett bryt mot det som Olof Palme stod för. Som var att alla ska bidra och vi skapar tillsammans solidariskt ett bra samhälle där du kan leva på din lön. Om du jobbar hårt så kan du köpa dig ett hus, du kan ställa mat på bordet, dina barn kan få gå i förskolan till en billig peng. Vi införde maxtaxan där tillsammans med Vänsterpartiet i slutet av 90-talet. Det är liksom det här välfärdssamhället där vi känner att vi går framåt. Det är dilemmat. Ska pengarna gå till de rikaste så att säga? Ska de fastna där eller ska vi ha högre löner och bättre välfärd?
0: Vi släpper den internationella solidariteten och går till en mycket mer vardaglig aspekt av Olof Palme. Han var ju rökare. Det finns ju väldigt många bilder där han håller cigg mellan fingrarna. Du röker också? Eller om det är det cigg, är det vape? Jag vet inte.
4: Det händer att jag har vapeat, absolut. Mm.
0: Brukar du få reaktioner på att du röker?
4: Inte så mycket reaktioner på att jag vapear faktiskt.
0: Nej?
4: Nej.
0: Och i din ungdom, för jag menar på Palmes tid så känns det ju som att röka en cigg var det ju ingen som höjde.
1: Så att gjorde det?
0: Ja, alltså man höjde ju inte på ögonbrynen över en sån sak. Medans idag så är det ju folk som har mycket starkare uppfattningar om det och så. Men jag tänker tillbaka till din ungdom, hängde du i rökrutan?
4: Det tror jag väl inte riktigt att jag gjorde. Jag var en förhållandevis präktig person som gillade att gå i skolan för att lära mig saker. Och så simmade jag väldigt mycket.
1: Mm. När kom ciggen in där i ditt liv?
4: Ja, det känns som att det är en väldigt central del av mitt liv. Det är det faktiskt inte. Så att, det är liksom... Ja, dykt in.
0: Nej, men det känns ju som att cigg nästan nu, eller att röka kan ju vara alltså, nästan som en subversiv handling. Mm. Sen kan man ju göra det för att man tycker att det är gott, för att man inte kan låta bli, eller att det finns någon form av positioneringsgrej. Jag vet inte vad det är i ditt fall.
4: Ja, det är inte så viktigt för mig, så att säga. Jag har också andra personliga...
1: Andra laster
4: egenskaper.
1: Också. Och andra laster också.
4: Ja, jag gör också andra saker än att vape.
0: Jo. Det vi har gjort i de här samtalen med partiledarna är att vi har plockat olika aspekter från deras ideologiska förebild. Det har varit ideologin, det har varit något personligt. Så att det är därför som vi hittade liksom bryggan mellan dig och ciggen. Det är inte liksom så att vi vill att du ska sitta och liksom känna dig tvungen.
4: Nej, men Olof var väl ganska cool, eller? Är det därför han... satt där med cigg på utanför radhuset, antar jag. Men då kanske vi inte heller visste allting som vi vet idag om tobak och nikotin, antar jag. Mm.
0: I vilka lägen idag vänder du dig till Palme för att hitta inspiration eller idéstoff?
4: I grunden hjärtat i det vi håller på med, nämligen det går att förändra. Därför att idag får man ofta höra en uppgivenhet kring politiken. Att vi kan inte göra någonting, det spelar knappt någon roll vad vi går och röstar på. Och där kan jag få tillbaka i de tal som Olof var så bra på att hålla, i det engagemang han kände för allt ifrån när han var utbildningsminister till... Ja, när han lagstiftade om anställningstryggheten. Vi fick ju en mycket eller förbättrad anställningstrygghet under 70-talet där. Eller utrikesfrågorna. Att det går att förändra, vi kan komma framåt. Det går att utjämna ekonomiska klyftor. Och våra barn kommer kunna få det ännu bättre än vad vi själva hade det. Så det är väl mer känsla kanske.
0: Tack så mycket för att du var med i talkshow, Nooshi Dadgostar.
4: Tack.
0: Nästa parti är Kristdemokraterna. Och de får vi besök av 26 maj.
1: Mm.
0: Du spelar ju tennis, David.
1: Likt Olof Palme så inleder mina månader med att spela tennis.
0: Ja, eller ända fram tills idag, eller?
1: Ja,
0: är det för tidigt att skämta om där, eller?
1: Jag låg skadad på banan och blev omplåstrad av en liten muskelbristning bort några veckor.
0: Vi ska inte vara kvar i din skada. Nej. Även om jag känner sympati med hur du haltar
1: fram. Du var mest
0: fram.
1: Rädd för att jag inte skulle komma in idag.
0: Nej, vet du, jag faktiskt vet känslan när man inte kommer kunna röra på sig på man vet inte hur länge. Men däremot vill jag vara kvar i själva tennisen. Mm. Jag undrar hur trist du tycker att det är att tennisen inte är lika blomstrande från ett svenskt perspektiv som den en gång var.
1: Jag tycker att det är jättetråkigt. Jag växte upp med Villander, Enqvist, Thomas Johansson. Alltså det var ju bra spelare. Och jag tror senast i Sverige hade en toppsidad spelare på i någon turnering var typ 2010 kanske, Robin Söderling. Så det är ju jättetråkigt. Uh-huh. Det finns bra spelare men de når inte tillräckligt långt.
0: Det kanske kan bli ändring på det nu. Jag vet inte, men det har i alla fall skett grejer i den svenska tennisvärlden på senare tid. Det finns till och med de som kallar det för en kupp.
1: Mm.
0: Det började med att finansmännen Christer Gardell och Ulf Rosberg erbjöd sig att skjuta till 100 miljoner.
1: Mm.
0: Till svensk tennis. Men då ville de att ordförande och resten av förbundsstyrelsen skulle avgå. Sen backade de från allt det där. Men det har ändå blivit så nu. Hela styrelsen inklusive ordförande byts ut.
1: Mm. En riddare i tennisrustning eller dödsstöten för svensk föreningsliv är väl konfliktlinjen?
0: Ja, och vad kan man säga då? Om man skulle
1: alltså,
0: bena
1: man kan lite väl, man kan väl konstatera att det är som vi sa, det går väldigt dåligt för svensk tennis. Och det är väldigt svårt att lyckas i den internationella tennisen. Det är väldigt kostsamt. Man måste börja tidigt, men bara för att man är bra när man är ung, som junior, betyder inte att man blir bra som senior. Om vi tar Jannik Sinner till exempel, världsettan och italienaren. När han var 12 så var tennis hans tredje sport. Han var alpinist och spelade fotboll, tror jag. Sen började han satsa på tennisen. Så att det de säger att man måste börja tidigt för att fånga upp alla de här små unga, det funkar inte enbart. Så att det är väldigt komplicerat. Och det är såklart, det kostar jättemycket pengar. Men baksidan är ju också att när något sånt här sker är att så här, rubbar det svensk föreningsdemokrati av hur den som har mest bestämmer eller är det föreningen som bestämmer.
0: Men kan man tänka att de kommer in med sitt näringslivsperspektiv, resultatinriktade.
1: Absolut.
0: Och har liksom en mentalitet som skulle kunna gynna?
1: Ja, det är vad de hävdar. Och sen är det en massa liksom, föreningsmänniskor som inte tror att det är sättet att liksom, bygga svensk tennis framgångsrikt. Men det sättet som man har gjort hittills har ju inte varit framgångsrikt. Så att, jag vill ha inga svar på vad rätt är.
0: Hur långt räcker 100 miljoner?
1: Det räcker ju inte heller så länge. Det är det som är problemet.
0: Då går vi över till något mycket, mycket mer konkret. Jag vet inte vad du har för relation till silverfiskar. Men i mitt liv kommer de att gå lite. Mm. Och de kom tillbaka på ett lite jobbigt sätt här en vecka när jag var och skulle träna. I omklädningsrummet så vände jag upp och ner på min plastkasse där jag har mina dojor. Och de trillar ner på bänken, men det gör också en silverfisk.
1: En silverfisk.
0: Ja. En silverfisk som pinnar iväg över den där bänken.
1: Varsågod, nu är skjutsen klar. Nu kan du stanna här.
0: Men också skammen jag kände inför den som höll på att byta om.
1: Som såg den?
0: Ja, som höll på att byta om bredvid. Jag kände mig så äcklig. Men
1: grovt.
0: Så fick jag höra talas om den här barnboken.
1: Okay.
0: Och tänkte så här, det kanske faktiskt

0: toan när man, den de slingrar fram. Så det var före.
1: Och före och nu då? Har din empati väckts, eller?
0: Absolut. Alltså det, ju mer vi liksom researchar det här fantastiska djuret, så desto mer upplever jag liksom att de är snarast mina vänner eller husdjur, och jag önskar mig att jag ska få se dem. Och också har jag ju det här att jag undrar egentligen igen att varför, hur det kommer sig att vi människor tänker att de och de, att vi anser att vi kan ställa oss över alla andra djur och bestämma vilka djur som är söta och fräscha och som vi vill ha och vilka som är äckliga och bör dödas. Liksom. Mm.
1: Tycker du att de är söta nu då, eller?
0: Jo, ja, faktiskt. Det har liksom försvunnit. Nu är det ju mer så att jag önskar att jag ska få se dem.
1: Didrik van Hånacker, välkommen du också.
2: Tack så mycket.
1: Jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Vad är det här för typ av insekt?
2: Ja, det är väldigt gamla insekter. De knoppades av från resten av insekternas släktträd för väldigt länge sedan. Över 400 miljoner år sedan, kanske 420 miljoner år sedan. Så det är en av de första avknoppningarna på insekternas släktträd. Så att de ser ju lite grann som små mini-snabbtåg, lite så spolformade, strömlinjeformade. Och de har ju inga vingar. Det hade insekterna inte fått då innan de här knoppades av. Det finns ju en del insekter som har förlorat sina vingar. Men då har de ändå haft en farfars farfars farfar som hade vingar. Men sillofisken har inte ens någon förfader som hade vingar.
3: Så de är helt oförändrade sedan de här 400 miljonerna?
2: Ja, inte helt. Alltså, de har säkert förändrats en hel del också. Men typ ganska samma.
1: Men är det så att man har det lite äckligt hemma? Om det dyker upp silverfiskar i sängen eller i badrummet eller i ens gympasko?
2: Ja, dyker upp i sängen så har du varit där och tömt dina gympa. För annars brukar de oftast hålla till just i badrummet. För den art som vi har, som den vanliga arten silverfisk, den är lite känslig mot uttorkning. Så den håller sig gärna i lite fuktigare miljöer. Däremot har det kommit en ny art för ett par decennier sedan till Sverige.
3: Som ett par decennier sedan bara?
2: Ja, som heter långsprötad silverfisk. Den har lite längre spröt, surprise med det namnet, och blir lite större och har liksom en, vad ska man säga, vad heter han, allram snubbe mustasch liksom. Så här. Och den är inte lika fuktkrävande, så den kan man hitta även på torrare rum då. Och den gillar vi inte på Naturhistoriska, för den går och äter av våra samlingar till exempel.
3: Men du gillar annars den vanliga silverfisken?
2: Den vanliga silverfisken tycker jag är, ja, men jag är lite grann som författaren här. Det är lite nice. Alltså. Man blir lite glad när man ser dem.
3: Du hade inte skämt om den trillade ut från din gympapåse?
2: Det kanske beror på vart den trillade. I någon säng kanske. Det var lite jobbigt. Men när de kommer fram, ibland kan man ju liksom ändå sitta, kanske är någon under papperskorgen där. Nej, det var det inte. Just nu har jag faktiskt inga.
3: Har du mycket insekter hemma?
2: Nej faktiskt inte. Jag bor på 9:e våningen och där blir det inte så mycket. Så att man får glädjas åt det som dyker upp då. Jag har inga husbinnar till exempel, då måste man bo längre ner. För att de ska...
1: Malin, i den här barnboken så står det att om du möter en silverfisk så rekommenderar vi att du står stilla ett ögonblick, andas lugnt och gläder dig över naturens rikedom. Gör du det?
0: Ja, jag liksom försöker. Det här har varit en sån här liten väg för mig att gå. Jag har också skrivit om liksom naturen här på sistone för vuxna. Och just det här att på något sätt försöka komma till det. Att alla arter egentligen är lika levande. Och ja, som jag sa, just att varför ska vi bedöma vilka som är liksom bra arter och vilka som är dåliga? Eller sådär.
1: Men när ni skrev den här boken, så den är ju skriven utifrån silverfiskarnas perspektiv. Mm. Hur var det att gå in i huvudet på dem?
0: Ja, det var säkert det som också på ett sätt ändå liksom ändrade vår perception. Att det var en slags method writing, eller vad man ska säga. Att vi kom på att vi vill skriva det ur liksom i vi-form och ur ett sånt kollektivt silverfiskperspektiv. Och sen på något sätt när man då försökte komma in i det här liksom skinnet på dem, så väcktes en viss liksom empati. Att där är de liksom snabba, resilienta, har funnits just i 400 miljoner år, medan vi har funnits i 390, nej, i 2 miljoner år.

0: förlåt, alltså det är just att de har funnits 398 år, miljoner år längre än vi. Så att man kan ju inte annat än beundra dem.
1: Du ser väldigt njutfull ut nu, Didrik, när du lyssnar på det här.
2: Ja, men jag kollar på boken också. Den är ju jättefin, så att, jag gillar den här
0: inställningen. Ja, det är nog någonting med de här. Ja, precis. Så. Och det är också skönt att provocera kanske med den, för det är ju jättevanligt att man har lite obehag för sådana slingrande små toadjur.
3: Men du har ju med dig piprensare, Didrik. Är det för att illustrera hur silverfiskarna kommunicerar, eller?
2: Ja, men
3: två långa vita piprensare.
2: Ja, men de har ganska långa antenner. Och när de ska ragga liksom, då brukar de typ dansa och vifta lite med antennerna så här. Och om den andra silverfisken också gillar det, så viftar den tillbaka då. Och så blir det liksom som en dans med de här silverfiskarna. Som när de följer efter varandra, och den, ibland springer den ena bort och kommer tillbaka och springer efter varandra. Och de ställer sig liksom sida mot sida. Och då tror man att det ska bli någon hett sex efter det här. Men inte riktigt alltså. Det här är inte djuren som kör snoppi-snippa-sex. Så att jag har försökt illustrera lite här i radiostudion.
1: Ja, för du har knutit ett resårband över mikrofonen här.
2: Ja, precis. För handen spinner liksom olika silkestrådar i badrummet då. Kanske i hörnet vid en vägg då. Och under de här silkestrådarna så hänger ett litet spermiepaket där. Jag har hängt det här på en av radio...
3: Ja, du har en liten plastpåse där med något i.
2: En spermatofor kallar silverfiskarna det då.
3: Mm.
2: Och då, när honan kommer att dansa där och blir tillräckligt upphetsad, då leds hon av de här resårbanden då, eller silkestrådarna, till den här spermatoforen som hon tar upp i sin silverfisksnippa då. Mm.
3: Och det är på det sättet vi får fler och fler och fler silverfiskar.
0: Precis. Ja, och vi har ju också beskrivit den här parningen, och jag blir ganska glad över att höra att vi har uppfattat den relativt rätt liksom.
2: Ja, det var lite barnvänlig version kanske, men det får man kanske ta om föräldrar ska läsa godnattssagan.
3: Och jag tycker det här som du gjorde här skapade fantastiska bilder. Både för oss i studion när det är väldigt visuellt, men jag hoppas att också radiolyssarna fick med sig det här. Tusen tack Didrik van Hoanacker och Malin Kivele för att ni kanske nyanserade bilden av silverfiskaren.
1: Det tycker jag.
2: Tackar.
1: Jag tycker också att det var ett väldigt bra sätt för dig, nästan ett KBT-sätt för dig, att äga silverfiskstunden i gymmet. Att bara så här, titta, där trillade den ut. Nu ska jag titta, begrunda och njuta.
3: Mm.
1: Då hade du inte behövt ägt stunden liksom.
3: Visst, nästa gång ska jag säga, vet du hur de raggar de här silverfiskarna? Jo, det ska jag tala om för dig.
1: Fram med resårbanden.
3: Du, David, kan vi inte lyssna på Macron igen?
1: Jo, gärna.
4: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey. I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise.
1: Jag vill bara hej, hej på min ringsignal. Hej, hej.
3: Också att jag ändå tänker mig att du hade kunnat göra det här.
1: Det har hänt. Ja, nej, inte i en kongresssal kanske med världsledare, men absolut på fotbollsplanen när man coachar 12 stycken sjuåringar.
3: Nog har du hyschat.
1: Det har hyschat.
3: Mm. Den första svenska färskpotatisen skördades för några veckor sedan.
1: Mums. Ja, vad kostade den? 7000 kronor hektot.
3: Inte riktigt så mycket, men det är klart att den är riktigt dyr den här tiden på året. Eftersom den är ny. Och jag tänkte, det är klart att många blir jätteglada. Midsommar utan färskpotatis, svårt att föreställa sig. Men hur kommer det sig att just svenskar älskar potatis så mycket? Rickard Tellström, välkommen till Talkshow.
5: Tack så mycket.
3: Etnolog och måltidsforskare med oss i Uppsala. Och det är väl där, i mitten av 1600-talet, som den första kända potatisodlaren dyker upp.
5: Absolut. I en av universitetets trädgårdar så odlar Olof Rudbeck potatis för de vackra blommornas skull, ska man komma ihåg. Ingenting annat.
3: Och när kommer man på att de vackra blommorna också har de här knölarna som man kan äta?
5: Ja, det drar igång med Jonas Ahlströmer och då är vi inne på 1720-talet. Och han är en jordbruksreformator och har sett potatisanvändningen som är på gång i Europa vid den här tiden. Och han plockar in den och man kan säga att här blir den ätlig och inte bara då vacker. Men det är faktiskt ganska lång introduktionstid på potatis i Sverige. Man kan nog räkna att det tar 80 år eller någonting sånt. Så vi är nästan inne på 1800-talet innan det slår fullständigt så att säga. Folk är mycket misstänksamma mot den här nyheten. Vilket vi kan tänka på när man idag då förordar att vi ska äta nya typer av grödor, djur och annat. Det tar tid.
3: Men vad är det de är misstänksamma mot då?
5: Det växer under jord. Vi hade egentligen ingenting annat som växte under jord. Man visste inte vad man skulle göra med den, utan eftersom brödet dominerar vid den här tiden, bröd och öl och gröt, så är det liksom bröd man bakar av potatisen och det går ganska dåligt. Men man ger inte upp utan fortsätter att hålla på tills man slut någonstans sådär 1780-1800 accepterar potatismoset, den stekta potatisen och sen så småningom kanske också den kokta potatisen, men den kommer nog sist av de tre.
1: Men kan det ha varit så också att den var typ åts på fel sätt, så att den var giftig, att den var grön? Kan det ha funnits sådana saker som gjorde att man var tveksam inför den?
5: Generellt sett så hade man dålig koll på vad det är man blir sjuk av, så att inte det här som, eller som vi ofta tänker, att det är den senaste måltiden som gör oss sjuka, utan det finns faktiskt recept i början på 1800-talet där man tar potatisens knoppar. Potatisen kan producera bär. De är gröna och fulla av solanin och de lägger man in i ättika och salt och använder som ett tillbehör i maten, och man bör ha fått ganska ont i magen av dem, men man fortsatte att äta det ändå.
3: Hur kommer man på att man kan använda potatis för att göra brännvin då?
5: Ja, man är ju hela tiden ute efter att göra mäsk på olika sätt, så att man kan liksom komma åt substansen som är i potatisen och också spannmålet då. Och jag gissar att det är helt enkelt att man är kanske lite kort om spannmål och så gör man en test och man kan se att man kan få igång en jäsning på potatisen och sen bränna sprit på det förstås också då.
1: Men när börjar man se alla de här olika sorterna? Vi antar att på den tiden så var det en potatis, men nu finns det ju 1000 olika sorter. När började de dyka upp?
5: Ja, det är ju 1800-talets förädlingstanke inom jordbruket och som vi idag åtnjuter. Man kan anta att potatisen som är på 1700-talet, det är en riktigt besk rackare. Djupa ögon och mycket närmare det peruanska originalet än vad potatis är idag. Och besk potatis funkar ganska bra med salt sill, därför salt tar bort bitter. Eller den upplevda bitterheten av ett livsmedel. Ni har säkert provat bittermörk choklad med salt på. Då smakar det nästan som mjölkchoklad. Så där kan man lura då smaklökarna. Så det underlättar nog förmodligen introduktionen. Men det är en besk rackare på 1700-talet.
3: Och det riktigt stora genombrottet för potatisen då, då det blir någonting som är liksom en, jag vet inte om det var en grundbult i vår diet, men ändå, någonstans i det häradet.
5: Jo, men jag skulle nog säga att det är en grundbult, och då är vi i 1800-talets början och hänger ihop mycket med jordbrukets skiften när man slår ihop åkrar till större enheter. Och då är det så att potatisen går att odla på jordar som inte är så där bra för spannmål, så att på så sätt kan du öka din egen produktion. Och sen blir det också det att potatisen slår ut brödet, och det enda som vi har kvar av att brödet var dominerande i vårt kosthåll, det är att vi fortfarande i Sverige är väldigt förtjusta i smörgåsen till maten, så att vi kan äta en ostmacka före maten, en ostmacka mitt i maten, och är man inte mätt så kan man äta en ostmacka till. Så att brödet har överlevt där, och vi har ju smörgåsbordet också som är så där viktigt, så att potatisen segrade över brödet.
1: Har vi det här med att fritera potatisen, kom det från USA eller har vi inte kokat den?
5: Det hämtar vi faktiskt från det franska köket, och den första pommes fritesen eller liknande varianter är faktiskt ända ner tillbaks på 1850-talet. Finns det recept i Sverige på det? Flottyrkokt potatis, eller man kokar den i mycket smör och får den då krispig. Däremot har vi inget pommes fritesätande egentligen förrän under mellankrigstiden, eller kanske ännu mer på 1950- och 60-talet.
3: Och om man drar det ännu längre till chipsen då? När gör de sitt intåg?
5: Ja, chipsen är också istället tidigare om man tänker sig. Man har dem på 1920-talet till mat. Om du tänker att du steker en biff och ska du servera potatis till, då kunde man använda alltså chips, platta potatischips till det. Men det här snacksätandet som vi gör av chips, det är 1957 i introduktionen. Blir stort på 60-talet med en annan nyhet, och det är gillestugan. Detta att man sitter i ett särskilt avskilt rum, tittar på tv och äter snacks. Så där föds det moderna snackset, kan man väl säga.
1: Vad är ditt favoritsätt att äta potatis på?
5: Alla. En stor potatis älskar. Just nu passar jag på att äta så mycket potatismos som det bara går. Därför att vi är inne i maj månad. Så det är sista vinterpotatisen, och den är ju fantastisk att göra mos av då. Sen kommer en ökensäsong för en potatismos älskare som jag då. Och det är hela sommaren, för då är det bara den här nya potatisen. Och den har inte tillräckligt mycket stärkelse för att bli läcker.
1: Du gillar inte färskpotatisen?
5: Nej, inte. Jag skulle säga att det är en rätt ointressant potatisform.
1: Oj, Rickard, nu går du ut på en
5: men det här går inte live. Bara. Det här är inte.
1: Det här är ingen som kommer höra. Vi klipper bort det sen.
3: Men vadå, du tycker att färskpotatisen bara är liksom lite tråkig då, eller?
5: Vatten och salt skulle jag säga att det är, jämfört med dill då? Potatismos. Ja, dill är ju gott, men
1: potatismos är ju
3: bara... Vänta David, du måste lugna ner dig. Jag ser att du är provocerad, men nu måste du låta Rickard bara svara på frågorna.
5: Ja, men dillen är ju jättegod. Jag är en stor vän av dill. Men potatisen är det vi pratar om. Den smakar ju absolut ingenting. Det är en konsistensupplevelse av medioker art. Att, nej, jag skulle säga det att vi väntar på vinterpotatisen fram i augusti-september, och då är ordningen återställd.
1: Men potatismos är bara en produkt av smör och mjölk och grädde.
5: Och potatis som gör det så krämigt och en härlig potatissmak. Så att, nej, men jag skulle säga det att stekt potatis kanske, om man tänker sig maträtter som en biff Rydberg eller liknande, måste ju också göra på vinterpotatis då. Nej, men jag skulle slå ett slag för vinterpotatisen mot färskpotatisen. Vi ser hur omröstningen går.
3: Ja, vi kommer hålla dig uppdaterad, Rickard Tellström. Tusen tack för den här gången.
5: Tack så mycket.
3: Aldrig sett dig så mörk i blicken, David, över att någon inte älskar färskpotatis.
1: Jag vet inte vad som kommer över mig.
3: Nej. Du kan djupandas, vi kör lite kulturnytt med William Thomas, och sen så kommer vi tillbaka. Varsågod, William.
6: Tack. Ja, ikväll ställer sig svenska Felicia på Eurovision-scenen i Wien där första delfinalen hålls. Hon själv säger att nerverna håller, även om det är mycket att hålla reda på.
7: Vi har ju en ny grej som vi håller på att finslipa på, och då gäller det att jag står exakt på rätt plats, så att det är lite nervigt, men det kommer bli bra.
8: Om du skulle få ge 12 poäng till en annan artist i startfältet, vem skulle du ge den till?
7: Oj, som jag känner just nu skulle jag ge den till Grekland. För att jag tycker att den låten verkligen sätter sig på huvudet, och det är det som gör att den låten oftast är bra liksom.
6: Och just Grekland har pekats ut av flera som favorit. Artisten Akilas säger att det är en dröm att få representera sitt land i Eurovision.
9: I'm still pinching myself that actually I'm representing my country in Eurovision. It's so big for me, because not a long time ago I was singing in the streets of Athens. 3 months ago, trying to make a living to pay my rent, and now my dreams came true. I'm here, and I really want to be an inspiration for more kids to don't be afraid to dream big.
6: För 3 månader sedan spelade han på gator i Aten för att ha råd med hyran, berättar Akilas, som hoppas inspirera unga att drömma stort. Och med en helt annan bakgrund kommer brittiska artisten Boy George, som slog igenom med 1980-tals bandet Culture Club. I år ställer han upp för San Marino tillsammans med artisten Senhit. Och när han fick frågan var han först tvungen att ta reda på om han fick ställa upp för ett annat land, berättar han.
10: And once I found out it was legal, I was like, yes please, you know, I've always wanted to come. I've watched it since I was a kid, you know, but being here is very different to what you see on the TV. So it's a really beautiful experience to actually come and do this in person.
6: Men kanske störst favorit av alla är Finland med Pete Parkonen och Linda Lampenius med kombinationen av smäktande fiol och kärlek.
11: Den handlar om hopplös och omöjlig kärlek, för att den är liksom så otroligt eldig, och det att man låter en annan bli förälskad igen, men sen när den andra människan kommer för nära och kommer in i hjärtat och själen, då blir man rädd och då stänger man av och blir iskall, för att man är rädd för att bli lämnad för den man är på riktigt.
6: Och intervjuade, det gjorde Carolina Norén, som också kommenterar tävlingen i Sveriges Radio P4 direkt från klockan 9 ikväll. Men det är ju i år också flera länder som bojkottar tävlingen i protest mot att Israel tillåts delta. Medan Nederländerna och Island, som inte skickar några bidrag, ändå kommer sända finalen på lördag, så har övriga länder valt att sända helt andra program. Irlands public service-bolag RTE kommer att sända ett avsnitt av komediserien Father Ted istället. Ett avsnitt där seriens präster framför sin egen Eurovision-låt. Det har dock väckt ilska hos en av seriens skapare, som i sociala medier kritiserar att serien används för det han kallar antisemitisk trakasseri. Slovenien har sagt att de istället sänder ett antal palestinska dokumentärer och långfilmer, och Spanien sänder ett musikprogram. För första gången granskar Skolinspektionen hur skolor följer nya lagen om skolbiblioteken. Effekterna av lagen kan påverka även vanliga folkbiblioteksbesökare. För folkbiblioteksfilialer som är integrerade med skolbibliotek kan komma att försvinna, det tror Erik Purell, som är expert inom folkbildning, bibliotek och kulturskola på Sveriges kommuner och regioner.
12: Om det nu införs olika typer av restriktioner för personer som inte har med skolan att göra att vara på skolans område, ja, då blir det helt enkelt svårt att ha ett sånt delat bibliotek som ska vara till för både allmänheten och eleverna.
13: Anledningen är att folkbiblioteken ska hålla öppet för alla, medan skolor inte får låta obehöriga vistas bland elever på skoltid. Och det här ställer till det när skolbiblioteken är integrerade i folkbiblioteken. 230 skolbibliotek har det så här, enligt SKRs statistik. Många kommuner behöver nu pussla för att få till själva biblioteken och tjänsterna med bibliotekarier. Magnus Karlsson arbetar som skolbibliotekarie i Tjörns kommun.
14: Skolbiblioteket är ju inte bara själva platsen med hyllor med böcker, utan skolbiblioteket är ju vi personerna. Vi vet ju hur man söker, vilka kanalerna, vi har en erfarenhet, vi är inlästa. Vi jobbar hela tiden att matcha rätt böcker på rätt nivå till elever. Så jag har 2 skolor som jag ombesörjer och liksom är schemalagd en gång i veckan. Någon har 1 skolbibliotek och några har 2.
13: Och nu följer kommunerna noga hur Skolinspektionen tolkar lagen, säger Erik Purell.
12: Det blir intressant att följa under det kommande året och se hur väl kommunerna har lyckats att leva upp till kravet att skolbiblioteken ska vara bemannade.
6: Och reporter här var Viveka Blad. Radiokanalen Energy räddas kvar. När det tidigare i år blev klart att Aftonbladet får starta en nationell radiokanal i marknätet, så blev Energy av med sitt sändningstillstånd. Nu kommer besked att stationen istället får lokala tillstånd i 20 av landets regioner. Och i ett pressmeddelande säger vd Rickard Masseré att de är glada över att kunna fortsätta sända i princip i hela landet. Så har ni rätt ut potatisgate än, Katrin och David?
3: David, hur
1: ja,
3: känner du?
1: Nej, men jag känner att jag hetsade upp mig lite där över Rickards matpreferenser när det kommer till potatisen. Jag backar.
3: det skulle du inte behöva göra. Men nej, du älskar färskpotatis helt uppenbart.
1: Väldigt mycket mer smak i den.
3: Ja. Punkt. Ann har hört av sig, vi pratade om silverfiskar. Tack för att jag fick veta att det finns långsprötade silverfiskar. Jag såg en sån för 2 somrar sedan på ett klädesplagg på en loppis. Och sen dess har jag misstänkt att jag hallucinerade. Skönt att det inte var så.
1: Det är därför vi finns.
3: Ja.
1: Väcka folk ur dess hallucination.
3: Du och silverfiskar?
1: Jag såg en i badkaret här en vecka, men jag är inte så rädd för dem. Jag är mer rädd för typ pälsänglar och mal och sånt. Att de ska tugga upp mina ullkläder. Och de skrämmer mig mer än silverfisken.
3: Du har empatin naturligt för silverfiskarna, låter det som. Det var Felix Österpersonne som producerade talkshow idag. Tekniker var Christian Barter.

0: samtalet mellan henne och Martin Wiklin. Här är senaste söndagsintervjun.
1: Det spelas in bara så du vet det, men vi brukar alltid göra ett ljudtest i början. Testa ljudet och så bara. Nej, men då är meningen att du ska prata.
2: Jag vet. Vad ska jag säga då, tycker du?
1: Ja, men kanske att du gillar ju att vara i den här situationen, eller hur? Du gillar ju att bli intervjuad.
2: Nej, inte särskilt. Jag har nog ett starkt kontrollbehov och jag är faktiskt van att intervjua själv.
1: Mm. Men du tycker inte om att bli intervjuad?
2: Jag vet inte vad jag tycker. Det kommer jag att tala om efteråt.
1: Just det.

0: Hon är diplomatdottern som har bott nästan hela sitt liv bland överklassen på Djurgården och var skolkamrat med kungen på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk. Men med sin humor och skärpa har Cecilia Hagen tagit sig via tidningsspalterna och tv-rutan rakt in i de svenska folkhemmen. Nu fyller hon 80 år och firandet förmörkas av att skolkamrat kungen vill höja hyran rejält. Hur ska hon hitta nya inkomster för att ha råd att bo kvar i familjens gamla hus där på Djurgården? Hon har ett drastiskt förslag. I den här söndagsintervjun berättar Cecilia Hagen om skilsmässorna i familjen, om sin komplicerade relation till mamman och om att hon helt enkelt inte saknar den där romantiska kärleken som hon själv levt så länge utan.
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Cecilia Hagen.
2: Tack så mycket. Varför sitter jag här?
1: Ja, hur menar du då?
2: Jag menar att varför sitter jag här?
1: Bara. Ja.
2: Ja.
1: Du skriver dina kolumner i Expressen på tisdagar.
2: Torsdagar. Jag skriver dem faktiskt på tisdagar.
1: Ja, men de publiceras på torsdagarna. Och det har du gjort. Du har jobbat för Expressen i 50 år, mer än 50 år.
2: Ja.
1: Du är känd för att skriva personligt, inte sällan självironiskt. Jag är lite nyfiken på, hur hittade du den här stilen? Det där sättet att skriva?
2: Det har jag inget jag har letat efter. Så. Det har väl bara kommit. Det är inte planerat.
1: Nej. Du hade inga förebilder då när du började skriva?
2: Inte medvetet. Och jag kommer ihåg att när jag sökte in till journalisthögskolan för 1000 år sedan, då skulle man ju man testade sig innan man gick på intervjuer och saker av olika professionella människor. Och då fick jag höra av någon som hade gjort det dagen innan att de kommer att fråga dig om du har någon journalist som du är speciellt intresserad av eller uppskattar. Mm. Jag hade ingen aning om vem jag som fanns. Och då sa han, säg Torsten Ehrenmark.
1: Asså.
2: Då sa jag Torsten Ehrenmark.
1: Vem är det?
2: Torsten Ehrenmark, det vet inte du vem det är.
1: Nej.
2: Alltså det är fantastiskt med referensramarna numera. Han var på DN. Han har gjort 370 sommarprogram ungefär. Han bodde så småningom i London. Han gav ut sån här, som de gjorde på den tiden, en kosserisamling till jul. Cello och han och andra, och han var väldigt rolig.
1: Mm.
2: Jag käkade faktiskt lunch med honom i London en gång för 1000 år sedan.
1: Men du sa att du skulle skriva...
2: Men tänk att du inte visste vem Torsten Ehrenmark var. Jag är i chock.
1: Är det så?
2: Ja.
1: Ja. Men varför sa de att du skulle säga Torstens namn?
2: Min goda vän.
1: Ja.
2: För att han hade väl sagt det också.
1: Okej.
2: Okay. De var det ingen... på traven.
1: Men det var ingen förebild för dig egentligen?
2: Nej, men det skulle jag ju kunna tänka mig att jag tyckte om det jag läste av honom sen.
1: Mm.
2: Så att det kanske var lite förebild. Och jag kan ju påstå Bang också. För att hon var ju sen på samma tidning som jag.
1: Mm. Henne vet jag.
2: Och vet vem du vem det är?
1: Det vet jag vem
2: ja,
1: det är.
2: Tack.
1: Ja. Men man säger ju ibland everything is content. Allting kan bli innehåll.
2: Nora Ephron.
1: Just det.
2: Ja.
1: Som ju också skrev på det där sättet.
2: Ja.
1: Och du är ju väldigt tidig med det. Det är så många influerare.

0: och poddare gör idag.
1: Gör de det då?
0: Ja, det gör de ju.
1: Vad tråkigt hör.
0: Ja. Men för det är jag lite nyfiken på, för du är ju väldigt tidig med den stilen.
1: Kanske om jag ska försöka hitta på något, att det kan vara någon sorts engelsk influens. Lite torrt, sådär. Jag hade gått i en engelsk skola i några år och jag måste ju ha på något sätt influerats av det, tror jag.
0: Men det var inget medvetet val?
1: Inte smack.
0: Nej. Ser du, när man skriver på det där sättet, man använder vardagen...
1: Jag vet inte att det är ett visst sätt. Alltså använder vardagen.
0: Ja, precis. Ja. Att använda sin vardag och sina egna barn och så. Att det var väldigt, någonting du gjorde väldigt tidigt.
1: Det gjorde jag nog när jag... Jag kommer inte ihåg om bägge mina barn hade fötts. När Strömstedt, som var chefredaktör på Expressen då, han hette Bo Strömstedt. Och hans ord var liksom vår lag. Och om han sa något uppmuntrande så blev man jätteglad. Det sa han i och för sig alltid. Han kunde säga, åh vilka stiliga träskor du har på dig idag. Men om han sa något om det man hade skrivit, då tog man det verkligen till sig. Och jag tror att någon gång när jag precis hade fått barn och kanske skrivit något om något av dem, så sa han något uppmuntrande. Och då förstod jag att det där var ett sätt att kunna förena nytta med nöje.
0: Hur var det att använda din egen familj som exempel?
1: Men jag tycker inte att jag använde dem så himla mycket som du säger. Jag namngav aldrig någon någonsin. Jag har aldrig lagt ut någon på bild på något medium och så. Jag tror nog att jag även kunde skriva lite om annat.
0: Ja, absolut. Absolut. Men din son Jonathan Unge, han gör ju nu samma sak mot dig.
1: Ja, fast jag lyssnar inte.
0: Nej.
1: Jag törs inte.
0: Hur är det liksom att smaka på sin egen...
1: Jag smakar inte på den.
0: Nej. Nej.
1: Och dessutom så är det honom väl ont om han har någon glädje av det.
0: Det bjuder du på.
1: Ja, absolut.
0: Mm. Jag läste en intervju med dig 2008. Då du fick frågan hur det kändes att bli gammal. Det är ju 2 decennier sedan.
1: Vad svarade jag? Kommer ihåg det?
0: Nej. Men jag tänker att den frågan är mer relevant att ställa idag.
1: Ja, det måste man väl ändå säga.
0: Ja.
1: Vad ska man säga? Då svarar alla käckt att det är bättre än alternativet. Att det är bra att man får fortsätta leva och inte bara avlider.
0: Mm.
1: Men det gör man väl plötsligt. Man får krämpor. Det får man. Man går långsammare. Jag läste i en tidning igår att Clint Eastwood, som är, om han är 96 på det 97 eller så, hans tips var att man skulle mota the old man, hur man nu gör det. Och så var det viktigt med att man inte gick långsamt. I artikeln stod i alla fall att alla som börjar gå lite långsamt kommer snart att dö. Och jag kan väl säga att alla går om mig när jag är ute och går.
0: Mm.
1: Det är oroande.
0: Du går inte snabbt?
1: Nej.
0: Hur gör du för att mota the old lady?
1: Jag gör inte det aktivt på något sätt. Det gör jag inte. Jag försöker väl hänga med, men det hade jag väl gjort oavsett. Eller jag menar, det har jag ju gjort alltid.
0: Mm.
1: Jag hänger inte med i såna här medier och har ingen koll på influencers och sånt.
0: Mm.
1: Ingen aning. Och jag kan lika lite om vad de yngre håller på med som de har en aning om vem Torsten Ehrenmark är.
0: Just det. Säger du och ler. Du ser nöjd ut.
1: Nej, men jag menar, referensramarna blir... Det tar väldigt lång tid innan man fattar hur stort det gapet är.
0: Mm.
1: Självklarheterna som man bara utgår ifrån att alla begriper. Det är bara de jämnåriga och kanske 20 max år yngre.
0: Mm. Du bor ju i ett hus på Djurgården där du har bott ända sedan du var liten ju.
1: Ja.
0: Ett stort hus, nästan som en liten herrgård mitt i stan.
1: Fast det är ju inte bara en person som bor i hela huset. Jag bor på ett våningsplan. Och Jonathan bor numera i en flygel.
0: Mm-hmm.
1: Varannan vecka.
0: Varannan vecka. Vad betyder den där platsen för dig?
1: Väldigt, väldigt mycket. Förstås. När jag gick på internat i 7 år. Och då bodde jag där hos mormor och morfar på alla lov.
0: Mm.
1: Och det har väl varit liksom den enda konstanta platsen. Pappa var diplomat som han flyttade. Och bytte skolor stup i kvarten. Eller det är överdriva, men i alla fall. Så att det där var väldigt mycket trygghet.
0: Mm.
1: Och är fortfarande.
0: Det var ju mamma, nej, mormor som ärvde det där huset.
1: Ja, alltså, och nu är det bara miljardärer som kan köpa kåkar på Djurgården. Så att det gäller att kunna klara sig nu när vi snart får veta vad ärendet verkligen blir. Det ska ju ökas kraftigt.
0: Är det någonting som oroar dig?
1: Ja, det oroar mig jättemycket.
0: Varför det? Har du inte...
1: Jag kanske inte har möjlighet att betala det. Kanske ett par år, vi får väl se.
0: Hur mycket ska det höjas då?
1: Det ska höjas så att jag ska betala... det här ska fastställas först. Det är uppe i hovrätten för alla Djurgårdens arrendeföreningsmedlemmar. Och det har dragit ut på tiden jättemycket. Och dessutom så kommer det här, det belopp man sen ska betala kommer att retroaktivt från om det är 2 år sedan tillbaka kommer man bli tvungen att betala. Och för mig blir det 12 000 mer varje månad.
0: Det är en rejäl höjning. Men,
1: vad sa du?
0: Ja, det är en stor höjning.
1: Ja, det är en jättestor höjning.
0: Ja. Varför skrattar du?
1: Ja, men jag vet inte vad ska jag göra. Det är väl det enda sättet att tackla det.
0: Vad skulle det betyda om du, alltså skulle du, om du inte skulle kunna bo kvar där?
1: Jag kommer att bo kvar. Punkt slut, liksom.
0: Mm.
1: Det är ju svårt att prostituera sig numera. Så jag vet inte riktigt. Har du några tips?
0: Nej, nej. Men om vi går tillbaka till när du är liten där på Djurgården, så läste jag att grannbarnen kallade dig för tvålprinsessan.
1: Det var min kusin.
0: Din kusin?
1: Hon är stenhård.
0: Vad är det för någonting?
1: Ja, vi kom utomlands ifrån och var försedda, det var ju de också, med barnsköterska och guvernant och jag vet inte vad. Och var antagligen noga klädda och hela och rena och inte särskilt busiga. Jag tror att det provocerade min kusin som jag fortfarande umgås ofta med. Och hon är mitt överjag.
0: Men vad betyder det där?
1: Tvålprinsessa var ju något begrepp som jag tror hon uppfann.
0: Mm.
1: Det betydde att man såg för hel och ren och väl uppfostrad ut, tror jag.
0: Just det. Men du, du berättade om mamma och pappa.
1: Ja.
0: Lite kort. Pappa var ambassadör. Och
1: ja,
0: ni flyttade runt.
1: Tiden, ja.
0: Ja. Och mamma följde med. Och
1: ja, mamma då. Följde med nästan hela tiden, inte hela tiden. De skilde sig ju så småningom.
0: Vad var det där för en familj?
1: Ja, det var pappa och mamma och storebror och jag. Och mamma var, som du säkert har vet, en inte alldeles lugn och harmonisk person. Och pappa var, som många pappor var på den tiden, någon man såg oerhört mycket upp till. Jag var mycket pappas flicka. Och han var väl aldrig inblandad i någon sorts barnavård. Och det var väl inte hon heller, egentligen. Jag tänkte just på det nu när Putte finns, och som är min barnbarn. Att jag är dålig på att leka med små barn. Och tänkte jag, de lekte väl aldrig någonsin med oss. Någonsin.
0: Nej.
1: Jag försökte komma ihåg att de hade lekt med oss. Men det kan jag inte komma på.
0: Nej. Hur tror du att dina föräldrar... präglade dig? Du har ju beskrivit din mamma i ett sommarprogram.
1: Ja, det var många som blev upprörda över det programmet. Som inte tyckte att man skrev så om sin mamma.
0: Nej. Hur tror du att de präglade dig?
1: Jag tror att pappa präglade mig på det sättet att han berömde mig om någon annan hade sagt att jag gjort något bra. Vilket har gjort mig till en ganska presterande person. Mamma Kanske att jag fraktade svaghet lite med henne, för att hon var ju svag och det gillade nog inte pappa. Så man fick nog lite inpräntat i sig att man svag fick man inte vara.
0: På vilket sätt var mamma svag?
1: Jag vet inte. Jag kan inte påstå att jag på något sätt föraktar svaghet numera.
0: Men du sa ju det, Anis.
1: Ja, nej, men jag gör ju inte det.
0: Nej.
1: Men jag kan tänka mig att jag tyckte nog inte så synd om henne. Vilket jag borde ha gjort, även om det var jag som tog hand om henne.
0: Även som liten?
1: Nej.
0: Du menar senare i livet?
1: Ja, ja. Mm. Vi bodde ju bägge i huset där jag bor nu.
0: Mm.
1: Hon bodde våningen ovanför den som jag bor i nu. Och jag bodde i en liten tvåa högst upp i ett hörn. Och det var inte särskilt bra att dela bostad med en förälder. Tänker jag på när Jonathan gör det nu. Men för hon fick ju hela tiden koll på mina vänner och la sig lite och var väldigt intresserad av dem. Hon var vacker, hon var egentligen snäll, men hon hade inga spärrar.
0: Och hur påverkade det dig, om man går tillbaka till när du är liten, att ha den modersfiguren som inte har några spärrar?
1: Hon är inte mycket till modersfigur, skulle jag vilja säga. Även om hon var väldigt mån om oss, mig och min bror, på sitt sätt. Men vi hade ju alltid liksom andra människor boende hos oss. Guvernanten eller hembiträdet eller kokerskan i Tyskland bodde alla tre i samma, inte jättestora hus som vi. Och de var en väldigt trygghet.
0: Så de blev en slags modersfigurer eller förebilder?
1: Ja. Och mormor i Sverige.
0: Mm. För ni flyttade ju runt mycket de första 10 åren. Men sen när du fyller 11 så blir du ju lämnad, kan man säga, till ett internat.
1: Jag längtade efter det.
0: Ja, du gjorde det. Du har skrivit så här: jag var nyfyllda 11 år när jag började och jag skulle just fylla 18 när jag slutade. Jag tillbringade livets kanske viktigaste år på den där skolan, alltså Sigtuna. Och att påstå att den blev som ett andra hem vore att underdriva. Den blev som ett första hem.
1: Ja, det blir jag rörd och det eftersträvar du. Ja, det stämmer. Men, och Djurgården. Mm. Ja, och mormor. Så jag delar på de två.
0: Mm.
1: Men det var läskigt att sluta.
0: Ja. Varför blev du rörd?
1: Ja, för att det stämmer.
0: Mm. Vad tänker du på när jag läste det? Vad...
1: Jag tänker med stor glädje på den skolan.
0: Mm.
1: Och jag tror att väldigt många tror att man är... att det är synd om de som går på internatskolan.
0: Mm.
1: Och det är det säkert för många, men för mig var det nog väldigt bra.
0: Varför var det så då?
1: Jag vet inte. Jag tror att jag passar jättebra för den oerhört inrutade tillvaron. Så jag har inte haft något problem med sånt. Jag tycker det är rätt skönt med liksom en väldigt inrutad tillvaro, att man vet vad man ska göra hela tiden.
0: Men hur var det att vara borta från
1: föräldrarna?
0: Ja,
1: det var inte så svårt. Och det kanske alla tycker är hemskt. Jag har gamla dagböcker där det står om första året. Då bodde jag ute på stan. Jag hade inte plats på skolan för det var så mycket ungar på den tiden som skulle börja i skolan. Så då bodde jag med en klasskamrat hos kamrer Olsson, som var skolans kamrer. Han hade ett finrum som vi aldrig fick gå in i, som jag inte trodde de använde. I alla fall så, vad var det jag skulle säga om skolan? Jag tappar tråden. För
0: nej, men jag tänkte att du blev övergiven av dina föräldrar på ett
1: sätt. Jag kände det inte så, för att jag kunde alltid säga till mig själv att svensk skola ansågs som den bästa skolan i världen i stort sett på den tiden. Och alla diplomater och andra som var utlandsboende skickade hem sina barn till skolan just för att den var så bra.
0: Mm.
1: Och skolorna utomlands var inte som numera mycket bättre.
0: Mm. Du kände dig aldrig övergiven?
1: Nej, aldrig. Nej.
0: För du sa att du längtade efter det där ögonblicket.
1: Ja, för det var så många trevliga personer som gick där som jag ville träffa. Så min bror gick där ett eller två år före mig. Och jag hade lärt känna några av hans vänner. Och jag tyckte det skulle vara så otroligt kul att få gå i samma skola som dem.
0: Den där inrutade tillvaron som du beskrev det som, var det någonting som du hade saknat?
1: Nej. Jag vet inte varför. Jag kan tro att många har svårt att anpassa sig efter sådana där strikta rutiner. Vilket jag inte har haft problem med.
0: Nej.
1: Utan antagligen snarare känt någon sorts trygghet i.
0: Just det, du kanske behövde den tryggheten.
1: Ja, mycket möjligt. Eller... Jag menar, vi hade ju på elevhemmen där vi bodde, säga att vi var 20 flickor på varje elev. Jag kan inte säga exakt, kanske var vi fler. Då var det ju en husmor och en husfar. Och husfar på flickhemmen var kvinna. Men hon hette husfar. Och de kunde ju inte egentligen ta hand om alla de här ungarna. Rent, om man skulle säga, känslomässigt eller så. Men vi hade väldigt glädje av varandra.
0: Mm.
1: Det var det jag tyckte var så läskigt. För där kunde man gå in i rummet bredvid för att hitta en kamrat. Och i Stockholm skulle det vara långt. Skulle man bli tvungen att stämma möte med folk. Det tyckte jag var hemskt att tänka sig.
0: Ja, så den där gemenskapen som fanns,
1: ja,
0: den var en trygghet för dig.
1: Ja.
0: Mm. Du är ju årsbarn med kungen och han går ju där samtidigt som dig.
1: Ja.
0: Vad är ditt första minne av honom där på Sigtuna?
1: Första minne? Jag vet inte vad mitt första minne av honom var. Jag umgicks aldrig med honom, han var ju ett batt.
0: Vad är det för något?
1: Det är en som går klasserna under.
0: Men ni var ju årsbarn?
1: Ja, men jag började för tidigt. Jag började ett år för tidigt.
0: Okej.
1: Mm. Ja.
0: Jag har läst att du såg honom... köra så låtsasmoped nerför en backe med...
1: Det är ungefär den enda minnesbild jag har av honom, så det är lite fräckt att fortsätta mot honom. Men detta, jag tyckte han verkade väldigt barnslig.
0: Mm.
1: Men det var väl killar som var i min ålder på den tiden. Och nu.
0: Det är de väl fortfarande.
1: Ja,
0: ja. Vad tror du att den tiden, ur den aspekten, vad har det gjort med dig? Att ha tillbringat så många formativa år... Som det ju är de där åren mellan 11 och 18.
1: Med, alltså, vad...
0: Att gå på Sigtuna, i den miljön, med de människorna. Liksom, vad har det, på vilket sätt har det format dig, tror du?
1: Jag vet inte.
0: För när jag tänker på överklassen, och så tänker jag att det finns en slags självklarhet.
1: Det där tycker inte jag stämmer.
0: Inte?
1: Nej, men det här att jag alltid läser att i de här att det finns ett väldigt självklart självförtroende, det tycker inte jag stämmer, jag vet inte på mig.
0: Nej.
1: Så det har jag inte förvärvat något, tyvärr. Eller så är det lika skönt att inte ha gjort det, jag vet inte.
0: På vilket sätt känner du att du inte har...
1: Nej, men jag känner inte ett oerhört självförtroende någonsin.
0: Nej.
1: Jag tvivlar väldigt mycket på mig själv och allt vad jag gör. Det har jag alltid gjort. Och det är inget som jag liksom koketterar med, utan det är faktiskt sant.
0: Men det finns ju en självklarhet i dina texter på ett sätt som där du inte känns som tveksam eller...
1: Men jag tycker inte att jag någonsin är tvärsäker i något jag skriver. Det är jag inte.
0: Nej. Men du skriver... Du kan ju ge dig på både ämnen och personer. Men...
1: Jag kanske har blivit snällare.
0: Ja.
1: Jag har säkert gett mig på lite personer, men inte... Ja, kommer du dra upp något hemskt exempel nu?
0: Nej. Men
1: jag har förträngt.
0: Jag blir förvånad när du säger att du inte har något självförtroende, för du känns som en orädd skribent.
1: Ja, det är möjligt. Jag har aldrig visat mina texter för någon innan de är publicerade, utom för den som tar hand om dem, den redigeraren eller vem det är på tidningen. Jag har aldrig visat texterna i förväg någonsin för någon, för jag tycker det är obehagligt när jag ser folk läsa sånt som jag har skrivit.
0: Varför det?
1: Ja, det är det jag säger. Det är väl också brist för självförtroende,
0: aha,
1: tror jag.
0: Mm. Hur kommer det sig, tror du, att du hade det där dåliga självförtroendet?
1: Ja, det vet jag inte. Det, mycket kan ju vara, mycket kan vara bara medfött. Och ja, jag vet inte riktigt. Jag undrar om kanske pappa var lite kritisk. Inte jättekritisk, men kanske det. Mamma var ju definitivt inte kritisk. Jag vet inte.
0: Nej.
1: Jag önskar jag kunde svara något bra på det. För det finns säkert något svar.
0: Mm. Nej, det kan ju vara medfött som du säger. Men det är så spännande, för att jag hade en helt annan bild. För att jag tycker när man läser dina texter och jag har hört dig, så känns det som att du är en person som är orädd, som har ett ganska bra självförtroende. Men så du beskriver det som motsatsen.
1: Min känsla är att jag inte har bra självförtroende. Jag kanske kan upplevas som jag har det.
0: Du börjar ju sen på Handelshögskolan.
1: Först gick jag på Schartaus ettåriga sekreterarkurs. Så att man hade något att falla tillbaka på. Det gjorde väldigt många. Och då upptäckte jag till min fas att det fanns de som var mycket bättre i klassen än jag. Det var jag inte van vid.
0: Alltså, hur märkte du det?
1: Ja, de fick väl bättre betyg på skrivningarna. Det störde mig ganska mycket. Då insåg jag att jag kanske, det var konstigt, tyckte jag.
0: Vad är det som lockar dig med journalistiken? För det är ju sen Journalisthögskolan du väljer.
1: Det var inget som egentligen lockade speciellt. Utan det var en god vän som hade läst juridik samtidigt som jag gick på Handels. Och som tänkte hoppa av juridiken för att han tyckte att det inte var något kul att läsa. Och då talade han om för mig att det fanns något som hette Journalisthögskolan. Och då tänkte jag att det vore väl något istället för Handels, som jag tyckte var fruktansvärt ointressant det jag läste.
0: Men vad är det som lockar med journalistiken då? Eller?
1: Jag trodde att det kanske skulle vara bättre och roligare än det man läste på Handels. Det skulle passa mig bättre. Jag har aldrig... I skolan tyckte jag var väldigt svårt att skriva uppsatser. Tyckte jag nästan var värre än allt annat. Och har aldrig varit en kreativ och skapande människa som har skrivit saker för byrålådan. Så jag hade ju ingen aning om jag kunde eller inte. Men före Journalisthögskolan så jobbade jag på tidning. Inputtad av min far. Nepo baby. Och på något som heter Veckojournalen. Där fanns en som hette Buster från Platen som var god vän med pappa. Och då fick jag börja jobba där som praktikantartat nästan. Och det gick väldigt bra. Och då sa han dessutom åt mig att du börjar på Journalisthögskolan, gå igenom det och sen får du komma tillbaka.
0: Men pappas kontakt där blev helt avgörande, låter det som, för att du ska bli...
1: För att jag kom in på Veckojournalen.
0: Att du blir journalist.
1: Kan man säga. Jag trodde att han skulle bli oerhört upprörd för att jag inte ville gå kvar på Handels. Men det blev han konstigt nog inte. Det är jag fortfarande tacksam för.
0: Vad tänker du om det då?
1: Nej, jag tänker att han hade väl annat att tänka på vad jag sysslar med.
0: Du börjar ju på Expressen då rätt tidigt efter att du är klar där 1973.
1: Ja.
0: Det är ju en speciell tid, 70-talet och de svenska kvällstidningarna.
1: Ja.
0: Hur minns du den tiden?
1: Hur minns jag den? Det var förstås väldigt mansdominerat. Det var förstås något jag inte funderade särskilt mycket över. Sen fanns det ju då aktiva, mer engagerade personer än jag som då bjöd motstånd och fick en att förstå att antagligen att man skulle se till att kvinnor också fick någon sorts position. Jag hade ju min farmor som var en väldigt känd på sin tid kvinnosakskvinna.
0: Just det.
1: Så det var ju något jag hade som förebild i för sig.
0: Hon ville ju bli landshövding.
1: Hon var väldigt förvånad att hon inte blev det. Hon skulle ha blivit den första efter sin man när han dog tidigt. Och det var faktiskt på vippen att hon blev det.
0: Hur påverkade, vad har farmor betytt för dig?
1: Farmor var ju en stor personlighet som jag respekterade mycket. Mormor var ju mera vardag. Det är ju ofta så att mormor ligger närmare barnen än farmor, säger jag som är farmor. Så att farmor var lite mer en avlägsen person som man uppförde sig väl hos och som ständigt hade olika damer som höll föredrag hemma hos henne om kvinnosak. Mm. Och själv satt man och lyssnade väldigt lite på det, men satt där lite pliktaktigt. Och jag önskar att jag hade kommit ihåg vilka det var som satt där, för det var nog imponerande namn på damer i den branschen. Mm.
0: Jag tror att farmors kamp, kvinnosakskvinna, beskrev ju henne. Hon var ju känd, väldigt känd på den tiden. Tror du att det har satt några spår i dig?
1: Jag var ju lite mallig över henne förstås. Så det har du nog på det viset.
0: För det var ju en tuff värld som du beskrev där, kvällstidningsvärlden på 70-talet.
1: Ja, fast jag tyckte inte att jag hade så väldigt mycket problem med det. Mm. Men det var för att jag antagligen var så van. Man var ju anpassad till sin tid. På ett sätt som jag, om jag backade tillbaka till den tiden nu, skulle jag nog bli häpen över hur det var.
0: Ja. Kan du göra något exempel?
1: Nej.
0: Hur kunde det vara? Hur kunde det låta?
1: Nej. Jag kan inte det.
0: Mm. Jag läste att de brukade säga, om de inte riktigt visste vad de skulle göra för någonting, att vi skickar Cecilia så ser vi vad som händer. Man vet aldrig vad som händer.
1: Ja, men det var nog en positiv tanke att jag liksom kanske skrev något som de inte hade tänkt på. Jag var väl lite, det var alltid på den tiden på stora evenemang så skickades det alltid med någon extra person som skulle skriva något annorlunda. Och det var jag bland annat, men jag kom ju inte så långt eftersom jag inte flyger. Så kom jag aldrig, det längsta jag kom till var väl Aten.
0: Men vad var det som hände när de skickade dig? Vad var det som kunde hända då?
1: Jag tror att de tyckte det blev lite roliga texter.
0: För då är vi återigen...
1: För jag har väl lite kul när jag skriver.
0: Ja, och då är vi tillbaka i det där med att inte vara så rädd av sig.
1: Ja, det kanske inte är det, nej. Det stämmer ju.
0: Så där finns det ju en självkänsla, ett självförtroende.
1: Ja, kanske. Kanske. Jag vill ju inte släppa ifrån mig en text som jag inte tycker är okej. Jag har nog sluppit nästan göra det någonsin.
0: Parallellt med att du blir journalist och din karriär på Expressen så skaffar du ju familj och ni får två barn. Men en händelse som jag vet har präglat dig väldigt mycket är ju skilsmässan.
1: Ja.
0: När barnen är små.
1: Ja.
0: Hur upplevde du den?
1: Jag tyckte det var hemskt för barnen. Mycket mer än för mig. Jag hade nog bestämt mig för att jag aldrig skulle få skilsmässobarn. Och nu är liksom all... Jag undrar om vi är usla på relationer i min släkt helt enkelt. Jag är skilsmässobarn. Det kan jag förstå att det berodde på att mamma var så nervig. Jag förstår om man inte stod ut riktigt. Jag skulle inte få skilsmässobarn. Och mina barn skulle inte ha skilsmässobarn. Nu har Jonathan två barn med olika kvinnor. Mm.
0: Men hur upplevde du den skilsmässan för din del?
1: För mig?
0: Ja.
1: Jag förlorade ju pappa kan man säga. Mycket.
0: Mm.
1: Så småningom. Det så var det nog.
0: Det blev du och mamman kvar.
1: Ja, och bror.
0: Men för jag har förstått att efter din egen skilsmässa, att den tog så hårt på dig att du bestämde dig för att aldrig utsätta dig för det igen.
1: Aldrig utsätta mina barn är faktiskt sanningen. Som jag i alla fall intalar mig. Jag tyckte inte att de skulle behöva komma till ett hem där det fanns någon som inte, som de behövde göra, liksom bete sig efter.
0: Men du träffade aldrig någon annan?
1: Nej, jag gjorde aldrig det.
0: Nej.
1: Jag vet inte om det var för att jag var svår att nå, möjligen. Och ett väldigt roligt jobb och två små barn. Det fanns inte en möjlighet att klara en sak till.
0: Nej. Men hur har det varit att vara ensam då?
1: Jag tycker inte att det har varit något svårt.
0: Har du inte saknat?
1: Nej. Ursäkta.
0: Vad säger du ursäkta?
1: Jag är ju man. Det kanske är. Men jag faktiskt inte saknat det.
0: Nej, men har du inte
1: jag tyckte det var svårt i början det där man skulle gå hem. Alltså, jag har väl inte varit med på parmiddagar särskilt mycket kan jag säga. Och det kan jag kanske. Jag anar att det har utspelat sig mycket roliga saker som jag inte har fått vara med om därför. Men jag har fått vara med om så mycket roliga saker ändå så jag bjuder på det också.
0: Har du inte saknat romantisk kärlek i livet?
1: Nej. Jag kanske är stenhård.
0: Det låter lite ensam, tänker jag.
1: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker nog att jag inte har varit ensam. Och numera har jag inget emot att vara ensam. Jag tycker det är ganska skönt.
0: Men för barnen var ju du var ju ganska ung när det där hände.
1: Ja. Skumt. Man måste sakna en partner. Men jag gör inte det.
0: Nej. Du har aldrig varit ditt beslut eller bara blivit?
1: Det var nog liksom både och.
0: För du hade barnen på heltid?
1: Nej, det hade jag inte. För mig känns det som om jag hade det så, men det tror jag vore orättvist mot barnens far och påstånd och sånt. Mm. Men de klart att de har blivit mer mina barn ändå.
0: Vad tänker du? Du sa ju tidigt i intervjun att det kanske är medfött. Man kanske inte ska...
1: Dåligt självförtroende var det.
0: Ja, precis. Tror du att din barndom har satt någon specifik prägel på dig?
1: Det har det säkert.
0: Men det är ingenting du har funderat på?
1: Jag är mycket oanalytisk. Överhuvudtaget är jag oanalytisk. Mm. Och har ett dåligt omdöme.
0: Asså?
1: Ja.
0: Hur... yttrade sig.
1: Jag vet aldrig vad jag ska tycka om en teaterpjäs när jag har varit på den förrän jag läst recensionerna.
0: Gäller det bara
1: nästan.
0: Gäller det bara teater? Eller?
1: Ja, det gäller väl... Ja, vars.
0: Men som mamma har jag förstått att du var, vad ska man säga, alla curlingmammors urmoder.
1: Usch då. Ja, det var jag kanske. Men jag har ju en dotter som har ett handikapp. Det gjorde väl att Jonathan kom lite i skymundan. Nu blev du intresserad.
0: Varför det?
1: Fortsätt.
0: Du analyserar så mycket mig, vad jag tänker. Fråga mig hur jag kan inte berätta hur du har upplevt saker.
1: Nej, men du kan veta vilka frågor som får dig att bli intresserad och att fortsätta. Mm. Eller hur?
0: Jag är nyfiken på det där med att du inte lät barnen städa och laga mat och att du skulle göra allting. Att det var...
1: Antagligen berodde det på att jag aldrig hade fått lära mig hur man gjorde sånt. På något vis. Ja, men det var ju alltid folk som städade och lagade mat. Min mamma kunde väl inte koka ett ägg för hon skilde sig. Och hade väl inte gjort det, kunnat det hela sitt liv. Och nu har jag... haft städerska i cirka 20, 25, 30 år. En gång i månaden. Mm. Det är inte så mycket, så det är ganska skitigt hemma hos mig.
0: Men varför fick inte dina barn städa och laga mat?
1: Mycket för att det gick fortare om jag gjorde det. Så att livet kunde pågå och de kunde göra annat. Tror jag. Jag är inte någon pedagog. Mm. Som ni kan... Ja.
0: Men jag läste att du... När barnen blev äldre att... du var tvungen att släppa... Flytta till London för att kunna släppa dem.
1: Jag var i London efter de hade tagit studenten. Och tänkte att då skulle de lära sig att klara tillvaron själva. För de var ju så pass stora då. Mm. Och sen var de nog säkert varje månad en gång i London. Och jag är inte säker på att de lärde sig så väldigt mycket där.
0: Men efter ett liv där du verkligen levde för dina barn ju de där åren och inte ville träffa en ny romantisk kärlek. Hur var det att släppa greppet om dem?
1: Jag har väl inte släppt greppet om dem än. Tycker jag. Jag måste ju vara ett stöd åt min dotter. Hon bor hos mig på helgerna. Alltid. Och Jag försöker vara ett stöd åt Jonathan också. Han har ju sina besvär. Så att jag gör så gott jag kan och försöker att inte lägga mig i så mycket, trots att han nu varannan vecka bor i flygen hos mig. För jag vet ju att det är skönt om inte morsor lägger sig i så mycket. Och det, jag gör inte det, tycker jag.
0: Nej, din mamma la sig i ganska mycket.
1: Ja, med, inte så att hon hjälpte till att laga mat och städa och sånt, utan mer att hon la sig i mitt privata liv.
0: Ja. På vilket sätt gjorde hon?
1: Vem var det som ringde och varför har inte den ringt? Och så kanske det kom någon som jag var ihop med, och så berättade hon för den personen vad jag hade gjort kvällen innan eller dagen innan. Och jag menar, hon la sig i mitt... Hon hade inga gränser för vad hon sa till någon, nej.
0: Men det är fint att tänka sig det där huset där på Djurgården där ni bor.
1: Ja.
0: Att det har gått i arv på det där sättet. Ja. Att ni har bott tillsammans i övergenerationsgränserna.
1: Ja. Men det var ändå inte alldeles lätt att ha mamma in på livet. Det var det inte, men jag har mycket fest vid det huset.
0: Mm.
1: Nu äger jag ju bara halva eftersom min bror dog. Och han andra hushalvan ärvde hans fru och sålde direkt.
0: Försonades du med mamma till slut?
1: Ja, men försonades, det måste man väl ändå säga. Jag var väl en enda som var hälsade på henne när hon var på hem och så varenda vecka. Och ja, vi var ju inte osams. Så det var inte någon brytning någonsin på något sätt.
0: Vad tänker du på?
1: Jag tänker, vad kommer nu nästa fråga att innehålla?
0: Ja, jag tänkte vi skulle börja avrunda.
1: Ska vi säga så?
0: Inte än riktigt, men du fyller ju 80 år i...
1: Ja, jösses, det gör jag.
0: Ja.
1: Alldeles snart.
0: Hur känner du inför det?
1: Jag tycker att det känns lite läskigt. Förstås, 80 är ju uråldrigt. Och jag tänker inte på att jag är så gammal hela tiden, men plötsligt inser jag att jag är ju urgammal. Det är inte klokt. Hur blev det så?
0: Ja, gick det fort tycker du?
1: Det tycker jag, förstås. Mm. Och det är klart att man orkar inte lika mycket som förut. Jag går gärna och lägger mig tidigt, helst i badkaret länge först. Och jag tycker det är skönt med lugna morgnar när jag långsamt kan äta frukost och läsa tidning. Och lösa korsord.
0: Mm.
1: Men peppar peppar, än så länge så funkar det, men det kan ju hända vad som helst, när som helst.
0: Men det är en stor dag, 80.
1: Ja.
0: Hur tänker du fira det?
1: Jag tänker att mina barn får göra någon, överraska mig på något sätt, och sen får jag väl ha någon form av kalas också.
0: Mm. Och du fortsätter skriva varje vecka?
1: Ja, tack. Det är bra för min vecka att jag känner att jag utför något.
0: Mm. Vad gör du nu?
1: Jag lyssnar efter nästa fråga.
0: Du väntar bara på nästa fråga?
1: Ja.
0: Ska du hem till Djurgården nu när vi är klara?
1: Ja, det ska jag väl göra. Det ska jag.
0: Mm, hem till huset.
1: Tryggheten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ska vi säga så, Cecilia Hagen?
1: Ja, tack. Ja. Martin Wiklin.
0: Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
1: Tack själv.
2: Du har lyssnat på söndagsintervjun med journalisten och författaren Cecilia Hagen. Programledare var Martin Wiklin. Producerade gjorde denna vecka jag Lasse Truedsson och Linus Engström. Ljudet sköttes av Fredrik Nilsson. Söndagsintervjun i P1 görs av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.

0: Yes, med Stevie Wonder som fyller 76 år idag. Och jag passar på att tipsa om den P3-musikdokumentär som du hittar om honom i SR-appen. Nu, kloka ord i natten.
1: Vad är tro? I veckans andakter hör vi prästen Joakim Hagerius närma sig tron på olika sätt. Som en gåva, som en erfarenhet som uppstår på vägen och som en hemkomst. Idag om att släppa taget.
2: Ibland behöver vi hjälp att se vad som händer när vi släpper taget. Den sista ön är en målning av bildkonstnären Gunnel Wåhlstrand. Två ungdomar står på en klippa och betraktar en segelbåt på väg in i sundet. De fyra ombord befinner sig i ett välsignat tillstånd. De har precis kommit innanför land. Ute till sjöss är vattnet råare. Det hon avbildar händer där hav och land möts. Och det är där i gränslandet som det viktiga händer. Det är där livet blir till. Så inleds boken som togs fram inför Wåhlstrands stora utställning på Valdemarsudde. Affischen av just denna målning har hängt på väggen i mitt arbetsrum under många år. Jag köpte den långt innan denna utställning. Men nu fick jag ord för vad det är som gör att jag känner en dragning till den utöver att den är otroligt vacker. När jag fick veta att Wåhlstrand skulle ställa ut igen ville jag se målningen i original, tillsammans med de andra verken. Och när jag vandrade runt i salongen lade jag märke till hur långsamheten syns i hennes bilder. Det är stora tuschmålningar, lager på lager, vått i vått. Familjefotografier som långsamt förvandlas till minne, tid, närhet och avstånd. Det kan ta 6 månader för en enda bild att bli klar. I ett mindre rum rullade en film där Wåhlstrand själv satt framför en kamera och svarade på frågor om sitt konstnärskap. Jag blev sittande på första stolsraden och såg filmen rulla flera gånger. Det som fick mig att stanna kvar var svaret på den sista frågan. Hur hon vet när bilden är klar. Det vet jag inte riktigt, säger Wåhlstrand. Men mot slutet när frågorna kommer, varför är jag här? Vad tror jag egentligen ska hända? Då bjuder hon in sin sambo. Fram tills dess har ingen sett något. Och när hon säger att den är klar, ja det är något av det skönaste som finns, förklarar hon. Det är som att få en välsignelse. Det är som om någon säger, bara släpp taget. Nu rör vi ingenting.

Och i det ögonblicket är det som om målningen blir till. Allt är förlåtet, allt är ofärdiga, bara ska få vara så. Som om verket på något sätt inte längre är hennes. Det är en fin liten process, summerar hon innan filmen tonar ut. När jag hör hennes beskrivning upplever jag resonans i hela mitt inre. Jag kan använda samma ord om det som jag kallar tro. För mig är det Guds ord som når mig och säger att jag är klar. Släpp taget. Rör ingenting. Att det är då jag blir till. Allt är förlåtet. Det ofärdiga ska bara vara så. Mitt liv är på något sätt inte längre bara mitt. Utan Gud genom Jesus Kristus lever i mig genom sin ande. Han är livet i mitt liv. Detta är tro. Det är detta som händer när jag blir troende.

Man kunde tänka sig att orden om att verket är klart, att jag ska släppa taget, att allt är förlåtet, skulle komma i livets slutskede, när allting går mot sitt slut. Men jag tror det sker mitt i livet. Det är detta Wåhlstrand beskriver för mig när hon sätter ord på sin process. Och det går att känna igen mönster. Att i skapandet, i det vackra och sköra, känna igen anden, Jesu närvaro. Orden som kommer till henne, de gör det när hon befinner sig på en plats i livet där hon kan ta dem till sig och tro på dem. De bekräftar det hon egentligen redan vet, men behöver få höra. Det är detta jag hör i Jesu ord, följ mig. Som återkommer på många ställen i evangelierna. Och det märkliga är det som händer efter dessa korta ord. Som i Markus evangeliet, där Jesus stannar vid strandkanten och säger till Simon och Andreas, kom och följ mig. Att de då genast lämnar sina nät och följer honom. Hur är det möjligt? Jag tänker mig att de befann sig på en plats i livet där de bara behövde höra någon säga orden. Följ mig. Det är klart. Släpp taget. Allt är förlåtet. Allt ofärdigt kan vara. Och då är det som om livet blir till. Som om livet inte längre bara är mitt eget. Detta är trons gåva.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Joakim Hagerius från Askims församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Song for Benedicte av och med Fröjdis Grorud. Information om texterna och musiken finns i appen Sveriges Radio. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: P1 lyssnar du till, nu är klockan 2.
2: Här är Ekot. Ett nytt kommunikationssystem som kallas Sven ska ersätta radiosystemet Rakel som räddningstjänst, polis och ambulanser använder. Insatsledaren vid räddningstjänsten i Uppsala, Markus Nordalen, är en van användare av Rakel.
3: Våra larm kom in via Rakel. När larmet går så piper den här då och låter väldigt högt. Plus att vi kan prata med både polis, ambulans och alla övriga myndigheter i samhället via Rakel.
4: Men Rakel är omodernt. Med Sven ska verksamheterna kunna skicka bilder och göra egna appar.
5: Det kommer att finnas möjlighet till att utveckla egna appar som då är anpassade.